0: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Екомайбутнє сьогодні.
1: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
2: Комунальні підприємства щодня забезпечують базові потреби міст і громад, подають воду і тепло, відводять стоки, освітлюють вулиці та забезпечують роботу громадського транспорту. Але водночас це великі споживачі енергії, де часто є значний потенціал для скорочення витрат і модернізації. Сьогодні енергоефективні технології дозволяють комунальним підприємствам не лише споживати менше, а й частково виробляти електроенергію самостійно. Це може зменшувати витрати, підвищувати стійкість підприємств і допомагати громадам менше залежати від централізованої енергосистеми. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як сучасні енергетичні технології можуть змінити роботу комунальних підприємств – від водоканалів і теплопостачання до громадського транспорту. Наш гість – Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб». І перше питання – наскільки великими споживачами енергії є комунальні підприємства? Які з них мають найбільший потенціал для скорочення та оптимізації споживання і впровадження енергоефективних рішень?
0: Екомайбутнє
1: сьогодні.
3: Загалом ситуація така, що ми втратили як частину споживання електричної і не тільки енергії, так і частину виробництва через постійні обстріли нашої енергосистеми. Одночасно з тим комунальна сфера, вона залишилась критично важливою. Ми розуміємо, що комунальна сфера не виробляє продукт, вона надає послугу. Люди залишаються в Україні, люди потребують цих послуг. Це тепло, це газопостачання, це водопостачання, це електропостачання. І тому саме комунальні послуги на сьогодні є значним споживачем енергії як такої. Тобто, незважаючи на те, що доволі багато людей виїхало за кордон під час повномасштабного вторгнення, все ще українці залишаються в Україні, працюють, живуть, і їм потрібні енергоносії. Саме тому, насправді, комунальна сфера важлива. І вона важлива не тільки з точки зору споживання, а, власне, з точки зору критичності. Ми розуміємо, що людина без води чи без тепла зимою – це дуже проблемно. Ми бачили минулої зими, наскільки важко Київ проходив опалювальний період. І, на жаль, це може повторитися не тільки в Києві цього року, а й в інших регіонах, тому потрібно готуватися. З точки зору енергоефективності, комунальна сфера завжди була недофінансованою в Україні, тому більшість проєктів, які можна впровадити, вони є такими, що призведуть до економії енергії і, відповідно, коштів. Якщо говорити про те, чим безпосередньо ми, як екоклуб, займаємося, це встановлення, в першу чергу, сонячних електростанцій. На комунальній сфері найбільш цікавими об'єктами для нас є лікарні, водоканали. І перше питання – це безпека. Тобто ми маємо розуміти, що окрім енергоефективності, на сьогодні пріоритетом в будь-якій сфері має бути безпека. І тому, в першу чергу, це безпека, безперебійність енергопостачання лікарень, де відсутність однієї хвилини електрики може призвести до чиєї смерті, і безпека водопостачання. Друге питання – це зменшення споживання як такого і навантаження на мережу.
0: Твій кіловат.
2: Ось ви назвали сегменти водоканали, лікарні, але загалом комунальна інфраструктура – це доволі широкий спектр і такий парасольковий певний термін. А якщо йдеться про теплопостачання і безпосередньо ці підприємства, які надають тепло у домівки українців та українок, наскільки у цій сфері, у цьому сегменті зараз загалом ведеться робота щодо встановлення якраз відновлювальної генерації? Це теж доволі важливо, коли якраз ми говоримо про зиму, про те, що ви згадали.
3: Якщо ми говоримо про теплопостачання, потрібно розділяти саме теплопостачання фактично на три окремих блоки. Перше – це виробництво, тобто десь на котельні виробляється тепло. Друге – це транспортування, це вироблене тепло передається до споживачів. І третє – безпосередньо споживачі – це наші будинки, школи, лікарні і інші об'єкти соціального захисту, бізнес споживають. У кожній сфері є свої особливості. Якщо ми зосереджуємося виключно на виробництві, то такого великого, скажімо так, ВДЄ поставити в цій сфері не так просто, але загалом напрямок розвивається. Ми, наприклад, живемо в Рівному, і це офіційна доступна інформація. В Рівному встановлюються когенераційні установки. Тобто це установки, які одночасно виробляють і електрику, і газ. Вони є високоефективними, враховуючи, що це нові установки, а також дають подвійну вигоду замість старих котлів, які вже там працювали з 70-х, 80-х років. Тому процес триває, наскільки, скажімо так, він бурхливий по всій Україні, від громади до громади це різниця. Ми маємо розуміти, що певним чином на Західній Україні процес менш, можливо, бурхливий, тому що і до цього були інтегровані різні рішення, такі як біопаливо, щепа, пілети, можливо, інші варіанти, теплові насоси в окремих випадках, в більш складних регіонах, тобто готуються до найгіршого сценарію. Окрім того, що пристосовують виробництво, також готуються, наприклад, мати мобільні генератори у випадку відключення для того, щоб котельні працювали. Готують якісь базові рішення у випадку настання критичних ситуацій.
2: Якщо говорити про ефективні моделі, ось ви згадували про встановлення ВДЄ на комунальних підприємствах. Наскільки я розумію і бачу з огляду на те, що якраз є в публічному просторі, зараз існує така доволі типова і, мені здається, найпоширеніша модель – це встановлення сонячної генерації і плюс накопичувач безпосередньо для комунального підприємства. Ми вже перед тим, як розпочали запис, трішки поспілкувалися, ви сказали, що ви зараз у такому активному періоді будування, будівництва і створення безпосередньо цих технологій, що стосується ВДЄ. Я хочу, щоб ми на певному такому конкретному прикладі певного комунального підприємства, яке ви згадаєте, так, яке встановило, зокрема, ось цю сонячну електростанцію плюс накопичувач, що вони отримують у результаті безпосередньо.
3: Це щира правда, що ми в активному періоді, літо як ніколи сприяє будівництву, ми розуміємо, що будувати зимою складніше, і друге, що в цей період ми маємо підготуватися до складної зими, яка буде. Я розумію, що це виглядає з року в рік. Зима буде складна, але насправді зима буде складна. Всі мої, на жаль, песимістичні прогнози минулої зими справдилися, і я закликаю всіх готуватися до доволі складної зими. Це стосується як комунальної сфери, так і ваших приватних домівок, хто про це слухає і дивиться. Тому що потрібно бути готовим до найскладнішого, до блекаутів, до відключень газопостачання, до ось таких от критичних проблем. Якщо говорити на конкретному прикладі, так як я сказав, ми працюємо з лікарнями, тобто я не знаю, назву для прикладу Млинівську лікарню в Рівненській області, де була встановлена сонячна електростанція з акумуляторами. Що критично важливо, що при відключенні електропостачання наявність акумуляторів дає можливість надати базові медичні послуги для людей, незалежно від того, що відключилося електропостачання і незалежно від того, завився генератор, не завився, є у нас дизель, немає. 3 години наявність акумуляторів дає можливість 4 години працювати всім підрозділам без перебій. Крім того, сама сонячна станція, як така, виробляє безкоштовну електрику. Тобто ми маємо подвійну вигоду. Перше, це під час війни безпекове питання. І друге, це економія енергії. Просто для розуміння, що комунальна сфера, вона платить зовсім і інші гроші за електричну енергію. Якщо я, як приватна особа, чи ви платимо по 4,50 за електричну енергію, ну, приблизно, то комунальна сфера платить 11-12, в окремих випадках 15 гривень за 1 кВт. Тобто різниця фактично там в 2,5, в 3 рази. І тому кожен кВт, який виробить сонячна станція, він призводить до економії. Якщо говорити конкретними цифрами, знову-таки по цій лікарні, станція на 35 кВт в рік виробляє приблизно 35 тисяч кВт-годин електрики, а це в рік приблизно 400-450 тисяч гривень економії бюджетних коштів. Ці кошти спрямовуються на медичні послуги, на закупівлю медичного обладнання або просто медикаментів, на поліпшення, власне, інфраструктури самої лікарні.
2: А якщо говорити про водоканал, пане Дмитре, ось ви також безпосередньо з ними працюєте. Я так розумію, тут також йдеться про певну автономність на певний період години, але все одно водоканал – це певне таке соціальне благо, яке стосується більш ширшої аудиторії, безпосередньо мешканців і мешканок тієї чи іншої громади. Ось приклади водоканалу, цих успішних кейсів щодо встановлення якраз відновлювальної генерації, якими ви можете поділитися?
3: Знаєте, незважаючи на те, що ніби ми вже там на 4-му році війни сонячних станцій по Україні наставили доволі багато, принаймні в моїй інформаційній бульбашці, є все ще багато людей, які не дуже вірять в подібні рішення. Я назву конкретний приклад. Це Миколаївська область, село Прогресівка. Ми встановили сонячну електростанцію станцію мобільну, яка допомагає громаді у випадку відключень надавати послуги водопостачання для цілого села. Тобто качається вода з свердловини і подається в мережу. І от коли ми встановлювали цю станцію, було таке реальне відчуття недовіри, що технологія якась незрозуміла, навіщо вона нам потрібна і так далі. І відверто громада так обережно дуже ставилася до подібного рішення. Однак, коли вони прийшли цю зиму і відчули, що є електрика чи нема, а того запасу акумуляторів вистачає, щоб в людей так не під повним тиском, але була вода в кранах, то уже весною ми отримали від громади відразу ось такий пакет запитів величезних, що давайте зробимо ще. Ми відчули, ми зрозуміли результат. Ми хочемо ще, тому що можливість подати воду людям, незалежно від того, розбомбили щось навколо чи не розбомбили, це критично важлива річ. Звісно, ми говоримо про значно ширшу аудиторію, але ми говоримо про послугу, яка, ну, насправді дуже важлива, тому що прожити без води доволі непросто. І ми розуміємо, причому, що Миколаївський регіон, де є, ну, суттєві проблеми з водопостачанням, в кого є своя свердловина, він може подавати з неї питну звичайну воду, це дуже важливо. В окремих випадках є водоканали, де вони великі, і ми не можемо поставити в міру наших можливостей станцію, яка закриє всі потреби. Для цього є ВК-клуба інженерна служба, яка прораховує різні варіанти і яка пропонує найкраще технічне рішення, яке підійде конкретному водоканалу. Десь це закриття всіх потреб, а десь це закриття однієї єдиної свердловини, до якої у випадку повних проблем під'їжджає просто водовозка, простими словами, і розвозить людям воду по мікрорайону для того, щоб вони мали базовий запас питної води. Тому ще раз скажу, можливо, там вдесяте повторюся, але, на жаль, це те, що реально важливо, що в першу чергу сонячні станції – це про безпеку на сьогодні. Безпеку водопостачання, безпеку надання базових послуг. В другу чергу – про економію. Ну і що немаловажливо, тобто сонячні станції будуть працювати від 20 років. Тобто це рішення на сьогодні, яке вже сьогодні допомагає, але з іншої сторони, після нашої перемоги, я це свято вірю, що вона буде, станції будуть продовжувати працювати на благо українців.
2: Але коли ми говоримо про сонячну генерацію, тут є одне але. Ми говорили якраз з вами про зиму, і ми розуміємо, що зимою сонячна генерація, вона набагато менша. Подекуди її взагалі немає. Ось коли ми встановлюємо безпосередньо СЕС, системи накопичення, наскільки ми тут прораховуємо ризики, які можуть настати наступної зими, коли генерації не буде так багато, як, до прикладу, влітку. Тому що колись влітку може бути профіцит електроенергії безпосередньо. Як, коли ви будуєте ці проєкти, що стосуються комунальних підприємств, ми згадували школи, лікарні, водоканали. Як враховується цей фактор?
3: Тут, знаєте, є таке питання, що вже дуже мені тепер хочеться говорити складними технічними термінами, але якщо я так буду робити, то, на жаль, мало хто зрозуміє, про що мова. Якщо коротко, звісно, ми враховуємо те, що генерація зимою значно менша, чим літом. Одночасно з цим враховується не тільки цей фактор. Є ще питання обмеження фінансування, обмеженості доступності площ для встановлення поля, обмеженості доступу до електромереж і так далі, і тому подібне. Тобто, коли інженери готують технічне рішення, вони враховують не якийсь один аспект. Це комплекс питань, які об'єднуються докупи, і, виходячи з них, приймається найоптимальніше технічне рішення. Відповідаючи додатково на ваше питання, екоклуб якби не сидить на місці. Цього року ми робили аналітику щодо роботи сонячних електростанцій в зимовий період. Ця зима доволі сніжною була, ми всі і холодною, так? Тобто ми відчули, що за останніх там 5 чи 7 років це, мабуть, була найсніжніша і найхолодніша зима. Ми зробили аналіз по трьох станціях в різних регіонах, в центральній Україні, на заході і на півдні, і насправді отримали доволі, як на мене, хороші результати. В середньому станція зимою дає приблизно 20% за місяць електрики, яку вона видає літом. Тобто, якщо станція літом виробляє, я просто цифру назву, це не для калькуляції, але 1000 кВт-годин, то це означає, що зимою за той самий період та станція виробляє 200 кВт-годин. Так, це набагато менше, чим літом. Одночасно з тим, це все ще 200 кВт. Питання, коли немає взагалі електропостачання, ми хочемо мати 200 кВт чи ні? Я майже впевнений, що будь-який керівник комунального підприємства, будь-яка людина, яка отримує теплопостачання, бо насоси крутяться, те саме з водою, людина, яка може лежати в лікарні і бачити, що кардіоапарат продовжує працювати, відповість так, ми хочемо 200 кВт. Тому, звісно, це менше. Але одночасно з тим сказати, що це не закриває базових потреб, це теж неправда. Тому станції працюють зимою гірше, одночасно з тим вони виконують ту роль, яку ми на них покладаємо.
4: Енергія навколо нас.
2: Тут ще хочу поговорити про інший вид комунального підприємства. Ось, до прикладу, той же комунальний транспорт. Тому що коли він не працює у періоди відключення, зокрема для Києва, у нас був вже такий досвід, ми відчували певний такий період транспортного колапсу, коли там з лівого берегу не можна було доїхати електричним транспортом, тому що просто не було електроенергії. І ось я хочу змоделювати певну ситуацію, якраз тут перейти до іншого питання, що стосується ось саме точки приєднання. Це такий певний термін, що стосується безпосередньо електрики, та коли є точка приєднання, ось, до прикладу, на певному комунальному депо. Уявімо, що депо там споживає 800 МВт, це також я просто моделюю цифри, але саме потужність того, що ми встановлюємо, 2000 МВт. Наскільки ось така схема безпосередньо працює в енергопроєктах? Тому що ось, коли потужність більша, ніж споживає підприємство, цю електрику безпосередньо, яка згенерована, можна видавати в загальну систему, в загальний котел, і це також певний такий профіт загалом. Ось з такими випадками, що стосується, зокрема, комунального транспорту, наскільки ви працюєте, як можете це прокоментувати?
3: Скажу відверто, що для нас пріоритет КОКУП вибрав в 22-му році, уже з початку повномасштабного вторгнення, коли ми в 22-му році побудували першу сонячну станцію на лікарні, ми прийняли для нас пріоритетом це лікарні і водоканали. Так, ми розуміємо, що неприємно, коли не працює електротранспорт, і це створює певні і значні проблеми. Ми розуміємо, що коли школи не працюють, це створює багато проблем. І інші, насправді, підприємства теж. Одночасно з тим, ми вважаємо, що відсутність там електрики в електротранспорті не призводить в переважній більшості до чиїхось там проблем зі здоров'ям. І не призводять до того, що базові послуги не надаються. У лікарні відсутність електрики одну хвилину, як я вже казав, і це, на жаль, доведені факти, може призвести до чиєїсь смерті. Наші станції, я вам відверто скажу, не один раз уже й не одне життя врятували. Це те, що морально, я не знаю, як вам навіть передати, тому що, ну, дуже важко це якось в слова покласти, що ти відчуваєш, коли те, що ти побудував, врятувало чиєсь життя. Тобто це так непросто. Але, повертаючись до питання, ми не працюємо з електротранспортом з кількох причин. По-перше, інвестиції в такі станції дуже-дуже великі, ми не є великою організацією, ми сфокусувалися на там, де ми дійсно можемо змінити умови гри, називаємо це так. Тобто в електротранспорті це зробити дуже важко, тому що ми говоримо про мільйони-мільйонів не гривень інвестицій. Друге питання, що це доволі складна електротехнічна задача, тому що дійсно точок приєднання в електротранспорту не одна, а дуже багато, складна мережа. Відповідно, побудувати станції теж не так просто, треба правильно все збалансувати. Як ви сказали, дійсно частину можна віддавати в мережу, але це теж не просто, тому що оцей баланс виробництва і споживання, він постійно має зберігатися. Тобто не може бути так, що в мережі є більше електрики, чим її зараз споживають. І оцей процес, який виконує Укренерго, який регулює і збалансовує спочатку від одного маленького регіону до всієї України енергопостачання і електропостачання, він дуже-дуже доволі складний. Нас просто на сьогодні немає навіть спроможності займатися настільки великими проектами. Одночасно з тим ми робимо те, що можемо, і допомагаємо там, де можемо.
2: Я тут ще хочу зупинитися на також доволі цікавому питанні. Ми так ґрунтовно обговорили, що стосується сонячних електростанцій, систем накопичення до них, але також і існують певні інші інструменти, які можуть робити комунальні підприємства енергоефективними і певним чином частково чи повністю так енергонезалежними. Які тут інструменти ви можете назвати безпосередньо, з якими ви працюєте? Те, що мені спадає перше на думку, це тепловий насос. Я знаю, що в певних українських громадах є приклади, де були встановлені теплові насоси на комунальних підприємствах, і це допомагає безпосередньо також давати тепло, гарячу воду там тій же лікарні чи школі. Які ще тут приклади ви додасте, окрім сонячних електростанцій?
3: Я би почав з питання енергоефективність перша, тому що можна заставити всю Україну сонячними станціями чи вітряками, але якщо у нас будинки – це друшлаки, через які втікає енергія в усі сторони, то скільки б ти не ставив тих станцій, скільки б ти не виробляв тої енергії, її постійно буде мало. Тому, перш за все, потрібно думати над ефективним споживанням енергії, яку ми вже маємо, яку ми вже продукуємо. Це стосується будь-якого виду енергії – електрики, тепла, газу і так далі. Тобто, якщо у вас є можливість зменшити якимось чином організаційними або технічними рішеннями своє споживання, треба це робити. А, власне, переважно там організаційні ми вже вивчили, да, Укренерго каже, будь ласка, не включайте суперважкі прилади в мережу з такої по такої години, тому що буде вимкнення. Якщо ми дружно, кожен українець, розуміючи це, не включає там пральну машину, не включає там праску в цей період, то система витягує наше навантаження базове і покриває наші потреби, і ми не відчуваємо дискомфорту. Одночасно, якщо ми дружно це включимо, то система з великою ймовірністю не справиться з навантаженням, якісь регіони будуть відключені. Тому енергоефективність – це перше. Говорячи про складніші технічні рішення, дійсно, є можливості встановлювати теплові насоси, є вітрові сонячні станції, є сонячні станції, є когенераційні установки, є пелетні котли, є там тригенераційні установки. Тобто є дуже різні технічні рішення, які можна реалізовувати. Тут питання в тому, що важливо розуміти, що кожна мікросистема, кожен будинок, він особливий. Тобто те, що одному будинку, чи одній лікарні, чи одному водоканалу добре, то інше може бути зле. Не можна сказати, що ось беремо цю технологію, ставимо кругом, і в нас немає проблем. Бо я майже впевнений, що якби була технологія така, яка, скільки б вона не коштувала, то вона вже б майже кругом стояла. Тому це як з пацієнтом в лікарні. Спочатку лікар дізнається діагноз, не діагноз, а проблеми, і тільки тоді ставить діагноз і назначає лікування. От в енергосистемі, в енергопостачанні, в економії енергетичних ресурсів так само. Спочатку потрібно зрозуміти, що не так, з чим ми маємо проблеми, тоді поставити діагноз, власне, визначити, що потрібно робити, і прописати план дій. Тому немає унікального рішення, щоразу потрібно підходити до будинку чи до системи як до живого організму, який колись створився, в процесі модернізувався, а зараз нам потрібно допомогти з рішенням.
2: Це дуже важливо на тому, що ви наголосили, тому що це загалом про певний такий енергоменеджмент, так, коли є певна послідовність кроків, а зокрема спочатку моніторинг споживання, так, там прогнозування навантаження, керувати накопиченням, там оптимізація роботи обладнання, тобто це такий насправді величезний букет, комплекс, завдяки якому буде працювати потім система. І це дуже важливо відразу впроваджувати.
4: Струм змін.
2: Але також, як на мене, дуже важливо, щоб був енергоменеджер. Тобто людина, яка буде пушити, продукувати ці рішення безпосередньо. Ось ви працюєте з різними громадами, з різними комунальними підприємствами. Ця середня температура по палаті безпосередньо з вашої суб'єктивної певної точки, так, вашої роботи, те, що ви бачите. Наскільки ось енергоменеджери, вони присутні, або ось той менеджмент комунального підприємства, громади, до прикладу, розуміє, що треба впроваджувати ці технології, тому що зазвичай ось такі рішення, вони, можливо, і не будуть давати певних якихось політичних профітів, переваг, коли йдеться так про місцеве населення і про місцеві громади і той політикум, але все одно це важливо, тому що ми забезпечуємо життєдіяльність громади і мешканців і мешканок.
3: Енергоменеджер – це дуже недооцінена особа в системі керування процесами в громадах. Я щодня мушу спілкуватися з представниками громад, і я не буду кривити душою, що у випадку, якщо є якісний енергоменеджер, то і проєкт реалізовується ось так. Тобто немає проблем з даними, немає проблем нерозумінь технічних рішень, немає проблем з організаційними питаннями, немає проблем якісних документів, немає проблем якісного монітору. Натомість, де це все відсутнє, тобі доведеться замість того, щоб робити свою роботу, додатково пояснювати і вчити людей в процесі. Якщо говорити в середньому, мені важко, звісно, відповісти про те, наскільки багато громад мають енергоменеджмент, в якому він стані, тому що він може бути тільки формально впроваджений, це теж доволі часта історія. Але я би десь там взяв би на себе таку відповідальність і сказав, що десь в третині громад, який-не-який, енергоменеджмент та й присутній. Звісно, в умовах війни ми забуксували в цій системі, тому що до війни ми активно розвивалися і щодня з'являлися нові громади, які цим займалися. Частина людей звільнилася, частина людей виїхала за кордон, частина людей пішла в ЗСУ захищати просто нас на фронті. Тому десь ми трохи відкотилися назад, але те, що наявність такої системи, яка якісно впроваджена, точно дає додаткові профіти громади, як і внутрішні, так і зовнішні. Це очевидний факт, який, я думаю, неможливо спростувати. Зовнішні – це якісне управління, це швидкість, це економія енергії організаційно-технічними заходами. Зовнішня – це пошук додаткових фінансових ресурсів, це можливість якісно комунікувати і управляти процесами. Тому на сьогодні, як на мене, громада не то, що хоче чи не хоче мати енергоменеджера. Вона, з моєї суб'єктивної точки зору, зобов'язана. А щодо політичних вигод, потрібно розуміти, що якщо люди будуть з теплом, з газом, з водою і з електрикою, то ця невидима робота системи енергоменеджменту точно перетвориться в дуже очевидні прості вигоди, які будуть додавати плюсикам для всіх.
4: Екомайбутнє. Сьогодні.
1: Кіловат-година.
4: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
2: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради, Волинська область. Він розповідає про досвід громади у впровадженні енергоефективних технологій на комунальній та критичній інфраструктурі. І далі почуємо, які енергоефективні рішення вже впроваджує Шацька громада і як вони допомагають оптимізовувати споживання енергії.
4: Екомайбутнє
1: сьогодні.
5: Загалом, якщо глобально повернутися трошки назад, десь 2024 року, то ми, враховуючи постійні обстріли і проблему з електропостачанням, ми сіли разом з командою і прийняли рішення, що нам потрібно щось робити в цьому плані, тому що просто пливти по течії і рухатися так, як воно є, без жодних змін, ми далі не можемо. Тому ми сіли разом з командою, працювали наступні кроки і прийняли для себе таких два важливих кроки. Це спочатку впровадження системи енергомоніторингу, для того, щоб ми розуміли, де є збої, де йдуть велике споживання електроенергії, і аналіз його, відповідно. І другий такий важливий крок, ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Щодо першого кроку, то, відповідно, ми прийняли декілька рішень ради, обговорили разом з депутатським корпусом і наділили відділ інфраструктури нашої такими завданнями щодо впровадження системи енергомоніторингу. Є така система АІС Енергосервіс, яку ми взяли для себе в роботу. Вона дозволяє аналізувати дані і оперативно попереджати про відхилення від норми електропостачання, і, відповідно, готує нам такі періодичні місячні звіти. До цієї системи ми протягом 24-го і трошки 25-го років підключили 49 об'єктів комунальної власності Шацької селищної ради. І, відповідно, це нам дозволяє сьогодні здійснювати аналіз споживання електричної енергії. І в результаті дозволяє шукати шляхи вирішення щодо покращення енергоефективності тих чи інших будівель, тих чи інших об'єктів.
2: Які саме інструменти ви встановили? Можете тут поточнити? Тобто СЕС, можливо, там насоси безпосередньо. Що ви імплементували?
5: Так, це спочатку це сама система, а вже другим кроком ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку після цього аналізу ми побачили, що одним із найбільших споживачів електричної енергії це була наша КНП «Шацька лікарня», яка фактично працює цілодобово і досить споживає велику кількість електричної енергії. І ми почали працювати над пошуком рішення, і одним із таких рішень стало встановлення сонячних електростанцій на будівлі нашої лікарні. Враховуючи, що ми отримали дані потужність, яка необхідна для лікарні, і відповідно знайшли грантові кошти, навіть це не були місцеві кошти, а грантові кошти, які дозволили нам збудувати цю електричну сонячну електричну станцію. Тому якщо взяти за деталі, то в 2025 році ця СЕС одразу згенерувала нам 16 тисяч кіловат електричної енергії, що дозволило нам покрити майже 40% загального споживання електричної енергії і дало економію 160 тисяч гривень. У 26-му це вже дало економію 65% потреби, і в грошовому еквіваленті це майже 160 також тисяч гривень. Тому фактично за неповних півтора року ми змогли тільки по лікарні зекономити більше як 300 тисяч гривень. Враховуючи, що це дало ефект, і ми почали рухатися в цьому напрямку, і наступним кроком, який ми також зробили, це встановили сонячні електричні станції на каналізаційно-очисних спорудах. Це також найбільший фактично об'єкт

0: На 40% електричне споживання цього об'єкта, що в грошовому еквіваленті становить 600 тисяч гривень, може навіть трошки більше. Тобто фактично це більше півмільйона на одному тільки об'єкті нам дозволило згенерувати. Тому якщо підсумувати по цих двох об'єктах, це майже мільйон гривень за півтора року, які ми прийняли таке рішення, енергоефективне, я вважаю, і застосували до цих двох об'єктів критичної інфраструктури, що дозволило нам зробити такі, ну, зекономити кошти місцевого бюджету.
1: Тут ще хочу уточнити на сам кінець, як ви зараз готуєте безпосередньо свою громаду до зими, чи які у вас плани, як ви реалізовуєте якраз точки зору для того, щоб більш-менш забезпечити критичну інфраструктуру, тобто там водоканали, теплопостачання, які у вас плани і наскільки у вас є безпосередньо на це зараз ресурси, бо це немаловажливо.
0: Так, ну, наша громада не є газифікованою, тому в нас фактично немає потужних підприємств теплопостачання. Єдине, що всі заклади освітянські, інші будь-які заклади комунальної форми власності, вони сьогодні використовують твердопаливні котли. Станом на сьогодні у мене є аналіз на 1 серпня. Ми забезпечили повністю, 100% забезпечили твердопаливними, це дрова і торфобрикет, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти і інші заклади комунальної форми власності. Що стосується критичних об'єктів інфраструктури, то ми розраховуємо на сонячну генерацію. Також ми забезпечили поставку потужних генераторів, більше як 25,50 кВт. Також зараз іде закупівля пального для того, щоб ми могли, тому що ми розуміємо, що буде здійснюватись і потенційна, можливо, атака на об'єкти паливної сфери, тому ми генеруємо, ну, маємо бочки, будемо генерувати наливом дане пальне для того, щоб ми могли, якщо навіть і заправки не будуть працювати, безперебійно використовувати генератори і рухатися вперед. І також застосовуємо по пунктах незламності. В нас в кожному старостинському окрузі в разі блекаутів розгортається пункт незламності, який також забезпечений генератором. І, відповідно, зараз, знову ж таки, закупівля пального. Ну і також використовуємо менш потужні, там, де потрібно, екофло, такі невеличкі акумуляторні зарядні станції. Умовно, от наш є такий територіальний центр надання соціальних послуг. Повністю весь апарат працює на екофло, який дозволяє 10-12 годин працювати безперебійно на одному акумуляторі. Тому, в принципі, ми пройшли минулий рік непогано, без збоїв. Готові, на, я вважаю, на 95%. Ще в нас є півтора місяця для того, щоб попрацювати над цим питанням, але на 95% громада готова до роботи в осінньо-зимовий період, тому навіть у виключення блекаутів. Тому я вважаю, що ми непогано рухаємося в цьому питанні.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
1: Це був коментар Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради Волинська область. Він розповідав про те, як громада впроваджує енергоефективні рішення на комунальній та критичній інфраструктурі. А ми повертаємось до розмови із Дмитром Сакалюком, експертом екоклубу.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Тут, звісно, виникає запитання, ось ви перерахували успішні приклади, з якими ви працюєте з тими громадами чи комунальними підприємствами, але я ще хочу поговорити про рівень національний. І на вашу думку, як можна масштабувати ось такі успішні приклади для того, щоб їх впроваджувати в кожній області, в кожній громаді? Тому що, звісно, дуже важлива ініціатива на місці, так, на цьому локальному рівні. І якщо її немає з боку там місцевої влади, то мало що буде впроваджуватися. Але також дуже важливо, щоб на національному рівні, на рівні там урядовому, це також питання безпосередньо ось проштовхувалось, воно проговорювалось, воно дискутувалося. На вашу думку, що зараз нам бракує для того, щоб масштабувати ось такі проєкти?
3: Є багато, мабуть, причин. Я би зосередився на будівельному законодавстві. Тобто у нас під час війни суттєвих поблажок під час будівництва подібних проєктів немає. Тобто вони правила гри приблизно такі самі, як до війни. Є окремі незначні зміни, але тим не менш. І це означає, що проєкти не можна реалізовувати швидко. Я не кажу, що потрібно відмінити право.

0: правила ні в якому разі, тобто має бути дотримуватись будівельне законодавство, щоб це було побудовано безпечно. Але коли це стосується питань оцінки документів, які тривають по кілька тижнів, і ми просто нічого не можемо зробити, а просто очікуємо на якесь рішення, так, добре, не так, не добре, тоді, якщо що, допрацьовуємо, то, мабуть, на проекти, які настільки критичні, вирішують настільки серйозні задачі, варто би було отакі процедурно-бюрократичні моменти спростити. Для прикладу, мова йде там про оцінку моніторинг цін під час розробки проектно-кошторисної документації. Це на сьогодні реально гальмує проекти, тому що побудувати без документації неможливо, і я вважаю, що це правильно. Одночасно з тим, оцей моніторинг цін, який проводиться, він займає близько місяця. Ми місяць просто очікуємо перевірки, чи відповідають ціни в документації середньоринковим чи ні. Але одночасно з тим ми розуміємо, наскільки в нас ринок зараз нестабільний. І те, що вчора була ціна на акумулятори одна, через обстріл сьогодні ціна може бути критично інша. Тому прив'язуватись під час війни до таких речей, як на мене, не дуже коректно. Також на рівні уряду є багато заяв і хороших ініціатив. Це теж треба визнавати. В нас сонячне обладнання звільнене від мита ввезення, тобто воно возиться в Україні без мита. Є ініціативи різних міністерств щодо встановлення станцій на різних об'єктах. Тому сказати, що нічого не робиться, це теж неправда. Можливо, би більше хотілося, щоб уряд ще дослуховався краще до громад, тому що, ну, давайте будемо відверті. Хто не як люди на місці набагато краще розуміють, де їм потрібна станція і яка. Їм треба лікарню закрити, оце конкретне відділення, чи взагалі якийсь конкретний операційний блок. Чи вони хочуть більше закрити водопостачання, чи будь-який інший об'єкт. Звісно, має проходити верифікація, це очевидно, тому що не може одна людина це приймати рішення. Але так виглядає, що в окремих великих об'єктах рішення приймається не на місцях, і інколи ці об'єкти виглядають не найвдаліші з точки зору економічного і технічного рішення. Тобто, очевидно, що можна було за ті самі гроші зробити ще більш потужну або більш краще пристосовану систему.
1: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
2: Тут я думаю, що нас слухають люди безпосередньо, які живуть у громадах, які хочуть, щоб їхні комунальні підприємства були там частково енергонезалежними, були енергоефективними, або навіть, можливо, влада із цих громад нас слухає. Тут хочу поставити питання, а загалом з чого треба починати громаді для того, щоб рухатися в цьому напрямку? До прикладу, встановити сонячну електростанцію, накопичення на своєму водоканалі чи на своїх лікарнях. Цей перший крок, він зазвичай найважчий, тобто люди не знають, що зробити. Але з чого ви радите починати, які документи збирати, що треба робити, де шукати на це фінансування? Тому що питання грошей, воно завжди постає.
0: По-перше, зрозуміти, що воно вам потрібно. Це найважливіше. Як фактор того, що вам потрібно, передбачити мінімальне фінансування на подібні рішення в себе в бюджеті на наступний рік. Тому що будь-який донор, до якого ви будете звертатися, якщо ви до нього підете, він буде хотіти співфінансування. І вам треба мати кошти, особливо з врахуванням там публічних інвестицій, складних планів на сьогодні державних, тобто мати кошти, передбачені на подібні рішення. Друга моя рекомендація – це визначитися з пріоритетами, а куди ви хочете це встановити. Пам'ятайте, що є оця специфіка, про яку ми вже говорили, що сонця літом багато, зимою значно менше. І тому, наприклад, такі об'єкти, як школи, якщо ви виберете, то вони повністю економічно не співпадають з моделлю, да? Бо школи літом закриті, а зимою, навпаки, потребують багато електрики. Тобто є повне неспівпадіння циклів виробництва і споживання. Наступним кроком я би рекомендував звернутися до екоклубу у зручний для вас спосіб. Як на мене, найпростіше – це скористатися нашим онлайн-інструментом з розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування, це відеоуроки, це розроблений спеціальний інструмент, де ви заповнюєте дані, в кінці отримуєте, хороша ця станція чи не хороша, скільки вона виробить електрики, на що звернути увагу. Після цього можна з цим документом починати звертатися до потенційних інвесторів. Це може бути як кредитні установи, це можуть бути фінансові інституції, це може бути ЕСКО, це можуть бути гранти. Звісно, якщо вам треба якісь поради, думки, або ви не впевнені, чи правильно рухаєтеся, ми відкриті до консультацій. Звертайтеся, будь ласка, до екоклубу. У нас на сайті розміщено інформацію, до кого звернутися, на які електронні пошти, телефони. Ми з радістю надамо вам консультацію щодо перших кроків або й не перших кроків. Тому що бувають громади, які вже приходять відразу з повним пакетом документів і кажуть, от нас тут така технічна проблема, допоможіть нам це вирішити. Або є громади, які кажуть, ми дуже хочемо, але поки що не знаємо, що. Таким ми теж даємо поради, що почати, даємо інструменти, даємо ресурси, даємо можливості. Тому найважливіше – це захотіти і розуміти, чого ви хочете досягнути.
2: Пане Дмитре, і на сам кінець я хочу, щоб ми певним чином підсумували те, що ми вже обговорили, ось теж про особистісний рівень. Коли на комунальних підприємствах у певному місті, у певній громаді є ось ці джерела, відновлювальні джерела, відновлювальна генерація, ті ж сонячні електростанції, які це переваги дає безпосередньо мешканцям і мешканкам. Я розумію, що це, можливо, очевидне питання, і воно вже звучало, але тут я хочу, щоб ми це підсумували, і воно прозвучало безпосередньо ще раз.
0: Це залежить від того, де саме встановлено генерація, на яку частину, але якщо говорити про лікарні, ви можете бути впевнені, що базові медичні послуги вам нададуться. Операції будуть проведені в той період, який мають бути проведені. Якщо говоримо про водопостачання, то, можливо, не під повним тиском, можливо, не в повній мірі, але кілька годин в день ви точно будете мати цю воду в кранах і зможете нею скористатися. Якщо ми говоримо про опалення, навіть на прикладі моїх батьків, ви зможете мати опалення. Немає електрики, немає води, але опалення дуже холодно було. Наявність станції, яка виробляє електрику і дає можливість всім автоматам, які працюють на електриці, подати тепло до мережі, до системи опалення, вона забезпечує те, що люди залишаються з теплом. Тому, фактично, відповідаючи на ваше питання, в першу чергу це можливість, хай в короткий період, хай не повністю, надати базові послуги, які це підприємство комунальне, власне, забезпечує. Саме це на сьогодні критично важливо. Ну і друге питання – це, в принципі, наявність цієї послуги. Тому що у випадку, якщо є повна відсутність електро- або газу, або теплопостачання, або водопостачання, то через кілька там, через певний період, залежно від системи, вона, в принципі, вийде з ладу і відновити роботоздатність такої системи буде вкрай важко. Тому для нас це в першу чергу розуміння, що зимою, навіть якщо все буде дуже-дуже погано, у тих громадах, на яких є відновлення джерел енергії на комунальних підприємствах, вони продовжать на мінімальному рівні надавати вам базові послуги.
1: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
2: Це була розмова із Дмитром Сакалюком, експертом громадської організації «Екоклуб», про те, як сучасні технології можуть допомагати комунальним підприємствам ставати енергоефективнішими, скорочувати витрати та бути більш стійкими. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя. Життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Почуття, емоції, відчуття. Чи знаєш ти, що кожен переживає найрізноманітніші почуття та емоції?
5: Є серед них приємні, позитивні, відчуття щастя, приємного здивування або схвильованості. Але є й протилежні – сум, гнів, пригнічений стан. Насолоджуйся приємними емоціями, а коли переживаєш негативні, просто виріши проблему і почуватимешся набагато краще. І головне пам'ятай, якими б не були емоції, вони твої. Безліч емоцій, що означає кожна – Дженніфер Мурмалінас.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні чергова книжка Дженніфер Мурмалінас, іспанської та американської письменниці та консультантки із психічного здоров'я у ранньому дитинстві. Як ми вже знаємо, маючи багаторічний досвід роботи з сім'ями та дітьми, вона пише книги, які допомагають малюкам долати складні життєві ситуації, розуміти свої емоції, межі та соціальні зв'язки. Отже, «Безліч емоцій» – книга для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з яскравими ілюстраціями Густаво Мазалі. Взагалі, мені дуже подобається, що в останні роки ми всі багато проговорюємо свій стан, емоції, почуття, вчимося екологічно їх виражати. І, сподіваюсь, вчимо цьому і своїх дітей. Тому ця книга точно нам в цьому допоможе. Її можна читати разом з дитиною, використовувати на заняттях або давати для самостійного читання, оскільки це практичний та чуйний путівник світом людських почуттів. Кожна емоція описується доступною мовою, без зайвого наукоподібного тону, і кожна ситуація пояснюється з позиції самої дитини. У книзі описані 45 різних почуттів і станів. Від світлих та приємних – радість, захват, гордість, спокій – до складних і гнетючих – провина, заздрість, сором, самотність, тривога. І авторка не просто називає почуття, а вчить у здоровий спосіб виходити з неприємних ситуацій, долати руйнівний негатив і повною мірою проживати позитивні моменти. Заздрість – потворна річ. Я дуже хотів мати відмінну оцінку з правопису, але вийшло добре. Тоді як мій друг отримав найвищий бал, я розсердився і заздрив другові. Заздрість – це жахливе почуття. Воно погано впливає на тебе і на оточуючих. Намагайся бути щасливим від того, що маєш. Не переймайся через те, що тобі чогось бракує, і намагайся радіти за інших. Взагалі, вміти розпізнавати і озвучувати своє почуття – це не просто така корисна навичка, а основа психологічної стійкості. Бо непроговорені, заглушені емоції нікуди не зникають. І я розумію, що це банальність, але цьому дійсно треба вчитися екологічно проживати свої емоції. Діти теж не народжуються з умінням опановувати власний емоційний хаос. І вони вчаться цього через спостереження за дорослими. І коли ми, батьки, відкрито говоримо про свої почуття, приймаємо емоції дитини без знецінення. Наприклад, я бачу, що ти засмучений. Це нормально відчувати злість, але не можна битися. Малюк отримує найцінніший досвід безпеки. Звісно, це не дуже проста справа, і я, наприклад, шкодую, що лише після 30 років стала більше приділяти увагу своєму психологічному стану. Але тут важливо пам'ятати, що навчаючи дітей екологічно виражати свій стан змалечку, ми даруємо їм міцний фундамент для дорослого життя. Уміння будувати здорові кордони, відчувати емпатію та не боятися власного внутрішнього світу. Отже, «Безліч емоцій», що означає кожна, Дженніфер Мурмалінос, треба купувати, щоб розібратися у величезному емоційному діапазоні, показати, як виражати злість, сум чи тривогу у здоровий спосіб та отримати готовий сценарій для щирих щоденних розмов із дитиною про те, що її насправді турбує. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Безбаймоно. Посилання шукайте на сайті Громадське радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

роз ранні, і очей твоїх сіянні, я бачу душу всюди.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
3: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
0: Згенеровано ші.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
3: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного ші. Тож говорити, що ші вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
0: Згенеровано ші.
2: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки і яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
1: Згенеровано ШИ.
3: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиті да зебаних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи TikTok, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
1: Згенеровано ШИ.
3: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
2: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
0: Подкаст про штучну реальність. Генерована
3: ші. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: «За лаштунками європейських перемовин». Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
6: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. І ми говоримо про вступ України до Європейського Союзу, цей процес, і сьогодні поговоримо про роль Верховної Ради в цьому процесі, наскільки наш партнер парламент зацікавлений у швидкому просуванні реформ адаптації законодавства. Будемо говорити з гостями цієї студії. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко. Вітаю.
4: Доброго дня.
6: І також Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас.
7: Доброго ранку.
0: За лаштунками європейських перемовин на Громадському радіо.
6: Отже, коли ми говоримо про Верховну Раду та наш процес вступу, наш процес перемовин, звісно, в першу чергу ми говоримо про адаптацію і гармонізацію українського законодавства з законодавством Європейського Союзу. Тут величезний обсяг роботи, і зараз дуже багато дискусій точиться навколо того, чи готовий парламент ухвалювати всі ті реформи, все те законодавство, яке потрібно, адже це і багато непопулярних законів. І буквально нещодавно розлетілася новина, там, де один із комітетів Верховної Ради правоохоронний заблокував кілька ключових євроінтеграційних законопроєктів, які стосуються антикорупційної реформи. І це на тлі цього, знову ж таки, корупційного скандалу. І тут виникають питання, наскільки Верховна Рада готова до таких складних рішень, і зараз наскільки парламент буде готовий ухвалювати непопулярні рішення щодо євроінтеграції?
4: Тут взагалі, загалом треба підняти питання, наскільки взагалі всі наші органи, не тільки парламент, готові до цього процесу з точки зору процедур і з точки зору кадрового потенціалу. Ви вже зазначили проблему, яка полягає в тому, що ми можемо самі собі створювати проблеми з ухваленням євроінтеграційних законів, коли ми різними способами це все відкладаємо. Тут ми вміємо працювати, ну це, звичайно, сарказм. А от для вступу в ЄС ми повинні навчитися працювати трошечки в іншому напрямі. Що я маю на увазі? У нас це має відбуватися з однієї сторони швидко, оскільки вікно вступу завжди коротке. І Україна єдина, яка заявляє, що вона завершить переговори до 27-го року. Відповідно, якщо є таке політичне гасло, це має відобразитися на роботі інституцій. Якщо ми зараз подивимося на Верховну Раду, мене цікавить тільки євроінтеграційний компонент. У них є євроінтеграційний комітет. Якщо подивитися на їхній секретаріат, це десь 12 людей, які здійснюють регулярно цю експертизу. Чи буде цього достатньо для переговорного процесу? Я не впевнена. Тут же ж питання в тому, щоб при цій швидкості теж зберегти якість переговорного процесу. І в ідеалі, як би мала би виглядати ця конструкція, це коли є спроможність євроінтеграційного комітету це все аналізувати, а також є команди в міністерствах і є сильна команда в урядовому офісі. Це фактично як така, щоб була перехресна перевірка цього всього. І всі країни, які вступали, то у них євроінтеграційний комітет відігравав дуже важливу роль. Ні одна переговорна позиція, вона не затверджувалася без євроінтеграційного комітету в багатьох країнах. Оскільки Верховна Рада, вірніше парламент, це завжди було місце, де представлені різні групи інтересів, щоб враховувалися їхні позиції. Ми пішли дещо іншим шляхом. Ми оминули Верховну Раду, я вважаю, фактично, оскільки ми створили таку структуру для переговорного процесу, коли все зав'язано навколо міністерств, створені робочі переговорні групи, і, в принципі, всі представники бізнесу, громадських організацій, аналітичних центрів входять в ці переговорні групи. А євроінтеграційний комітет, ну, в нас не відіграє такої важливої ролі, як це було в інших країнах.
0: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
4: А ще, що було в інших країнах, це те, що вони були як такий корупційний запобіжник, коли вони до себе викликали і заставляли всіх звітувати. Це там Хорватія, Румунія, Болгарія, оскільки до них запровадили саме фундаментальний кластер, і євроінтеграційний комітет був таким місцем, де тебе викликали на, щоб ти звітував, якщо, не дай Бог, ти щось там порушуєш. І ця практика відмінилася після вступу, і це було дуже погано, оскільки тоді цей комітет був таким гарним запобіжником. Виходить, в нас ні позиції комітет не погоджує, не є цим запобіжником, тому що у нас інші обставини. Я не бачу в цьому, я не бачу проблеми, тому що ми побудували все навколо урядової структури. Єдине, в чому я бачу проблему, так це в тому, чи ми дійсно маємо ресурси і людей, і процедури виписані для того, щоб все те, що треба приймати для переговорного процесу, воно дійсно ухвалювалося в якийсь розумний термін. Стефанчук має ідею за 3 дні, щоб розглядалися законопроекти лише в першому читанні. В Івани Климпуш-Цинцадзе інша ідея – це про прискорену процедуру проходження євроінтеграційних законопроєктів, і досі ми не можемо дійти консенсусу. А переговорний процес уже йде повним ходом. Відповідно, ось така історія. Ми відмінні від інших, ми у війні, але я вважаю, що Україні потрібно було би в парламенті мати таку аналітичну структуру не з 10 людей, як в секретаріаті, а з 50 хоча б цих експертів для того, щоб робити цю таку крос-перевірку. Але у нас що? У нас євроінтеграційний комітет очолює опозиція. Я думаю, що це в цьому вся і проблема, що зараз, коли переговори йдуть, ну, фактично йдуть повним ходом. Нас відкрили перший кластер. Все, працюйте, шостий, працюйте. Але наскільки вони зможуть відігравати важливу роль в цьому процесі, я не знаю. А там уже інші політичні моменти Верховної Ради, взагалі, як вона працює, то я не буду коментувати, хай Ольга відкоментує.
7: Дякую. Я погоджуюся з Любою з тим питанням, яке вона порушує, про координацію взагалі парламенту і уряду. Навряд чи ми можемо говорити лише про парламент самостійно, без контексту уряду, оскільки переговори ведуть вони. І тут варто згадати, що за останні 2 роки в нас змінилися головний переговірник. В нас попередній уряд працював, здається, трошки менше року. І знову у нас новий прем'єр, у нас новий віце-прем'єр, міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. І коли ми говоримо про спроможність парламенту, я би тут розділила політичну спроможність збирати голоси і справді ухвалювати складні законопроекти. І думаю, що ми побачили цей надлом в парламенті минулого липня, коли почалися протести, власне, у зв'язку з ухваленим вже законом, який потім ветували, який мав обмежити певним чином свободу і повноваження НАБУ і САП. І інша проблема – це, власне, технічна. І тут йдеться не лише про парламент, а й про уряд. Наскільки в нас є ці спеціалісти, як в нас працює державна служба. І тому що адаптація законодавства до права ЄС – це не лише складні політичні закони, але це дуже багато різних технічніших законів, які все ж вимагають координації з різними зацікавленими сторонами, як експертами, бізнесом, можливо, громадянами тощо. І я не хочу відповідати, чи має парламент спроможність. Він мусить мати цю спроможність, тому що вже настільки завищені очікування в суспільстві від євроінтеграції, вони завищені, власне, самими політиками, політичними лідерами, що відмова від цього курсу, це така була би екзистенційна криза, особливо враховуючи, якою ціною нам це вдалося.
1: Шлях України до ЄС.
7: Все ж варто зазначити, що за останній рік були ухвалені такі векторні, я б сказала, цілеспрямовуючі документи, в тому числі національні плани адаптації законодавства до права ЄС, які потім і зазначені в постанові Верховної Ради. Але ми не бачимо, по-перше, моніторингу, що як виконується. Уряд має звітувати про виконання цього плану, і ми будемо бачити, як Верховна Рада реагує на це. Знову ж таки, євроінтеграційної процедури немає, але з іншого боку, і не видно, що парламент аж завалений законопроектами, і туди не можуть пробитися євроінтеграційні законопроекти. Якраз зараз процес ухвалення розгляду законопроєктів, він трошки призупинився. І мені здається, що найскладніше – це все ж таки таке усвідомлення політичних наслідків і відповідальності цього парламенту за процес нашої євроінтеграції. Щодо, знову ж таки, технічної експертної спроможності, справді традиційно в Україні ця спроможність доповнюється організаціями громадянського суспільства, експертами, проектами міжнародної технічної допомоги, які допомагають уряду, парламенту в певних напрацюваннях. Це не може дублювати державні інституції, ми маємо працювати на те, щоб саме інституції були сильними і спроможними. З іншого боку, залишається питання, наскільки уряд і парламент готовий враховувати ці певні рекомендації і напрацювання. І знову ж таки, громадянське суспільство не може дублювати цю функцію, і насправді, на мою думку, воно і не спроможне. Лише в певних сферах, та й то ми бачимо, що в більшості це все одно стосується фундаментального кластеру, то, що пов'язаний, власне, з верховенством права, в першу чергу.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На Громадському радіо.
6: Щодо національної програми адаптації законодавства, це 1875 завдань і імплементація понад 1600 актів права ЄС. І якраз тут і Україна заявила, що планує це все завершити до 2027 року. Ну, це величезний обсяг роботи. Тут що варто робити? Чи визначати якусь черговість, чи якусь пріоритетність? І як взагалі оцінювати це? Чи це достатньо просто ми ухвалили, чи після того буде перевірка, коли ці вже ухвалені закони почнуть діяти? Ну, тобто, як оцей обсяг роботи охопити? Чи це взагалі можливо в наших умовах?
4: Бачите, ви навіть порахували. Я не змогла порахувати, оскільки я побачила, наскільки програма величезна. На кожен рік щось розписано, але з нього на даному етапі я не могла зрозуміти. От ви кажете, 1800 завдань?
6: Так.
4: Ви порахували, але це ми не розуміємо, скільки законодавчих актів треба для цих 1800 завдань.
6: Імплементація 1600 актів.
4: Ну, це може бути, що там якось об'єднується, що може там бути один законопроект, покриває декілька актів, або навпаки. В мене складається враження, але коли ми всі дивимося на неї, ми насправді не розуміємо, який обсяг законодавчої роботи Верховна Рада має здійснити, тому що там може так багато чого бути, що це не тільки завдання Верховної Ради, там якісь дорожні карти розробляти або підзаконні документи, це ж не її завдання. Просто це ще треба сісти і окремо проаналізувати, що дійсно припадає на Верховну Раду. В нас єдиний, хто озвучував про кількість актів, це був попередній віце-прем'єр Тарас Качка, чи 200, чи 300 актів. Законодавчих треба прийняти, але тепер, коли я подивилася на цю програму, я думаю, що це просто була дуже приблизна умовна цифра, що в мене таке враження, що нас навіть і ніхто й не знає, скільки актів ми маємо прийняти, і в якій черговості ми маємо їх приймати. Що можна сказати, як то кажуть, та, ми поставили політичну ціль, ми швидко вступаємо в ЄС, ми розробили національну програму на майже 2000 там, сторінок і завдань. Але давайте ми подивимося, як ми працювали в 2026 році. І зараз ми працюємо з нашими євроінтеграційними законами. Оце ми з Ольгою розмовляли, що я їх нарахувала аж 8. Ну, добре, ще зараз серпень місяць. Ще, можливо, буде час, і ми, можливо, покажемо якусь нашу надзвичайно велику спроможність, але я в це не вірю. Тому що ми у війні, тому що немає людей, тому що немає прискореної процедури. І це реальний показник нашої спроможності. Скільки ми можемо приймати євроінтеграційних законів. І якісь з них тільки один пов'язаний з фундаментальним кластером. Це декларації суддів. Все решта – це технічне регулювання, це внутрішній ринок, це цифрові платформи, це публічні закупівлі теж входять в перший кластер. Добре, не тільки суди, а й публічні закупівлі. Да, всі ці законопроекти дуже тісно пов'язані з переговорним процесом, але з такою швидкістю однозначно до 27-го року ми не дійдемо. До якого року теж мені складно сказати. Я хочу вірити в те, що знайдеться компроміс і ця прискорена процедура буде ухвалена. Але прогнозувати, як буде розвиватися ця ситуація, досить складно. Тому що я би не хотіла, щоб у нас була процедура, коли експертиза триває не 21 день законопроекту, а 3 дні, так як хоче Стефанчук, і щоб законопроект ухвалювався в першому читанні. Нам треба зберегти якийсь розумний баланс, щоб ми потім з однієї сторони не поприймали чогось такого, що якогось спаму, а з іншої, щоб ми не поприймали чиїхось хотєлок. Це ж теж, щоб такого в нас не було. І відповідно законопроект Климпуш, він більш якийсь раціональний, тому що він пропонує 21 день, але він пропонує чітко розділити, що там юридичне управління Верховної Ради свою експертизу роблять юридично, а комітет євроінтеграційний робить свою євроінтеграційну, але з 10 людьми це буде складно зробити. Ольга сказала, що в нас є проекти технічної допомоги, громадянське суспільство, ну можливо знайдеться якесь рішення, що буде якийсь цей центр з тих юристів, які будуть це забезпечувати, бо в її законопроєкті вона пропонує зберегти і перше, і друге читання. Але щоб до другого читання не вихолощувалися норми, то щоб тут був відповідальним євроінтеграційний комітет і контролював поправки і вносив тільки ті, які є євроінтеграційними. Найдуть вони порозуміння, не найдуть. Це вже триває більше.

0: Чи так званий impact analysis, це наслідки впливу від цього законопроекту.
1: Шлях України до ЄС.
0: Що буде в кінці, хто це буде перевіряти? Ну, це будуть перевіряти європейці. Вони ж змогли, коли був скрінінг за весь цей час, за скільки вони там, за два роки перевірили наше законодавство, ми будемо зобов'язані їм надати переклади для того, щоб закрити переговорний кластер. Переклади всього, не тільки законодавчих актів, а і підзаконних актів. Якщо буде йти мова про внутрішній ринок, то там будуть взагалі окремі перевірки. Багато підприємств вже їх проходили, бо ми ж торгуємо з ЄС. Відповідно, будуть ще й перевірки системи нашої інфраструктури, як працюють наші лабораторії, контролюючі органи і деяких бізнесів. В Європі взагалі такий більш підхід ризикоорієнтований. Вони не перевіряють всіх, вони перевіряють дуже вибірково, але якщо ти вже попався, то там буде дуже досить високий штраф. Відповідно, якщо підсумувати і про нашу Верховну Раду, то зараз складається враження, що взагалі в країні ще поки що до переговорного процесу не ставляться серйозно, з моєї точки зору. Тому що ми дуже легко пройшли перший етап. Ми підготували переговорні для відкриття всіх кластерів. Ми пройшли скринінг, а його неможливо не пройти. Ну, вибачте, ну, ні одна ще країна його... Ну, це хіба що вже щось таке зробити, щоб його не пройти. Це просто перевіряє твоє законодавство. Відкрити перший кластер, просто розробити дорожні карти. Це не були складні завдання. І в мене таке враження, що в нашої політичної еліти склалася думка, що та ми це зробимо.
2: Що нас і так чекають.
0: Так, тому що в нас війна, і це теж впливає дуже сильно на дискурс з європейцями. Вони не можуть бути дуже критичними до нас, оскільки вони ресурси збирають для нашої війни, для підтримки нас. І, відповідно, так як коли заявляється політична ціль завершення до 27-го року, а от ми зараз дивимося, яка кількість людей, да, там, чи є ця процедура швидка, хто це буде робити, чи є. Ви хочете 1800 завдань, а ви от тільки зараз прийняли 8 законів. Ну це навіть не 0,0 якийсь там відсоток від цього всього. Відповідно, на даному етапі мені здається, що просто немає розуміння. Всі думають, що це буде так само, як скринінг. Ні, не буде. Скринінг – це підготовка.
2: Ну, дійсно, ми часто чуємо, що Україна буде членом Європейського Союзу, і Марта Кос неодноразово, єврокомісарка з питань євроінтеграції, говорила, що вона впевнена, що Україна буде, але не варто забувати, що кожного разу, коли з Брюсселя звучать ці заяви, звучить фраза merit-based, тобто вступ заснований на заслугах, всі чекають від нас виконання усіх вимог. Пані Ольго, як ви думаєте, які тут у нас будуть найбільші перешкоди?
3: Я перед тим, як відповідати, я ще згадую на одному заході, в закритих заходів в Брюсселі, Марта Кос сказала, що це її персональне професійне завдання привести в тому числі Україну до Європейського Союзу. А це ми розуміємо, що в неї певний срок її так само повноважень. Тому це не лише, що ми колись будемо в Європейському Союзі. Я погоджуюся з цими викликами. Знаєте, спочатку йде воля, ціль, а далі йде виконання. Тобто зараз от ми перед нашим подкастом сиділи з Любою, пили каву, і ми намагалися зрозуміти взагалі те, чого ми не бачимо. Чи бачить це Верховна Рада, чи бачить це уряд. От цей НПА, ну, в будь-якому процесі треба розуміння, що і як це відбувається. Верховна Рада має розуміти, коли вони, наприклад, отримають законопроекти від уряду. Хто їх готує? В принципі, добре, щоб цим займався уряд і різні міністерства. І не депутати подавали більшість законопроектів. Це, до речі, інше питання до того, як у нас формується державні політики. Тому зараз, мені здається, в суспільстві настільки воно, по-перше, трошки виснажене, по-друге, воно орієнтоване на війну, на інші критичні запити, і начебто немає цього тут і зараз запиту «покажіть, а що відбувається в євроінтеграційному процесі». Але він чи раніше, чи пізніше, так чи інакше настане, і

0: те будуть великі питання до Верховної Ради. До речі, є інші механізми, окрім євроінтеграційної процедури, які мали бути ухвалені, і які так само вимогою Європейського Союзу, в тому числі щодо формування державних політик, як закон про публічні консультації, який не лише має уможливити і забезпечити, щоб Верховна Рада залучала громадян, а це означає і професійну спільноту, в тому числі, до напрацювання законопроєктів. Це дуже проста процедура, насправді, так, як вона пропонується в Україні. Але й тим, щоб уряд, власне, повернувся до головного суб'єкта формування державних політик. Щодо того, що чи ми можемо просто ухвалити для галочки законопроекти і ЄС їх ухвалить, ну, я думаю, що ми розуміємо, що так не буде. І попри те, що ми у війні, ми вже бачимо, що багато членів Європейського Союзу, вони досить критично ставляться до нашого членства через свої особисті політичні інтереси, в тому числі наші сусіди, які будуть особливо прискіпливими на політичному рівні до того, що ми ухвалили. І це не зовсім стосується, власне, переговорного процесу, але це так само стосується стосунків з Європейським Союзом, це інший трек Ukraine Facility, там, де ми ухвалюємо теж певні ключові законопроекти, і за це маємо отримати фінансову допомогу від ЄС. І навіть в цьому суперважливому завданні минулого року ми, Верховна Рада, мала затримки, і деякі законопроекти, які були ухвалені, взагалі під питанням, наскільки вони якісні. Тобто, навіть коли в нас в коротку терміновій перспективі ми бачимо певні вигоди від ухвалення законопроєктів, а тут є певні поступи. А це така середньострокова перспектива. Тому що нам залишається? Нам залишається зберігати євроінтеграційний трек поряд з треком війни і національно-визвольної війни, захисту нашої держави на тому ж рівні.
1: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
2: Ви згадали роль громадянського суспільства. Єврокомісія, коли оцінювала Україну, вона відзначила, що є певна взаємодія нашої влади та громадянського суспільства, але водночас зазначили, що це має бути не формальні, а змістовні консультації. В нас є величезна кількість громадських організацій, які вже мають певну експертизу в цьому, певний досвід. Ви теж представники громадянського суспільства. Як ви взагалі оцінюєте, яка наразі є оця взаємодія? І якою вона має бути, як можуть долучатися всі ці організації, які вже мають певний досвід, певні знання, як вони можуть бути долучені і до розробки законодавства, і до консультацій, і ну, взагалі до цього процесу?
3: Ну, насправді, в нас є механізм, розроблений ще декілька років тому, про структуру переговорного процесу, про ці робочі групи. Ми всі, як представники громадянського суспільства, в деякі з них запрошені. Для мене це така, виявилась, дуже формальна вправа, тому що, наприклад, я можу говорити тільки про ту групу, там, де я вхожу, це по реформі державного управління. Вона збирається раз на рік. Вона дуже така річ, ну, бо в нас ця реформа непопулярна, але вона збирається раз на рік, звітують, і коли ти слухаєш, думаєш, ми дійсно щось там робимо, але насправді, чи є ефект від цього, я не знаю. І я думаю, що в інших, можливо, там в Ольги якась інша інформація, я думаю, що ця задумка була хороша, але ця задумка, вона, навіть і вона не дуже працює формально, тому що я більш ніж переконана, що наші громадські організації самостійно знаходять шляхи співпрацювати з міністерствами, з парламентом. Це однозначно. У кожного є якась своя експертиза по якомусь напрямку, і вони туди долучаються. А те, що я можу про нас сказати, про нашу організацію, от ми, наприклад, там вирішили долучитися до одного дуже такого специфічного питання, це як стимулювати населення зменшувати споживання електричної енергії, взагалі будь-яких енергетичних ресурсів. Ви ж розумієте, як це болісно? От там вам, мені, Ользі, всім іншим. Щоб ми поменше включали світла, ще чимось там користувалися. Як взагалі це комунікувати людям? Але з точки зору війни це дуже важлива річ, щоб ми вижили. Нам треба стимулювати людей якимось чином, щоб вони менше використовували ресурсів. І тут, щоб розробити ці документи, це не просто там експертиза має бути, там куча розрахунків треба надати, це бачення, як це починається, з кого це починається. Це дуже складна така справа, вправа, яка показує, що, ну, по-перше, у Верховної Ради такої спроможності і не буде. Це до практики, що законопроекти вносяться депутатами. Зазвичай така спроможність є в міністерстві, і то вона не повна. Вони її поки що перекривають проектами. І там, де є люди і є розуміння взагалі, куди ми рухаємося, процес рухається. Але це тільки один приклад. У нас таких прикладів може бути багато, що дійсно і чутлива сфера, що не дуже хочеться за це брати, бо тебе і депутати потім виженуть. І потенційно може бути негативна реакція суспільства. Но на даному етапі, що мене радує, що на суспільство я не бачила, щоб воно агресивно реагувало на євроінтеграційні вимоги, які б'ють по наших коштах.
2: Поки що це ще не стосується безпосередньо наших людей. Поки що це тільки теорія, так? А коли це дійде до практики, тоді вже почнуться запитання.
3: Ну, про посилки, що в нас були якісь мітинги, законопроект про посилки, щоб всі посилки тепер оподатковувалися. Ну так, він ще не підписаний президентом, але що, ми бачили якісь протести?
2: Але все ж таки дуже складно проходило це через парламент, тому що депутати розуміли, що саме посилки буде непопулярно серед населення і дуже там йшла битва для того, щоб все ж таки набрати необхідну кількість голосів, тому що це все ж таки не дуже популярне рішення.
3: Я думаю, що це просто наш парламент так це все припідносив і боявся. Тут важливо, як вести комунікацію і пояснювати суспільству, чому Європейський Союз хоче оподатковувати всі ці площадки, бо більшість з них – це Китай. Відповідно, якщо ми їх не оподатковуємо, ми додаємо можливість Китаю рости. Це теж стратегічна річ по боротьбі з нашою війною. Я веду про те, що я не бачила в соцмережах чи ще десь якогось сильного обурення цією нормою. Вона ж публічно обговорювалася. Єдине, де дійсно ви праві, це просто депутати. Вони висловлювали версію, що це суспільство їх за це зненавидить, що всі посилки від 1 євро тепер будуть оподатковуватися. Єдина річ, де мені здається, що ми потенційно зіткнемося з негативною реакцією суспільства, але невідомо, це в першому кластері про цивільні партнерства. У нас дійсно в Доркарті є вимога в дорожній карті про верховенство права, ухвалення такої норми. Я думаю, що ми більше українці не про гроші, а ми про якісь свої цінності, які ми дуже традиційні, дуже традиційне суспільство. А євроінтеграція – це ліберальні речі. Так що от ми можемо десь... Ми не стикнулися цивілізаційно з їхнім регулюванням, тому що Радянський Союз зарегульовував все, а Євросоюз сказав, роби як хочеш, щоб це було головне безпечно. І це була велика проблема, бо багато хто думав, що це як новий вид корупції. А тут якось ми знайшли вихід і розуміння, а от по цим цивілізаційним цінностям, традиційні, консервативні, ліберальні, чи буде... Ну, ми побачимо. Це моя єдина, що може бути.
2: Я погоджуюся, я ще думаю, міграція теж, тому що навіть ці були тези із Індії мігрантами, які були перебільшені і так далі, які підсилювала пропаганда більше російська, і це вже викликало негативну реакцію. Я думаю, для нашого моноукраїнського, мононаціонального суспільства це теж буде викликом. Але повертаючись до питання взаємодії із громадянським суспільством, ваш досвід, пані Ольга?
0: Я б сказала, що, по-перше, ця взаємодія, динаміка взаємодії, вона дуже змінювалася. Якщо ми дивимося з 2014 року, коли, власне, був певний пуш євроінтеграційного процесу, була підписана угода про асоціацію, тому що, власне, євроінтеграційний процес почався навіть раніше, коли почалися ухвалювати реформи, і зараз він дуже різний. А на початку справді громадські організації дали великий поштовх, ресурс і експертизу в цьому. Зараз воно більше зрівнюється, і громадські організації, вони теж диференціюються. Це можуть бути професійні аналітичні центри, адвокаційні центри, більш вечдокінг тощо. Але євроінтеграція, на мою думку, це також і виклик, і це нормально для, власне, громадського сектору. Ви не можете просто зареєструвати звати громадську організацію чи благодійний фонд і сказати, що ваша думка єдина правильна і що ви білі, а влада чорна. Так не буває. Нам теж потрібно розвивати, удосконалювати і доводити свою експертизу. І часто в кулуарах, в тому числі з народними депутатами, ми чуємо такі навіть, знаєте, звинувачення, що до них приходять з необґрунтованими, неякісними звинуваченнями, сирими пропозиціями тощо. Тому тут велика і увага до громадського сектору, щоб він розвивався і розумів наслідки своїх пропозицій. Знову ж таки, втрата фінансування від Америки, від USAID, дуже вдарила по деяким аналітичним центрам до їхньої інституційної спроможності. Але найадаптивніші вижили. Ну і будемо відверті, я думаю, що про це варто говорити вже, що інколи в різних громадських організаціях, навіть досить відомих з історією, бувають різні позиції щодо тих чи інших питань. Але в нас не може бути, знаєте, різних позицій щодо того, чи ми йдемо в Європейський Союз чи ні. Щонайменше це в нас зафіксовано вже на рівні Конституції. Чи ми демократична держава чи ні. Можуть бути якісь нюанси, але знову ж таки тут треба розвивати професіоналізм. І от згадуючи про цивільне партнерство, якраз і громадські організації роками, причому різні, розвивали тезу в суспільстві, що це нормально, і бути толерантним до цього це нормально для суспільства. І от якраз підтримка цивільних партнерств, вона потроху зростає навіть під час війни, і я сподіваюся, що це не буде певною перешкодою. Звичайно, я думаю, що українці дуже багато ще не усвідомлюють, що за багато речей нам потрібно буде платити за якість продуктів, за якість сервісів, за перевірку. Це все певним чином зробить їх дорожчими. Але тут ми якраз заручники ситуації, що ми у війні, ми вже не розуміємо, через що зростають ціни, ми просто намагаємося до цього адаптуватися. І знову ж таки, десь через війну, можливо, ми краще і усвідомлюємо необхідність от цих європейських норм, до того, наприклад, до інклюзивних просторів, до електрики, яка може бути з інших джерел, більш екологічних, тощо, да, до певних норм, які уможливлюють гендерну рівність тощо. Тому нам війна десь в цьому теж може трошки допомогти перезавантажити свою державу.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
2: Підсумовуючи нашу розмову, якщо ми говоримо саме про роль Верховної Ради та нашого процесу євроінтеграції, які от головні на даний момент виклики, от, наприклад, ви згадували цю прискорену євроінтеграційну процедуру розгляду законопроєктів, і тут може бути такий момент, коли у євроінтеграційні законопроєкти можуть додавати якісь рішення, взагалі, які не стосуються євроінтеграції, через те, що це буде швидко-швидко, вони можуть проходити, або, ну, тобто, можуть користуватися так, якось, коли це швидко і без правильної перевірки, так, потім ми будемо розгрібати, що ж ми наухвалювали, або якісь інші моменти, які от станом на зараз будуть, ну, до чого потрібно прискіпливіше дивитися, зокрема, і журналістам, і нашим слухачам, і глядачам, і громадським організаціям.
3: Ну, дивіться, це щоб так підсумувати і зробити якийсь висновок, що треба робити Верховній Раді, мені здається, це 4 речі. Перше – це їхня спроможність до переговорного процесу. Їм дійсно треба посилити євроінтеграційний комітет. Це в їхніх інтересах робити ще крос-перевірку з того законопроекту, який зайшов. В ідеалі він має бути розроблений урядом. І уряд має провести всі консультації і ще на початку розробки залучати відповідні профільні комітети, євроінтеграційний комітет. Це перше. Це їхня спроможність. Друге. це зробити такі цю прискорену процедуру, але в розумних рамках. Тобто за швидкістю не загубити якість, щоб потім і не наткнутися на негатив в суспільстві. Третє, якість цих законопроєктів, оскільки цей список, про який я сьогодні зазначала, 8 цих законів, серед них закон про декларації суддівські. Ну, якщо ми туди формально ми галочку виконали, але ж ми ж звідти все стільки повикидали, що фактично того суддю за якусь неправдиву інформацію в цій декларації фактично неможливо ніяким чином покарати, тому що ми всі ці норми, які були більш жорсткими, ми їх повикидали. Тобто і таке буде. І тут експерти про це багато писали, і журналістам теж треба звертати увагу на всі ті питання по якості, по яким ми відходимо в текстах, тому що коли ми це робимо, на це будуть звертати європейські партнери увагу, і все, і тут вже нікуди не дінеться. Ну, я не знаю, що в нас буде, чи це зарахує Європейський Союз. І останнє, це те, що якщо в євроінтеграційному процесі важливо, щоб всі законопроекти подавав уряд. У нас уряд так часто міняється, що от все те, що там було зі Свириденко, все, воно ж уже не діє. Зараз новий має подати. Ну, єдина радість, що там, напевно, ця антикорупційна програма пропала тепер, за якою там теж билися списи. І це теж проблема, відповідно. Або це йде через депутатів, що було швидко. В ідеалі всі це робили через уряд. Але от так, як воно в нас міняється, все розробилося, через рік половина пропало. Ну, ось це ті виклики. І п'яте, це, напевно, це політична воля і єдність депутатів і готовність приймати євроінтеграційні закони. І по кожному з цих пунктів це прям там велика проблема, мені так здається.
0: Пані Ольга. Ну, для журналістів нагадаю, що наприкінці жовтня вийде звіт про розширення, підготовлений Європейською Союзом. Європейський Союз вже там з весни починає вести консультації, в тому числі з громадськими організаціями, і включає деяку думку до того. І там ми побачимо ключові проблеми. Я думаю, що для мене те, що Люба назвала п'ятим, для мене це перша політична воля, бо без бажання нічого не відбувається, але ми можемо побачити певні індикатори того, чи це справді відбувається. У нас є НПА, ми повинні усвідомлювати суспільство, громадськість, як воно виконується, як Верховна Рада його моніторить, наскільки ці законопроекти, які ухваляються в рамках цього національного плану адаптації законодавства, вони якісні і сприймаються Європейським Союзом. Тобто ми не можемо до кінця 27-го року бути сліпими котенятами і не розуміти, що відбувається з цим фактично ключовим документом. От я би звернула увагу на це. Політична воля, власне, такий менеджерський інструмент і, власне, те, що ми говоримо, люди. Нам терміново треба робити щось з урядом, з міністерствами і державною службою. І це в тому числі, але не лише конкурси. Вона має стати нарешті привабливою і почесною, я б навіть сказала, в очах суспільства. І це якраз той шанс, коли ми мали б її знову якісно запустити. І тут дуже багато рішень, і насправді тут багато треба говорити з міжнародними партнерами про те, як вони допомагають в цьому, переосмислити, що ми робили, в чому були помилки, і працювати з цим.
2: Дякую. В ідеалі, щоб це була така взаємодія всіх наших інституцій і синергія, так, і в цьому буде і швидке наше просування, яке не буде викликати питання ні в українського народу, ні у наших європейських партнерів. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко, Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Дякую вам за цю розмову. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говорили про залаштунки європейських перемовин. Це подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. І це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
1: Залаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
4: на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга у 16.10 на Громадському радіо.
1: Новини.
5: Окуповані Олешки на Херсонщині фактично опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, а на блокпостах розвертають автомобілі, які намагаються доставити людям продукти. За інформацією Центру нацпротиву, росіяни пояснюються бойовими діями, водночас не допускаючи до міста повноцінні гуманітарні місії та не створюючи умов для евакуації цивільних. Паралельно російська пропаганда поширює іншу версію. Нібито саме ЗСУ не дозволяють завозити допомогу, атакують автомобілі БПЛА та прирікають мешканців Олешок на голод. Таким чином, відповідальність за наслідки російської окупації намагаються перекласти на Україну, формуючи російського суспільства образ українців як терористів і вбивць мирних жителів, пише ЦННС. Трагедія Олешок може стати ще одним елементом підготовки російського суспільства до нових хвиль мобілізації. Кремлю потрібен ворог, якому можна приписати будь-які злочини та гуманітарні катастрофи, щоб виправдовувати продовження війни, нові жертви та подальше залучення росіян до бойових дій, пишуть відомстві. Кожен 20-й журналіст у світі, який потрапив на тривалий термін до місць позбавлення волі – з Криму. Це дані правозахисники додали до звернення до нового спецповідача ООН зі свободи слова, рекомендуючи йому приділити більше уваги щодо долі журналістів, які опинилися в тюремному ув'язненні. Такий висновок опублікували на сайті правозахисної організації «Кримський процес», проаналізувавши дані Комітету захисту прав журналістів та власні дослідження. «Кримський процес» навів у своєму зверненні приклади тиску на кримських журналістів у російських тюрмах, дисциплінарне переслідування, жорстоке поводження, порушення релігійних прав, а також системна відсутність мінімальних стандартів медичної допомоги. Після вироків увага суспільства, тим більше міжнародних інституцій до долі жертв переслідувань, які постраждали за висловлення думки, практично відсутня. Наприклад, не так давно спецдоповідач ООН з питань свободи слова проігнорував звернення репортерів без кордонів щодо ситуації з знущаннями стосовно кримської журналістки Ірини Данилович. Ми внесли рекомендації, що спецдоповідачу ООН варто приділити проблемі журналістів у ув'язненні більше уваги, включаючи обов'язковість реагування на повідомлення про порушення їхніх прав у тюрмах, розповіли в кримському процесі. Росія не справляється з водною кризою на тимчасово окупованих територіях України. Окупаційна адміністрація не встигає відремонтувати системи водопостачання, через що люди ризикують залишитися без стабільної подачі води вже взимку. За інформацією Центру нацпротиву, під час доставки води маломобільним людям та людям похилого віку, представники так званих волонтерських організацій пропонують виїхати до Росії, нібито до пансіонатів або будинків для літніх людей. Вони обіцяють оплатити переїзд та інші витрати, але натомість просять документи на будинок чи земельну ділянку, пояснюючи це необхідністю розмістити там волонтерський штаб для допомоги іншим. Тобто люди, які вже не можуть самостійно забезпечити себе водою, опиняються ще й під ризиком втрати власного майна. Замість того, щоб відновити водопостачання, окупаційна адміністрація, пише ЦНС, створює умови, у яких навіть базова допомога може використовуватися для тиску на населення. Росія не вирішує водну кризу на ТОТ. Вона лише намагається приховати її наслідки. А люди тим часом ризикують зустріти зиму без води та без гарантії, що окупаційна влада взагалі зможе їм допомогти, повідомляє відомство. Окупанти у Криму проводять побудинкові обходи перед незаконними виборами. До груп, які входять до місцевих жителів, залучають представників Росгвардії зі зброєю. Про це повідомив заступник постійної представниці президента України в Криму Денис Чистіков. На його думку, таким чином окупаційна влада намагається тиснути на місцевих жителів, які не хочуть брати участь у голосуванні. Чистіков зазначив, що можливості контролю за таким голосуванням немає. Російська влада розтягує голосування на кілька днів та використовує дистанційний формат. Україна не визнає організовані Росією голосування на тимчасово окупованих територіях. Чистіков також нагадав, що МЗС України закликає громадян не брати участі в незаконних виборах, якщо відмова не створює загрози для них або їхніх родин. Нагадаємо, в окупованому Криму готуються до проведення незаконних виборів до Державної Думи Росії. На півострові надрукували майже 3 мільйони бюлетенів, а дострокове голосування вже розпочалося. Основні дні голосування заплановані на 18 та 20 вересня. Громадян України, які проживають на окупованому півострові, закликають не брати участі в незаконному волевиявленні. Про це будемо говорити із менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко вже за декілька секунд.
3: Пропаганда в деталях.
5: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» в студії менеджера з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко. 18-20 вересня Росія проводить вибори в Держдуму і проводить вибори і на окупованих територіях теж. Тому починати, напевно, треба з найголовнішого питання. Чи законні ці вибори?
6: Ні, звичайно, ми не визнаємо жодні дії, які здійснює Росія на окупованій території, як такі, які мають якийсь легітимний характер, дає якимось нормальним виборчим процесом. І в цьому ми не єдині. В цьому з нами майже весь цивілізований світ, який так само не визнає те, що Росія вже здійснювала на окупованій території і намагається здійснити зараз.
5: Наскільки масштабною є підготовка до виборів? Бо Росія почала з початку окупації проводити різні незаконні так звані вибори, починаючи зі свого так званого референдуму і так далі. Але використовувала ці напрацювання, які тоді були ще українські. От зараз, я так розумію, що це змінилося і є підготовка населення проводиться. А як саме?
6: Підготовка дійсно масштабна. На всі, якщо брати всю окуповану територію, то були створені 11 одномандатних округів. Тільки в Криму було створено 3 одномандатних округів і один окремий в Севастополі. Якщо казати про роботу з громадянами, то була розгорнута широка умовно інформаційна кампанія по інформуванню, по тому, що вони планують здійснювати такі дії. По тих даних, які ми маємо, і які фактично транслює Росія, то навіть підготовку, наприклад, в Севастополі, де виборчий процес в лапках триває вже зараз, було повідомлено і був поквартирний обхід всіх потенційно майбутніх так званих виборців, де вони сказали, що вони повідомили про майбутні так звані вибори майже 70% цих людей, які зареєстровані були. А якщо казати про домогосподарство, то там відсоток майже 100%. Тобто вони, починаючи ще з серпня місяця, здійснювали ці поквартирні обходи. От, і це показує в першу чергу те, наскільки масштабною, я маю на увазі, залучення кількості людей, тобто людських саме ресурсів. То ми розуміємо, для того, щоб обійти всі квартири у місті, для того, щоб повідомити людей, для того, щоб простимулювати їх, то до так званого волевиявлення, були залучені насправді надзвичайно великі людські, в тому числі, ресурси.
5: А от ці три дні, виходить 18, 19, 20, і ще десь достроково почалися вибори. Чи вони в один день? Як це відбувається взагалі?
6: Ні, в Севастополі вони почалися достроково, вони почалися ще на початку вересня. І основні дні виборів, так званих, вони єдині для всіх, але, дострокові вони трохи раніше відбуваються. Наприклад, як я вже сказав, Севастополь, він вже зараз в цьому процесі знаходиться. Щодо масштабу, ще ще варто зазначити про кількість територіальних виборчих дільниць, бо це дійсно також впливає, і туди також залучені люди, які, ну, фактично сприяють цьому процесу, так? Бо у Криму насправді їх, ну, майже близько 1100 дільниць. І близько 187, здається, в Севастополі. От, бо це також про масштаб і про це залучення, і про те, що різні інструменти, в тому числі, доступні, не те, що доступні, а пропонуються Росією, і ми всі знаємо, навіщо це робиться, для залучення якомога більшої кількості людей або створення картинки такого залучення. Бо дійсно ті інструменти, які зараз, особливо на території тимчасово окупованого Криму, буде Росія застосовувати, вони, скоріше, більше направлені на створення картинки того, як це все красиво відбувається, наскільки це все масово і наскільки існує ця підтримка.
5: І тут про, я думаю, одразу скажемо, що я, напевно, буду використовувати термін «псевдовибори», бо вони такими і є. Багато кандидатів є, хоча це вибор без вибора, напевно, тому що все одно ці політичні фігури є маріонетками, як ми знаємо. От. Але хто найбільш відомий, є Яніна Павленко, це відома людина була в Криму, вона зараз окупаційна голова Ялти, а вона була, очолювала колись державне підприємство «Масандра», і от якщо наші слухачі пам'ятають, колись відкорковувала дуже-дуже стару пляшку Хересу ще 1775 року, яка взагалі майже не залишилась в світі, але тоді для Путіна, який приїхав в окупацію, відкорковувала, і це чим шокувала, до речі, всіх і так далі. Звісно, що там багато вже було злочинів Павленко за ці роки в окупації здійснені, але от це ми її пам'ятають. А хто ще балотується? І від кого? Я знаю, що Сергій Аксьонов теж йде в Держдуму.
6: Да, я б не дуже навіть хотів обговорювати ці персоналії, да, бо в цьому немає сенсу. Але тут варто розуміти про те, що да, дійсно, Росія використовує ті старі, умовно, кадрові резерви, які вона встигла напрацювати за час окупації. От, і дійсно, і Аксьонов, і Розважаєв є ключовими фігурами в організації виборчого окупаційного процесу, так званого виборчого, бо дійсно це псевдовибори. І це більше фарс, насправді, і такий симулякр, да? Але разом з цим варто розуміти, що основна задача Росії – зробити так, щоб населення наше, яке залишилося на окупованій Росією території, вважало цей процес легітимним. І от саме для створення цього, для створення цієї картинки і для створення цього уявлення в тому, що вони перебувають у дійсному, в якомусь там виборчому процесі, і відбуваються всі ці події. Бо якщо ми згадаємо попередні псевдовибори, які здійснювалися, то там так гостро це не спостерігалося. А в цих ми спостерігаємо наступне, що відбувається якби нормалізація цього. І створюється картинка, наче це все насправді відбувається, насправді відбувається праймеріс, насправді обирають, хто найбільш гідний представляти там громадян від тієї або іншої партії. І оці всі симуляції, вони підживлюють у нашого населення, яке залишається на окупованій території, відчуття, що це законно. От. І насправді основна проблема, і працювати нам треба більше навіть з цим, я вважаю.
5: Ну так, да, тут питання в тому, що, говорячи про цю агітацію і так далі, дійсно є відчуття, що ніби це нормально, або є деякі журналісти там питають, чи будуть фальсифікації виборів. Ну, бо це не може сфальсифікувати, да? Не можна сфальсифікувати те, що є незаконним вже. Який сенс робити якісь каруселі чи інші обхідні шляхи, якщо все одно будуть вибиратися на незаконних виборах маріонетки, які так чи інакше будуть виконувати настанови Путіна. І ми сказали про цей масштаб. А от про те, що і правозахисники звернулися до мешканців окупованих територій, наскільки законно чи незаконно брати участь от в цих виборах? псевдовиборах?
6: Брати участь, звичайно, незаконно, якщо людина є учасником цього псевдовиборчого процесу. Це абсолютно це підпадає під відповідальність за кримінальним кодексом, як колабораційна діяльність. Але якщо людина вимушена за тих або інших причин взяти участь в цих псевдовиборах в якості псевдовиборця, назвемо це так, то тут важко говорити, розумієте? Бо ми насправді не можемо казати людям, що не переживайте, вам за щось нічого не буде. Бо є принаймні кримінальний кодекс і є суди. І то, чи вчинила людина злочин, чи не вчинила, це має вже встановлюватися за рішенням суду. От. Якщо казати про примус, то, повірте, всі тут на підконтрольній території свідомі, що населення на окупованій території проживає під тотальним примусом. І всі чудово розуміють, що є величезні адміністративні механізми впливу та тиску на людей. І це в тому числі ми спостерігаємо і зараз, коли, наприклад, через впливи там умовно на трудові колективи, через адміністративний ресурс, особливо це стосується тих людей, які бюджетні, от на них чиниться такий тиск для того, щоб вони були вимушені брати участь в цих процесах, які Росія здійснює на окупованій території. Якщо казати про, як я вже сказав, величезна кількість людського ресурсу, яку Росія не то що примусила, але залучила. І використовує під час проведення виборів саме як учасників організації цього процесу, то дійсно, це кримінально караний проступок.
5: Але от це залучення такої кількості людей в умовах окупації, це є, і взагалі, як каже наше законодавство, це є вільним волевиявленням чи ні? І чи може це тлумачитись як згода з окупацією чи ні?
6: Ні, абсолютно ні, бо, як я вже сказав, всі свідомі щодо того тотального примусу, який наразі є на окупованих територіях, який вчиняє Росія по відношенню до населення цивільного. Тому ні, це не може ніяким чином враховуватися як підтримка окупації, як колаборація, знаєте, як повзамовчування. Кожен факт, який буде зафіксований, задокументований, коли людина саме сприяла проведенню цього так званого виборчого процесу, який таким не є. Це все має розглядатися окремо і індивідуально. Тому такої, знаєте, презумпції винуватості одразу, що люди, якщо проживають на окупованій території, і вони умовно брали участь вимушено в якихось заходах, які здійснює Росія, вони вже все, знаєте, пропащі. Ні, такого не має бути. І це перше. А друге, ми не маємо перекладати відповідальність за ті дії Росії, які вона здійснює на окупованих територіях, на людей.
0: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Говоримо із менеджером з Національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко в ефірі програми «Наші на одній хвилі». І це важливо ще раз підкреслити про законність. Але у мене ще таке питання щодо того, бо ми часто ставимось до цих виборів як виборів, як до нормальної частини процесу, тому що ми звикли до цього. Але от ці вибори на окупованих територіях, які здійснює Росія зараз, це лише частина процесу, як ви пишете в своїй статті. Це ж не окремий просто вибори, як волевиявлення громадян. Це довгий процес, але для чого?
6: Абсолютно. Це довгий, знаєте, Росія грає вдовгу, і це дійсно елемент стратегії нормалізації, фактично, тієї ситуації, яка склалася на окупованих територіях, і намагання повністю інтегрувати населення, яке на окупованій території, в російській, у всі простори, насправді, і правовий, і політичний, і будь-який інший. Тобто вони намагаються максимально інтегрувати населення до себе. Це стосується не тільки політичних процесів чи правових, це стосується і культурних, в тому числі, процесів, це стосується освітніх процесів, це стосується всіх сфер життєдіяльності людини, бо вони намагаються розчинити цю ідентичність, і вони намагаються створити не нову, а вони намагаються зробити їх росіянами, розумієте? І це, це частина цієї стратегії.
5: І тут ще питання того, як Росія, чи може вона змусити чи переслідувати людей, які не хочуть брати участь. Бо правозахисні організації, зокрема Кримська правозахисна група, закликають наших громадян на окупованій території не брати участь в цих псевдовиборах. Чи є якісь санкції з боку на окупаційної держави за це?
6: Якщо казати про загалом боротьбу з незгодними, то це абсолютно буденна практика на окупованій території, і Росія практикує це з початку окупації. Це і адміністративні переслідування, це і кримінальні переслідування, це і насильницькі зникнення, це позасудові страти, це різні інструменти насправді, це утримання в статусі інкомунікада, це стосується не тільки дорослих, але й неповнолітніх, це стосується жінок, людей похилого віку. В цьому немає різниці, вона цим активно користується. Якщо казати про інструменти впливу саме в контексті тих подій, які ми обговорюємо, а саме псевдовиборчого процесу, то станом на зараз, ну, крім адміністративного такого примусу, да, за який я вже казав, ми не спостерігаємо якихось специфічних паттернів, але, як я вже сказав, ті інструменти, які вони запроваджують, наприклад, ті ж подомові обходи, якщо вони зазначають про те, що вони, значить, повідомили як мінімум там 70, як вони кажуть, відсотків тих, які зареєстровані, це принаймні свідчить про те, що вони це зафіксували. Тобто вони собі зафіксували, що вони повідомили людину про те, що планують проводити ці псевдовибори. І якщо потім умовно воно не буде співпадати по кількості, то зрозуміло, що розгорнути якісь, ну, адміністративно або репресивні інструменти по відношенню до тих людей, які там не захотіли, або там щось пройшло не так, бо ми ж розуміємо, що спостерігачів там немає жодних і ніяких. Ніхто до цих процесів, зрозуміло, не допущений. І вони можуть повідомити про будь-який результат, насправді, але вони будуть знати і дійсний результат. От. І тому, ну, я не виключаю, що можливі застосування якихось таких репресивних інструментів або, ну, посилення тиску, наприклад, до тих людей, які там не згодні.
5: Це шляхом доносів, чи яким чином, от, умовно, дізнатися може адміністрація там містечок і міст?
6: Ну, важко сказати насправді, бо ми не знаємо, достеменно нам невідомо, які насправді там зараз інструменти використовуються. Бо, розумієте, зараз навіть з тими поширенням, ну, і розвитком технологічного рівня, да, ми не знаємо, які технології наразі використовуються Росією для відслідковування. Бо ми знаємо, що вони там здійснюють, наприклад, фільтрацію там інтернет-трафіку, да, і для того, для більш глибокого розуміння, що роблять люди, чим вони цікавляться, які ресурси вони відвідують. Так само це може бути використано, ну, якщо не сьогодні, але вже, я думаю, що найближчим часом, найближчими роками для посилення оці, не знаю, тотальної, ну, якщо не переслідування, але принаймні нагляду, це перетворюється в реально такий, знаєте, ну, якийсь футуристичний, але дуже
5: страшний,
6: дуже страшний
5: сценарій, насправді. Да. Ну, мені здається, що тут краще взагалі ніяк не ходити на виборчу дільницю і намагатися будь-яким чином залишитися вдома, щоб тебе не рахували, щоб, да, не бути там, просто не давати свої документи і так далі. І просто я пам'ятаю ще дні так званого референдуму, коли багато людей казали, ми підемо і там або будемо цей бюлетень якось щось там напишемо, щоб він не був дійсним. Але мені здається, що це теж така напівлегітимізація цього процесу, і краще взагалі нікуди не ходити, хоча це не дуже, да, іноді буває дієво.
6: Да, і наші співгромадяни насправді вигадали безліч способів, як ненасильницьки супротивлятися тому, що чинить Росія на окупованій території. От, це зазвичай, знаєте, коли є якийсь примус до людей, то звичайно, є і протидія. Тобто люди масово, там, хто йде, хто у відпустку, хто їде на лікарняний, у когось там ще якісь обставини поважні виникають, які не дозволяють брати участь в тій або іншій події. Але Росія зараз, ну, то, що ми бачимо на цьогорічних, да, цих псевдовиборах, вона настільки розширює поле для врахування всіх можливих і неможливих аспектів, що це стає з кожним роком все складніше. Бо і дистанційне електронне голосування, і голосування не за місцем реєстрації, і вплоть до того, що наразі ж під перекриттям умовно цього надзвичайного стану, да, вони дозволили прям вносити виборчим комісіям людей в списки. Тобто тут оце поле, треба розуміти, що воно з роками також звужується. От і тому нашим людям на окупованій території стає все складніше і складніше ухилятися від тих вимог, які до них виставляє, ну і зрозуміло, що вони незаконні, ці вимоги, які до них виставляє Росія.
5: Може, і не буде ходити самооборона Аксьонова, як в 14-му році з автоматами, з цими виносними урнами, як колись було, але, бо я була якраз, мені вибивали двері тоді, в той день люди з автоматами, саме тому, що вони там обходили, я нібито змушуючи голосувати на цьому псевдореферендумі, і там от якраз доноси, да, сусіди розповіли, що ми журналісти, і нам там вибивали двері. Це був дуже такий моторошний момент. Менше з тим, окей, такого не буде, але зараз все одно Росія в Криму. А на інших окупованих територіях дійсно буде. Да. Тут я знову ж таки, думаючи про Крим, згадую, бо Крим все одно вітрина досі для Росії, хоч і майданчик для, як ми розуміємо, мілітаризації і наступу і так далі, але все одно в деяких моментах вони намагаються зберегти, якщо порівнювати з іншими окупованими територіями, хоча б якусь видимість законності і так далі. Але все одно, як ви сказали, шляхи максимально різні буде використовувати Росія для того, щоб спробувати легітимізувати, да, і показати, що цей процес тепер в Криму буде постійним. Отже, головна порада – не брати участь добровільно в виборах і максимально намагатися, ну вже зараз пізно, напевно, звертатися, бо вже от-от вони і в Севастополі, як ви сказали, вже йдуть, але все одно не брати участь в організації цих виборів і пам'ятати про те, що це кримінальна відповідальність.
6: Абсолютно. Ну і забезпечувати свою безпеку в першу чергу, бо насправді, ну, безпека наших співгромадян на окупованих територіях так має бути основним пріоритетом для української держави.
5: Бо Росія насправді використовує максимальну кількість і вигадує нові законодавчі акти для того, щоб переслідувати кримчан.
6: По дискредитації там близько 1800 людей. Ну, це дуже активно використовується, і кількість політв'язнів постійно збільшується, і ті люди, яких там умовно забирають на новоокупованих територіях, їх також перевозять до Криму, а потім взагалі перевозять до території Росії. І надзвичайно важко втримувати контакт і родичам, і взагалі для того, щоб дізнатися, який стан, в якому вони перебувають там, в якому вони статусі перебувають, бо часто, як я вже сказав, таке буває, що вони утримуються в статусі інкомунікаду, і взагалі ніякої інформації ні про місце їх утримання, ні про їх процесуальний стан, статус, а нічого немає, на жаль.
5: Збільшується кількість статей по держзраді, да, ми бачимо і шпигунство, що саме от якраз опосередковано можна говорити про цю незгоду, да, з окупацією, як багато цих статей в останні роки з'являється теж. Хоча Росія намагається якось, вони постійно, да, влітку викладають відео людей, яких було затримано десь взимку, і ми розуміємо, що це, да, якраз, да, оці люди, які інкомунікаду багато вже місяців були за стінками.
6: Да, ну, часто це постановні відео, да, які вже знімаються після там півроку того, як людина вже утримується десь по якимось підвалах, там зазвичай ще й катували. От і після цього за її участі знімаються такі відео, ніби її затримали от нещодавно. На жаль, так, така практика досі існує, і Росія її активно застосовує.
5: І на сам кінець хотіла тут таке питання уточнення про кількість бюлетенів, бо я прочитала, що там 3 мільйони надрукували. А це свідчить про таку кількість виборців? Чи вони там додатково щось додруковували?
6: Якщо чесно, я не готовий відповісти по кількості бюлетнів, бо ми це не досліджували, нам це насправді не дуже цікаво. Це може свідчити про різне насправді. Ми можемо зараз намагатися якось смоделювати, або, наприклад, вони розраховують на те, що велика кількість бюлетнів буде знищена просто і людьми.
5: Або домальована, от, наприклад.
6: От. І, да, і треба мати резерв для того, щоб домалювати потрібні результати. От. Або вони планують або зараз перемістили туди надзвичайно велику кількість. Тобто ми кажемо, що якщо до окупації умовно на території Криму проживало близько 2 мільйонів чоловік, якщо зараз це йде мова про 3 мільйони, то можливо, кількість населення зросла, і ми зрозуміємо, за рахунок чого. Тобто це, по факту, повторна колонізація Криму росіянами, і це завезені росіяни, які проживають в Криму, частина з яких військові, ми розуміємо, да? От,
5: а з частина, родинами, да.
6: Да, а частина невідомо хто.
5: Зрозуміло. Отже, дякую вам дуже. І Кримська правозахисна група продовжує фіксувати всі незаконні дії, які здійснюють Росія в окупованому Криму. І заходьте на сайт, читайте. Я нагадаю, що менеджер національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко був гостем нашої студії. В ефірі була програма «Наші на одній хвилі». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
0: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
5: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
5: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України».

0: тих особливими, які основні от аспекти, да, існують рідкісних захворювань?
1: Угу. Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійською перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
0: А для чого? От для чого батькам шукати таких самих батьків?
1: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складномукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все, це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі зійде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите отакі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
0: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, ну, дорого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
1: так,
0: часто
1: це
0: доводить.
1: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. То от якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
0: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
1: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що 7 тисяч мають лікування, це не означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
0: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо. Чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані? І для чого цей довідник потрібен? Хто його використовує? Чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність? Чи це більше для лікарів? Чи для батьків? Для кого він? Хто цільова аудиторія?
1: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежування пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно

0: кроці на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів в Україні. Це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
1: І це на рівні держави, правильно?
0: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами нема статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
1: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків, і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
0: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі не може бути, тобто це має бути консиліум з лікарями, і наразі в нас створена така мережа орфанних центрів, їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних, це майже європейська вже статистика, і я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність, тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб ви кажете, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
1: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані і коли, кому туди можна звертатись?
0: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років, це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я, тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями, вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри, і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто, ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися, але на сьогодні це вже такі офіційні. Що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
1: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки, знову, якщо є грошей, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися? І от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його? І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
0: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зрозумітися з генетичними панелями, що саме, які наслідки є зараз у нас. Гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко дізнатися, визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити ту чи іншу діагностику. І ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло, що генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України». І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
0: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б 1 мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнтів з муколіпідозом немає лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, не вкрай рідкі, 1-2, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря, лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову, умовно, допомогу. Наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіма питаннями до вас можна звернутися?
0: Так, звичайно, можу звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки, в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології, але в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас дзвонять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави. Але в Україні наразі наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
2: Діти мають право.
1: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не дотримується.
0: Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують. Яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність, і розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
1: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
0: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказую, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджуюсь, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила селена. Знання – це сила селена.
1: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякую.
0: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба і ми можемо допомогти, звертайтеся.
1: Керівниця громадської спілки орфанні захворювання України Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють, на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на Лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Росія масштабує виробництво реактивних дронів. До якої реальності нам готуватись і коли ми зуміємо чинити їм необхідний опір? О 8:30 говоримо про це з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. А о 9:10 з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній фільм «Інтимна сцена».
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
10: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Росія почала комерційний видобуток нафти на одному з найбільших родовищ, що насправді означає запуск цього проєкту для російської нафтової галузі. Детальніше про це розберемо у розмові з енергетичним експертом Геннадієм Рябцевим. У студії працює Анастасія Середа. Найперше попрошу для наших слухачів і для мене в тому числі пояснити, наскільки важливий запуск «Восток Ойл» для всієї російської нафтової галузі. Чи дійсно це масштабний проєкт, чи такий переоцінений?
12: Неважливий взагалі. Це один з рядових проєктів, який ні на що не претендує, і скоріше можна його характеризувати як один з останніх хапків, які можна взяти, вичавити з федерального бюджету таким компаніям, як «Роснефть», «Газпром» та інших подібних структур, які вже давно розучилися нормально господарювати і без державної підтримки, без отримання коштів з федерального бюджету існувати не може.
11: Росія говорить про мільйон барелів на добу до 2030 року. А наскільки загалом реалістичні такі темпи нарощування видобутку? І загалом, що вони беруть за основу, що говорить мільйон барелів? Адже, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я помиляюся, для цього потрібно розбудувати інфраструктуру навколо цього.
12: Ну так, потрібно. Ну вони сподіваються розпилити ще декілька мільярдів доларів на цьому всьому. Ну, знаєте, це приблизно те саме, що і випуск літака повністю на власних компонентах чи із власних складових. Чи ще один проєкт, а випуск цього ноутбука на власних процесорах. От там десь якийсь Байкал був колись, точніше, коли розікрали ці кошти. Чи оцей їхній месенджер Макс, який має там щось замінити. Тобто в кожній сфері існують люди, які впродовж тривалого часу завзято пиляють кошти і розповідають людям, які не розбираються в усьому цьому, байки про золоті там
11: золоті родовища, там,
12: золоті, не, золоті гори, які от-от будуть поставлені на догоду Кремлю. Ніяких збільшень до мільйона барелів на добу не буде, тому що зараз Російська Федерація експортує 4,7 мільйони барелів нафти на добу. Ну, точно не наростять цього мільйона, тому що, по-перше, зараз лише 150 тисяч, і то це вже натягнуто за вуха, тому що неможливо постійно звідти цю нафту спрямовувати кудись, тому що для цього потрібен флот танкерів, які б постійно завантажувалися б у відповідному порті, якого ще нема, і яких танкерів ще нема, і навіть немає суден, які б дозволили ці танкери проводити неперервно отим самим північним морським шляхом, про який вже теж навішали локшину на вуха довірливому Путіну. А 150 тисяч, це, знаєте, це 3% від експорту. І більше там не буде. І не тому, що там немає нафти в надрах. Нафта є. Але для цього, щоб її видобувати, потрібно технології. А технологій власних у Росії нема. Для того, щоб її транспортувати, потрібно її завантажувати в танкери, яких у Росії нема. Для того, щоб проводити ці танкери північним морським шляхом, потрібні льодоходи, криголами, яких у Росії нема. І потрібен ще й попит на все це, щоб все, вся ця проводка цими криголамами якимось чином себе ще і робила цей проєкт доцільним і рентабельним. І знову ж таки, всього цього також нема. Тому немає потреб для того ж самого, потреби в цій нафті у того ж самого Китаю, який може отримати цю нафту з Близького Сходу значно кращої якості, значно більшої кількості і значно дешевше. Тому, ще раз кажу, цей проєкт, він мертвонароджений. Це ще одна мильна бульбашка, яка надуває пан Сєчин, з-поміж тих, які він вже понадував, які вже луснули, причому настільки громко луснули, що гуркіт пішов по всьому світу. Ну, одна з таких бульбашок, може її назвати, це будівництво за кошти китайських державних банків трубопроводу, яким постачається нафта китайським споживачам. Досі ще не розплатилися за той кредит. І російська нафта зараз просто йде в Китай без будь-якої оплати, за нульовою ціною.
11: Чи правильно я загалом розумію, що Росія дедалі активніше переорієнтовує нафтовий експорт саме на Китай, на Індію? Але чи здатна Азія повністю замінити для Москви європейський ринок? Особливо зважаючи, що нині говориться про закон Грема Блюменталя, де буде впровадження санкцій для тих, хто в великих обсягах закуповує російську нафту. І є вже новини про те, що Китай шукає нових постачальників, а не Росію.
12: Ну, Китай буде основним споживачем російської нафти і надалі. І Індія буде надалі споживачем, ну, може, номер два російської нафти. Європа не може бути суперником Азії, тому що обсяги не порівнювані. Але чи довго буде Китай закуповувати нафту у Росії в таких обсягах, сказати важко. З огляду на ті темпи електромобілізації, які відбуваються в цій державі, і на ті плани, які реалізує Китайська Народна Республіка, скоріш за все, пік продажу російської нафти в Китай або вже досягнений, або буде досягнений в наступному через один рік, ну, тобто до 2030 року точно. А там далі скорочення споживання, тому що, ну, Китай дуже швидко розвиває альтернативну енергетику, енергетику, яка базується на відновлюваних джерелах, заміщує нафтопродукти в своїй промисловості. Ну і, скоріш за все, він буде купувати передусім природний газ для реалізації нафтохімічних процесів отримання різноманітних продуктів, де природний газ використовується як сировина. Може, точно так же буде використовуватися в майбутньому і нафта, як, знову ж таки, сировина для виробництва продуктів різних хімічної технології з високою доданою вартістю в тому числі. Але казати, що зараз Китай відмовиться чи Індія відмовиться, ні. Ну, те, що там в Сполучених Штатах ухвалили цей закон, на мій погляд, Трамп буде використовувати його передусім для боротьби з Іраном. А з Росією – ні. Ну, навіщо це робити? Навпаки, згадаємо всі так звані санкції, які запроваджував Трамп. Їх нема, вони не діють. Пам'ятаєте, там він щось запроваджував проти Лукойла? Ну і що? Ну, так вони досі не набули чинності. Чи проти Роснефті, чи проти будь-яких інших компаній російських. Ні, не діють санкції. Точно так же, як і нічого не робиться стосовно цих самих танкерів цього тіньового флоту. Вони як не користувалися послугами компаній американських, так і не користуються. Як не користувалися послугами американських портів, так і не користуються. Навіщо їм заходити в американські порти шляхом до Індії чи до Китаю? Ну, а щоб Трамп запровадив щось проти товариша Сі? Ну, знаєте, на мій погляд, це різні вагові категорії. Тобто запровадження будь-яких санкцій проти Китайської Народної Республіки таким бумерангом повернеться до тебе, що я думаю, що навряд чи хтось щось найближчим часом проти Китайської Народної Республіки буде мати серйозне. Порозмовляти про це можна, помахати пальчиком можна, написати там 1, 2, 3, 10 дописів у своїй соціальній мережі – знає, що ніхто не буде їх читати, в Китаї мається на увазі, можна, але зробити щось, що потім тобі прилетить зростанням вартості товарів, без яких прожити Сполучені Штати не в змозі, а вони точно не в змозі прожити без китайської продукції, тому що, ну, був в маленькому містечку Пайндейл, десь на Вайомінгу, то що називається, ну, далеко-далеко. Так от, в магазині, куди я зайшов, щоб знайти щось таке, щоб звідти привезти, ну, не знаю, там, з часів цих самих, тих, хто перших поселенців Далекого Заходу, так виявилося, що в усьому магазині жодного американського товару нема. Всі, розпочинаючи від там чоботів, шляп тих самих ковбойських, різного знаряддя там і всього-всього-всього, випущено в Китаї. Тому скільки можна завгодно розповідати про те, що Сполучені Штати збираються щось запроваджувати проти КНР, але це слова, і вони не будуть супроводжуватися реальними діями, дійсно такими, які б могли б змусити Китай відмовитися від російської нафти. Ні, Китай буде купувати російську нафту доти, поки йому це буде потрібно, і доти, поки буде йому це вигідно. А йому це вигідно робити, тому що він вже давно розглядає Російську Федерацію як власний сировинний придаток, а не як якогось там стратегічного партнера, як думають у Кремлі.
11: Тобто, по суті, от ми з вами згадали і про цей закон, про те, що там 100% мита – це максимум, вони поставили 100% на мита для країн, які купують російську нафту. Але також в самому законі передбачено, що президент США може вирішувати, яку саме кількість ось цей відсоток поставити для країн, які закуповують цю нафту. Такий собі маневр. І ви вже сказали, що в першу чергу це розраховано навіть не на Росію.
12: Так, це взагалі закон не про Росію і не проти Росії. Це закон проти Ірану і тих компаній, які будуть торгувати з Ісламською Республікою Іран. Ну, а якщо, може, щось за Росію буде, ну, це трошки лише для того, щоб відкараскатися від якихось там демократів, які постійно щось там кажуть про те, що потрібно запровадити санкції проти Російської Федерації. Ну, може, якусь санкцію і запровадять, але вона діяти не буде.
11: Тобто, ще тут уточнення, я ж правильно розумію, що першочергово ось цей закон Грема Блюменталя писався саме для України проти Росії, але потім під час вже узгодження саме Трамп додав Іран.
12: Ну, я не скажу, що він особисто додав, але так трошки змінилася уся ідеологія цього закону і, власне, те, що закладалося як ідея до цього закону. Ну, і це трошки воно не дозволяє сподіватися на те, що щось добре від цього буде для України. От. І взагалі політика американської адміністрації чим далі, тим більше викликає, ну, відверте здивування, тому що складається враження, що вона робить все для того, щоб Путін отримував надприбутки від торгівлі вуглеводнями, що, власне кажучи, він зараз і робить. Адже американська авантюра в Ірані коштувала 18 мільярдів доларів додатково отриманих Путіним завдяки високим нафтовим котируванням. Це приблизно та сама сума, на яку Сили оборони України нанесли шкоди російській нафтопереробній промисловості. Тобто, якби не Трамп, то я думаю, що вже федеральний бюджет Російської Федерації тріщав по швах і вже утримав би секвестр ще в першому кварталі цього року.
11: Тобто, по суті, ми можемо говорити про те, що санкції Заходу не можуть загальмувати освоєння якихось там нових арктичних родовищ, чи загалом якось негативно позначитись на нафтовій галузі Росії. Чи
12: все ж це... Ні. Американські санкції, якщо казати про все інше, просто у Росії немає таких ресурсів, які були в Радянському Союзі для освоєння крайнього севера. Просто там немає жодної інфраструктури для того, щоб нормально там жили ті нафтовики, які там працюють, і щоб це було ув'язано в якусь цілісну модель видобутку, підготовки, транспортування нафтової сировини. Адже там мають бути створені належні умови для тих, хто там працюватиме. Але там зараз працюють і вахтовим методом. Там ніяких сімей, ніякої інфраструктури, ніякого міста, нічого немає. Це просто надзвичайно важкі умови, і платити людям за те, щоб вони там щось видобували, я думаю, буде скоро невигідно. І тому, ще раз підкреслюю, це мертвонароджений проєкт. У Росії немає відповідних ресурсів для того, щоб нарощувати видобуток в таких умовах. І немає для цього відповідних засобів, немає бурових установок, немає обладнання через санкції, запроваджені в тому числі і насамперед Європейським Союзом, немає можливості забезпечити належне очищення нафтової сировини через ті самі санкції, немає можливості збудувати необхідну кількість суден, тому що немає технологій відповідних, немає можливості проводити ці судна через північним морським шляхом, тому що немає криголамів належної потужності, тому що коли їх замовляли, ніхто не думав, що хтось буде проводити північним морським шляхом супертанкери.
11: Дякую за таке роз'яснення. Тобто американські не впливають, європейські впливають, розділили.
12: Так, безумовно, впливають санкції, не впливають на можливості ведення війни в Україні, скажімо так.
11: Ще хотіла вас спитати на сам кінець розмови, а що сьогодні відбувається зі старими російськими родовищами? Чи справді ось цей Восток Ойл потрібен Москві ще й для компенсації падіння видобутку на більш давніх родовищах?
12: Так, безумовно, і це цьому підтвердженням є те, що Росія є єдиною державою, яка видобуває менше нафти, аніж дозволено угодою ОПЕК+. Причому зараз це менше, аніж на 1,2 мільйони барелів на добу. Раніше ОПЕК+ запроваджувала квоти на видобуток, обмеження на видобуток для того, щоб втримувати ціну. Зараз потрошку знімаються ці обмеження, проте ці обмеження досі діють, хоч і у урізаному вигляді. Але Росія не здатна навіть видобувати стільки, скільки їй дозволено цими міжнародними домовленостями, цими угодами, підписаними там 23-му, якщо не помиляюся, році. І це є свідченням того, що те, що видобувається щонайменше на тих родовищах, які розташовані на європейській частині, умовно європейській частині Російської Федерації, і на деяких родовищах Ханты-Мансийського, Ямало-Ненецького округів, то, що там видобувається, це скоріше водно-нафтова суміш, де води набагато більше, аніж нафти. Тому що для того, щоб витіснити залишки сировини з родовища, потрібно нагнітати велику кількість води туди, в надра, для того, щоб хоча б отримати хоч щось в цьому флюїді, який видобувається там. І якість російської нафти послідовно знижується. І це можна прослідкувати за тими знижками, які надається, які встановлюються для російської нафтової сировини порівнювано з маркерними сортами нафти. І погіршення якості, безумовно, буде і надалі, оскільки зараз видобувається в основному легка нафта для того, щоб отримати якомога більше надходжень у вигляді нафтогазових доходів до бюджету, щоб фінансувати війну. Легка не за густиною, а легка стосовно умов видобутку. Такої нафти в усьому портфелі, якщо ви хочете, а значить видобутку російського, десь близько третини, може трошки більше. І далі потрібно буде вкладатися в інтенсифікацію видобутку, у видобуток важкої для операції нафти. А звідки взяти кошти? А невідомо звідки. Адже всі нафтові компанії, всі газові компанії висмоктуються федеральним бюджетом до донця. І лише ось такі хапки з федерального бюджету, які дозволили запустити чи прозвітувати про запуск цього проєкту, дозволяють щось вигризти назад для того, щоб підтримувати штани таким олігархам, яким є Сечін.
11: Росія почала комерційний видобуток нафти на одному з найбільших родовищ, що насправді означає запуск цього проєкту для російської нафтової галузі. Детальніше про це ми розібрали із експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Після обстрілів, тривог і сильного стресу нам часто хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні. Чому стрес впливає на апетит, чому особливо тягне на солодке, та як не потрапити у цикл «стрес, переїдання, провина»? Говоримо про це з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Їжа – це, звісно, що не лише про голод. Ми їмо, коли святкуємо просто щодня, коли сумуємо, коли втомилися, коли нервуємо, коли хочемо себе потішити і так далі. І от іноді, особливо, коли живеш в умовах постійного стресу, під час війни, їжа стає способом впоратися з емоціями. І от після тривоги, обстрілу або просто після важкого дня, коли треба розрулити величезну кількість задач, а на фоні лунає сигнал повітряної тривоги і часто навіть вибухи, багато хто помічає за собою дивну, на перший погляд, нібито річ, що хочеться їсти навіть тоді, коли, ніби, може, недавно їла чи їв, і фізичного голоду не відчувається, але от хочеш їсти. І чому після обстрілу або після сильної тривоги, сильного стресу нам так часто хочеться поїсти?
15: Дивіться, їжа взагалі це найпростіший спосіб історично з розвитку людства отримати задоволення, отримати безпеку, отримати хороший настрій. Тому, коли в нас є все вами перераховане, ми звертаємося до їжі, тому що це найпростіший спосіб, я повторюсь. Якщо ми говоримо саме там про стрес, про, знаєте, оцей стан після вибухів, то тоді їжа стає тим моментом, щоб себе просто самозаспокоїти, саморегулювати свій стан. І якщо це відбувається там раз на місяць або там декілька разів на місяць, да, от саме там після обстрілів, то такий стан нормальний, психологічно нормальний. Тобто нам хочеться відчути тепло, безпеку, якимось чином заспокоїти себе, відчути, що ми тут і зараз. Але якщо ми вже втрачаємо контроль над їжею, над кількістю цієї їжі, якщо ми їмо дуже швидко, навіть тоді, коли фізично не голодні, а після їжі відчуваємо провину, сором або сильний дискомфорт, то це вже говорить про таке поняття, як компульсивне переїдання. Це вже певний розлад РХП, і тут ми тоді можемо мати вже проблему, яку має вирішувати психіатр або психотерапевт. Ну, ми маємо звернутися саме до цих спеціалістів.
14: Які перші так звані дзвіночки, на що варто звернути увагу, щоб запобігти, наприклад, настанню компульсивного переїдання, або якщо ми на якихось перших етапах цього розладу, то вчасно допомогти собі і вчасно звернутися до усіх потрібних фахівців?
15: Ну, дивіться, давайте розділимо все ж таки ці два поняття. Коли нам там після вибухів стресу хочеться їсти, я зараз поясню, і саме при компульсивному переїданні. От якщо нам після вибухів стресу хочеться їсти, да, от такий основний маркер, в нас же ж є страх всередині. І у когось на фоні дикого стресу взагалі зникає апетит. От я така. Я коли дуже сильно нервую, я не можу їсти. Мене нудить, ну, мене шматок в горло не лізе. Просто я не те, що не можу їсти, я не можу пити води. Є інший психологічний стан, коли люди навпаки хочуть їсти. Навіть після того, як небезпека минула, під час атаки, після атаки, навіть коли там півдня пройшло, да, людина сильно нервує і організм в цей час викидає адреналін і кортизол, змінюється робота системи травлення, серцево-судинної системи, там, обміну речовин, і через це виникає дуже сильний голод. Тобто ми можемо зрозуміти по певним маркерам, от є стрес, да, були вибухи, з'являється сильний голод, з'являється тяга до солодкого, виникає бажання з'їсти щось смачне. І часто густо це там не пюрешка з котлеткою і не борщ, ну, тобто не повноцінний.

0: Так, тут для кишківника це дуже корисно. І вона є з такою саморегуляцією нашої психоемоційної системи. Тобто, чим більше і активніше ми будемо йти, через якийсь там певний час ви помітите, що ніби в головному мозку щось щолкнуло, і ти такий: о, так все вже нормально, супер. От коли ви оце відчули, все, ви можете повертатися додому і жити своє спокійне, стабільне життя. А щодо компульсивного переїдання, там є теж певні маркери. От, наприклад, коли ви помічаєте, що з'їдаєте значно більше, ніж планували. Тобто, от у вас є тарілка з обідом або зі сніданком, і ви ще після цього доїдаєте і доїдаєте, доїдаєте і доїдаєте. Є відчуття, що ви не можете зупинитися. Їжа може поглинатися дуже швидко. Ну і часто густо люди, які мають компульсивне переїдання, вони насамперед переїдають наодинці, а не коли вони там сидять в компанії, святкують якесь свято або якусь подію. Людина часто продовжує їсти після фізичного насичення. Ви знаєте, коли є просто фізичне насичення, є таке фізичне насичення, що хочеться вже штани розстібнути. Ти трошки дати простору своєму животові. І навіть в ці моменти людина з компульсивним переїданням, вона не відчуває цього насичення і тягнеться ще їсти. Часто тягне саме на калорійні, солодкі, жирні продукти. Ну і, звісно, основний маркер – це от провина після їжі. Це відчуття сорому, що я наїлася, що я знову переїла, що я знову не змогла зупинитися. І розпач після вживання їжі і, знаєте, бажання компенсувати будь-яку емоцію через їжу. І компульсивне переїдання, воно також може бути викликане стресом. Ну, тобто стрес – це може бути тригер саме. Це може бути тригером тривога для компульсивного переїдання. Або часто компульсивне переїдання виникає у людей, які намагаються схуднути і обмежують себе. Наприклад, вони обмежують себе в харчуванні. Там я не їм після 18, або я не їм там 14 днів солодке, або завтра я буду голодувати, або садять себе на одну дієту, потім на іншу дієту, потім на третю дієту, тобто постійні обмеження. А ще компульсивні переїдання можуть виникати тоді, коли людина не доїдає. Тобто нам здається, що ми їмо багато, але якщо ми подивимося там на загальний калораж їжі, нам його не вистачає для наших фізичних потреб. Ну і звісно, сон впливає на це, а також емоційна регуляція відбувається через їжу. Тому от якщо ви помітили у собі всі ці маркери, ви можете там послухати нас зараз і зрозуміти, що вам потрібна допомога. Тобто треба звернутися до спеціаліста, який допоможе вирішити це питання, а саме до спеціаліста-психіатра або психотерапевта, який працює з розладами харчової поведінки.
1: Чи можна взагалі у такому разі говорити про заїдання, коли це не компульсивне поїдання, а от саме легке заїдання, як про нормальну реакцію на стрес і от як спосіб, як ви кажете, себе підтримати, що
0: Так,
1: не потрібно
0: звісно.
1: себе за це їсти і гнобити, що от ти знову захотіла з'їсти якийсь батончик або бургер після чергового обстрілу?
0: Звісно, це нормально, тому що це є тим психологічним моментом важливим. Розумієте, наше тіло і наш мозок після пережитої небезпеки, після обстрілів, може шукати швидке джерело заспокоєння. І часто густо швидким джерелом заспокоєння є продукти, які в нас під руками. Це там цукерки, печиво, якесь тістечко, часто густо кава, тому що наш мозок розцінює це саме як винагорода. І їжа – це один із найпростіших способів отримати цю винагороду. Тому після сильного переляку може виникнути от буквально бажання їсти жирне, тепле, солодке, і часто їсти цього багато. Але це не означає, що щось не так, і це просто може бути от способом заспокоєння нервової системи або способом навіть, знаєте, нервову систему переключити, тобто з напруження на задоволення. Але якщо ви помічаєте, що

0: після кожного обстрілу ви вже втрачаєте контроль. Оце є сигнал. Тобто, якщо ви розумієте, що це, ну, таке бажання з'їсти все підряд виникає не часто, it's okay. Це просто момент заспокоєння вашого організму. А якщо ви помічаєте, що під час тривоги у вас піднімається тривожність, під час сигналу тривоги, я маю на увазі, піднімається тривожність, і ви відразу хочете поглинати їжу і не можете зупинитися, і це дуже часті епізоди, я раджу вам звертатися до спеціаліста. І не, ну, до нутриціолога, так, не до дієтолога, які займаються саме проблемами харчування, а це психологічний момент. Тобто це той маркер, яким займаються психіатри і психологи, що працюють саме з розладами харчової поведінки.
1: І ще, що хотілося б, можливо, якщо вже є якісь дані, якщо були дослідження цього, або що ви можете сказати по картинці своїх клієнтів, клієнток, які до вас звертаються, чи відслідковуємо ми уже зміни у харчовій поведінці українців, зважаючи на те, що ми живемо у хронічному стресі? Чи бачимо ми, що вже наші звички змінилися за ці роки?
0: Так, є така статистика серед моїх клієнтів, але я вам скажу, що я помітила цікавий, але з, ну, з одного боку цікавий, але з іншого боку банальний момент. Просто стрес і повномасштабне вторгнення, воно змінило харчову поведінку дуже сильно тих людей, які вже страждали на розлади харчової поведінки. Тобто ті мої клієнти, в яких діагностували, наприклад, булімію, в мене такі є, то під час повномасштабного, під час евакуації, під час переїзду в іншу країну, налагодження нового побуту, ці симптоми загострювались. Тобто вони повертались до терапії, і вони повертались до мене як до спеціаліста з харчування для того, щоб я допомогла їм змінити свої харчові звички і змінила курс, щоб вони змогли побачити нові продукти, могли розібратися із новою кухнею нової країни, тому що це важко. І те, що не підходить, наприклад, те, що підходить нам, українцям, там наша українська кухня, є там німецька кухня, до прикладу, яка є достатньо жирною, достатньо важкою, і серед цих всіх страв обрати щось своє, знати, чим харчуватись в закладах, що їсти, коли ти йдеш на день народження, або відвідуєш якесь свято, або корпоратив. Тобто отакі запити з'явилися для того, щоб врегулювати роботу кишківника, для того, щоб не відчувати тяжкості, важкості, вздуття, нудоти від нової їжі. Тобто це, ну, це все мої клієнти, які приходили саме ось із такими цікавими запитами. Але що стосується людей, які не мали розладів харчової поведінки, певна частина моїх клієнтів почали звертатися до психіатрів і психотерапевтів для того, щоб просто врегульовувати емоційний стан. Тобто, ну, з тих, хто є в мене, там, за моєю особистою статистикою, дуже мало у кого діагностовані там розлади харчової поведінки вперше. Частіше за все там тривожність, ну, тривожний розлад, це певні там психологічні моменти, які просто піднялися, да, на фоні стресу. Люди просять мати під рукою способи саморегуляції емоційної. Тобто, ну, ось в такому ключі все відбувається.
1: Чому після обстрілів, тривог та сильного стресу нам так хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні, та як не потрапити в цикл стрес, переїдання, провина? Ми говорили про це з нутриціологиною Наталією Добовик. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В «Енергоатомі» змінилося керівництво. Компанія отримала нового генерального директора та керівника з ядерної безпеки. Що це означає для роботи українських АЕС, енергосистеми та безпеки під час війни? Говоримо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатьєвим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В «Енергоатомі» обрали нового гендиректора та директора з ядерної безпеки. Я можу припустити, що, очевидно, не кожен українець і українка знає, що таке «Енергоатом». Якщо б ми провели таке опитування, наприклад, на вулицях Києва. І тут варто зазначити, що «Енергоатом» – це основа енергосистеми України, яка стабільно забезпечує понад 50% усього виробництва електроенергії в країні. І відтак дуже важливо, аби очільниками цієї системи були люди, в яких можна бути певними, яким можна довіряти. Зміна генерального директора «Енергоатому» – це новина, пане Станіславе, на вашу думку, не лише для енергетиків має бути, а й для кожного, кожної з нас, чи ні?
3: Безумовно, це питання відкритості, прозорості. Пана Ткачука я дуже давно знаю, як антикризового менеджера і в «Укрнафті», і в «Укргазвидобуванні». Особисто знайомий. Активна, прозора людина, дуже грамотний фінансист. Як відбувається в «Енергоатомі» призначення, знаю з особистого досвіду. Був прозорий конкурс на відбор незалежних членів наглядової ради. Я також приймав участь, увійшов в шотліст. Відбирала американська компанія незалежна. Дуже цікаво був рівень глибокої співбесіди з вирішенням ситуаційних задач. Ну, для мене це був такий дуже класний, крутий досвід. Я розумів, що там в першу чергу це незалежні члени, це іноземці, які взагалі там ніякого не можуть на них ніхто впливати. Але з іншого боку, це дуже класний досвід, який мені показав, наскільки там був прозорий вибір. Тому, відповідно, і тут це був конкурсний відбір. Дійсно, «Енергоатому» необхідний зараз антикризовий менеджер, оскільки головне питання – це врегулювання платежеспособності підприємства. Не забуваємо, що за рахунок «Енергоатому» кожен з нас, українець, ми маємо пільговий тариф на електричну енергію, який майже в 3 рази менше, ніж ринок на оптовому ринку вартість електричної енергії. І от якраз цю різницю між ринковим тарифом і тарифом для населення покривається за рахунок платіжної дисципліни і виконання інвест-програму з боку «Енергоатома». Тому тут не дивно, що якраз призначений фінансист. Питання дуже політичне зараз і соціально важливе утримати цей тариф, щоб в ці непрості періоди, коли і маємо, будемо мати відключення, і ворог постійно, як і сьогодні, обстрілює елементи енергосистеми. Наприклад, частина сьогодні ранку міста Бровари проснулася без стабільного електропостачання через якраз ворожий обстріл. Тому це Київська область, та Київський район. Тому, відповідно, до цього якраз утримання платіжної політики, залучення додаткових фінансових ресурсів для роботи підприємства – це є основною задачею нового голови управління «Енергоатому».
1: Те, що ми зараз спостерігаємо в «Енергоатомі», це можна точно, очевидно, без применшення сказати, масштабне перезавантаження управління компанією, рішення ухвалене наглядовою радою після серії подій, пов'язаних з цією компанією, зокрема, з так званою справою «Мідас», коли йшлося про зловживання у закупівлях «Енергоатома». І от зараз ми бачимо одночасне призначення і нового генерального директора, і директора з ядерної безпеки. Наскільки це показове саме в умовах війни зміна таких двох ключових фігур у настільки відповідальному і, можна сказати, ну, одному з таких стовпів, так, на яких і ми зараз тримаємося, і ми маємо бути впевненими, що все там буде гаразд надалі?
3: Скажімо так, що директор з ядерної безпеки – це нова посада. Це розділили посаду голови управління. Тобто є загальний менеджмент голови управління і інвест-програми, фінансова діяльність підприємства. А фахівець, який має досвід в технологічних процесах роботи, ну, і в першу чергу це прозорість, звісно, що пам'ятаємо ці шлагбауми і всі інші справи. Відповідно до цього якраз технічний спеціаліст буде виконувати функції з ядерної безпеки. Тобто це не просто про безпеку, тобто це не просто убезпечення об'єктів, це і захист об'єктів, і елементів об'єктів критичної інфраструктури, бо розуміємо, що ворог буде намагатися відрізати атомну генерацію від загальної енергосистеми. Він це намагався не один раз робити. Ближче це вже до початку опалювального періоду, як в побуті, а як ми енергетики осінньо-зимового періоду. Плюс до того, це, звісно, удосконалення виробничих процесів. Не забуваємо, що якраз ось ця справа Мідас зупинила модернізацію на Хмельницькій атомній електростанції, і там одна з турбін працює не на повну потужність, і ми втрачаємо електричну енергію через те, що там були непрозоро проведені тендери. Наприклад, Харківська державна компанія енергетичні машини, це об'єднання Харків Електроважмаша і одного з великих, найбільших підприємств України з виробництва енергетичного обладнання, і Турбоатома, тобто це підприємство, яке безпосередньо займається виготовленням і ремонтом парогазових турбін і турбін для гідроелектростанцій. Відповідно, вони дали меншу тендерну пропозицію, ніж то підприємство, яке там лобіювалося, скажімо так, через цю скандальну справу. Відповідно, тендер не був проведений, і вже третій рік під час війни маємо таку проблему, що на 80% ефективності працює турбіна, і ми втрачаємо електричну енергію. І ось тут дуже багато таких елементів, де необхідно наводити порядок. Знов таки, це і захист, це і робота з Westinghouse, тобто це американська корпорація, там частину акцій викупила японська Toshiba. Тобто це не лише зараз про відеомагнітофони, а вже й про атомну енергетику. Відповідно, це один з лідерів виробництва ядерного палива. Нагадаю слухачам, що у нас ще залишаються паливні елементи, ну, вони за сроками експлуатації знаходяться в атомних енергоблоках, і їх також необхідно перезавантажити. Це вже буде на наступний період ремонтів, тобто в літній період. Але тут також треба будувати взаємовідносини з Westinghouse для того, щоб мали достаткові контракти на постачання якраз паливних елементів для атомних електростанцій. Ну і плюс задається там вже великі такі інвестиційні проекти, як на виробничих майданчиках модернізація і системи видачі електричної енергії в мережі Укренерго. І по-друге, це, звісно, це довгострокові такі проекти, як будівництво малих модульних реакторів.
1: Фактично, ви вже і означили ті найбільші виклики, які би я хотіла проговорити, які зараз стоять перед новим керівництвом Енергоатому, але саме на одному з них я б хотіла, аби ми зосередили свою увагу. Я зараз говорю про Хмельницьку АЕС, добудова енергоблоків Хмельницької АЕС. Це гігантський довгобуд, який вже триває фактично майже 30 років, і ще з 24-го року уряд схвалив законопроект добудови двох його енергоблоків. Ми неодноразово в своїх етерах говорили про корупційні ризики, які містить той документ. І загалом дуже багато всього, зокрема і скандалів, навіть про які і ви згадали, навколо добудови енергоблоків Хмельницької АЕС є і стався за ці роки. Ці кадрові зміни, які ми зараз бачимо в системі керівництва Енергоатома. Як гадаєте, чи вплинуть вони на цей процес, на все, що відбувається з Хмельницькою АЕС? І коли, в принципі, можна сподіватися, коли людина заходить на таку посаду, ну, ми можемо лише уявити, так, з якої кількості інформації і викликів матиме справу пан Ткачук, але коли можна от розуміти собі, чи спробувати чекати якихось результатів вже його роботи на новій посаді, от безпосередньо по ХС, якщо вони займуться цим питанням?
3: Ну, тут це гра в таку, знаєте, вдовгу. І перша проблема була в те, що знов-таки тут попереднє керівництво компанії розглядало можливість з Болгарії привезення старих російських реакторів ВВЕР, але потім уряд Болгарії це все зупинив, бо в них там також була невелика енергетична криза, і вони вирішили продовжити експлуатацію. Тобто тут геополітичне питання війни. Але от з досвіду спілкування з паном Ткачуком, то він і в Укрнафті тоді з нинішнім вже прем'єром, вони зробили активні реформи, фактично вивівши з збиткової компанії в супроприбуткову компанію, яка зараз є найбільшим власником мережі АЗС в Україні. Вивели її там з певних впливів олігархічних структур, такі в більше там по Укргазвидобуванню знаю, що це і робота по збільшенню видобутку і швидкі ремонти під час постійних обстрілів об'єктів останні роки, коли якраз він очолював Укргазвидобування. Тому тут з викликами він завжди швидко справляється. Але питання в тому, що це проект вдовгу, і ясна річ, що на фоні того всього лиха і терористичних актів, яка Російська Федерація чинить на території України, то, звісно, що ми не можемо зараз встановити російські реактори, оскільки вони фактично мають бути встановлені під наглядом російського госкорпорації «Росатом». Відповідно, до цього це, знов-таки, робота з Вестінгхаусом, це нові реактори на американському паливі. В принципі, Вестінгхаус зараз в Швеції буде завод по збагаченню урану, а Україна є країною, яка видобуває уран, ми його раніше збагачували в Російській Федерації. Відповідно до цього, тут є великий об'єм проєктних робіт, бо на початку там лишилися експертизи, стану фундаментів, добудовувалися один з, там, це здається, третій енергоблок, тобто це загальна будівельна робота велися. На сьогодні треба закінчити оцінку, як фундаменти себе поведуть під новим обладнанням. По-друге, це, звичайно, пошук фінансування, оскільки це проекти довгі, і тут розуміємо, що це не може бути там державний бюджет України, там співфінансування так може бути, але фінансування ні, оскільки ми розуміємо, у нас головна видаткова частина бюджету – це, звичайно, оборонні функції, ну і забезпечення соціальних гарантій для населення і працівників соціальної сфери. Тому, відповідно до цього, це і залучення додаткового фінансування, або як товарного кредиту, або як там такий мікс програм міжнародної технічної допомоги разом з банківським співфінансуванням. Але розуміємо, що, наприклад, більшість міжнародних банківських установ не буде фінансувати атомну генерацію, оскільки вона має там певний вуглецевий слід. Наразі Європейське енергетичне співтовариство намагається зробити так, що це підприємство, ці підприємства цієї галузі за низьким вуглецевим слідом, щоб можна було залучати міжнародне кредитне фінансування. Але це, знов таки, це великі переговори і на рівні міждержавних відносин, і на рівні відносин з приватними інвесторами. Тому тут, мені здається, дуже швидких рішень бути не може. Тобто це проект, в який треба заходити і поступово, крок за кроком його виконувати.
1: Щодо швидких чи не дуже рішень, очевидно, що це все дуже довготриваюча історія, але я не знаю, чи ми можемо говорити лише про те, що ми такі українці, чи це загалом притаманно людині, і як такі ми ж хочемо все одразу пошвидше бачити результати. Якщо говорити про якийсь такий найближчий рік, за якими рішеннями, можливо, нового керівництва нам, як українцям, варто стежити, аби розуміти, куди рухається українська атомна енергетика, як гадаєте?
3: В першу чергу це прозорість, в другу це впорядкування платіжної дисципліни підприємства. Є заборгованість енергатами перед державним підприємством «Гарантований покупець», тут також треба це питання вирішувати. Ну і це головне така політична взаємодія по утриманню тарифу для населення на електричну енергію.
1: Про зміну керівництва «Енергоатому» ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на Лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Росія масштабує виробництво реактивних дронів. До якої реальності нам готуватись і коли ми зуміємо чинити їм необхідний опір? О 8:30 говоримо про це з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. А о 9:10 з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній фільм «Інтимна сцена».
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: В містечку Ізбиця, присвячений єврейським мешканцям, їхній культурі, традиціям та мультикультуралізму. Відтак, разом із польськими експертами, будемо підбивати підсумки виборів у Німеччині. Наслідки поразки партії Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерця. Ці теми з'являться у нашій програмі вже незабаром, а спочатку випуск новин. Про найважливіше розповість Тарас Андрухович.
7: Польща посилює охорону кордону з Україною через загрозу російських атак. У Польщі затримали 17-річного юнака, який готував теракт у школі та мечеті. Польща готова до евакуації цивільного населення з Литви у разі російського нападу. Польща посилює охорону східного кордону через загрозу російських провокацій. 6 прикордонних переходів з Україною в Люблінському та Підкарпатському воєводствах посилили військовими постами, додатковими позиціями протиповітряної оборони та укріпленнями для захисту людей. Про це під час візиту на прикордонний перехід у Дорогуську заявили віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камиш та міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський. За словами Косініка-Камиша, Росія останнім часом бере на приціл прикордонні переходи між Україною та сусідніми країнами, зокрема Молдовою, Румунією та Польщею. Після атак російських дронів поблизу Дорогуська з українського боку польські військові спорудили укріплення типу «Хеско» та посилили протиповітряну оборону. Російська Федерація ескалює конфлікт не лише з Україною, а й з державами НАТО. Про це свідчить повідомлення спецслужби. Про це фактично говорять усі очільники урядів і держав Північно-Атлантичного альянсу. Можуть відбуватись провокації, пов'язані з порушенням польського повітряного простору, тому на прикордонних переходах були розгорнуті додаткові позиції протиповітряної оборони. У Люблінському та Мазовецькому воєводствах розміщені батареї «Петріот». Польща також використовує чергові пари винищувачів, а союзники посилюють східний фланг НАТО. Чехія вже присутня в Польщі зі своїми вертольотами, а Словаччина має передати радарні системи. Варшава також веде переговори про посилення операції НАТО «Східна варта». Косіні-Камиш також повідомив про військову співпрацю Польщі та України. Польські військові використовують досвід війни, зокрема під час розвитку військ безпілотних систем і медичних військ, а у Польщі, за його словами, вже підготували понад 30 тисяч українських військовослужбовців. Водночас міністр оборони спростував інформацію про створення Польщею міжнародного легіону з людей, які воювали в Україні. Польща не створює жодного легіону, заявив він. Агентство внутрішньої безпеки Польщі спільно з прокуратурою затримало 18-річного Павла Г., якого підозрюють у підготовці масштабного терористичного нападу, зокрема на школу та мечеть. Суд арештував його на 3 місяці. За даними прокуратури, Павло Г. висунуло 3 обвинувачення. З найсерйозніше стосується підготовки терористичної атаки, внаслідок якої могло загинути багато людей. Інші обвинувачення стосуються участі в організованому злочинному угрупуванні, пропагуванні нацизму та фашизму і розпалювання ненависті. Речник міністра координатора спецслужби Яцек Добжинський заявив, що підозрюваний готував терористичний акт і усвідомлював, що внаслідок нього можуть загинути багато людей.
3: Він готував терористичний акт.
7: Він погоджувався з тим, що має загинути багато людей. Він планував придбати зброю та озброєння або військове спорядження. Це продовження попередньої справи, коли співробітники Агентства внутрішньої безпеки цього разу спільно із сілейськими поліцейськими затримали 2 16-річних підлітків.
3: З поліціантами шльонськими затримали 2 16-латків.
7: Під час обшуку в будинку Павла Г. вилучили, зокрема, ножі, багнети до автомата типу АКМ, а також матеріали з нацистською та фашистською символікою. Аналіз електронних пристроїв, за даними прокуратури, виявив листування про планування масових атак, спостереження за потенційними цілями, придбання зброї та військового спорядження. Агентство внутрішньої безпеки повідомило, що Павел Г. був активним у групах у Телеграмі та Діскорді, пов'язаних із неонацистськими та екстремістськими середовищами. За даними агентства, він належав до групи АТО Waffen Польська та був співтворцем групи Bierut Soldier ЗНБ. Добжинський також заявив, що польські служби перевіряють, чи не стоять за радикалізацією молодих людей зовнішні сили, зокрема російські спецслужби. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в разі потреби Польща допоможе з евакуацією населення Литви. Він запевнив, що якщо на одну з країн Балтії буде здійснено напад, Польща виступатиме за застосування статті 5 НАТО. У понеділок британський мовник BBC показав інтерв'ю прем'єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічуса, який заявив, що його країна вжила підготовчих заходів і розробляє плани евакуації на випадок загрози з боку Росії. Водночас у разі прямого нападу Литва не здасться і вступить у боротьбу. На прес-конференції у вівторок за участю міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кервінського Косініка-Камиша запитала, чи допоможе Польща литовцям евакуюватися з території їхньої країни, якщо виникне така необхідність. Польща допоможе, допоможуть поляки, допоможуть державні установи. Ми вже досить добре це відпрацьовували у момент, коли 3 мільйони українців протягом кількох днів їхали до Польщі, і ми могли розраховувати насамперед на відкриті двері кожного з нас, зазначив очільник Міноборони Польщі. Він додав, що місця для розміщення евакуйованого населення вже визначені.
6: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо випуск новин підготував Тарас Андрухович. А вже тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». У ній розповімо про те, що таке кучка і чому так важливо сьогодні плекати пам'ять. Слово Мар'яні Кріль. Цього тижня у містечку Ізбиця, що на Люблінщині, поблизу польсько-українського кордону, відбувається ряд заходів пам'яті єврейських мешканців цього регіону. Відбуватимуться, зокрема, майстер-класи з дітьми з початкової школи в Ізбиці, пов'язані зі святом Сукот. Це юдейське свято шатрів та свято врожаю. Колись його святкували в Ізбиці, коли тут проживали євреї. Також впродовж тижня відбуватимуться записи на потреби архіву усної історії із жителями, що пам'ятають довоєнну єврейську Ізбицю. Також відбудуться екскурсії єврейськими слідами цього міста, а все це в межах проєкту «Кучка», над яким вже декілька років працює докторка і дослідниця цієї пам'яті в Ізбиці Магдалена Цімеркєвіч.
8: Ізбиця знайдує се в воєводстві Лубельським.
6: Ізбиця розташована в Люблінському воєводстві на південно-східному кордоні Польщі. І в Ізбиці близько 80-90% мешканців становили євреї. У 2022 році я вперше приїхала до цього містечка, проводячи дослідження, пов'язані з місцевою культурою пам'яті. Тоді я зустріла власника однієї з ділянок, на якій стояв будинок із балконом з суккою. польською кучка. Це балконна надбудова, що споруджувалася перед святом Сукот. Як я дізналася, тоді будинок мали знести. Так і розпочався проєкт кучка, який триває донині. У рамках цього проєкту було врятовано балконну надбудову, історичну споруду, яку мали знести. І наш проєкт полягає саме в тому, щоб ця споруда повернулася до ізбиці. До нашого проєкту приєдналася фундація «Запомняне», яка займається збереженням пам'яті про єврейську спадщину, а також фундація «Спільні форми», група архітекторів, які працюють саме з меморіальними об'єктами. І з 2022 року ми працюємо над тим, щоб повернути цю історичну синагогу в міський простір, а також увічнити єврейську культуру, яка зникає, як у плані пам'яті про релігійні звичаї євреїв, так і в плані архітектури, яку поступово перебудовують. Добують і зносять.
8: Стопньово є перебудовувана і розбірана.
9: Розповідає Агнішка Нєрадко із фундації «Запомняне».
10: Я репрезентую фундацію «Запомняне», о якій вспомняла Магда. Наша фундація.
6: Наша організація вже понад 10 років, а то й раніше, щодо того, як ми об'єдналися у фундацію, займається пошуком та вшануванням могил жертв Голокосту, яких у польських містечках, селах, а також на єврейських кладовищах налічується сотні, а то й тисячі. Саме так є у Ізбиці, де на єврейському кладовищі поховані як польські євреї, вбиті під час Другої світової війни німцями, так і євреї з-за кордону, з німецькомовних країн. Туди також доставляли ешелони з території сучасних Чехії та Словаччини. Під час Другої світової війни Ізбиця виконувала функцію транзитного гетто, тобто тимчасового пункту перед табором смерті. Ті, кого не вбили на кладовищі в Ізбиці, потрапили до табору смерті в Белжиці і там загинули. Усвідомлення та наявність цих могил на кладовищі мають дивний статус, оскільки в певному сенсі ці могили увічнені, символічно позначені, але на нашу думку, масштаб і розмах тих вбивств, що там відбулися, не повністю відображені на території кладовища. Ми хотіли б, щоб цей проєкт, який започаткувала Магдалена, чи інтерес до Ізбицької кучки став саме відправною точкою для нашої діяльності, ми хотіли б, щоб у рамках цього проєкту, який є доволі громадським, присвяченим пам'яті та залученню місцевої громади до цього вшанування, аби ми також відкрили для себе шлях, можливості та перспективи для повного дослідження цього кладовища, визначення меж часових поховань та їхнього належного позначення. Це наша мета.
10: І правильного їх зазначення. То є наш ціль.
9: Проєкт «Кучка» з одного боку показує те, як можна дбати про давню архітектуру міста, про щось, що здається приватним і непомітним, але розповідає про давню історію цього міста. А з іншого боку, це передусім проєкт про те, як можна пам'ятати, які виміри може мати пам'ять і як локальна спільнота може далі з цим працювати вже після завершення активної фази проєкту.
8: Наше подейстя характеризується власне
6: то. Наш підхід саме цим і характеризується довгостроковістю. Нам дуже важливо, щоб наші дії, які тривають уже кілька років, продовжувалися в Ізбиці з самими мешканцями. І тут, у цьому невеликому містечку, ми справді стикаємося з великою зацікавленістю, з бажанням співпрацювати, особливо з боку місцевих установ та активістів, пов'язаних з Ізбицею, а також місцевих жителів, які працюють на благо збереження цієї пам'яті. Ми співпрацюємо з ними, і нам особливо важливо, щоб відреставрована кучка, яка стане таким собі пам'ятником пам'яті про культуру насамперед єврейську, стала саме тим символом, тим інструментом пам'яті, яким користуватимуться самі мешканці. Наприклад, осіннє свято Сукот, яке цього року припадає на 25 вересня і триває близько тижня, може стати для мешканців нагодою щороку згадувати саме тих єврейських мешканців Ізбиці, наприклад, через заходи навколо відреставрованої кучки навколо цієї споруди. Сам проєкт поєднує місцевий вимір із, я б сказала, ширшим виміром, завдяки якому ми розглядаємо цю культурну різноманітність прикордонного регіону. І я вважаю, що значення, які випливають із цього проєкту, з нашої присутності в Ізбиці, а також із пам'яті самих мешканців, є набагато універсальнішими.
8: Сау значно більш універсальні.
10: to jest przede wszystkim zaakcentowanie i podkreślenie udziału lokalnych.
6: Це перш за все акцентування та підкреслення ролі місцевих громад та місцевих мешканців на засадах їхнього залучення та прислуховування до того, чого вони очікують, як вони це бачать, що вони пам'ятають, а також ставлення до них як до партнерів, а не нав'язування готових рішень чи готових текстів про пам'ять, які ми десь там розробляємо, адже кожна з тих громад, у якій ми працюємо, має на різному рівні знання про свою місцеву історію. Не кожному обов'язково цікавитися цим дуже детально. Нам насамперед важливо, щоб ми зробили свою справу, провели свої заходи і повернулися, щоб діяти в інших місцях. І ми хотіли б надихнути місцевих мешканців та разом з ними зробити так, щоб вони ще більше відчули себе сильними та уповноваженими плекати цю пам'ять своїми власними засобами та способами, тим, що вони вважають найкращим для своєї громади, щоб ця пам'ять про єврейську громаду стала частиною місцевої пам'яті, не розглядалася як чужорідне тіло, а була частиною більшої картини, більшого цілого. Це не так просто, адже через 80 років після війни, роки комуністичного режиму, також зробили свою справу. Тоді Польща подавалася і сама себе сприймала як монолітне суспільство, де не було особливого місця для мультикультурності та різних видів пам'яті, які підкреслювали різні елементи минулого. А тепер ми маємо цю свободу, що можемо по-різному розставляти ці акценти. Але умовою успіху наших проєктів завжди є активна участь місцевої громади, не впровадження готових рішень, а розробка індивідуальних рішень для конкретного міста, містечка, села чи громади.
10: Для даного міста, для даного містечка, для даної всі, для даної спільності.
9: Про проєкт «Кучка», що цього тижня відбувається в Ізбиці на Люблінщині, розповідали Магдалена Цимиркевич і Агнішка Нерадко. А ми радимо відвідати і це місто та інші містечка на Люблінщині, де ця пам'ять дійсно є дуже помітною, до речі, якою також займається осередок «Брама Гродська театр НН» у Любліні.
2: А підготувала цей матеріал Мар'яна Криль.

В ефірі «Польська версія». Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо рубрикою «Європа, Польща, Україна». У Німеччині партія канцлера Фрідріха Мерца «Християнсько-демократичний союз» уперше не змогла пройти до регіонального парламенту за підсумками земельних виборів. У Мекленбурзі передній Померанії ХДС вперше в історії не подолав 5-відсотковий бар'єр, а в Берліні ХДС опинився лише другим після лівої партії. Водночас ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» вдруге поспіль перемогла на земельних виборах. Що ці результати говорять про настрої німецьких виборців і наскільки вони можуть ускладнити роботу уряду Мерца, далі у матеріалі Вікторії Машталер.

0: 20 вересня Німеччина отримала черговий сигнал про зміну політичного ландшафту. У двох федеральних землях – Берліні та Мекленбурзі – передні Померанії – відбулися вибори до земельних парламентів, і результати виявилися болючими для правлячої коаліції. Катастрофа. Саме так Фрідріх Мерц назвав результати земельних виборів у Німеччині ще до того, як стали відомі остаточні підсумки. У Мекленбурзі – передній Померанії його ХДС набрав лише 4,9% голосів і вперше в історії не потрапив до земельного парламенту. Перше місце, як і в Саксонії-Ангельт, два тижні тому дісталося ультраправій альтернативі для Німеччини. У Берліні перемогу вперше здобула ліва партія. Християнські демократи посіли друге місце, але й АФД здобула більше голосів, посівши третє місце. Хоча найбільше голосів виборців в Мекленбурзі передні Померанії віддали ультраправим, 38% голосів не достатньо для того, щоб АФД могла самостійно сформувати уряд, а потенційних партнерів по коаліції в неї немає. У федеральній землі, що межує з Польщею, а також у Берліні, найбільш реалістичним наразі виглядає формування лівих коаліцій за участю соціал-демократів, партії ліві та зелених. Це погана новина для Польщі. Так, перемогу АФД у Мекленбурзі передній Померанії в Німеччині прокоментувала професорка Рената Маньковська. Нуркіяне. Політологиня з Варшавського університету в ефірі Польського радіо 24 зазначила, що посилення ультраправої партії матиме наслідки для Польщі.
1: М'яко кажучи, АФД не є партією, яка дружно ставиться до Польщі. Так само ця партія не є прихильною до європейської інтеграції та до Європи в її нинішньому об'єднаному і солідарному форматі, яка реалізує амбітну програму посилення оборонної співпраці та протидії Росії. Це також антиімміграційна, антиукраїнська і значною мірою антипольська партія.
0: Нагадаю, що партія «Альтернатива для Німеччини» виступає за припинення підтримки Німеччиною України і за зближення з Росією. Також партія вимагає посилення міграційної політики Німеччини, більш консервативних норм освіти. АФД підозрюють в отриманні фінансування від Кремля. Її депутати приїжджають на заходи до Росії, такі як Петербурзький міжнародний економічний форум чи симпозіуми «Єдиної Росії». Професорка Рената Маньковська-Норкіяне також зазначила, що традиційні німецькі партії, Соціал-демократична партія Німеччини та Християнсько-демократичний союз показали дуже слабкий результат, зокрема через те, як вони комунікують із виборцями.
1: Це також питання певної покори і розуміння того, що сьогодні вже не можна займатися політикою лише в кабінетах і за зачиненими дверима. Сьогодні політика робиться зовсім інакше, АФД це зрозуміла. Багато саме таких антисистемних партій, тому й будують свою комунікацію через алгоритми, соціальні мережі, але водночас і через безпосередній контакт з людьми. Йдеться навіть про фізичну близькість, просто бути поруч із виборцями. Звичайно, може здаватися, що це робиться лише для публіки, але в результаті у суспільства виникає відчуття, що це політик, який справді хоче щось робити.
0: Ці вибори відбулися на тлі серйозного тиску на канцлера Фрідріха Мерца після поразки ХДС на виборах до Ландтагу Саксонії-Ангельт. У середині партії вже лунали заклики до його відставки, однак керівництво ХДС публічно заявило про підтримку Мерца. То чи варто Німеччині очікувати зміни канцлера? Про це в ефірі Польського радіо 24 розповів професор Пьотр Мадайчик з Інституту політичних досліджень Польської академії наук.
2: Думаю, що все таки ні. Щоправда, усі чекали на ці вибори, сподіваючись, що результат буде трохи кращим. Хотіли побачити, чи зможе партія відновити свої позиції після попереднього падіння. Такий результат, безперечно, посилив би позиції Мерца. Але проти зміни канцлера є один важливий аргумент. Потенційний наступник чудово розуміє, у якій надзвичайно складній ситуації він би опинився на цій посаді. Адже наступник так само не матиме впливу
1: ні на ціни на нафту і газ, ні на ситуацію на Близькому Сході, ні на російську війну проти України. А для того, щоб провести певний курс реформ, що потрібно буде зібрати парламентську більшість. Коротко кажучи, потенційні наступники, наприклад, Маркус Зедер у Баварії чи політики з Нижньої Саксонії, усі розуміють, наскільки складною була б для них ситуація на посаді канцлера. Тому я думаю, що нинішня ситуація, зокрема той факт, що вперше у повоєнній історії ХДС не проходить до земельного парламенту, безперечно є черговим ударом по канцлеру, але думаю, він залишиться на посаді.
3: Є колейне ударення в канцлера, але сам теж він зостане.
0: Проте Мерц після завершення виборів заявив про намір продовжувати реформи, виявляючи твердість духу, стійкість і терпіння, та відкинув чутки про можливу відставку з посади канцлера. Цитую, звичайно, це ставить усіх нас у складне становище, але ми беремо за це відповідальність, я беру за це відповідальність, заявив Фрідріх Мерц. Він також додав, що хоче зробити свій внесок у розвиток країни. Мерц наголосив, що успішні реформи, на його переконання, не лише покращать суспільне життя в Німеччині, а й змінять те, як німці сприйматимуть самих себе та як їх сприйматимуть у світі. Тож важливо зрозуміти, наскільки німецьке суспільство справді готове до масштабних реформ, про які говорить Мерц, і чи говорить вже не просто про окремі зміни, а про ширше коригування політичного курсу Німеччини, говорить політолог Пьотер Мадайчик.
1: Я вважаю, що жодне суспільство, яке тривалий час жило в достатку, не сприйматиме охоче необхідність реформ, особливо якщо вони передбачають скорочення видатків. І навіть якщо німецька економіка, можливо, нарешті почала трохи пожвавлюватися цього року, варто пам'ятати, що вже кілька років вона перебуває в стані застою. Тож навряд чи будь-яке суспільство охоче поставиться до таких змін. Водночас сподіваюся, що ці реформи зрештою вдасться розпочати, адже це відповідає і польським інтересам. Важливо, щоб німецька економіка зрушила з місця. Нагадаю, що спочатку нам обіцяли осінь реформ, потім весну реформ цього року, а згодом уже літо реформ. Обіцянок було дуже багато. Складність полягає в тому, щоб сформувати в Бундестазі необхідну політичну підтримку, яка дала б змогу ефективно та швидко провести ці реформи. Водночас наведена заява канцлера свідчить, що він усвідомлює, якщо реформи нарешті запрацюють, з'явиться шанс на відновлення його політичних позицій і позицій християнських демократів. Якщо ж цього не вдасться зробити, ситуація і надалі погіршуватиметься.
3: В цьому моменті буде то цілий час прибігання колейного дна.
0: Поразка ХДС у Мекленбурзі Передній Померанії та тріумф альтернативи для Німеччини одразу поставили перед берлінським істеблішментом незручне запитання, чи витримає уряд Мерца до кінця каденції, чи країну чекають дострокові вибори вже найближчим часом.
3: Всі партії, крім АФД, усвідомлюють, до чого могли б призвести такі дострокові вибори. Зараз АФД приблизно на 10% випереджає християнських демократів у загальнонаціональних опитуваннях. Тож, найімовірніше, ми знову опинилися б у ситуації, подібній до нинішньої в Мекленбурзі, Передній Померанії та Саксонії-Анхальт, де у найкращому разі виникла б патова ситуація. І це не випадковість, адже зараз уже виникають питання, чи не доведеться проводити нові вибори в Саксонії, Анхальт і Мекленбурзі, Передній Померанії, оскільки незрозуміло, чи взагалі вдасться сформувати урядову коаліцію.
0: Зростання підтримки АФД поступово змінює політичну картину Німеччини. І ось це не дає спокою, адже партія, чия програма рясніє положеннями, які тривожать навіть значну частину її власних симпатиків, упевнено йде від перемоги до перемоги. Із яких причин значна частина німців бачить саме в АФД шанс на розвиток країни, а не загрозу. Що це, розчарування в традиційних партіях, страх, протест чи щось глибше, пояснює політолог Пьотер Мадайчик.
1: Якщо дивитися суто раціонально, інколи це виглядає як голосування всупереч власним інтересам, адже незалежно від ставлення до Росії та інших питань, курс АФД є більш неоліберальним, зокрема в економічній політиці. А ми говорили про суспільство, яке побоюється реформ. Тож голосування за партію, яка пропонує саме такі зміни, у цьому сенсі суперечить власним інтересам виборців. З іншого боку, саме в період дестабілізації, коли відбувається
3: відбувається очевидний економічний спад, адже за відсутності зростання, я, братше, говорив про занепад традиційних галузей, приходить партія, яка обіцяє, що все буде так, як колись, і навіть значно краще. Водночас вона вказує на кілька помилок, яких Німеччина припускалася роками, зокрема на надто однобічну ставку на відновлювані джерела енергії, помилки в міграційній політиці, а також у сфері освіти. Тобто, коротко кажучи, АФД може набирати політичні бали, показуючи, мовляв, дивіться, це не працює, а традиційні партії не змогли з цим упоратися. Отже, тут дві речі. Партія вказує на слабкі місця і водночас обіцяє привабливу картину майбутнього, що все знову буде так добре, як колись.
4: І обіцює пекний образ того, що буде так добре, як було колись.
0: Це були політолог Пётр Мадайчик та професор Карната Маньковська-Норкіяне, які в ефірі Польського радіо 24 говорили про вибори у Німеччині, а матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
3: І на цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.poloradio.pl. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Ельжбєта Ружицька. Від імені усіх, хто готував нинішню програму, і запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на громадському радіо.
1: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
2: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
1: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
2: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення.
2: Рішення на громадському радіо.
3: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
4: Експертні рішення
2: на громадському радіо.

0: розгляд винесе Україна та які теми будуть обговорювати на зустрічі Зеленський і Трамп, поговоримо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з того, наскільки важливою для України є саме ця Генасамблея ООН з огляду на нинішню ситуацію на фронті та на дипломатичні процеси, які відбуваються.
1: Ну, насправді, враховуючи теперішню роль і функціональні можливості Організації Об'єднаних Націй, більшою мірою Генасамблея вона використовується виключно як центр там привертання уваги, трибуна. Так, з якої можна висвітлити якусь інформацію, яка з більшою долею вірогідності буде донесена різними засобами масової інформації. Ми можемо говорити про там катастрофу в Олешках, можемо говорити це там через нашого президента на різних міжнародних форумах. Але якщо мова йде про Генеральну асамблею, все ж таки більша вірогідність, що цей інфопривід стане актуальним. Все ж таки, досі ось цей формат було озвучено на Генеральній асамблеї, він привертає до себе більше уваги. Виключно просто як такий магніт для уваги медіа. Якщо говорити про дипломатичні інструменти, які могли б бути застосовані після озвучення подібної інформації, то ну про них говорити не доводиться. Будь-яка там резолюція чи якийсь інший ухвалений акт, ну, на жаль, як ми бачимо, є абсолютно нікчемними. І практичного якогось результату вони не дають. Можливо, на перспективу, на майбутнє, після того, як завершиться війна, якщо наслідком завершення цієї війни буде створення міжнародного трибуналу, на якому будуть розглядати злочини Російської Федерації, будуть там судити Путіна, його поплічників, то ці резолюції, подібні заслуховування, які формалізовані в рамках існуючих міжнародних інституцій, це буде використано як доказова база для того, щоб обґрунтувати якийсь там вирок. Але це, типу, супергіпотетичні речі, які можуть колись знадобитись, нехай вони будуть, зайвими точно не є, як кажуть в народі, їсти не просять, назбирали, поклали, нехай лежить. Але дійсно для створення ось цього інформаційного поля, для того, щоб все ж таки Росія не мала можливості, так як вона зараз намагається вийти з-під блокади, засудження, для того, щоб уникнути розмивання цієї відповідальності, як вона намагається робити, купуючи різних активістів, все ж таки ця історія, вона має місце бути однозначно.
0: Пане Максиме, я правильно вас почула і зрозуміла, що, по суті, Україна виносить на обговорення питання припинення російської агресії, там посилення санкцій, міжнародного тиску на Москву. Але сьогодні ООН вже не є тим майданчиком, де можна домогтися таких рішень. Чи я неправильно вас зрозуміла?
1: Так, абсолютно вірно, ви зрозуміли. Це якраз не про місце, де можуть ухвалитись рішення обов'язкове до виконання, але місце, на якому можна озвучити якусь інформацію, вона стане актуальною. Тому що от росіяни, наприклад, використовують таких активісток, як Франческа Альбанезе, якщо я не помиляюсь, яка є дуже активною захисницею прав палестинців. І дуже активно на різних міжнародних форумах захищає позицію там Палестини, звинувачує Ізраїль. От зараз вона раптом чомусь почала коментувати російсько-українську війну і переводити фокус уваги на те, що там обидві сторони воюють, вже не так важливо, хто є агресором. І взагалі для того, щоб зупинити війну, потрібно просто перепинити постачати Україні зброю. Тоді війна закінчиться, не уточнюючи, яким саме чином вона закінчиться. І таких активістів, різних діячів росіяни підтягують дуже багато. Те ж саме ми можемо бачити по альтернативі для Німеччини. І задля того, аби така підривна діяльність Російської Федерації на міжнародній арені не мала особливого успіху, потрібно якомога активніше висвітлювати їхні злочини.
0: Цікаво, що ще серед кейсів, який Київ

0: хоче винести на обговорення, це енергетична безпека і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Чи може саме це питання стати одним із перших реальних напрямків для деескалації? Тому що, готуючись до ефіру, я прочитала кілька думок про те, що ось всі ці заяви про припинення обстрілювання енергетичної інфраструктури, як Україна обстрілює Росію, Росія обстрілює Україну, прирівнюють до нуля, тому що поговорили, але по суті нічого не змінилося. Як ви оцінюєте? Ось чи може Генасамблея ООН щось змінити в цьому питанні?
1: На жаль, ні, тому що не так багато акторів, які дійсно можуть повпливати на Російську Федерацію, щоб вона змінила свої стратегічні підходи до ведення цієї війни. Якщо ми побачимо, якщо ми подивимось на карту бойових дій, то ми побачимо, що Російська Федерація в веденні бойових дій зараз не має якихось важливих успіхів. Навпаки, Збройні Сили України проводять певні успішні контрнаступальні дії, і росіяни вже давно нікуди не просувались, значною мірою вперед не окупували нових територій, не здобували якихось значущих перемог, і перспектив до цього вони особливо не мають. Мобілізація, яка так чи інакше відбудеться на Росії, чи то відкрита, чи то прихована, і вона розпочнеться, швидше за все, дуже-дуже скоро, вже найближчими днями, можливо. Вона поки буде мати результати, до цього пройде багато часу. Єдине, що може робити Російська Федерація задля того, аби стратегія ведення її війни не виглядала такою програшною, це якраз ось ці терористичні акти, які вони роблять. Це удари по цивільній інфраструктурі, це удари по енергетичній інфраструктурі. І вони будуть продовжувати це робити. Причин для того, щоб зупинятись, у них немає. Китай міг би повпливати, але чи має Китай в цьому інтерес? Немає. Сполучені Штати Америки, опосередковано через тиск на Китай, але чи готові Штати тиснути на Китай? Не готові. У Трампа взагалі така ситуація, що до нього зараз Сі Цзіньпін приїздить, а журналісти американські йому бойкот оголосили, і взагалі висвітлення якесь адекватне цього візиту опиняється під загрозою, і Трамп може виглядати жалюгідно на цьому фоні.
0: Я розумію, то бойкот Трампа оголосили через те, що він вибірково допускав до себе ЗМІ, і в знак солідарності вони вирішили, що якщо дозволяють лише вибірково, то тоді Трамп нікому не цікавий. Але наскільки я розумію, Трампа це не особливо хвилює. Він там запустив своє телебачення, яке цілодобово вихваляє американського президента.
1: І до цього бойкоту, до речі, навіть Fox News доєдналися, що дуже показово, що якраз вказує на те, що навіть республіканські медіа вже не ставлять на Дональда Фредовича. З приводу того, що це його не хвилює, я б посперечався, тому що насправді, якщо щось Дональда Трампа і хвилює, то це увага медіа, увага засобів масової інформації. Це те, що він любив завжди, і, можливо, це одна з ключових причин, чому він взагалі подався в президенти. Ймовірно, це найбільш висвітлюваний в медіа президент взагалі не тільки в Сполучених Штатах Америки і в світі. Стільки медійної активності, яку робить він, скільки різних прес-конференцій, більшість яких абсолютно безглузді, як проводить Трамп, не проводить жоден президент. Кожного дня це якісь підписування указів під камерами в кабінеті, якісь прес-конференції, коментарі всюди, де тільки можна це робити. Тому зараз, опинившись без уваги, запустивши якийсь стрім на Ютубі, навряд чи він буде задоволений, якщо увага до нього не буде поширюватись. Тим більше, напередодні виборів до Конгресу для республіканців, те, що навіть республіканські медіа відвертаються від їхнього президента, це буде величезним ударом насправді.
0: Зважаючи на те, що 3 листопада очікуються проміжні вибори в США. Ми з вами повернемося і до Дональда Трампа, і до зустрічі Зеленського з Трампом. Хотіла ще обговорити кейси, які Україна буде виносити під час цього тижня. І Україна також говоритиме про продовольчу безпеку та свободу судноплавства в Чорному морі. Чи можуть ці питання стати окремим треком домовленостей із Росією?
1: Що стосується свободи судноплавства, тут все ж таки може бути більше оптимізму насправді, тому що це питання стосується не тільки української продовольчої безпеки, це досі актуальна історія для багатьох країн глобального півдня, які залежні від українського продовольства досі, навіть враховуючи те, в якому ми скрутному становищі перебуваємо. Є багато зацікавлених гравців, яких Російська Федерація так чи інакше намагається перетягнути на свою сторону. І, звісно, якщо Росія там буде створювати для них проблеми, це ускладнить і комунікацію, встановлення зв'язків. Є Туреччина, яка не те, щоб так, ну, може тиснути на Росію, але має можливості з ними домовлятись, тому що все ж таки через Туреччину проходить багато паралельного імпорту до Росії, і Туреччина так чи інакше допомагає Росії санкції обходити. Плюс, ну, існують кейси, які вказують на ймовірність легалізації українського зерна, вивезеного з окупованих територій через Туреччину. Загалом там є треки, через які Туреччина може домовлятися з Російською Федерацією. Тому от щодо свободи судноплавства, тут може бути певний прогрес в цьому напрямку, хоча, знову ж таки, сильно оптимістичних поглядів у мене на це немає. Бо, як ми бачимо, стратегія Російської Федерації на ескалацію, вона залишається такою, і вона такою буде залишатись, тому що Путін отримав найбільшу перемогу його партії на парламентських виборах за весь час. Єдина Росія має конституційну більшість. Їхня риторика провоєнна, там близько сотні взагалі учасників так званої СВО входять до списків цієї партії, будуть представлені в Госдумі. Тому вони будуть продовжувати цю війну. Єдине, що вони, ну, розуміють, що стратегія ведення цієї війни, вона не дає тих результатів, і навряд чи вони будуть відмовлятись від того, що хоча б якось демонструє їхню силу, повторюсь, оскільки на полі бою вони вже давно не мають якихось впевнених перемог, просувань, вагомих результатів, то єдине, що вони можуть робити, і що вони будуть продовжувати робити, це ось такі діпстрайки, обстріли міст, обстріл портової інфраструктури, знищення українського судноплавства для того, щоб спробувати нас там обмежити і ізолювати.
0: На Генасамблеї буде представлена і Росія. Чи варто очікувати прямої дипломатичної боротьби між українською та російською делегаціями за позиції країн глобального півдня?
1: Ну, нам насправді дуже складно боротись з Росією в Організації Об'єднаних Націй. Це одна з ключових проблем полягає в тому, що, ну, по-перше, Росія в цілому є постійним членом Радбезу ООН і з правом вето, що, в принципі, нівелює будь-які рішення на нашу користь потенційні на Радбезі. І традиційно Росія має великий вплив, тому що вона дуже багато програм і інституцій в рамках Організації Об'єднаних Націй фінансували, мають багато впливів. Та навіть банально представництво Росії в ООН, воно є одним із найбільших серед усіх країн, постійне представництво.
0: Якщо
1: у нас там невелика кількість людей представляє інтереси України в ООН.
0: Якщо говорити про те, що Росія традиційно намагається представляти війну як протистояння Росії та Заходу, які наративи Москва найімовірніше привезла із собою цього разу? Як Україна може їм протидіяти?
1: Насправді потрібно концентруватись не так на протидії російським наративам, тому що це їхня мета – затягнути нас у свою дискусію, затягнути у нас в свою інформаційну стратегію. Нам потрібно більше відштовхуватись від тих задач, які ми ставимо перед собою, і просто вибудовувати паральний трек. Нам потрібно, щоб Росія навпаки включалась у відбивання наших наративів, замість того, щоб вони могли просувати свої. Нам потрібно якомога більше концентруватись на висвітленні російських воєнних злочинів, бо все ж таки це та історія, яка досі працює. Це ускладнює, ну, таким, наприклад, політичним силам, як альтернатива для Німеччини, робити те, що вони роблять, і просувати якісь там брехливі треки. Тому що все ж таки, як не крути, але це працює. І коли, наприклад, зараз представник альтернативи для Німеччини їде до Росії, до Москви, щоб поспілкуватись з Міллером, очільником «Газпрому», і домовитись про майбутні знижки на газ, і от якщо альтернатива для Німеччини стане, ну, там, головною владною партією в країні, то на фоні якраз, ну, на інформаційному фоні, в якому головним контекстом буде, наприклад, висвітлення ситуації в Олешках, це матиме більш негативний політичний ефект для ДН в Німеччині, ніж він би міг бути за обставин, в яких інформаційний фон, скажімо так, є більш звичним. Тому що все ж таки, як не крути, і в Європі, не тільки в Європі, люди звикли до війни. І в цілому, якщо війна йде як війна, ну просто в звичайному своєму руслі, ну там щось Київ обстрілюють, ну там Одесу обстрілюють, інші міста, ну обстрілюють і обстрілюють, кожен день обстрілюють. Нічого нового, нічого цікавого, але якщо з'являється якийсь яскравий кейс, який навіть для цієї страшної війни є, ну вже аж занадто страшним і болючим, то це створює тут необхідний інформаційний фон для того, щоб вибивати Росію з її контексту. На жаль, так, нам також потрібно вміти використовувати такі кейси для того, щоб перебивати російську інформаційну повістку і створювати свій дискурс.
0: І сьогодні у Нью-Йорку відбудеться зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Хочу ще цієї теми торкнутися. Переговори мають розпочатися о 20:15 за київським часом. Ну і загалом на зустріч відведено близько 45 хвилин з можливістю продовження. Порядок денний може охопити одразу кілька принципових для України питань. Зокрема, це дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетичну безпеку, посилення української ППО та можливість виробництва ракет для Петріот в Україні. Також окремий чутливий момент – це пропозиція щодо енергетичного перемир'я. Ми з вами його згадали. Трамп раніше закликав України припинити удари по російських НПЗ, тоді як Зеленський заявляв про готовність до такого кроку за умови взаємного припинення Росією атак на українську критичну інфраструктуру. Водночас Зеленський проводить у Нью-Йорку близько 20 зустрічей із американськими законодавцями, європейськими лідерами та представниками міжнародних організацій. І тут цікаво почути вашу думку з приводу того, загалом, от що для України принципово важливо отримати від зустрічі Зеленського і Трампа? Це якісь політичні домовленості, військову підтримку, якісь конкретні кроки у переговорному процесі? Що буде свідчити про те, що не просто поговорили, але до чогось дійшли?
1: Ну, для нас останнім часом, протягом усіх останніх зустрічей з Дональдом Трампом, головне, аби не стало гірше. Для нас найважливіша задача – протягнути ще буквально трохи до того моменту, поки пройдуть проміжкові вибори в Сполучених Штатах Америки. В ідеалі, якщо результатом цих виборів стане імпічмент Дональда Трампа, ну, або принаймні значне обмеження його повноважень і можливість напряму комунікувати з Конгресом і проводити якісь рішення через Конгрес, в яких може бути зацікавлена Україна. До того моменту наша стратегія, як я розумію, полягає в тому, щоб не зробити собі гірше. Не зробити так, щоб Дональд Трамп наказав припинити постачання розвідданих, щоб Дональд Трамп наказав якось гальмувати постачання законтрактованої з Європою зброї для України. Просто от намагатись триматись на цьому рівні, продовжувати робити вигляд, що ми віримо в те, що Сполучені Штати Америки з адміністрації Трампа можуть бути ефективним посередником ведення цих перемовин, робити вигляд, ніби ми не розуміємо, що там Віткоф і Кушнер є абсолютно некомпетентними людьми, які не знаходяться на своєму місці, які не дали жодного реального результату від імітації переговорної діяльності. Це і є наша задача. Цього разу це буде складно зробити, звісно, тому що швидше за все Дональд Трамп буде тиснути. Він буде, можливо, погрожувати, можливо, просити, щоб Україна припинила бити по енергетичним об'єктам, так, по нафтопереробним заводам, в першу чергу, звісно, на території Російської Федерації. Він буде, можливо, апелювати до того, що, ну, дивіться, ми ж ухвалили закон про пекельні санкції, і я їх обов'язково застосую, а ви зараз, будь ласка, припиніть бити, щоб я продав. Я домовлюсь потім з Путіним, він також щось припинить це робити, тільки ви зробіть це першими, зробіть це зараз. Бо мені дуже треба, бо у мене вибори, а нам то не треба, щоб для нього був позитивний інформаційний фон напередодні виборів до Конгресу. Тому от Україна опинилась в певній розтяжці, Зеленському буде однозначно непросто, але це та принципова червона лінія, яку Україна не може перейти. Україна не може піти. Ну, ми окреслили своє бачення. Росія припиняє свої удари, ми припиняємо свої. І от по цьому траку необхідно продовжувати рухатись, якось викручуватись між крапельками, щоб уникнути тиску Дональда Трампа, який безперечно буде.
0: Ви згадали про пекельні санкції. Здається, від них залишилася одна назва, зважаючи на те, що в першопочатковому законопроєкті Грема Блюменталя там були і 500-відсоткові мита накладалися, і 60 країн мали входити до списку тих, на кого можуть накладати санкції. Тепер від цього лишилося 100% мита, 10 країн, на які накладають санкції, зокрема, на собі їх відчує Індія в першу чергу. То, ймовірно, для України ці пекельні санкції не стануть особливим аргументом. Якщо говорити про Трампа, одночасно він проводить переговори з великою кількістю світових лідерів. Наскільки українському питанні зараз доводиться, ну, скажімо так, конкурувати за увагу США з війною на Близькому Сході, там іншими глобальними кризами?
1: Я думаю, що більшість часу Дональд Трамп проводить в переговорах зі своїми внутрішніми голосами, які радять йому говорити ті чи інші речі. Тому що ми часто певні заяви Трампа там розглядаємо без контексту. Ну і це зрозуміло, тому що дуже багато всього відбувається навколо. І стежити постійно за трампівським, за американським контекстом складно. Ну, але у мене є розвага читати його True Social. І це, як знаєте, є такий твір у Ліни Костенко, боюсь помилитись з назвою, але записки самошедшого, здається так.
0: Так, це її проза, самошедшого. Дуже... Записки самошедшого.
1: І от мені це прям те, що пише Дональд Трамп, тому саме інформаційний фон, так, він на це впливає, звісно, і, звісно, там проблеми із Близьким Сходом, і всередині країни є, але просто питання не в тому, що ми можемо якось його переконати, зможемо привернути його увагу, в цьому немає сенсу. Для нас, повторюсь, головна задача – от бути десь на фоні і навпаки занадто багато уваги не привертати, тому що ті, хто привертають занадто багато уваги Дональда Трампа, я думаю, вони не в захваті від того, тому що від того нічого хорошого чекати точно не потрібно. От нам, наша задача, якраз не дуже сильно в комунікації з Трампом відсвічувати. І почекати тут буквально пара місяців пройдуть вибори, і ситуація може, та й вона мусить досить серйозно змінитись.
0: У нас буквально пару хвилин лишається до завершення розмови. Не можу не спитати, Зеленський перед зустрічю з Трампом ще проводить переговори з європейськими лідерами, американськими конгресменами. Наскільки важлива ця попередня координація для позиції Києва у розмові з Трампом?
1: Я б сказав, що ця координація і ці розмови в принципі важливіші, ніж розмови з Дональдом Трампом. Ну окей, з європейськими нашими партнерами ми можемо спілкуватися і за будь-яких інших обставин, але якраз така насиченість комунікації з американським політичним естаблішментом – це і є ключ до наших майбутніх дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки. Оскільки, знову ж таки, повторюсь, але для нас новий важливий етап у взаємовідносинах США розпочнеться вже буквально за пару місяців. Я, звісно, розумію, що Володимир Зеленський не буде вже починати говорити там з конгресменами, з сенаторами про те, що давайте планувати на те, що буде після Трампа, давайте якось готувати якусь стратегію, але воно буде читатись десь між рядків. І тому, як на мене, ця комунікація важлива не в контексті підготовки до розмови з Трампом. Ця комунікація просто, в принципі, важливіша, ніж розмова з Дональдом Трампом.
0: 22 вересня стартує у Нью-Йорку Генасамблея ООН. Які питання на розгляд винесе Україна та які теми будуть обговорювати на зустріч Зеленський і Трамп, ми поговорили з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія вранці вдарила по кількох районах Києва дронами. Як повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі, у Солом'янському районі загорілося транспортне підприємство. Ще кілька ударів припало на Голосіївський район. Є влучання по АЗС і складах. Внаслідок атаки виникла пожежа. Екстрені служби прямують на місце. Російські війська із вечора понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини. Одна людина дістала поранень. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. У Нікопольському районі під ударами були Нікополь-Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджена інфраструктура, поранений 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Санельниківському районі росіяни атакували Васильківську та Дубовиківську громади. Пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарська техніка та господарські споруди. В Україні від початку повномасштабної війни російські атаки зруйнували або пошкодили понад 4 тисячі закладів освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За уточненою інформацією, 428 закладів знищені, ще 4278 пошкоджені. Майже щодня внаслідок російських ударів зазнають руйнувань школи та дитячі садки. Регулярно пошкоджують також і заклади вищої освіти. Бутенко наголосив, що відновлення шкіл та інших закладів освіти допоможе родинам залишатися у своїх громадах, а батькам працювати. І варто зауважити, що на будівництво укриттів у школах уряд виділив 6 мільярдів гривень. В Україні планують змінити модель національного мультипредметного тесту та дозволити його перескладання. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. У міністерстві розглядають кілька варіантів, щоб зробити тестування гнучкішим і зменшити стрес для вступників. Зокрема, НМТ можуть проводити в один або два дні. Також розглядають можливість повторного складання тесту через кілька тижнів або ж кілька місяців. Під час підготовки нової моделі враховуватимуть і наявність укриттів для проведення НМТ. Остаточний варіант проведення тестування наразі опрацьовують. Запуск виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» в Україні може зайняти від року до півтора. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Україна готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія також припинить удари по енергетичних об'єктах. Цю пропозицію США передадуть російській стороні. Володимир Зеленський також заявив, що не впевнений у готовності Кремля до переговорів. На його думку, для тиску на Росію потрібна спільна позиція Сполучених Штатів Америки, європейських країн та Китаю. Окремо президент повідомив, що Україна просить у США зимовий пакет ракет для систем «Петріот». За його словами, дефіцит таких ракет є значним, тому Київ також планує звертатися по допомогу до інших країн. Президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів для фінансової стійкості у 2027 році. Про це він повідомив після зустрічі із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду у Нью-Йорку. Зеленський також заявив, що до кінця року Верховна Рада має ухвалити решту законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової підтримки. За його словами, частину відповідних рішень парламент уже ухвалив. Під час зустрічі також обговорили економічну ситуацію та наслідки російських атак, які, за словами президента, створюють додатковий тиск на український бізнес і державу. Сполучені Штати Америки, Данія та Гренландія підписали нову угоду про безпеку, яка розширює американську військову присутність у Гренландії. Про це повідомляє Guardian. Угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія та право народу Гренландії на самовизначення. Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть розбудову значної військової присутності на острові. Угода також надає Сполученим Штатам ширший доступ до повітряного простору і територій Гренландії. Документ має посилити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
5: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
10: «Кіловат-година».
5: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне
5: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. Середа, 23 вересня, 8:11 на годинниках по Україні. Традиційно о цій порі по буднях ми стартуємо з прямим етером. І сьогодні той самий ранок до 10-ї години. Для вас веду я, Мар'яна Чорнієвич. Мені допомагає звукорежисерка Богдана Зражевська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Нагадую, номери нашої студії, те, що ви можете писати питання до гостей, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися, на Viber 067-67-404-76, а також можете телефонувати і ставити свої питання наживо за номером 0800-30-40-33. А поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Операція «Вівальді» – одна з найпомітніших наступальних операцій Збройних сил України останнього часу. Як вдалося перерізати логістику ворога, яку роль відіграли мідлстрайки та що ця операція уже змінила на Лиманському напрямку, вже за кілька хвилин говоритимемо з Богданом Журавлем, заступником командира 21-го полку «Кракен». Росія нарощує виробництво реактивних дронів, що дозволило збільшити їхні потужності та наскільки захищена Алабуга. Поговоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Як одночасно розвивати вітроенергетику та зберегти Карпати? Після заяви про створення у регіоні вітроенергетичного кластеру потужності 1,5 гігавата загострилася дискусія між енергетиками та природоохоронцями. Про ризики для високогірних екосистем та можливі альтернативи у 8:45 поміркуємо з фахівцем громадської організації «Екодія» Богданом Кученком. На старті наступної години з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній новий фільм «Інтимна сцена». Фейковий заклик до протестів 3 жовтня розганяють десятки ресурсів протестів нібито проти чинної влади, а відео вже набрали понад 2,5 мільйона переглядів. Як один інформаційний вкид перетворюють на масштабну російську пропагандистську кампанію? Поговоримо з політологом Валерієм Димовим. Поблизу Полтави стався землетрус магнітудою 4,2 бала. Чому Україну трусить? Чи можуть на це впливати бойові дії? Та наскільки сильних землетрусів нам варто остерігатися? Поговоримо із сейсмологом Олександром Кензерою о 9:40.
4: Той самий ранок.
2: Той самий ранок – це можливість почати ваш день з важливих новин, розмов та пояснень, а не з інформаційного шуму, якого так багато довкола нас. Тому якщо вам важливо бути у курсі подій та отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа та бути поруч із вами щоранку. Посилання на те, як доєднатися до нашої спільноти, ви можете знайти на сайті громадське.радіо. З новин, які ми цього ранку рясніє наша стрічка. Є, звісно, підсумки зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Після зустрічі Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату, наприклад, енергетичного перемир'я. Київ пропонує взаємно припинити удари по енергетиці. Сили оборони не будуть атакувати російські нафтопереробні заводи, якщо Росія не буде вдаряти по українській енергосистемі та водопостачанню. Американська сторона має передати цю пропозицію росіянам. Позиції Москви Володимир Зеленський не знає, не впевнений, що росіяни на це готові. Сказав президент, не нападайте на наше, ми облишимо ваше. Те, що росіяни на це погодяться, нам, звісно, не випадає бути у цьому впевненими, тому що ми переконані, що, звісно, вони на це погоджуватися не будуть. А навіть якщо скажуть, що вони дотримуються, то за якісь лічені миті так точно порушать це перемир'я. Тому поки триває війна, тривають активні бойові дії на величезній кількості українських територій. Я не втомлююсь нагадувати, що якщо ви не в силах оборони, будьте для сил оборони, підтримуйте, донатьте, не проходьте повз збори, навіть якщо вам здається, що ви можете задонатити якусь невеличку суму, то не забувайте про те, що виключно здебільшого з малих донатів збираються величезні збори. 8:15 на годиннику, ми підходимо до першого обговорення.
4: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
2: З нами на зв'язку вже є заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен» Богдан на псевдо-журавель. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі громадського радіо. Дякую за те, що знайшли змогу доєднатися до нас.
15: Доброго ранку, слава Україні.
2: Героям слава. Говоримо ми з вами сьогодні про операцію «Вівальді», її наслідки, її здобутки, те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку. Зокрема, з 15 вересня розпочалася ця історія, коли командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Події розвивалися, оточення росіян відбувалося, потім через кілька днів було підтверджено деокупацію декількох сіл, і таким чином було звільнено ще якусь кількість українських територій. І тому Вівальді вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони останнього часу. Що, на вашу думку, як безпосереднього учасника цієї операції, стало її ключовою відмінністю від інших боїв на Лиманському напрямку?
15: На моє вперте переконання, ключовою відмінністю не тільки боїв на Лиманському напрямку, а взагалі на всій лінії фронту, ключовим є координація дій, чіткі доповіді, правдиві доповіді і виконання чітко поставлених задач усіма підрозділами корпусу під командуванням штабу 3-го армійського корпусу та Андрія Білецького.
2: Щодо логістики операції, про те, про що ми можемо говорити, оскільки зрозуміло, що навіть тим людям, які ще не у війську, які ще є цивільними, що всьому цьому передує величезна підготовка, зусилля і так далі, і залучення величезної кількості людей до цього. Що потрібно було, аби змогти зламати ситуацію саме на тій ділянці Лиманського напрямку в російській обороні насамперед?
15: Для початку, знову ж таки, треба було порушити бойові порядки противника, забезпечення передових позицій, забезпечення пальним, забезпечення боєприпасами, точок злету БПЛА противника, вогневих позицій артилерії. І, відповідно, як наслідок, це дало змогу нашій піхоті заходити на передові позиції росіян без значного супротиву. Подекуди були випадки, що противник здавався без бою, оскільки голодував через відсутність провізії.
2: Оскільки ви безпосередній учасник цієї вже точно історичної операції у теперішній війні за незалежність України, це 100%, що Вівальді, очевидно, війде до стрінок історії цієї війни. Які взагалі ваші були відчуття як військовослужбовця, ну, в принципі, як українці, коли ви зрозуміли, що те, до чого ви, очевидно, довго готувалися з побратимами, посестрами, зі своїм підрозділом, що воно дає той результат, на який ви сподівалися, і все вдається так, як того хотілося, і так, на що сподівалися?
15: Безсумнівно, це було захоплення діями всіх підрозділів, управління корпусу, те, яким чином ми готуємо поле бою, яким чином ми просуваємося на цьому полі бою. І враховуючи те, що два роки перед тим Україна тільки втрачала території, оцей клаптик світла, він був максимально позитивний і надихав далі на дії.
2: Багато уже говорять про те, що одним із вирішальних чинників успіху цієї операції стали саме мідл-страйки. Що це означає на практиці? Які цілі ви саме виражали зі своїми побратимами? І як саме вони відкрили можливість для просування українських підрозділів?
15: Задача мідл-страйків було, в принципі, два ключових аспекти. Перше – це знищення складів противника, ремонтних баз. І, відповідно, другий етап – це знищення логістики противника. Першим було збільшення логістичного плеча, а другим було знищення логістики противника, відповідно, для перешкоди забезпечення переднього краю.
2: Безумовно, що одним з успіхів цієї операції стало також те, що з Лимансько-Борівського напрямку вивели російський підрозділ БПЛА, який називається «Рубікон». Наша аудиторія, я сподіваюся, знає про кого і про що мова, тому що неодноразово ми говорили і про них, зокрема, в своїх етерах, про те, що цей підрозділ в окупаційній армії є елітним, супероснащеним, у них є абсолютно величезна кількість і доступ до БПЛА різних типів, там дійсно навчені, на жаль, військовослужбовці у ньому служать, і відповідно, коли на якийсь напрямок заходить Рубікон, це, так би мовити, спричиняє багато труднощів та негараздів для підрозділів Сил оборони, які їм протидіють, і які від них захищаються, чи з ними ведуть бойові дії і так далі. Зараз відхід Рубікону, те, що його забрали з цього напрямку, на вашу думку, що це означає для військових? І також цікаво, чи отримували ви, можливо, якусь інформацію від ваших побратимів, які займаються перехопленнями, саме ворожими перехопленнями, як противник на все це реагував, що вони між собою казали, можливо, вдалося щось про це дізнатися?
15: Для початку скажу, що часто командування може приймати помилкові рішення. В даному випадку противник прийняв рішення перемістити Рубікон на інший напрямок. І завдяки помилкам, частково завдяки помилкам, ми маємо просування і успіх в операціях. А стосовно реакції противника, безпосередньо розуміння на реакції противника особового складу на виведення Рубікону не можу сказати, мов дітку інформацію. Проте для нас це було додатковим стимулом працювати.
2: Однозначно. Звісно, що одним з успіхів і здобутків операції «Вівальді» є звільнення населених пунктів Шандриголового, Дарилового, також контроль над Дробишевим. Що в таких операціях, в принципі, найскладніше для підрозділів, для тих військовослужбовців, які заходять на щойно звільнені території від ворога?
15: Ну, потрібно розуміти, що на даній території противник активно наступав минулого року, відповідно, первинною задачею було зупинити противника. І територія, яку займав противник, вона частково замінована, і частково зруйновані укриття. Відповідно, просуваючись нашим підрозділам, проблематично, в першу чергу, це не потрапити на мінування, як своє, так противника. І, відповідно, другий момент – це знайти укриття.
2: Як командир, як заступник командира полку безпілотних систем, який момент цієї операції для вас, Богдане, став особисто тим, можливо, найпоказовішим, якщо можна це так назвати, коли вам особисто стало зрозуміло, що задум цієї операції працює і все йде так, як треба?
15: У Насправді все було зрозуміло, в принципі, спочатку. Проте було якась осторога, що противник не прийняв контрдій, вчасно не зрозумів, що відбувається. Проте корпус працював максимально грамотно, вів противника в оману, і операція продовжується доволі успішно.
2: От щодо того, що операція продовжується, чи відчувається вже зараз, що ситуація змінилася ширше, ніж на кількох десятках квадратних кілометрів? І як змінилася ситуація за цей останній час, відколи вже перші успіхи є і операція триває далі?
15: Скажу так, відчувається, що будуть зміни. Є позитивна тенденція. Підрозділи корпусу, штаб корпусу активно, системно працюють з високим ступенем координації. Тож очікуйте новини від 3-го армійського корпусу.
2: Ми будемо дуже уважно точно їх чекати і слідкувати за цими оновленнями. І я сподіваюся, що наші слухачі не лише будуть чекати цих новин у своїх стрічках, а будуть всіляко долучатися можливими їм засобами, способами, методами до підтримки Сил оборони, не проходити повз збори і донатити, якщо є на це можливість, будь-які суми, тому що часто з маленьких донатів закривається величезні збори. І на сам кінець ви вже говорили про те, завдяки чому, на вашу думку, зокрема, і сталося і склалося так, що Вівальді має успіх, і це і про згуртованість, і злагодження, і про те, що інформація подається правдиво, не викривлюється. А чи могли би ви от сказати, що, на вашу думку, з операції Вівальді наша армія могла б масштабувати на інші ділянки фронту? Зрозуміло, що без розкриття якоїсь чутливої інформації, що досі, можливо, ще не робить, не впроваджує, і що можна було б взяти на озброєння вже зараз?
15: В першу чергу зазначу, що в даний момент вже масштабується досвід 3-го армійського корпусу в угрупування військ. З ключових моментів – це цінності, які передбачаються в корпусі. Це підготовка особового складу і людиноцентризм. В нашому випадку ми стараємося застосовувати більше дронів, НРК, для того, щоб зберегти цінний особовий склад. І таким чином все приближує нас до перемоги.
2: Я дякую вам дуже за те, що ви знайшли змогу і час доєднатися до нашого етеру. Знаю, що це не просто і важко, і втома, але все-таки хочеться, аби і аудиторія була поінформована, аби люди розуміли, що відбувається, якими силами і зусиллями взагалі ведуться зараз бойові дії. Богдан на Севдо Журавель, заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен», був в етері громадського радіо. Пан Богдан – безпосередній учасник операції «Вівальді», яку називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони України за останній час. Вона розпочалася певний час тому і триває досі. Ця операція, що відбувається саме на півночі Донецької області. Зараз ми перервемося на невелику рекламу від громадського радіо, а тоді знову повернемося до ЕТРу, тому залишайтеся разом з нами, тому що попереду ще багато цікавого. Слухайте, думайте, дійте.
16: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
3: на громадському радіо.
16: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
3: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
16: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
3: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
16: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
17: Чи часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
18: 8:31 на годинниках по Україні. Наш прямий етер триває. При мікрофоні до 10-ї години для вас працюю я, Мар'яна Чернієвич. Ми підходимо до наступного обговорення. Ми говоритимемо про потужності ворога, як Росія їх нарощує і що Україна уже може цьому протиставити і над чим ми працюємо, аби масштабувати оці свої можливості протиставлення та відбиття. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», з нами вже є на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому етері.
19: Доброго ранку.
18: Говоримо з вами сьогодні про промислову спроможність ворога, логістику, масштабування та те, що для нас і для війни це означатиме надалі. Зокрема, приводом для нашої розмови стала інформація, про яка з'явилася у наших стрічках, про те, що Росія планує нарощувати виробництво ударних реактивних безпілотників, і воно може зрости на 78%. Зараз такі цифри прогнозують, про це говорять. І саме йдеться про завод і район Алабуга, який вже точно відомий для нашої аудиторії. Пропоную розпочати, пане Вадиме, з масштабів. Наскільки великим уже стало виробництво реактивних дронів у Росії, що ми знаємо про ці цифри, і що для нас означає цифра близько 3000 герани 4-5 на місяць? Це вже серійне масове виробництво, чи ще етап його розгортання?
19: Для того, щоб зрозуміти, який ми маємо поточний стан справ з російським виробництвом ударних засобів, ми можемо подивитися трохи на цифри ретроспективно і згадати, що у планах ворога на 25-й рік було вийти на відмітку 30 тисяч ударних безпілотників на рік. А на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на ту інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, це і супутникові знімки, це і дослідження осінь фахівців, ми бачимо, що ворог працює відразу в декількох напрямках для того, щоб збільшити як пропускну можливість, так і загалом збільшення виробничих площ на цьому об'єкті. З іншого, ми бачили супутникові знімки, які дають нам розуміння про те, що ворог розширює виробничі майданчики безпосередньо на цьому підприємстві в окремій економічній зоні Алабуга. І в першу чергу є свідчення, що ворог починає роботи з будівництва підземних виробничих комплексів. І на сьогоднішній час, по тим знімкам, які є, ми можемо встановити приблизну площу подібних робіт, і це до 42 тисяч квадратних метрів додаткових виробничих приміщень, які ворог намагається на сьогоднішній момент завести під землею. Серед іншого, ми можемо згадати також

0: конкурент ворог має по серійному виробництву даних моделей своїх ударних безпілотників?
1: Тут би одразу, оскільки заговорили про те, як ворог свої потужності у виробництві реактивних дронів наростив, запитати, що зрозуміло, що ворог зараз використовує цю тактику на виснаження, і фактично, я думаю, вже можна говорити про те, що концепція масованих атак, зокрема на столицю України, вже змінена, тому що, ну, якщо я не помиляюся, то вже місяць, так, ми, Київ, який не є прифронтовим містом, живе фактично майже у цілодобовому режимі повітряних тривог, за виключенням кількох днів, коли сюди приїжджали іноземні делегації, зокрема зі Сполучених Штатів Америки і так далі. Але разом з тим ми розуміємо, що величезна кількість дронів летить до нас цілодобово, велика кількість з них збивається на Чернігівщині, десь на Київщині, щось, на жаль, долітає до Києва, але особливість цих безпілотників у тому, що вони летять дуже високо. Чим, крім авіації, ми можемо зараз працювати по цих цілях, на тих висотах, на яких вони летять, коли говоримо там про 8 кілометрів, про 10 кілометрів, і наскільки ми були готові до того, що ворог буде атакувати Україну масовано реактивними дронами?
0: Дійсно, це дуже гарне запитання. Ми бачимо, що зі зміною модельного ряду, який використовує ворог, збільшилися і тактико-технічні характеристики цих виробів. Зросла як середня швидкість, так і середня висота польоту. У порівнянні з попередніми моделями, майже чи не вдвічі, втричі, якщо ми кажемо про середню швидкість, яка сьогодні сягає від 300 км на годину до 500 км на годину. І так само зросла середня висота польоту, яка піднялася з 3000 метрів, і на сьогоднішній момент вже зафіксовано перехоплення дронів на висоті 7000 метрів. Але тут слід зауважити, що подібні висоти дані безпілотники мають лише на крейсерському відтинку, і відповідно, коли вони заходять в район цілі, вони вимушені спускатися для того, щоб виконати коректний захід на ціль. На жаль, якби це не звучало. Що стосується засобів, якими ми можемо протидіяти, то безперечно на сьогоднішній момент в авангарді захисту повітряного простору від нових загроз є наші повітряні сили, які використовують винищувальну авіацію для перекоплення даних загроз. Далі йдуть комплекси, які є на озброєнні наших сил безпеки і оборони, зенітно-гарматні, які використовують програмовані боєприпаси, які якраз і мають, напевно, сьогодні чи не наступне за ефективністю місце після винищувальної авіації. І, звісно, ми бачимо, що дуже стрімкими темпами на сьогоднішній момент розвивається тематика дронів-перехоплювачів, які в наші виробники або ж модернізують, маючи доробки для перехоплення інших повітряних цілей попередньої генерації, або йдуть у розробку принципово нових засобів, які теж використовують реактивний рушій. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що вже є ціла лінійка засобів, які на практиці підтвердили свої спроможності по перехопленню нових видів загроз.
1: Дякую за ці детальні роз'яснення. Позаяк, мене це дуже турбує, перш за все, звісно, як мешканку Києва, а по-друге, тому що мій чоловік також служить у протиповітряній обороні, я дуже добре обізнана з тим, як летять ті дрони, як їх вдається чи ні збивати, і як часто військові, які могли би їх збити, якби вони летіли трохи нижче, відчувають розчарування з того, що ціль пролітає, але вона настільки не досяжна, що, в принципі, ти по ній ніяк не можеш працювати, як би тобі того не хотілося, навіть якщо в тебе є впевненість, що ти би точно по ній попав, лети вона трохи нижче. Часто, коли ми говоримо про атаки з боку ворога, то йдеться про те, щоб знищувати не, ну, і безпосередньо, звісно, те, що на нас летить, і ті пускові установки, з яких це запускається. Тут я, звісно, хочу запитати зараз про Алабугу. Були часи, коли ми радісно читали новини про атаки на цю особливу економічну зону російську, що розташована у далекому Татарстані.

0: Ані, останнім часом таких новин нема. Наскільки захищеною зараз є Алабуга як промисловий кластер? І які удари мали би по ній здійснюватися, аби їхня робота була, ну, принаймні, на якийсь час призупинена, ну, якщо не зупинена уже повністю, остаточно без можливості відновлення, а тільки побудови заново?
1: Дійсно, подібний об'єкт має стратегічне значення для росіян, а так само має стратегічне значення як ціль для ураження для наших сил безпеки і оборони. Проте, якщо ми подивимося на підхід росіян до захисту повітряного простору навколо цієї особливо економічної зони, то попередні удари, вони, на жаль, пішли, як то кажуть, в науку для росіян, і вони сконцентрували значні сили, як засобів протиповітряної оборони, так і безпосередньо винищувальної авіації, яка застосовується для перехоплення українських ударних засобів. Якщо ми подивимося загалом на масштаб цієї виробничої установи, то він насправді дуже-дуже значний, там більше ніж 25 різних виробничих комплексів та приміщень, які задіяні для виробництва тих чи інших компонентів ударних безпілотників. Проте ми вже маємо на озброєнні необхідні засоби, які можуть подолати такі значні відстані, а також мають могутню бойову частину для того, щоб поразити досить критично ті об'єкти, які стали ціллю. Це в першу чергу крилаті ракети сімейства FP5, а також дрони ударні, які на сьогоднішній момент мають дальність до 3000 кілометрів. Це і Ан-196 лютий, так і FP2, які активно використовуються для ураження об'єктів на таких відстанях. Але ж, повертаючись до моментів підготовки місії, росіяни розуміють критичне значення даного підприємства і, відповідно, вжили доволі серйозних засобів та заходів для того, щоб її захистити від атак з повітря.
0: Що ворог отримує з військової точки зору, окрім більшої швидкості, від масштабування виготовлення реактивних дронів і, ну, переорієнтування виробництва саме на реактивну їх версію?
1: Якщо ми загалом подивимося на ті типи ударних засобів, які використовує ворог, а саме це іранські шахеди, які були локалізовані для виробництва в Росії, в першу чергу з подібним підходом росіяни отримали відносно дешевий та швидко масштабований засіб для ураження. Що стосується переходу на вже інші типи силових установок, то це є продовженням життєвого циклу даних виробів, оскільки ми можемо побачити по статистиці за 25-й рік росіяни випускали близько 40 тисяч різних ударних дронів, левова частка з яких припадає саме на Герані-2 або Шахет-136. І за рахунок вибудови багатоешелонованої системи протиповітряної оборони під кінець року ефективність використання саме цих засобів вона стрімко падала. І відповідно росіяни розуміли, що для того, щоб продовжити життєвий цикл та актуальність подібних виробів, необхідно зробити якісний ривок вперед у тактико-технічних характеристиках. Саме це і спонукало їх на ремоторизацію, а також на перехід до серійного виробництва нових типів, які використовують реактивний рушій, і за рахунок цього вони отримали більшу середню швидкість, а також більшу висоту польоту, що продовжило безпосередньо життєвий цикл. Іншим фактором, який ми можемо подивитися, це альтернатива тим засобам, які ворог використовував у своїх комбінованих та масованих атаках в попередні періоди. Саме мова йде про крилаті ракети авіаційного базування, такі як, до прикладу, Х-101, Калібр, Іскандер-К, і відносна вартість яких сягає від 1,5 мільйонів доларів до 4 мільйонів доларів. Тобто це є засіб дуже дороговартісний і відповідно цінний для росіян, і серійне виробництво яких на сьогоднішній момент воно жодним чином не може бути співставлено з можливостями по виробництву ударних безпілотників. І всі ці фактори в поєднанні якраз і дають нам розуміння, чому саме ми бачимо подібну еволюцію подібних засобів.
0: Дякую вам дуже, пане Вадиме, за, як завжди, фахові і детальні коментарі. Мені було цікаво, і я сподіваюся, що нашій аудиторії також. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був в етері громадського радіо. Приводом для нашої розмови стала інформація про те, що ворог сподівається наростити збільшення реактивних дронів на своїй території, зокрема в особливій економічній зоні Алабуга, що розташована в російському Татарстані. Йдеться про те, що хочуть до 78% збільшити виробництво саме реактивних так званих шахедів. Ну, під цією збірною назвою шахеди ми маємо на увазі вже різні типи російських безпілотників. І говорили також про українську протидію, що ми можемо цьому протиставити. 8:45 на годиннику, і підходимо до наступного обговорення.
2: У нас немає планети Б. Про екологію на громадському радіо.
0: І з нами на зв'язку вже є Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». Пане Богдане, вітаю вас в нашому етері.
3: Так, доброго ранку.
0: Я собі от, чекаючи, поки наша звукорежисерка з вами зв'яжеться, подумала, що ми часто, коли говоримо, боремося з вітряками, так? Тобто, коли ми протидіємо чи намагаємося протидіяти чомусь, що от ми докладаємо зусиль, а це ніяк не впливає на те, що би ми хотіли змінити. І ми кажемо, от борюся з вітряками. Сьогодні ми з вами справді говоримо про боротьбу з вітряками, яких хочуть набудувати в українських Карпатах. Давно вже тягнеться ця історія. Навіть ті, хто не слідкують дуже прицільно за темою забудови гір вітряками, я переконана, що знають і давно пам'ятають, що різні розмови про це. І от новий виток, так би мовити, розвитку цієї історії, заява президента Володимира Зеленського про створення у Карпатах вітроенергетичного кластеру потужністю цілих 1,5 гігавата. Це велика потужність. І знову природоохоронці та екологи виходять із заявами, із закликами, із емоційними висловлюваннями про те, що цього не можна робити у Карпатах. А хтось може сказати, а де це тоді робити? Хіба, якщо поставити вітряки десь на рівнинних територіях, то не матимемо ми втрати ефективності, що, мовляв, лише от Карпати в нас для цього і придатні. Що би ви на це сказали, пане Богдане?
3: Так, ну, загалом у нас в Україні насправді є багато територій, які придатні для будівництва вітряків. І, скажімо так, де не буде претензій природоохоронців саме для такого виду діяльності поза межами Карпат. Тобто є низка досліджень там і картування від Європейського енергетичного співтовариства і від декількох інших впливових організацій, які показують, що навіть в західному регіоні, тобто якщо ми говоримо про те, що важливо мати можливість перемогти з ЄС, то навіть в західному регіоні більшість територій, які придатні для, скажімо так, які мають високий вітроенергетичний потенціал, вони розташовані саме на рівнині. А якщо додати туди такий фактор важливий, як близькість до енергетичної інфраструктури, то фактично всі, ну, до наявної інфраструктури, то фактично всі території, які сприятливі для розвитку вітроенергетики, вони будуть на рівнині.
0: А тому, які саме якраз ці території, так, можете уточнити? От які це області?
3: Ну, картування, знаю, проводилось по Львівській області, по Івано-Франківській, Вінницький, здається, Хмельницький. Ось, ну, це найперше картування, по якому було оцінено потенціал, але загалом, навіть після цього проводилось аналіз по всій території України. Ось, і якщо говорити коротко, то Закарпатська область насправді має найменший вітроенергетичний потенціал серед усіх областей України.
0: Дуже цікаво.
3: Так. Тобто в нас насправді, ну, є проекти будівництва на рівнині. Якщо відкрити реєстр оцінки впливу на довкілля, там за минулі 2 роки десь біля 20 проєктів. Так, вони переважно менші, ніж на руні там від 2-3 до десятка вітряків. теж подушних промислових, але вони майже всі плануються на рівнинних територіях. Якщо придивитися, де саме будуть ті вітряки, то загалом там немає особливих претензій природоохоронців, тому що це вже змінені людиною територію, десь між сільськогосподарських полів, там, де вже ландшафти повністю змінені людиною, і де, в принципі, не треба переривати там тисячі тонн гірських порід, ось, і також не потрібно будувати дороги. Ну, максимум, що може бути потреба, це якось їх укріпити, щоб важка техніка могла проїхати, але загалом там є дороги, є лінії електропередач, ну, досить така щільна мережа в Україні на рівнині цих ліній електропередач, просто потрібно побудувати там підстанцію і додатково кабелі прикласти до самих вітротурбін. Там із горах, що ми бачимо, наприклад, і полонини Руна, в нас по-перше, проклали дорогу там довжиною до 12 кілометрів, ось повністю нову дорогу, зокрема через ділянку пралісу, і потім це вже було навіть доведено в суді, але праліс, на жаль, не повернути судовим рішенням. І в цьому році вже
0: доведено в суді, що проклали дорогу. Я перепрошую, мушу уточнити, там, де це було робити заборонено.
3: Так, було доведено в суді, що частина ділянок, ну, одна з ділянок, через яку проклали дорогу, це був праліс з офіційно погодженим статусом, але лісівники вирішили заднім числом його скасувати, ну, але тим не менше юридичні рішення є, і суд його підтвердив.
0: Але цю дорогу, чи принаймні ту її частину, після цього рішення суду все одно не демонтували. Вона як побудована, так вже і є.
3: Так, вона є, тому що рішення насправді стосується законності рубки. Воно якби дорогу тільки дотично чіпає, і навіть якщо ми демонтуємо дорогу, праліс не повернеться. Щоб праліс виріс, сформувався, треба сотні років. Він був зроблений там за один чи декілька днів, і все. І, на жаль, якщо ми говоримо про подальші плани будівництва в Карпатах, то подібні історії можуть повторюватися, якщо ми не зупинимо і не переконаємо бізнес перенести на все-таки на більш доступні логістично і менш тінні природоохоронному плані території. То якщо тенденція збережеться, праліси доведеться рубати і біля інших полонин, бо фактично всі ось ці сім локацій, на яких планується будівництво, вони являють собою дикі важкодоступні території, оточені пралісами. І, ну, я не уявляю, як по-іншому можна там будувати без того, щоб прокладати дороги через старовікові ліси, через праліси, і так само будувати, ну, верніше, вирубувати загалом вже сотні гектарів лісів для прокладання цих ліній електропередач. Тому що ось до Руни, щоб прокласти ЛЕП, було прорубано щонайменше 70 гектар лісу, було зрубано, тому що там має бути ширина 50 метрів, і це там більше 15 кілометрів ось цієї просіки. І ми розуміємо, що якщо це просіки під ЛЕП, там лісу вже ніколи не буде, тому що, ну, згідно з нормативами, там не може рости ліс після досягнення певної висоти, всі дерева зрубують.
0: Які того, аргументи наводять, пане Богдане, ті, хто займається будівництвом цим, хто вирубував праліс, хто будував дорогу, хто це підтримує, хто стоїть на тій стороні, що за будівництво вітряків на Закарпатті, якщо ми розуміємо цінність цих територій, важкодоступність їх для того, аби будувати там такі речі, що вони говорять, чому вони обрали саме Закарпаття, маючи альтернативи, на яких було б легше будувати і, зрештою, навіть дешевше, якщо вже говорити.
3: Ну, чесно кажучи, прямо переконаних аргументів мені не зустрічалось. Тобто єдиний аргумент, який я розумію, але, знову ж таки, не можу вважати його переконаним і точно не підтримую, це те, що компанія, яка займається будівництвом, зокрема на Руні, має завод виробництва деталей вітротурбін в Перечині Закарпатської області, і їм просто логістично ближче будувати десь на Закарпатті. Ну, але я знову ж таки наголошу, що Закарпаття – це не лише гори, там майже половину території Закарпатської області охоплює низовина, на якій теж є сприятливі для будівництва ВС-ділянки, і де вже розвинена інфраструктура, хоча б дорожня. Ось. І тим не менше, чомусь вирішили саме в горах будувати, якісь наводили внутрішні розрахунки, чому це буде для них вигідно. Тобто це чисто з, скажімо так, точки бачення компанії, ось вони вирішили будувати так. Як це вписується в природоохоронні обмеження наявні, в те, що це важкодоступні території, вони... Ну, аргументуєте тим, що для них це не проблема, ми вирішили будувати так, і ми будемо будувати так. Проходимо, тобто вони кажуть, що всі процедури проходяться, дотримуються, хоча це знову ж таки маніпуляція, бо, наприклад, оцінку впливу на довкілля вони завершили вже після того, як почали будівництво фундаментів, тобто там не менше 10 фундаментів вже було залито, на момент, коли компанія отримала позитивний висновок, і навіть я бачив, в одному з інтерв'ю директор компанії сказав ще до отримання висновку, що він впевнений, що висновок буде. Ну, типу, як може бути по-іншому? Ну, хоча, якби це дивна позиція, тому що суть оцінки якраз в тому, що вона має незалежно і неупереджено сказати, чи дійсно там можна будувати, чи ні, а тим паче в такому контроверсійному прикладі, як будівництво на Руні, де точно є ну, сильні аргументи проти, ну, все-таки була надія, що буде висновок там або негативний, або з якимись суттєвими обмеженнями, але, на жаль, тут уже будівництво легалізовано, тим не менш, наша позиція природоохоронців така, що важливо не допустити повторення цієї ситуації на інших полонинах, ну і на Руні теж максимально обмежити вплив, який відбувається, тому що навіть в тому висновку, який є, там є низка обмежень. Тобто не по потужності, а саме по певних, наприклад, там не руйнувати місця зростання рідкісних видів тощо. Але колеги з української природоохоронної групи фіксували в цьому році, що під прокладання доріг, будівництво фундаментів, просто червоноклинічні рослини згорталися бульдозерами. І це, насправді, порушення умов висновку з ОВД, але екоінспекція ніяк не може туди доїхати і підтвердити ці порушення. Ось. Тобто навіть якби компанія повністю дотримувалася висновку з ОВД, вплив був би менший. Але, не знаю, чомусь вирішили, якщо зійшло з рук одне порушення, то можна нехтувати і іншими вимогами, раз уже дозволили будувати.
0: На жаль, дійсно, часто є така практика, якщо за порушення закону немає відповідальності, то порушення відбувається і повторно. Про який масштаб взагалі катастрофи ми говоримо щодо будівництва вітряків на Закарпатті? Яку кількість їх хочуть набудувати впродовж якого часу?
3: Так, ну насправді масштаб вражає, якщо ми ну розуміючи, що це все йдеться саме про високогірні території, планується 300, ще не менше 300 потужних ось цих промислових вітряків загальною потужністю 1.5 гігавати. Ну для розуміння, на полонині Руна планується всього 30 вітряків. Ну всього це доволі велике число, але це 1/10 від того, що загалом має бути в Карпатах за планами забудовників. І станом на зараз лише половина від фундаментів для цих вітряків, навіть не вітряків, а тільки фундаментів половина з 30 залито. Ось, але ми вже бачили ці такі шокуючі кадри, як виглядають значні, ну, значна частина полонини, як зараз виглядає після того, як там було гектари просто проданих територій, перерито бульдозерами, залито бетоном. Ну і так само, скажімо так, це тільки взяти, якщо в загальному, виходить, що тільки 1/20 того, що ми можемо побачити там через 5 років в Карпатах. Я сподіваюся дуже, що ми цього не побачимо, що все обмежиться тільки Руною, але, на жаль, плани такі є, і є підтримка їх на рівні керівництва держави. Хочеться донести все-таки, що так, нам потрібно будувати ну, відновлену енергетику, але в Україні є чимало локацій, спрятаних поза межами Карпат, де це ну технічно буде простіше зробити, де це не буде мати великої шкоди для довкілля. І ну, будуйте, будь ласка, там, ми підтримуємо, але не чіпайте дику високогірну частину Карпат, яка для України є унікальною.
0: Дякую вам дуже за цю розмову, пане Богдане. Ми зі свого боку на громадському радіо будемо слідкувати за цим. Дуже хочеться, аби дійсно вистачило у всіх і розуму, і совісті, і це будівництво, і винищення українських Карпат було зупинене. перш за все, беручи до уваги те, що у нас, в принципі, високогір'я в державі не так багато, і те, що є території, які для цього більш доступні і є менш цінними, так би мовити. Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія», був в етері громадського радіо. Знову тема будівництва вітряків у Карпатах стала актуальною і з'явилася у наших стрічках. Будемо слідкувати за розвитком цих подій. Сподіваюся, до того не дійде, що ми залишимося без Карпат. І на цьому перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання о 9-й годині рівно та свіжого випуску новин. Залишайтеся з нами на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вранці атакували Київ ударними безпілотниками. Як повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі, у Солом'янському районі російський дрон влучив у приватне транспортне підприємство. Також уламки впали між житловими будинками. У Голосіївському районі виникла пожежа на складських приміщеннях. Там також зафіксували влучання по АЗС. У Дарницькому районі пошкоджені автозаправка та транспортне підприємство. На АЗС пошкоджений дах. Попередньо одна людина постраждала. Екстрені служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки. І додам, що щойно з'явилася інформація від Віталія Кличка про те, що троє постраждалих наразі у столиці. Всіх медики госпіталізували, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Також вранці російські війська обстріляли Суми із далекобійної зброї. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, постраждала щонайменше одна людина, йому надають необхідну медичну допомогу. У Ковпаківському районі міста зафіксували 4 влучання, 2 у приватному житловому секторі та ще 2 по об'єктах цивільної інфраструктури. Тип зброї та інші наслідки наразі уточнюють. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждало 2 чоловіків. Як повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, поранені чоловіки віком 37 та 39 років. Внаслідок влучання у торговельний центр виникла масштабна пожежа, рятувальники ліквідували загоряння. Через загрозу повторних російських ударів роботу рятувальників на місці періодично призупиняли. У ліквідації наслідків були задіяні всі екстрені служби, наголошують у відомстві. Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 161 ударним безпілотником, зокрема 82 реактивними шахедами. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, Росія запускала також безпілотники Гербера, дрони-імітаторами Пародія та безпілотники Бандероль і Данте. Збили або подавили 119 безпілотників та ще 3 Бандероли і Данте. Влучання зафіксували на 18 локаціях, ще на 8 падіння уламків збитих дронів. На фронті протягом минулої доби відбулося 247 бойових зіткнень. Найбільше російських атак зафіксували на Костянтинівському та Покровському напрямках. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, за добу росіяни завдали 1 ракетного та 87 авіаційних ударів, скинули 309 керованих авіабомб, застосували понад 9 тисяч дронів-камікадзе та майже 2700 разів обстріляли українські позиції та населені пункти. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 25 атак, на Покровському – 23. Ще 14 російських штурмів зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління та запуску російських безпілотників. Загалом російська армія втратила за минулу добу 1560 своїх військових. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що домовленість про припинення ударів по енергетиці між Україною та Росією наразі немає. Про це він сказав в інтерв'ю радіо WABC. За словами Рубіо, таке перемир'я мало б сенс, оскільки війна не вигідна ані Росії, ані Україні. Він також заявив, що Сполучені Штати продовжать шукати можливості для діалогу між Києвом та Москвою. Рубіо вважає, що війна в Україні зрештою має завершитися домовленості до досягнутою шляхом переговорів. Він додав, що американські перемовники продовжать працювати над тим, щоб наблизити її завершення. Литва планує побудувати захищену від атак безпілотників електропідстанцію приблизно за 30 кілометрів від кордону із Калінінградською областю Росії. Як повідомляє Reuters, підстанцію Гізай обладнають посиленою огорожею, бетонними конструкціями та системами виявлення підземних тунелів. Її захист розраховують, зокрема, на атаки дронами типу шахет, які можуть нести до 100 кілограмів вибухівки. Площа об'єкта становитиме 35 гектарів, а ключове обладнання матиме дубликати. Це дозволить підстанції продовжувати роботу навіть у разі пошкодження частини систем. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорбіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Марс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
18: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
15: громадське.радіо.
18: Відерштанд.
5: Відерштанд.
18: Супротив.
5: Супротив.
18: Пам'ять виростає із забуття.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків.
4: Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
19: Повертаємося до прямого етеру. 9 майже 12 на годинниках по Україні. Той самий ранок буде з вами ще до 10 години рівно. Буду я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Богдана Зражевська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Попереду у нас три теми до обговорення, і ось про що піде мова далі. Вже за кілька митей з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній фільм «Інтимна сцена». Фейковий заклик до протестів 3 жовтня проти чинної влади розганяють десятки ресурсів, а відео набирають понад 2,5 мільйона переглядів. Як один інформаційний вкид перетворюють на масштабну російську пропагандистську кампанію, поговоримо з політологом Валерієм Димовим. І також поговоримо про те, що поблизу Полтави стався землетрус магнітудою 4,2 бала. Чому Україну трусить? Чи можуть на це впливати бойові дії? Та наскільки сильних землетрусів нам, можливо, варто остерігатися? Поговоримо із сейсмологом Олександром Кензерою о 9:40.
4: Той самий ранок.
19: І ми підходимо до першого обговорення на цю годину.
4: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
19: Я рада вітати на зв'язку з громадським радіо продюсерку стрічки, про яку далі піде мова, Валерію Сочевець, та авторку сценарію та режисерку Жанну Озірну. Вітаю вас в нашому етері. Доброго ранку.
20: Доброго ранку.
21: Доброго ранку.
19: Говоримо з вами сьогодні про стрічку «Інтимна сцена». Я переконана, що з самої назви слухачі вже зрозуміють, що про що очевидно там може йтися, але якщо детальніше, то це повнометражне художнє кіно, історія молодої пари, ветерана з ампутаціями та його дівчини, які разом створюють практичний посібник із сексу для військових з різними травмами. Що важливо? Можливо, також, як на мене, знати про цей фільм, тому що в підготовці до етеру я знайшла інформацію про те, що ви також отримали чи ще маєте отримати допомогу та експертну менторську підтримку від Нетфлікса та Української кіноакадемії. Ваша стрічка війшла до 15 переможців грантової програми. Мені, як людині не з цієї сфери, взагалі було дуже цікаво і приємно побачити, що Нетфлікс надає підтримку для українських фільмів. І ваша стрічка «Інтимна сцена», вона розповідає не лише про секс та сексуальні стосунки ветеранів, зокрема, з ампутаціями, а очевидно, що розкриває більше тему інтимності після травми, стосунки пари, тему тілесності. Це дуже важливо точно у теперішньому нашому контексті. Що стало для вас, можливо, пані Жанно, з вас почнемо, тією точкою, коли ви почали писати цей фільм, і чому для вас було важливо говорити саме через історію сексуальності і тілесності, а не, наприклад, про реабілітацію, повернення до цивільного життя у дещо іншій, такій більш типовій, більш уже знаній для нас формі?
21: Так, це два питання. Почну з першого. Чому я вигадала цю ідею? Насправді, у 2024 році у Венеції, коли в мене була прем'єра мого попереднього фільму «Медовий місяць», я познайомилася з парою, українською парою, Катерина та Микола Граднови-Савицьки. Вони були героями документального фільму Олі Журби, яка теж презентувалася в фільму «Венеції». Вони, власне, і є, так би мовити, референсами до цієї пари, тому що згодом, коли ми вже повернулися в Україну, трошки більше поспілкувалися, мене вразив саме цей їхній підхід, наскільки відверто вони розповідають про ті зміни в стосунках, які в них сталися після травми, або які не сталися, але ми, ви думаєте, що вони стануться, вони не стаються, як сказала Катерина. Травма, вона не змінює стосунки, вона лише підсвічує ті проблеми, які були раніше. Але так, як ви вже сказали, насправді фільм, звісно, не безпосередньо про секс і сексуальність, я би сказала, це радше рамка. Фільм про межі чесності для мене, що про що ти маєш сили говорити, що ти маєш сили визнавати собі та для свого партнера, а що ти радше приховаєш, які це може мати наслідки.
19: Як ви досліджували тему сексуальності людей після травм, отриманих внаслідок війни? Наскільки важливо було залучати ветеранів, фахівців з реабілітації, можливо, сексологів, аби цей досвід не був вигаданий, а було дійсно так, як воно є зараз у нашому житті, яке ми проживаємо у час активної фази війни за незалежність України?
0: Я хотіла би додати, що ми ще досі в розробці, і стрічки як такої, як фільму, ще немає, бо ми тільки пишемо сценарій і зробили тизер, який буде дуже скоро презентований онлайн, і його можна буде подивитися. І ми будемо тільки шукати фінансування на зйомки фільму, і зараз ми заручилися підтримкою Ветеран Хаб. Також в нас є пара ветеранів з Superhumans, які нас консультують. І також ми ще досі в пошуках, тому, можливо, нас хтось сьогодні чує і захоче розказати свою історію, і, можливо, вона увійде в майбутній фільм.
19: Дякую, що ви на цьому... На це звернули дійсно увагу. Я, можливо, теж подумаю про те, хто би міг бути чи героями, чи історіями, чи ще чимось, могли б посприяти і допомогти справді, тому що і теж знаю, і можу підказати. Дякую за це. І я сподіваюся, що, можливо, і з нашої аудиторії десь комусь це щось теж відгукнеться. Оскільки ви зараз лише працюєте над цим сценарієм, і, наприклад, якщо поговорити от про той час, відколи ви вже працюєте з цією ідеєю, чи було у вас щось таке, якісь думки чи уявлення, чи розуміння, які вже за час роботи з цією темою змінилися. І ви почали підходити до цього інакше і зрозуміли, що це зовсім, ну, це, можливо, не зовсім не так, а не зовсім так, як ви, наприклад, про щось думали раніше.
21: Насправді, в багатьох аспектах, окрім того, що я багато спілкувалася з ветеранами різними, та і з їхніми партнерками чи партнерами, також я, ну, можна сказати, навіть не просто читала, а досліджувала посібник, який от Лера сказала про Ветеран Хаб, які є нашими партнерами експертними. Вони видали посібник під назвою «Любись». Власне, для ветеранів та ветеранок це два окремих посібники із травмами, а також зі зміною чутливості. Це такі, ну, досить величенькі підручники, можна так їх назвати, засновані на анонімних свідченнях ветеранів, оскільки ця тема така, що... На неї складно люди взагалі говорять відкрито, тобто максимально відкрито, то те, що ці підручники були засновані саме на анонімних свідченнях, дають можливість цю тему краще дослідити. І насправді там є багато таких, на перший погляд, напевно, дивних речей, власне, пов'язаної з чутливістю, з поведінкою в сексі і навіть з тим, як люди звикають до того, як вони одне одного торкаються після травми. Тому я думаю, що ці посібники – це був найкращий ресурс для того, щоб дізнатися щось неочевидне. Саме тому, що вони були побудовані на анонімних свідченнях.
19: Пані Валерія, у мене є ще питання до вас, зважаючи на те, що фільм буде на тему дуже чутливу, дуже інтимну. Те, що ми зараз проживаємо, це те, що таке ще відкрите, живе, що нам болить, і багато хто отримує цей досвід, вчиться з ним жити, і сподіваємось, що ця стрічка стане такою і підтримкою для таких пар та сімей, і, можливо, їм допоможе знайти себе у цьому шляху, легше звикнути до нових обставин. Вам, як продюсерці, що зараз видається, можливо, найскладнішим у роботі з таким проєктом? Чи є щось таке, що от ви раніше теж не думали, що це може стати якоюсь перепоною чи трудністю, а на практиці виходить інакше?
0: Ну, прям найскладнішим поки що на нашому даному етапі, ні, взагалі найскладніше це завжди шукати фінансування, але ось ми зараз в розробці, це в нас дуже-дуже ранній етап розробки, і нас вже підтримали Український культурний фонд і грант Netflix і від Української кіноакадемії. Ну, і далі ми плануємо продовжувати подаватися, спочатку все ж таки ще на розробку, бо треба дуже підготуватися ретельно. А потім вже будемо шукати фінансування. І прям таких перепон поки що саме з цим проєктом немає. Навпаки, якась така ніжність в команді і через тему, і між нами, і з Жанною. І також ми працюємо з оператором Романом Хімеєм, художницею-постановницею Ритою Кулик. І навпаки, поки відчувається якась така зацікавленість у всіх, ніжність. І поки що виходить все дуже гармонійно. Будемо сподіватися, що надалі теж буде так складатися, і що двері нам будуть відкриватися із фінансуванням, і що за декілька років вже ви зможете побачити фільм.
21: Я, можливо, ще трошки додам. Спочатку сказали, що це художній фільм. Я уточню, це ігровий гібридний фільм. Ми його так називаємо, тому що фільм, звісно, ми не будемо шукати акторів, це будуть реальні пари, звісно, ну, напевно, ймовірно, більшою частиною саме не актори. І заснований сценарій буде на множині їхніх історій. Я думаю, що в майбутньому, напевно, можливо, найбільшою такою перепоною це буде якраз залучити багато різних досвідів, різних людей до створення цього сценарію, тому що я не думаю, що я маю право одноосібно як авторка писати його, я би його хотіла написати так в такому колективному досвіді. І я підтримую Леру те, що вона сказала, що ми би хотіли залучити якомога більше людей, тому можете звертатись до нас на нашу сторінку в Інстаграмі.
19: І на завершення я би ще хотіла, аби кожна з вас, можливо, прорефлексувала не надто довго, але скільки вам на це треба буде часу щодо того, як вам взагалі в такі дуже важкі часи для нашої держави починати новий проєкт і бути ще зараз на такому етапі, коли все, ну, фактично лише зароджується, і результати, фінал ми можемо побачити лише за кілька років. Які у вас до цього відчуття?
0: Ну, насправді, от в мене особисто дуже натхненні відчуття, і через те, що якась підтримка є, не дивлячись на війну в країні, не дивлячись на те, що ми всі вже без ресурсу і емоційно вигорівші, але такі речі нас надихають, тим паче це наша робота, і, ну, щоб ми не шукали десь роботу, не таксували, то це все-таки, ну, величезна підтримка того, що продовжують фінансувати кіно. Ну, проекти, тим паче, якийсь час це було заморожено і призупинено, і ігрові фільми взагалі не вироблялися. Тому те, що продовжили Український культурний фонд розвивати. І дуже важливо, що раніше в країні взагалі в нас не було девелопменту як такого, не давали гроші на написання сценарію, на розробку теми. І можна було раніше податися тільки от вже маючи сценарій. Але сценарист маєш якось ці 90-80 сторінок написати, якось будуть жити, і ще й дізнаватися так. якісь правдоподібні речі, щоб там не було, ну, не була якась казка написана, да, дивлячись, яке кіно, звісно, але якщо ми будемо говорити про історичне кіно, то обов'язково це мають бути консультації. В нашому випадку мають бути консультації, щоб зануритися в середовище і щоб воно виглядало просто реалістично. Тому дуже важливо, що є ініціатива і продовжується підтримка і не тільки вже виробництва фільмів, а саме розробки фільмів. Тому з цього приводу натхненно будемо намагатися в ці важкі часи далі продовжувати творити і доносити аудиторії певні сенси, почуття, питання, висловлювання.
19: Жанно, і ви ще ж додасте?
21: Так, я додам коротко, що для мене це навпаки таке джерело ресурсу. Це дає мені відчуття, по-перше, просто відчуття, є сили прокидатись зранку, тому що в тебе є якась мета, вона водночас важлива і цікава, і це дуже розширює мої горизонти, я знайомлюся з якимись, ну, новими, цікавими, класними людьми, які пережили складні випробування. Я буквально вчора себе впіймала на думці, що цей проект насправді дає мені дуже багато сили.
19: Дякую вам за цю розмову, бажаю успіхів і дочекатися, добути до того моменту, коли ми побачимо фільм «Інтимна сцена» на своїх екранах. Це вже звернення до себе і до нашої аудиторії. Валерія Сочовець, продюсерка, та Жанна Озірна, авторка сценарію та режисерка майбутнього фільму «Інтимна сцена», були в етері Громадського радіо. Зараз, як традиційно, у цій порі ми прослухаємо нашу постійну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки Громадського радіо Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо прочитаного. Давайте послухаємо, що Таня прочитала цього разу.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрової художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів. І поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівно слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають «мангакою». Зазвичай манга публікується чорно-білу на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють, але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гільйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу Хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі між людиною та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, Хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі у жанрі бойового хорору, драми та фентезі їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без ефілерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «щонен-мангою» з кривавими сценами і елементами гротеску. Вона нагадує улюблену усіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервований оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певне ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно. До речі, днями я замовив сюрстрьомінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проєкт був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Бейсбаймона. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
7: Технологія впливу.
22: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
7: на громадському радіо.
19: Повертаємося до прямого етеру. 9:34 на годинниках по Україні. І з нами на зв'язку вже є Валерій Димов, політолог та директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас в етері громадського радіо.
23: Доброго ранку.

0: ресурсів створили або посилили щонайменше 60 публікацій, які просувають нібито цю акцію. Більшість шкідливих TikTok-ресурсів в українському інформаційному просторі посилили заклади такого собі персонажа Олександра Тодорова. Ці повідомлення неодноразово закликають аудиторію взяти участь 3 жовтня у цих протестах, поширювати інформацію про цей протест, запрошувати інших, продовжувати мобілізацію навіть після повідомлень про затримання Тодорова. Мобілізацію маю на увазі саме сил. Чесно, вражають підходи і те, як Росія намагається на нас впливати, дезінформувати, роз'єднувати між собою і так далі. Але те, з чого би я хотіла почати обговорення і цього меседжу, зокрема, і не лише. От в соцмережах поширюють ці заклики на протести проти чинної влади. У вас в цьому наративі, як політолога, щось насторожує, щось привертає цю увагу? Чи це така звична річ у тому, як перебігає наша війна, як все це відбувається?
1: Нічого дивного немає, тим більше в тому контексті, в якому ви говорите про те, як і хто це робить, зрозуміло, що в даному випадку говорити про те, що там якимось чином корні незадоволення там владою, чинною владою, як ви запитали мене, або особисто Зеленським, в тому числі знаходяться в Україні, ну якось буде будь-кому не камільфо. І тому певні речі, про які ви мене запитуєте, вигідні в тому числі деяким особам в українській владі, тому що, ну як тепер хтось буде говорити про те, що варто десь запитувати чинну владу, чому вони не ухвалюють закони, чому вони не беруть участь у засіданнях Верховної Ради, чому вони не звітують перед Верховною Радою, а Верховна Рада має представницький мандат від нас з вами, від громадян України. От звідки виникає ці 27 мільярдів, як звинувачення в тому, що нам не дають антибалістичні ракети, допомагає нам боротися з реактивними шахедами, яким чином деякі особи в українській владі взяли нас в заручники, що ми не можемо ні про що говорити, інакше це буде все на розкол суспільства.
0: Тут ми можемо чимало перераховувати, беручи до уваги те, що у нас, в принципі, влада, так, ну, 7 років, у нас війна, у нас зараз поки що неможливі вибори, тому у нас питань є багато до кого, і не лише до влади, не лише до президента і найближчих кіл, але й до багатьох, хто сидить безпосередньо у парламенті і в опозиції.
1: Так, але словами Зеленського, в парламенті в них монобільшість, і він несе особисту відповідальність за те, кого він привів до влади. Так от, йдеться про те, що ну, в тому числі такого роду речі, вони підхоплюються, в тому числі керовані, ще раз наголошую, керовані деякими силовими структурами, телеграм-каналами-мільйонниками, які всю цю російську інформацію, російське ІПСО, таким чином виставляють, що ну, за родину, за Сталіна. Якщо ти за батьківщину, за Україну, за народ, то ти вимушений, значить, обов'язково підтримувати Зеленського, а значить, це те, що відбувається навколо нього, і 5-6 менеджерів, і Чернишова, і Міндіч, і Галущенки, і таке інше. Тому брати на заручники також декому вигідно, але якщо ви запитали стосовно того, чим я здивований, ну ні, ну зрозуміло, що будь-яка влада в Україні, яка буде не подобатись Путіну, яка буде проукраїнською, а не проросійською, вона буде викликати такого роду спроби її змінити або на неї вплинути. Ну, не подобалася влада Майдана, ну, треба було обирати ту владу, яка буде намагатися сидіти посередині, от, або говорити, що какая разниця, ім'я якого героя, названа вулиця, головне, що вона була добре заасфальтована, асфальтом зроблено,
0: ну,
1: з біловузького бітуму.
0: Ці наративи ми вже пережили. Мені здається, що, ну, все-таки деякі те, що звучало до повномасштабного вторгнення, воно вже змінилося. Навіть якщо за це не перепрошували, то все-таки, ну, ми зараз не будемо говорити безпосередньо про наративи, які від теперішнього президента, його найближчого оточення, лунали на початку його каденції, а все-таки зараз більше хочу я з вами поговорити про те, як Росія на нас впливає і намагається розхитувати, коли нам і так важко втримувати.

0: тримуватися стійко на двох ногах, зважаючи на те, в яких важких обставинах вона нас цілодобово майже тримає по деяких регіонах. Але от коли ми говоримо про такі вкиди, стосуються вони найвищих ешелонів української влади, чи ні, чи можливо якихось і інших представників влади, не президента, який політичний вплив дає постійне повторення меседжу, от про нібито масове невдоволення владою, тому що ну те, що в нас немає масового невдоволення владою, це факт, тому що дослідження, які регулярно проводяться, вони все-таки свідчать про те, що підтримка Володимира Зеленського українцями на високому рівні залишається.
1: Ну так, тому я, коли я перераховував в тому числі і зацікавленість, звідки вона виходить всередині України, я говорив про таку технологію, хто не з нами, той проти нас. Нагадаю, наприклад, що рік нам намагалися продати план Трампа-Путіна в Анкоріджі, який був ухвалений, і намагалися нам впарить всі 28 пунктів цього плану під виглядом так званого справедливого миру і вивести нас на референдум, з голосуванням, і тепер Федорів сказав про те, що вони до нього готувалися, з голосуванням, хто проти чинної влади, той за Росію. А насправді там було всі 28 пунктів, починаючи з перепідтвердження суверенітету України, які мали перепідтверджувати Путін з Трампом, і в тих обсягах, в яких їм би захотілося, але нас виводили, нагадаю, всю риторику влади, що Путін хоче змінити Зеленського, і це головне, що ми маємо зберегти. Тому я не буду перераховувати далі всі ці речі, але те, що є незадоволення, і яким чином його намагаються обернути в об'єднання навколо прапора, от яким би він не був, то також ми маємо говорити про ті самі технології. Але те, що Росії вигідно розгойдувати українське суспільство, те, що Росія буде завжди використовувати будь-який привід для того, щоб виводити людей на вулиці, те, що вивід людей на вулиці проти чинної влади не буде мати великого якогось там впливу або резонансу, воно не змінює того, що та сама корупція, вона також вигідна Путіну. І якщо ми говоримо про, наприклад, неправильний висновок, який робив Федоров, говорячи про вибори, то з точки зору діагнозу, насправді, яким чином ми не можемо змінити владу, яка корумпована в умовах війни, яка досі ведеться, коли і корупція вигідна Путіну, і вибори вигідні Путіну, то сам діагноз, сама постановка питання, ну, я думаю, що не буде викликати у наших слухачів якихось великих заперечень. Тому ми маємо розуміти ці речі. Росія буде завжди використовувати, але я думаю, що скільки вона не вкладала би, наприклад, в меседж, щоб ми виходили саме в такому контексті на вулиці, це тим більше, насправді, не будуть люди виходити 3 жовтня чи будь-якого іншого жовтня на вулиці. Тому що майдани, вони не робляться за якимись там технологічними аспектами. Це, до речі, не розумів Зеленський, не всі ці Чернишовська-Галущинськовські, значить, його 5-6 менеджерів. Майдани не можна викликати штучним якимось там образом. А те, що люди виходили рік тому, наприклад, проти того, щоб практично каструвати НАБУ і САП, і те, що це не Росія робила, а робилася проросійськими
0: цього
1: силами
0: року
1: в Україні.
0: Теж виходили, цього року теж виходили, так? Коли Федоров подав
1: так,
0: у відставку.
1: Так, ми виходили також. Так. Але ще раз наголошую, ОПЗЖ, недобитки Медведчука і Рабіновича, я по-іншому не можу називати, вони ж голосували з чинною владою за те, щоб, я беру це слово в лапки, не було проросійського силу, впливу, як нам говорили на марафоні, в НАБУ і САП. Ну, ми ж маємо розуміти рівень такого роду комунікацій, щоб ми мали повірити, що Медведчуки, Рабіновичі, Бойко і інші голосують, щоб не було проросійського впливу. Ну, звідки все це виходило? Тому суспільно-політичні процеси, вони не можуть певною мірою в умовах війни, коли це вигідно ворогові, за вказівкою ворога або за такого роду закликами за перебріка, щоб вони отримували якусь відповідь серед українців. Навпаки, чому ж я почав цей коментар, навпаки, знаючи, що все це вигідно Росії, люди не будуть виходити. І тут я повертаюсь до того, що Порохов, що стає також технологією певною мірою тих людей, якому вигідна і корупція, і ті речі, про які ми говорили, і вони ж були не тільки до широкомасштабного вторгнення. Душки на Москву йшли з бек-офіса ФСБшника Деркача.
0: Ну, це вже так, це вже тема для наступного обговорення, наступної теми. А сьогодні я вимушена, на жаль, прощатися з вами, пане Валерію, бо в нас завершується ефірний час на цю розмову. Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Валерій Димов, політолог та директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, як Росія просуває в українському інфопросторі наративи щодо нібито протестів 3 жовтня проти чинної влади, закликає виходити, поширюються ці наративи різними платформами, зокрема Тіктоком, Телеграмом, Ютубом. Тому ми зі свого боку Громадського радіо закликаємо не користуватися такими ресурсами, як Телеграм та TikTok. А щодо підтримки української влади і підтвердження своїх слів, коли я кажу, що дані соціології свідчать про те, що підтримка і довіра українців до Володимира Зеленського залишається на високому рівні, то от за останніми даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, за кінець серпня, початок вересня цього року рівень довіри українців до Володимира Зеленського становить 54%. Не забуваємо про це і не піддаваємося під російські впливи. 9:47 на годиннику і підходимо до останнього обговорення на той самий ранок сьогодні.
2: У нас немає планети Б. Про екологію на Громадському радіо.
0: З нами на зв'язку вже є сейсмолог Олександр Кензера. Пане Олександре, вітаю вас в етері Громадського радіо.
3: Дякую.
0: На Полтавщині стався землетрус магнітудою 4,2 бала, глибина 3 кілометри, а за 2 години у тому ж районі зафіксували ще один поштовх магнітудою 2,5 бала. І загалом це вже 8-й землетрус у Полтавській області цього року. Наскільки це звична чи незвична подія для Полтавської області і загалом для України, пане Олександре? Тому що ми не надто звикли до того, що у нас відбуваються землетруси. Це радше якісь такі винятки, ніж правила. А ось в Полтавській області за цей рік це вже 8-ме відбулось.
3: Це правильно. Говорите, хотів би чуть-чуть підправити справу, тому що вимірюється величина землетрусу не в балах, а в логарифмічних одиницях по Ріхтеру. В балах вимірюється той ефект, який землетрус проявив на поверхні землі.
0: Дякую.
3: А те, що відбувалося у вогнищі, яке привело до виникнення землетрусу на великій відстані від самого джерела, це інша справа. Так що будемо говорити про, якщо говоримо про 4,2, то це означає, що відбувся землетрус такої величини по Ріхтеру.
0: Добре, дякую за це уточнення. Наскільки це типова подія для Полтавської області і загалом чи 8 землетрусів тієї чи іншої величини для одного регіону? Це нормально для такої країни, як Україна? Чи все-таки ми фіксуємо, що щось змінюється, що раніше такого не було?
3: Раніше справи такого не було, через те, що не було системи сейсмічних спостережень, здатних достатньо точно визначати вогнища землетрусу, їхню величину, їхній спосіб зміщення плит і так далі, других речей. Отже, можемо сказати наступне, що справді явище під Полтавою, воно існує. Воно не унікальне через те, що до кінця року ще по всій відомості буде так, як минулого року, біля 20 землетрусів. Такі величини землетруси не представляють небезпеки для людей і для добре побудованих об'єктів. І через це раніше на них не звертали уваги, але раніше не було системи спостережень достатньо точної для того, щоб записати і доказати, який величини це був землетрус, як він проявлявся на поверхні. Тим словом, покращується система спостережень і, відповідно, покращується система контролю за землетрусами, які відбуваються на нашій території. Так от, землетрус в Полтаві – це є достатньо нормальне явище. Воно відбувається на стику двох потужних плит. Плити рухаються через те, що вся поверхня нашої планети тихенько зміщується, плита одна від одної. За величиною цих зміщень розраховується, які землетруси в принципі можуть бути. Таким чином прогнозується майбутній землетрус, що дає можливість, якщо правильно спроєктувати будинки і споруди, то вони не повинні зруйнуватися при такого розміру землетруса.
0: Бойові дії та землетруси, пане Олександре, це пов'язані між собою речі? Я чому про це запитую? Тому що вчора, коли я прочитала, що в Полтавській області вже восьмий за цей рік відбувся землетрус, я подумала про те, що саме через Полтавщину останнім часом летить величезна кількість різної зброї, яка летить у сторону столиці. І в Полтавській області багато всього збивають. Саме тому Полтавський регіон, він виходить, на жаль, у топ тих областей України, які будуть, є вже найзабрудненішими і мінами, і різними уламками від різної зброї. І тому питання, бойові дії і землетруси, це пов'язані між собою речі чи ні? Чи може це впливати на те, що землетрусів та поштовхів стане більше і стає?
3: Земна кора складається з блоків. Ці блоки взаємно, вони плавають фактично на мантії, вони навіть невеликі величини зміщення приводять до того, що на їх границях можуть виникати землетруси. Отже, землетруси були, будуть в майбутньому. До них просто потрібно правильно готуватись. Не час визначати землетрусу, а які величини сейсмічні впливи будуть на важливі об'єкти. Так робляться в цілому світі, так на даний час вже можуть робити і в Україні, через те, що Україна одержала від Заходу систему сейсмічних спостережень достатньо точно. Тобто і окремі станції, оснащені сучасною апаратурою, так і системи контролю за землетрусами, аналізу того, що записують, і, очевидно, підготовкою до того, щоб видати будівельникам надійні дані про те, який величезний землетрус може відбутися в тому чи іншому місті України. Ну, зокрема, України, звичайно. Інші землетруси так само проявляються на нашій планеті.
0: Так, то моє питання було у тому, чи бойові дії та землетруси – це пов'язані речі, чи впливають бойові дії на те, що землетрусів може стати більше, чи ні? Чи це міф?
3: Так, раз наша планета є в напруженому стані становиться і земна кора на території України, то навіть невеликі зрушення можуть привести до того, що більше енергії виділиться в якомусь місці, де вже енергія підготувалася до виникнення землетрусу. Таким чином, тригерні ефекти можуть спрацьовувати і, отже, можуть виникати землетруси завдяки тим подіям, які пов'язані з збройними вибухами.
0: Ми звикли Україну не вважати як сейсмонебезпечну державу, так? Але ось бачимо, що приклад Полтавського регіону свідчить про інше, що можуть бути землетруси, і вони можуть відбуватися з якоюсь регулярністю. Де у нас, крім Полтавської області, в Україні найвищий ризик землетрусів може бути по регіонах?
3: Цей землетрус, який відбувся, це є один з невеликих землетрусів. Найбільше землетруси відбуваються біля території України в зоні Вранча, це Румунія. Там землетруси можуть досягати величини 7,2, 7,6, що може привести вже до руйнування навіть суцільних не напівзруйнованих будинків. Ну, крім того, сейсмічна зона, яка може генерувати землетруси, набагато сильніші, ніж біля Полтави, вона є в Криму. Фактично все побережжя Криму загрожене до землетрусів. І в 1927 році в Криму був такий сильний землетрус, що він, по суті справи, все побережжя зруйнував. Так, тому що невеликі землетруси можуть бути біля нашої границі з Росією, Воронежська антикліза, там окрема плита, яка також рухається завдяки різним причинам. Якщо накопичується достатньо енергії, то при цьому виникає землетрус, і ми спостерігаємо, в рік таких землетрусів біля 20-30 відбувається.
0: Дякую вам, пане Олександре, за ці коментарі. Сейсмолог пан Олександр Кензера був в етері Громадського радіо. На цьому той самий ранок сьогодні помало добігає до свого завершення. Для вас працювала я, Мар'яна Чорнієвич. Мені допомагала звукорежисерка Богдана Зрежевська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Ви залишайтесь на хвилях Громадського радіо. Не забувайте слухати, думати та діяти. А завершимо цей етер піснею «Наші люди всюди» від українського гурту «Оторвальд». Залишайтеся з нами.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Голосіївському районі Києва російський безпілотник впав на 4-поверховий бізнес-центр. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Загалом від ранку у столиці внаслідок російських атак 3 людей постраждало. Всіх медики госпіталізували, 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Нагадаю, що у Солом'янському районі, а на Київщині внаслідок російських атак постраждало 3 людей, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За останню добу та вночі внаслідок атак зафіксовано в 4 районах області. У Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. Ще 2 чоловіків дістали поранень і були госпіталізовані. У Бучанському районі пошкоджені 14 об'єктів, серед них приватні будинки, складські та адміністративні приміщення, об'єкти інфраструктури і автомобілі. Ще 2 приватні будинки пошкоджені в Обухівському районі, виробниче приміщення у Фастівському і об'єкт інфраструктури у Вишгородському. Внаслідок російського обстрілу підприємства на Житомирщині постраждало 2 людей. Як повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, рятувальники уже завершили ліквідацію наслідків атаки. На підприємстві загасили пожежу та розібрали пошкоджені металеві конструкції. Роботи тривали протягом вечора та ночі. До ліквідації наслідків також долучалися екстрені служби та волонтери Червоного Хреста. Російські військові вночі атакували вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда у Чорному морі. Загинув капітан судна, громадянин України. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Внаслідок атаки на судні виникла пожежа. Екіпаж евакуювали військово-морські сили України, а загоряння уже ліквідували. Вночі Румунія піднімала військову авіацію через повітряну ціль поблизу кордону з Україною. Як повідомило Міністерство оборони Румунії, для спостереження за ситуацією у повітря підняли 2 винищувачі F-16. Також у північній частині повіту Тулча оголосили повітряну тривогу. Згодом загрозу скасували. У румунському Міноборони наголосили, що жодна повітряна ціль у повітряний простір країни не заходила. Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку вийшла напруженою через питання додаткового фінансування та прогресу в ухваленні законів у Верховній Раді. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, ознайомлене із перебігом переговорів. Українська сторона попросила союзників допомогти закрити бюджетний дефіцит приблизно у 30 мільярдів доларів та прискорити виплату 90 мільярдів євро європейського кредиту. У Києві також висловили занепокоєння щодо можливого посилення російських атак взимку і нестачі засобів ППО. У відповідь представники ЄС заявили, що перед наданням додаткового фінансування очікують від України прогресу в ухваленні законів для скорочення тіньової економіки, збільшення податкових надходжень та наближення законодавства до норм Європейського Союзу. ЄС також запропонував, щоб частину необхідних коштів надали інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія. Зеленський повідомив, що найближчим часом команди України та Європейського Союзу продовжать переговори щодо фінансової підтримки. Укрпошта змінює порядок роботи міських відділень. Посилки на прийом та видачу оброблятимуть першочергово поза чергою. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, відповідні інструкції уже отримали понад 90% міських відділень, де працює більше одного операційного вікна. Це має допомогти вчасно доставляти відправлення до сортувальних центрів, особливо коли через повітряні тривоги роботу відділень доводиться скорочувати. Водночас отримувачів пенсій, платежів та інших фінансових послуг обслуговуватимуть упродовж робочого дня відділення. Наступним кроком Укрпошта планує запустити більше станцій самообслуговування та збільшити кількість поштоматів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
2: Погода
4: на громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
1: 44 гривні 78 копійок.
2: Євро
1: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
8: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
8: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
10: Борці, що здобувають світ.
11: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
12: Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова. Це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися доводиться зі всім, зі страхами, упередженнями, стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. А сьогодні наша тема – ранні втручання, як зрозуміти необхідність своєчасно розпочати інтенсивну допомогу в сприятливому для впливу віці. Я рада вітати в нашій студії гостю Олександра Хворостенка, фахівчиня раннього втручання, фізична терапевтка, членкиня правління Української асоціації раннього втручання, національна тренерка з раннього втручання. Вітаю, пані Олександра.
5: Добрий день, рада познайомитись.
2: Ранні втручання та освіта.
12: Дуже багато зараз, мені здається, говорять про саме раннє втручання, про сприятливий вік, але не завжди зрозуміло, що це. І от саме це втручання, коли необхідно здійснювати. Тому давайте з тезаурусом насамперед розберемо, що в себе включає це поняття ранне втручання і коли от зрозуміти його необхідність.
5: Так, дякую за запитання, Тетяно. Дійсно, дуже гарна ідея розібратися з тезаурусом, бо послуга не виникла в Україні, послуга виникла за кордоном, в Сполучених Штатах Америки, в Європі. І в літературі науковій існує два терміни. Early intervention, да, раннє втручання, яке стосується там раннього втручання при травмах, при онкології. Ну, в принципі, таке загальне поняття, про яке ми кажемо, що чим раніше ми почнемо, тим краще буде. І існує такий термін early childhood intervention. І ось це якраз те, що ми зараз в Україні називаємо послуга раннього втручання, те, про яку, власне, стільки зараз розмов. Коли ми приймали рішення, який термін залишити, ну, такий дослівний переклад, ніби та раннє дитяче втручання, він не дуже для української мови легкозвучний. Так, тому, ну, власне, ми будемо говорити про послугу раннього втручання. І послуга раннього втручання, вона створена для сімей, які виховують дітей з порушеннями розвитку вже наявними, зі встановленою інвалідністю або з ризиком порушень. І ризики ці можуть бути як соціальними, так і біологічними. Наприклад, діти, які передчасно народжені, або один з факторів ризику – це те, власне, в чому ми зараз всі живемо – це війна. Да, і ми точно знаємо, що, і вже маємо багато досвіду, що під час війни немовлята дійсно можуть ставати немов невидимими, тому що батьки бачать дуже багато, ну, відчувають дуже багато страху. Да, переживають дуже багато стресу, і немовлята можуть ставати просто невидимими, і їх стосунки з батьками можуть порушуватись, і це впливає напряму на розвиток маленьких дітей.
12: А як зрозуміти, що дитині необхідна послуга раннього втручання? Тобто, якщо інвалідність зрозуміла, да, затримка розвитку, якісь такі моменти, от чи існують якісь такі червоні пропорції, коли точно треба звернути увагу і шукати, про те, кого шукати, спеціалістів раннього втручання, чи розповсюджена у нас ця послуга?
5: Угу. Ну, я буду так по черзі відповідати, бо тут кілька запитань, і одне із запитань – це як зрозуміти, та, коли потрібна послуга раннього втручання. І тут ми маємо згадати, що послуга раннього втручання, вона не стосується тільки дитини, бо дитина, вона зростає в середовищі. Та, як Вінікот казав, немає такої істоти, як дитина. Завжди дитина розглядається в контексті родини, в контексті батьків. Ми завжди уявляємо дитину на руках у батьків, тому послуга раннього втручання розрахована на родину. І батьки, які відчувають, що щось не так, мають запитання, мають тривоги, мають свої власні спостереження про свою дитину, про яку вони знають, бо батьки є експертами своєї дитини, вони, да, експертність – це у нас досвід плюс знання, і знання і досвід – це точно про них, та, про свою дитину. І, власне, один з моментів, якщо батьки відчувають тривогу, якщо батьки не знають відповіді, якщо повсякденні справи даються дуже важко, наприклад, є питання з тим, як нагодувати дитину, є питання з тим, зі сном, да, тобто з якимись абсолютно звичайними повсякденними справами, то це точно може бути якби питанням до фахівців і до команди раннього втручання. Плюс те, що батьки можуть робити, вони можуть проходити скринінги, наприклад, скринінг «Мій малюк» – це додаток, розроблений джерелом, соціальним центром «Джерело». І точно, якщо батьки розуміють, що в них не вщухає тривога після звернення до фахівців, та там до педіатра, до невролога часто, до фізичного терапевта або до психолога батьки звертаються, але вони не знаходять відповіді, то якраз фахівці раннього втручання – це ті спеціалісти, які мають професійну направленість розібратися, з чим пов'язана тривога, що відбувається таке в родині, бо ми точно знаємо, що тривога батьків, вона безпосередньо впливає на розвиток дитини. Та? Тобто є дитячо-батьківські стосунки, тривожні батьки, не як стигма, а як опис, та дійсно мають інший спосіб виховання своїх дітей. Тому тривога – це достатня причина для того, щоб звернутися до послуги раннього втручання.
12: І при цьому не обов'язковий прям діагноз, да?
5: Так, діагноз дійсно не обов'язковий. Власне, важливо те, що є родина, є дитина, яка потребує уваги, є батьки, які хочуть розібратися, в чому, що відбувається з їх дитиною.
12: Чи педіатр може направити до педагога раннього втручання?
5: Насправді, педіатри – це ті перші люди, які бачать і знайомляться з дітьми дуже-дуже рано. І тут дуже важливо, щоб педіатр дійсно зважав не тільки на те, як, на його думку, розвивається дитина, а й на те, що кажуть батьки. Якщо це батьки, які тривожаться щодо розвитку або якихось інших питань, то, можливо, це якраз ті батьки, яким дуже важливо потрапити в послугу. Бо затяжна тривога, вона впливає на розвиток. І навіщо чекати?
12: Про фахівців їх пошук питала я. Чи достатньо їх? Як саме шукати? Просто в своєму місті так і шукаєш послугу раннього втручання? І чи багато у нас фахівців?
5: Угу. Ну, насправді, фахівців, як завжди, не вистачає. Але зараз є дуже гарна тенденція в тому, що навчаються команди раннього втручання. Наприклад, 3 останніх роки разом з ЮНІСЕФ і Центром соціальних послуг «Джерело» і Українською асоціацією раннього втручання було проведено навчання, не хочу брехати, але більше, ніж 50 команд в різних областях. А вже ж це не закриває, ну, глобальної потреби. Проте, ну, ми, можливо, пізніше будемо говорити якраз про прийняття цієї постанови. Зараз поступово з'являються шанси цю послугу масштабувати і робити її ближчою до тих, кому вона потрібна. Бо, ну, там, якщо ми поговоримо про послугу раннього втручання, в чому, власне, її сенс, її суть, то це та послуга, яка має бути близько до родини. Тобто це не має бути там якийсь громадний центр, в який будуть родини з'їжджатися. А якраз команда раннього втручання, вона має бути в громаді, близько до родини і поряд. І те, що можна стосовно пошуку, можна дійсно шукати в інтернеті. Можна, наприклад, шукати на сайті Української асоціації раннього втручання. Немає адрес тих, хто надають послугу раннього втручання. Але є керівники підрозділів по областях. І, наприклад, більшість керівників підрозділів знають, де в їх області знаходяться команди раннього втручання, бо наше завдання не тільки навчати, а і підтримувати якість, а для цього вибудовувати мережу. І, власне, вся наша мережа, вона контактує, вона зв'язана, вона працює разом.
12: І от почали про мету казати, да, про сенс раннього втручання, і от ми якраз з поняттями, знову ж таки, оперуючи, говоримо, давайте на цьому зосередимося, для чого це? І чому, говорячи про раннє втручання, йдеться саме про вік до 3 років, чи дійсно до 3, можливо, він інший, ці межі?
5: Знаєте, коли ми кажемо про послугу раннього втручання, дуже стандартна фраза, яка використовується, це покращення життя родини. Але, ну, що вона несе, да? Бо це, ну, досить загальна фраза, яка може нести якісь різні сенси. Насправді це, по-перше, ну, однозначно, це про розвиток дитини, про покращення його можливостей дитини та розвиватись, адаптуватись до навколишнього середовища. Але це все можливо тільки за рахунок покращення, самозарадність батьків. Коли батьки є впевненими, коли батьки є озброєними стратегіями і розумінням того, як вони можуть впливати на розвиток своєї дитини. Тобто без батьків дитини немає. І, власне, послуга раннього втручання спрямована на те, щоб через певний час, вона довготривала, сім'ї можуть приходити від народження дитини і випускатися вже в садочок, тобто кілька років підряд безперервно отримувати цю послугу. І, власне, сенс в тому, щоб коли сім'я вийде з послуги раннього втручання, вони могли жити своє життя. Да, як у нас зазвичай, ну так, прийнято, да, переважна більшість дітей йде в садочок, переважна більшість мам, які були в декреті, або тат, йде на роботу, і відбувається життя. Це може бути не садочок, або центр денного догляду. Да, там. Ну, тобто, ідея в тому, щоб сім'я могла жити своє життя, приймати рішення, знати, бути впевненими в цих рішеннях. І далі, бо розвиток дитини, він же не закінчується в 3 роки. Так.
13: Особиста історія.
14: Родина Христини Губіної живе у Харкові. Проблеми з їхнім сином Матвієм почались ще під час вагітності. А як тільки сім'я дізналась про існування послуги раннього втручання, вирішили не чекати підтвердження затримки розвитку, а одразу звернутися до фахівців.
15: Ще під час моєї вагітності ми так трохи відносили себе до групи ризику, бо була трошки вона тяжка, 2 рази я підлежала на збереженні. Потім, коли Матвійчик народився, його забрали відразу в реанімацію, він не задихав, у нього була асфіксія, запалення легень. Ми майже 2 місяці були в лікарні. У нас зараз є діагноз з приводу роботи ендокринологічної системи. Ми наблюдаємося постійно у лікарів. І тому потім, коли вже ми потрапили додому з Матвійчиком, мені дали таку велику виписку, де написані всі наші діагнози. І я потім ночами не спала, читала, що вони означають, кожен з них, що до чого вони можуть призвести. І під час такого свого одного неспання натрапила на групу, де зібрані матусі, у яких дітки з якимись проблемами були народжені. І вони розповідали про послугу раннього втручання. А нам ніхто з лікарів, ми пролежали і багато в лікарнях пролежали, спілкувалися багато з лікарями, ніхто нам не сказав про послугу раннього втручання. Тому я думаю, почитаю, що це за послуга. Виявилося, що в Харкові вона також є. Ми з чоловіком про неї почитали, пару днів подумали, порадилися і вирішили все ж таки зателефонувати. А з нами поспілкувався відразу координатор, запитав наші проблеми, наше хвилювання, і так ми почали займатися в послуги раннього втручання. Я б порадила не вагатися, долучатися, бо це така колосальна підтримка. Фахівці, вони не просто як фахівці, вони ще й психологи. Я з ними можу поговорити про все, що мене турбує з приводу розвитку моєї дитини. І дуже ми знаходимо на кожному етапі дуже таку підтримку важливу. Нас слухають, нам дають поради, ми до них прислухаємося, і в нас виходить дуже гарний спільний результат.
13: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
12: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в нашій студії Олександра Хворостенкова, фахівчиня раннього втручання, фізична терапевтка, членкиня правління Української асоціації раннього втручання, національна тренерка з раннього втручання. Якщо моя дитина ходить до психолога, до фізіотерапевта, там на сенсорну інтеграцію, чи можу я казати про те, що я користуюсь послугою раннього втручання? Чи це окремі команди спеціальних центрів? От тут мені, наприклад, не дуже зрозуміло.
5: Насправді так. Послуга раннього втручання, вона має певну технологію і певний стиль взаємодії як команди фахівців всередині себе, так і фахівців із батьками. І одна з таких способів взаємодії, ми називаємось трансдисциплінарними командами, тому що це, послуга раннього втручання, вона базується на сучасних дослідженнях. дослідженнях. І були проведені такі дослідження, які підтвердили, що батькам, які виховують маленьких дітей, чи є в них порушення, чи нема, чи є підозри на затримки розвитку, батькам завжди легше вибудовувати стосунки з одним фахівцем, сприймати стиль одного фахівця, а не розпилятися, бо ми різні люди, в принципі, да? Ми різні фахівці, у кожного є свої якісь фішки, у кожного є свій стиль розмови, стиль ведення, стиль пояснення. І коли сім'я стикається з багатьма фахівцями, то окрім того, що сім'ї треба вибудовувати свої стосунки з дитиною, їм треба вибудовувати стосунки з кожним із фахівців, звикати до його стилю, звикати до подачі інформації. І тому в посузі раннього втручання з сім'єю переважно контактує один фахівець. Це є ключовий фахівець в команді, який здійснює щотижневі зустрічі з родиною. Але це не означає, що фахівець працює один. Він працює в команді, бо команда раннього втручання – це переважно кілька фахівців. Це може бути соціальний працівник, психолог, логопед, ерготерапевт або фізичний терапевт. Ну і ще деякі фахівці, тобто це може бути різний склад. І команда раннього втручання – вибирає фахівця того, який по своїй компетенціям підходить цій родині. Але якщо ми подивимось на дитину, і, наприклад, в дитини є там питання моторного розвитку, але ми точно знаємо, що в своєму повсякденному житті дитина не застосовує тільки окремі навички моторного розвитку. Да? Тобто навіть коли дитина грається, та вона тягнеться ручкою, щось тучить, але вона щось усвідомлює, вона дивиться, вона спілкується з мамою, вона досліджує, вона щось аналізує. Тобто немає такого розділення, да, на окремі, там, тут моторикою ми займаємося, тут ми говорінням займаємося. І, власне, кожен фахівець в послузі раннього втручання, фахівець раннього втручання, він такий трансдисциплінарний фахівець, який має свою експертизу, та, наприклад, як я, фізичний терапевт, але при цьому він має трансдисциплінарні знання в сферах там психології, комунікації і так далі. Тобто, щоб розуміти, що навіть я, якщо приходжу до родини, ми вчимося, наприклад, сидіти, тягнутися за іграшками, або ми вчимося купатися сидячи, я розумію, що ми не тільки сидимо. Відбувається дуже багато процесів. І, власне, якщо моєї компетенції в якомусь питанні не вистачає, в мене є команда. В мене фахівець раннього втручання психолог, в мене фахівець раннього втручання логопед, які можуть мені або передати свої знання і допомогти, обговорити з родиною, як їм застосовувати ці знання. Або бувають випадки, коли я можу, як ключовий фахівець, запросити до себе іншого фахівця з моєї ж команди, і ми можемо прийти до сім'ї разом.
16: Тобто батькам значно полегшується життя, не треба самому керувати, вишукувати спеціалістів, які здаються необхідними або до яких скеровує педіатр. А в центрах раннього втручання вже ти можеш отримати весь спектр необхідної, да, от, не знаю, розвиткової допомоги, назвемо це так, правильно. Тобто при цьому не треба ж когось ще дошукувати.
5: Угу. Ну, тут якраз я зрозуміла ваше питання, але тут якраз це питання пов'язано ще з тим, на чому базується робота послуги раннього втручання. Бо, і дійсно, так, якщо відповідати на ваше питання, всі фахівці, які потрібні, вони збираються в одному місці. Звісно, це, ідеальний світ, якщо б всі були, да, які потрібні. Бо, дійсно, інколи батькам треба отримати там консультацію невролога, а в команді його нема, або в офтальмолога, в команді його нема.
16: Ну, це вже вузькі спеціалісти, зрозуміло, що це так. Трішки окремо, але ми кажемо, да, от про ці постійні, точно з якими стикаються, напевно, всі батьки дітей з інвалідністю, фахівцями, тобто фізтерапевти, да, ерготерапевти і так далі. Угу. Тобто вони точно будуть в команді фахівців раннього втручання.
5: Вони будуть в команді фахівців раннього втручання, і окрім того, це, враховуючи цю транзисциплінарність, мультидисциплінарну модель роботи. Це ті фахівці, які працюють командою над одними і тими ж цілями. Тобто вони це не різні фахівці, які дають батькам різні завдання і різні ідеї. І те, що я ще не упомянула про трансдисциплінарну команду раннього втручання, що окрім фахівців, частиною цієї команди є батьки. Бо батьки є, як я вже казала, експертами своєї дитини. Тобто батьки можуть, там, фахівці знають, в принципі, про розвиток дітей, в принципі, якісь там стратегії розвитку всіх дітей раннього віку. Але батьки – це ті експерти, які 24/7 бачать свою дитину. Вони знають про її вподобання, вони знають її режим, вони знають, що йому подобається брокколі, а не подобається картопля, наприклад. Да? Вони знають, який плач, в якій ситуації відбувається. І це те, що фахівці ніколи не будуть знати про цю дитину, так як знають батьки. Тому, власне, не можна сказати, що батьки – це отримувачі послуги. Батьки – це члени команди, рівноправні члени команди, які мають свою експертизу, які мають свою зону відповідальності фактично.
16: І які теж включаються, бо, на жаль, частими є, мені здається, у мене точно є такі знайомі, які вважають, що як батьки виконали свою місію, коли ти прийшов, здав дитину на заняття, забрав дитину на заняття, він ніби галочку поставив, от там позаймалася дитина. Але це ж не так, це життя, ти постійно займаєшся дитиною і впливаєш на її розвиток, розвиваєшся разом з нею там 24/7, тому що це, як казала наша інша гостя, пані Рада Кішка, що не так, що ти надягнув халатик, і от зараз все, час для розвитку. Це ж постійно відбувається. Тому тут супер важливо, і цей підхід класний. Але у мене питання одразу, знаєте, яке про... Це те, що виникає питання, це у всіх батьків. Чи багато це коштує? Чи держава може покривати послугу раннього втручання? І чи це еквівалентно, наприклад, там, 4 фахівця займаються з дитиною, це відповідно щонайменше, да, по 10-12 тисяч там, заняття у кожного фахівця, і ти еквівалент платиш от команді раннього втручання. Як це відбувається? Пробачте, що я про такі життєві речі питаю, але це важливо.
5: Насправді це важливо, і кошти вони... Ну, ми живемо в реальному світі, насправді. І як і батьки, і так і фахівці. Ну, дійсно, ми всі люди, ми маємо їсти, ми маємо купляти якісь речі. І тут, напевно, питання про те, яким чином відбувається робота в послузі раннього втручання. Бо, насправді, послуга раннього втручання є безоплатною для батьків. Тобто, і з самого початку розвитку цієї послуги, 20 років тому, ми були впевнені, ми стояли на цьому, вся наша команда, вся наша асоціація раннього втручання, що ця послуга має бути безоплатною для батьків. І тому ми, власне, так і радіємо, тому що ця постанова була прийнята, що вона дає можливість сплачувати надання цієї послуги команді раннього втручання. Тобто батьки отримують її безоплатно. Питання в тому, ще як вона відбувається, ця послуга, бо насправді і складність була в прийнятті цієї постанови довгий час, тому що це дуже багатовимірна така послуга, вона є багатогранною, є залучено багато різних фахівців з різних сфер. І як їх скоординувати, це, ну, було дуже велике питання, це одне. А друге, те, що фахівці надають підтримку, допомогу і знання батькам вдома.
16: А, саме вдома, це не виїзд на Україну. Ага.
5: Так, тобто це вдома, в природньому середовищі батьків. І дитини. Тобто це фахівці здійснюють домашні візити, і вони можуть відбуватися не тільки вдома, вони можуть відбуватися на майданчику, в супермаркеті, тобто в тих місцях, де є у батьків питання, де їм важлива підтримка. Ну, наприклад, якщо мама сидить вдома з дитиною, тато працює. Ну, ми всі знаємо, да, ті, хто мами, точно знають, що ми так собі плануємо, що ми зараз підемо з дитиною погуляти, ну, і, напевно, в супермаркеті щось ми собі купимо, там, ну, приготувати, там, дитина ляже на денний сон, ми щось приготуємо. І це, ну, це життя, всі так живуть. І якщо мама стикається з питанням, що дитина в супермаркеті кричить, і мама вже думає про те, чи буду я ходити до, ну, з нею. Ну, зрозуміло, що навколо всі дивляться. Ми знаємо, можуть бути коментатори різні про нечемних дітей і поганих мам. І мама і так в стресі, в неї так дитина з певними питаннями в розвитку, які вона намагається вирішити. Тут ще відбувається такий стрес. І фактично сім'я нормальне, типове життя родини, воно зазнає, ну, певної руйнації. Да? Тому що все, я вже в супермаркет іти не можу, приготувати їжу я не можу, яким чином взагалі мені все це зробити. І тому, якщо ця родина, а це

0: Також вдома, якщо є якісь питання з харчуванням, або навіть елементарні питання з ходою або з повзанням. Дитина це робить вдома. Вдома специфічна підлога, вдома специфічні запахи, там стандарт, або там килим, або нема килима, там є її іграшки, або там тато сидить на кухні після роботи, я туди хочу повзти. Тобто дім – це фортеця, да, це там, де дитині звично, це там, де безпечно, і це дуже стала ситуація. Там є певна непослідовність дій. Ми прокинулись, почистили зубки, попили там, поміняли памперс. І нові знання, нові ідеї в такій послідовності, вони стають більш помітними. Їх можна використовувати для того, щоб дитина зрозуміла, навіщо мені це треба. Якщо я хочу повзти і діставати речі з пральної машинки, то я розумію, для чого мені тренуватися повзти. Або я маю повзти за іграшку, яка мені навіть не дуже і хотілося б, бо мені треба там, ну, напрягатись. Ну, тобто, дім – це насправді та мотивація дитини або той же майданчик, де вона знаходить свої сенси. І батьки знають, батьки кажуть, ви знаєте, він до цієї пральної машинки постійно. Окей, давайте подумаємо, що ми можемо робити з цією пральною машинкою.
1: Але тут ми знову повертаємося, да, до питання кількості фахівців, тому що розуміємо, в такому випадку просто, якщо ти в маленькому містечку, на жаль, менше є можливості, напевно, отримати цю послугу, тому що, на жаль, тут в великому місті свого фахівця то не знайдеш.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
3: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на Громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
2: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
2: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
2: Борці, що здобувають світ.
3: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
1: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в нашій студії Олександра Ховростенко, фахівчиня раннього втручання, фізична терапевтка, членкиня правління Української асоціації раннього втручання, національна тренерка раннього втручання. І не повірити, говоримо про раннє втручання. Як зрозуміти його необхідність? І, пані Олександро, от ми вже почали з вами говорити про постанову, да, 788, її номер, от вона свіженька, в липні її Кабмін ухвалив. Трішки більше про це, що саме вона дає, і от як скористатися цією послугою, які вона буде покривати витрати.
0: Угу. Та, пані Тетяно, зараз повернусь до постанови, але попередній ваш коментар мені трохи так занепокоїв, да, стосовно кількості фахівців і того, що дійсно маленькі громади. Напевно, це трохи я не договорила про власне те, як надається послуга. Угу. Да? Один із дуже важливих моментів – це те, що фахівці зустрічаються з родиною один раз на тиждень.
1: Ага.
0: Тобто послуга є довготривалою. Дитина народилась, наприклад, 2 тижні, вона там, хоч після народження, сім'я може отримувати послугу до випуску з послуги раннього втручання в 3 роки, 11 місяців, 29 днів. Фахівець зустрічається з родиною тривало і регулярно, і може зустрічатися впродовж.

0: впродовж всіх цих років, один раз на тиждень. І саме цікаве, що, власне, саме втручання, чому батьки ще відіграють надважливу роль, бо саме втручання, воно відбувається між візитами. Тобто на візиті завдання фахівця раннього втручання, по-перше, почути тривоги батьків і їх пріоритети. Бо батьки точно краще знають, що їм треба і чого б вони хотілося, щоб їх дитина навчилась, і чого вони для себе хочуть. І оцей дуже важливий момент, що коли ми попадаємо і ми працюємо саме з пріоритетами батьків щодо розвитку з власної дитини, то батьки стають дійсно вмотивовані, бо вони розуміють, що я, наприклад, хочу, щоб моя дитина змогла сама піднятися і сповзти з ліжка, наприклад. Тому що в мене болить спина, і мені дуже важко. І тоді ми шукаємо можливості разом з мамою, разом з татом. І, власне, закінчується домашній візит тим, що мама або тато, або бабуся-дідусь можуть бути присутні. Вони обирають стратегію, або кілька стратегій, які вони будуть застосовувати впродовж тижня зі своєю дитиною. І ця стратегія не те, що фахівець прийде і скаже, от переверніть його так і спустіть ножку. Це стратегія про те, що а як вам буде зручно, я роблю так. Давайте подумаємо разом, як буде зручно вам і як буде зручно вашій дитині. Чи получиться у вас? Фахівця задача це все відпрацювати разом з батьками. Да? Тобто подивитися, можливо, там навпаки, мамі просто треба почекати, і дитина сповзе сама. А можливо, треба мамі застосувати свої руки для того, щоб допомогти дитині. Тобто, і все це має бути обговорено з батьками. Фахівець ділиться, ви знаєте, мені здається, що тут можна трошечки почекати. Дати йому там трошечки більше часу. І вони дивляться, спрацювала чи це, не спрацювала. Мама каже, ви знаєте, там спрацювала. Або точно так же мама або тато може сказати, ви знаєте, мені здається, що це не працює. Окей, давайте шукати інші варіанти. Тобто і впродовж тижня батьки застосовують ті стратегії, які вони разом з фахівцями виростили, разом обговорили, побачили, подивились. І, власне, ця послуга і є такою довготривалою, бо будь-яка дитина, вона росте, вона змінюється, і стратегії змінюються. Маленькій дитині треба постійно бути на руках, тому що є прив'язаність, дитячо-батьківські стосунки. Більш старшій дитині вже треба регулювати цей момент, бо і стратегії змінюються, і тут точно так же. Ми якби супроводжуємо родину і допомагаємо їм моменти ці побачити, коли стратегію треба змінити, коли дитина змінилась і їй треба щось ще інше. І, власне, тоді, якщо ми зустрічаємося 50 хвилин один раз на тиждень, і батьки є членами команди, тоді один фахівець може в один день робити декілька домашніх візитів. По нормативці було б добре, якби це було там не більше 3 візитів. І тоді фактично один фахівець може, наприклад, 15 родин вести, враховуючи, що є батьки. Тобто це, знаєте, така 50 на 50, така відповідальність. І отут, якщо повертатися до постанови, власне, чому ми дуже радіємо, тому що ця постанова, вона наслідок діалогу з державою. І якщо вона вийшла, це означає, що наш діалог просувається. Я зараз маю на увазі Українську асоціацію раннього втручання. І ми не плануємо зупинятись. У нас є діалог з державою, і це дуже класно. Насправді дуже багато прописано в цій постанові, про ті домашні візити, про команду. Вона досить різнопланова, це було дуже непросто якось зв'язати всіх цих фахівців. І, власне, це такий сигнал маленьким громадам, які ми дуже знаємо, що часто не можуть дозволити собі сплачувати послуги фахівців. Але, власне, завдяки цій постанові це сигнал громадам, що держава може фінансово підтримувати створення команди раннього втручання в громаді, в тих громадах, яка потрібна. І тепер питання в тому, ну, як навчати цих фахівців. Да? Тобто, але ця постанова дає можливість, тобто результатом, власне, роботи – це експериментальний проєкт, але ну, ми так передбачаємо, що результатом цієї роботи буде прийняття певних нормативних документів, які будуть врегульовувати послугу раннього втручання, і яка буде фінансуватися, можливо, частково з державного бюджету, можливо, частково з бюджету громад. І, власне, ці фахівці просто стануть наявними, бо в них будуть місця, в них буде зарплатня, і, власне, це стане ближче до родин, там, де вони мають бути.
1: Борці, що здобувають світ. Що робити?
2: Як скористатися послугою? От що конкретно повинні зробити батьки? От я хочу, от я зараз на себе теж примірюю ситуацію, я хочу не скористатися, хочу працювати з фахівцем. Що я роблю? От прямо от покроково. Я шукаю, де інформацію, і от як подати заявку, от які мої, що мені робити, які дії.
0: Ці кроки зараз прописані в постанові, в цій же, да, тобто там є крок, що ви маєте звернутися до місцевого, до місцевої установи соціального захисту, і подати заяву про те, що ви хочете отримувати послугу раннього втручання. І, власне, вас мають перенаправити до надавача послуги раннього втручання. Тут питання в тому, що зараз є певна кількість команд, які працюють в цьому експериментальному проєкті, да, які підписують договір і їм сплачується з цього. Є певна кількість команд, які фінансуються з інших проєктів. І до них, в принципі, можна звернутися напряму. До цих команд, і насправді в Києві зараз є ну так досить непогана мережа команд раннього втручання, які навчались і до 2020 року, і вже в 2023, 2024, 2025 році навчались. От і тут питання до того, яким чином фінансується саме ця команда раннього втручання, бо є оця постанова, яка тільки прийнята, і команди, якщо команди будуть фінансуватися з цієї постанови, то ми звертаємося до соціального захисту, подаємо заяву. І тоді вони мають перенаправити нас до команди раннього втручання. Якщо команда фінансується інакшим чином, то ми можемо звернутися безпосередньо. Напряму.
2: А як шукаємо, можливо, є спеціальний там сайт з переліком, чи просто в пошуку забиваємо, чи в групах в Фейсбуці?
0: Те, що зараз дійсно немає такої системи пошуку, це правда. Тобто немає конкретного списку, де які команди функціонують. Але те, що точно можна зробити, то можна на сайті Української асоціації раннього втручання клікнути на керівники підрозділів. І там по областях можна звернутися до свого керівника підрозділу асоціації раннього втручання. І він має підказати, де які команди функціонують, які команди раннього втручання функціонують, але ну точно те, що має бути зроблено, я думаю, що ми якраз на це будемо звертати увагу, певний перелік команд, які функціонують зараз і які є. Я не хочу брехати, але можливо є ще список команд на сайті ЮНІСЕФ. Я точно знаю, що був рік, коли вони викладали список команд раннього втручання, які в одному проєкті, в одному з їх проєктів навчалися, але, можливо, може бути і...
2: Пошукаємо. Mm-hmm. І отут ще питання у мене одразу виникає, бо часто буває, що саме пошук твого спеціаліста, ну, всі люди, звісно, що хтось може не підійти характерами чи щось таке. Чи так важливо налаштувати, от, я не знаю навіть, як це назвати, знайти свого спеціаліста серед фахівців раннього втручання? Чи якщо це не такі часті візити, то тут немає прямо ж такого, не знаю, зв'язку між батьками і фахівцем? От, як це відбувається? Чи можна змінити цю людину там посеред шляху, скажімо?
0: Ну, це досить цікаве питання, насправді, Тетяна. І, ну, ми самі так, да, їм буває, задаємось. Тут питання в тому, що послуга раннього втручання – це про стосунки. І насправді, якщо ми от подивимось на немовлят, та, ну, які, власне, і можуть бути одним із клієнтом послуги, то стосунки – це дуже-дуже важлива річ. Ми точно знаємо, що стрес, він здатен виробляти, да, кортизол, який навіть руйнує нейронні зв'язки, який перебудовує архітектуру мозку. І тому в посуті раннього втручання ми до стосунків ставимось дуже відповідально, і ми точно знаємо, що стосунки мають цілющу силу, і вони є одним з джерел розвитку. Точно так же і для батьків теж. Тому технологія раннього втручання, вона побудована таким чином, що ми поступово вибудовуємо стосунки з родиною. Фахівці раннього втручання мають техніки, мають бути навчені технікам активного слухання, способом взаємодії з родиною, розумінням того, як родина переживає стрес, що відбувається, коли родина тривожиться стосовно розвитку своєї дитини. І, власне, от в таких стосунках, коли ми чуємо родину, те, що ми робимо, спочатку ми звертаємо увагу на те, з чим до нас родина звернулася. І ми намагаємось зрозуміти, про що батьки нам говорять. Тобто ми безпосередньо є експертами, та, в своїй галузі, але ми точно не знаємо, ніколи не дізнаємося про те, з чим родина живе. І тут є така метафора, знаєте, кожен фахівець раннього втручання має стати в капці батьків. Ми маємо почути і зрозуміти, про що нам батьки говорять. І тут, ну, на моєму досвіді, там я більше 15 років працюю вже, напевно, ну, один чи два рази відбувалась така ситуація, коли ми думали про зміну фахівця, тому що були певні складнощі в стосунках. Але переважно, ну, тут послуга, вона, в принципі, сама по собі гнучка. Вона завжди має, вона технологічна, є певні етапи, які строго соблюдаються. Але при цьому вона гнучка, тому що дитина змінюється, тому що родинна система, вона, в принципі, гнучка, бо батьки можуть переїжджати, з цим стикнулися під час, да, коли почалась війна повномасштабна. Тобто батьки можуть змінюватися, пріоритети можуть змінюватися, дитина може змінюватися. І тому тут наше завдання – відповідати на оці потреби родини. І якщо в якийсь момент ми бачимо, що ми не відповідаємо зараз потребі родини, то ми це обговорюємо з родиною. Тобто тут в посуті раннього втручання не може бути одноголосне прийняття рішення. Тобто всі питання обговорюються разом з батьками, і ми намагаємося прийняти те рішення, яке буде влаштовувати родину. Тому тут можна обговорювати насправді, але наукові дослідження свідчать про те, що якщо вдалося, та, і батьки вибудували певний вже процес з одним фахівцем, то все-таки ми намагаємось, щоб цей фахівець і продовжував далі підтримувати родину, передавати її знання інших фахівців, ну, бо це вже певні стосунки, а стосунки лікують.
2: Дякую вам дуже. У нас залишається буквально пару хвилиночок, якщо ви захочете резюмувати нашу розмову і знову наголосити на важливості цієї послуги, бо я особисто для себе багато чого сьогодні відкрила, справді. Це дуже допоміжне, і я, наприклад, точно буду шукати фахівця раннього втручання для своєї дитини теж, бо побачила, що те, що я роблю, насправді можна робити ще більше. Бачите? Дякую за це.
0: Ну, так, можна робити ще більше, але можна ще і не забувати про себе, бо мама – це дуже цінний ресурс. Про це ми, до речі, теж дуже багато в послузі говоримо, саме про маму і про батьківський ресурс. Та? А якщо резюмувати, то трошечки ми так в розмові не торкнулися саме наукового підґрунтя послуги. І тут важливо розуміти, що дійсно це та послуга, яка базується, це ніби себе, знаєте, ми взяли наукове дослідження, і я маю на увазі спільноту міжнародну, да, бо є Європейська асоціація раннього втручання, є Всесвітня організація раннього втручання, є наша Українська асоціація раннього втручання. І фактично ми взяли наукові дослідження і впровадили їх в практичне застосування. І наукові дослідження – це те, що всі чули, да, що є нейропластичність мозку. Чому, власне, рано? Тому що є нейропластичність. Але ми маємо вважати, що нейропластичність – це властивість мозку, яка відповідає за пробудовування нейронних шляхів. І це не щось позитивне або негативне, це така властивість мозку, яка відбувається постійно. І засвоюються у дитини, пробудовуються саме ті шляхи, той досвід застосовується, який відбувається часто. І, власне, те, що відбувається з дитиною часто, це мама, її стосунки, якщо мама часто відповідає на потреби дитини, якщо мама часто дитину підтримує, і тато. Коли я кажу мама, я маю на увазі батьків. Якщо мама розуміє і відповідає дитині, та і тато, дитина засвоює те, що вона в безпеці. Дитина, яка в безпеці, вона розвивається краще. Знов-таки, частота. Часто дитина прокидається вдома, часто дитина міняє памперс вдома, часто дитина гуляє на одному і тому ж майданчику. І, власне, оця от рутина, рутинність, оці звичайні справи – це справи, в яких, і це науково доказано, розвиваються всі діти раннього віку. Тобто мозок всіх дітей працює так. Там мама міняє памперс, посміхається, каже ля-ля-ля, і дитина вчиться спілкуватися в момент зміни памперсу. Да? Дитина їсть і може там казати, я хочу там зелене яблуко або червоне. Да? Тобто стосунки, нейропластичність і рутиноорієнтованість.
2: Дякую дуже. І ми обов'язково в публікації на сайті дамо лінк на асоціацію, тому що дуже і дуже багато можна прочитати і дізнатися саме там, бо ми лише поверхнево, на жаль, торкнулися, але час. Олександра Хворостенко, фахівчиня раннього втручання, фізична терапевтка, членкиня правління Української асоціації раннього втручання, національна тренерка з раннього втручання, була гостею нашої студії. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і програма виходить за підтримку УКФ. Слухайте, думайте.
1: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві у лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ранкової російської атаки. Загалом відомо про 8 постраждалих, 4 із них нині перебувають у стаціонарах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Російські безпілотники вранці атакували кілька районів столиці. У Солом'янському районі було влучання по транспортному підприємству, а уламки впали між житловими будинками. У Голосіївському районі виникла пожежа на складах, також зафіксували влучання по автозаправці і 4-поверховому бізнес-центру. У Дарницькому районі пошкоджені АЗС і транспортне підприємство. Попередньо там також був постраждалий. І от щойно Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі. Екстрені служби прямують на місце. Атака ворожих БПЛА на Київ триває. Головне управління розвідки встановило ще 38 суден, які, за даними української розвідки, Росія використовує для обходу міжнародних санкцій та забезпечення своєї воєнної логістики. Як повідомило ГУР, йдеться про судна під прапором 12 держав, зокрема Барбадосу, Панами, Туреччини, Танзанії та Росії. 28 із них беруть участь у перевезенні російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу, обслуговують танкери російського тіньового флоту або вивозять викрадене українське зерно. За даними ГУР, 28 суден уже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 танкерів, які наразі не перебувають під санкціями, доставляють російську нафту на світові ринки і завозять до Росії бензин і дизельне пальне. У розвідці наголосили, що продовжують встановлювати судна, капітанів та компанії, які допомагають Росії обходити санкції і забезпечувати фінансування війни проти України. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства із відновлення інфраструктури та транспорту. Вони стосуються роботи одного із керівників відомства на попередньому місці роботи. Про це повідомили у міністерстві. За наявною інформацією, йдеться про директора департаменту політики відновлення, якого призначили на посаду у квітні. Справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із підприємств під час його роботи на попередній посаді. У міністерстві наголосили, що ці обставини не пов'язані із його нинішньою роботою. Сьогодні його планують відсторонити від виконання посадових обов'язків. Мінвідновлення заявило, що надає правоохоронцям усю необхідну інформацію і сприяє слідчим діям. Паралельно у відомстві проводять внутрішній аудит процесів, які відбулися до формування нової команди. СБУ затримала у Рівному агента російських спецслужб, який, за даними слідства, готував теракт біля однієї із державних установ у центрі міста. Як повідомила Служба безпеки України, чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий бак поблизу адміністративної будівлі та повідомив про це російському куратору. Вибухівку планували дистанційно активувати у годину пік, щоб спричинити якомога більше жертв серед цивільних. Служба безпеки затримала агента, коли він намагався втекти з місця підготовленого теракту. Вибуховий пристрій правоохоронці вилучили та знешкодили. За версією слідства, чоловіка завербували через телеграм-канали із пропозиціями заробітку. Він працював кур'єром і під час поїздок містом фотографував державні установи, шукаючи місце для теракту. Наразі затриманому повідомили про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку сьогодні. Про це напередодні повідомив Державний департамент США, пише Reuters. Лавров минулого тижня заявив, що Росія не припинятиме бойові дії в Україні, поки триватимуть можливі переговори. Очікується, що 28 вересня глава МЗС країни-агресора виступить на Генеральній асамблеї ООН. Напередодні ж глава Держдепу заявив, що наразі домовленості про припинення вогню між Україною і Росією немає. Марко Рубіо наголосив, що війна не вигідна ані Києву, ані Москві. Він висловив сподівання, що війна завершиться через угоду, досягнуту переговорами. При цьому зазначив, що держсекретар нищівної воєнної перемоги не буде у жодної зі сторін. Американські перемовники працюють над тим, аби завершити військове протистояння. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Батюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
7: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
8: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Про підготовку України до опалювального сезону говоримо з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, давайте розпочнемо з такої собі бази, за якими показниками ми зараз можемо сказати, що ми готові, чи то не готові, чи недостатньо готові до зими, тому що я навіть жартую зі своїми колегами на тему, що нам от лякають нас постійно важкою зимою, і цього разу це якось більш висвітлено в інформаційному просторі. Водночас офіційні джерела говорять, що підготовка триває, а неофіційні у нас традиційно говорять про важку зиму, потім важку весну, потім у нас переможне літо завжди, як зазвичай буває, а потім у нас знову важка осінь, і це все по колу.
11: Дякую за запитання. Воно таке трошки філософське, насправді. Але спробую відповісти в контексті підготовки саме до опалювального сезону, в контексті теплопостачання. Я не буду говорити про підготовку в частині електрогенерації, а саме поговоримо про опалення. Отже, на сьогодні всі міста України готуються до опалювального сезону. До опалювального сезону готуються завжди, і не тільки під час воєнного стану, до нього готувалися завжди до зими. Мова йде про ті типи робіт, які роблять громади, які роблять теплокомуненерго на місцях, тобто це ремонти котлів, котелень, це ремонти тепломереж. І тобто зазвичай, коли говорять про підготовку до опалювального сезону, то за умов мирного часу, і в принципі і навіть зараз частково, мають на увазі саме ці роботи. Тобто коли держава звітує про підготовку до опалювального сезону, вона говорить про планові роботи, які відбуваються на теплопостачальних підприємствах. Але тут разом з тим потрібно не забувати, що в нас велика частина генерації теплової вибивається ворогом, і тут мова йде про підготовку саме резервного теплопостачання. В нас в цьому році уряд виділив 3 мільярди гривень на децентралізацію систем теплопостачання і закупівлю блочно-модульних котелень. Ці кошти були передані громадам, деяким областям, які почали наприкінці літа закуповувати блочно-модульні котельні для того, щоб резервувати систему теплопостачання, тому що в нас вона в більшій мірі централізована, в нас є певна залежність від великих джерел теплопостачання, таких як ТЕЦ. І завдання було розсередити саме шляхом побудови блочно-модульних котелень. Але, наскільки мені відомо, то до опалювального сезону цю резервну генерацію зможуть побудувати не всі Тобто не всі міста це зможуть. Більше того, ті 3 мільярди, про які я згадував, на жаль, їх недостатньо для того, щоб забезпечити резервним теплопостачанням усі міста України. Тому хочу сказати, що якщо, оскільки ми не знаємо характеру і масштабів пошкоджень, які будуть в нас взимку, і які атаки буде завдавати ворог, тому через це ми не маємо розуміння, чи готові ми, чи не готові. Я більше схильний до того, що не зовсім готові, тому що в нас немає тої резервної генерації, і і влада на місцях, і центральна влада не змогла забезпечити до кінця побудову децентралізованої теплової системи.
10: А поясніть простими словами для нашої аудиторії, що ж таке ці резервні потужності, ця резервна генерація, тому що от у медіа, коли я готувалася до нашої з вами розмови і знаходила різні джерела, зокрема там колишній голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин, він говорив про те, що Державне агентство відновлення планує створити запас потужності до 560 мегаватт. Так само я бачила інші ресурси пишуть про 200 мегаватт, але ви ж розумієте, що нам, не фахівцям, на наш хлопський розум, це просто такі циферки, в яких ми не тямимо 560, 350, 200, цього мало, багато, достатньо, скільки потрібно, і я так розумію, що тут важко також визначити чітку цифру прийнятного резерву потужності, тому що для кожного міста, населеного пункту, вона буде своя, умовно, той самий Київ зазвичай і страждає суттєво, тому що це велике місто, тут багато бізнесу, тут багато потрібно для цього потужностей. Тож поясніть простими словами нам ці речі.
11: Добре. Дійсно, Сергій Іванович мав рацію, і Державне агентство відновлення розпочало підготовку разом з київською владою, тобто в них просто різні зони відповідальності по місту Києву, побудови децентралізованої системи теплопостачання для міста Києва. Якщо говорити в цифрах, то для розуміння одна лише ТЕЦ генерує теплової потужності, яка споживається, більше 1 гігаватта. Тобто, тобто 200 мегаватт, якщо ми говоримо, то одна ТЕЦ виробляє в 5 разів більше. І це лише для одного району міста Києва. Тобто, однозначно, ті цифри, про які ви говорите, їх поки що буде замало. Але, знову ж таки, я не володію цією інформацією, тому що вона в закритому доступі знаходиться. Скільки наразі будується резервної генерації в місті Києві і скільки планується подати? Ця інформація є закритою. І те, що я знаю, що в Києві наразі ці роботи проводяться. З мінусів те, що вони почали проводити занадто пізно. Тобто, буквально в липні, в серпні їх почали робити. А для того, щоб виготовити ті ж самі великі котли для децентралізованих систем, для котелень, потрібно там декілька місяців. А ще їх потрібно запроєктувати, змонтувати. Тобто, однозначно, що до початку опалювального сезону це зроблено не буде. І, можливо, я сподіваюся, що це буде зроблено в грудні, так як зараз заявляє влада. Так само, як говорив Сергій Сухомлин. Тому зараз також, але знову ж таки, ми говоримо про якусь частину міста одного, але в нас є багато міст в Україні, і які також цього потребують. І якщо ми говоримо про побудову децентралізованої системи, то це займає певного часу. Тому ми також хотіли б розділити, я для слухачів хотів би пояснити, що блочно-модульні котельні, про які часто згадуються і в контексті децентралізованого теплопостачання, це все-таки стаціонарні рішення, які привозяться, монтуються, які можуть генерувати тепло, яке подається потім до домівок, шкіл, лікарень і так далі. Але додатково ми наполягаємо, не те, що наполягаємо, просимо владу створити резервний фонд теплогенеруючого обладнання, саме аварійного, яке могло би у випадку настання аварій під час після обстрілів могло б доставлятись до будинків на певний період часу і забезпечити теплопостачання до цього будинку. Це теж важливо. Тобто це не стаціонарне джерело, про яке ми говоримо в контексті розвитку децентралізованої системи теплопостачання, а це більше аварійне рішення, яке може працювати декілька днів. І такі аварійні транспортабельні котельні, вони також вже використовувались містом Києвом, і вони є, ну, одним з таких елементів стійкості, я б сказав.
10: Ще коли готувалася до нашого з вами етеру, то натрапила на таку, на таке слово сполучення страшне на перший погляд, але тим не менше, як когенераційні установки, які, мовляв, одночасно можуть виробляти і тепло, і електроенергію. Їх можна розміщувати ближче до районів, які вони забезпечуватимуть. Чи правильно я розумію, що от про ті резерви потужності, про які ви згадали, і яких ми потребуємо, туди оці когенераційні установки входять? І чи можете пояснити простими словами, що це за звір?
11: Ну, якщо простими словами, когенераційна установка – це міні-ТЕЦ. Тобто вона одночасно виробляє і електроенергію, і тепло. Тобто за рахунок спалювання природного газу, наприклад, виробляється електроенергія, і тепло, по суті, є тут надлишковим продуктом, але для того, щоб його не викидувати в атмосферу, воно використовується для, для теплопостачання, для будинків. Тобто це досить гарна річ, якщо простими словами. З мінусів, це досить дорога річ, і також для того, щоб її встановити, вести експлуатацію, також потрібен деякий час. Але наразі в Україні за останні декілька років когенераційних установок було досить багато установлено. Тобто багато інвестицій було вкладено в цей напрямок, тому що на теплі в нас не заробляють, але на електроенергії можна заробляти. Тому ці когенераційні установки, вони багато де працюють. Якщо ми говоримо про резерв, то ці когенераційні установки, якраз мені здається, що 200 мегаватт, про які йшла мова, це якраз саме в контексті когенераційних установок було згадано. Тому що таку цифру я також чув, озвучував Віталій Кличко, наскільки мені відомо.
10: Так, ну, знову ж таки,
11: цифри постійно.
10: Оці от 200 мегаватт.
11: Ну, 200 мегаватт – це когенерація. Я вже згадував, що нам теплової потужності потрібно для міста Києва там в 10, а то й більше разів.
10: Також хочу вас уточнити, пане Андрію, щодо ОСББ. Зазвичай, коли ми говоримо про підготовку до зими, я не від одного експерта чула інформацію, що, звісно, легше підготуватися до зими, якось себе убезпечити тим, де є ОСББ. Чи дійсно це так, чи тут можуть виникнути певні труднощі, або людям потрібно тут об'єднуватися в ці ОСББ для того, щоб також взимку мати, ну, в даному контексті тепло, але я так розумію, що і про світло тут так само підходить ця теза.
11: Так, ну, ОСББ, по суті, наразі частина будинків в місті Києві організовані в організації співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, це організація, яка здійснює управління цим багатоквартирним будинком, а не, скажімо, там ЖЕК комунальний, який не завжди всіх влаштовує. Але мова про те, що наразі ОСББ можуть забезпечити себе електроенергією за рахунок встановлення сонячних панелей, за рахунок встановлення установок зберігання електроенергії. І наразі в Україні діє велика кількість програм, в тому числі міських, в місті Києві, наприклад, які дають можливість ОСББ купувати таке обладнання для генерації електроенергії через співфінансування. Тобто частину дають мешканці, частину дає держава або місцева влада. Що стосується теплопостачання, то тут набагато складніша ситуація. В березні цього року Київська міська рада проголосувала рішення, яким дала можливість ОСББ закуповувати блочно-модульні котельні, таким чином резервуючи для себе теплопостачання, і щоб ОСББ не були залежні від центрального теплопостачання, від ТЕЦ. І запустили програму співфінансування, про яку почали говорити, 90 на 10, за яким ОСББ мало платити 10%, а міська влада 90% на таку котельню. Але почалося багато проблем. Перша проблема – це те, що в бюджеті
10: пане
11: немає
10: Андрію,
11: коштів.
10: Пане Андрію, я перепрошую, дуже коротко, у вас 20 секунд буквально.
11: Добре. І інша проблема – це те, що ОСББ технічно не можуть встановлювати ці котельні, тому що нормативно є певні проблеми, зокрема в кодексі газорозподільчих систем, постанова 13-20 Кабінету міністрів не поширюється, тобто вони не можуть встановлювати ці котельні, тому що законодавство їм це не дозволяє. І плюс немає грошей в бюджеті, тому, на жаль, ОСББ сьогодні до опалювального сезону також підготуватися самостійно не можуть.
10: Це була розмова з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України, про те, наскільки нині наша держава готова до зими. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
12: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Бюджет 2027. Скільки уряд закладає грошей на війну і на які сфери може не вистачити коштів, розберемо разом з економістом Борисом Кушніруком. У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, як ви загалом оцінюєте головні параметри бюджету цього на наступний рік. Що в ньому найбільше привертає увагу з економічної точки зору?
14: Нічого особливого з точки зору того, що, ну, в принципі, філософія бюджету ж у нас не міняється з рік до року, тому по викрахунку змінюються лише певні параметри, пов'язані з там з номінальним прогнозом зростання ВВП, з зростанням доходів бюджету, витрат. Це більш-менш, ну, тобто параметри, які змінюються. Все інше у нас логіка бюджету залишається та сама, тому з цієї точки зору я особливо там нічого такого нового по відношенню до попередніх років не бачу.
13: Ми з вами ще поговоримо про закладений відсоток ВВП, але для початку хотілося б, щоб простіше пояснили ось ці цифри. Видатки заплановані на рівні там 7,3 трильйонів гривень, а доходи 5,6 трильйонів гривень. Наскільки великим є цей розрив і за рахунок чого його реально буде профінансувати? Що ось означає ці дві цифри 7,3 і 5,5 трильйонів?
14: Насправді тут потрібно деякі речі ще й пояснити. І тут пояснити в першу чергу щодо дохідної частини, бо дохідна частина формується за рахунок внутрішніх податків переважно. І певною мірою ці податкові надходження забезпечуються в тому числі теж за допомогою цих зовнішніх вливань в Україну. Чому? Тому що якби їх не було, то споживання було б менше, відповідно, податків від споживання, зі споживання, це ПДВ, акциз, було б менше. Тобто сама ця зовнішня допомога, вона сама по собі ще і створює додаткові податкові надходження, які йдуть до держбюджету. Відповідно, можна сказати, що, скажімо так, у нас реальний розрив між доходами внутрішніми, якщо б не брати цю зовнішню допомогу, і витратами, які значною мірою пов'язані з продовженням війни, вони дуже значні. Вони значно суттєвіші, ніж ми їх навіть бачимо номінально, і ситуація може виявити ще гіршою, як з точки зору того, що витрати будуть більшими, а доходи можуть бути меншими, бо те зростання економіки, яке прогнозується урядом, воно, на мій погляд, доволі оптимістичне, і вони усвідомлюють, що воно може суттєво мінятися, враховуючи того, який буде, наприклад, зимовий період. Очевидно, що Росія буде намагатися створити максимально більше складності і для економіки, і для українських громадян, тому удари по енергетичним об'єктам і об'єктам теплозабезпечення будуть доволі жорсткими, і до цього потрібно бути готовим, а відповідно можливості для економіки функціонувати будуть меншими. Це об'єктивна реальність, тому я би навіть оці показники зростання економіки я би до них ставився доволі обережно.
13: Пане Борисе, ще маленьке уточнення щодо ось видатків і доходів. Чи правильно я розумію, що ось цих майже 2 трильйони планують наповнювати бюджет від зовнішнього фінансування?
14: Так, безперечно, безперечно. Насправді, зовнішнє фінансування буде навіть більше. Просто воно там по різним видаткам буде йти, але от я наголошую, що в самих надходженнях податкових там вже закладено, в тому числі і в цей податки на споживання, які будуть можливими лише, якщо буде ця зовнішня допомога. Тому в реальності наголошую, що допомога буде навіть більше, ніж ці 2 трильйони, які закладені в дефіциті.
13: А ми в розмові з вами вже згадували про ВВП, про те, що в бюджет закладає зростання реального ВВП лише на 1,3%. Проте, я наскільки зрозуміла, ви висловили сумніви щодо того, що дійсно такі показники можливі. Що мають відбутися в економіці, щоб цей прогноз справді виконали?
14: Тут, розумієте, тут з одного боку можна розповідати, чого не робить уряд, з іншого боку потрібно розуміти, що значною мірою ситуація залежить не від них. Ми в умовах війни дуже важко прогнозувати, які дії, які можливості матиме ворог для того, щоб наносити шкоду українській економіці. Відповідно, давати прогноз коректний щодо зростання економіки доволі складно. По суті, значна частина нашого зростання ВВП формується зараз не за рахунок виробничої діяльності, а за рахунок торгівлі. Сфери послуг, тобто за рахунок того, що ми маємо знову ж таки за рахунок зовнішньої допомоги кошти, відповідно, ми йдемо і купуємо товари та послуги, і оце формує додану вартість в економіці. А якби цієї допомоги не було, ситуація була б ще гіршою, ніж є. Крім того, чому я дуже обережно завжди з показниками ВВП? Тому що реально, тому що вони залежать від показників інфляції. Ну, тобто, чим вища інфляція, тим більше номінальне ВВП. І якщо ви насправді занизили показник інфляції, ну він в реальності вищий, ніж ви його показуєте, то відповідно у вас реальне ВВП може бути нижчим. Ну, якщо у вас інфляція насправді вища, ніж декларується, то номінальне ВВП за мінусом реальної інфляції, він призводить до того, що ВВП може бути суттєво менше, ніж закладено урядом. Тому я до цих показників завжди ставлюсь вельми обережно, причому це стосується не тільки там цього уряду і зараз. Я про це там казав і писав вже там багато років, 2 десятиліття поспіль. Тому у мене є дуже багато зауважень до того, що і як рахує Держстат. І я писав статті з роз'ясненням, де є очевидні фактори маніпулювання даними. Тому, відповідно, до показників реального ВВП я ставлюся вельми обережно, і це наголошую, це не перший рік.
13: У нас в ефірі ми неодноразово обговорювали питання того, що Україна планує бюджет з урахуванням, скажімо так, міжнародної допомоги. Але останнім часом дуже з'являється з періодичністю такою більшою те, що Україні вона не може виконати умови для отримання чергового траншу МВФ. Цікаво почути вашу думку, які основні ризики для виконання бюджету ви бачите на 2027 рік? Війна, інфляція, валютний курс, можливо, якраз проблеми з міжнародною допомогою, недостатні внутрішні доходи, чи, можливо, запровадження якихось нових податків для населення?
14: Ні, тут в реальності переважно то, що від нас вимагає Євросоюз і Міжнародний валютний фонд, це відповідає інтересам України. Тому якщо ви не доотримуєте кошти, то це, як правило, в переважній більшості, це те, що ви пообіцяли зробити, що мали би зробити і що необхідно зробити, але чого не хочеться робити з різних міркувань. Тому я би так не ставив. Є просто об'єктивна реальність, що уряд не може спрогнозувати реальні показники дохідної частини, да й видаткової теж внаслідок війни. Да? Тому кожен рік, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми змушені дуже суттєво переглядати показники дохідної і видаткової частини за підсумками півріччя. І я абсолютно переконаний, що те саме буде і в наступному році. Нам доведеться переглядати ці показники, і відповідно у нас може виникати насправді ще більше діра, ніж ми прогнозуємо. А може бути навпаки, ситуація може бути більш оптимістична. У нас були періоди, коли реальні податкові надходження, навіть під час війни, у нас були в реальності кращими, ніж прогнозував уряд. Тому переважно тут потрібно говорити про не так про те, що заважає, ну щоб які фактори можуть бути негативними, як про те, що мало би зробити уряд для того, щоб покращити ситуацію, в тому числі і з мобілізації надходжень до державного бюджету. По великому рахунку, у нас тут безліч є питань, які вони повністю, навіть якщо ми зробимо все ідеально, вони не покриють наш дефіцит бюджету, але вони значною мірою можуть закрити цей дефіцит.
13: Ще хочу вас уточнити аспект того, що уряд планує підвищити мінімальну зарплату там трохи більше, ніж 9,5 тисяч гривень. Наскільки це реальне підвищення доходів, враховуючи інфляцію, і чи не покличе це за собою ще подальше зростання цін? Тому що попередні роки, я пам'ятаю, дуже багато було дискусій з приводу того, щойно підвищується мінімальний дохід, ростуть ціни.
14: Ні, на жаль, ситуація тут не така. І вона

0: продуктивність праці зростає. Але враховуючи нестачу людей, на роботодавця на це доводиться йти. А що ж до інфляції, то те, що я вам казав з приводу даних Держстату, я ставлюсь вельми критично до того, що вони роблять. Реальний показник інфляції, насправді, він по-іншому має рахуватися. Я, знову ж таки, я про це багато разів пояснював, в тому числі і для Суспільного радіо. В чому проблема? Є, умовно кажучи, три соціальні групи населення по рівню доходів. І у цих трьох соціальних груп населення у них структура видатків різна. Чим менше людина заробляє, тим більше він коштів витрачає на продукти харчування. Відповідно, у нього в кошику витрати на продукти харчування, якщо в середньому по палаті, от як рахує в Держстат, він рахує, що ми витрачаємо на продукти харчування 42%, 43%. Вибачте, при тому, що сам же Держстат, ну от те, що я казав, що є маніпуляція, причому я саме на даних Держстату показував, де очевидна є маніпуляція. Вони самі, Держстат показує, що, наприклад, якщо людина заробляє, там, ну, отримує пенсію мінімальну, то у неї 80% грошей витрачається на продукти харчування. 80%. Відповідно, у неї, вибачте, інфляція рахується зовсім не так, як середня по палаті. І, тобто, для всіх верст населення з низьким рівнем доходів у них інфляція вища, ніж для в середньому по країні. Тому так рахувати інфляцію, як вони рахують, взагалі некоректно. І, відповідно, при правильній соціальній політиці держава мала би забезпечувати саме перегляд цього прожиткового мінімуму, виходячи з реального зростання цін для цієї категорії населення. Не в середньому по палаті, який де показник виходить нижче, а саме для малозабезпечених. Тому це питання загальної соціальної політики в державі, але про це я вже, знаєте, я б навіть втомився і писати, і казати, бо про це я кажу останні років 15-20. І уряди міняються, влада міняється, а підходи залишаються ті самі, такими ж нечесними по відношенню до пересічних громадян. Тому тут ситуація складніша, ніж просто казати, що от виросли зарплати, тому виросли ціни. Жаль, на сьогоднішній момент ситуація трошки складніша, ніж просто така прямолінійна логіка.
1: Пане Борисе, на завершення нашої розмови ще хотіла спитати вас про те, наскільки достатньо закладено коштів на оборону України цього року. І загалом, чи не виникає така ситуація, коли через необхідність фінансувати оборону держава буде змушена відкладати відновлення там якихось інфраструктурних об'єктів або відновлення соціальних якихось виплат?
0: Ну, це очевидно. Ми просто змушені будемо фінансувати в першочерговому порядку саме потреби військових. Інша справа, що якщо брати не цей рік, а минулий рік, то ми мали прецеденти, коли військовим затримували виплати по декілька місяців. Тому сказати, що ми що такого не буде і в 27-му році, я би не був настільки категоричним. Ми цілком можемо зіштовхнутися ситуацію, коли у нас не фінансуватися не тільки які соціальні програми, а і затримуватися виплати військовим, бо грошей буде не вистачати. Але знову ж таки, це питання в тому числі до діяльності міністра фінансів. Бо вибачте, це його обов'язок. Так проводити так, скажімо, всі фінансування бюджетних програм, щоб в першу чергу були закриті найнеобхідніші видатки. І більш того, ще раз скажу, наголошую, у нас достатньо є сфер, де мала би держава значно більше збирати коштів, починаючи від митниці, в акцизи на тютюн і пальне, в адміністрування ПДВ, діяльність Нацбанку, яка фактично призводить до того, що вони замість того, щоб кошти перераховувати до держбюджету, переказують банкам і так далі, у нас там втрачаються щороку сотні мільярдів гривень. От якщо брати по декільком напрямкам основним, там йдеться про сотні мільярдів гривень недоотриманих доходів до державного бюджету. І по великому рахунку це зобов'язання міністра фінансів давати пропозиції і роз'яснювати депутатам, що потрібно, які зміни потрібно вносити для того, щоб все ж таки перекрити можливості для

0: втрат для державного бюджету, але цього не відбувається. Тому тут ситуація складніша, ніж нам хотілося б, і вона складається не просто з прямолінійних підходів. От є війна, тому у нас не вистачає коштів. Є багато чого, що пов'язане з неефективною діяльністю урядовців.
1: Бюджет на 2027 рік. Скільки уряд закладає грошей на війну і на які сфери може не вистачити, ми розібрали з економістом Борисом Кушніруком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Рада не проголосувала за законопроєкт, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості. Чому? Розберемо з Олександрою Терлецькою, однією із співавторів альтернативного законопроєкту та матір'ю загиблого в ДТП Гріші Глушича. А також поговоримо на цю ж тему із Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. У студії працює Анастасія Середа. Ви разом із родиною домагалися змін до законодавства після загибелі вашого сина. Редакція висловлює вам свої співчуття. Що ви відчули, коли Верховна Рада не підтримала ні основний законопроект, ні альтернативний? Що, на вашу думку, депутати не почули в вашій історії? Чому, попри трагедію Гриші та інших загиблих у ДТП, парламент не знайшов достатньо голосів навіть для того, щоб продовжити роботу над цим законопроєктом?
3: Так, відчуття – це, звісно, певне там розчарування, безсилля, певне спустошення. Це неприємно і дуже-дуже сумно, що так сталося сьогодні. Також це можна назвати іспанський сором, тому що, як так може бути взагалі, так? До цих змін докладалась неймовірна кількість людей, думок, зусиль. Дуже багато дій і сил було вкладено в це. І я не знаю, чого забракло насправді. Комусь хоробрості, можливо, з депутатів. Комусь, може, совісті, може, чесності перед собою. Навіть для того, щоб натиснути кнопку «проти». Бо кнопку «проти» так ніхто і не натиснув.
1: Ви наполягали не лише на збільшенні штрафів, але й на реальній відповідальності систематичних порушників. Які саме зміни для вас є принциповими, без яких положень ви не готові вважати майбутній закон дієвим?
3: Принципові, ми всюди про це говоримо, це щоб насправді відбувалося, ефективно відбувалася ізоляція з доріг водіїв, які систематично порушуються, лихачі, мажори, от все те, що ми бачимо кожного дня в новинних повідомленнях. Ми це побачили в першому наближенні такому, як позбавлення права керування плюс кримінальна відповідальність за керуванням автомобілем вже без прав. Та? Тобто після цього, якщо позбавлення права керування за системність певну, та? Там можна прописати за там тричі грубі порушення, наприклад. Це також можна реалізовувати через штрафні бали. Але ми знаємо, що такий законопроект, він лежав без діла, без схвалення комітету профільного. Тож ми спробували там піти трохи іншим шляхом. Але бачимо, не в методі справа. Тут про те, що не почули з нашої історії. Найефективніше це, мабуть, відчути, але я нікому цього, звісно, не бажаю. Можливо, депутати не відчули для себе певних переваг. Там багато чого було прямо озвучено нам ще до голосування, ще там на етапах підготовки, вони казали, дехто казав, наші рейтинги і так погані, це рішення непопулярне серед народу. Але статистика, до речі, показує, серпнева статистика від Центру демократії, верховенства права, що навпаки, підтримка народу є, що думаючи люди розуміють, що такі закони могли б бути першим кроком у хорошому напрямку. Ну, але бачимо, як воно стається. Та? І, в принципі, як каже там секретар РНБО, зараз Клименко відреагував, і низка притомних депутатів, що робота на цьому не припиняється. Не будемо ми зупинятися.
1: Чи спілкувалися ви після голосування з депутатами, які підтримували вашу ініціативу? Чи бачите готовність зареєструвати новий законопроєкт або перезапустити роботу над уже поданими документами?
3: Так, з депутатами, які підтримують, ми, звичайно, спілкуємось, готовність є, є цей досвід, він гіркий, не хочеться ще раз провести там роботу, отримати такий самий результат. Тут була доволі велика хвиля підтримки, була петиція, там РНБО, звернення президента, де він фактично сказав, що про вилучення водійських прав, та, що, що цих гонщиків не мало бути водійських прав на цей момент. Тих, що в центрі на в центрі Києва на БМВ зіткнулися і заїхали в трасу. Опитування було, яке підтвердило, знову ж таки, готовність суспільства. Є, був, власне, альтернативний законопроект. Важко сказати, що ще має статися, не дай Бог трагічне, щоб переконати законотворців, що далі це так не може залишатися.
1: Чи правильно я розумію, що після трагедії ви займалися глибоким вивченням проблеми ДТП в Україні? Наскільки суттєвою загалом ця проблема є для України сьогодні, саме ось перевищення швидкості?
3: Так, звісно, що ми займалися і самостійно, і з допомогою громадських організацій, які там до нас долучилися. Перевищення швидкості зараз – це головна причина найтяжчих ДТП в Україні. Ми говоримо про смертельні ДТП, і це в 2025 році це більше половини всіх смертей на дорогах. Там, здається, 55%. Тому контроль швидкості – це не боротися з водіями, знаєте, а один з способів, напевно, що найдієвіших, як зберегти саме життя, до життя і там і пішоходів, і водіїв тих самих. Всі страждають від цього.
1: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, що ми говоримо з вами на таку актуальну тему. З нами на зв'язку була Олександра Терлецька, одна із співавторок альтернативного законопроєкту, який передбачав підвищення покарання і за перевищення швидкості, і, зокрема, за кількість порушень. Також мама Гріші Глушича, хлопця, який загинув в ДТП на початку червня цього року, коли водій, який вже мав 39 зафіксованих порушень правил дорожнього руху на значній швидкості, близько 150 км на годину, врізався в перехожих. Продовжимо обговорювати цю тему із Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Наскільки було передбачено те, що Верховна Рада таки не проголосує і за основний, і за альтернативний законопроєкт? І на вашу думку, чому саме не вистачило голосів? Чи побоялись депутати, тому що ми говорили щойно про те, що за рейтинги побоялися? Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
4: Ну, можливо, і за рейтинги боялися. Дійсно, сьогодні провалила Верховна Рада і основний законопроект про підвищення штрафів, і альтернативний, на жаль, фактично знищивши можливість подавати аналогічні законопроекти в найближчій сесії. Ну, тобто, до протягом наступних там 3-4 місяців. Хоча були, ну, і наша фракція просила, і інші фракції просили зберігти цей законопроект, можливо, доопрацювати і далі винести в зал. Тому, власне, фактично його відхилили повністю, і на даний момент його неможливо розглядати в, ну, неможливо подавати ще раз. Я думаю, що якщо подивитися на тих, хто не голосував, то давайте назвемо чесно і прямо, що фактично саботували цей законопроект «Слуги народу». Вони дали сьогодні аж за цей законопроект 148 голосів з 229 голосів, які в них є. Тобто, фактично, там 90 депутатів «Слуг народу» не проголосували цей законопроект. І, власне, до них, мабуть, треба задавати їм це питання, чому вони це так зробили. Якщо подивитися правді в очі, то ці штрафи, які на даний момент існують, вони давно вже девальвовані, вони встановлені були дуже давно, і фактично тоді, коли гривня ще була і по 15, і навіть менше. Тобто зараз штраф 170 гривень, на жаль, не лякає нікого, і тому люди роблять ну, порушення, розуміючи, що де-факто ніякого наслідку ні фінансового, ні юридичного, ні адміністративного не буде. Ось така ситуація, тому шкода дуже, тому що, мені здається, все-таки треба навести лад на дорогах. Звичайно, одними штрафами їх навести неможливо. Це повинна бути комплексна реформа безпеки на дорогах. Україна є одною з найбільших країн з найбільшою кількістю смертей і ДТП, і різного роду транспортних пригод на дорозі. І у нас за рік гине майже 3,5 тисячі, за ці 3300 людей, це тільки гине. І я вже не кажу стільки, скільки у нас понівечених і ушкоджених людей на дорогах. Тому треба привести, абсолютно переконана, що і наша фракція голосувала, що треба привести до ладу рух на дорогах. І це повинна бути комплексна безпека, як я сказала, безпека руху, яка включає і поліпшення освітлення доріг, і пішохідних переходів, і правильне встановлення знаків, розділення полос. І безумовно, як частина, це підняття штрафів. Тому я думаю, що саме комплексна реформа повинна дати результат. І, на жаль, на безпеку дорожнього руху в 2026 році не було виділено жодної копійки, тобто фактично 0 гривень. І з таким державним фінансуванням доріг, на жаль, маємо те, що маємо.
1: А ще хотіла уточнити вас щодо деталей ось цього законопроєкту. Наскільки я розумію, він передбачав підвищення штрафу за перевищення більш ніж на 20 кілометрів на годину. Раніше сума була 340 гривень, нині її пропонували підняти до майже 700, там 680 гривень. Натомість за перевищення більш ніж на 80 кілометрів пропонували штраф 3400 гривень, а за систематичні порушення до 17 тисяч гривень. В той самий час альтернативний законопроєкт пропонував фактично зменшити пробіг безкарності. Тобто тут уже йшлося не про 20 кілометрів на годину, а до 10 кілометрів на годину. На вашу думку, чи здатне таке збільшення реально змінити поведінку водіїв на дорозі? Тому що ми з вами вже проговорили, що ті штрафи, які встановлені були до цього, ну, по кишені не дуже сильно б'ють. Образно, і людина, яка сідає за кермо і думає про те, що ну 700 гривень штрафу, краще доїду. Якщо таксі брати, то та ж сума вийде, я тут на своїй машині доїду.
4: Ви знаєте, перше, люди не платять 700 гривень штрафу, 680. Навіть зараз штраф – це 340. Але якщо ти платиш в перші 10 днів, то в тебе пільговий тариф, так би мовити, і ти платиш тільки 50%, тобто 170 гривень. Тобто фактично люди би по тому основному законопроекту платили би не 680, а 340 гривень. Тобто це все рівно не та достатня... недостатнє покарання, мені здається, особливо для тих, хто ганяє, ми знаємо, по містах, особливо без глушників, особливо якби на великій швидкості або і порушуючи правила, я все рівно це не та достатня, скажімо, мотивація не порушувати. Я думаю, що мотивація скоріше була би, якщо за якщо був би мультиплікатор за систематичне порушення. Наприклад, ти порушив 5 разів, в тебе такий-то штраф. Ти порушив 10 разів, в тебе такий-то штраф. А якщо ти порушив більше там певної кількості, в тебе забирають права. Мені здається, ця система, вона більш би стимулювала порядок на дорогах, тому що, вибачте, ви правильно сказали, якщо ви сідаєте за кермо, не знаю, там, Мазераті, умовно кажучи, то штраф 680 гривень для цих водіїв нічого не значить. І радикально змінити ситуацію на дорогах було б дуже складно. Але все рівно це хоч якось міняє ситуацію з тим, що ну фактично, як я сказала на початку, штраф 170 гривень, який зараз платять водії за перевищення швидкості більше 20 кілометрів на годину, він уже просто девальвований до трьох пачок, там не знаю, до трьох шоколадок.
1: А якщо говорити буквально про міжнародний досвід, які заходи реально зменшують смертність на дорогах? Можливо, під час створення законопроєкту було враховано ті ж самі штрафи, камери, там не знаю, певна інфраструктура, контроль, обмеження швидкості?
4: Перше, давайте так, це, як я сказала, це комплекс. Перше, це нормальне освітлення, нормальні дороги, без ям з чіткими знаками, щоб водій і пішохід розумів однаково, де можна переходити, де можна їхати, а де не можна. По-друге, це нормальне освітлення. По-третє, це безумовно різного роду зниження швидкості, як там лежачими поліцейськими, там колом на перехрестях і так далі. Третє, це безумовно штрафи. В Європі там не штрафують от такою простою шкалою, як у нас. Там накопичування балів, і якщо ти порушив більше, ніж там певну кількість, наприклад, в Британії, якщо ти порушив більше, ніж 4 рази на рік, в тебе забирають права. І при тому, що в Британії, наприклад, отак, умовно, в Лондоні, середня швидкість – це 35-40 кілометрів на годину по місту. І, власне кажучи, достатньо суворі штрафи, з іншої сторони, достатньо зрозумілі і гарні дороги, і, власне кажучи, однакове розуміння громадян, пішоходів і повага, і водіїв, де можна переходити дорогу, де можна знаходитись, де можна їхати і так далі. Тобто чіткі знаки, які говорять людям, що від них хочуть. Я думаю, що такий комплекс може дати реальний результат на дорогах. Але для цього держава повинна інвестувати в безпеку на дорогах. І чітко визначити, де можна дійсно швидкість, наприклад, якщо тобі треба швидко доїхати, будь ласка, з'їжджай на окружну дорогу і доїжджай. Якщо ти їдеш через центр міста або через житлові квартали, збавляй швидкість до 50 і їдь на такій швидкості, бо ти не знаєш в наступний момент, чи вибіжить дитина на дорогу, чи викатиться м'яч, чи що може. Тобто швидкість більше 50, вона вже, 50-60, я як водій з великим досвідом можу вам сказати, вже реагувати дуже складно. Тому в містах зазвичай ставлять такі швидкості, але з іншої сторони дають можливість громадянам, які мають машини, їздити по окружних дорогах, роблять розв'язки нормальні, де водії можуть швидше доїхати до місця, не переїжджаючи через центр або житловий квартал.
1: Рада не проголосувала за законопроєкт, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості. Ми поговорили із Олександрою Терлецькою, однією із співавторок альтернативного законопроєкту та матір'ю загиблого в ДТП Гріші Глушича про те, чому закон не проголосували. Також на цю ж тему поговорили із Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві внаслідок ранкової російської атаки зафіксували влучання безпілотника поблизу центрального залізничного вокзалу. Сам вокзал не пошкоджений. Про це повідомила Укрзалізниця. У компанії закликали пасажирів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Водночас російські війська намагалися атакувати й інші об'єкти залізничної інфраструктури столиці. Внаслідок одного із ударів уламкових поранень зазнав залізничник, який повертався додому після зміни. Загалом вранці російські дрони атакували кілька районів Києва. Влучання зафіксували поблизу заправок, складів, бізнес-центру та транспортних підприємств. Відомо про одного загиблого та 8 постраждалих. Вночі дрони атакували російський Башкортостан. Як повідомляє Астра, під можливою атакою міг опинитися уфимський нафтопереробний завод. Мешканців Уфи повідомляли про вибухи, а в регіоні оголосили режим безпілотної небезпеки. За аналізом осінт-аналітика Астра, дим на фото очевидця видно у районі уфимського НПЗ, однак не виключено, що він міг виникнути через роботу теплоелектроцентралі. В аеропорту Уфи тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків, згодом обмеження скасували. Офіційна влада Башкортостану інформацію про атаку наразі не підтверджувала. Водночас російське Міноборони заявило про 514 безпілотників, які нібито перехопили або знищили протягом ночі над 18 регіонами Росії, окупованим Кримом, а також над Азовським і Чорним морями. Польща вранці підняла військову авіацію через масштабну російську атаку по Україні. Як повідомило оперативне командування Збройних сил країни, у повітряному просторі залучили військові літаки, а наземні системи ППО та радіолокаційні розвідки перевели у стан готовності. У командуванні наголосили, що ці заходи були превентивними, передусім для захисту районів поблизу українського кордону. Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та 8 населених пунктів області. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синягубов у соцмережах, у Харкові загинув чоловік, ще четверо жінок дістали поранень. В Ізюмі постраждало 8 людей, серед них 11-річний хлопчик, який зазнав гострої реакції на стрес. Також поранені чоловік у Салтанові і на трасі Старосалтівської громади. Російські війська застосували керовані авіабомби та безпілотні різних типів. Зокрема, у Харкові пошкоджений автосалон, 4 автомобілі та 2 багатоквартирні будинки. В Ізюмі пошкоджені 6 багатоквартирних і 8 приватних будинків, автомобілі та господарські споруди. Також пошкодження зафіксували в інших районах області. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у 5 областях України, зокрема у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській. Як повідомили в «Укренерго», енергетики уже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас споживання електроенергії зростає, тому в «Укренерго» радять ощадливо використовувати електроенергію із 10 до 22 години. Україна готова підписати зі Сполученими Штатами угоду, яка розширить співпрацю у сфері безпілотних технологій. Про це повідомляє CBC News із посиланням на 3 джерела, обізнані із перебігом переговорів. За їхніми даними, президент Володимир Зеленський може підписати документ під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку вже цього тижня. Водночас остаточне підписання можуть перенести на пізніший термін, залежно від готовності американської сторони. Упродовж останнього року Пентагон та Українське оборонне відомство розробляли рамкову угоду, яка дозволить розширити випробування на виробництво українських оборонних технологій на території Сполучених Штатів Америки. Необхідність такої співпраці стала особливо очевидною під час війни США та Ірану, коли Іран застосував проти американських військових об'єктів ударні безпілотники типу «Шахед». Україна тоді передала Сполученим Штатам Америки дрони-перехоплювачі та операторів для боротьби із ними. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
9: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
4: Новини.
9: Україна разом з міжнародними партнерами домагається негайного відкриття гуманітарних коридорів до окупованих Олешок на Херсонщині. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, залучення міжнародних організацій – це єдиний спосіб доставити їжу і ліки цивільним, яких Росія тримає в повній ізоляції. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, Україна вже виконала усі умови для евакуації близько 6 тисяч людей. Однак початок роботи коридору наразі блокує російська сторона. Ситуація в Олешках катастрофічно погіршилася через тривалу ізоляцію лівобережжя Херсонщини окупаційними військами. У червні цього року факт катастрофічного стану в місті змушена була визнати навіть російська сторона. Україна регулярно звертається до ООН та міжнародних партнерів із вимогою змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та надати гуманітарний доступ. Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести з 18 по 21 вересня. У відомстві зазначають, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, що організація псевдоволевиявлення є злочином за колабораційну діяльність, причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українців в окупації закликають не ставати інструментом в руках ворога та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів. На окупованій Донеччині шахтарі готують протести через багатомісячні затримки заробітної плати. З 18 вересня працівники планують масово подавати заяви про призупинення роботи. Про це виданню «Астра» повідомив співголова незалежної профспілки Олександр Васьковський. За його словами, колектив однієї шахти повністю готовий до акції, ще на двох тривають переговори. Шахтарям, які відкачують воду з підземних виробок, не платять від 4 до 7 місяців, а терміни погашення боргів окупаційна влада постійно відкладає. Крім того, гірники шахти Чайкине в окупованому Донецьку скаржаться, що їм відмовляють у видачі довідок про заборгованість для звернення до суду. Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти головної редакторки російських пропагандистських ресурсів «Блокнот» на окупованому Сході Світлани Ларіної. Указ опублікували на сайті голови держави. Загалом до санкційного списку увійшли 10 людей, серед них керівництво та співробітники видання «Блокнот», а також колишня речниця президента Юлія Мендель. Санкції проти Ларіної передбачають блокування активів, заборону в'їзду в Україну на 10 років та безстрокове позбавлення державних нагород. Ларіна з 23-го року очолює пропагандистські ресурси в окупованих Донецьку та Луганську, висвітлює діяльність російських військових та має нагороду від Міністерства оборони Росії. Окупаційна адміністрація на Донеччині приховує адреси виборчих дільниць на псевдовиборах до Російської Держдуми. Про це свідчить аналіз відкритих даних за допомогою української платформи ОСАВУЛ, який висвітлили новини Донбасу. За даними фейкових органів влади, дострокове голосування для цивільних триватиме до 17 вересня. В цей час населеними пунктами ходять виїзні групи. Голосування на дільницях окупанти анонсували на 20 вересня. Втім, їхні адреси публікувати відмовилися, нібито через безпеку, і пропонують дізнаватися їх через сервіс госпослуги або гарячу лінію. Українська влада наголошує, будь-які фейкові голосування на окупованих територіях є юридично нікчемними, а їхні результати нелегітимними. Центральна виборча комісія України засудила наміри Росії провести псевдовибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях. Відповідну заяву оприлюднили на сайті комісії. У ЦВК наголосили, що розгортання виборчих органів у Криму, а також на окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини є спробою протиправно приєднати українські території до політичного простору Росії. Будь-які результати голосування та депутатські мандати будуть юридично нікчемними, а новосформована Держдума втратить міжнародну легітимність. Українські виборчкоми закликають міжнародні організації та іноземні держави не визнавати результати фейкових виборів та посилити санкції проти їхніх організаторів.
10: Наші важливо бути на одній хвилі.
9: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії юрист благодійного фонду «Веста» Володимир Півненко.
10: Анатомія тиску.
9: Ви на хвилях громадського радіо. У нас в студії Володимир Півненко, юрист благодійного фонду «Веста». Ми будемо говорити на надзвичайно важливу і актуальну тему, і складну тему. Це евакуація поховань загиблих військових. Але торкнемося трохи і цієї процедури, яка також стосується і цивільних, бо це важливо і зараз дуже актуально, особливо для Донеччини, де тривають активні бойові дії, люди гинуть, і військові, і цивільні. Людей ховають, ну, знаємо приклади Костянтинівки і інших міст в попередні роки, після початку повномасштабного вторгнення, коли людей ховали у дворах, і ці поховання так десь, можливо, і залишаються, але проблема в тому, що, знаємо, окупанти намагалися приховати свої злочини і нищили ці поховання або робили так, щоб цих поховання не можна було ідентифікувати. Давайте введемо трохи в тему. Як юрист, поясніть, наскільки це складна процедура і наскільки вона складна в умовах війни?
11: Загалом процедура перепоховання, вона дуже тривала.
9: І в мирний час?
11: І в мирний час також. І загалом, якщо брати так, що от в який момент з'явились якісь питання деталізовані про перепоховання, пов'язані з війною, пов'язані з тим, що відбувається, то буквально в минулому місяці. І безпосередньо це окрема постанова Кабінету міністрів, яка стосується перепоховання виключно захисників. Для цивільних, як було, так і залишилось, власне, загальна норма, передбачена законом про поховання та похоронну діяльність. Ну і там, відповідно, є певна своя процедура, яка передбачає ряд дій з боку або родича похованої людини, або того, хто, власне, здійснював поховання. І ця процедура передбачає звернення до органу місцевого самоврядування, отримання відповідного рішення про перепоховання, домовленості з іншою громадою, в якої має бути здійснено перепоховання, ну і, відповідно, цей весь ряд дій, він непростий, він не дуже зрозумілий в органах місцевого самоврядування, не завжди можуть розуміти, як що правильно в цьому процесі зробити. Ну, відповідно, там навіть питання по часу, скільки це займає, це, мабуть, важко сказати. Це може зайняти місяць, може зайняти два, може зайняти більше.
9: Ну, ймовірно, це залежить і від безпекової ситуації, звідки тіло або поховання потрібно евакуювати.
11: Власне, родина в такому випадку повинна організувати весь процес сама. Тобто те, як зараз передбачають процедури, що визначені законом, що визначені постановою, те, що родина має домовитись, по суті, за все. За ексгумацію, за перевезення, за перепоховання, за все-все-все.
9: Можете механізм пояснити покроково, куди звертатися? Я розумію, що не завжди, ну, умовно кажучи, говоримо зараз про Донеччину, там не всюди є органи місцевої влади. Тобто треба видзвонити, знайти, так, або знайти змогу зустрітися, щоб ці документи отримати або подати. Десь це може бути простіше. Там, де не такі активні бойові дії, але люди відчувають, що потрібно все-таки цю процедуру зробити щодо поховання рідних.
11: Як правило, всі органи місцевого самоврядування, навіть з повністю окупованих територій, вони є десь релоковані. Тобто, відповідний орган, який здійснює певні дії на тій території, він може бути релокований кудись. Якісь в Київ релоковані, якісь в Дніпро, якісь ще кудись, але, власне, якісь кінці знайти можна для того, аби документально провести цю процедуру. Інша сторона питання, коли ми говоримо повністю про окуповані території, тому що там, де наближається лінія фронту, або вже де ведуться бойові дії, це складно, але ще можливо. Там, де окупована територія, теорії можна отримати відповідне рішення, відповідний дозвіл, але фактично реалізувати саму процедуру перепоховання буде неможливо.
9: До вашої організації, до вашого фонду часто звертаються люди з проханням, щоб ви супроводили цю процедуру?
11: Насправді не часто, і загалом з певних тенденцій, які можна спостерігати і в зверненнях до нашого фонду, і загалом по тому, як відбувається певна комунікація, що можна з публічних джерел отримати інформацію. Не прям велика кількість людей звертається за цією процедурою, мабуть, більшою мірою, тому що не знають, як це зробити і що з цим можна зробити.
9: Ті випадки, але ви знаєте, коли люди зверталися і робили?
11: Я, як мінімум, знаю про 5-7 випадків, коли звертались. Деякі були, зокрема, в засобах масової інформації, висвітлені. Там, зокрема, мама загиблого одного досить яскраво проговорювала, це ще 24 чи 25 рік був, про те, як відбувалася ця процедура і наскільки вона була тривала, що їй потрібно було з цим всім зробити.
9: Скільки, якщо ми говоримо про конкретно цей випадок, в випадку цієї жінки?
11: Наскільки пам'ятаю, близько 2-3 місяців вся процедура зайняла.
9: А ви знаєте, скільки це коштує?
11: Гарне питання і складне, тому що значною мірою тут буде залежати від індивідуальних особливостей кожного випадку, тому що, наприклад, ексгумація тіла там на умовно там території Київської Черкаської області, здійснення всіх процедур, пов'язаних з перепохованням, вона зрозуміло, що буде дешевше, ніж, наприклад, в Харківській, в Донецькій, Запорізькій, враховуючи перш за все безпекову ситуацію, так.
9: Приблизно можете назвати суму будь-яку, яка вам відома, умовно кажучи, якщо відома?
11: На жаль, не назву.
9: Я чому так детально розпитую, бо мені здається, що люди можуть підозрювати, що це можливо, але так само вони будуть думати, що це такі величезні гроші, які, можливо, їм і не під силу. А насправді, якщо поміркувати, для когось це може бути і по силах, і людина зможе це вирішити. Тому говорити про це треба, я дякую, що ви погодилися. І взагалі ваш фонд запропонував поговорити на цю тему і торкнутися її, бо знаємо, що на Донеччині безпекова ситуація погіршується, є люди виїздять і постійно знаємо про цивільних, і відповідно Слов'янську і в Краматорську, там, де є ще можливість ходити, так, і на цвинтар, хоча, звісно, що це небезпечно, але в зміркуванні евакуації, я думаю, це можна отримати такий дозвіл. А як відбувається перепоховання? От тіло евакуюють, або останки, так, евакуюють. Далі потрібно знайти місце для перепоховання. Тут як цей бік пропрацьовується?
11: Цей бік пропрацьовується, спочатку отримали рішення про те, що дозволено перепоховання, до органу місцевого самоврядування здійснюється ексгумація, перевезення тіла і, в ту громаду, де, було домовлено про питання того, щоб тут перепоховати людину. Або це в загальній процедурі, в загальній практиці, або, якщо ми говоримо про захисниць, то тут питання з тим, що їх можливо перепоховати на меморіальному військовому кладовищі. Це той випадок, де можливо там перепоховати, але там є ряд умовностей, при яких можуть відмовити в цій процедурі, зокрема, у випадку, коли, наприклад, залишається менше 20% зарезервованих місць. Тобто там є певна цифра кількості місць, які є на меморіальному кладовищі. Якщо, менше цієї цифри залишається, відмовляють у перепохованні. Також можуть відмовити в ряді інших випадків, таких як, наприклад, наявність кримінального або адміністративного провадження загиблого. Тобто, додатково створюється комісія, перевіряється цей факт, але це може бути підставою для відмови у перепохованні.
9: На меморіальному кладовищі?
11: Так.
9: Це ми зараз говоримо про яке меморіальне кладовище?
11: Національне.
9: Національне, так. Я до того, що за наявною інформацією у мене, я можу помилятися, можливо, мене дезорієнтували, але я спілкувалася буквально 2 роки тому з представником ритуальної фірми, яка займається похованням людей. Він сказав, що в Києві закриті всі кладовища. Абсолютно
11: цілком
9: всі.
11: Може бути.
9: Так, але якщо людина живе в громаді в Києві, хоче перепоховати родича також в Києві, то це створює певний корупційний прецедент.
11: Це створює ще корупційний прецедент, що самі певні питання до органу місцевого самоврядування на місцях. Наприклад, це питання, воно не тільки Києва стосується, в площині того, що такі ситуації з кладовищами є. Там я, наприклад, Черкас, от в Черкасах дуже схожа ситуація, те, що ті цвинтарі, які були, ті кладовища, які були, вони переповнені. Там орган місцевого самоврядування вперся в певний конфлікт із сусідніми громадами через те, що от ну в межах тієї конгломерації, де знаходяться кладовища, вони не можуть розширити земельну ділянку, тому що вона не в цій громаді, і вони зараз там роблять свої певні дії по тому, аби там взагалі в одному новому місці почати будівництво нового кладовища. Але ну це також час, це також гроші, це також питання того, як попередньо були ці питання реалізовані. Більше того, наприклад, от питання самої загрози і необхідності перепоховання, воно може бути не тільки в тих випадках, коли лінія фронту близько, а воно може бути в тих випадках, коли трапляються час від часу обстріли ті ж самі. Бувають випадки, коли, наприклад, там той самий шахет або ракета прилітає десь по кладовищу. Власне, в Черкасах була така ситуація на Різдво, прилетіла шахет, здається. От не пам'ятаю, що саме. На момент квітня-травня, як я там останній раз був, то досі, от там скільки, 5-6 місяців пройшло, наслідки майже не були ліквідовані.
9: А хто має цим займатися?
11: Орган місцевого самоврядування.
9: Чи комунальне підприємство, яке кладовище обслуговує?
11: Ну, воно ж іде в структурі самого ОМС.
9: Ну, тому я безпосередньо маю на увазі.
11: Да. Так. Тобто тут в будь-якому випадку є от питання того, що все, що відбувається на місцях, воно йде в компетенції от якраз таки тієї громади.
9: У вас в Черкасах були пошкоджені могили?
11: Так.
9: Так? Родичі, якщо вони є, ну, бо могили може бути, коли родичі вже і не залишилося, і нема кому подбати про це. Якщо родичі є, що вони можуть зробити? Чи взагалі можна притягнути до відповідальності за недбальство або за бездіяльність, якщо вже таке сталося?
11: В теорії...
9: Тут хто має відшкодовувати?
11: Тут ключове, мабуть, те, що мав би сам або певний комунальний департамент, або комунальне підприємство, або орган місцевого самоврядування зі свого боку посприяти у вирішенні питання. Власне, чи можливо, чи неможливо притягнути до відповідальності? Думаю, що можливо, але ця процедура наскільки складною буде, що з фактичного боку це буде майже нереалістично.
9: То чи вистачить терпіння? І
11: терпіння,
9: часу,
11: часу, ну і плюс, якщо там людина сама по собі досить підкована в всіх цих процесах, вона більш ніж певен, що зможе чогось добитись. Якщо ну не пов'язана сферою юриспруденції як такою, то ну може виникнути питання додаткового залучення фінансів на там професійну правничу допомогу. Це зараз не дешево.
9: І багато поховань залишилося вже на окупованих територіях. Можливо, ви цю тему досліджували і можете розповісти, як окупанти поводяться, якщо бачать, що це поховання українського військового чи відомі випадки вандалізму. Я можу припускати, що вони можуть бути, ну тому що нічого хорошого від цих людей очікувати не варто, але можливо ви знаєте, що там випадки, коли поховання зберігається і його не чіпають.
11: Найдостоменні факти там, де на кладовищах, ну, зрозуміло, що всі стяги прапори знімали, ну, і зрозуміло, що вони так будуть чинити. В окремих випадках самі надгробки не чіпають, в окремих випадках надгробки чіпають. Тобто тут більше залежить від того, от що там на місці відбувається, які, власне, підрозділи того боку, що вони там роблять, наскільки вони, ну, це знову ж таки, знаєте, дуже так специфічно буде сказати, але наскільки вони, можливо, адекватні, неадекватні. Наскільки на місцях, знову ж таки, оці окупаційні адміністрації, ну, хоч щось мають, хоч якусь часточку душі, хоч якусь часточку чогось. Тобто випадки, що от поголовно всі кладовища можуть бути знищені або якісь випадки вандалізму, я не можу стверджувати. Випадки те, що таке здійснюється, це беззаперечно є.
10: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення на громадському радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою. в ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
8: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
10: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
8: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.

0: має стат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
4: Нагадаю, що в студії громадського радіо юрист благодійного фонду «Вестай» Володимир Півненко. А ви досліджували для себе питання евакуації поховань військових на досвіді інших країн?
5: На досвіді інших країн це проблематично сказати, тому що як таких конфліктів такого типу, як в Україні, от повномасштабної війни в світі мало де ведеться. Тобто ми могли б говорити там про якісь збройні конфлікти, війни, будь-що на Близькому Сході, в Африці, в Латинській Америці, в тих чи інших країнах, але вони, мабуть, Сирія, це був би такий приклад, який можна було б якось навести, але там дуже проблематично хоч за когось боку підійти до цього питання, тому що там іншого типу війна, як така. Те, що стосується от більш-менш подібних ситуацій, це можна було б навести Балканські війни, але от не досліджував там, і там трошки інший характер війни був аж до моментів певних етнічних чисток, то зрозуміло, що там дуже неприємні були різні моменти.
4: Але ж була Друга світова війна, і на території України залишилося, принаймні мені відомі, поховання німецьких військових.
5: Так, власне, питання самих поховань, воно, наприклад, в площині Радянський Союз і, власне, вже післявоєнна Німеччина, воно йшло трошки з іншого боку, те, що це ж все ж таки факт уже примирення, і те, що в контексті факту примирення потрібно якось показати, як мінімум, повагу до полеглих. І от питання цієї поваги до полеглих в подальшому можливе вибудовування певного діалогу, вибудовування певного чогось. Власне, от та ж сама ситуація, яку ми могли б говорити з позиції українсько-польських стосунків. Там, де, власне, є пам'ятники, є могили, там, зокрема, братські могили, там, що українців на території Польщі, що поляків на території України. Але це, знову ж таки, певні дії, які були вже здійснені після закінчення гарячої фази самого конфлікту. Тут, можливо, в подальшому, тому що все ж таки будь-які війни рано чи пізно вони закінчуються, це питання воно врегулюється з точки зору етичності, з точки зору моралі. Але станом на зараз, поки триває гаряча фаза війни, тут проблематично сказати щось досить однозначно.
4: Ми почали домовлятися про це інтерв'ю майже після того, як в Україну почали активно повертати останки наших видатних українських військових, так? Саме тому я подумала, що це дуже актуально, тому що це повернення останків Євгена Конвальця, це дійсно важливо, і не тільки його,
5: і
4: так?
5: Андрія Мельника.
4: І Андрія Мельника. І зараз, наскільки я знаю, тривають перемовини в різних країнах на повернення інших людей, прізвища не називаються, тим не менш процес триває.
5: Але можна припустити, що це і Бандера, і Скоропадський, та інші.
4: Але ми маємо розуміти, що потрібно повертати тоді вже, так? Або убезпечити поховання покоління тих людей, які от буквально зараз в останні роки віддали своє життя за нинішню Україну. Дуже дивно, що про це взагалі не говорять.
5: От насправді так, дивно, що про це не говорять, але знову ж таки з позиції, ну, можна було б там з певної політичної точки зору припустити, що чому про це не говорять, тому що це викликає якісь ті емоції, які люди особливо не хочуть відчувати, тому що, як там це, знаєте, дуже поширена фраза, от абсолютно її не підтримую, ми усталі твини. От з цього боку. І, власне, така позиція теж є, і, ну, от воно є. І, власне, через що, можливо, це не проговорює десь з якоїсь позиції, через те, що от оця категорія людей, які підтримують цю позицію, для них це не щось важливе, вони не особливо хочуть звертати на це увагу.
4: Насправді це важливо, тому що залишаються живими, ну, багатьох полеглих військових, чиї поховання опинилися, залишилися на окупованих територіях, є рідні, які мають право так само і бажання, я думаю, приходити на могилу в те місце, де можна, ну, побути на самоті, про щось подумати. Для когось це важливо. Я розумію, що ми різні, хтось може це пережити таке. Ну, до прикладу, я до своїх родичів на могилу не ходила вже з 2014 року. Я це можу пережити, хоча це травматично. Хтось не може, хтось може дійсно засумувати, і це вплине на життя людини, не тільки на її емоційний стан.
5: Але це все рівно певне питання оцього зв'язку поколінь. Це певне питання розуміння того, хто ти є, ким є твоя родина, і, ну, це дає певну належність, розуміння того, до якої спільноти ти належиш, ким ти є, і що ось, власне, ті, хто тебе народили, ось ті, хто народили тих, хто тебе народили. Ну, тобто це певна тяглість, яка дозволяє розуміти, хто ти є, чому ти тут є, і чому важливо те, що зараз загалом відбувається.
4: Ну, тобто, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати Україну, то я думаю, це дуже актуальне питання саме для того, щоб зберегти Україну і розуміння про те, якою ціною нам ця країна.

0: наприклад, є орган місцевого самоврядування, він бачить те, що є загроза того, що загалом кладовище не залишиться. В той же час, тут, знаєте, той момент такий чудовий, ніби як з одного боку, і з іншого боку поганий, те, що жоден орган влади ніколи не захоче брати на себе повноваження, які чітко не прописані в тому чи іншому законі. І, власне, якщо не прописано, що в разі там наближення лінії фронту або початку бойових дій на цій території, вони мають здійснити ряд дій для того, щоб перенести поховання, власне, як про процедуру евакуації ми і не говоримо. Те, що стосується процедури перепоховання, вона буде складна з позиції того, що потрібно самій сім'ї знайти орган місцевого самоврядування, власне, зрозуміти, в якій зараз громаді знаходиться поховання, звернутися до нього з проханням здійснити, надати дозвіл на перепоховання, домовитись про те, куди буде перепохована людина, власне, зі своєї кишені, по великому рахунку, забезпечити оплату цих всіх послуг. Так, зі свого боку, закон, наприклад, дозволяє те, що може бути здійснено фінансування як за рахунок фізичних осіб, так за рахунок юридичних осіб і будь-яких інших способів, не заборонених законом. І це ніби як відкриває дверки в сторону того, що орган місцевого самоврядування міг би передбачити бюджетну програму, згідно з якою такі видатки можуть здійснюватись місцевим бюджетом. Але я, чесно кажучи, не чув про такі випадки, тому що це дуже специфічна програма. І я розумію навіть з позиції того, що там якийсь перевіряючий орган прийде, подивиться, власне, як використовуються якісь кошти. Дуже часто бояться різні організації того, що хтось прийде, насварить. З іншого боку, це також може бути досить велика сума коштів, які, я не буду там з позиції певних корупційних ризиків, але я думаю, певний акцент є, те, що і такі моменти можуть бути. І, власне, сама складність питання в тому, що, навіть не в тому, що потрібно в якихось моментах оплатити, тому що це може бути в одних випадках дорого, в інших випадках не так дорого. Це навіть більше питання в тому, що сама це, я назву це бюрократичне пекло, тому що це завжди бюрократичне пекло, звернутися в один орган, звернутися в інший орган, знайти місце, домовитись, організувати процес. Це, в принципі, для будь-якої людини досить муторно і складно, і це також викликає певні емоції, певні переживання, через що, як мінімум, блок інформації, який дозволив би зрозуміти, що мені потрібно зробити раз, два, три для того, щоб здійснити перепоховання, він певною мірою централізовано відсутній. Тобто, ця інформація є публічно, але, власне, щоб вона була коротко, чітко роз'яснена, цього немає.
1: На завершення я хочу уточнити. От ми говорили про Київ, де, якщо так вірити інформації від фахівців, закриті всі кладовища для поховання. Наскільки це взагалі реально і нормально от, з юридичної точки зору? А де тоді ховати? Можна сказати, ховати в інших громадах, але, знову ж таки, інші громади теж можуть сказати, а у нас закриті цвинтарі, як тоді бути? Це мегакорупційна історія тоді.
0: Це може бути просто історія, яка певною мірою може показувати певну неспроможність самих органів місцевого самоврядування, тому що рано чи пізно, без правильного планування, зрозуміло, що там це може бути 10 років, це може 50 років, 100 років бути, але якщо ніяк не модернізувати території, якщо не змінювати цільові призначення земельних ділянок, не розглядати питання того, як і що може бути в питанні перепоховань, в питанні поховань, виникне питання того, що в принципі всі можливі вакантні земельні ділянки під поховання, вони закінчаться так чи інакше. І тоді цілком логічно, що ставатиме питання, а що і як робити. Власне, є випадки, де дозволено, наприклад, там ховати в одну могилу кількох людей, або ховати поруч, або там знову ж таки випадки ситуації і події пов'язані з кремацією і тим, як може бути організований цей процес. Це може бути частковий вихід з ситуації, але знову ж таки це значною мірою залежить там від багатьох факторів. Тут, мабуть, саме основне це те, як план території, як генеральний план міста буде побудований, як він враховуватиме питання того, як виділені ці земельні ділянки, як передбачається управління цими земельними ділянками і що з ними буде далі.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова з юристом благодійного фонду Веста Володимиром Півненком. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
4: Світова безпека. Президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів усіх партій через погіршення міжнародної ситуації. Про що йшло?

0: Ося на зустрічі, і чим вона важлива для України, поміркуємо із Віктором Савінком, асистентом в Інституті міжнародних відносин Університету Марії Кюрі Складовської у Любліні. Біля мікрофону Ксенія Середа. Залишайтеся із нами.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Важливе у нас сьогодні питання, все, що стосується рухів міжнародних лідерів, особливо коли йдеться в контексті безпеки, особливо уважно прислухаємося. І найперше, що означає на практиці те, що одночасно і Франція, і Польща проводять такі безпекові зустрічі. Чи можна говорити про спільне відчуття загрози в Європі? А можливо, взагалі не варто пов'язувати ці зустрічі між собою?
2: Тут треба сказати, що безумовно, якби рівень неспокою в Європі зростає, і не тільки через дії Російської Федерації, але частково також і через, наприклад, зростання цін на нафту. І, відповідно, у зв'язку із цим відбуваються певні рухи, які намагаються, скажімо так, чи метою яких є реагування і випрацювання різного роду сценаріїв. А що буде означати, наприклад, можливість такої чи іншої гібридної ескалації, або ж десь в Західній Європі, або ж на східному фланзі НАТО, тому що останні події з серпня місяця, наприклад, в Німеччині, зокрема спроба дронової атаки на аеропорт Лейпциг-Халле, вони показують, що і Західна Європа так направду не є убезпеченою від російських гібридних дій. Тож, відповідно, напрацьовуються сценарії, як працювати в таких умовах, і як також готувати населення до того, що можуть відбуватися певні такі гібридні атаки, ну і одночасно, як балансувати економіку в умовах, коли є потенціал до значного зростання цін на нафту.
0: Дуже цікаво, наскільки загалом серйозно Європа сприймає попередження того ж Туска про можливі гібридні атаки Росії на країни НАТО. Йдеться про реальні розвідувальні дані, чи радше це про підготовку суспільства до різних сценаріїв?
2: Я думаю, що так просто такі заяви ніхто не робив. Ми бачимо, що Російська Федерація останніми днями вчиняє багато провокацій поблизу російсько-польського кордону. Серед іншого можна згадати і про бомбардування поїздів біля прикордонного пункту Ягодин-Дорохуск і, відповідно, на спробу атаки на так званий дипломатичний поїзд, який там перебував, ну і на борту котрого були, скажімо так, досить непрості гості, починаючи від Бориса Джонсона і закінчуючи радником німецького канцлера Фрідріха Мерца з питань політики безпеки, ну і якимись провокаціями, які відбуваються, знову ж таки, поблизу польського кордону, через що, серед іншого, і в Польщі зараз активуються системи оповіщення в прикордонних регіонах і, відповідно, піднімаються також літаки у випадку, якщо відбуваються якісь дії. Ну і ці провокації, вони відбуваються не лише з боку Російської Федерації, але і частково з боку їхніх білоруських сателітів, через те, що серед іншого вчора операційне командування польських збройних сил заявляло про те, що якісь або ж безпілотники, або ж ракети, які атакували об'єкти поблизу українсько-польського кордону, пролітали, власне, через територію Республіки Білорусь.
0: Коли Україна говорила про те, що ця війна – це не лише війна проти України, що стосується це всієї Європи, на нас дивилися з певною недовірою. Зараз Макрон говорить про так зване швидке погіршення міжнародної ситуації. Що саме могло змусити Париж зараз зібратися в одному приміщенні таких політичних лідерів військових спецслужб і серйозно говорити про загрозу і для них?
2: Через те, що серед іншого зростає напруженість у зв'язку із американською кампанією в Ірані і також у зв'язку із можливим перекриттям не лише Ормузької протоки, але й іншого важливого логістичного шляху, це Баб-ель-Мандебська протока, яка сполучає Індійський океан з Червоним морем, а відповідно далі із Суецьким каналом, забезпечуючи важливі потоки не лише для нафти, але і для товарів, які переміщаються морським шляхом. Ну і безумовно, тут французи беруть під увагу те, що хусити про іранське угруповання в Ємені не лише власне зближуються до того, аби взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, але і вони власне пошкодили ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії, який власне дозволяв оминати Ормузьку протоку і перекачувати саудівську нафту до терміналу в Червоному морі, що відповідно компенсувало її нестачу на глобальному ринку. Зараз же тривалий ремонт цього нафтопроводу означає де-факто те, що є потенціал до того, аби ціни на нафту далі зростали, а це вже своєю чергою, особливо для Франції, яка вступає фактично в період прекампанії президентської, означає економічні труднощі, які можуть позначитися серед іншого і частково на популярності правлячих партій і відповідно і кандидатів у президенти від, можна сказати, що партій естеблішменту. Тож відповідно є ось таке от бачення, можна сказати, що полікризи. З іншого боку, дуже цікаво буде спостерігати, чи будуть якісь наслідки із цих зустрічей, як у Франції, так і в Польщі.
0: Будемо дивитися.
2: Через те, що про пакети якоїсь збройної допомоги жодна зі сторін не оголосила.
0: Але це важливо. І ще одну тему хочу з вами обговорити, вона не менш важлива. Публікації у соцмережах, які публікують шкідливі ресурси, широко зображують ЄС як економічно неспроможну, військово недієздатну і політично роздроблену організацію, подаючи європейську підтримку України як нестійку і саморуйнівну на тлі енергетичних криз і промислового занепаду. Ключові моменти. Серед них це численні джерела подають оборонну промисловість ЄС як структурно нездатну задовільнити військову потребу України. Джерела послідовно зображують санкції ЄС проти Росії як саморуйнівні, що завдають більшої шкоди європейським економікам, ніж Росія. І нарешті дефіцит бюджету ЄС на підтримку України у розмірі 27 мільярдів євро подається як доказ інституційної дисфункції та ненадійності Європи. І ще одна теза, наратив, який активно поширюють у шкідливих ресурсах, це зростання популярності правих партій, внутрішні політичні розколи наводяться як ознаки неминучого політичного колапсу у ЄС. Звідси, звичайно, що виникає питання, а нащо всі ці меседжі зараз лунають і що Росія створює такими меседжами?
2: Це, можна сказати, що таке типове підкручування тих наративів чи рейтингів тих наративів, які вкидалися вже давно і різними каналами. Через те, що якщо ми згадаємо і наративи, наприклад, тієї ж альтернативи для Німеччини в Федеративній Республіці, якщо ми згадаємо, наприклад, що говорить про Європейський Союз, про європейську інтеграцію Австрії, Англійська партія свободи, що говорить, наприклад, польська конфедерація польської корони, яка чи лідер якої називає Європейський Союз не інакше як Євроковгосп, сидячи в Європейському парламенті і отримуючи заробітну плату в євро. Так ось. Це ці всі наративи, вони покликані з одного боку посіяти в населенні ще більшу недовіру до Європейського Союзу, посилити в населенні розчарування загалом їхнім становищем і становищем їхньої країни в Європейському Союзі через те, що якщо ми подивимося, наприклад, на еволюцію того, як Польща вступала до Європейського Союзу, то був дуже високий, попри те, що цей процес для Польщі не був аж таким легким, так само, як для України він зараз не є легким, і ще і у нас складніше через те, що ми вступаємо до Євросоюзу через в умовах повномасштабного вторгнення, але тоді рівень єврооптимізму, так би мовити, і рівень підтримки європейської інтеграції був дуже високим, попри те, що навіть відповідний референдум про вступ до Європейського Союзу показав, що близько 25% поляків виступали проти цього. Але ось понад 70% навпаки підтримували цей крок, і фактично і в перші роки після вступу ось ці дуже високі рівні підтримки на адресу Європейського Союзу вони зберігалися в Польщі. Але з часом, коли вже ось це відчуття того, що є якийсь ривок, є якесь таке дуже суттєве глобальне просування вперед, є ось цей шанс на велику трансформацію і так далі, коли воно проходить і коли до нього звикаєш, то воно перестає вже бути аж таким помітним, а на перший план виходять якісь моменти, які вже можуть складати певні труднощі. І тоді якби глобальної цієї картини її не помітно. От російська пропаганда серед іншого і намагається спекулювати на цих труднощах, попри те, що Європейський Союз надалі є дуже популярним проєктом, і те, що вчора на засіданні Європейського парламенту, де виступала Урсула фон дер Ляєн з промовою про стан Європейського Союзу, був Марк Карні, який заявив про те, що Канада хоче асоціації з Європейським Союзом, і те, що Україна вступає разом з Молдовою до Європейського Союзу, те, що в Ісландії був референдум про вступ до Європейського Союзу, і є відповідні дискусії в Норвегії, яка двічі відкидала таку можливість. Є такі дискусії також і в Гренландії стосовно вступу до Європейського Союзу. Це показує, що Європейський Союз навпаки є дуже привабливим проєктом, до якого хочуть вступати.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Світова безпека. Президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів усіх партій через погіршення міжнародної ситуації. Про що йшлося на зустрічі, обговорили із Віктором Савінком, асистентом в Інституті міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні. З вами працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У кількох районах Києва через російські атаки спостерігається задимлення. Йдеться про Оболонський, Солом'янський та Подільський райони. Про це повідомили у КМДА. Водночас на всіх стаціонарних пунктах моніторингу якість повітря наразі залишається у межах норми. Фахівці радять до покращення ситуації зачинити вікна, менше перебувати на вулиці, пити достатньо води та за можливістю увімкнути очищувач повітря на максимальну потужність. Нагадаю, що відночі російські війська атакують Київ безпілотник. Внаслідок ударів пошкоджені залізнична та транспортна інфраструктура, офісні будівлі, склади і автозаправки. Кількість постраждалих збільшилася до 13 людей, повідомляє міська військова адміністрація. На Київщині внаслідок ранкової російської атаки постраждало двоє людей. Як повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, у Бучанському районі пошкоджена виробничо-складська будівля. За іншою адресою рятувальники загасили автомобіль і металевий вагончик на території комунального підприємства. Також пошкоджена адміністративна будівля. Водночас триває ліквідація пожежі у складському приміщенні. Через численні повітряні тривоги і загрозу повторних ударів рятувальники періодично змушені призупиняти роботу та переходити в укриття. Сили оборони України вночі уразили низку важливих об'єктів російських військ на Донеччині та Луганщині. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районах Новоселівки 1-ї та Дачного на Донеччині українські військові уразили пункти управління російськими безпілотниками поблизу Волновахи, склад дронів підрозділу «Рубікон». Також українські військові вдарили по об'єктах матеріально-технічного забезпечення у районі Кундрючого на Луганщині, уражений склад паливно-мастильних матеріалів, а поблизу Гірника та Великої Шишівки на Донеччині – склади матеріально-технічних засобів. Крім того, біля Красногорівки на Донеччині уражено місце зосередження російських військових підрозділу безпілотників. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства із відновлення інфраструктури і транспорту. Вони стосуються роботи одного із керівників відомства на попередньому місці роботи. Про це повідомили у міністерстві. За наявною інформацією, йдеться про директора департаменту політики відновлення, якого призначили на посаду у квітні. Справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із підприємств під час його роботи на попередній посаді. У міністерстві наголосили, що ці обставини не пов'язані із його нинішньою роботою. Сьогодні його планують відсторонити від виконання посадових обов'язків. Мінвідновлення заявило, що надає правоохоронцям усю необхідну інформацію і сприяє слідчим діям. Паралельно у відомстві проводять внутрішній аудит процесів, які відбулися до формування нової команди. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у разі створення постійної американської військової бази у Польщі її зможуть назвати «Форт Трамп». Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. За словами Навроцького, рішення щодо створення бази може бути ухвалено найближчим часом, однак наразі потрібно вирішити адміністративні та фінансові питання. Польський президент сподівається, що базу встигнуть побудувати до завершення президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Він також припустив, що Трамп особисто зможе взяти участь у відкритті об'єкта. Сполучені Штати Америки у листопаді направлять до Естонії новий військовий підрозділ у межах ротації американських сил у Європі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Цахна. За його словами, Вашингтон підтвердив продовження військової присутності в Естонії. Новий підрозділ має прибути протягом листопада. Його чисельність і можливості будуть співмірними із попереднім американським підрозділом, який завершив ротацію. Американські ж військові дислокуються в Естонії на ротаційній основі із 2022 року. У Таліні називають продовження присутності американських військових важливим для стримування та оборони східного флангу НАТО. Водночас Сполучені Штати Америки переглядають свою військову присутність у Європі, тому подальші рішення щодо ротацій ще можуть змінитися. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте. Thank you.
0: Погода на громадському радіо.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
17: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Як одночасно розвивати вітроенергетику та зберегти Карпати? Після заяви про створення в регіоні вітроенергетичного кластеру потужністю 1,5 гігаватта загострилася дискусія між енергетиками та природоохоронцями. Про ризики для високогірних систем та можливі альтернативи говоримо з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працює Мар'яна Чорнієвич. І знову природоохоронці та екологи виходять із заявами, із закликами, із емоційними висловлюваннями про те, що цього не можна робити у Карпатах. А хтось може сказати, а де це тоді робити? Хіба, якщо поставити вітряки десь на рівнинних територіях, то не матимемо ми втрати ефективності, що, мовляв, лише от Карпати в нас для цього і придатні. Що б ви на це сказали, пане Богдане?
19: Так, ну, загалом нас в Україні насправді є багато територій, які придатні для будівництва вітряків, скажімо так, де не буде претензій природоохоронців саме для такого виду діяльності поза межами Карпат. Тобто є низка досліджень там і картування від Європейського енергетичного співтовариства і від декількох інших впливових організацій, які показують, що навіть в західному регіоні, тобто якщо ми говоримо про те, що важливо мати можливість перемогти з ЄС, то навіть в західному регіоні більшість територій, які придатні для, скажімо так, які мають високий вітроенергетичний потенціал, вони розташовані саме на рівнині. А якщо додати туди такий фактор важливий, як близькість до енергетичної інфраструктури, то фактично всі, ну, до наявної інфраструктури, то фактично всі території, які сприятливі для розвитку вітроенергетики, вони будуть на рівнині.
18: А тому, які саме ці території, так, можете уточнити? От які це області?
19: Ну, картування, знаю, проводилось по Львівській області, по Івано-Франківській, Вінницькій, здається, Хмельницький. Ось, ну, це найперше картування, по якому було оцінено потенціал, але загалом, навіть після цього проводилось аналіз по всій території України. Ось, і якщо говорити коротко, то Закарпатська область насправді має найменший вітроенергетичний потенціал серед усіх областей України.
18: Дуже цікаво.
19: Так.
18: Так,
19: тобто в нас Тобто в нас насправді, ну, є проекти будівництва на рівнині. Якщо відкрити реєстр оцінки впливу на довкілля, там за минулі 2 роки десь біля 20 проектів. Так, вони переважно менші, ніж на руні, там від 2-3 до десятка вітряків, теж потужних промислових. Але вони майже всі плануються на рівнинних територіях. Якщо придивитися, де саме будуть ті вітряки, то загалом там немає особливих претензій природоохоронців, тому що це вже змінені людиною територію, десь між сільськогосподарських полів, там, де вже ландшафти повністю змінені людиною, і де, в принципі, не треба переривати там тисячі тонн гірських порід. Ось, і також не потрібно будувати дороги. Ну, максимум, що може бути потреба, це якось їх укріпити, щоб важка техніка могла проїхати, але загалом там є дороги, є лінії електропередач, ну, досить така щільна мережа в Україні на рівнині цих ліній електропередач. Просто потрібно побудувати там підстанцію і додатково кабелі прикласти до самих вітротурбін. Натомість в горах, що ми бачимо на прикладі полонини Руна, в нас по-перше, проклали дорогу там довжиною до 12 кілометрів, ось повністю нову дорогу, зокрема через ділянку пралісу, і потім це вже було навіть доведено в суді, але праліс, на жаль, не повернути судовим рішенням. І в цьому році вже...
18: Доведено в суді, що проклали дорогу, я перепрошую, мушу уточнити, там, де це було робити заборонено.
19: Так, було доведено в суді, що частина ділянок, ну, одна з ділянок, через яку проклали дорогу, це був праліс офіційно погодженим статусом, але лісівники вирішили заднім числом його скасувати, ну, але тим не менше юридичні рішення є, і суд його підтвердив.
18: Але цю дорогу, чи принаймні ту її частину, після цього рішення суду все одно не демонтували. Вона як побудована, так вже і є.
19: Так, вона є, тому що рішення насправді стосується законності рубки. Воно якби дорогу тільки дотично чіпає, і навіть якщо ми демонтуємо дорогу, праліс не повернеться. Щоб праліс виріс, сформувався, треба сотні років. Він був зроблений там за один чи декілька днів, і все. І, на жаль, якщо ми говоримо про подальші плани будівництва в Карпатах, то подібні історії можуть повторюватися, якщо ми не зупинимо і не переконаємо бізнес перенести на все-таки на більш доступні логістично і менш тінні природоохоронному плані території. То якщо тенденція збережеться, праліси доведеться рубати і біля інших полонин, бо фактично всі ось ці 7 локацій, на яких планується будівництво, вони являють собою дикі важкодоступні території, оточені пралісами. І ну, я не уявляю, як по-іншому можна там будувати без того, щоб прокладати дороги через старовікові ліси, через праліси, і так само будувати, ну, верніше, вирубувати загалом вже сотні гектарів лісів для прокладання цих ліній електропередач. Тому що ось доруни, щоб прокласти ЛЕП, було прорубано щонайменше 70 гектар лісу, було зрубано, тому що там має бути ширина 50 метрів, і це там більше 15 кілометрів ось цієї просіки. І ми розуміємо, що якщо це просіки під ЛЕП, там лісу вже ніколи не буде, тому що, ну, згідно з нормативами, там не може рости ліс після досягнення певної висоти, всі дерева зрубують.
18: Які того, аргументи наводять, пане Богдане, ті, хто займається будівництвом цим, хто вирубував праліс, хто будував дорогу, хто це підтримує, хто стоїть на тій стороні, що за будівництво вітряків на Закарпатті, якщо ми розуміємо цінність цих територій, важкодоступність їх для того, аби будувати там такі речі, що вони говорять, чому вони обрали саме Закарпаття, маючи альтернативи, на яких було б легше будувати і, зрештою, навіть дешевше, якщо вже говорити.
19: Ну, чесно кажучи, прямо переконаних аргументів мені не зустрічалось. Тобто єдиний аргумент, який я розумію, але знову ж таки не можу вважати його переконаним і точно не підтримую, це те, що компанія, яка займається будівництвом, зокрема на Руні, має завод виробництва деталей вітротурбін в Перечині Закарпатської області, і їм просто логістично ближче будувати десь на Закарпатті. Ну, але я знову ж таки наголошу, що Закарпаття – це не лише гори, там майже половину території Закарпатської області охоплює низовина, на якій теж є сприятливі для будівництва ВС ділянки, і де вже розвинена інфраструктура, хоча б дорожня. Ось, і тим не менш, чомусь вирішили саме в горах будувати, якісь наводили внутрішні розрахунки, чому це буде для них вигідно. Тобто це чисто з, скажімо так, точки бачення компанії, ось вони вирішили будувати так. Як це вписується в природоохоронні обмеження наявні, в те, що це важкодоступні території, вони... Ну, аргументуєте тим, що для них це не проблема. Ми вирішили будувати так, і ми будемо будувати так. Проходимо, тобто вони кажуть, що всі процедури проходяться, дотримуються, хоча це знову ж таки маніпуляція, бо, наприклад, оцінку впливу на довкілля вони завершили вже після того, як почали будівництво фундаментів, тобто там не менше 10 фундаментів вже було залито на момент, коли компанія отримала позитивний висновок, і навіть я бачив в одному з інтерв'ю директор компанії сказав ще до отримання висновку, що він впевнений, що висновок буде. Ну, типу, як може бути по-іншому? Ну, хоча, якби це дивна позиція, тому що суть оцінки якраз в тому, що вона має незалежно і неупереджено сказати, чи дійсно там можна будувати, чи ні, а тим паче в такому контроверсійному прикладі, як будівництво на Руні, де точно є сильні аргументи проти, все-таки була надія, що буде висновок там або негативний, або з якимись суттєвими обмеженнями, але, на жаль, тут уже будівництво легалізовано, тим не менш наша позиція правоохоронців така, що важливо не допустити повторення цієї ситуації на інших полонинах, і на Руні теж максимально обмежити вплив, який відбувається, тому що навіть в тому висновку, який є, там є низка обмежень. Тобто не по потужності, а саме по певних, наприклад, там не руйнувати місця зростання рідкісних видів тощо. Але колеги з української природоохоронної групи фіксували в цьому році, що під прокладання доріг, будівництво фундаментів, просто червоноклинічні рослини згорталися бульдозерами. І це насправді порушення умов висновку ЗОВД. Але екоінспекція ніяк не може туди доїхати і підтвердити ці порушення. Ось, тобто навіть якби компанія повністю дотримувалася висновку ЗВД, вплив був би менший. Але, не знаю, чомусь вирішили, якщо зійшло з рук одне порушення, то можна нехтувати і іншими вимогами, раз уже дозволили будувати.
18: На жаль, дійсно, часто є така практика, якщо за порушення закону немає відповідальності, то порушення відбувається і повторно. Про який масштаб взагалі катастрофи ми говоримо щодо будівництва вітряків на Закарпатті? Яку кількість їх хочуть набудувати впродовж якого часу?
19: Так, насправді масштаб вражає, якщо ми, розуміючи, що це все йдеться саме про високогірні території, планується 300, щонайменше 300 потужних ось цих промислових вітряків, загальною потужністю 1,5 гігавати. Для розуміння, на полонині Руна планується всього 30 вітряків, всього, це доволі велике число, але це 1/10 від того, що загалом має бути в Карпатах за планами забудовників. І станом на зараз лише половина від фундаментів для цих вітряків, навіть не вітряків, а тільки фундаментів, половина з 30 залито. Ось, але ми вже бачили ці такі шокуючі кадри, як виглядають значна частина полонини, як зараз виглядає після того, як там було гектари просто проданих територій, перерито бульдозерами, залито бетоном. Скажімо так, це тільки взяти, якщо в загальному, виходить, що тільки 1/20 того, що ми можемо побачити там через 5 років в Карпатах. Я сподіваюся дуже, що ми цього не побачимо, що все обмежиться тільки Руною, але, на жаль, плани такі є і є підтримка їх на рівні керівництва держави. Хочеться донести все-таки, що так, нам потрібно будувати відновлену енергетику, але в Україні є чимало локацій сприятливих поза межами Карпат, де це технічно буде простіше зробити, де це не буде мати великої шкоди для довкілля. І будуйте, будь ласка, там, ми підтримуємо, але не чіпайте дику високогірну частину Карпат, яка для України є унікальною.
18: Про будівництво вітряків у Карпатах, ризики від цього для високогірних систем та можливі альтернативи. Ми говорили з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Бути вільним – це щастя.
21: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
22: А що далі?
21: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
22: Повернення.
21: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії, про життя після полону. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Операція «Вівальді» – одна з найпомітніших наступальних операцій Сил оборони України останнього часу. Як вдалося перерізати логістику ворога, яку роль відіграли мідлстрайки, та що ця операція змінила на Лиманському напрямку, розповідає Богдан на псевдо «Журавель», заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про операцію «Вівальді», її наслідки, її здобутки, те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку. Зокрема, з 15 вересня розпочалася ця історія, коли командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Події розвивалися, оточення росіян відбувалося, потім через кілька днів було підтверджено деокупацію декількох сіл, і таким чином було звільнено ще якусь кількість українських територій. І тому «Вівальді» вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони останнього часу. Що, на вашу думку, як безпосереднього учасника цієї операції, стало її ключовою відмінністю від інших боїв на Лиманському напрямку?
4: На моє вперте переконання, ключовою відмінністю не тільки боїв на Лиманському напрямку, а взагалі на всій лінії фронту ключовим є координація дій, чіткі доповіді, правдиві доповіді і виконання чітко поставлених задач усіма підрозділами корпусу під командуванням штабу 3-го армійського корпусу та Андрія Білецького.
18: Щодо логістики операції, про те, про що ми можемо говорити, оскільки зрозуміло, що навіть тим людям, які ще не у війську, які ще є цивільними, що все всьому цьому передує величезна підготовка, зусилля і так далі, і залучення величезної кількості людей до цього. Що потрібно було, аби змогти зламати ситуацію саме на тій ділянці Лиманського напрямку в російській обороні насамперед?
4: Для початку, знову ж таки, треба було порушити бойові порядки противника, забезпечення передових позицій, забезпечення пальним, забезпечення боєприпасами, точок злету БПЛА противника, вогневих позицій артилерії. І, відповідно, як наслідок, це дало змогу нашій піхоті заходити на передові позиції росіян без значного супротиву. Подекуди були випадки, що противник здавався без бою, оскільки голодував через відсутність провізії.
18: Оскільки ви безпосередній учасник цієї вже точно історичної операції у теперішній війні за незалежність України, це 100% що «Вівальді» очевидно війде до стрінок історії цієї війни. Які взагалі ваші були відчуття як військовослужбовця, ну і в принципі як українці, коли ви зрозуміли, що те, до чого ви очевидно довго готувалися з побратимами, посестрами, зі своїм підрозділом, що воно дає той результат, на який ви сподівалися, і все вдається так, як того хотілося, і так, на що сподівалися?
4: Безсумнівно, це було захоплення діями всіх підрозділів, управління корпусу, те, яким чином ми готуємо поле бою, яким чином ми просуваємося на цьому полі бою. І враховуючи те, що 2 роки перед тим Україна тільки втрачала території, оцей клаптик світла, він був максимально позитивний і дихав далі на дії.
18: Багато уже говорять про те, що одним із вирішальних чинників успіху цієї операції стали саме мідлстрайки. Що це означає на практиці? Які цілі ви саме вражали зі своїми побратимами? І як саме вони відкрили можливість для просування українських підрозділів?
4: Задача мідлстрайків було, в принципі, 2 ключових аспекти. Перше – це знищення складів противника, ремонтних баз. І, відповідно, другий етап – це знищення логістики противника. Першим було збільшення логістичного плеча, а другим було знищення логістики противника, відповідно, для перешкоди забезпечення переднього краю.
18: Безумовно, що одним з успіхів цієї операції стало також те, що з Лимансько-Борівського напрямку вивели російський підрозділ БПЛА, який називається Рубікон. Наша аудиторія, я сподіваюся, знає про кого і про що мова, тому що неодноразово ми говорили і про них, зокрема, в своїх етерах, про те, що цей підрозділ в окупаційній армії є елітним, супероснащеним, у них є абсолютно величезна кількість і доступ до БПЛА різних типів, там дійсно навчені, на жаль, військовослужбовці у ньому служать, і відповідно, коли на якийсь напрямок заходить Рубікон, це, так би мовити, спричиняє багато труднощів та негараздів для підрозділів Сил оборони, які їм протидіють, і які від них захищаються, чи з ними ведуть бойові дії і так далі. Зараз відхід Рубікону, те, що його забрали з цього напрямку, на вашу думку, що це означає для військових? І також цікаво, чи отримували ви, можливо, якусь інформацію від ваших побратимів, які займаються перехопленнями, саме ворожими перехопленнями, як противник на все це реагував, що вони між собою казали, можливо, вдалося щось про це дізнатися?
4: Для початку скажу, що часто командування може приймати помилкові рішення. В даному випадку противник прийняв рішення перемістити Рубікон на інший напрямок. І завдяки помилкам, частково завдяки помилкам, ми маємо просування і успіх в операціях. Стосовно реакції противника, безпосередньо розуміння на реакції противника особового складу на виведення Рубікону не можу сказати, мов дітку інформацію. Проте для нас це було додатковим стимулом працювати.
18: Однозначно. Звісно, що одним з успіхів і здобутків операції Вівальді є звільнення населених пунктів Шандриголового, Дарилового, також контроль над Дробишевим. Що в таких операціях, в принципі, найскладніше для підрозділів, для тих військовослужбовців, які заходять на щойно звільнені території від ворога?
4: Ну, потрібно розуміти, що на даній території противник активно наступав минулого року, відповідно, первинною задачею було зупинити противника. І територія, яку займав противник, вона частково замінована і частково зруйновані укриття. Відповідно, просуваючись нашим підрозділам, проблематично, в першу чергу, це не потрапити на мінування, як своє, так противника. І, відповідно, другий момент – це знайти укриття.
18: Як командир, як заступник командира полку безпілотних систем, який момент цієї операції для вас, Богдане, став особисто тим, можливо, найпоказовішим, якщо можна це так назвати, коли вам особисто стало зрозуміло, що задум цієї операції працює і все йде так, як треба?
4: Насправді, все було зрозуміло, в принципі, спочатку. Проте було якась осторога, що противник не прийняв контрдій, вчасно не зрозумів, що відбувається. Проте корпус працював максимально грамотно від противника в оману, і операція продовжується доволі успішно.
18: От щодо того, що операція продовжується, чи відчувається вже зараз, що ситуація змінилася ширше, ніж на кількох десятках квадратних кілометрів? І як змінилася ситуація за цей останній час, відколи вже перші успіхи є і операція триває далі?
4: Скажу так, відчувається, що будуть зміни, є позитивна тенденція, підрозділи корпусу, штаб корпусу активно, системно працюють з високим ступенем координації, тож очікуйте новини від 3-го міського корпусу.
18: Ми будемо дуже уважно точно їх чекати і слідкувати за цими оновленнями. Я сподіваюся, що наші слухачі не лише будуть чекати цих новин у своїх стрічках, а будуть всіляко долучатися можливими їм засобами, способами, методами до підтримки Сил оборони, не проходити повз збори і донатити, якщо є на це можливість, будь-які суми, тому що часто з маленьких донатів закриваються величезні збори. І на сам кінець ви вже говорили про те, завдяки чому, на вашу думку, зокрема, і сталося і склалося так, що Вівальді має успіхи, і це і про згуртованість, і злагодження, і про те, що інформація подається правдиво, не викривлюється. А чи могли би ви от сказати, що, на вашу думку, з операції Вівальді наша армія могла б масштабувати на інші ділянки фронту? Зрозуміло, що без розкриття якоїсь чутливої інформації, що досі, можливо, ще не робить, не впроваджує і що можна було б взяти на озброєння вже зараз?
4: В першу чергу зазначу, що в даний момент вже масштабується досвід 3-го армійського корпусу в угрупування військ. З ключових моментів – це цінності, які передбачаються в корпусі. Це підготовка особового складу і людиноцентризм. В нашому випадку ми стараємося застосовувати більше дронів, НРК, для того, щоб вберегти цінний особовий склад, і таким чином це приближує нас до перемоги.
18: Про операцію «Вівальді», яку вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони України останнього часу, ми говорили з її безпосереднім учасником Богданом на позивний «Журавель». Він заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Говоримо з вами сьогодні про стрічку «Інтимна сцена». Я переконана, що з самої назви слухачі вже зрозуміють, що про що очевидно там може йтися, але якщо детальніше, то це повнометражне художнє кіно, історія молодої пари, ветерана з ампутаціями та його дівчини, які разом створюють практичний посібник із сексу для військових з різними травмами. Що важливо також, як на мене, знати про цей фільм, тому що в підготовці до «Етеру» я знайшла інформацію про те, що ви також отримали, чи ще маєте отримати допомогу та експертну менторську підтримку від «Нетфлікса» та Української кіноакадемії. Ваша стрічка війшла до 15 переможців грантової програми. Мені, як людині не з цієї сфери, взагалі було дуже цікаво і приємно побачити, що «Нетфлікс» надає підтримку для українських фільмів. І ваша стрічка «Інтимна сцена», вона розповідає не лише про секс та сексуальні стосунки ветеранів, зокрема, з ампутаціями, а очевидно, що розкриває більше тему інтимності після травми, стосунки пари, тему тілесності. Це дуже важливо точно у теперішньому нашому контексті. Що стало для вас, можливо, пані Жанно, з вас почнемо, тією точкою, коли ви почали писати цей фільм, і чому для вас було важливо говорити саме через історію сексуальності і тілесності, а не, наприклад, про реабілітацію, повернення до цивільного життя у дещо іншій, такій більш типовій, більш уже знаній для нас формі?
1: Так, це два питання. Почну з першого. Чому я вигадала цю ідею? Насправді, у 2024 році у Венеції, коли в мене була прем'єра мого попереднього фільму «Медовий місяць», я познайомилася з парою, українською парою, Катерина та Микола Граднови-Савицькі. Вони були героями документального фільму Олі Журби, яка теж презентувалася в фільмі «Венеції». Вони, власне, і є, так би мовити, референсами до цієї пари, тому що згодом, коли ми вже повернулися в Україну, трошки більше поспілкувалися, мене вразив саме цей їхній підхід, наскільки відверто вони розповідають про ті зміни в стосунках, які в них сталися після травми, або які не сталися, але ви думаєте, що вони стануться, вони не стаються, як сказала Катерина, травма, вона не змінює стосунки, вона лише підсвічує ті проблеми, які були раніше. Але так, як ви вже сказали, насправді фільм, звісно, не безпосередньо про секс і сексуальність, я би сказала, це радше рамка. Фільм про межі чесності для мене, про що ти маєш сили говорити, що ти маєш сили визнавати собі та для свого партнера, а що ти радше приховаєш, які це може мати наслідки.
0: Як ви досліджували тему сексуальності людей після травм, отриманих внаслідок війни? Наскільки важливо було залучати ветеранів, фахівців з реабілітації, можливо, сексологів, аби цей досвід не був вигаданий, а було дійсно так, як воно є зараз у нашому житті, яке ми проживаємо у час активної фази війни за незалежність України?
2: Я хотіла би додати, що ми ще досі в розробці, і стрічки як такої, як фільму, ще немає, бо ми тільки пишемо сценарій і зробили тизер, який буде дуже скоро презентований онлайн, і його можна буде подивитися. І ми будемо тільки шукати фінансування на зйомки фільму, і зараз ми заручилися підтримкою «Ветеран Хаб». Також в нас є пара ветеранів «Superhumans», які нас консультують. І також ми ще досі в пошуках, тому, можливо, нас хтось сьогодні чує і захоче розказати свою історію, і, можливо, вона увійде в майбутній фільм.
0: Дякую, що ви на це звернули дійсно увагу. Я, можливо, теж подумаю про те, хто би міг бути чи героями, чи історіями, чи ще чимось, могли б посприяти і допомогти справді, тому що і теж знаю, і можу підказати. Дякую за це. І я сподіваюся, що, можливо, і з нашою аудиторією

0: аудиторії, десь комусь це щось теж відгукнеться. Оскільки ви зараз лише працюєте над цим сценарієм, і, наприклад, якщо поговорити от про той час, відколи ви вже працюєте з цією ідеєю, чи було у вас щось таке, якісь думки чи уявлення, чи розуміння, які вже за час роботи з цією темою змінилися? І ви почали підходити до цього інакше і зрозуміли, що це зовсім, ну, це, можливо, не зовсім не так, а не зовсім так, як ви, наприклад, про щось думали раніше?
1: Насправді, в багатьох аспектах, окрім того, що я багато спілкувалася з ветеранами різними, та і з їхніми партнерками чи партнерами, також я, ну, можна сказати, навіть не просто читала, а досліджувала посібник, який от Лера сказала про ветеран-хаб, які є нашими партнерами експертними. Вони видали посібник під назвою «Любись». Власне, для ветеранів та ветеранок це два окремих посібники із травмами, а також зі зміною чутливості. Це такі, ну, досить величенькі підручники, можна так їх назвати, засновані на анонімних свідченнях ветеранів, оскільки ця тема така, що на неї складно, люди взагалі говорять відкрито, тобто максимально відкрито, то те, що ці підручники були засновані саме на анонімних свідченнях, дають можливість цю тему краще дослідити. І насправді там є багато таких, на перший погляд, напевно, дивних речей, власне, пов'язана із чутливістю, із поведінкою в сексі, і навіть з тим, як люди звикають до того, як вони одне одного торкаються після травми. Тому я думаю, що ці посібники – це був найкращий ресурс для того, щоб дізнатися щось неочевидне. Саме тому, що вони були побудовані на анонімних свідченнях.
0: Пані Валерія, у мене є ще питання до вас, зважаючи на те, що фільм буде на тему дуже чутливу, дуже інтимну. Те, що ми зараз проживаємо, це те, що таке ще відкрите, живе, що нам болить, і багато хто отримує цей досвід, вчиться з ним жити, і сподіваємось, що ця стрічка стане такою і підтримкою для таких пар та сімей, і, можливо, їм допоможе знайти себе у цьому шляху, легше звикнути до нових обставин. Вам, як продюсерці, що зараз видається, можливо, найскладнішим у роботі з таким проєктом? Чи є щось таке, от, ну, що от ви раніше теж не думали, що це може стати якоюсь перепоною чи трудністю, а на практиці виходить інакше?
2: Ну, прям найскладнішим поки що на нашому даному етапі, ні, взагалі найскладніше це завжди шукати фінансування, але ось ми зараз в розробці, це в нас дуже-дуже ранній етап розробки, і нас вже підтримали Український культурний фонд і грант Netflix і від Української кіноакадемії. Ну, і далі ми плануємо продовжувати подаватися, спочатку все ж таки ще на розробку, бо треба дуже підготуватися ретельно. А потім вже будемо шукати фінансування. І прям таких перепон поки що саме з цим проєктом немає. Навпаки, якась така ніжність в команді і через тему, і між нами, і з Жанною, і також ми працюємо з оператором Романом Хімеєм, художницею-постановницею Ритою Кулик. І навпаки, поки відчувається якась така зацікавленість у всіх, ніжність, і поки що виходить все дуже гармонійно. Будемо сподіватися, що надалі теж буде так складатися, і що двері нам будуть відкриватися із фінансуванням, і що за декілька років вже ви зможете побачити фільм.
1: Я, можливо, ще трошки додам. Спочатку сказали, що це художній фільм. Я уточню, це ігровий гібридний фільм. Ми його так називаємо, тому що фільм, звісно, ми не будемо шукати акторів. Це будуть реальні пари, звісно, ну, напевно, ймовірно, більшою частиною саме не актори. І заснований сценарій буде на множині їхніх історій. Я думаю, що в майбутньому, напевно, можливо, найбільшою такою перепоною це буде якраз залучити багато різних досвідів, різних людей до створення цього сценарію, тому що я не думаю, що я маю право одноосібно як авторка писати його, я би його хотіла написати отак в такому колективному досвіді. І я підтримую Леру те, що вона сказала, що ми би хотіли залучити якомога більше людей, тому можете звертатись до нас на нашу сторінку в Інстаграмі.
0: І на завершення я би ще хотіла, аби кожна з вас, можливо, прорефлексувала не надто довго, але скільки вам на це треба буде часу щодо того, як вам взагалі в такі дуже важкі часи для нашої держави починати новий проєкт і бути ще зараз на такому етапі, коли все, ну, фактично лише зароджується, і результати, фінал ми можемо побачити лише за кілька років. Які у вас до цього відчуття?
2: Ну, насправді, от в мене особисто дуже натхненні відчуття, і через те, що якась підтримка є, не дивлячись на війну в країні, не дивлячись на те, що ми всі вже без ресурсу і емоційно вигорівші, але такі речі нас надихають, тим паче це наша робота, і ну, щоб ми не шукали десь роботу, не таксували, то це все-таки ну, величезна підтримка того, що продовжують фінансувати кіно, проекти, тим паче якийсь час це було заморожено і призупинено, і ігрові фільми взагалі не вироблялися. Тому те, що продовжили Український культурний фонд розвивати. І дуже важливо, що раніше в країні взагалі в нас не було девелопменту як такого, не давали гроші на написання сценарію, на розробку теми. І можна було раніше податися тільки от вже маючи сценарій. Але сценарист маєш якось ці 90-80 сторінок написати, якось жити і ще й
0: Так.
2: дізнаватися якісь правдоподібні речі, щоб там не було, ну, не була якась казка написана, да, дивлячись, яке кіно, звісно, але якщо ми будемо говорити про історичне кіно, то обов'язково це мають бути консультації. В нашому випадку мають бути консультації, щоб зануритися в середовище і щоб воно виглядало просто реалістично. Тому дуже важливо, що є ініціатива і продовжується підтримка, і не тільки вже виробництва фільмів, а саме розробки фільмів. Тому з цього приводу натхненно будемо намагатися в ці важкі часи далі продовжувати творити і доносити аудиторії певні сенси, почуття, питання, висловлювання.
0: Жанно, і ви ще ж додасте?
1: Так, я додам коротко, що для мене це навпаки таке джерело ресурсу. Це дає мені відчуття. По-перше, просто відчуття є сили прокидатись зранку, тому що в тебе є якась мета. Вона водночас важлива і цікава, і це дуже розширює мої горизонти. Я знайомлюся з якимись новими, цікавими, класними людьми, які пережили складні випробування. Я буквально вчора себе впіймала на думці, що цей проект насправді дає мені дуже багато сили.
0: Це була розмова про стрічку «Інтимна сцена», і ми говорили з її продюсеркою Валерією Сочевець та авторкою сценарію і режисеркою Жанною Озірною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість поранених у столиці зросла до 25 людей. 17 із них перебувають у лікарнях, двоє людей загинули. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Зокрема, у Солом'янському районі безпілотник влучив у 9-поверхову нежитлову будівлі на рівні 4-го поверху. Ще один дрон упав на будівлю магазину. У Голосіївському районі безпілотник упав на територію об'єкта транспортної інфраструктури. Також внаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центру, через що частина абонементів інтернет-провайдерів опинилася без зв'язку. Російські дрони завдають ударів по Києву і ще з ночі. Вранці пошкодження фіксували у кількох районах міста. У Голосіївському районі сталася пожежа на складському приміщенні та АЗС. Також заправка була під ударом у Дарницькому районі. У кількох районах Києва через російські атаки спостерігається задимлення. Йдеться про Оболонський, Солом'янський та Подільський райони. Про це повідомили у КМДА. Водночас на всіх стаціонарних пунктах моніторингу якість повітря наразі залишається у межах норми. Фахівці радять до покращення ситуації зачинити вікна, менше перебувати на вулиці, пити достатньо води та за можливістю увімкнути очищувач повітря на максимальну потужність. У Ковалі на Волині російський реактивний безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Є пошкодження приватного майна. Про це повідомила міська рада. За даними міськради, після атаки мешканців громади повідомляли про пошкодження вікон і іншого майна. Спеціальна комісія уже працює на місцях, обстежує будинки та фіксує наслідки атаки. Державна прикордонна служба проспростувала інформацію про нібито мобілізацію громадянина Ізраїлю під час візиту із Умані після святкування Рош Гашана. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ. Прикордонники пояснили, що під час перетину кордону іноземців не перевіряють на військовий облік і не проводять щодо них мобілізаційних заходів. Водночас під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік, крім ізраїльського, має також українське громадянство. Після цього його передали працівникам поліції для подальшої перевірки. Раніше у медіа писали, що 49-річний чоловік уже перебуває на військовій базі поблизу Одеси і проходить військову службу. Родина чоловіка розповідає, що його затримали після того, як почули в автобусі, що він говорить українською. Дружина чоловіка прагне, аби він повернувся до Ізраїлю і наголошує, що чоловік прожив там 14 років і має ізраїльське громадянство. СБУ затримала у Рівному агента російських спецслужб, який, за даними слідства, готував теракт біля однієї із державних установ у центрі міста. Як повідомила Служба безпеки України, чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий бак поблизу адміністративної будівлі та повідомив про це російському куратору. Вибухівку планували дистанційно активувати у годину пік, щоб спричинити якомога більше жертв серед цивільних. СБУ затримала агента, коли він намагався втекти із місця підготовленого теракту. Вибуховий пристрій правоохоронці вилучили та знешкодили. За версією слідства, чоловіка завербували через телеграм-канали із пропозиціями заробітку. Він працював кур'єром і під час поїздок містом фотографував державні установи, шукаючи місце для теракту. Наразі затриманому повідомили про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку сьогодні. Про це напередодні повідомив Державний департамент США, пише Reuters. Лавров минулого тижня заявив, що Росія не припинятиме бойові дії в Україні, поки триватимуть можливі переговори. Очікується, що 26 вересня глава МЗС країни-агресора виступить на Генеральній асамблеї ООН. Напередодні ж глава Держдепу заявив, що наразі домовленості про припинення вогню між Україною та Росією немає. Марко Рубіо наголосив, що війна не вигідна ані Києву, ані Москві. Він висловив сподівання, що Росія завершить через угоду досягнуту переговорами. При цьому зазначив держсекретар, невчинної воєнної перемоги не буде жодної зі сторін. Американські перемовники працюють над тим, аби завершити військове протистояння. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. В день температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
2: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 78 копійок.
2: Євро.
1: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої.
8: Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
13: Ні, це не з розділу фантастики.
12: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
14: Що з економікою?
10: За підтримки Приватбанку.
15: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
16: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про економічні відносини України та Європейського Союзу. І з нами сьогодні Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України, а донедавна віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції. Тарас, вітаю. Вас.
17: Доброго дня, вітаю.
16: Якщо ми подивимось на Європейський Союз як якусь кімнату, і Україна, яка входить в Європейський Союз, і українська економіка, яка входить в Європейський Союз, де ми вже перетнули двері і стали частиною внутрішнього ринку, а де ми ще досі зовні і залишаємося для Європи просто третьою країною?
17: Тут треба починати з того, як на це все дивитися. Там фундаментальні питання. Якщо ми говоримо про юридичний механізм, то в нас з 1 січня цього року запрацював режим національний режим внутрішнього ринку Європейського Союзу для послуг роумінгу. Це означає, що ми де-юре, де-факто маємо такі ж самі права, як і держави-члени Європейського Союзу на цьому ринку. Так само компанії, так само споживачі і українці, які використовують українські номера і перебувають в Європейському Союзі, мають такі ж самі там права, як, наприклад, там німці, які перебувають в Іспанії та всередині Європейського Союзу. І дуже цікава історія, що таким режимом, наприклад, користується Норвегія, але при цьому не користується Швейцарія, тому що в них там вони ще не дотягнули цю всю.
16: А ми дотягнули.
17: Так. І це така де-юре історія. Де-факто в нас є інтеграцію в ринки, можна поміряти через, наприклад, торгівлю, самий видимий торгівлю товарами, самий видимий показник. І тут для нас Європейський Союз є одним з головних торгових партнерів. В нас десь близько 60% обігу, товарообігу, власне, припадає на Європейський Союз. Це означає, що ми і продаємо найбільше в Європейський Союз, і найбільше з Європейського Союзу купуємо. Для країн, які всередині Європейського Союзу перебувають, їхній експорт зазвичай це 70 або і більше навіть відсотків, це експорт всередині Європейського Союзу. Тобто де-юре це навіть не експорт, це просто торгівля на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Але тим не менш, більшість держав-членів Європейського Союзу, вони, власне, зорієнтовані або самі на себе, або на ринки Європейського Союзу. Так от, ми вже дуже близькі до цієї позначки завдяки там десятилітнім зусиллям розвитку вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І тому ми набагато інтегрованіші з економікою Європейського Союзу, ніж країни, які вступали в ЄС. ЄС там 20 років тому. Та ж сама Польща в 2004 році була менш інтегрованою в ринки ЄС. Але є такі ринки, де нам ще дуже довго інтегруватися. Це, наприклад, ринки капіталу, тому що вони і в самому Європейському Союзі досить слабо інтегровані. Про це там велика дискусія. Але для нас вони дуже-дуже важливі. Є ринки, де ми дуже добре інтегровані, але через війну є багато руйнувань. Наприклад, ринок енергетики, який в якому якому ми вже там і фізично, і навіть юридично, і зараз комерційно відбувається вже до налагодження останньої фази, такого, то, що на сленгу називається market coupling, коли, власне, і аукціони, торгівля, власне, комерційна там електроенергію буде відбуватися всередині європейського ринку, і десь ми навіть обігнали, це теж парадоксальна історія, що ми обігнали навіть в деякі нинішні держави-члени, наприклад, Литва, яка там від'єдналася від російської електромережі там вже там десь минулого року.
16: Пізніше за нас.
17: Пізніше за нас, так. Тобто це теж такий яскравий приклад того, що ми інтегруємось навіть ще не будучи членами Європейського Союзу.
15: Якщо говорити так само фундаментально, як Україна може посилити Європейський Союз економічно?
17: Тут важливе питання, як, та? Тобто наполегливістю. Але де саме, в яких, на яких ланках, тут треба зрозуміти, де ми вже посилюємо, хоча це і далі таким покрите упередженнями. Це, наприклад, сільське господарство, де Україна, і там і номінально, якщо ми подивимось там на ринок, такий ринок як кукуруза, де Європейський Союз є нетто-імпортером, це означає, що європейське сільське господарство, тобто там тваринництво, там, свині, корови, вони потребують кормів і потребують імпорту кукурузи і близько 30 мільйонів, і ми там більше половини фактично постачаємо вже. І при цьому ми з усіх партнерів міжнародних, які є, звідки можна везти кукурузу, є найбільш європейськими. Тому що в нас всі правила там побудови сільського господарства, вони європейські. Та? І там і екологічні, і ті пестициди, які ми використовуємо, вони і так європейські, але і по європейських правилах. Добрива, сорти, зрештою, тому що ми і імпортуємо, і експортуємо, трактування ГМО, не ГМО, всі ці речі, ми повністю європейська така юрисдикція, і це, в принципі, ще робить важливішою Україну для європейського тваринництва, і тому там я зазвичай жартую, це прям дуже класно, що хамон і беріко, це розроблене з української кукурузи, але це жарт, який там такий є, ну, тобто, правдиво, та там далі вже можемо там переходити на якусь Парму та або на там Бурато. Це теж справді, тому що південь Європи дуже сильно власне не залежить, а побудований на всіх цих історіях. Є багато різних прикладів, де ми власне робимо Європейський Союз сильніше. Корми це не лише кукуруза, та тому що це зазвичай дуже проста сфера, але крім того, в нас є там ми дуже міцні в широтах, тобто це такі термін, який не до кінця розуміють навіть люди, які займаються сільським господарством в Україні і в Європейському Союзі. Це фактично, як це, халва для тварин, тато.
16: Клас.
17: Ну, тому що це макуха, тато, що раніше в дитинстві називали, з якої робиться халву, яку ми могли бачити. Але якщо вона гранульована, звичайно, без цукру, тобто це шрот. Та, от шрот соняшниковий. Це така цікава історія, що наші виробники олії, вони заробляють можливо, навіть таку більшу премію, тобто там в відсотках більше, на тому, що колись було там, можливо, навіть відходом виробництва. Та? Тому що олія і цей, власне, ця макуха, це зараз один з найголовніших таких популярніших кормів. Зростає роль сої і далі глибшої переробки солі, сої, амінокислоти. Можливо, в якійсь перспективі ми станемо теж великим виробником комбікормів, тому що це вже така, це вже ну, висока культура, та? Тобто це такий Клопотенко від кормів. Та? Тобто щось те, що вже змішується.
16: Це вже навіть не халва.
17: Да. Це вже це. І по цьому ланцюгу можна йти, і Україна, власне, йде по таких ланцюгах, в багатьох випадках, тобто теж є цікава історія про те, що там 10 років тому, це така економічна історія України чи торгівельна історія України, що ми там багато років тому там залежали, ну, були орієнтовані на російський ринок в молочній галузі, всі вважали, що українську молочку тільки на колишньому Радянському Союзі будуть їсти. Але в 2014 році, тобто коли Росія повністю закрилася, в нас не було жодного ринку, то в якийсь момент ми почали експортувати продукцію, яка робиться з молока, але не є навіть аграрною, це там 38-ма категорія, це технічний казеїн, це клей для обоїв, це добра основа, з якого робиться там будівельні матеріали. От, а це було в 14-му році. Потім ми прийшли, визнали його там, що він для людського споживання, тобто всі папери зробили і Україну визнали. Ми його продавали вже як білок, який йде для виготовлення продукції. Потім ми зараз дуже сильні в сухому молоці. В якийсь момент ми потіснили Нову Зеландію на ринку масла, тому що чи Нова Зеландія на свій манер є малою батьківщиною Леся Подерев'янського, тому що
16: нова... У них багато масла.
17: Так, тому що вони є її модом на міжнародному ринку масла. От, ми потіснили, та, ну, завдяки такі натхненню з боку Леся, та, ми потіснили Нову Зеландію на ринку Європейського Союзу по маслу. І от ми там рік тому переглядали квоти на масло. Я називав ці переговори імені Леся Подерев'янського. От, а то зараз ми дійшли вже до того, що ми експортуємо вже таку продукцію для швидкопсувного, для там то, що ми звикли в супермаркеті купувати. Це там сметана, кефір. Звичайно, це стається також через те, що багато українців в Європі, тому що смакові звички та там в Європі, як ви знаєте, там кефір не дуже там споживають.
16: Лікарської ковбаси
17: нема. Ну, так, я про молочко поки, так. Лікарської ковбаси нема з інших причин.
1: Борщ без сметани є.
17: Так, от. І тому, за 10 років ми так просуваємось по, власне, там, доданій вартості в Європейський Союз, і це можна продовжувати, якісь такі приклади. Тому ми справді робимо європейську економіку сильнішу. Це знають європейські виробники, власне, не споживачі кінцеві, а виробники. Але політично ми знаходимо, до нас є таке упередження, що ми є загрозою, так, і так далі. Тому нам завдання там моє полягає в тому, щоб цю фактичну історію донести до політичних дискусій і вийти на вироблення рішень, які би допомагали ще більше нам інтегруватися.
16: А що це в першу чергу? Це економічні питання, це політика, чи це піар якийсь? От чого не вистачає, щоб польські фермери перестали протестувати проти України?
17: По-перше, треба почути кожного там заказ кожного фермера. От, і зрозуміти, чому вони. Це ж не лише фермери. Там в нас є такий цікавий приклад, що навіть от зараз там в сталі в нас жахлива історія відбувається, тому що Європейський Союз закривається. Ми теж попали під обмеження. Але в чому так відбувається? Тому що в силу різних обставин європейська промисловість, там, фермери і промисловість важка, почувають себе неконкурентоспроможними на глобальному рівні. Там дуже багато регулювань, кліматична політика, їхні внутрішні дебати про це йдуть. Тому з'явився там репорт Драгі, Лєта, інші, та ця дискусія з приводу того, що треба дерегулювати більше підприємницької свободи для європейського бізнесу. Так от, в них, в бізнесу самого, от є така одна з стратегій, це, ну, як і в Україні досить часто, це жалітися, та, що ми там от бідні, нещасні, і в силу того, що жалітися, треба на когось. Та. І от Україна – це дуже зручний на сьогоднішній момент, суто тактично, це не завжди буде, але суто тактично, дуже зручний такий, такі тема, по якій можна, не цап відбува, а тема, щодо якої можна жалітися. Та, що реальні проблеми де-інде, але ось там з України збільшився там експорт, наприклад, гаряче катаного рулону в Польщу. Він не збільшився значно, він не створив ніякої дискомфорту для цього, але номінально та його стало більше. Він нікому не заважає, він потрібний на внутрішньому ринку ЄС, але польським виробникам для того, щоб пожалітися, що вони втрачають конкурентоспроможність через надмірні субсидії в Німеччині на внутрішньому ринку ЄС, вони замість того, щоб напряму бити в ту внутрішню причину, яка є, їм легше сказати, о, це навала, значить, української продукції, і відповідно відразу йде захист цих речей. Тобто нам треба подолати, пояснити саму фактичну ситуацію, десь це виходить краще, десь це виходить гірше. також знайти рішення, тобто ми сподіваємося, що сам Європейський Союз себе потихеньку буде витягувати в бік конкурентоспроможності. Але найголовніше – це показувати всім, як ми стаємо міцніші разом, ну, наприклад, оборонно-промисловому комплексі, та в оборонці це вдається, та тому що це якась такий навпаки ентузіазм, що давайте щось разом робити, щось розвивати і так далі. От і нам треба цей ентузіазм перенести і на інші галузі.
16: А чи не виглядає це загрозою для самого Європейського Союзу, коли вони замість розв'язку реальних проблем шукають от якісь ці зручні легкі шляхи, на кого поскаржитися? Чи це все-таки не системна історія, це все-таки більше про скиглення?
17: Це як в ДНК Європейського Союзу, тому що через це пройшли всі. Та ж сама Польща пройшла через сприйняття її як загрозу в усьому. Та там польський сантехнік як символ того, що зараз у Францію нагрянуть ці польські сантехніки, заберуть роботу у французів. Там або була історія про в Іспанію, та, яка входила в Європейський Союз, знову ж таки, французькі фермери, ну, вони реально в Піренеях, в горах ловили ці вантажівки з овочами в іспанськими, їх перевертали, тобто такі прям, як це, розбійницько-робінгудівські історії, тобто в них навіть там є європейський регламент, дуже дивовижний, він фактично ні там як реагувати на такі випадки, ну, в основному висловлювати занепокоєння, ну, але тим не менш. Тобто там є, він називається Strawberry Regulation, тобто він якраз був пов'язаний з тим, що там якусь полуницю в черговий раз перевернули, і хоча це суперечить, це в принципі анти-ЄС, та, коли на внутрішніх так. кордонах Європейського Союзу, яких в договорі про Європейський Союз немає, там немає з якогось 58-го року, от, з'являється, що там немає митниці, там немає нічого, та, тобто людина їде і їде, а трапляється от такий клеш, та, такий, як там в нас же там якісь, як в нас блокування на кордоні, ну, в нас принаймні там кордон цей існує, а там між Францією і Іспанією його не існувало, і тому там це був відвертий нонсенс з точки зору ЄС, права ЄС. Але тим не менш, це було. Та? І досить тривалий час, це близько 10 років, поки не устаканилось. Тому ми в цьому випадку не проходимо через щось надзвичайно нове. Угу. Питання в тому, що ми проходимо це в умовах війни. Це ми проходимо в умовах реально дуже величезних викликів для всіх, для українців. Ми вважаємо, що ми також це проходимо в умовах, коли ми допомагаємо Європейському Союзу і не бачимо великих цих проблем фактичних, так, коли ти береш статистику. Але це проблема, знову ж таки, сприйняття, проблема того, що вважається, що там десь ми якісь несемо загрозу тому ж самому польському фермеру, тому це вимагає роботи прямо з ними, в Брюсселі, розуміння того, як на що ми справді впливаємо, не впливаємо. Це багатошарова робота.
16: До речі, про українську економіку під час війни і те, що нам складно з європейцями інколи співпрацювати. З 1 січня цього року в торгівлі з ЄС почав діяти механізм СІБАМ. Це вуглецеве мито, формально спрямоване на покращення екології. Грубо кажучи, чим брудніше в тебе виробництво, тим дорожчий для тебе доступ на ринок ЄС. І СІБАМ стосується різних галузей, але найбільш відчутно вдарив по нашій металургії. При цьому правила, до речі, остаточно затвердили буквально за декілька тижнів до того, як вони вступили в дію. Як вийшло так, що нам, що уряду не вдалося добитися від європейців якогось винятку, от якраз на час війни, от коли нам так складно, і загалом яка зараз ситуація з СІБАМ?
17: Чому не вдалося? Це досить така історія для мемуарів, та як це найновітніші мемуари, та тому що це події там 6-7 місяців тому. Справді Європейський Союз закладав можливість такого форс-мажору для України. І сталася історія така, що балансуванні різних запитів з боку України. Тобто там, нагадаю, що ми якраз наприкінці минулого року була велика дискусія щодо репараційного кредиту, який 90 мільярдів євро трансформувався в Ukraine Support Loan. І деякі держави, досить близькі нам, там фактично говорили про те, що, ну так, не напряму, але що от є важливіше питання, але є питання там другорядні. Там в даному випадку, що там отримання фінансування є більш життєво важливішим для України. Це не зовсім гарна логіка, але факт був. Друга історія пов'язана з тим, що в Європейському Союзі було моделювання про те, що СІБАМ як такий не вплине на торгівлю. І це величезна помилка, тому що те моделювання, яке взяла за основу Європейська комісія, виявилось абсолютно помилковим. І ми бачимо, що цифри абсолютно протилежного характеру. І третій чинник – це те, що СІБАМ є джерелом власних коштів Європейського Союзу. Тобто це гроші, які безпосередньо йдуть в Брюссель, в бюджет, і там до 100 мільйонів євро річних там зборів якихось, не такі величезні кошти, як для там масштабів там того ж фінансування, яке Україна має отримати. Але в принциповій дискусії про майбутнє фінансів Європейського Союзу важливо, щоб наш СІБАМ цей працював. Це все аргументи, які наводила Європейська комісія. Ми з жодним з них не згодні. Ми бачимо, що помилки помилки в розрахунках, моделювання. І з цим ми зараз працюємо, щоб все ж таки вийти на якісь правильні межі. Але є друга складова, яка зараз проявляється дуже сильно всередині Європейського Союзу, що СІБАМ як такий – це, знову ж таки, удар по конкурентоспроможності самого Європейського Союзу. Це означає, що ті товари, які ми продаємо в Європейський Союз, це бізнес-ту-бізнес товари, та тому що ми з вами сталь не їмо. Та? Тобто, і не знаю. Ну, не знаю, може хтось там сучасним мистецтвом займається, щось там виливає, там, або ще щось. Але це значить, що промислова продукція в Європейському Союзі стає дорожча, і не вирішується ніяк проблеми конкурентоспроможності там європейської сталі, інших речей. І зараз такий глухе незадоволення СІБАМом всередині Європейського Союзу, воно говорить про те, що дискусія про цей інструмент не завершилась жодним чином. Але тут є і суто український контекст. Суто український контекст полягає в тому, що чому нам цей захід такий болісний, та, СІБАМ. Тому що треба ретроактивно подивитися на те, якою була політика України щодо кліматичного ціноутворення, карбон прайсингу. Вона була прям дуже огидною. Ну, будемо відверті, огидною. Чому? Тому що ми, наші екологи, тобто ті люди, які відповідали за екологічну політику, вони не робили наголос на тому, що Україна через пострадянську деіндустріалізацію насправді виконала і перевиконала в кліматичні цілі. Та навіть, тобто наше українське там міністерство там довкілля називало це такі, як фрірайдинг, та тобто, що це, грубо кажучи, декарбонізація на шару. Хоча, ну, це якщо руйнуються підприємства, це є соціальна ціна для цього, є ВВП скорочується і так далі. Тобто це не можна називати, що це просто, ну так сталося. Та що плюс далі війна. Тобто, і це теж треба говорити про те, що ми зменшили викиди через те, що там зруйновані підприємства, і закривати очі на те, що це насильство, агресія і так далі. Тобто, це подвійно негативна історія. Ми, на жаль, на цьому не акцентували увагу. Ми акцентували увагу на тому, що в нас не розвинута там кліматична політика в плані збільшення вартості викидів. Тобто це або податок на СО2, який в нас є, але не такий великий, але універсальний, або система торгівлі викидами. І тому виходить, що це втрачене певне десятиліття, або там, може, навіть і 20-ліття, тепер б'є нас таким обухом по голові в тому, що вартість цього СБАМу є достатньо високою через те, що там і підприємства не інвестували в декарбонізацію, в нас немає механізму цього в країні. Тобто ми маємо надолужувати всі ці речі. Але це все вирішувальні історії, тобто це не там трагедія, це цим не можна там ховатися. Думаю, що, ну, я впевнений, що ми знайдемо рішення, бо інакше виглядає так, що Європейський Союз, до якого ми прагнемо, намагається через інструменти, такі як СІБАМ, просто знищити ціле галузі нашої економіки. Це упередження, на яких грають там грає Росія. Та це так працює робота з антиєвропейським таким ресентиментом в багатьох країнах, там в Болгарії, наприклад, в Чехії, в Німеччині теж сама та сама історія. І було би образливо, коли для України, яка знаходиться там під агресією, захищається від Російської Федерації, ми ще там через політику Брюсселю створювали додаткові аргументи на користь того, що там є якийсь там психологічний ресентимент з приводу того, що саме через європейські правила постраждали наші в металургії. Тому думаю, що рішення знайдеться, і його треба шукати тут і зараз. Ну і це фактично одне з ключових для мене завдань там. Ну, відразу, так. Тобто тут і зараз.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою. В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо. А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України. Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
18: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
18: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
18: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
18: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ. Авторські рубрики Лариси Волошиної. Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
16: А за вашим відчуттям, європейці, вони готові до цього? Тобто це все-таки упередження і це помилкове ставлення, що європейці намагаються знищити цілі галузі?
17: Да,
16: чи
17: да,

0: точки зору економічного розвитку, фактично, що робить кліматична політика? Вона каже, що ми знаємо, як правильно редистрибувати кошти. Тобто вони фактично, ну так, вони заміняють роль банків, та? Тобто в найбільше, хто в нинішній економіці найкраще знає, куди інвестувати. Це банк, та? Банк оцінює. Проєкт гарний, поганий, прибутковий, неприбутковий, має перспективу, чи в них є оце знання. Ну або ще динамічніші інвестори. Та? Так от кліматична політика, вони фактично стають таким новим банком, які кажуть, ні-ні-ні, гроші тепер нам. Ми тепер знаємо, і ми знаємо, куди точно ці гроші інвестувати. І всередині навіть ЄС каже, а чого б це? Звідки ви знаєте, що це найкраща інвестиція? І вони кажуть, бо політика така, бо виборці, політика, суспільство каже, що ми за чисте повітря, за там гарне довкілля, але зараз повертається та дискусія, що а чи це справді так? Тобто, може, нам треба потужнішу економіку, може, нам треба, бо зрештою, якщо кліматична політика приймає рішення про редистрибуцію, куди інвестувати гроші, то це означає, що класичної важкої промисловості, як ми її знали, в Європейському Союзі не буде, та? Тому що туди ніхто не інвестує і так далі, тому подібне. І оце зараз дебати, чи можливо там, а чи справді всю ринкову силу треба віддавати людям, які займаються кліматичною політикою. Чи справді це має бути там сконцентровано? І це надзвичайно цікава дискусія сама по собі, але для нас тут є кілька речей. Перше, що ми все ж таки можемо бути, тобто ми можемо найбільше постраждати від цих речей, тому що ну, звужений ресурс, і якщо треба там захищати, не знаю, бельгійську металургію, яка нам вже дуже важка в важкому стані, чи українську металургію, там, поки ми не в ЄС, то рішення скоріше буде туди. І наша задача сказати, що давайте чим швидше інтегруємось хоча б у внутрішній ринок, та навіть щодо вступу в ЄС на ринку сталі. Це такий виклик. Але з іншого боку, ми можемо в цілому врятувати європейську металургію тим, що в нас є, фактично, ми на континенті робимо замкнений цикл, тобто, якщо ми робимо озеленення залізної руди в Україні, тобто, вона декарбонізується відразу, це ефективніше працює все, та, від Кошице до в бельгійських якихось заводів, вся металургія європейська. І тому ми маємо говорити про те, що ви про нас не забудьте, тому що ми з вами, по-перше, ми такі, як ви, ми по один бік всі системі глобальних координат, а по-друге, ми можемо бути рішенням в цих історіях.
1: Ще, щоб вже закрити тему металургії, на додачу до СІБАМ, з 1 липня ЄС ввів квоти для української сталі, близько 1 мільйона тонн ми можемо експортувати без мит, все, що зверху, це 50% мита. Зазначаю, що цей безмитний обсяг на 60% менше, ніж ми фактично експортували до ЄС в 2025 році, тобто ми маємо або зменшити суттєво наш експорт, або платити дуже багато мит. І, до речі, тут теж, як і СІБАМ, про нові правила повідомили буквально за декілька днів до. Що з цим можна зробити і чи є це зараз пріоритетом важливішим за СІБАМ чи там за відновлення під час війни, бо росіяни б'ють по металургійних комбінатах? Наскільки це важлива проблема?
0: Це гіперважлива проблема, тому що те, що робить Європейський Союз, це як це по той бік добра і зла в плані міжнародної торгівлі. Те, що це суперечить угоді про асоціацію, зобов'язанням ЄС, світові організації торгівлі, і вони це знають. І тут велике питання, чи це виняток з правил, чи це нова реальність, коли фактично стара торгівельна політика не діє. А якщо вона стара торгівельна політика не діє, чи ми повинні діяти за принципом око за око, зуб за зуб, в торгівлі, особливо беручи до уваги, що ЄС для нас найважливіший торгівельний партнер, і ми маємо зберегти максимально вільні умови торгівлі, плюс це наш партнер, який нас підтримує фінансово в умовах війни, що теж накладає певну делікатність, додає до цієї проблематики. До того всього, знову ж таки, ті передумови, які на яких будуються рішення Європейського Союзу і розрахунки цих квот, виявились помилковими, тому що ми з 1 липня побачили, як воно працює зовсім інакше, ніж заповідалося. От прям як не так сталося, як гадали.

0: Сталося в чистому вигляді. Тому ми продовжуємо переговори. Вже там 30 вересня у нас буде наступний раунд переговорів. І до 1 січня ми маємо вирішити, як ми з цим впораємось. Є країни, більшість країн почало грати в цю гру, тому що ринок ЄС всім важливіший, ніж торгівельні війни. Але є країни, які сказали чітко, що що цілком можливо розглядають якісь спори з Європейським Союзом. Ми теж не повинні цього виключати, але наша задача досягти успіху, тим більше, що головна проблема, от ви теж сказали, 1 мільйон тонн. Але, по-перше, це не на всю сталь. Тобто цими заходами не охоплені там ні чавун, ні напівфабрикати. Тобто сама там дешева історія. А по-друге, там є три категорії, в яких в нас є три абсолютно різних виробника. Тобто є там категорія 1А, це гарячий катаний рулон, це виробник Metinvest. Є категорія там 24, це труба класична, там інтерпайп. А є категорія 22, там труба специфічна, яку там виготовляє Centravis. Так от в цій категорії 22 клієнтами Centravis-а є там виробники Porsche. І тобто це ж теж така цікава історія, що там для тих, хто не знає, фанатіє від Porsche, можливо, в них якісь, як це можна пожартувати, що чому там українці багато Porsche купують, тому що вам українські труби. Та?
1: Не тільки хамон роблять з української кукурудзи,
0: так і є. І тобто, і це три різних історії. Та? Тобто це три різних ринки, три різних обставини. На жаль, там та робота, яка велась там до 1 липня, вона була така більш статистична і все докупи валилося. Зараз, думаю, що ми розберемо всі ці категорії на окремо, бо зрозуміємо, які є нюанси і що ми з цим зробимо, але так просто ми це відпускати не будемо, тому що справді це та ситуація, в якій, на жаль, Європейський Союз там під політичним внутрішнім тиском повівся на те, що треба захистити себе в такий самий спосіб, як захистили Сполучені Штати Америки, хоча самому Європейському Союзу це дуже не подобається.
2: Що мають робити виробники? От ми, якщо говорити про СІБАМ, наші підприємці направляли результати про викиди української експертизи про викиди в ЄС. Наскільки взагалі це мало що змінило? Наскільки взагалі Європа, Європейський Союз приймає нашу експертизу? І якщо не приймає, то чим говорити, як не мовою доказів?
0: Давайте почнемо з анекдотів, з історичних історій. Я колись працював там, в американській торгівельній палаті, була історія традиційна, абсолютно нормальна історія, пов'язана з тим, що був схвалений закон про обмеження реклами тютюнових виробів. Це багато-багато років було, більше 15 років тому. Багато цих тютюнових компаній, які всі тоді працювали в Україні, і, я так розумію, що і зараз працюють, але вони там писали там через Американську торгівельну палату, що от якщо цей закон набере чинності, то вони закриються. І тоді, коли цей закон набрав чинності, то тодішній президент, легендарна особистість Хорхе Зукоскі, він всім директорам цих тютюнових компаній написав, от закон підписали, коли ви закриваєтесь? От і це з того часу, як ви розумієте, мало що помінялось, лише війна, руйнування призвело до того, що вони там поміняли десь місце виробництва, але тим не менш. Надмірна драматизація цифр, вона і тому це чому я цю історію розповів. Хоча вона контроверсійно звучить, вона важлива, тому що ті цифри, які ми говорили про СІБАМ, це були цифри такого гіпертрофованого негативного впливу. І зрештою вони зіткнулися з тим з дуже позитивною оцінкою, фактично там з дуже мінімальним негативним впливом, як це порозрахувала Європейська комісія. І відповідно це підриває довіру до дискусії. Зрештою, головна історія полягає в тому, як ми декуди рухаємось, і наскільки нам точно треба розуміти, який конкретно виробник постраждає, чому постраждає, як це конкретно мінімізувати. Якщо не можна мінімізувати, то як це можна компенсувати більшим доступом на ринок там в інших якихось сегментах, інші якісь речі. І отут, на жаль, наша така делікатність лобіювання українська ще далека від європейської, і тут нам є чому вчитися. Але сам факт того, що наші виробники там приїжджали в Брюссель, спілкувалися з там зі своїми європейськими партнерами напряму з генеральним директором, поставляли нам цифри, говорить про те, що український бізнес досить активно займається лобіюванням своїх інтересів. Це треба продовжувати робити, і це абсолютно те, що роблять всі європейські компанії, і це чим вправніші ми будемо, тим краще. Я радий, що в нас, в нашій асоціації, там, наприклад, Федерація роботодавців України через Business Europe, через інші формати працює. Наш Металрухпром працює в рамках Єврофер. Тобто це фактично, ми говоримо, якщо обмеження, то фактично це там конкуренти, та, але вони там працюють. Є багато, ну, багато різних форматів. Наше там є там представництво Українського клубу аграрного бізнесу в Брюсселі. Теж досить активно працює. Тому ситуація зараз в порівнянні з ситуацією, там, коли ми укладали угоду про вільну торгівлю, там десь 15-20 років тому, докорінно інакше. Тобто український бізнес досить гордо про себе заявляє.
1: А ця співпраця і бізнесу, і урядова, це зараз більше про гасіння пожеж, як у випадку там з якимось з СІБАМ або там з якимись квотами, чи щось інше, чи це вже більше така робота глибока на формування нової парадигми співпраці. Тобто ми намагаємося адаптуватися до тих правил, що зараз є в ЄС, і працювати за ними, чи ми вже якось своїм баченням впливаємо на майбутнє того, як розвиватиметься і внутрішньоєвропейські правила, і правила співпраці з іншими країнами?
0: Ми десь на перехідному етапі, і в нас ще є третій аспект, нам треба і далі пояснити, що ми працюємо за європейськими стандартами. Це прям надзвичайно важлива історія. От ми давайте повернемось до тої історії, там про коли говорив про кукурузу. Майбутнє довгострокові України в її роль в європейському там сільському господарстві, взагалі двигуні економіці, промисловості, полягає в тому, що ми, українці, досить багато інвестували в те, щоб в нас були європейські стандарти виробництва. Тобто, і це в цьому успіх українського сільського господарства, що у нас контроль ветеринарний європейський, в нас, не знаю, там технології європейські, там обладнання європейське. Тобто ми, в принципі, європейська юрисдикція. І цим ми цікаві Європейському Союзу. Але це знаємо ми. Це не знають європейці. І ще гірше, що ті, хто знає, але їм вигідно удавати, що вони не знають, можуть цим добросовісно, але все ж таки маніпулювати. Це такі от, така от історія. Ну, це сталося, зрештою, на ринках сільського господарства. Тому що нам сказали, ви не відповідаєте європейським виробничим стандартам. Ми подивилися на виробничі стандарти. Це директиви, які і так є в угоді про асоціацію, багато із яких ми вже впровадили, там 3-4 досить складно імплементувати, але теж цілком можливо. Тобто, от наша там третя задача – це те, щоб пояснювати, що ми не Бразилія, та, тобто, яка в свій спосіб працює, або не Сполучені Штати, що ми велика країна, яка живе по стандартах саме Європейського Союзу. Тому потрібна угода АКА для промислових речей, потрібні далі там перевірки всі, там, які йдуть по ветеринарії, фітосанітарії, по всіх інших речах, там всякі різні аудити. Тобто все це там цеглинка за цеглинкою треба далі будувати, і бізнесу в тому теж важливо брати участь. Але коли ми говоримо про там фактичні, тактичні задачі, то справді, ну, як і будь-який бізнес, він націлений на вирішення задач тут і зараз. В нас є там щоденна там проблема, от як ми там говорили про там квоту на масло, та, наприклад. Ну, от там така проблематика існує. Або там зараз, якщо ми говоримо там з проблемних якихось квот, то це може бути квота на яблучний сік, та, який ми виробляємо більше, ніж там наші можливості, або там біоетанол, там теж є там своя специфіка. Тобто якісь конкретні товари. Але Всі насправді розуміють, що єдиний спосіб довгостроково забезпечити доступ на ринок Європейського Союзу – це, власне, інтегруватися через інтегруватися. І ми от бачимо, що риторика тих наших українських аграріїв міняється, вони дедалі більше вписують себе навіть не в правила, а в ті стратегії, які існують. Наприклад, протеїнова стратегія – це прям це як завжди якісь хайпове слово. Та якщо ви в сільському господарстві, то протеїн це хайп. Та тобто, це от можна сказати, тому що ти куди не приїдеш, це всі про це говорять. Ну і а ми, власне, якраз є джерелом та цього про протеїну. І от, власне, в певний момент ми маємо вписатися так, щоб було звучало в усьому Європейському Союзі, що от там Україна допомагає нам реалізувати наймоднішу там протеїнову стратегію.
1: Ми в 26-му році, в перший повний рік, живемо з поверненням квот на агропродукцію в співпраці з Європейським Союзом. Якими є проміжні результати зараз? Наскільки вони обмежили чи не обмежили український агроекспорт?
0: Все сталося, як гадалося. І в позитивному, і в негативному значенні. У нас є кілька чутливих товарів, такі, які повністю використовують свою квоту. Це там м'ясо птиці або пшениця, та там, де у нас мільйон тонн, і ми там активно, ну, тобто, там під ноль вибираємо. Але, наприклад, традиційна в нас там тема для жартів, та що нам, коли ми жили за старим церковним календарем, та то різдвяні свята закінчувались і закінчувалась квота на мед. Та тобто, от воно так завжди співпадало. То цього року, наприклад, квота на мед там і досі не вичерпана. Ну, десь вона наближається, але досі не вичерпана. Що говорить про те, що її розмір співставний з обсягами нашого експорту. І по багатьох товарах так теж є ситуація, коли рік тому там була певне розчарування, що вони замаленькі, але зараз ми бачимо, що вони відповідають нашим масштабам, хоча тісненькі. Та? Тобто, наприклад, той самий біоетанол було там задекларовано, що ми там в перших кварталах використаємо, ну, десь зараз ми з закінченням третього кварталу її використаємо, але це означає, що менш-більш там є якийсь певний баланс, але його треба покращити. Та? Тому насправді цілком нормальні умови торгівлі, в багато якихось нішевих речей, які ми добре поправили, але є далі куди розвиватися. Наприклад, є такий нішевий товар, як крохмал, і в нас зазвичай в цій там квоті домінував крохмал кукурудзяний, але поки ми там вели переговори, ще щось, у нас з'явився ще виробник картопляного крохмалу. І тепер їм разом тісно в одній квоті, тому будемо дивитися, як це врегулювати, щоб нікому не було тісно і всі могли розвиватися.
2: Пане Тарасе, дякуємо, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що сьогодні був Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку і до зустрічі.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські військові атакували автомобіль благодійної організації в Золочеві на Харківщині під час роздачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. В момент удару волонтери роздавали місцевим жителям продуктові набори. Люди встигли сховатись, тому ніхто не постраждав. Також російські військові трьома хвилями безпілотників атакували пункт базування швидкої допомоги у Великому Бурлуці. Медиків у будівлі не було, тому постраждалих немає, а екстрена медична допомога в громаді продовжує працювати. Сили оборони зірвали спробу російських військ вийти на логістичні шляхи для оточення Дружківки та подальшого удару в напрямку Добропілля. Про це повідомили в першому корпусі Національної гвардії України «Азов». Українські військові зачистили район від сил РФ, які накопичувались там впродовж літа, і намагались перерізати українські логістичні шляхи. Під час операції сили оборони також взяли російських військових у полон і захопили трофеї. В Краматорську внаслідок російського удару 22 вересня загинув учитель місцевої школи. Про це повідомили в управлінні освіти Краматорської міської ради. Чоловік викладав технології в загальноосвітній школі номер 3 та понад 30 років працював у системі освіти. Я нагадаю, що російські військові атакували Краматорськ 4 авіабомбами. Внаслідок удару також були поранені 2 людей. В місті пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти. У Києві виникли перебої з інтернетом після російської атаки через пошкодження одного з дата-центрів. Про це повідомили столичні інтернет-провайдери «Павутина» та «Ютелс». Частина обладнання залишилась без електроживлення, тому деякі абоненти можуть тимчасово не мати доступу до інтернету. Аварійні бригади вже працюють над відновленням обладнання та мережі. Точних термінів повного відновлення інтернету провайдери наразі не називають. У Державній прикордонній службі спростували інформацію про нібито мобілізацію громадянина Ізраїлю безпосередньо на кордоні. Про це повідомили у ДПСУ. Прикордонники встановили, що чоловік також має громадянство України, а в обліках військовозобов'язаних містилась інформація про його перебування у розшуку. Чоловіка передали представникам Національної поліції для подальшої перевірки. В ДПСУ наголосили, що прикордонники не перевіряють іноземців щодо військового обліку та не проводять мобілізаційних заходів в пунктах пропуску. Раніше ізраїльські медіа повідомили, що чоловіка нібито мобілізували, коли він повертався після святкування Рош ха-Шана в Умані. Україна пропонуватиме Європейському Союзу нові санкції проти російських олігархів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Він розкритикував рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За словами Ласюка, підстави, через які обмеження запровадили раніше, не змінились. Водночас ЄС продовжив на 3 роки санкції проти людей та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності та незалежності України. Ласюк наголосив, що Україні важливо не допустити загального послаблення санкційного тиску на Росію. В Україні озимими зерновими вже засіяли понад 14% запланованих площ. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Загалом аграрії засіяли понад 741 тисячу гектарів озимих зернових. Найбільше посіяли тритикали та пшениці – понад 662 тисячі гектарів. Озимим ріпаком засіяли майже 959 тисяч гектарів. Це майже 87% від запланованого. За площами посіву озимих зернових лідують Миколаївська, Полтавська та Дніпропетровська області. Європейська комісія пропонує розблокувати для Угорщини 4 мільярди 200 мільйонів євро з європейських фондів. Про це повідомили у Єврокомісії. Також країні пропонують повернути повний доступ до освітньої програми Erasmus+ та наукової Horizon Europe. У Єврокомісії заявили, що Угорщина усунула порушення, зокрема в сфері державних закупівель, боротьби з корупцією та роботи прокуратури. Я нагадаю, що фінансування та доступ до програм обмежили у 2022 році через проблеми з дотриманням верховенства права. Тепер остаточне рішення має ухвалити Рада Європейського Союзу. На це вона має 1 місяць. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
8: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
9: ЄС зняв санкції з улюблених олігархів Путіна, Фрідмана та Усманова. Чим це небезпечно для України, розберемо з політтехнологом Юрієм Подорожнім о 17:45. Тихановська заявляє про ймовірні атаки по Україні із території Білорусі. Їх вирогідність обговоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем о 18:30.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
0: Драйв Тайм на Громадському радіо.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск програми «Озброєні фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». Ведучі я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Стоп Фейк» Олена Чуранова. І цього разу ми говоримо про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, я вирішила, що зараз я не буду анонсувати, казати напряму, якою буде тема нашого етеру сьогоднішнього, а хочу, щоб був такий невеличкий інтерактив, і я думаю, що всі здогадаються. Отже, Олено, я коли готувалася до нашого з тобою етеру, то побачила чимало різних пророцтв. І, звісно ж, вони часто стосувалися того, коли ж помре російський диктатор. І, зокрема, є таке пророцтво, зроблене ще у 23-му році від карпатської мольфарки і учасниці битви екстрасенсів, програми, яку ми всі, на жаль, пам'ятаємо, та, я думаю, не буду називати її ім'я, щоб не піарити, але вона напророкувала 23-му році, що Путін невиліковно хворий, ясно, що він має двійників, але от скоро, ну, він піде з життя. Як ти думаєш, що вона сказала?
2: Що це відбудеться вже там наступного місяця?
1: Вона сказала, що це відбудеться до кінця 23-го року.
2: От.
1: Трошки прогадала. Але нам, звісно, зараз можуть...
2: Але для тих, хто любить теорії змови, це ж можна... Ну, будь-яке, оце всі гадання можна ж інтерпретувати будь-яким чином. Це взагалі дуже зручна сфера. Тому можна просто сказати, що насправді помер там його четвертий двійник, або там п'ятий, або десятий. Тому, можливо, це передбачення воно збулось.
1: Або, можливо, він справді помер, а ми чогось не знаємо, і його заміняє його якийсь теж 25-й двійник. Проблема в тому, що нам від того, як країні, на жаль, не гаряче, ні холодно, але, ну, дуже великі перегляди, зазвичай, набирають такі новини на тих сайтах українських, де я помічаю от такого ж типу вкиди, там, зазвичай, відсоток переглядів значно більший. Знаєте, є такі сайти, де око намальовано, і ти можеш собі навести і побачити, скільки людей продивилися цю новину. І, умовно, новина пов'язана з міжнародною політикою, навіть якщо це посилання на якісь інсайди, набере, на жаль, менше, ніж от оце. Тому досі українські медіа також на цьому грають, а ви, наші шановні слухачі і слухачки, як вже здогадалися, розумієте, що ми поговоримо зараз про певних віщунів, мольфарок, гадалок, як би вони себе не називали, але сфокусуємося не на українських таких псевдо магів, я не знаю, провидців, а на російських, і поговоримо про те, як вони просувають повістку Кремля. Олено, чи правильно я тебе розумію, що коли ми моніторимо от всі ці вкиди, пов'язані з так званими кремлівськими віщунами, що вони зазвичай говорять в унісон з владою те, що потрібно, а от якщо говорити про наших певних гадалок, вони не стільки пропаганду просувають, скільки дають людям певну, нехай і хибну, але от надію, да? Війна тоді-то закінчиться, Путін тоді-то помре.
2: Ну, так, по-перше, хочу уточнити, ти сказав псевдомагів, тому що, ну, я думаю, що так не варто казати, тому що якщо ми кажемо, що є псевдомаги,
1: то є, звичайні,
2: є якісь хороші маги, які нам кажуть правду.
1: Олена, важливо, раптом є, сидять
2: ні,
1: і...
2: Важливо тут уточнити, так як наша програма «Озброєні фактами», там ми озброємо фактами, тут важливо уточнити, та, що це все є псевдонаукою, всі ці астрологія не є наукою, тарологи вам не розказують якусь конкретну правду, яка заснована на якихось наукових доказах. Це все псевдонауковість. Тобто будь-що, що стосується цієї сфери, є псевдо. Якщо говорити там про розрізняти російських, українських, я, в принципі, дуже важливо просто наголошувати, що ця сфера передбачень популярності гороскопів, астрологів, тарологів, шаманів, вона, в принципі, коли ми живемо в часи кризи, коли ми живемо в часи війни, вона, звісно, є популярною серед людей будь-де. І тут просто важливо, як хто цю сферу використовує. І Росія розуміє, Кремль розуміє, що цю сферу можна використовувати. Ми знаємо, і ти писала статтю на ІМІ, знову ж таки, про те, як це все використовувалось. Ми знаємо, що навіть 90-ті роки в Росії існували окремий відділ, який займався вивченням оцих наук, так? Виділялися гроші на якісь там вивчення телепатичних можливостей, що начебто можна було читати думки інших представників інших країн, там, наприклад, Мадлен Олбрайт, та розказувала, що вона начебто думає. І, звісно, жодного підтвердження, що це дійсно відбувалося, жодного підтвердження, що були дійсно якісь такі способи читання думок, їх немає. Тому ця вся екстрасенсорика, ця вся езотерика, та, звісно, вона використовувалася і використовується, бо, ну ти сама кажеш, що люди, ми дивимося просто по новинах, по тому, які новини читаються українцями, там, знову ж таки, та й навіть росіянами. І ми бачимо, що люди в першу чергу будуть читати новини там про те, коли помре Путін, коли завершиться війна, ніж про пояснення там, чому піднялася облікова ставка Нацбанком. Ну, тобто ми розуміємо, що в часи непевності, в часи, коли дійсно нам ніхто не дасть відповіді, коли закінчиться війна, ми не можемо залишити це питання без відповіді. Нам хочеться знайти цю відповідь. Це абсолютно нормальна людська бажання відчувати якийсь контроль. Ми не можемо існувати, не відчуваючи якийсь контроль над своїм життям. І оці от астрологи, всі гадалки, вони якраз потрапляють у це прекрасне поле. І чому, власне, після повномасштабного вторгнення зросла кількість таких каналів. Ви можете подивитися на Ютубі, як багато і підписників, і фоловерів, переглядів ось тих відео, значно зросла. Звісно, різні експерти це все висміюють, ми всі говоримо про те, що так не має бути, але тим не менш все це продовжує існувати. І коли в Україні це більше використовується для клікбейту, для того, щоб були перегляди, мені от навіть редактори там різних регіональних сайтів казали, що ми розуміємо, що це фігня, ми розуміємо, що це неправда, але якщо цього на сайті не буде, якщо за день ми нам не поставимо якусь новину про гороскоп, то у нас буде менше переглядів, ми менше заробимо грошей. Тобто це просто just business, на жаль. І тому і ті самі люди, які в Ютубі там створюють ці всі канали, роблять розклади цих таро, це теж просто just business, гроші. На жаль, використання нашої вразливої ситуації ось таким чином. Якщо ми говоримо про Росію, то, звісно, тут як є і те саме використання для того, щоб заробляти гроші, щоб себе кудись висувати, просувати. Але так само є і певний контроль з боку Кремля, тому що навіть от є чітке дослідження по Молдові, коли перед виборами там аналізували дослідники, різні канали в Тіктоці, які поширюють цю всю езотерику, передбачення. І вони побачили, проаналізували саме контент і побачили, що крім оцих різних передбачень, там чітко просувалися конкретні тези про кремлівські тези. І, зокрема, створювався активно негативний образ Майи Санду, Тобто ряд цих каналів, він чітко використовувався для просування оцієї дезінформації. І ми розуміємо, що це так само робиться і Росією, і особливо розуміючи, що от ми тут всі сміялися з Вероніки Феншуй, та, у нас, але це те саме є і в Росії. Так само є люди, які там складають гороскопи для Путіна і для різних високопосадовців, є там люди, які там пишуть якісь передбачення. Ну, просто якщо це чітко є підтверджені факти, що в 90-х було, там писалися передбачення по кораблях, там по морській тематиці, то так само, я думаю, що 100% це існує і зараз. Ми знову ж таки знаємо про шаманів, про відьом, що там збиралися відьми якісь, які там проводили обряд, щоб Росія перемогла. І що вони, власне, всі ці просувають, особливо ті, які просувають оцю кремлівську риторику, та вони використовуються для просування цієї тези, що Росія переможе в будь-якому разі. Немає сумнівів, що Росія не переможе, що Україна розвалиться, на фронті все буде добре, що війна ось завершиться, ось це теж ілюзорне оце відчуття, що вже скоро кінець. І так само ці всі гадалки, вони також шамани, знову ж таки, вони використовуються для того, щоб просувати цю тезу, що що йти на війну – це добре, що це хороша справа, і навіть якщо ви помрете, ви ж потім перейдете в хороший інший світ, ви там переродитесь, от, наприклад, шамани, шамани популярні. В Якутії, Буряції, це насправді республіки, які мають хороший потенціал для того, щоб відокремитись і нарешті сприяти от розвалу Росії. Але шамани там є частиною культури, і ми знаємо, що як є шамани, які абсолютно проти Путіна, і, звичайно, вони знаходяться або у в'язниці, або на примусовому лікуванні, А, звичайно, є шамани, грубо кажучи, на зарплаті Кремля. І ось вони якраз просувають в цих республіках оцю тезу, що ви маєте захищати свою батьківщину, померти за батьківщину абсолютно не страшно, бо потім ви переродитесь, і у вас буде ще краще життя. А для людей, це регіони насправді є дуже бідними, депресивними, для них якраз, і ми розуміємо, що є цей зв'язок, коли низька освіченість людини, вона дорівнює тому, що вона легше вірить в цю всю ахінею.
1: Але з іншого боку, отут я хочу одразу в тебе уточнити, я раніше теж думала, що це пов'язане з низьким рівнем критичного мислення, нестачею освіти тощо. Але якщо брати наших посадовців і той самий Єрмак з Веронікою Феншуй, тут далеко не перший був, умовно, той самий пан Олег Грибачук мені в інтерв'ю на Шелтері розповідав, що знає, що були певні як біоенергетики, я згадала, ще такий є термін, теж дуже науковий в лапках. Біоенергетики були, троє біоенергетиків було у Юлії Тимошенко, а що Микола Азіров, у нас жодного дня не виходив на роботу без персонального прогнозу від астролога. Тобто це не перший раз історії. І якщо тут про команду Януковича і Азарова ще можна міркувати, що там було з рівнем освіченості і критичного мислення, то чимало людей, які мають належну освіту, вони в це вірять. На жаль, я неодноразово зіштовхувалася з розповідями, на щастя, не з медіасфери, тут треба це окреслити. Але з інших сфер, де мені колеги, де мені мої знайомі розповідали, що їхні колеги вірять в це, що вони зважають, вони питають, коли хтось приходить на роботу, чи людина цього знаку зодіаку, чи цього. І це було ще й до війни. Тобто, якщо говорити про цей період турбулентності, він був і до. От як це пояснити?
2: Да, це насправді, мені здається, краще питати у психологів, але ну навіть от я теж дуже цікавлюся цією темою, цими когнітивними упередженнями, тим, що на нас, як на людей, впливає, чому ми там віримо в різні теорії змови, чому, власне, віримо у фейки. Да? І тут якраз от такі книжки це пояснюють. Одна з останніх от дуже хороших, яку раджу прочитати, «Віра магічного переосмислення» Аманди Монтел, і вона от якраз пише про цю сучасну ірраціональність. Mm-hmm. Вона пояснює тим, що вона розказує про те, що сьогодні люди через те, що дуже багато інформації, це ну ми зараз живемо в часи перенасичення цієї інформації, яку просто наш мозок, він не здатен обробити весь цей процес інформації. І коли ми не здатні все це обробити, усвідомити, зробити якісь висновки, та, то нам все одно потрібні якісь відповіді на питання. І найлегше тут, звичайно, використати якихось магів, екстрасенсів, тарологів для пояснення. Тому що вони дають якраз оцю якусь просту схему, яку легше зрозуміти, що там твій шлях, він вже написаний кимось, що все вже передбачено, є вищі сили, які все контролюють, і вони вкажуть тобі шлях. Ну, тобто, звичайно, легше і спокійніше вірити ось в щось ось це, ніж подумати, що більш раціональніше, або зрозуміти, що іноді навіть елементарно агресивна повномасштабна війна починається просто через політичну помилку, просто через те, що певні люди переоцінили можливості, отримали хибні дані і вирішили, що це буде дуже легко захопити Україну за декілька днів. Угу. І, звичайно, повірити в те, що смерті тисячі людей, руйнування, все це стало наслідком просто через те, що декілька дурних людей очолюють Росію, та це ну дуже якось просто. Та все ж таки легше подумати, що це щось, якісь вищі сили, якийсь там вплив, якась там супермета над цим усім, якась причина. І якщо говорити про ну політики, високопосадовців, дійсно є навіть такі езотеричні HR-и навіть чула. Тобто реально наймають людей, які теж переоцінюють кандидатів і тобі кажуть там, чи він буде хорошим працівником чи ні, спираючись там на якусь нумерологію, астрологію, там це все розташування планет тощо. Але, ну, знову ж таки, важливо пам'ятати, що і вже й проводилися наукові дослідження, які показували, що ці всі передбачення це просто як підкидування монетки. І, можливо, це спрацює, можливо, це передбачення здійсниться, воно або воно не здійсниться. Те, яке здійснюється, ми на це звертаємо увагу і ми думаємо, ого, це працює. На десятки інших передбачень, які не здійснюються, а вони не здійснюються, тому що немає жодних наукових підстав казати, що розташування планет там на щось впливає, ми на це просто не звертаємо увагу. І це оце різні оці когнітивні упередження, наше бажання бачити, це навіть є науковий цілий термін, якщо я не помиляюсь, ефект Брауна, коли ми, от, наприклад, чому ми віримо в гороскопи, тому що вони використовують, в гороскопах використовуються оці от загальні такі абсолютні фрази.
1: І під все підходить.
2: Звичайно. І вони якраз використовують ці фрази для того, щоб ти от прочитав, і ти такий, боже, це про мене.
1: І будь-який знак зодіаку читаєш, і він про тебе.
2: Передбачення Сільпо, наприклад.
1: Так, але я хочу ще зараз більш детально поговорити про те, як саме росіяни і Кремль використовують у цих всіх віщунів, гадалок і псевдонауки. Дуже цікаво, що вони за це, ці астрологи і компанії, мають чимало дивідендів. Зокрема, є така державна премія, яка називається «Золоті серця» в Росії. І там в номінації, увага, громадська діяльність у 2014-му ще році відзначили астролога Глобу. Я думаю, що багато хто пам'ятає ще з часів Радянського Союзу такого. А премію цю заснував благодійний фонд «Взльотна полоса» за підтримку підтримки культурного центру Збройних сил РФ. Тобто на сайті Міноборони РФ вказано, що цей центр співпрацює з фондом вже протягом багатьох років і відзначають там, зокрема, Глобу за його вклад. І це зрозуміло чому, тому що вони всі плюс-мінус просувають одну і ту саму повістку. От коли я досліджувала це питання, то наштовхнулася на декілька наративів. Один з них ти вже озвучила, що виправдовують війну. І я також бачила таку інформацію від російської, вона себе позиціонує як геополітична астрологиня. Тобто ще така сфера. Її звати Світлана Драган. І от вона, коли розповідає про війну Росії проти України, воно завжди виглядає так, ніби от щось сталося, це програма, це фатум, і от воно сталося. Ніби не за війною стоять конкретні люди і росіяни, які це, якщо не схвалюють, то мовчать. А що це от просто вітром принесло нам цю війну і так далі. Оце один із наративів. Буцімто це просто фатум. І ще цікавий наратив просувають теж ці віщуни кремлівські, які говорять, зокрема, є така нумерологиня вже. Ох, скільки тут, бачиш, спеціальностей. Цілий цех працює. Російська нумерологиня Кузденбаєва, вона намагається просунути таку ідею, що є певна програма, як вона стверджує, що просто багато нулів. От вона говорить, зацитую, що діти, які народжені в 2000 році, це три нулі в програмі, в якійсь програмі, яка існує. А також згадувала дітей, народжених в 1900 році, тобто Перша світова, далі йшла, і що вони тоді помирали в Першу світову, а зараз, мовляв, 2000-ні, ті, хто народилися в 2000-х роках, а ми знаємо, що чимало тих, хто воює проти України, вони доволі молодого віку, що просто, ну, от їм це на роду написано воювати, і що вони і гинуть тому, що є така програма. Не тому, що вони йдуть сюди на землю чужу, а тому, що от так якось сталося, що вони їх сюди занесло спочатку вітром, а потім ще й така програма, що вони тут загинули. Тобто тут одразу йде така робота на випередження, коли якась там родина російських військових, яка абсолютно під впливом російської пропаганди, не зрозуміло за що, але пішли воювати, гроші дали, а потім ці люди гинуть, да, російські військові, і вони сидять і думають, ну що ж поробиш, це ж просто програма в нього така була. От. Це такі основні моменти.
2: Абсолютно, це знову ж таки про те, що у людей треба якось заміщати цю невизначеність, і треба, щоб з'являлося якесь оце відчуття контролю. І от, повертаючись до питання там щодо політиків, да, чому от вони використовують оце все, і Путін використовує активно. Да. Це теж те саме бажання відчувати якийсь контроль. Так. Бо вони приймають значно серйозніші рішення, та, бо вони приймають рішення, від яких залежить, ну, життя мільйонів людей. І наші, і російські. Та, і просто спиратися тільки на критичне мислення, ну, елементарно по-людськи страшно, напевно, тому що тут якраз от таролог тобі щось впевнено скаже, або гороскоп тобі якийсь напишуть, і ти такий, ну, тут ще з допомогою вищих сил все точно вийде. Та, тому скільки от ми чули про те, що от початок вторгнення теж починав з того, що Путін обговорювався з шаманами, і вони сказали, що цей день прям успішний, і все закінчиться перемогою. Але от бачимо, що тут передбачення, да, не спрацювало.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт громадського радіо та «Стопфейк», у якому ми разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», говорили про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля. Слухайте, думайте, дійте!
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштан.
0: Відерштан.
3: Супротив.
0: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Поговоримо із Галиною Янченко, членкиною Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. В студії працює Ксенія Середа.
1: Для початку поясніть простими словами, що саме мається на увазі під страхуванням воєнних ризиків, від яких втрат український бізнес може себе таким чином захистити?
6: Якщо говорити не про класичне страхування від воєнних ризиків, а те, що зараз відбувається безпосередньо в Україні, то це в першу чергу страхування від прильотів. Від уламків, від прямих влучань, від пожеж цим спричинених. Класично воєнне страхування від воєнних ризиків, воно є достатньо дорогим, і взагалі відсутнім. Тому що насправді ризики досить високі, збитки при настанні страхового випадку теж досить високі. Дуже багато страхових компаній, вони просто відмовляються страхувати, надавати таку страховку. А ті ж, хто пропонує, то зазвичай говорять про достатньо високий тариф. Тобто це може бути в середньому в Україні там під 4% від вартості об'єкту за рік. І може бути навіть більше. Зрозуміло, що для українського бізнесу такий тариф на страховку 4% від вартості об'єкту, від вартості інвестицій платити щороку – це достатньо дорого. Тому, власне, в цьому плані Україна, і парламент, і уряд, він намагався знайти якісь рішення від початку повномасштабного вторгнення. Я теж особисто, до речі, брала участь в пошуках рішення для цієї проблеми. Одне із рішень, яке ми запустили ще в 2022 році, це переговори з DFC. Це американська урядова фактично організація, яка надає страхування, в тому числі страхування від воєнних ризиків. Вони почали страхувати цивільні об'єкти з січня

0: і сама приєднатися до цієї програми. І кілька років назад ми створили додатковий фонд з державного бюджету для нашого власного українського державного страховика, а конкретно для ЕКА, експортно-кредитного агентства. І, власне, запустили програму воєнного страхування від ЕКА.
1: А якщо говорити про те, от в умовах повномасштабної війни, звичайного страхування майна недостатньо. Військові ризики зводяться до того, що мало хто хоче їх страхувати. Якщо там згадати ту саму Росію, ось ці удари по складах Wildberries якраз були розраховані на те, що це має підірвати російську економіку. Нині ми бачимо, що для української економіки ось ці страхування військові, наскільки загалом підйомні, і ясна річ, що це непередбачувані форс-мажори, і там можуть бути мільярди просто виплат. Страхові компанії не хочуть за це братися.
0: Так, да. Саме так. Тобто страховки ці є дорогі, це для того, щоб для початку, да, вони є дорогі. Тому є ряд програм, які експортно-кредитне агентство України якраз і пропонує інвесторам. Зокрема, є можливість отримати від держави часткову компенсацію цієї вартості цієї страховки. Там сума розраховується індивідуально, але вона, власне, оця от компенсація від держави за купівлю такої страховки може досягати до 3 мільйонів гривень на рік. Тобто, в принципі, це така досить суттєва частина вартості страховки і хороша підмога для бізнесу. Але є, наприклад, регіони, в яких страховики взагалі не надають страховку, тому що йдеться про такі регіони підвищеної небезпеки. І власне, в таких випадках ЕКА дозволяє або передбачає можливість безпосередньо, тобто не купувати страховку десь у якоїсь комерційної компанії на ринку і отримувати від ЕКА компенсацію частково за вартість цієї страховки, а безпосередньо вже страхуватися у ЕКА. Причому зараз з цими новими змінами можна страхувати як нерухоме, так і рухоме майно компаній. І от одна із змін, яка зараз, власне, яку передбачили остання ця урядова нормативка, полягає в тому, що Київ і Київську область теж внесли в ці території з підвищеним ризиком. Тобто, відповідно, якщо ви маєте бізнес в Києві на Київщині і ви не можете купити страховку просто на ринку, скажімо так, у будь-якої там приватної компанії або у визначених приватних компаній, то ви можете звернутися до ЕКА, до експортно-кредитного агентства, за консультацією і спробувати застрахувати своє майно напряму у ЕКА.
1: Це важливо. Крок зі сторони держави назустріч підприємцям є, його відзначають, і важливо розуміти, що кожен раз в умовах воєнного стану підкидаються нові сюрпризи, вимоги, проблеми, з чим стикаються, зокрема, українські підприємці. Власне, чи може державна компенсація страхових премій стати стимулом для бізнесу інвестувати в виробництво навіть у регіонах, які регулярно потерпають від російських атак?
0: Хороше питання. І насправді є ряд програм, не тільки програма експортно-кредитного агентства, а інші програми, наприклад, кредитування для відновлення підприємств, які зазнали руйнувань через обстріли. Тобто є ряд програм, інформація про них, в принципі, доступна в інтернеті, також в залежності від ситуації, з якою стикається бізнес, можна подивитися і спробувати скористатися тією чи іншою програмою. Головне в таких випадках – це мати на руках підтвердження, тобто задокументований факт, наприклад, там прильоту чи ушкодження майна підприємства, і також відповідний опис, власне, як збитків, які завдані. От подбати якраз про правильну документацію я би радила всім нашим підприємцям, не дай Бог, хто стикнеться з такою ситуацією.
1: Важливий нюанс матеріальний. Чи вистачить державі бюджетних ресурсів, якщо кількість застрахованих підприємств суттєво зросте і масштаби

0: атаки не будуть продовжувати великою ймовірністю. Чи не буде так, що, по суті, на документах допомога може бути, а фактично будуть затримки?
1: Це хороше питання. Ну, наразі гроші на роботу експортно-кредитного агентства, зокрема по цих програмах, вони в бюджет 27-го року, наскільки мені закладено, в проєкт бюджету, щоб бути точнішим, такі ресурси закладені.
0: Добре. А як щодо в майбутньому будівництва системи страхування воєнних ризиків, яка працюватиме не тимчасово, і держава допомагатиме не тимчасово лише під час війни, а загалом як повноцінний механізм захисту бізнесу і відновлення економіки? Маємо ще кілька хвилин. Прошу.
1: Ну, я загалом дуже вірю якраз в іноземних урядових страховиків. Тому особисто я багато часу провела в Вашингтоні в переговорах з різними американськими урядовцями, зокрема, от DFC, їхнім головним страховиком. Тому що, якщо ми говоримо про повоєнне відновлення нашої країни, коли завершиться війна, то дуже важливим складником буде саме відновлення економіки, щоб створювались робочі місця, щоб українці, які тут залишились, або ті українці, які будуть повертатися, щоб вони могли тут влаштувати своє життя, щоб у них була робота, достойна зарплата, і вони, власне, могли забезпечувати своє життя в своїй країні. Для цього нам потрібно буде досить гарно попрацювати над залученням, в тому числі, іноземних інвестицій. Великих американських компаній, великих європейських компаній. А коли ми говоримо якраз от про залучення дуже великого капіталу за кордоном, то вони зазвичай без страхування інвестицій не йдуть. Тобто, особливо, якщо вони входять в нову країну. Для компаній, для яких Україна буде новою такою локацією, новою географією їх інвестицій, їм обов'язково потрібно буде застрахувати, власне, їхнє тут, не знаю, виробництво.
0: Пані там, Галина,
1: що вони будуть робити. Так ось,
0: на цьому перші, змушені поставити
1: перші,
0: крапку.
1: Перші, кого звертатися, це їхні страховики, і тому вже зараз нам треба працювати і з американськими, і з британськими, і з німецькими урядовими страховими компаніями, але ми над цим вже працюємо.
0: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Ми поговорили з Галиною Янченко, членкинею Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи чекати українцям цього року бавиного літа, скільки ще протримається тепло і коли вже остаточно прийде осінь? Про погоду поговоримо з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру». У студії працює Анастасія Потапенко. Почнемо, напевно, з питання, яке зараз, мабуть, цікавить усіх. Бабине літо цього року вже було чи воно ще попереду?
4: Це таке дуже актуальне питання. Щороку ми роз'яснюємо. Ну, перш за все, варто зазначити, що офіційної такої термінології в Українському гідрометеорологічному центрі, в принципі, як і в більшості метеорологічних служб світу, немає. Це радше народна назва. Дійсно, повернення такого теплого періоду, коли впливає антициклон, тобто поле підвищеного атмосферного тиску. І такі періоди, вони кілька разів бувають впродовж осені, в принципі, як і впродовж цього року, просто восени, коли знову у нас антициклон, спокійно, сонячно. То, звичайно, нам трошечки це нагадує літню погоду. Як ми знаємо, що навіть їх цих бабиних літ, скажімо так, розрізнаняють декілька, бувають, як молоде, кажуть, там більш зріле. Але, знову ж таки, офіційно ми такими такої термінології не послуговуємося. Ну, єдине, що можемо зазначити щодо народних цих назв, що, скоріш за все, варто називати щось бабиним літом, вже після таких більш відчутних осінніх знижень температури, і тоді, як знову в нас цей антициклон якийсь надійде, і буде більш спокійна сонячна погода з дещо вищими температурними показниками. Зараз навіть метеорологічна осінь у нас ще не настала, хоча ось починаючи від сьогоднішнього дня в нас дійсно відбувається перебудова в атмосфері і будуть вже більш такі осінні синоптичні процеси. І вже метеорологічна осінь – це коли середня добова температура перетинає межу у 15 градусів, кілька діб поспіль тримається і відповідно має тенденцію далі також до зниження. Наразі в нас все ж таки офіційно ще триває, скажімо так, метеорологічне літо, тому що якраз таки ми знаходимося близько цієї позначки 15 градусів середньодобова, але по різних областях, по різних метеостанціях, звичайно, це буде індивідуально відбуватися цей перехід. І єдине, що можемо зазначити, що зараз в нас оцей тиждень він буде вже більш осіннього характеру, тому що надходить атмосферний фронт, сьогодні він досить активний вже буде. Особливо в західних, північних, центральних областях. Він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північ від території України. І вже він принесе таку хмарну погоду. Ми вже зараз бачимо, що переважно хмарне небо у більшості регіонів України починає бути. І, відповідно, дощі з собою також він принесе і зниження температури, тому що атмосферний фронт буде надходити з північного заходу. Тому і температурні показники також будуть знижуватися. І сьогодні вже в день його години у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях в день буде в межах 14-19 градусів. Решта території ще трошечки вище, 21-26, але починаючи від завтра вже і в більшості регіонів також буде зниження ще на 2-5 градусів у порівнянні з цією градацією.
3: А скажіть, будь ласка, чи очікувати у другій половині вересня ще таких теплих днів, коли температура буде вище 15 градусів, можливо, сонячних днів, чи будуть ще вони?
4: Ну, як завжди, традиційно зазначу, що прогноз офіційний, який надає гідрометцентр і наші організації, це на 3-5 діб, на 10 діб консультативні, скажімо так, тенденції. І це той, який ми дійсно можемо закладати в свої плани. Те, що за межами цих часових рамок, то, звичайно, воно може змінюватися. Наразі тенденція така, що цей тиждень у нас більш похмурий, періодично з дощами, вологий, з надходженням атмосферних фронтів, циклони там будуть чергуватися. Звичайно, будуть певні перерви, але все одно більш така осіння погода і вітер вже також буде посилюватися. Але на початку наступного тижня є поки що передумови за розрахунками, які є сьогодні, за оцінками наших фахівців, що наступний тиждень там буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску, той антициклон, який може нам забезпечити більш спокійну погоду, більш сонячно. Щодо температурних показників, тут, звичайно, треба вже зважати, що все ж таки вже осіння погода, завжди вона вже буде під час таких перебудов атмосфери восени, все ж таки температура вже буде не літньою такою спекотною, але більш комфортною, якщо немає опадів і немає дощів і спокійний вітер, то, звичайно, по відчуттях ще може бути кілька днів комфортної погоди спокійної.
3: А от ще хотіла уточнити про заморозки. Коли вони в Україні зазвичай з'являються вперше і чи є регіони, де їх вже варто очікувати найближчим часом?
4: Щодо заморозків, то, звичайно, вони можуть з'являтися і навіть у вересні, тобто історично таке буває, але поки що передумови, що саме в цьому місяці, в цьому році вони будуть, навряд чи, тому що в нас цей тиждень, як я вже зазначила, більш вологий з хмарами, і коли в нас йдуть дощі і хмарна погода, це навпаки унеможливлює появу заморозків, тому що хмари, як завжди я зазначаю, вони як ковдри вкривають приземний шар повітря і вночі утримують якби те тепло, яке могло накопичитися впродовж дня хоч трошечки. І, відповідно, волога також сприяє тому, що немає ніякої вергідності заморозків. Ну і, по-перше, що основне – це сама температурна складова повітряної маси, яка зараз перебуває на території України, вона, звичайно, ще не настільки прохолодна, ця повітряна маса, щоб надавати нам якісь дуже низькі значення температури. Тому поки що в нас найближчі ночі будуть, звичайно, прохолодніші, тому що вже все ж таки надійде прохолодна повітряна маса, як я зазначила, з північного заходу, в межах від 8 до 13 градусів, скажімо так, подекуди трошечки нижче, там від 6. Так, це прохолодно, але поки що мова про заморозки в нас не йде.
3: Це була розмова з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: У ритмі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Четверо людей загинули внаслідок російського авіаудару по Олександрівці на Донеччині. Ще четверо дістали поранення, серед них дитина. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Російські військові скинули на селище 4 авіабомби. Пошкоджено ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адміністративну будівлю та 6 автомобілів. Під завалами можуть залишатись ще 8 людей, серед них 2 дітей. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Російські війська під час атаки на Київ завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця». Про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Загорій. Інформацію про характер пошкоджень та наслідки удару в компанії наразі не розголошують з міркувань безпеки. Загиблих серед працівників підприємства немає. В Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали 3 людей. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. За попередньою інформацією, уламки впали на територію закладу освіти. Раніше повідомлялось про падіння уламків в нежитловому секторі, однак згодом у міській військовій адміністрації уточнили місце падіння. Внаслідок російської атаки на столицю загалом загинули 2 людей. Ще 25 постраждали. Українські розробники протезів зможуть отримати до 8 мільйонів гривень за програмою «Інноваційне протезування». Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. Розмір гранту залежатиме від готовності технології та становитиме до 2, 4 або 8 мільйонів гривень. Фінансування можна спрямувати на дослідження, створення і випробування зразків та прототипів, а також підготовку до сертифікації. Програма охоплює розробку протезів верхніх і нижніх кінцівок та їхніх компонентів. У Кремлі заявили, що наразі не бачать передумов для відновлення мирних переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пісков. За його словами, Москва нібито залишається відкритою до переговорів, водночас звинувачує Україну та європейські країни у перешкоджанні дипломатичному процесу. Дмитро Пісков також прокоментував можливу зустріч президентів України та Росії. Він повторив позицію Кремля, що Володимир Зеленський має приїхати для цього до Москви, де йому нібито готові надати гарантії безпеки. Водночас у Кремлі заявили, що зустріч на найвищому рівні вважають недоцільною до проведення переговорів на експертному рівні. Російський військовий вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі поблизу міста Браніво. Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Вертоліт летів із Калінінградської області Росії та заглибився у польський повітряний простір приблизно на 300 метрів. Там він перебував 42 секунди. Польські військові відстежували його за допомогою радіолокаційних систем. У повітря підняли винищувачі, а наземні сили та засоби привели у стан готовності. В оперативному командуванні заявили, що цей інцидент свідчить про чергову перевірку Росією готовності польської протиповітряної оборони. Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна, засудженого до 10 років ув'язнення за шпигунство. Про це повідомляє Reuters. Мартіна Раяна заарештували у 2023 році, а в березні засудили до 10 років позбавлення волі. Помилування відбулось наступного дня після того, як Європейський Союз погодився виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку. За інформацією Reuters, Франція домоглась зняття санкцій за Алішера Усманова на тлі ситуації з двома французькими громадянами, ув'язненими в Азербайджані. Сторона Азербайджану заперечила, що чинила тиск на Париж. Загалом указом президента Ільхама Алієва помилувано 20 людей. У Європейській комісії відмовились коментувати причини виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань розширення Крістіан Вігант. Він пояснив, що обговорення санкцій є конфіденційними і залежать від держав-членів. Напередодні Рада ЄС продовжила персональні санкції за загрозу територіальній цілісності та незалежності України ще на 3 роки, але Усманова та Фрідмана зі списку вилучила. Обмеження залишаються чинними щодо понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
8: ЄС зняв санкції з улюблених олігархів Путіна, Фрідмана та Усманова. Чим це небезпечно для України, розберемо з політтехнологом Юрієм Подорожнім о 17:45. Тихановська заявляє про ймовірні атаки по Україні із території Білорусі. Їх вирогідність обговоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем о 18:30.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time.
0: на Громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На Громадському радіо.
1: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції у наслідок єврейських погромів, сучасна наука, вона як трактує ці процеси і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України і що ми називаємо погромами?
17: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, він охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині, де вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881. Там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке було, яке почало писати в 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. І якщо ви подивитеся будь-яку дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали тому, що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де їх, де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
18: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів, їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, от так, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були в виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такому, в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом.
17: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення, і дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та тобто, ми, якщо люди власне не є науковцями, вони все ж шукають якихось пояснень, вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона перш за все відбувається перше, тому що є попит на, тобто є такий термін push and pull factors. Є фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентами говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, вони таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, що відбувається з Російською імперією? Відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. На землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці. Якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав, є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися, так? Тобто поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
19: Відерштанд. Супротив.
18: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що, хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як яви, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі. Станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям? І, власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
17: Інші країни в сенсі Штати?
18: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
17: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк. Але вже з початку 20-го століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію, також ми знаємо про Ірландію, про Швецію, так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає, власне, людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібні ще робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так? Тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають. Воно виглядає не райдужно, воно виглядає не... Ну, для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало досить, ну, не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпростіжнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв, і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він із собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен. Це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка вони виїхали. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І ці ландсманшафти, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають старий дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
19: Відерштанд. Супротив.
18: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейські родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. Цей масив коментарів і дописів, їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо, тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro-Goldwyn-Mayer, от, власне, цього Меєра або Маєра того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
17: Ну, я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали, так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть. Тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там на цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть розкрутитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, їм все-таки це вдається саме там. Їм дається розкрутитися саме там. І тому це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше. Але так воно було. І я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там є цілий музей, і вони навіть так і кажуть: Білосток — це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам там такий контекст розказується, як виглядав Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, що його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермецем у Америці. А в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, насправді він став тим, ким він став, тому що він поїхав здалека в Пілса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому що вони були не там.
18: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники, взагалі, ну, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, ну, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контексті, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
17: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проєкту Опенгаймера, до проєкту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період вже, його вчителі, наприклад, вони, ну, це дуже схожа історія до теперішньої академічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися, і його батьки самі йому казали: їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує, вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися деінде, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
19: Відерштанд. Супроти.
20: Історія єврейських погромів.
21: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
19: Експертні рішення.
22: На громадському радіо.
23: Impact. Strategy. Ideas.
19: Від ідеї до результату.
24: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
19: Експертні рішення.
20: На громадському радіо.
25: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
20: і слухати новини про удари по підстанціях.
25: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
20: «Кіловат-година».
25: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
20: І головне
25: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
26: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
4: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрової художньої літератури. І для мене це справжній виклик.

0: великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Манго читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють. Але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі – народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гільйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу Хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі між людиною та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, Хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі у жанрі бойового хорору, драми та фентезі їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без ефілерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «Щонен-мангою» з кривавими сценами і елементами гротеску. Вона нагадує улюблену усіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервований оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певне ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно. До речі, днями я замовив сюрстрьомінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проект був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: До 25 тисяч громадян КНДР працюють на виробництві дронів у Росії. Про інтереси обох країн щодо цієї співпраці поговоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, наскільки принципово змінюється

0: Ця ситуація через те, що Північна Корея тепер може допомагати Росії не лише готовими боєприпасами та військовими, але й робочою силою для виробництва дронів.
1: Ну, якщо чесно, я думаю, що суттєво це не вплине на хід російсько-української війни, тому що там і раніше працювали в Росії багато нелегалів, цілком можливо, що це було Китай, з інших країн. Тому, ну, 25 тисяч – цифра така серйозна. Очевидь, вони працюють не на одному якомусь підприємстві, а розпорошені равномірно тонкою плівкою по різних заводах. В Татарстані ми пам'ятаємо новини, коли долучали дітей, школярів для збору дронів. Так би мовити, в них були уроки праці. Тобто не табуретку там ще граблі робили, а робили корпуса для дронів. Чи працюють там північні корейці? Ну, ще є така інформація, вочевидь, вони працюють. Вочевидь, заробітна плата в них набагато менша, ніж у тих росіян, які би, ну, безпосередньо знаходяться в Татарстані і зголосились би на цю роботу. Це дуже невелика зарплата. І тому, ну, швидше за все, це одна із частин домовленостей з Кім Чен Ином і Путіна про те, що от додатково, думаю, що це безпосередньо до Кім Чен Ина йдуть заробітки ці, це майже мільярд на рік, ну, за півтора року це точно не біже мільярд доларів. Я думаю, що це така подяка від Путіна до Кім Чен Ина. А вважати, що додаткові робочі руки, вони б знайшли і так робочі руки росіяни, я думаю, на такі роботи, але за такі гроші навряд чи б знайшли. Тому тут економія і для росіян, і вигода для Кім Чен Ина. Ну, а ті люди, які там будуть працювати безпосередньо, ну, вони ж, Північна Корея, там вже нема демократії, чи чогось їм сказали, вони будуть працювати, навіть безкоштовно можуть працювати за їду, як то кажуть. Цілком можливо такі варіанти.
0: Тобто, по суті, якщо говорити про те, чому ці дві країни пішли на ще один крок співпраці, тому що в цьому звіті не говориться про, наприклад, часовий проміжок, скільки вони так уже виробляють. А можна говорити про те, що Росія отримала зі своєї сторони дешеву робочу силу, ну, бо 7,5 тисяч доларів на рік, якщо поділити на місяці, ну, це виходить не особливо велика сума. А ще, якщо говорити про те, що і влада КНДР забирає собі більшу частину, тобто, по суті, Кім Чен Ин пішов на цей крок, щоб ще додатково наповнити бюджет. А Росія пішла на цей крок, бо це дешева робоча сила.
1: Ну, і вони хочуть поглибити все ж таки співпрацю між країнами. Ну, такими кроками зброя. Ми бачили велику кількість снарядів, які приходили з Північної Кореї. Ми бачили ракети, які приходять з Північної Кореї. Ну, і такий ще обмін людьми. І швидше за все, тут ще і військова є мета. Бо ці люди, які збирають дрони, вони, ну, чудово будуть розуміти, як вони працюють. І таке саме виробництво вони можуть розпочати вже в Північній Кореї. І фахівці, які не просто там знають, що робити, а знають, що досконало, робили не один місяць, там, може, не один рік. Тому я думаю, що тут це ще пов'язано з тим, щоб ті фахівці, ну, ті робочі, які приїдуть, щоб вони працювали в Північній Кореї і робили такі самі дрони. Тобто, ну, це швидше за все таки буде.
0: По суті, доступ до технологій.
1: Ну, там технології не складні. Якщо діти збирали на уроках праці, технологій там складних немає, але навіть не дуже складна технологія, якщо людина ніколи це не робила руками, як то кажуть, то може зробити щось таке, що потім воно полетить невідомо куди. А так вони будуть чітко нормативи виконувати, працювати. Я думаю, що і матеріали, не подивиться, які використовуються, побачить одразу, які стануть. Ну, так, можна назвати це одним словом технології.
0: А тут ще питання, а чому Росії взагалі знадобилися ось ці десятки тисяч північнокорейських працівників? В плані тому, ну, могли ж і своїх набрати. Чи свідчиться про те, що, ну, трудових ресурсів зараз для масштабування російського виробництва недостатньо? Чи знову таки, якщо говорити про ті скандали, які з цією ж Алабугою спливали в публічному просторі, то там студентів якраз залучали до збирання дронів. Тобто, виходить, по суті, Кремлю зараз простіше залучити із дружніх країн працівників, ніж там в чергово піднімати ось цей скандал з приводу того, що залучають туди фактично, там, можливо, навіть неповнолітніх.
1: Так було ж таке, залишали неповнолітніх, і це розглядалося не як виробництво зброї, а як уроки труда. Ну, уроки праці. Там, уроки труда вони звуться. Ну, можна припустити, що чоловіків, які би там мали би працювати, ну, це не складне, не важке виробництво, там можуть працювати і жінки. Ну, а чоловіків, швидше за все, будуть мобілізувати потрошечку збройні сили, бо прихована мобілізація на Росії продовжується. І підписання цих контрактів, ну, начебто добровільно, ну, це добровільно примусово. Там є багато варіантів, як впливають на людей, на керівництво підприємств, приватних підприємств, державних особливо, де приходить рознарядка, скільки треба, щоб людей ще підписали контракти, ну, і так далі. Тобто там багато. Прихована мобілізація відбувається. Начебто на поверхні це добровольці, які підписують контракти, але насправді ну, не зовсім вони добровольці.
0: Цікаво ще деталь, що працівників КНДР, за даними звіту, маскують під студентів, щоб обходити санкції. А наскільки складно міжнародним спільнотам реально відстежувати ось такі схеми, і що це говорить про ефективність нинішнього санкційного режиму, на вашу думку?
1: Ну, неефективний режим. Ну, економіка. Ми обговорюємо санкції, які накладаються на Російську Федерацію. І ми аналізуємо, скільки санкцій, який пакет, як, але ну, краще було б, мені здається, аналізувати, як це вплинуло на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, взагалі на економіку Російської Федерації. Ну, економіка Російської Федерації, хоч і не дуже швидко, але продовжує зростати, якихось провалів у них немає, тому всі ці санкції, ну, вони, ну, якщо б їх не було, може, їм було б трошечки краще, але якогось впливу суттєвого вони не мають. От наші санкції повітряні, вони мають суттєвий вплив, бо ми приблизно 40-45% нафтопереробних можливостей росіян вже або знищили, або пошкодили. Оце впливає на можливості росіян заробляти гроші на нафті, на нафтопереробних продукції, які вони продають. Навіть Трамп просив нас, щоб ми не били по цим заводам. А ці санкції, ну, а оформити студентами, ну, це взагалі дуже нескладно. Є ж програми по обміну студентами, щоб навчалися і студенти з інших країн. В нас навчаються студенти з інших, ну, принаймні, навчалися з інших країн. В Росії так само навчалися. Тому прописати, що він там студент, наприклад, заочної форми навчання, ну, то взагалі, ну, що виписати папір, що людина, господи, на Росії, я думаю, це взагалі не проблема.
0: Тобто, по суті, для того, щоб збирали дрони, записують як студенти, для того, аби йшли на війну піхоти або штурмовики, іноземні найманці їх записують як туристів. У Росії тут все продумано, і, на жаль, Європа дуже мляво реагує на те, щоб перекривати ось такі нелегальні канали.
1: Ну, можливості є. Можливості і посилювати санкції, і прикривати канали, і багато чого можна робити, але, ну, на жаль, ми маємо констатувати, що Європа, не кажучи вже про Сполучені Штати, це більше такі, знаєте, бутафорські, мені здається, все ж таки санкції, а не так. Що вони є, що їх по великому рахунку немає, тому що в сухому залишку по результатам всіх цих санкцій, ну, військово-промисловий комплекс росіян не зазнає суттєвих проблем. Ну, єдина проблема, які вони зазнають, це 25% тіньового флоту ми потопили, 75% залишилось на північних морях, і от 40-45% нафтоприродного заводу, принаймні на тих, по всій Росії, ну, дотягувалися ми тільки до тих, що на європейській частині. Оці санкції, вони дійсно вплинуло, там навіть можна подивитися економічні розрахунки, наскільки це стало росіянам складніше. А всі інші санкції, ну, не знаю, може ви знаєте, може слухачі знають. Я, ну, чесно, я не знаю, як вони, наскільки вони вплинули, де можна подивитися, як всі там скільки, 100 мільйонів санкцій, наскільки серйозно вони вплинули на Російську Федерацію. Мені здається, що це більше для того, щоб для галочки, як то кажуть, робиться.
0: Якщо чесно, то...

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
2: Це історія про те, як
1: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
3: про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
2: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Реклама на Громадському радіо.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Реклама на Громадському радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
11: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
1: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
11: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
1: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
16: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Усе важливе на цю годину.
20: Вітаю. У студії працюють Ксенія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
21: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 23 вересня. І далі про найважливіше коротко.
20: Україна готує нові санкційні пропозиції для Європейського Союзу проти російських олігархів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ.
21: В Кремлі заявили, що не бачать передумов для відновлення мирних переговорів щодо завершення війни проти України.
20: Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Нью-Йорка вручила орден княгині Ольги американській меценатці.
21: Російський гелікоптер «Мі-8» порушив повітряний простір Польщі. У польській армії заявили, що таким чином Росія перевіряє готовність польської ППО.
22: Детальніше про головне.
20: Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських військ на Донеччині та Луганщині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. У районах Новоселівки першої та Дачного уражено пункти управління безпілотниками, а поблизу Волновахи – склад дронів підрозділу «Рубікон». На Луганщині у районі Кундрючого уражено склад пального, а поблизу Гірника та Великої Шишівки на Донеччині – склади матеріально-технічних засобів. Також у районі Красногорівки уражено місце зосередження російських військових підрозділів безпілотників.
21: У Києві внаслідок російських атак щонайменше 43 людини постраждали, двоє загинули. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Російські безпілотники атакували, зокрема, автозаправні станції, бізнес-центр, офісну будівлю, фармацевтичне підприємство «Дарниця» та приміщення колишнього ринку. На місцях влучань виникли пожежі, також пошкоджені автомобілі. Остаточну кількість постраждалих встановлюють. Також унаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центрів, через що частина абонентів інтернет-провайдерів опинилась без зв'язку.
20: Російські війська завдали 3 ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григорів. Влучання зафіксували у Зарічному районі міста, пошкоджені житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі та автомобілі. На місці одного із влучань виникла масштабна пожежа. 4 поранених доправили до лікарні. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.
21: Бійці 3-го армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» застосували дистанційне мінування за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. За 2 ночі військові створили 400 метрів мінних загороджень. Наземні роботи використовували для мінування маршрутів руху російських військових та перерізання їхньої логістики. В корпусі зазначили, що завдання, на виконання якого людям знадобилося близько 2 тижнів, роботи виконали за 2 ночі. Раніше під час операції «Вівальді» українські військові також застосовували наземні роботизовані комплекси в тилу російських військ.
20: Новим командиром 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України стане полковник Сергій Шаталов. Про це повідомили у Збройних силах України. Відповідний указ напередодні підписав міністр оборони Євген Хмара. Сергій Шаталов із 2024 року очолює 37-му окрему бригаду морської піхоти. Під його командуванням бригада звільнила понад 84 квадратні кілометри української території та низку населених пунктів.
21: У Державній прикордонній службі спростували інформацію про нібито мобілізацію громадянина Ізраїлю безпосередньо на кордоні. Про це повідомили у ДПСУ. Прикордонники встановили, що чоловік також має громадянство України, а в обліках військовозобов'язаних містилась інформація про його перебування у розшуку. Чоловіка передали представникам Національної поліції для подальшої перевірки. В ДПСУ наголосили, що прикордонники не перевіряють іноземців щодо військового обліку та не проводять мобілізаційних заходів в пунктах пропуску. Раніше ізраїльські медіа повідомили, що чоловіка нібито мобілізували, коли він повертався після святкування Рош ха-Шана в Умані.
20: У громадах Донецької області, де безпекова ситуація дозволяє готуватися до опалювального сезону, до зими готовий 91% об'єктів. Про це заявили у Донецькій обласній державній адміністрації. Станом на 23 вересня підготовлено 1532 об'єкти із запланованих 1678. Серед головних викликів цієї зими у відомстві назвали стабільну роботу інфраструктури та забезпечення резервного живлення. Основне завдання полягає у тому, щоб тепло, воду та електропостачання працювали максимально стабільно в умовах загрози нових російських ударів.
21: Україна готова до переговорів щодо так званого зернового перемир'я з Росією в Чорному морі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. Йдеться про можливу домовленість щодо припинення ударів по суднах, які перевозять сільськогосподарські вантажі, а також по портах і зерносховищах. Всеволод Ченцов заявив, цитую, «Зараз слушний момент сісти, поговорити і знайти рішення». За його словами, така домовленість може стати першим кроком до обговорення більш комплексних питань. Я нагадаю, що російські удари по українській портовій інфраструктурі призвели до скорочення експорту зерна та посилили ризики для комерційного судноплавства в Чорному морі.
20: Україна пропонуватиме Європейському Союзу нові санкції проти російських олігархів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ. Про це заявив уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк. Він розкритикував рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова і Михайла Фрідмана, наголосивши, що підстави для обмежень не змінились. Водночас ЄС продовжив на 3 роки санкції проти людей та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Владислав Власюк наголосив, що зараз важливо не допустити послаблення санкційного тиску на Росію. Натомість прем'єр-міністр Литви уже доручив розпочати запровадження національних обмежувальних заходів проти Усманова та Фрідмана. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав це рішення та закликав інші країни ЄС наслідувати приклад Литви.
21: У Кремлі заявили, що наразі не бачать передумов для відновлення мирних переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пісков. З його словами, Москва нібито залишається відкритою до переговорів, водночас звинувачує Україну та європейські країни у перешкоджанні дипломатичному процесу. Дмитро Пісков також прокоментував можливу зустріч президентів України та Росії. Він повторив позицію Кремля, що Володимир Зеленський має приїхати для цього до Москви, де йому нібито готові надати гарантії безпеки. Водночас у Кремлі заявили, що зустріч на найвищому рівні вважають недоцільною до проведення переговорів на експертному рівні.
20: Президент України Володимир Зеленський виступив на 6-му саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. Про це повідомляє Укрінформ. Саміт проходить у межах сегменту високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він об'єднав міжнародних партнерів України для обговорення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Серед головних тем також системні порушення прав людини та мілітаризація півострова, зокрема молоді і освіти. Учасники саміту обговорюють подальші спільні кроки для деокупації Криму.
21: Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Нью-Йорка вручила орден княгині Ольги американській меценатці Гейл Міллер. Про це Олена Зеленська повідомила у соцмережі X. Завдяки підтримці Гейл Міллер у Бородянці відбудовують дитячий творчо-спортивний центр, зруйнований російськими військами. Перша леді висловила сподівання, що меценатка відвідає відкриття центру наступного року. До відбудови центру також долучились кілька міжнародних благодійних фондів і компаній.
20: Бюджет національної культурної ініціативи «Тисяча весна» у 2027 році планують збільшити до 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. Про це заявила віце-прем'єрка із питань гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, серед нововведень наступного року планують додати книжки, також оглядають включення відео та онлайн-ігор. Цьогоріч на участь у програмі надійшли 2634 заявки із загальним запитом на понад 15 мільярдів гривень. До пітчингу пройшли 1227 проєктів, переможцями стали 545. Нині бюджет «Тисяча весни» становить 4 мільярди гривень.
21: Російський військовий вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі поблизу міста Браніво. Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Вертоліт летів із Калінінградської області Росії та заглибився в польський повітряний простір приблизно на 300 метрів. Там він перебував 42 секунди. Польські військові відстежували його за допомогою радіолокаційних систем. У повітря підняли винищувачі, а наземні сили та засоби привели у стан готовності. В оперативному командуванні заявили, що цей інцидент свідчить про чергову перевірку Росією готовності польської протиповітряної оборони.
20: Це були головні новини середи, 23 вересня. На громадському радіо у студії працювали Ксенія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
21: Наступний випуск новин о 18-й годині. Слухайте, думайте, дійте.
22: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
21: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
22: Погода на громадському радіо.
0: Реклама.
2: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
0: Реклама.
22: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
22: Долар
3: 44 гривні 78 копійок.
22: Євро
3: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
22: Курси валют на громадському радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
22: Драйв тайм на громадському радіо.
20: Вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні розберемо, що відбуватиметься впродовж тижня, проаналізуємо гучні заяви, які вже лунають. В ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Ксенія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні поговоримо про таке.
22: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
20: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції? О 17.15 поговоримо про це із Тарасом Симонюком, експертом аналітичного центру «Solid.Info». Санкційний компроміс. Про що говорить виключення двох російських олігархів із підсанкційних списків? Детальніше про це о 17.45 поговоримо із політтехнологом Юрієм Подорожнім. Тож, залишайтеся із нами, попереду у нас багато цікавого.
22: Драйв тайм на громадському радіо.
20: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо, вкладці «Підтримати». Долучайтесь до обговорення у студії, нам важлива ваша активність. Тож обов'язково запам'ятайте номери, за якими ми готові з вами спілкуватися. Телефонуйте за номером 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні, або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. Ми ж переходимо до першої теми.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
20: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Український президент заявив, що хотів би завершити війну до зими і розраховує на допомогу Сполучених Штатів. Трамп зі свого боку заявив, що очікуватиме на домовленість між Україною та Росією. Серед тем переговорів – можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, українські удари по російських НПЗ, посилення української ППО та можливість виробництва ракет для «Петріот». При цьому зустріч відбулася на тлі активізації американських дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Напередодні Зеленський говорив про можливість конкретних кроків для деескалації, а Трамп знову наголосив на необхідності домовленості між Києвом і Москвою. Детальніше цю тему за мить ми обговоримо із експертом. Тарас Семенюк має з хвилини на хвилину приєднатись до нас. Важливих тем цього тижня багато. Хочеться детальніше розбиратися у темі, не просто очікування висловлювати від тих чи інших міжнародних заходів. Цього тижня увага прикута до Генеральної асамблеї ООН. Серед іншого обговорюють саме питання України. Це те, що нам важливо. Чуємо гучні заяви і від наших високопосадовців. Слідкуємо уважно за усіма зустрічами, які там відбуваються, аби розуміти, що може бути. Серед того, що почули, це і заява українського президента про можливість, потрібність припинення війни до зими. І не хочеться думати про те, що це лише просто заяви, і хочеться розуміти реальність того, що може відбуватися. Тож, хочеться обговорити детально цю тему, розібратися. Україна дуже чекає позитивних новин, особливо напередодні опалювального сезону. Нам важливо знати, із чим входити в нову, непростий новий період. Згадуючи попередню зиму, дуже складно вона давалася багатьом регіонам України, і Київ не виняток. Можете ділитися і своїм досвідом, пишіть нам обов'язково на Viber, можете телефонувати. Я знову нагадаю наші номери 0800 30 40 33, це якщо хочете приєднатися до ефіру. Якщо готові написати нам, то це 067 67 404 76. Серед багатьох важливих тем, які ми будемо обговорювати упродовж двох годин прямого ефіру, ми тільки стартували, тож нам важливо, щоб ви приєднувалися до нас, слухали, підтримували і, звичайно, що ділилися цим ефіром із друзями. І ми повернемося до цієї теми вже за мить, а зараз пропонуємо не менш важливу і актуальну розмову. Просто зараз, зокрема, про те, як ворог отримує інформацію про українські ОПК, дослідження, про це і не тільки в розмові моїх колег, просто зараз.
8: Давайте почнімо з методології. Ви проаналізували 7362 повідомлення СБУ, тобто це велика глиба інформації. Безпосередньо повідомлень, які стосуються ОПК, ви знайшли 131 матеріал. Наскільки ця вибірка загалом дозволяє говорити про загальні тенденції російської розвідки щодо українського оборонного сектору?
9: Ну, якраз вона і говорить про тенденції, тому що, звісно, що в публічному доступі на сайті СБУ, де, власне, і бралася вся ця база інформації, тобто це відкриті дані, абсолютно службою вже попередньо, там не вся інформація про всі їх розслідування. Це те, що вже Служба безпеки вважала за потрібне оприлюднити. Але цей аналіз якраз дозволяє побачити тенденції, способи, канали, що змінюється з часом в тих способах, які використовує ворог проти нас.
20: Ви виділяєте 7 основних каналів отримання інформації ворогом. Який з них найчастіше зустрічається саме у випадках, пов'язаних із ОПК? І чи змінювалася ця ситуація протягом ось цього періоду 2020-2026 рік?
9: Ну, по-перше, так змінювалося. Тобто, якщо, наприклад, до 2022 року здебільшого це були якісь економічні злочини і, наприклад, корупція, то після 2022 це шпигунство, державна зрада і всі інші пов'язані з цим речі. Тепер, якщо говорити про основний канал отримання інформації, то, звісно, це людина, тобто людський фактор. І тут різні способи. Найпопулярніше, звісно, це через співробітників, діючих або колишніх. А також тут можна сказати і про просто мешканців, які живуть поруч і мають можливість фотографувати і передавати інформацію про те, що відбувається поруч з ними. Тобто не обов'язково використовувати якісь дорогі шпигунські методи для того, аби отримати інформацію. Достатньо завербувати людину, яка живе поруч з цим об'єктом і може цю інформацію передати. Ну і, звісно, що тут не в останню роль можуть грати способи цього вербування. І іноді, або так скажімо, це досить часто насправді трапляється, це може відбуватися через знайомих родичів, в тому числі близьких родичів, які знаходяться на окупованих територіях чи на території Росії, через певний тиск на цих родичів або через тиск на співробітників через наявність цих родичів у вразливому становищі, скажімо так. Ну і, звісно, існують ще способи вербування через Телеграм або інші соцмережі. Просто чому я сказав Телеграм? Тому що з 90 повідомлень, які стосувалися соціальних мереж, в цьому масиві більше ніж 7300 різноманітних повідомлень на офіційному сайті СБУ, 84, тобто більше 90% стосувалися саме Телеграму. І це, в принципі, легко пояснити, бо він достатньо зручний для вербування, в тому сенсі, що люди підписуються на різноманітні локальні, національні групи, сигналізують про свої симпатії різноманітними коментарями чи емоціями, і враховуючи те, що даний меседжер, він підконтрольний ФСБ, незважаючи на різні заяви його перших осіб, але інформація про і наявність серверів, і відсутність відповідного шифрування, і інші претензії до цього меседжера, вони, в принципі, достатньо відомі, то це залишається, мабуть, одним з найзручніших каналів, саме якщо ми говоримо про технологічний спосіб.
20: Ну і на підтвердження цього зазначу, що коли наша редакція проводить дослідження і вивчає новини, які стосуються безпосередньо України і внутрішніх якихось питань, найчастіше саме в телеграм-каналах ми зустрічаємо ось такі проросійські повідомлення, які, на жаль, роблять вкид для українського суспільства. Повертаючись до вашого дослідження, у дослідженні є інформація про 149 повідомлень про так званих кротів і шпигунів у державних органах на стратегічних підприємствах. Якщо чесно, інформація дещо шокуюча. А яку саму інформацію вони передають? Що для Росії загалом становить інтерес від таких людей?
9: Різного роду інформація. Вона може стосуватися, наприклад, ну і якщо ми говоримо про зафіксовані повідомлення, то вона може стосуватися особистої інформації співробітників або підприємства, або правоохоронних органів різноманітного характеру, яка може давати можливість далі в подальшому або знаходити можливі точки впливу на цю людину, або знаходити можливості для зв'язку з нею. Тобто інформація, яка зазвичай потрапляє від, ну, в тих випадках, коли мова йде саме про правоохоронні органи, а тут, в принципі, в поле зору СБУ і в цих повідомленнях потрапило практично всі, хтось більше, хтось менше, тут скоріше виділяється, можливо, там ДПС і органи прокуратури як лідери, але загалом є там і СБУ, і НАБУ, і інші там. Мова йде про закриту інформацію. І це може бути інформація там про перетин кордону, про транзакції, про експортно-імпортні операції, будь-яка чутлива інформація закритого характеру, яка може нести користь в даному випадку ворогу.
8: Про методи російської тактики, взагалі їх агентури, хочеться поговорити з вами детальніше. Наскільки змінились ці методи після початку повномасштабної війни? На вашу думку, за вашими дослідженнями, спостереженнями, Росія стала більше покладатись на технології? Чи ось ця агентурна робота це дорівнює основний метод, основний інструмент для росіян?
9: Я би не сказав, що вони більше стали покладатися. Але вони почали більше витрачати ресурс на технологічну війну в цій сфері. Тобто, безумовно, канал залучення, вербування людей місцевих або співробітників, він залишається і досить популярний серед способів. Крім того, він дає можливості отримати інсайдерську інформацію з підприємства про різноманітні аспекти, будь-то креслення, або технічна якась документація, або ж режим роботи підприємства. Але тим не менше досить популярний, як на мій погляд, залишається і вербування через месенджери. Ми вже проговорили Telegram, але, наприклад, якщо говорити про прям останні зовсім тенденції, то тут слід звернути увагу в тому числі і на ігрові платформи. Наприклад, нещодавній випадок, коли вербування відбувалося на ігровій платформі Roblox. Тобто, фактично, це здійснюється через, наприклад, внутрішні меседжери, через аналіз цих діалогів і виявлення людей, які схильні, наприклад, виконувати якісь завдання.
8: Одна з найбільш дискусійних тез дослідження – це відсутність у виборці випадків, коли відкриті державні дані були б зафіксовані як канал витоку інформації про ОПК. Чи означає це, що дискусію про обмеження відкритих даних переоцінює саме цю загрозу? І загалом, чи означає ваш результат, що закриття інформації у державних реєстрах саме по собі не вирішує проблему, якщо основні канали витоку – це люди, агентура, соцмережі і кібероперації?
9: Ну, як ви справедливо помітили, що це дослідження, воно, звісно, не має повної інформації, тому що, як я вже сказав, СБУ не все оприлюднює, над чим працює, але воно дає зрозуміти загальні тенденції, і з тої інформації, яка є публічною, ми можемо стверджувати, напевно, що канали отримання інформації, в тому числі закритої, були інші, а не державні відкриті дані. Тому що таких випадків публічно зафіксовано не було. А що стосується того, наскільки це взагалі може бути способом, то тут питання дискусійне. Безумовно, частину інформації про ОПК необхідно закривати, і це мова йде про фізичне розташування підприємств, інформацію про певних співробітників, яку підприємство вважає за потрібне тримати закритою. Тут суперечок жодних немає, як і, наприклад, відсутність інформації про що саме там і куди саме поставляється в тендерних закупівлях. Але, наприклад, сам факт тендеру, він мав би бути в наявності. Інформація про підприємства, коли вона зникає взагалі з державних реєстрів, а тут, до речі, якраз і це регламентує постанова 1257, досить спірна, що вона дає можливість підприємствам добровільно звернутися до Міністерства оборони і за їх запитом вибірково з якихось систем, причому не з державних реєстрів, що тут важливо, а просто з якихось приватних систем, приховати інформацію про себе. І це, якщо не брати до уваги якісь корупційні ризики, які теж насправді існують, і ми бачимо досить багато вже скандалів різних корупційних, а якщо їх відкинути, говорити тільки про безпековий фактор, то так працює взагалі інформаційний світ, що інформація, яка колись була оприлюднена, якщо її приховувати, то це вже маркер хакер. Це вже фактично підсвітка ворогу, ФСБ, їх усім відділам, що дане підприємство є критичним. Його треба досліджувати детальніше. І це створює величезну загрозу для всіх тих підприємств, які скористалися цією рекомендацією і написали такі листи на Міністерство оборони, а вони потім розіслали, знову ж таки, вибірково якимось приватним агрегаторам, щоб ті прибрали. Тобто, звісно, ця інформація була десь прибрана, десь не прибрана, і в результаті виник такий яркий маркер для осінь відділів ворога, яким чином можна знаходити ці критичні підприємства, які без цього взагалі жодним чином не були підсвічені. Ну, це от з прикладів такого регулювання, яке не створює безпеку, а створює додаткові ризики. Окрім незручності, наприклад, підприємство, про яке відсутня інформація, воно не може звертатися, нормально обслуговуватися в банківській системі,
20: так, це
9: проходити
20: дюділ,
9: таке інше.
20: Що ви про це говорите, це надзвичайно важливо, тому що люди іноді самі того не розуміючи, допомагають ворогу. І буквально маємо ще хвилину на останок, не можу не спитати. Юконтрол 22 вересня виповниться 12 років. Вітаємо вас, це вже велика дата. Власне, які безпекові ризики, виклики були у вашої компанії за цей час?
9: Дякую за привітання. Виклики весь час виникають, і якщо раніше там до вторгнення вони були поодинокі, то після вторгнення участилися різноманітні кібератаки на наші сервіси, продукти, особливо, мабуть, найбільше їх пік був якраз після 22-го року, коли більшість сервісів і державних реєстрів не працювали, нам вдавалося якраз утримувати роботу і працездатність продукту для того, щоб можна було в тому числі виявляти, наприклад, російський слід. Але, в принципі, команда вже звикла до цього, ми не виносимо це там на публіку. Зазвичай в середньому темпі таких атак десь одна на місяць, які ми бачимо і на які витрачаємо там певні ресурси для подолання.
22: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
10: на Громадському радіо.
2: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
10: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
10: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
12: Drive Time на Громадському радіо.
20: Продовжується ефір на Громадському радіо. Дякую, що ви залишаєтесь із нами. Розпочнемо із останніх новин. Уже пишуть українські ЗМІ з посиланням на американських колег, що Марко Рубіо зустрівся із Лавровим під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Деталі переговорів поки не повідомляють. Утім, відомо, що це вже п'ята зустріч посадовців із 2025 року. Переговори стали черговим прямим контактом Вашингтона та Москви на тлі американських спроб просунути переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Зустріч відбувалася наступного дня після переговорів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Україна тоді заявляла про готовність до енергетичного перемир'я за умови дзеркальних дій Росії. Тож тепер важливе питання, чи готова Москва хоча б до такого обмеженого формату припинення ударів. І водночас будемо розбиратися ще в одній дуже важливій темі, власне, якій хочеться розставити всі крапки над «і». Зокрема, у Нью-Йорку відбувалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Як розцінювати цю зустріч? Які меседжі там лунали? Які заяви після цього ми чуємо? І головне, як їх сприймати, щоб це не були марні сподівання? І ми бачили, наскільки це реальний результат. Готові приєднати до ефіру експерта аналітичного центру «Solid.Info» Тараса Семенюка. Пане Тарасе, добрий вечір.
13: Добрий вечір, вітаю українців.
20: Так багато новин несеться із міжнародних майданчиків, і кожну так уважно аналізуємо. Здається, ось-ось, щось таке почуємо дуже обнадійливе, аж тут дивимось у вікна, а там сьогодні так Київ атакували. Що це виглядає не те, щоб дисгармонійно, взагалі контрастно із тими заявами, що несуться із міжнародних майданчиків, і разом з тим кількість загиблих тільки зростає, травмованих кількість зростає, знищені дата-центри, пошкоджені інфраструктурні майданчики. Як взагалі розуміти ці всі сигнали в контекстах міжнародних новин?
13: Ну, очевидно, це перше, треба зрозуміти, це є акт прямого терору проти цивільного населення, адже свідоме знищення цивільної інфраструктури, яка не має жодного стосунку до військових цілей, очевидно, інакше не назвеш, як просто акт тероризму, і це на міжнародному рівні неодноразово озвучується і показується. Друге, це є, очевидно, емоційна реакція, цілком така зрозуміла емоційна реакція Кремля на невдачі, які Кремль має, по-перше, на фронті, по-друге, не досягає жодних цілей, поставлених, скажімо, в так званій СВО своєму. Ми це називаємо війні проти України. Тобто підтримка України зростає, Україна замість того, щоб демілітаризовуватись, мілітаризується, не збирається йти на жодні поступки, ну і, очевидно, втрачає у внутрішній організації, адже знищені Вальберіс, знищені центри торгівлі, знищені фактично нафтопереробні комплекси. Вони, звісно, штовхають Путіна на такі радикальні кроки, і

0: імпорт нестабільності і експорт терору саме назовні, тобто на в Європу, мається на увазі дестабілізація наших сусідів всередині, означатиме або принаймні буде свідченням того, що Путін хоче експортувати нестабільність саме на європейський континент, щоб дати можливість тамтешнім праворадикальним елітам, які виступають за примирення з Росією ціною України, щоб максимально убезпечити і закрити Україні кордони, не допустити до поставок зброї. Це і основна ціль Кремля сьогодні в подіях, які відбуваються саме в Польщі і в Румунії.
1: А пане Тарасе, як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Зокрема, хочу зупинитися на заяві Зеленського про бажання завершити війну до зими. Чи варто сприймати цю заявку як політичний орієнтир України, чи все-таки як сигнал про конкретні переговорні домовленості?
0: Ну, дивіться, Зеленський, він же ж дає сигнал не тільки там Трампу, так? Він дає сигнал, що типу, я хочу завершити війну, він дає сигнал самому Путіну, слухайте. Але якщо перекласти з дипломатичної мови, це означає так, слухайте, дивись, якщо ти будеш бити по моїй енергетиці і моїх людей, українців, будеш, умовно, там знову морити їх холодом, то пам'ятай, що буде відповідь і по твоїх енергетичних об'єктах. В неділю ти міг це побачити, як це відбувається, коли Москва палала чорним димом під час так званих виборів. Тобто це є, скажімо так, не дипломатичною мовою, означає подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому що саме це перший рік, коли Україна без оглядки на когось не буде просити дайте нам ракети Storm Shadow, щоб ми там знищили якісь певні вузли. Україна має свої ракети, має свої можливості вражати генерацію, теплову генерацію і електричну генерацію на території Росії. Тобто якщо Путін буде знищувати нашу генерацію в столиці або в інших містах, то він те саме отримає в Москві і в Санкт-Петербурзі. А якщо в нас ще зима може бути більш-менш такою м'якою і теплою, то на Росії зима є абсолютно безпощадною. Тобто там мінус 20 може триматися доволі довгий період. Тому це є такий сигнал самому Путіну. Подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому давай краще якось шукати інструменти, щоб зупинити цю кровопролитну війну, і будемо думати, як співжити далі. Тобто це я так це трансформую.
1: Угу. І ще одна важлива тема. Менше години тому з'явилася інформація про те, що зустрівся Рубіо із Лавровим. Наскільки можна вважати, що вчорашня зустріч Зеленського і Трампа і сьогоднішня зустріч на рівні міністрів є такою собі частиною одного дипломатичного процесу? Що, на вашу думку, Сполучені Штати могли винести на переговори з Лавровим після розмови Трампа і Зеленського?
0: Ну, тут, я думаю, різний спектр переговорів, адже з одного боку Сполученим Штатам потрібно щось робити з Іраном, якось домовлятися, тому що блокування Ормузької протоки, очевидно, не грає на руку Сполученим Штатам. А по питаннях Ірану, саме по таких от важливих питаннях, американці комунікують також через росіян. Ну, на жаль, нам це може подобатись чи ні, але такі є процеси. З іншого боку, чи може Рубіо піднімати тільки українське питання? Очевидно, що ні. Тобто Україна є одним з питань, але те, що нас цікавить найбільше, чи може Рубіо донести якийсь певний меседж. Ну, зараз для Дональда Трампа важливо якимось чином підняти собі хоча б рейтинг до проміжних виборів. Тобто все сконцентровано з його боку саме в цьому напрямку. Тому поки складно оцінювати наслідки цієї зустрічі, почекаємо, які з'являться, можливо, нові заяви, тоді будемо робити висновки.
1: Будемо чекати більше інформації, тому що кожна така зустріч на таких рівнях цікава, важлива. Я вам дякую, що ви знайшли час до нас приєднатись. Тарас Симонюк, експерт аналітичного центру Solid Info, був гостем нашого ефіру. У нас попереду ще важливі міжнародні теми. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо.
2: Покарання за агресію. Про санкційну політику на Громадському радіо.
1: Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на 3 роки, але ціною цього компромісу стало виключення із санкційного списку 2 російських мільярдерів. Алішера Усманова.

0: та Михайла Фрідмана. Рішення ухвалили після тривалих суперечок між країнами ЄС. За даними ЗМІ, Франція наполягала на виключенні Усманова, Люксембург – Фрідмана. А Словаччина домагалася зняття обмежень щодо обох. Для України це рішення особливо чутливе на тлі російської війни. Президент України Володимир Зеленський заявив, назвав зняття санкцій з російських олігархів самовбивчим і контрпродуктивним. Водночас Латвія та Естонія заявили про незгоду із рішенням, а Латвія оголосила про готовність запровадити проти Усманова і Фрідмана власні національні санкції. Тож виникає питання, чи йдеться лише про компроміс заради збереження санкційного режиму, чи цей випадок демонструє дедалі більш чітку політичну готовність окремих країн ЄС переглядати санкції проти російського бізнесу. Розбиратися у питанні будемо разом із політтехнологом Юрієм Подорожнім. Пане Юрію, доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Для початку давайте пояснимо нашим глядачам, слухачам, хто такий Алішер Усманов і Михайло Фрідман. Їх називають улюбленими олігархами Путіна. І чому, власне, зняття цих санкцій – це така недобра, тривожна тенденція?
1: Ну, взагалі, зняття санкцій – це недобра і тривожна тенденція для не тільки для з олігархів, а і як перший крок в тому, щоб знімати санкції з Російської Федерації загалом. Тому що такі спроби робились не тільки в Європейському Союзі, які от зараз намагаються зняти санкції з цих двох олігархів, а й Сполучені Штати Америки тиснули на Україну. Ми пам'ятаємо з вами, як Вашингтон просив стати адвокатом Білорусі в знятті санкцій з Білкалія. Тобто навколо цієї теми є дуже багато різноманітного тиску на Україну. Дійсно, Сибіга і Міністерство закордонних справ зробили заяву, що це ганебно. Але ви знаєте, крім такого негативу, я б хотів би ще й знайти в цій історії позитив в плані того, що Ірландія, яка зараз головує в ЄС, вперше запровадила продовжила, вірніше, санкційний пакет на 36 місяців. І всі, хто сьогодні знаходиться в цьому під санкціями Європейського Союзу, будуть розглядатись наступного разу не за рік, а за 36 місяців, тобто за 3 роки. Власне, санкції продовжено лише на 7 днів, і за 7 днів буде новий розгляд, але те, що ці двоє із ларця, так би мовити, із путінського ларця не потраплять знову в нього, ну, скоріш за все, це вже так і залишиться. Тим більше, що навколо їх двох прізвищ, ну, ведеться величезна гра, в яку задіяні багато країн. Наприклад, по Усманову це не тільки те, що він улюбленець Кремля, а його ще називають протеже тюркського лобі. Бо Азербайджан лобіював перед Францією зняття з нього санкцій і погодились, французи на це погодились, тому що зараз заарештовані двоє французьких громадян в Баку і фактично Єлісейський палац, не Міністерство закордонних справ, що цікаво, а сам Єлісейський палац займався лобіюванням зняття санкцій з Усманова, наприклад. І, власне, все це робилось через Узбекистан, тобто, власне, з французами говорили про зняття цих санкцій багато країн, бо Усманова, насправді, він є улюбленцем не тільки Москви, а й Баку, Ташкента і декількох ще й країн Близького Сходу.
0: Хочу зупинитися на тих країнах, які висловлювалися за те, щоб зняти санкції. Ось Франція наполягала на виключенні Усманова, Люксембург – Фрідмана, Словаччина виступила за виключення обох. Які національні інтереси у цих держав можуть стояти за такою позицією? І загалом, наскільки ця ситуація не видається такою дивною, якоюсь подекуди патовою, коли навколо двох конкретних російських олігархів фактично обертається певний переговорний процес між країнами ЄС щодо продовження всього санкційного режиму?
1: Ну, очевидно, ми можемо говорити з вами про вплив Російської Федерації в цих країнах, наприклад, в Словаччині, яка давно вже є адвокатом не тільки, власне, цих олігархів, а і ми би її могли називати адвокатом Росії в Європейському Союзі. Ще нещодавно цю роль відігравала Угорщина. До речі, я хочу нагадати, що Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, ще за уряду Орбана, пролобіював зняття санкцій з сестри Умерова, і власне тоді ми вже розуміли, що цей процес зняття санкцій буде продовжуватись і продовжуватись.
0: А чи може цей прецедент створити ланцюговий ефект, коли от інші там держави або самі підсанкційні російські бізнесмени також вимагатимуть індивідуальних винятків?
1: Ну, на сьогоднішній день ті, хто знаходяться під санкціями, я вже про це говорив, на 36 місяців продовжують в цьому стані залишатися, в стані підсанкційному. І окремо країни знімати з них санкції не зможуть. Але от ми хотіли в Україні, щоб ланцюговою реакцією виступив зворотній процес, коли країни Європи, які підтримують накладання санкцій на цих двох олігархів, вони приймали національне законодавство, в якому накладали особисті ці санкції. Наприклад, країни Балтії однозначно це зроблять, наші великі союзники, які, в принципі, могли б запустити цю реакцію по всьому Європейському Союзу. Тому, власне, задача Кремля – знімати санкції як з олігархів, так і з самої Росії, з підприємств, розблоковувати заморожені активи. Зараз ведеться дуже активно з Вашингтоном перемовини на рахунок цього. Путін навіть пропонує спільні з американцями проекти із саме цими замороженими санкціями в Арктиці. Тобто, насправді, це питання, яке зараз, знаєте, так віє в повітрі і яке цікавить багатьох в Європі і Сполучених Штатах.
0: Я правильно розумію, що для Москви такі новини не стали новинами, не стали сюрпризом? Чи все-таки це певні політичні сигнали, які Москва може сприймати по-своєму в цьому рішенні ЄС? Можливо, Кремль може сприймати це як ознаку того, що санкційний тиск можна поступово послаблювати. Чи все це спланована акція?
1: Ну, давайте говорити про те, що, власне, ця робота в напрямку зняття санкцій, як індивідуальних, так з держави, так і підприємств, тобто з фінансового сектора, з економіки, вона велась з першого дня впровадження їх. І хоча росіяни публічно завжди заявляли, що плівать ми хотіли на ваші санкції, що вони нам не заважають там і так далі, так далі. Насправді Росія завжди в цьому напрямку шукала якісь слабкі місця в Європі, в Америці, і знаходила, до речі, адвокатів в Угорщину. Згадайте, скільки вона крові попила, власне, в тому, будучи адвокатом Російської Федерації. Тому, власне, сюрпризи тут нема ніякого, але те, що це вже стає трендом і тенденцією, тут можна стверджувати однозначно, тому що ми з вами бачимо, що навіть економічну угоду, яку збираються з росіянами підписувати, суть якої ще не розглашається.
0: Ну, а тепер про дії України, тому що, на жаль, від когось із навіть союзників ми чуємо, що це Україна, андердог, так мовити, в позиції слабшого, в позиції того, хто захищається, але вони не сприймають цю війну як війну, яка може й торкнутися їх. То в цій ситуації, зважаючи на все, що відбувається із санкційними ініціативами, наскільки зараз нам складно буде переконувати партнерів надалі розширювати санкційні списки, якщо ось в ЄС починають виключати найбільш відомих російських бізнесменів? Так, ми згадали країни Балтії, там Латвію, Естонію, Литву, що вони там власні санкції будуть застосовувати. Але тут теж питання, чи може це призвести до більшої такої фрагментації європейської санкційної політики, коли різні країни матимуть різні національні списки. То що робити Україні, наскільки нам складно, і як щодо різних списків в різних країнах?
1: Ну, Україні продовжувати, звісно, вести з кожною країною окремо, з інституціями, зокрема там з Європейським Союзом, свою роботу і пояснювати, наскільки це впливає на те, що війна буде продовжуватись. А це справді так, тому що саме економічна удавка сьогодні буде заставляти Російську Федерацію якомога швидше завершити війну. І навіть Трамп, виступаючи на Генеральній асамблеї, намагався, ну, десь, знаєте, пряником і кнутом розказувати, що у нас незабаром буде угода і війна закінчиться швидше, ніж всі думають. Але в той же час, якщо вона не закінчиться, тобто впевненості в нього, що немає, якщо вона не закінчиться, я введу пекельні санкції, які, до речі, ніхто так особливо і не злякався, бо, власне, вони, ну, вихолощені із першої ідеї впровадження цього закону, закону про пекельні санкції. Що стосується країн, то я б, знаєте, я б тут би фрагментував країни. Є ж лобі, які займаються економікою і пов'язані з Росією. Візьміть ту ж саму Німеччину, яка з одного боку там закриває представництво Російської Федерації в Німеччині. З іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що половина німецької економіки сидить і чекає зняття санкцій і поновлення постачань дешевого газу в Російську Федерацію. А з іншого боку, є ті, хто розуміє, чим закінчиться продовження економічної співпраці з Російською Федерацією. Закінчиться великою війною в Європі. Тому насправді самі країни, вони не однорідні в своїй позиції, і нас завжди це дивує і дратує в Україні, що нібито одною рукою Німеччина, Франція чи там інші якісь країни допомагають нам, постачають зброю, виділяють кошти, іншою рукою шукають, яким чином взагалі поновити економічне співробітництво.
0: Почула вас, дякую вам за цей експертний коментар. Допомогли ви нам краще розібратися в ситуації, як сприймати деякі заяви, орієнтуватися на що краще і що загалом можна спостерігати в змінах стосунків між Україною, ЄС, як далі себе відстоювати. Юрій Подорожній, політтехнолог, був гостем нашого ефіру. Я ж вам дякую, що ви залишаєтеся із нами. Добігає кінця перша година драйв-тайму. Я хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні. Якщо нас чуєте, обов'язково напишіть нам про це. Нам важливий зворотній зв'язок. Знати, що відбувається, знати, що ви нас слухаєте, чуєте. Крім того, ми мовимо у Миколаєві та Нікополі на Дніпропетровщині, а також у прикордонних Сумах і Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для збереження українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Я ж вам дякую, що ви цю годину були разом із нами. У нас попереду ще одна насичена година і є дуже важливі і необхідні теми, які просто вимагають роз'яснення, яких потрібно розібратися і знати, що там нині відбувається. Тож я вас дуже прошу, залишайтеся із нами. І хочу нагадати, що номери телефонів у нас їх два. На один із них можна лише писати. Це Viber 067-67-404-76. А ось на інший номер телефону можете телефонувати 0800-30-40-33. Сюди телефонувати не на Viber, а лише на цей номер 0800-30-40-33 ви можете телефонувати. Ми ж почуємося із вами після випуску новин. Очікуйте мою колегу Христину Турко зі свіжими новинами уже за мить. Тож слухайте, думайте, дійте і залишайтеся на хвилях громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські війська завдали удару касетними боєприпасами по Краматорську. Поранені 9 людей. Про це повідомили у поліції Донецької області. Попередньо для атаки російські військові застосували реактивну систему залпового вогню «Ураган» із касетним боєприпасом. Серед поранених 4 жінок і 5 чоловіків віком від 46 до 74 років. Одна з жінок перебуває у важкому стані. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та переломи. Також пошкоджені 8 приватних будинків. В Одеській області будують 2 групові водопроводи, які забезпечуватимуть питною водою понад 68 тисяч людей. Про це повідомили в агентстві відновлення. Нові системи охоплять 29 населених пунктів у 7 територіальних громадах. Загалом планують прокласти близько 218 кілометрів магістральних водогонів та майже 385 кілометрів розвідних мереж. Перший водопровід забезпечуватиме водою 11 населених пунктів, де проживають близько 20 тисяч людей. Другий розрахований на 18 населених пунктів із населенням понад 48 тисяч людей. Наразі на об'єктах будують насосні станції, водозабірну споруду та резервуар чистої води. Міністри закордонних справ України та Республіки Корея Андрій Сибіга і Чо Хьон обговорили військово-технічну співпрацю Росії та Корейської Народно-Демократичної Республіки. Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X. Під час зустрічі у Нью-Йорку сторони наголосили, що така співпраця створює загрози для безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону. Україна та Республіка Корея також підтвердили намір поглиблювати політичний діалог, торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю. Київ зацікавлений і в залученні корейського бізнесу до відновлення України. Андрій Сибіга також подякував Сеулу за підтримку України, зокрема гуманітарну та фінансову допомогу. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що стаття 5 про колективну оборону Альянсу навмисно сформульована неоднозначно. Про це він сказав під час заходу Чиказької ради з глобальних питань у штаті Айова. За словами Марка Рюте, НАТО не уточнюватиме, коли саме застосовується стаття 5, щоб потенційний противник не міг передбачити дії Альянсу. Стаття передбачає, що збройний напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на всіх. Марк Рюте також заявив, що Альянс має можливості для відповіді на гібридні загрози, однак частина таких заходів залишатиметься непублічною. Німеччина закликає США дозволити виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем Петріот у Європі. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Берлін пропонує створити додаткові виробничі лінії у Німеччині та інших європейських країнах через високий попит на ці ракети, зокрема в Україні. Я нагадаю, що минулого тижня Борис Пісторіус і міністр оборони США Піт Гексет підписали документ про розширення оборонно-промислової співпраці двох країн. За словами Бориса Пісторіуса, можливість виробництва ПАК-3 у Європі потребує подальших переговорів та згоди американської влади і компаній-виробників. Німеччина вже виробляє ракети-перехоплювачі ПАК-2 для систем Петріот і прагне розширити виробництво американського озброєння у Європі. В Україні розпочався Європейський тиждень спорту, який триватиме до 30 вересня. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України. Цьогоріч ініціатива проходить під гаслом «Be active your way» або «Будь активним по-своєму». Впродовж тижня в регіонах проводитимуть відкриті тренування, змагання та інші спортивні фізкультурно-оздоровчі заходи. Україна бере участь у Європейському тижні спорту з 2018 року, а сама ініціатива Європейської комісії діє з 2015 року. Торік заходи в Україні об'єднали понад 57 тисяч учасників. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний зазначив, що Україна також працює над розвитком масового та адаптивного спорту і створенням додаткових можливостей для занять спортом у громадах. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Бути вільним. Це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Ксенія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зражевська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
2: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
4: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі і яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти? Про це о 18:15 розберемо в розмові із Юрієм Крульчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. Білорусь знову у центрі уваги. Які загрози для України можливі з півночі і куди веде політика Лукашенка? О 18:30 розберемось у питаннях разом із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Український ринок праці і гендерна різниця в зарплатах. Які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані? У 18:45 поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою ринку праці. Слухайте.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: Україна входить в опалювальний сезон в умовах, коли Росія може розширювати перелік енергетичних цілей. Якщо раніше головна увага була прикута до великих теплооб'єктів, то тепер під загрозою можуть опинитися і міські котельні, об'єкти, від яких напряму залежить тепло в конкретних районах і будинках. Про такий сценарій пишуть українські ЗМІ, посилаючи, зокрема, на інформацію української розвідки. Після минулої зими і Київ, і багато інших регіонів України вже мають досвід масштабних проблеми із теплопостачанням через удари по ТЕЦ. Тож, головне питання зараз, наскільки Україна реально готова до пошкодження не одного великого об'єкту, а цілої мережі теплопостачання, і що відбуватиметься із будинками у разі ось таких атак. Допоможе нам шукати відповіді на ці запитання Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Пане Юрію, добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Наскільки реалістичними є сценаріями, за які Росія почне системно бити саме по котельнях Києва? Чим такі об'єкти відрізняються від ТЕЦ із точки зору військової логіки і наслідків для міста? Поясню чому, тому що вже навіть в будинкових чатах люди питають, а де у нас котельня, а що може бути? От бачили, що розвідка написала, і є такий певний ефект паніки від таких заяв.
5: Ну, звичайно, це, на жаль, негативно впливає в цілком на населення, на жаль, і це закономірно, і це не дивно, що люди цікавляться також, вони хочуть розуміти, що їх чекає в майбутньому, найближчому. Стосовно ударів, то треба розуміти, що це не тільки Київ може чекати, тому що чомусь побутує думка, що от якщо в минулому році в основному Київ постраждав від пошкодження ТЕЦ 5-ї, 6-ї, Дарницької ТЕЦ, четвертої, відповідно, велика кількість населення опинилася, сотні тисяч людей опинились без тепла. В інших містах, в Харкові, також були ці проблеми, ну, вони менше, там менше населення проживає, там і інша система, власне, теплопостачання. Також там більше котельні, скажімо так, районні залучені до процесу виробництва тепла. Одеса менше, Дніпро менше, також Запоріжжя зовсім менше страждали. Але чомусь побутує думка, що от саме Київ може зачепити, або ці міста, які я перелічив, ця проблема. Насправді, зважаючи на те, що ми бачимо, на жаль, на превеликий жаль, можливості оцих так званих реактивних дронів, так які несуть велику бойову частину, тобто це може стосуватися всіх міст, починаючи від Львова, Рівного, Житомира, Вінниці, Хмельницька, там, де є система теплопостачання, Кіровограду. Тобто це невеликі міста, і, на жаль, вони сьогодні не готові фактично до таких викликів. Тому що, по-перше, там немає таких великих ТЕЦ, дійсно, як в Києві, бо Київ – це такий, як приклад, і Харків, Харківська ТЕЦ 5 також забезпечувала частину роботи вироблення тепла для населення. І там є, власне, ці котельні звичайні такі. Тобто це в основному менші об'єкти, просто вони не є зовсім маленькими, це не можна порівняти, скажімо, там як когенераційні установки, як часто які зараз можуть встановлюватися. Вони достатньо великі, вони достатньо, скажімо, такі об'ємні, тобто виробництво тепла у них на такому, на значному рівні, і тому це, ну, скажімо так, ризики для значних ареалів проживання населення. Тобто це може стосуватися, там, скажімо, там від 20-30 тисяч населення, там, якщо дивитись квартали, так, наприклад, там до і 100-200 тисяч, залежить від того, на які райони поширюється дія таких котелень, так, ну, як в Києві, наприклад, так і в інших містах це також там буває таких 2-3 великих об'єкта, і може бути там, наприклад, там більше 20, наприклад, 30 таких менших об'єктів. Але повторюся, зважаючи на те, що ми бачимо поширення оцих реактивних дронів, так, з більшою бойовою частиною, так, це ризики того, що такий об'єкт просто може, теплопостачання має на увазі об'єкт, він може припинити свою роботу, дійсно, так. І це, повторюю, стосується не тільки Києва. І в інших містах, чому я кажу, що там гірше, якби, підготовлені, тому що, ну, якщо для порівняння той же Львів, наприклад, якщо взяти там всього-навсього на так звані плани стійкості, ну, так, сукупно всі процеси, які повинні були здійснені для створення попередження потенційних ризиків під час зими, так, там і опалювальний період стосується, і теплопостачання, і водоканали, наприклад, так, тобто і захисні споруди, це все об'єднувалося, щоб просто слухачі зрозуміли, що це не якісь там виключно опалення, наприклад, стосується, це багато процесів стосуються плани стійкості. Так от на Львів запланували 3 мільярди гривень, і вони освоїли тільки половину. Щоб ми розуміли, 1,5 мільярда гривень. Тобто там практично, якби, самої системи захисту від таких ризиків, їх, на жаль, немає. Тому люди переживають не просто так, обґрунтовано. І це дійсно, тому це ми бачимо зараз ці переговори, які тривають, тому вони так гостро стоять. Тобто це також не є секретом для тих же слухачів, так, і хто там цікавиться, і читає, і бачить, що це питання дуже гостро стоїть, тому що дійсно відповіді на це питання немає. Його і не може бути, тому що система теплопостачання, будь-яка, яка існує в будь-якій країні, так, вона не розрахована на пошкодження, будь-яке пошкодження. Має на увазі, якщо це навіть якісь терористичні дії, такі, ну, прямі, так, наприклад, чи військові дії, наслідки там ракетних попадань чи таких дронів, вони на це не розраховані, і вони потребують потім достатньо тривалого часу для ремонтів.
4: Угу. А поясніть, будь ласка, от коли говорять про масові атаки, що може таке статися, звучить іще ніби як така пігулка для заспокоєння, резервне теплопостачання. Що це означає на практиці для звичайної багатоповерхівки? От, наприклад, коли говорять, що поставили батареї, щоб ліфт їздив, там певні акумулятори, тут більш-менш зрозумів сам механізм. А якщо йдеться про перепідключення будинку до іншого джерела тепла, ось так зване резервне теплопостачання, що це за процес, наскільки він складний, наскільки він може бути швидко реалізований?
5: Ну, я назву такий приклад, от найбільш правильний резервне теплопостачання, це зараз реалізується таким скандалом, так, в Києві, в районі півдня Теремків, так, там перепідключають, власне, від існуючої великої котельні велику частину кварталів, будинків, які там, де проживають мешканці, до цієї котельні, так. Оце резервне теплопостачання буде виглядати в тих умовах, в яких ми існуємо. Тобто побудувати альтернативну резервну систему дійсно нову неможливо, тому що це займе десятиріччя насправді. Ну, насправді, це величезні об'єкти, вони потребують величезних вкладень, виділення територій, Я вже мовчу якби там про обладнання, яке треба замовляти і чекати. Тобто, а оці всі різні когенераційні установки, це їх мають на увазі, це їх підміняючи часто поняття, тобто подаючи це за певний вихід із ситуації, що, мовляв, ось воно є, їх видають за таку альтернативну систему теплопостачання. Це когенераційні установки, які можуть працювати від газу, виробляти електроенергію і тепло. І часто їх, до речі, дуже цинічно ставлять, орієнтуючись на продаж електроенергії на ринку електроенергії, щоб заробляти там кошти, так, наприклад, і паралельно виробляючи тепло. Тобто такий розрахунок виключно бізнесовий. Так. Але паралельно нам заявляють про те, що буде реалізовано можливість виробляти тепло для мешканців. Але вони маленькі, ці об'єкти. І їх ставлять в основному, ну, скажімо так, міста, які цим займаються, і Київ, і Харків, так, і там в інших містах є менше, так, їх ставлять на тих, ну, таких, скажімо, точкових, важливих місцях, тобто там, де, наприклад, чи адміністративні споруди якісь, чи військові споруди, наприклад, чи там лікарні, школи, там, де вони охоплюють. Ну, сказати, що це буде стосуватися, ну, наприклад, чи я мовчу про Київ, це велике місто, так, і інші навіть міста менші, умовно, там Житомир, наприклад, там, чи Черкаси, то таких когенераційних установок, щоб вони забезпечили 90% населення, яке живе в багатоквартирних будинках, цього не буде. Ну, от, на жаль, не буде. Тобто це, ну, це точкове закриття проблеми. Є котельні, які працюють, це, ну, це не альтернативні мови, да, а котельні, які встановлені в самих будинках, бо у цих, ну, скажімо так, нова забудова, так, яка вже будувалась по інших правилах, по інших уже вимогах, з іншими вже розрахунками економічними, так, і з іншою вартістю, скажімо так, цього всього добра, тобто і котельні, і сам будинок, і саме там обладнання, яке знаходиться там набагато вищі, скажімо так, платежі для тих мешканців тих будинків. Так от там є котельні, так, вони автономно можуть працювати, але вони також можуть бути пошкоджені, на жаль, тобто це ми також повинні розуміти. Тобто ті люди, які живуть в таких будинках, вони повинні усвідомлювати це, що ризики, ну, для всіх існують, і для них, і для інших людей, які живуть там і отримують тепло, наприклад, від централізованого теплопостачання. Бо це фактично таке автономне, але на будинок, якщо сказати, там, ну, там, на скільки там, 200 квартир може бути, 300, 400. То, так, тому альтернативної системи теплопостачання у нас, на жаль, немає, і її поки що не може бути реалізовано. Можливо, в майбутньому ми побачимо таке, але поки що ні.
4: Як би жорстоко це не звучало, але це треба враховувати, готуючися до холодів і до будь-яких сценаріїв. Хоч і говорять, що зима може бути теплішою, але зрештою побачимо, як воно буде. Уряд поставив регіонам завдання вийти на 100% готовності до 1 жовтня. Ви вже частково згадували про готовність деяких регіонів, скільки грошей ще не освоєно. Але на практиці, якщо ви володієте інформацією, наскільки реально завершити в деяких регіонах, хто найшвидше може цим впливати? Боротися. І скільки взагалі, кого можна вважати найбільш проблемним до цього часу із підготовкою? Як ви, зокрема, і столицю оцінюєте в рівні готовності до опалювального сезону?
5: Ні, проблемними всі є, тому що не вистачає грошей. І навіть ті гроші, які виділяються, дійсно те, що ви вживаєте таке слово «освоїте», воно в першу чергу означає те, наскільки є наявні ресурси, не фінансові, а обладнання, технічні, кадрові ресурси, обладнання мається на увазі там умовний трактор, там самоскид, який може щось вести, і інші такі елементи, такі, які використовуються в роботі. От це все якби в дефіциті сьогодні. І цих об'єктів, і цього обладнання в цілому так не вистачає для того, щоб, ну, просто встигати це все робити. Тому, на жаль, звичайно, нам покажуть цифру 99,9%. Ну, я не сумніваюся, там, на 1 листопада, принаймні, розумієте? Але треба розуміти, що це цифра, яка відображає тільки готовність перевірочну, так звану. Тобто те, що є в наявності. Тобто є тепломережа, так, вона наявна в роботі, є водоканали, там, є насоси. Але з іншої сторони, є дуже багато, наприклад, проблем в частині забезпечення, також те, що ми говорили про альтернативну систему теплопостачання, ще з 22-го року встановлювали генератори на водоканали, на ті ж об'єкти теплокомуненерго, щоб вони працювали за відсутності електроенергії. Але там часто виявляється проблема сьогодні, обслуговування цього обладнання, воно часто не є роботоздатним, тобто воно потребує ремонтів, там більше часто потрібно сервісні роботи проводити частіше, а їх не проводять, бо відсутність коштів, дається ознаки, пальне також в дефіциті. Тобто ніби він і є цей об'єкт на, ну, в таблиці, так, і навпроти нього стоїть галочка, що він є, цей генератор, а працювати він не може. От і ми з цим стикнемося. Ну, я би так, те, що, наскільки я знаю, що десь готовність буде на відсотків 60 по всіх, в середньому по Україні. От отак. Тобто Київ в цій частині десь от в такому ж рівні стоїть. Тобто 60% – це реальна та цифра, яка відображає всі ті роботи, які є. Ну, в першу чергу це стосується ТЕС 5, 6, 4 Дарницької ТЕС. От перепідключення деяких от елементів, які я вже згадував, наприклад, по теремках, так по району Київському. Це все буде, от ці всі роботи, вони, скажімо так, і будуть становити 60%. Більше, ну, в принципі, за відсутності коштів і за відсутності можливостей освоїти ці кошти, повторюсь, ну, об'єктивно. Насправді це і так багато, я вам скажу, це і так багато всього зроблено. Тобто, може, я от, і якщо згадував там Львів, наприклад, і може це лунати критично, так, але насправді навіть ті півтора мільярди гривень, які були витрачені і потрачені на також на цілі там забезпечення і захист, там також і ремонти, ну, в принципі, це цілком нормально. Вище голови не стрибне ні Львів, ні Київ, ні Харків, ні Одеса, на жаль. Це треба враховувати і розуміти просто, і, ну, скажімо так, робити висновки з цього.
4: Щось споживач на локальному рівні, на рівні однієї квартири може зробити? У нас, наприклад, на рівні будинків там закуповували генератори, щоб було опалення, бо йшлося про те, що у всіх нові ремонти, все красиво, що це не лише про те, що пішки підніматимешся на свій поверх, а це про те, чи не розмерзнуться труби, чи не запліснявіє ось ця нова штукатурка і тому подібне, бо будинок може промерзати. Щось конкретно на локальному рівні, на рівні будинку або на рівні квартири, що порадите?
5: Ну, якщо це будинок новий, там, де є система автономного опалення на весь будинок, наприклад, тобто не індивідуальне там опалення, бо воно зрозуміло, тоді у вас буде доступність до газу, тут головне питання тоді в газі, щоб він був наявний, щоб був тиск в системі, і ви, відповідно, могли там забезпечувати опалення. Якщо це централізоване опалення, навіть на такому рівні, як один будинок, то все одно потрібен дійсно от генератор, як ви кажете, і таке встановлюють. В основному там, скажімо, якщо не ОСББ, часто, як приклад називають, ОСББ, це, ну, такий, це окрема історія. Є управляючі компанії, так, які займаються цим, але це додаткові кошти. Так, вони залучали кредити, які виділяли, ми бачили ці програми, вони комусь вони допомогли, але в більшості, знову ж таки, це не стосується загальної маси споживачів, які живуть в старому житловому фонді, на жаль, тобто це не може не стосуватись. Тому от індивідуально, як ви кажете, от людина, яка живе в звичайній квартирі, там, де є централізоване теплопостачання і електроенергія також, і генератор не можна поставити, ну, не може така людина зробити. Максимум це поставити собі різноманітні пристрої, там акумулятивні різні, так є, наприклад, там EcoFlow, як такий бренд, який став такою назвою для, ну, для джерела живлення, так, такого тимчасового. Але це також фінанси, це також затрати, і далеко не всі можуть це реалізувати для себе. В цілому, якщо дивитись по Україні, не тільки приклад великих міст, там Київ, Харків, наприклад, Одеса.
4: Насправді, така правда, про яку теж потрібно говорити, озвучувати, що не всі можуть підготуватися, і минулого року, цього року навіть, взимку, коли прорвали труби в старому житловому фонді, багато хто казав, чого не підготувалися. Не скрізь система це може дозволити. Наостанок, підсумовуючи, якщо цієї зими Росія спробує повторити або масштабувати навіть компанію ударів по енергетиці, де, на вашу думку, може бути така найслабша ланка у виробництві електроенергії, теплопостачанні? Чи, можливо, це мережа в паливному забезпеченні?
5: Ну, якщо ми говоримо про ризики військові, вони завжди залишалися. Всі п'ятий рік, так, він завжди ключовий, цей ризик. То це стосується і теплопостачання, і водоканалів, так, дійсно, про те, що там з весни про це попереджають і говорять, це правда. І самих електрогенерацій, тобто виробництво електроенергії. В частині забезпечення подачі електроенергії, то найслабші підстанції «Укренерго», вони підготовлені. Їх погано, скажімо так, відремонтували. Ну, якщо так загально сказати, тому що там і не було коштів, і вони і до того страждали, і, скажімо так, не було достатньо можливостей і для і обладнання замовити необхідне. А те, що є, його використовують часто, скажімо так, не зовсім те, що треба. Тому це найслабша ланка, а в теплопостачанні це удари, тобто військові удари. Тому що, в принципі, якщо їх не буде, якщо їх, принаймні, от по теплу не буде, то це, принаймні, дасть можливість пройти зимовий період. Але там є газове питання також, чи вистачить запасів газу не в підземних сховищах, а взагалі подачі з видобутку, тому що він також пошкоджений. Тобто, тому я кажу, тому ці переговори, які ми бачимо, так, вони тому настільки, напевно, актуальні і важливі. Там і від Зеленського, починаючи президента, так і далі там до всі інші, які звертають на це увагу. Тому що це фактично єдиний варіант, отак я скажу вам, єдиний варіант попередити можливі кризи, такі, які ми бачили минулої зими. Бо інакше вони можуть повторитися просто. На жаль, військовий фактор, він сьогодні визначальний. Військові удари мають на увазі, ракетні удари, дронові удари.
4: Почула вас, дякую вам за ту важливу тезу, що зараз важливо попередити, ніж потім ліквідовувати, аби не було таких наслідків, як минулої зими і цієї зими, що от ми застали. Я вам дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, був на хвилях Громадського радіо. Далі у нас коротка реклама і повертайтеся знову до нас на розмову.
2: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
4: Білорусь знову в центрі уваги. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про можливий сценарій, коли Росія може використати території Білорусі для атак по Україні. За її словами, якщо Кремль вирішить активізувати удари з північного напрямку, Олександр Лукашенко може надати Росії білоруську територію, логістику та інфраструктуру. Це не перша подібна оцінка. Ще у травні Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагається сильніше втягнути Білорусь у війну і може використати її для нових операцій проти України. Водночас цього року Київ фіксував використання білоруської інфраструктури російськими дронами, а в Білорусі продовжує розвиватися російська військова присутність. Паралельно Лукашенко активно торгується із Заходом і водночас залишається союзником Путіна і не демонструє відмову від військово-політичної співпраці з Росією. Тож питання не лише в тому, чи може Росія знову використати білоруський напрямок, а й тому, що сьогодні насправді являє собою політика Лукашенка. Це спроба балансувати між Москвою і Заходом, чи спосіб отримувати економічні поступки, не змінюючи своєї військово-політичної позиції. Розбиратися у ситуації будемо із Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, добрий вечір.
7: Добрий вечір.
4: Наскільки реалістичними сьогодні є сценарій нових російських атак по Україні з території Білорусі? Що має відбутися, щоб цей напрямок знову став активним? Ми бачимо, що це була заява Тихановської, мовляв, що може Росія так зробити. Разом з тим, це більше теорія чи передусім якась певна політична оцінка, гучна заява?
7: Багато таких заяв було. Я не розумію, навіщо зараз про це казати на сьогоднішній день. Немає військ на території Білорусі, які могли б атакувати Київ. Ну, кажемо, Київ, так, передусім. Бо це ж більшу міру про Київ. Як це сталося в 22-му році. Ну, таких військ нема. І тому на сьогоднішній день це нереалістична історія. Коли вони з'являться, коли та якщо вони з'являться, ну, тоді будемо робити прогнози. Теоретично така можливість є. Оскільки те, що було одного разу, воно може бути вдруге і втретє. Ну, те, що одного разу сталося, то воно може повторитися. Але для цього принаймні повинні з'явитися там війська в достатній кількості для того, щоб організувати наступ на території України. Поки їх там нема, то це все припущення, які може справдитися, а може не справдитися.
4: Те, що відбувається на прикордонні, звичайно, що дуже залежить від того, що ухвалюється в столицях. Наскільки сьогодні Лукашенка ви вважаєте самостійним в питаннях, пов'язаних з використанням білоруської території російськими військами? Чи може Кремль там відмовити, там в Москві ухвалити, що ось хай Лукашенка натиснути? Уже ж були випадки, коли там Лукашенко приїжджав до Москви, там його кружили, закривали, вмовляли, різні були ситуації, що, мовляв, дуже зручний плацдарм скористатися. Як самостійність Лукашенка ви бачите?
7: Лукашенко, скоріше ж, боїться реакції України на подібні речі. Він зараз заграє зі Сполученими Штатами Америки. Ми бачимо контакти між Лукашенком та США. Зараз ми не кажемо про результативність цих контактів, але вони ж наявні, вони на поверхні знаходяться. І водночас він не хоче порвати із Путіним, оскільки він від нього залежить економічно. Тому, якщо раптом там з'являться російські війська, раптом, то Лукашенко, він абсолютно точно побоюється, і не безпідставно, що ми можемо завдати удар у відповідь і знищити певні об'єкти на території Білорусі, які на сьогодні не захищені, оскільки Білорусь не підготовлена до сучасної війни. Тому знову дати свою територію російським військам для наступу на Україну, зокрема на Київську область, це останнє, що він захоче зробити, на мій погляд. Це не можна, цього не можна виключати, оскільки війна триває. І не можна забувати того, що Лукашенко підтримує Російську Федерацію іншими методами. От цього не можна забувати ніколи.
4: Я добре пам'ятаю, що ще на початку повномасштабного вторгнення, коли йшлося про Білорусь і їхню роль, чи не кожен другий експерт, який включався в ефір, говорив про те, що, мовляв, Лукашенко буде намагатися так між крапельок пройти все це, але були періоди, коли абсолютно він так ставав в позицію до Росії, коли намагався загравати із Заходом. Сьогодні він до чого більше схиляється?
7: Він хоче сидіти максимально на двох стільцях, як на мене. Я вже про це казав. Він і заграє з Заходом з одного боку, а з другого боку, абсолютно невигідно рвати з Путіним, оскільки він залежить економічно від нього. Ну і фактично Білорусь на сьогодні, Білорусь Лукашенка, являється значною мірою маріонеткою Російської Федерації. Але настільки, щоб він ризикував власну територію і розміщав російські війська на території Білорусі, знаючи, що ми можемо задати удар у відповідь. Ситуація в порівнянні з 22-м роком змінилося. Тоді він цього не боявся. Тоді ми там намагалися не провокувати, тоді ми там намагалися максимально відтягнути момент нападу, вирішити питання мирним шляхом, оскільки розуміли, що є величезна перевага росіян і не хотіли цієї війни. Ну, а зараз ситуація інша. Якщо будуть збиратися російські війська на території Білорусі, ну буде завдано превентивного удару по території Білорусі. Ну наскільки це Лукашенко? Наскільки Лукашенко це потрібно?
4: Це важливо, важливе уточнення. Ви говорили, от якраз саме хотіла спитати про війська, чиї вони можуть бути на прикордоні, тому що мені здається, що мотивація у самих білорусів абсолютно мінімально.
7: Ну, білоруси не хочуть воювати проти України із Україною. З багатьох причин. І перевага української армії над білоруською, яка, ще раз хочу повторити, на сьогоднішній день не має досвіду ведення бойових дій на сучасному рівні, це один із таких факторів. Є і моральні причини, є і військові причини, є і багато причин, але бажання у білорусів воювати проти України нема. І треба розуміти, що коли ми кажемо про вступ Білорусі до війни, хоча ваше питання в цьому не полягає, але я так розумію, воно споріднене, то має бути мобілізація на території Білорусі, конкретна мобілізація. Ну, зараз цих процесів теж нема.
4: Ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. Знаю, що ви добре в цьому розбираєтеся. Це система ППО напередодні опалювального сезону. Це те, що нас всіх хвилює. Росія може активізуватися, можуть енергетичні об'єкти стати її цілями. Відповідно, від цього дуже багато факторів залежить. Від температури в наших квартирах і багато-багато інших речей. Зеленський говорить про зимовий пакет ракет для Петріот і водночас про запуск власного виробництва. Наскільки сьогодні саме ракети перехоплюють? Чи є головним таким вузьким, слабким місцем для української ППО?
7: Ракети перехоплювачі які? ППО – це ешелонована система. Тобто, якщо ми виділяємо якийсь конкретний зенітно-ракетний комплекс, то це неправильно. Він має працювати інтегрованим. Тобто, мають працювати зенітно-ракетні комплекси малої дальності, мають працювати зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, великої дальності. Зенітна артилерія, значить, авіація бойова, яка теж використовується для збиття повітряних цілей, крилатих ракет, зокрема, мобільні вогневі групи, дрони перехоплювачі і так далі. Тобто це інтегрована система. Якщо ми кажемо про залежність системи ППО від української системи ППО від західних партнерів, то вона дуже велика. Дуже велика на сьогоднішній день. Оскільки запаси радянських перехоплювачів, які ми використовували на перших етапах повномасштабного вторгнення, вони закінчилися. І ми їх не виготовляли практично. У нас не було виробничої бази для замкненого циклу виготовлення ППО, комплексів ППО. Ми могли їх модернізовувати певною мірою, ремонтувати. Але виготовляти ми їх не могли. І зараз ми якраз йдемо шляхом того, щоб продемонструвати можливості. Є вже певні напрацювання, є вже певні зразки на польській виставці, нещодавно вони демонструвалися, для того, щоб конструювати і виготовляти власне засоби ППО. І це для нас життєво важливо, для того, щоб позбавитися величезної залежності від наших партнерів у постачанні і зенітно-ракетних комплексів, і боєкомплекту до них. Якщо ми кажемо про Петріоти конкретно, а я думаю, ми мало

0: обстріли з нашої території, вони почалися не сьогодні, не вчора, вони почалися у 22-му році. Масштабна кампанія по ударах по енергетичній інфраструктурі. Ну от, я не можу вам назвати загальний термін, коли от у нас зараз їх нема, а потім вони з'являться. Я вам не можу сказати, значить, назвати терміни. Ніхто вам цього не назве, оскільки ступінь підготовленості кожного виробу, вона різна. Там комплекс Фрея, проєкт Фрея, він знаходиться на одній стадії зараз готовності. Там система Корал, наприклад, так, яка демонструвалася на виставці, вона знаходиться на іншому ступені готовності. Якісь модернізовані системи, які ми там могли б використовувати, вони в нас, можливо, і є, але нема можливості виготовляти боєкомплект. Тобто будь-який термін, який я вам назву, він буде невірним, оскільки кожен із цих, значить, варіантів зараз перебуває на різному ступені готовності. І більше того, навіть якщо він буде прийнятий на озброєння, завтра навіть, то потрібен час для того, щоб масштабувати виробництво боєкомплекту. А цього боєкомплекту потрібно багато.
1: І наостанок, зрозуміло, що Росія бачить, як Україна посилює системи свої, як ми хочемо незалежності від партнерів. Чи можна очікувати, що Росія у відповідь на посилення української ППО теж буде змінювати якусь свою тактику? Ну, наприклад, збільшуватиме кількість дронів, комбінуватиме з ракетами, словом, працюватиме на виснаження. Як ви бачите, як може розвиватись сценарій?
0: Коротка відповідь: так, буде робити, робить. Робила, робить і буде робити. І змінювати тактику використання засобів ураження, і змінювати швидкості, і вдосконалювати їх, і все, що завгодно для того, щоб пробити нашу систему ППО, яка на сьогоднішній день, на превеликий жаль, страждає від нестачі боєкомплекту.
1: Щодо цього сезону, як гадаєте, напередодні опалювального сезону із похолоданнями, яка може бути тактика обстрілів росіян?
0: Ну, поживемо, побачимо. Ми поки що бачимо, що відбувається в Києві. Постійні тривоги і постійна присутність шахедів у повітряному просторі. Майже постійно, там є перерви. Я там не можу сказати, що вони там буквально над нами висять. Але ми бачимо, що постійно тривоги лунають. І ми бачимо, що ціллю росіян на сьогоднішній день є торгівельні центри, ринки. Зараз ми кажемо вже про дата-центри, від яких залежить і, значить, робота інтернету. А це критична історія, оскільки багато людей зараз працюють на віддаленні, в онлайні. Якщо будуть вибивати дата-центри, будуть перебої з інтернетом, це теж може вдатися зники на функціонування бізнесу. Тобто зараз ворог намагається максимально підірвати, значить, український бізнес, підірвати економіку, в такий спосіб змусити нас піти на його умови. А це не лише дата-центри, як вже казав. Це ТРЦ, це заправки, це залізнична інфраструктура. Зараз у них дуже широкий спектр ураження.
1: Так, це важливо, тому що на фоні тих всіх переговорних процесів, які тривають, з міжнародних майданчиків чуємо, за вікном ми бачимо геть інше. Бачимо вибухи, постійні тривоги. Якщо ще рік тому в день рідко можна було почути роботу ППО, то сьогодні це фактично кожен день ми чуємо. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас приєдналися. Дякую. Денис Попович, військовий оглядач, був гостем нашого ефіру. У нас попереду ще одна цікава розмова. Залишайтесь на хвилях громадського радіо.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення на громадському радіо.
1: За даними першого кварталу 2026 року, середня зарплата в Україні становила 28 885 гривень. У жінок це 24 791 гривня, а у чоловіків 33 798 гривень. Тобто в гривневому вимірі різниця сягнула близько 9 тисяч гривень. Водночас зараз Україна окремо працює над скороченням гендерного розриву. На 2026-2028 рік передбачені заходи щодо прозорості оплати, гендерно-нейтральної оцінки праці – аудитів і поєднання роботи з сімейними обов'язками. При цьому загальний рівень оплати праці в країні зростає, а роботодавці деталі гостріше відчувають нестачу людей. Чому жінки досі заробляють менше? Наскільки на цей розрив впливає війна? Про професійну структуру ринку і сімейні обов'язки ми далі будемо говорити із нашою гостею. Тетяна Пашкіна, експертка із ринку праці, уже приєднується до нашого ефіру. Пані Тетяно, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: На фоні зростання цін питання зарплати все більше і більше актуальне. Чому в Україні зберігається настільки помітний розрив в зарплатах чоловіків?

0: чоловіків і жінок. Що сьогодні є головною причиною, на вашу думку? Може, це різні професії, може, посади, може, досвід впливає? А може, все-таки у нас є ще ось ця дискримінація гендерна?
1: Ну, всього потроху, тому що, да, в нас існує гендерна дискримінація, тому що от якраз сьогодні на форсайті стосовно майбутнього ринку праці думали про те, що, на жаль, жінка на ринку праці є таким ризиковим фактором через здатність народжувати дітей, відповідно, випадати з ринку праці і таким чином приносити роботодавцю певні незручності. Крім того, в нас є ситуація, коли жінки не завжди отримують високопосадові зарплати, тому що не займають цих посад через те, що, наприклад, CEO або директор з виробництва, або комерційний директор, тобто достатньо високооплачувані позиції, вони більш чоловічі. Ну, а зараз статистика вмішується ще й з військовими професіями, тому що захищають нас більше чоловіки, і, відповідно, за свою ризиковану працю вони отримують більше грошей.
0: А помічали ви тенденцію, що все частіше і частіше, навіть за період повномасштабного вторгнення, жінки стали перевчатися, перенавчатися на чоловічі професії, можливо, скажете, які, і про які оклади можемо йти? Можемо говорити, наприклад, що хай візьмемо електрика, що ось його зарплата умовно, я не знаю, яка на ринку праці, 25 тисяч пропонували чоловікам, і якщо жінка приходить на цю ж посаду, їй пропонують аналогічну суму. Чи варіюються все-таки зарплати і є досі ось ця неоднаковість?
1: Ну, насправді є проблема в тому, щоб жінка пішла на цю роботу і, відповідно, її сприймали на цій роботі. А по-друге, в нас існує усталена тенденція, що якщо жінка не може бути конкурентною на цій роботі, не через те, що вона поганий працівник, а через те, що її не сприймають як працівника, то вона змушена демпінгувати і таким чином опрацьовувати свою зайнятість, але за менші кошти. Тому в нас виходить ситуація, що жінка може бути електриком, але якщо вона прийде в компанію, де в електриках суто чоловіки, то для того, щоб їй отримувати певні роботи, да, можливо, їй доведеться демпінгувати, і таким чином жодного рівноправ'я по грошах не буде.
0: А наскільки на рівень зарплати жінки впливає те, що жінка частіше бере на себе догляд за дітьми, за родиною? Готовий український ринок праці адаптуватись до цієї реальності? Умовно, якщо треба раніше піти з роботи, зарплата від цього не страждатиме?
1: На жаль, страждатиме, тому що це не повний робочий день, згідно законодавства. В нас існує ситуація, коли, наприклад, в деяких сім'ях, умовно кажучи, мама йде на роботу раніше і йде з роботи раніше, аби забрати дитину з садочка, школи, а тато, відповідно, заводить дитину до садочка школи, але і пізніше потім ввечері приходить додому. В нас вкрай зрідка буває ситуація, щоб тато, наприклад, пішов в декрет. Наскільки я пам'ятаю, відсоток тату в декреті був десь в районі 4%. Я не певна, що в даний момент ця цифра збільшилася. І таким чином, згідно всіх опитувань, навіть самі жінки вважають, що базові функції жінки – це берегиня, це хатнє господарство, це догляд за дітьми, за хворими, ну і так далі, те, що відлучає її від ринку праці атол.
0: Важлива ще сама оцінка жінок, співбесіди, рівень зарплати, коли називають під час переговорів з роботодавцем. Як ви оцінюєте, наскільки жінки себе недооцінюють під час пошуку роботи? І бачите ви різницю в тому, як чоловіки називають бажаний рівень зарплати, і як жінки? Як взагалі сміливо навчитися називати бажану суму, зважаючи, що все скрізь росте в ціні?
1: Ну, насправді все не так погано і не так добре, тому що, скажімо так, попередні покоління жінок навчали бути скромними, не вихвалятися, да, не лізти поперед батька в пекло. І тому, коли жінка озвучує заробітну плату, вона озвучує це за функціонал, який вона впевнено вміє добре виконувати. Що стосується чоловіків, то вони досить часто густо кажуть, що справляться з задачами, які вони ще не вирішували, але відчувають в собі потенціал. І тому про заробітну плату, коли ми кажемо про жінку і чоловіка, які можуть претендувати на одне робоче місце, їхні побажання по зарплаті теж можуть бути різними, виходячи з тих підходів, що я вам озвучила.
0: А які професії для жінки можуть стати тією точкою виходу на високооплачуваний сегмент ринку праці, зважаючи на дефіцит кадрів? От є таке, що попрацювали на певній роботі, досвід є, впевненості є, але треба з чогось почати. Що це може бути за професія, за сфера?
1: Ну, насправді, коли ми кажемо про такі досить нетрадиційні способи кар'єри, то, мабуть, якщо дозволяє фізична форма, то це виробнича сфера, тому що там не вистачає працівників загалом, і там вже безвідносно чоловіків і жінок, якщо там виробничий процес дозволяє, ну, там натягати важке і так далі. Знов-таки, ми знаємо, що в нас жінок досить успішно виходить бути водійками великогабаритних машин. Хоча, знов-таки, є певні нюанси стосовно того, наскільки це безпечно. І знаєте, як парадоксально це б не звучало, в нас виходить ситуація, що, наприклад, в нас є жіночі професії, такі як, наприклад, кадровик або HR, да? Або бухгалтер. І коли ми бачимо, наприклад, керівників підрозділів в HR і в бухгалтерії, то це переважно жінки. А коли ми бачимо HR-директорів і фінансових директорів, то там суттєво більша доля чоловіків, які якимось дивним чином стрімко роблять вертикальну кар'єру, допоки жінки роблять експертну, майже горизонтальну.
0: Угу. Дуже цікаво ще один момент. Рівень заробітної плати і зміни під час війни. Тикаються, мені здається, що з цими чоловіки і жінки, коли просиш підвищення, говорять, що за ці гроші у нас там виконують роботу в 3 рази, в 4 рази більше. Як можна аргументувати тим, що потрібно підвищувати?
1: В більшості випадків ми кажемо про економічні чинники. Це означає, що ви робите або більше роботи, або якісніше, або і те інше в певній пропорції. Або ви знаєте щось дефіцитне, маєте якісь дефіцитні навички чи знання, за які роботодавець ладен викладати грубі гроші.
0: Угу. Це важливо, це цікаво, тому що, як правило, люди губляться в той момент, коли говорять, що радій тому, що є, і не зважають на те, що дефіцит кадрів є в багатьох сферах, абсолютно багатьох. Ще одне питання важливо, встигаємо обговорити. Україна поставила собі за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 2030 року. Що реально може змінити ситуацію? Як це може виглядати? Можуть бути законодавчі якісь вимоги до роботодавців? Чи передусім це має бути абсолютно зміна структури ринку праці, щоб жінку сприймали інакше, щоб цінність її була більше? Як гадаєте?
1: Ну, по-перше, нам треба боротися з упередженнями стосовно того, що до сих пір дехто вважає, що жінкам потрібна не повна заробітна плата, а щось на шпильки, булавки, бо головний по заробітках в сім'ї – це все одно чоловік, навіть якщо жінка виховує дітей сама. Знов-таки, нам треба розуміти, що для того, щоб повертати на ринок праці жінок 25-35, це дітородний вік, нам треба змінити ставлення, і це має бути і гнучкий графік, і більш гібридний, і так далі, і тому подібне. І тоді поза ринком праці в нас не буде великої кількості жінок. Ну і знов-таки, да, ми кажемо про те, що на рівних посадах за рівну якість і кількість праці чоловік і жінка мають отримувати рівні гроші.
0: Справедливості зради, ми впродовж ефіру говоримо, що ось гендерна дискримінація, так може бути, що чоловікам платять більше, жінкам менше, але що може зробити жінка вже зараз, якщо вона ось сумнівається в тому, що їй не доплачують? Їй здається, що чоловік на аналогічній посаді отримує більше. Як перевірити, чи є підстави взагалі говорити про цю дискримінацію, чи це лише здогадки, лише здається? І як правильно говорити із роботодавцем про те, що ось є такі сумніви, щоб виглядати при цьому компетентно? Тому що, як ви правильно сказали, нас вчили всіх бути слухняними, вчили не заявляти свої права, вчили не відстоювати себе. Але зараз, в нинішніх реаліях, якщо не відстоювати себе, то хіба що можна 2, 3, 4 роботи взяти, щоб мати якусь альтернативу досягнути до певного рівня зарплат, якщо не можеш попросити достойної оплати?
1: Ну, насправді існують на сайтах з працевлаштування спеціальні сервіси, які показують статистику по заробітних платах на тій чи іншій посаді в залежності від професії, стажу, віку, знання іноземних мов, інших додаткових умов. І, відповідно, можна подивитися такі орієнтовні цифри. Потім можна подивитися на резюме і вакансії в тій сфері, там, де ви шукаєте роботу, зрозуміти, що пропонують роботодавці, з чим вони стикаються, коли бачать ваших колег по ринку і, відповідно, їх резюме, і на базі цього вже сформувати свою цінову пропозицію. Але треба чітко і впевнено розуміти, за що ви просите гроші. Не через те, що вам гроші потрібні. Гроші потрібні всім. Да? Що саме отримає роботодавець, коли візьме вас на роботу? Чим ви якісніше і інше, да, інших кандидатів, задля того, щоб ваша конкурентна перевага була
0: враження?
1: Очевидна.
0: Що найбільше справляє враження на роботодавця, коли сидиш на співбесіді? Що досвід роботи, чим більше років, чи, можливо, дипломи якісь міжнародного рівня, стажування, навчання? Що може бути такою фішкою, що ось це мій козир, я заявляю, чому хочу, обґрунтовую, чого я хочу такі гроші?
1: Здатність вирішити проблему, з якою стикнувся роботодавець, через що відкрив вакансії. Є проблеми з своєчасним, там, наприклад, виконанням якихось бухгалтерських завдань. Якщо ви богиня дедлайну, ви маєте про це сказати, що не без втрати якості ви робите все вчасно. Або там треба робити складні вимірювання, ви це можете робити. А треба робити креативи з найменшим залученням штучного інтелекту, ви достатньо креативні, щоб це робити. Відповідно, враховуючи ті побажання, які є в роботодавця, те, задля чого йому ця вакансія була потрібна, якої працівниці або працівника йому не вистачає, от там ви граєте на своєму полі і доказуєте, що ви оптимальний кандидат на цю посаду.
0: Дякую вам за поради. Більше впевненості – це головне. Тетяна Пашкіна, експерт з ринку праці, була гостею нашого ефіру. Я вам дякую, що ви слухали нас. Добігає 2 години свого закінчення. Я вас запрошую долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо, у вкладці «Підтримати», «Драйв тайм» добігає кінця. Слухайте, думайте, дійте. Попереду у нас іще новини, щоб бути в курсі всього, що відбувається. Обов'язково залишайтеся на хвилях Громадського радіо, адже кожен вечір ви будете в курсі всього, що відбувається, будете знати, як діяти. І дякую всім, хто телефонував до нас в ефір, всім, хто писав нам на Viber. Ми завжди раді вашій активності, раді всім нашим слухачам. Дякую вам іще раз і хочеться побажати вам спокійної ночі, спокійного вечора, вдало дістатися додому без повітряних загроз, щоб не зупинялися потяги метро. Хорошого, вдалого вам вечора і почуємося уже завтра на хвилях Громадського радіо. Хай вам щастить!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські військові завдали авіаудару по будинку в Олександрівці на Донеччині, де розташовувався офіс гуманітарної місії «Проліска». Про це повідомив керівник місії Євген Каплін. Після удару під завалами п'ятиповерхівки опинились троє працівників організації. Усіх вдалося врятувати. Одна працівниця дістала легкі осколкові поранення, ще у двох людей гостра реакція на стрес. В офісі зберігали речі першої необхідності для людей, чиє житло було пошкоджене або зруйноване, а також набори для евакуації. За словами Євгена Капліна, це вже 115-та атака на Проліску від початку повномасштабної війни. Російські військові понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під ударами були Павлоград, а також Вербки та інші населені пункти громади. Пошкоджені лікарня, підприємство, інфраструктура та автомобілі. На Нікопольщині російські військові атакували Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджений приватний будинок. Також у Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена приватна оселя. У Києві та Київській області через російську атаку виникли проблеми з інтернетом приблизно у 100 тисяч домогосподарств. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Внаслідок ударів пошкоджене обладнання дата-центрів, через що частина абонентів залишилась без зв'язку. Про несправності повідомили інтернет-провайдери «Павутина» та «Ютелс». Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, аварійно-ремонтні бригади відновлюють обладнання та мережі. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий звільнив свого заступника, бригадного генерала Андрія Лебеденка, який відповідав за розвиток військових технологій. Про це повідомляє громадське з посиланням на джерела у Силах оборони України. Рішення ухвалили за результатами аудиту. Центральне управління інноваційної діяльності Збройних сил України, яким керував Андрій Лебеденко, розформували. Новим заступником головнокомандувача з цифровізації став Артем Мартиненко, один з архітекторів системи «Дельта». 51 держава-член Організації Об'єднаних Націй закликала Росію погодитись на повне, негайне та безумовне припинення вогню в Україні. Про це йдеться у спільній заяві країн, яку цитує Міністерство закордонних справ України. У документі наголошується, що Україна вже погодилась на припинення вогню, а Росію закликали долучитись до змістовних мирних переговорів. Країни також вимагають повернути в Україну всіх затриманих, примусово переміщених і депортованих цивільних, зокрема дітей. Окремо у заяві підтримали зусилля із забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та наголосили на важливості продовольчої безпеки. До Республіки Малаві надійшла перша цього року партія української продовольчої допомоги в межах ініціативи «Food from Ukraine». Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Станом на початок вересня до країни доставили понад 1500 тонн продовольства. Загалом Україна має передати Малаві понад 5000 тонн жовтого колотого гороху та рослинної олії. Допомога призначена для близько 600 тисяч людей, які потерпають від нестачі їжі. Поставку профінансував уряд Республіки Корея, а гуманітарну операцію реалізують спільно із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй та урядом Малаві. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати офіційно запросили очільника Кремля Володимира Путіна на саміт групи 20 у Майамі. Про це Марко Рубіо сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Саміт відбудеться 14 та 15 грудня. Марко Рубіо висловив сподівання, що Володимир Путін прийме запрошення. За його словами, саміт може стати можливістю для президента Росії поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами. Напередодні Bloomberg повідомляв, що Володимир Путін, ймовірно, не відвідає саміт у Майамі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо у 8:15 Олександра Галущенка, експерта у сфері телекомунікацій. А у 9:30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про результати незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: Борці, що здобувають світ.
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
8: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
11: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
12: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився, відчуття провини, що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки, ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу. Так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні.
9: Повернення.
8: Документальний проєкт громадського радіо. Костянтин Давиденко провів у російській неволі 7,5 років. Потрапив до рук ФСБ в окупованому Криму, де як оцінювач майна допомагав українським компаніям і громадянам, які хотіли залишити півострів. Після виходу з колонії Костянтина мали депортувати з РФ. Однак натомість протримали ще півроку і врешті повернули додому через обмін. Зараз Костянтин адвокатує права цивільних бранців.
13: Костянтину Давиденко 40 років. П'яту частину свого життя він провів у російській неволі. Буквально на днях виповнився рік, як Костя повернувся додому. За цей рік він став засновником і очільником благодійного фонду «Цивільні в полоні», членом громадської ради при координаційному штабі з питань військовополонених, а ще членом правління об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Костя, багато у тебе ролей, як для року життя на свободі.
12: Точно.
13: І
12: це
13: ми
12: точно.
13: Біля такої дуже символічної скульптури з тобою зустрічаємося. Вона називається «Потреба в свободі». З того, що я знаю про тебе за останній рік, твоя потреба в свободі зараз дуже активно реалізовується в громадських ролях. Чи не забагато ти на себе набрав?
12: Знаєш, мені здається, тут не буває забагато.
13: Ми з тобою зустрічаємося на локації. Тут недалеко знаходиться офіс об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До правління ти долучився нещодавно. В інших своїх ролях це ти, ну, майже одразу, мені здається, опинився після звільнення. Чому так багато взяв на себе роботи і що це тобі дає? Громадської, я маю на увазі.
12: Ну, по факту, після звільнення я почав нове життя. Бо те, чим я жив до цього, мій бізнес, тим, чим я займався, воно по факту було за роки моєї відсутності зруйноване. Одна частина моєї родини залишилась в окупації, дружина з сином виїхали за кордон у Європу. І от я лежу в Київській обласній лікарні
13: після звільнення.
12: Да. У мене в ухах ще слова хлопців, які кажуть: розкажи про нас. Розкажи наші історії.
13: Ті хлопці, які були зі мною.
12: І тут до мене приходить Каріна і каже: я прошу тебе долучитися до нашої діяльності, до нашої боротьби.
13: Каріна – очільниця?
12: Очільниця громадської організації «Цивільні в полоні». Але я взяв собі якийсь час подумати. Подумав, перетелефонував їй і кажу: Каріна, я з вами.
13: Але я пам'ятаю, в перші дні після твого звільнення коли я приїздив до тебе в Київську обласну лікарню, і ми з тобою пили каву. Я розумію, що одразу після звільнення це не дуже ок, напевно, і ставити такі питання, що далі, бо людина ще не зрозуміла, що з нею сталося. Але, тим не менш, я пам'ятаю, що ти казав і згадував про те, що ти є професійним оцінщиком, та, наскільки я пам'ятаю. Так. Ти можеш оцінювати об'єкти, нерухомості, да, от, в общем, така у тебе сфера. Так. І ти планував відновити свою ліцензію, чи як це правильно називається, і розпочати роботу над цим. Тобто ти, я так розумію, в якийсь момент повністю перекреслив своє минуле і вирішив, що це залишається в минулому і ти не будеш більше повертатися до того життя, намагатися відтворити те життя, яке було до твого ув'язнення.
12: Ну, дивись, те життя, воно пішло все одно. Хоча професію цю я остаточно не покинув. Я ж відновив кваліфікаційне свідоцтво все-таки. Фонд Держмайна поновив мене в реєстрі оцінювачів. Тому, в принципі, то я до професії планую повернутися.
13: Угу.
12: Але зараз громадська діяльність забирає мене стільки часу, що часу на комерційну діяльність просто в мене не лишиться. Як мені видається, зараз від мене, саме як від громадського діяча, буде більше користі, ніж як від комерсанта.
14: Костянтине, вітаю.
15: Вітаю.
14: Дуже рада вас бачити, познайомитись, дуже приємно. Хотіла у вас запитати найперше про вашу професію оцінщик. Що це? Що ви робили і яким було ваше життя до 2014 року?
12: Оцінювач – це доволі рідка професія. Станом на початок війни в Україні було всього 8 тисяч діючих оцінювачів на всю Україну. Тому це така досить цікава і незвична професія. Ми займалися оцінкою матеріальних активів, їхньої вартості, нематеріальних активів, ну, тобто якихось прав оренди або прав інтелектуальної власності. Ну, і, само собою, матеріальних активів, а також збитків.
14: Після 2014 року і початку окупації в Криму і на Донбасі ваша професія оцінювача набула якихось нових рис. Тому що окупація прийшла, майно нікуди не зникло, люди, хтось виїжджав, продавав, хтось не продавав. Ці майнові питання, вони набули інших рис, я так розумію.
12: Так, само собою. Особливо те, що стосується Криму, бо Донецьку, Луганську область тоді Росія ще не закріпила як свої території. Угу. Вони були у них якось так підвішені у повітрі. Тому, по факту, те, що відбувалося з юридичній площині в тих регіонах, їх не дуже цікавило на той момент. А от в Криму дуже цікавило, тому що вони знищували будь-які документи юридичної сили, не тільки оцінки, а й взагалі. Те, що стосувалося роботи адвокатів, те, що стосувалося роботи нотаріусів, те, що стосувалося будь-яких інших фахівців, які продукували якісь юридичні документи юридичної сили, серед яких і оцінювачі. Адже за їх версією, це територія Росії, а отже всі правочини мають здійснюватися згідно їхнього законодавства. В той час, як за правилами міжнародного законодавства і українського, Крим де-юре належить Україні. Відповідно, правочини мають здійснюватися згідно українського законодавства. І кожен такий здійснений правочин або кожен виданий документ, він підтверджував саме цю юридичну належність Криму Україні. А оскільки основними моїми клієнтами там, в Криму, це були міжнародні банківські установи, і основним їх замовленням якраз була оцінка збитків від окупації, відповідно, моя робота, скоріше все, не дуже подобалась росіянам. От. А також їм не подобалось те, що я знаходив там документи, возив з окупованої території правоосновчі документи на нерухомість громадянам, які виїхали на підконтрольну територію. І ну, людина, коли вона виїжджала, вона ж не думала, що вона ну, виїжджає звідти назавжди. І інколи це відбувалося під, скажімо так, впливом обставин якихось, коли ти не дуже думаєш про те, що тобі треба там захопити якийсь з собою, поїхати в БТІ і забрати звідти техпаспорт, коли ти тікаєш з Криму. Відповідно, такі запити у людей були, я допомагав цим людям, по-перше, здійснювати ці правочини, а по-друге, збирати оці документи для того, аби люди могли зберегти законне і передати законне правоволодіння. Бо в 17-18 році вже не було тої кількості правочинів, по встановленнях фактів збитків або по купівлі-продажу нерухомості, але все одно люди розлучалися і було спірне майно, люди вмирали, і це було наслідство, яке теж треба здійснювати правочин, для чого теж потрібна оцінка. Тобто все одно бо випадки поодинокі траплялися.
14: Я так розумію, що багато людей продавали своє майно в Криму за російським законодавством.
12: Так.
14: І багато ваших колег прийняли російську окупацію як факт,
12: почали
14: працювати з російським законодавством.
12: Я більше скажу, саме тому мені і доводилося їздити аж з Харкова в Крим, бо усі оцінювачі, які були атестовані фондом держмайна України на території Республіки Крим, були позбавлені цього, бо жоден з них не перереєструвався на вільній території України, як того вимагала тоді постанова фонду держмайна. По факту всі оцінювачі Крима 100% прийняли російську окупацію і працювали як російські оцінювачі. Пройшли переатестацію російську і...
14: Чому ви пішли на такий крок? Повертатися в Крим, допомагати людям? Що для вас це означало?
12: Ну дивіться, я сам з Донецької області. Нас теж ця історія, скажімо так, стосується. Я не міг повертатися на територію Донецької області, бо місцеві денерівці мали на мене, на моє життя і на мої погляди, свої погляди. Не дуже там мене любили, бо всі прекрасно знали в Донецьку мою позицію щодо того, що таке ДНР і куди вони мають разом з ним піти. Але, тим не менш, це територія України, це громадяни України, це закон України. На території України має виконувати закон України. Якщо я можу цьому допомогти, то чому мені цьому не допомогти?
13: Можна сказати, що оця твоя така глибока залученість в громадську роботу, в тим, щоб допомагати витягати з російських буцегарень інших цивільних незаконно ув'язаних, це якоюсь твоєю частиною твоєї реабілітації. Те, що дає тобі зараз сенс для твого нового життя в новому місті, яке до тебе, та або ти до нього не мав ніякого відношення. Серед тут немає твоїх рідних, та тут, в принципі, все по-іншому і по-новому. Я думаю, що це не так просто починати нове життя.
12: Ну, само собою, знаєш, як то кажуть, оцей синдром вижившого. І так, це для мене якраз є основним мотивом. Чому я цим займаюся? Тому що, ну, я тут, а багато хлопців, з якими я ділив одну тарілку паланди на всіх, вони ще там. Тому, а я не хочу, щоб вони були там. І вони не хочуть бути там, вони всі хочуть бути тут. І їх родини хочуть, аби вони були тут. Я просто морально не можу їх покинути сам на сам. Саме тому, напевно, я займаюся і не тільки намаганням звільнити їх, займаюся разом з тобою оцією всією діяльністю по налагодженню роботи держави тут. Адже багато ж уваги я приділяю, ти правильно сказав, що я член громадської ради при координаційному штабі, саме впорядкуванню процесу повернення цих людей вже тут і їх реабілітації. Адже я не хочу, аби вони повернулися в нікуди, хочу, аби вони повернулися кудись, де їх чекають.
13: Ну, ти правильно сказав. Ну, по-перше, твоє повернення, воно було через офіційну процедуру. Та тебе повернули через процедуру взаємних звільнень.
12: Так.
13: Забрали у росіян. Росіяни не хотіли тебе віддавати. Росіяни щось хотіли взамін, хоча вже й навіть не строк незаконного ув'язнення пройшов, і вони продовжували тебе тримати. Коли відбулося твоє повернення, це було, напевно, найбільше повернення цивільних з моменту початку повномасштабного вторгнення, отаке одномоментне, да?
12: Близько одномоментно,
13: 50
12: так.
13: людей,
12: 59.
13: Тоді було 59 людей було повернуто.
12: Так.
13: І це був перший такий обмін, так?
12: Масштабний, тобто масштабний. Так, це був наймасштабніший обмін.
13: І вам, ну, держава приділила увагу, да, вас зустріли, вас відвезли в лікарню. Щось, все одно, якусь допомогу в цій лікарні вам надали. Але загалом, як би ти оцінив те, що запропонувала держава, який рівень допомоги, підтримки одразу після звільнення, чи він був достатнім? І зважаючи на те, що ти був звільнений через офіційну процедуру, а ми знаємо, що дуже велика кількість людей звільняється не через офіційні процедури, тобто їх ніхто не зустрічає, іноді держава навіть не знає, що вони звільнені, та?
12: Так.
13: То у них, напевно, якась ще інша ситуація, ще гірша ситуація, скажімо так, ніж по тим людям, які звільняються за офіційними. От які у тебе враження, які ти тут бачиш плюси-мінуси, що тут треба міняти?
12: Ну дивись, щодо мого обміну, щодо себе самого, я скажу, це було ну на троєчку. Угу. І це при тому, що в мене був встановлений факт полону вже на той час, адже мені в лапках повезло, бо про моє затримання були російські новини на їхніх каналах, і про затримання, і про суд наді мною, і я зміг передати тоді ще через консула документи судові. Ну, тобто, кількість доказів була настільки достатньою, що їх було аж занадто багато. От. І, але менше з тим, все одно це було ну, незадовільно. А якщо ми припустимо, що людина повернулася не через офіційний обмін, що вона ще не має цього статусу, і їй весь цей шлях ще тільки треба буде пройти, ну, це проблема. І це проблема дуже велика. І це якраз та проблема, яку я, зокрема, і намагаюся з твоєю допомогою вирішити.
5: Полон.
14: Все ж таки в ФСБ вирішили, що це хороша нагода закрити свої галочки.
12: Та вони так прямо і сказали. Вони так прямо і сказали. Слідчий прямо мені сказав, що мене не цікавить твої оці комерційні оборудки. Це не моя сфера діяльності. У мене є план ловити двох шпигунів на рік.
14: Угу.
12: От ти підходиш ідеально. Ти живеш в Україні, в твоїх соцмережах всюди прослідковується проукраїнська позиція, ти працюєш з документами, які відносяться до сфери компетенції, до сфери юридичних правочинів, тобто до нашої сфери компетенції. І все супер, ти підходиш по всім критеріям, як шпигун.
14: Далі були різні СІЗО в Москві, в Криму, в Краснодарі, колонії в різних місцях. І в цілому великий семирічний термін, який ви відбули повністю.
12: Так.
14: Хочу запитати, мабуть, про людей, яких ви за цей час бачили, про різні місця, де вас утримували, і про те, що вам допомагало зберігати надію на повернення, обмін, чи не обмін, чи якісь інші процеси. Про що ви тоді думали?
12: Я чекав обмін. Перші, напевно, 2 роки я чекав обмін. От. Потім я розумів, що ситуація з обмінами зайшла в глухий кут. Влітку 20-го року, після того обміну на Пасху, який мав відбутися і не відбувся, я розумів, що ця ситуація остаточно зайшла в глухий кут, і обміну можна вже не чекати, їх більше не буде, і їх більше і не було. Цих обмінів. Тобто після того обміну на Пасху 20-го року обміни поновилися тільки вже під час повномасштабної війни.
14: В 19-му році ще вдалося повернути велику групу
12: так,
14: цивільних.
12: Так. Коли якраз повертали восени 19-го року, от якраз в вересні це було.
14: Угу.
12: Да, в вересні 19-го року це було. Мене разом з Дудкою і Лемешком теж везли на цей обмін.
14: Угу.
12: Нас втрьох також привезли з Сімферополя в Москву. От, і нас мали теж подавати, ми були в цих списках на обмін. Але чомусь в останній момент росіяни передумали і залишили нас там в СІЗО. Я вже тут, а хлопці ще там.
14: Обидвоє герої наших випусків,
12: так.
14: Наших програм на Громадському радіо, де ми розповідаємо історію людей, які в руках росіян. І обидвох дуже довго чекають їхні
12: так,
14: родини.
12: І Шасараб також був з нами.
14: Вам після цих перевезень, поїздок на обмін, який відбувся, але без вас, довелося чекати свого ще 6 років майже.
12: Так.
14: Шість, навіть не 6. Виходить, 7 навіть майже.
12: Ні, Чому? Це
14: давайте рахувати.
12: Це ж 19-й був рік, тобто
14: а,
12: це
14: та,
12: я
14: був 6,
12: півтора 6. Року в полоні, да?
14: Так, це 6 років. Ви після того, як відбули до кінця свій термін, опинилися в установі, де тримають нелегальних мігрантів.
12: Так.
14: Росіяни, коли відпускають українців, які добули свій термін, вони дуже часто скеровують їх в такі установи, тому що у людей немає ні документів, ні можливості легально виїхати з території Російської Федерації. Тобто це, по суті, ще одне утримання.
12: Так, по суті, ти просто переїжджаєш з колонії в колонію.
14: Розкажіть, що це за місце і, власне, як люди звідти виходять або не виходять? Вам вдалося вийти через обмін, але є люди, які по півроку, по року чекають в таких установах на документи.
12: А, є люди, які 3 роки вже там чекають, я більше скажу.
14: Навіть так?
12: Так. Є люди, які чекають там вже більше 2 років. Юридично росіяни самі виносять постанову про те, що ми маємо бути депортовані. Але депортувати нас їм не дуже хочеться, тому що, ну а на що? Ну, якщо людина в полоні, то хай ж вона сидить в полоні і далі. Бо для них ми – це полонені, ми – це актив для них. Ну, вони ж беруть нас в полон не тому, що ми якісь поганці, чи ми якісь вороги для них, ну, які становимо загрозу. Ми цивільні, по факту, загрозу для них не становимо. Те, що вони беруть цивільних в полон, це лише для того, аби, по-перше, тиснути на інше цивільне населення і України, і своє власне. Тобто просто залякувати оцією демонстрацією того, що ми можемо з вами зробити. Це примус до лояльності, це примус до співпраці, козир в торгах на перемовинах. Тобто от ми можемо, там, знімість на санкції, ми вам віддамо 100 чоловік. І це тиск на українську владу для того, аби роз'єднувати українське суспільство по ще одному питанню, створювати ще один елемент, який створює соціальну напругу. Тобто це просто ще один інструмент тої гібридної і взагалі війни, яку використовує Російська Федерація. Тож нащо відпускати цей актив просто так?
14: Тому статусом, документами, допомогою людям, які опинилися в таких міграційних центрах, ніхто не переймається?
12: Там, на Росії?
14: Угу.
12: Абсолютно ніхто. Ні, ну переймається ФСБ, аби ми не втекли. Все.
14: Для того, щоб з цього міграційного центру вийти, що треба? Якщо з точки зору російського там законодавства, що вам говорили? Чого ви там чекаєте?
12: Юридичні підстави – це невозможність передати нас Україні по причині проведення СВО.
14: Ага.
12: Ну, тобто, у нас немає пункту пропуску на кордоні, де могли вас привезти і пустити, бо йде військова, спеціальна військова операція. Але, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто юридична відмовка, адже Росія депортує іноземців в країни, які не мають спільних кордонів з Росією, то вони ж їх якось депортують.
14: Так.
12: Ну, через треті країни, відповідно. Відповідно, також можна зробити і з громадянами України. Тим більше, що надходили їм запити і від Казахстану, і від Грузії, і від країн Балтійських, про те, що ці країни готові приймати громадян України і доправляти їх потім до України. І навіть на Грузію відправлялись такі, скажімо так, конвої. Декілька разів вони здійснили такі масштабні етапування, там по 7-8 десятків осіб в одному етапі. Їх відвозили на Верхній Ларс, і там вони ще чекали вже на кордоні в цьому прикордонному пункті пропуску. Це була теж відома історія, ви, напевно, чули. От, як грузинська влада тримала наших просто в підвалі через те, що їх міністр внутрішніх справ був не дуже другом України, скажімо так. Потім вже після розголосу цих людей почали через Молдову доправляти до України нарешті. Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли вже ці центри переповнені і тих людей, які там сидять найбільше і які, до яких, скажімо так, найменше претензій по лояльності, тобто які або побрали паспорти російські, або хоча б написали заяву, от, або мають якесь майно на території Росії. Тобто, ну, більш лояльні, скажімо так. ФСБ дозволяє відпускати просто неба цих людей, Тих просто виставляють за ворота місця утримання і кажуть, все, іди, роби, що хочеш.
14: Але у них нема документів.
12: Але у них так само нема документів, нічого. І по факту вони опиняються ніде і йти їм нікуди.
5: Повернення.
8: Документальний проєкт Громадського радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому».
0: На Громадському радіо.
8: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
8: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
8: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Повернення.
8: Документальний проєкт Громадського радіо.
13: Зараз є ідея, яку, зокрема, і ти дуже активно просуваєш, що для того, щоб Україна навчилася не втрачати своїх після полону, реінтегрувати, забирати, повертати до себе, да, казати, ви частина нашого суспільства, ми тут раді вас бачити, ви наші, ми вам допоможемо. Да? Щоб, щоб людям не хотілося залишатися десь в третіх країнах. Для цього треба, щоб якийсь механізм, якась система працювала. І от зараз ми говоримо про те, що немає профільного органу владного в державі, який би займався питаннями супроводу як родичів, так і цивільних, має бути створено агентство з питань цивільних в незаконному ув'язненні. Розкажи, чому ти просуваєш цю ідею, що вона дасть нашій країні, коли це агентство буде створено?
12: Ти правильно сказав, що я до полону займався бізнесом, і як бізнесмен я якраз і будував ефективні структури як управлінець. Ефективна робота будь-якої структури починається з цього. Починається з наявності плану і починається з наявності відповідальних. Зараз в державі плану немає, і відповідальних також немає. Відповідно, про яку ефективність ми можемо казати взагалі? Її ні на чому будуватися. Елементарна теорія управління, яку будь-хто вивчає на першому курсі спеціальності менеджмент або економіка. Це не щось захмарне. Тобто ми не говоримо про те, що ми вигадуємо велосипед. Це прості речі, це прості вимоги. Вимоги громадян від держави виконувати свою функцію.
13: Що це дасть?
12: Дивись, процес має хтось очолити. Будь-який процес.
13: Хтось має бути відповідальний. Так?
12: Має бути відповідальний, має бути складений план і має бути якась складна система створена, система роботи. А зараз у нас хаос. У нас є якісь окремі точкові елементи управління, у нас є десь реабілітація, у нас є десь компенсація, у нас є десь комісія, у нас є десь щось
13: і все по різним куткам запхано.
12: Так.
13: І ніхто цільно ні за що не відповідає.
12: І ніхто не відповідає, не координує і не обмінюється інформацією. А потрібно саме це.
13: У нас же навіть немає списку єдиного державного обліку цивільних, які перебувають в незаконному ув'язненні.
12: Починаючи від цього.
13: Немає тримача, немає того, хто збирає,
12: І закінчуючи тим, що у нас навіть немає переліку установ, які ладні надавати послуги.
13: Угу.
12: Якась громадська організація, наприклад, твоя, надавала нещодавно матеріальну допомогу людям.
13: Ти як член правління, теж брав участь, приймав рішення.
12: Але як ви про це інформували людей? На своїй сторінці в соцмережі, правильно?
13: Угу, так,
12: правильно.
13: Так.
12: Чи всі громадяни, яких би ти хотів охопити, охоплені були цією інформацією?
13: Звичайно, ні. І ти знаєш, звичайно, що ні. Дуже мала сума грошей, і ми навпаки думаємо, боже, що ж ми будемо робити, коли, якщо направлять всі заяви?
12: А уяви, у тебе є більше можливостей,
13: так,
12: і ти
13: так.
12: Ладен допомогти людям.
13: Так,
12: які ресурси у тебе повідомити людей? І у держави, яка має систему державного управління.
13: І який бюджет у громадської організації, який у державного агентства?
12: Хочу просто про охоплення. Адже ми говоримо не про те, що у нас 300 звільнених осіб. Ми говоримо про те, що у нас як мінімум 20 тисяч в полоні, і ще як мінімум 100 тисяч зниклих безвісти. А ще у кожного, і це тільки особи. Бо ці цифри ми маємо умножити на 3, адже у них всіх є родини.
13: Ну так, і це офіційні цифри.
12: І це офіційні цифри, і це війна ще не закінчилася.
13: Це в умовах, коли Російська Федерація приховує інформацію про утримання цивільних людей, а ми не маємо доступу моніторингових місій в окупації,
12: абсолютно.
13: Правда? Ми не можемо знати, ще
12: йде. І
13: війна скільки ще в реальності.
12: Триває окупація, тривають окупаційні дії на окупованій території, тобто завтра Росія може ще когось
13: так,
12: забрати до себе полон закупованих
13: так.
12: територій. Ну,
13: так.
12: І ми не можемо це контролювати.
13: Як ти гадаєш, якби таке національне агентство було створено вже зараз? Як би це впорядкувало, як би це вплинуло, можливо, на процеси звільнення або процеси залученості самих родин? У мене є таке відчуття, що дуже важко і державі, і громадським організаціям, нашим українським, працювати з міжнародними організаціями, з іншими країнами, бо ми самі не маємо достатньо інформації про тих, хто утримується. Як можна просити звільнити, да, там, когось, про кого ми не маємо інформації?

0: щоб відписувати родинам, що він робить.
1: Ну так, з дуже маленьким штатом працівників.
0: При тому, що це може робити спеціалізована і має робити спеціалізована установа. Людина не має звертатися до 100 організацій. Ну, вона має звернутися до однієї організації, і та її поінформує. Одна людина в одну організацію подасть інформацію, якою вона володіє.
1: І стане на маршрут, який їй треба пройти.
0: Само собою.
1: Не до всіх стукати людина, і вимагати це на світі.
0: А припустимо, людина отримала якусь інформацію. Завтра когось з ІТТ викинули, а він був в полоні з кимось, хто у нас вважається зниклим безвісти. Він приїде на вільну територію України, і він хоче розказати про того зниклого безвісти, куди йому звертатися. Йому треба буде розказати це одному, другому, третьому, четвертому, п'ятому, десятому агентству, замість того, щоб звернутися до одного зрозумілого вікна і повідомити інформацію.
1: І отримати супровід.
2: Життя після повернення.
3: Ми вже згадували вашу історію в цьому проєкті, тому що наш один з випусків з Дмитром Хилюком. І так вийшло, що Дмитро прямо в реабілітаційному центрі, коли ви звільнилися, записав з вами інтерв'ю.
0: Так, ми були в одному обміні і лежали в одній палаті.
3: В цілому це такий, мені здається, дуже показовий момент, який багато що говорить і про Дмитра, і про його голод за професією, але також і про те, наскільки, мабуть, такий досвід у людях, які повертаються, дуже активно пробуджує бажання адвокатувати, говорити, ділитися цими історіями інших. Як би ви це описали?
0: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини, що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки. Ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу. Так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні. Більше того, коли тебе забирають, з ким я не спілкуюся зі звільнених, то завжди всі кажуть одне і те саме. І у мене таке саме було, що сокамерники просять: розкажи про нас, розкажи наші історії, розкажи, хто ми, розкажи, як ми тут виживаємо, борись за наше звільнення, спробуй зробити хоч щось. Ну, вони прекрасно розуміють, що це не в наших силах, але що в наших силах є, але спробуй зробити хоч щось. І от поєднання оцих факторів, воно і спричиняє цей потяг до дій, потяг робити щось.
3: Вам допомагало те, що про вашу історію знали і ваше звільнення адвокатували і говорили про вас?
0: Так.
3: Як ви дізналися, що про вас говорять?
0: У мене був зв'язок з моїми друзями тут. І вони розповідали, не докладно, звісно, але що те, що щось робиться, те, що якісь подані документи, те, що подаються якісь відомості до реєстрів, те, що в мене включено, перелік оцей в Корштабі, колись Корштаб був вже створений, те, що мене комісія визнала полоненим, ще коли тільки вона, комісія ця, була створена. Я розумів, що тут в Україні є люди, яким не все одно я і коли я повернуся, і що вони за це борються і переживають.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо.
1: Скажи, що ти думаєш, як взагалі, на твій погляд, виглядає зараз проблема з тим, що мало того, у нас відсутні програми підтримки. От ти сказав про те, що ти через обмін був повернутий, та в лапках обмін. Ця допомога, вона була на трієчку. Хоча ми знаємо, що там і офіс президента підключався, всі підключалися і в ручному режимі намагалися зробити так, щоб люди відчули, що їх забрали, та, що їх прийняли, що їх прийняло своє суспільство. Мало того, що немає ніяких політик, ніяких процедур усталених, а є отакий ручний режим, да, для людей, які повертаються, по яким встановлений факт, а купа людей не мають встановленого факту незаконного ув'язнення. Да. Для наших глядачів поясню, що для того, щоб тобі держава допомогла, або хоча б той мінімум якийсь надала, треба мати встановлений факт, треба подавати документи на спеціальну комісію, вона їх дуже довго розглядає. І як показує статистика за результатами 2025 року, 80% всіх

0: хто цивільних, хто подавали такі заяви, отримали відмову. Тобто комісія цей факт не визнає. Відповідно, люди ніяку допомогу не отримують. Відповідно, вони вирішують часто покинути країну і поїхати в треті країни. Чому ця така ситуація взагалі, на твій погляд, виникає зараз? Вже 12 років війна. Ми досі не навчилися допомагати своїм. Не відштовхувати їх, а допомагати їм.
1: Ну, бо ніхто не створював якраз цю систему допомоги. Будь-яка допомога, вона, я ж вже казав неодноразово, має бути в комплексі. Це не повинно бути якраз ручне керування. Система не повинна працювати в такому режимі. Як казав мій завідувач кафедри в університеті, гарний менеджер – це той, якому не треба нічого робити. А коли менеджер керує всім в ручному режимі – це поганий менеджер.
0: Відповідно, тому що системи немає.
1: Відповідно, так. Відповідно, якщо система не справляється з навантаженням в 59 повернутих осіб, а коли їх буде 159?
0: А якщо всі, а коли буде 259?
1: А якщо всі 20 тисяч повернуться, що держава з ними робитиме всім?
0: Буде якийсь мирне підписання мирної угоди якоїсь, і от раз і Росія нам всіх поверне.
1: Так.
0: Що ми будемо тоді робити?
1: Отож, ми вже не знаємо, що робити з тими, які повернулися. Ми вже не знаємо, що робити з тими, які звільнилися самостійно під час деокупації території, або які виїхали самостійно з окупованих територій. Держава вже в глухому куті з цього приводу. Відповідно, треба, напевно, шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Зараз нам не пропонується нічого іншого, як просто сподіватися на те, що Мінсоц рано чи пізно нам народить якусь ідею. При тому, що при всій навіть повазі до Мінсоцу, це не та організація, яка може цю ідею народити. Адже повноваження і виклики більші за повноваження Мінсоцу, банально. Адже ми говоримо не тільки про те, що нам потрібно дати якусь соціальну допомогу людям. Нам потрібно дати інформування, яке Мінсоц не робить. І це не є в його компетенції зараз. Нам потрібно дати людям відновлення документів, які знов-таки не компетенції Мінсоцу. Нам треба дати людям змогу відновити свої втрачені права. Я зараз кажу про якісь дозволи або якісь документи щодо освіти.
0: Відновити всі свої права.
1: Так.
0: Ким ти був? Водієм, працівником, там, чоловіком для своєї дружини, для своєї родини. Та? Тобто відновити себе у всіх
1: статусах. Так, і все це не є в компетенції Мінсоцу, просто банально.
0: Ну, по факту ти говориш про те, що Мінсоц чи не Мінсоц, в принципі, оці фрагментарні програми допомоги, вони розкидані по різним державним органам, наприклад, там, комісія примін, да, там, інфраструктури зараз.
1: Ну, вона вже в який раз змінила свою прописку,
0: та,
1: ця комісія.
0: Її жбурляють туди-сюди, її ніхто не хоче займатися. Мова йде про комісію з питань встановлення факту незаконного ув'язнення. Комісія, яка визнає, був ти в полоні чи не був. Костя, скажи, будь ласка, давай трошечки повернемося до тебе особисто, до твого життя. Ти згадував про те, що твоя дружина виїхала за кордон разом з сином. Чи тобі вдалося відновити зв'язок зі своєю родиною, як зараз взагалі справи?
1: Ну, на жаль, ні, але це більше вже наші, скажімо так, особисті проблеми між нами двома. Це не стосується держави, чи не стосується якихось реабілітаційних процесів. Тут складність взаємовідносин людей, складність того, що не дочекалася мене людина 7,5 років. Я не можу за це її винити. Це її рішення, можливо, воно з точки зору її і виправдане. Я тут не суддя.
0: Зараз, я так розумію, в Києві з рідних у тебе нікого немає.
1: Нікого
0: твої
1: немає.
0: Рідні, вони або не в Україні, або не в контрольованій частині України.
1: Ну, дивись, у мене є, звісно, тут не близька рідня, але тут в Одесі живуть мамині сестри, в Київській області живе мій хрещений. Тому я не можу сказати, що я прям одинак-одинак.
0: Самотнім ти себе не почуваєш.
1: Але самотнім я себе не почуваю не тому, що в мене тут є родичі, а тому, що тут у мене є велика кількість моїх нових друзів, громадських діячів, активістів, таких як ти, таких як Каріна, таких як інші наші колеги, які допомагають не відчувати себе одним.
0: Ну і я думаю, що ти дуже діяльна людина, ти дуже відкрита людина, щира, неконфліктна. Ну, ти, мені здається, такий, знаєш, в громадському секторі такий дипломат. От я тебе таким саме бачу. Але люди різні, по-різному досвід полону, досвід незаконного ув'язнення відбувається на тих, хто його пережив, і хтось може повернутися, бо ці проблеми, коли там хтось когось не дочекався, та розлучення ще під час незаконного ув'язнення, вони насправді не поодинокі.
1: Абсолютно
0: і
1: так.
0: І ти сильна людина, і ти така людина з характеристиками, да, про які я сказав, і тобі ти знайшов спосіб, як з цього винирнути і як побудувати своє нове життя. Хтось цього може не знайти, ми цього можемо навіть не знати. Ми іноді дізнаємося, що люди помирають після повернення з незаконного ув'язнення. Буквально через там декілька місяців отримують такі травми і психологічні, і фізичні, що вони їм просто не дають можливості жити далі. І ми навіть про ці історії насправді мало хто говорить на сьогоднішній день. І
1: це дуже незручні історії.
0: Так. Можливо, ти знаєш такі, чи...
1: Ну, я не думаю, що це треба ці історії озвучувати, конкретні історії. Але так, така проблема є, коли люди вчиняють самогубство, коли люди закриваються в собі, коли люди не повертаються в соціум, коли люди не повертаються до активного життя через різні причини, через хвороби, через ментальні проблеми, через те, що вони пережили дуже травматичний досвід. Найстрашніше в полоні – це не побиття, не тортури, бо ті зуби можна вставити, синці вони позаживають, а кості позростаються так чи інакше. Найскладніше те, що не можна чого позбутися того часу, який ти провів там, в полоні. Адже система, яка там тебе тримає, вона налаштована саме на руйнацію тебе як соціальної одиниці, руйнацію людини як людини. Це не побічний ефект, це не якась помилка, і це не тому, що людина слабка. Це тому, що так система ця влаштована.
0: Це цілеспрямована
1: дія цієї системи – зруйнувати людину, аби перетворити її на юніта. І це пішло у них ще з радянських часів, бо команда та залишилась та сама, яка цим всім очолює. НКВД переросло в КДБ, яке потім переросло в ФСБ. Досвіду їхнього, на наш превеликий жаль, настільки багато, що ламати людей для них – це наука. Наука, яку вони вивчають в своїх навчальних закладах профільних, яку вони постійно модернізують згідно нових технологічних процесів, і яку вони постійно застосовують. І тому, відповідно, подолати наслідки цього всього вкрай важко. Тому винити людей, які не справилися, це не можна казати, що людина заслабка. Треба відзначати людей, тих, які хоч щось собі зберегли людське і які змогли повернутися. І саме тому держава і має в цей процес включатися. Адже тільки зусиль громадськості, на жаль, замало для того, аби подати системний вплив такої величезної машини, як ФСБ.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські військові завдали авіаудару по Олександрівці на Донеччині. Загинули 5 людей, ще 6 дістали поранення. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Пілашкін. Російські військові скинули на селище 4 авіабомби, внаслідок чого зруйнована багатоповерхівка. Серед поранених є дитина. Також під завалами будинку можуть перебувати люди. Внаслідок ударів пошкоджені 12 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамниця, адміністративна будівля та 7 автомобілів. Пошуково-рятувальна операція триває. У Києві ініціюють розпуск муніципальної охорони на період воєнного стану після сутичок із жителями Теремків. Про це заявила депутатка Київради та командирка медичної служби УЛФ Аліна Михайлова. Конфлікт стався під час протестів проти робіт із прокладання резервної теплотраси, коли працівники муніципальної охорони фізично відтісняли людей від будівельного майданчика. Одна з місцевих жительок заявила про травму руки. Обставини інциденту перевіряють правоохоронці. Аліна Михайлова наголосила, що, цитую, резервна теплотраса району потрібна, однак міська влада мала шукати компроміс із жителями щодо проведення робіт і збереження зеленої зони. В Україні планують спростити будівництво захищених підземних виробничих об'єктів для підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. До будівництва хочуть залучати приватний капітал девелоперів та інвесторів, які зможуть передавати готові об'єкти оборонним підприємствам у власність, оренду або користування. Для цього готують зміни до постанови Кабінету міністрів, які мають спростити будівництво підземних виробництв і пов'язаної з ними наземної інфраструктури. Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр зазначила, що нова модель має прискорити створення захищених потужностей та зменшити залежність від проєктів від бюджетного фінансування. Проєкт змін уже пройшов основний етап міжвідомчого опрацювання і нині доопрацьовується перед внесенням на розгляд уряду. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія цілеспрямовано атакує українські центри обробки даних, намагаючись перервати потік інформації. Про це глава МЗС написав у соцмережі X. Він наголосив, що дата-центри є критично важливою цивільною інфраструктурою, зокрема для оперативного оповіщення людей про ракетні та дронові атаки. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію та збільшити кількість засобів протиракетної оборони для України. Після російської атаки проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч абонентів у Києві та області. Президент Румунії Нікош Ордан заявив, що російська загроза не обмежується Україною, а Європа стала ціллю гібридної війни Росії. Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Серед загроз Нікош Ордан назвав кібератаки, дезінформацію, диверсії та дії проти критичної інфраструктури, мета яких, зокрема, послабити підтримку України. Він також закликав збільшувати оборонні витрати та зазначив, що Румунія цього року спрямує на оборону 3,7% валового внутрішнього продукту. Президент наголосив, що Румунія продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Королівські військові повітряні сили Великої Британії створили перший спеціалізований підрозділ для протидії загрозам британським супутникам. Про це повідомили в уряді Великої Британії. Нова космічна ескадрилья протидіятиме ворожій активності, зокрема за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Підрозділ захищатиме супутники, які використовують для навігації, мобільного зв'язку, розвідки та попередження про ракетні атаки. Ескадрилья об'єднає фахівців із різних видів Збройних сил Великої Британії та братиме участь як в оборонних, так і в наступальних космічних операціях. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо у 8:15 Олександра Галущенка, експерта у сфері телекомунікацій. А о 9:30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про результати незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
0: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
8: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталю.
9: Добрий день.
0: Борці, що здобувають світ. Що робити?
8: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
9: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо хустини, зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати ту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застібками або ще щось. І це от воно якось понакатує. А з іншого боку, є нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад, і що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. Угу. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
8: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
9: Так, в першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми візьмемо всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. Коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прям з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися. Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це перша чергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого, сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде, що у мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути, в першу чергу, соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому, чим раніше почнете, тим краще. От з горщика починаємо привчати. От, привчаємо правильно. Потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно. Є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо. В першу чергу виховуємо самостійність.
8: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині, тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає?
9: Да? О, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже зарили. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде, пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Угу. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини? Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання, і це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні, рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист, взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
10: Це закриті заклади, це ПНІ, психоневрологічні інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, все буде окей, якщо ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут це таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
9: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну, трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь, ну, статками цими, на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна, як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, на саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але то, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого. От наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взяти нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість. Це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж теж, це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
10: І це державою підтримане проживання фінансово.
9: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз у нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. От так все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти. У нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи це в тебе відповідає цим державним стандартам. Це не це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
0: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
10: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
9: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, та? От, там, ціль, мета, то порада створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації, бо благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цім ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю, дуже багато організацій, які, наприклад, за аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета, наша організація – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оця вся історія прекрасна, документообігу, тима куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100, ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато, дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же самій студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
10: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями – це лише, напевно, шлях. Бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
9: Взагалі, тут вообще, трошки в нас… От я не знаю, чого. У нас Україна багата, гарна, розумні люди. Все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте? Тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу питань. У мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання. Слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось це, і ти вже не один-один сам на сам з проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами. І воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
10: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасти «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх складових, які треба пройти.
0: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
10: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
9: ВКК, це, да, да. Угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але, враховуючи те, що зараз змінилося все в ВКК, оце в нас норми, нормативи, там, вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися, по генетиці чогось у нас не можна. Хоч ну не можна той статус здобути, який або це дуже складно, це дуже довго доводити. Хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто, психіатр, ти, який того ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес. Бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статус людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус і певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна я розкажу?
10: Звісно. Да.
9: Пані Лариса Татаринова.
10: Да. Теж була гостя нашої студії.
9: Да, вона в цьому прямо вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківської організації вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
10: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так. Якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
9: Так, і права своєї дитини. Угу. Да. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це зловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде. Потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити і потім переоформити. Ну, коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж така ціла
10: просто
9: історія.
10: Просто важливо не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина ніби вже людина доросла, і ти вже не можеш, як
9: ти маєш право подати на ВКК, інтерес. Ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди. Вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут різна ясназлогія. Mm-hmm. Вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Ну, як ця, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Ну, от як моя дитина, моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому, ну, має потребу. Ну, як? Та ніяк. Ну, присидить, посидить, ну, все.
10: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
9: за два місяці
10: змогу
9: до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні два роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь преткновення. Я навіть пост в Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, ну, я настільки раділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
10: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, так, з підгрупами, я так розумію.
9: З підгрупами, да, підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
10: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання на дієздатності.
9: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як. Ну, наприклад, можна зробити, я знаю, що є таке, знову ж таки, пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і, ну, як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити, ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє в право на подальшу освіту. Або, знаєте, як ще на комісіях, ну, так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підруба? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Ну, при чому тут одне до одного? Освіта – це окреме працевлаштування, підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали під групу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
10: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, тому що думають, що під групу
9: вона
10: А
9: ж ходить.
10: Це лише, да, люди,
9: вона
10: які прикуті.
9: Ну, я говорю, у мене просто це було вже, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання, і це, я вже чоловіку сказала, я не можу, я просто вже це не ідем разом, і коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав, ок, якщо ви мені нам зараз відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі, оце дуже раджу мамам, на будь-яких викликаціях. Не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напитися заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких?
10: Угу.
9: Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
10: да,
9: будь ласка,
10: коментування потрібно,
9: будь ласка, по яких саме, а далі я вже буду

0: щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що про мама, провину. Мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що то напевно ж я думала. В общем, так, значить, вирубом, повертаємося. Повертаємося назад. Значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть маму, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. То воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо. Ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, ну жаль... ВКК зараз може трошки абревіатуру буде, там комісія.
1: Комісія, яка, да, визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі, от до 18, після 18, да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
0: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь, 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім, ближче до 18, я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, три штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися за спокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
1: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже, Наталя Дрозенко, керівниця громадської організації «Вікен», була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.

0: Творці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Операція «Вівальді» – одна з найпомітніших наступальних операцій Сил оборони України останнього часу. Як вдалося перерізати логістику ворога, яку роль відіграли мідлстрайки, та що ця операція змінила на Лиманському напрямку, розповідає Богдан на псевдо «Журавель», заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про операцію «Вівальді», її наслідки, її здобутки, те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку. Зокрема, з 15 вересня розпочалася ця історія, коли командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Події розвивалися, оточення росіян відбувалося, потім через кілька днів було підтверджено деокупацію декількох сіл, і таким чином було звільнено ще якусь кількість українських територій. І тому «Вівальді» вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони останнього часу. Що, на вашу думку, як безпосереднього учасника цієї операції, стало її ключовою відмінністю від інших боїв на Лиманському напрямку?
2: На моє вперте переконання, ключовою відмінністю не тільки боїв на Лиманському напрямку, а взагалі на всій лінії фронту ключовим є координація дій, чіткі доповіді, правдиві доповіді і виконання чітко поставлених задач усіма підрозділами корпусу під командуванням штабу 3-го армійського корпусу та Андрія Білецького.
1: Щодо логістики операції, про те, про що ми можемо говорити, оскільки зрозуміло, що навіть тим людям, які ще не у війську, які ще є цивільними, що всьому цьому передує величезна підготовка, зусилля і так далі, і залучення величезної кількості людей до цього. Що потрібно було, аби змогти зламати ситуацію саме на тій ділянці Лиманського напрямку в російській обороні насамперед?
2: Для початку, знову ж таки, треба було порушити бойові порядки противника, забезпечення передових позицій, забезпечення пальним, забезпечення боєприпасами, точок злету БПЛА противника, вогневих позицій артилерії. І, відповідно, як наслідок, це дало змогу нашій піхоті заходити на передові позиції росіян без значного супротиву. Подекуди були випадки, що противник здавався без бою, оскільки голодував через відсутність провізії.
1: Оскільки ви безпосередній учасник цієї вже точно історичної операції у теперішній війні за незалежність України, це 100%, що «Вівальді» очевидно війде до стрінок історії цієї війни. Які взагалі ваші були відчуття як військовослужбовця, ну і в принципі як українці, коли ви зрозуміли, що те, до чого ви очевидно довго готувалися з побратимами, посестрами, зі своїм підрозділом, що воно дає той результат, на який ви сподівалися, і все вдається так, як того хотілося, і так, на що сподівалися?
2: Безсумнівно, це було захоплення діями всіх підрозділів, управління корпусу, те, яким чином ми готуємо поле бою, яким чином ми просуваємося на цьому полі бою. І враховуючи те, що 2 роки перед тим Україна тільки втрачала території, оцей клаптик світла, він був максимально позитивний і дихав далі на дії.
1: Багато уже говорять про те, що одним із вирішальних чинників успіху цієї операції стали саме мідлстрайки. Що це означає на практиці? Які цілі ви саме вражали зі своїми побратимами? І як саме вони відкрили можливість для просування українських підрозділів?
2: Задача мідлстрайків було, в принципі, два ключових аспекти. Перше – це знищення складів противника, ремонтних баз. І, відповідно, другий етап – це знищення логістики противника. Першим було збільшення логістичного плеча, а другим було знищення логістики противника, відповідно, для перешкоди забезпечення переднього краю.
1: Безумовно, що одним з успіхів цієї операції стало також те, що з Лиманську-Борівського напрямку вивели російський підрозділ БПЛА, який називається «Рубікон». Наша аудиторія, я сподіваюся, знає, про кого і про що мова, тому що неодноразово ми говорили і про них, зокрема, в своїх етерах, про те, що цей підрозділ в окупаційній армії є елітним, супероснащеним, у них є абсолютно величезна кількість і доступ до БПЛА різних типів, там дійсно навчені, на жаль, військовослужбовці у ньому служать, і відповідно, коли на якийсь напрямок заходить Рубікон, це, так би мовити, спричиняє багато труднощів та негараздів для підрозділів Сил оборони, які їм протидіють і які від них захищаються, чи з ними ведуть бойові дії і так далі. Зараз відхід Рубікону, те, що його забрали з цього напрямку, на вашу думку, що це означає для військових? І також цікаво, чи отримували ви, можливо, якусь інформацію від ваших побратимів, які займаються перехопленнями, саме ворожими перехопленнями, як противник на все це реагував, що вони між собою казали, можливо, вдалося щось про це дізнатися?
2: Для початку скажу, що часто командування може приймати помилкові рішення. В даному випадку противник прийняв рішення перемістити Рубікон на інший напрямок. І завдяки помилкам, частково завдяки помилкам, ми маємо просування і успіх в операціях. Стосовно реакції противника, безпосередньо розуміння на реакції противника особового складу на виведення Рубікону не можу сказати, мав дітку інформацію, проте для нас це було додатковим стимулом працювати.
1: Однозначно. Звісно, що одним з успіхів і здобутків операції «Вівальді» є звільнення населених пунктів Шандриголового, Дарилового, також контроль над Дробишевим. Що в таких операціях, в принципі, найскладніше для підрозділів, для тих військовослужбовців, які заходять на щойно звільнені території від ворога?
2: Потрібно розуміти, що на даній території противник активно наступав минулого року, відповідно, первинною задачею було зупинити противника. І територія, яку займав противник, вона частково замінована і частково зруйновані укриття. Відповідно, посуваючись нашим підрозділом, проблематично, в першу чергу, це не потрапити на мінування, як своє, так противника. І, відповідно, другий момент – це знайти укриття.
1: Як командир, як заступник командира полку безпілотних систем, який момент цієї операції для вас, Богдане, став особисто тим, можливо, найпоказовішим, якщо можна це так назвати, коли вам особисто стало зрозуміло, що задум цієї операції працює і все йде так, як треба?
2: Насправді, все було зрозуміло, в принципі, спочатку. Проте було якась осторога, що противник не прийняв контрдій, вчасно не зрозумів, що відбувається. Проте корпус працював максимально грамотно, від противника в оману, і операція продовжується доволі успішно.
1: От щодо того, що операція продовжується, чи відчувається вже зараз, що ситуація змінилася ширше, ніж на кількох десятках квадратних кілометрів? І як змінилася ситуація за цей останній час, відколи вже перші успіхи є і операція триває далі?
2: Скажу так, відчувається, що будуть зміни, є позитивна тенденція, підрозділи корпусу, штаб корпусу активно, системно працюють з високим ступенем координації, тож очікуйте новини від 3-го армійського корпусу.
1: Ми будемо дуже уважно точно їх чекати і слідкувати за цими оновленнями. І я сподіваюся, що наші слухачі не лише будуть чекати цих новин у своїх стрічках, а будуть всіляко долучатися можливими їм засобами, способами, методами до підтримки Сил оборони, не проходити повз збори і донатити, якщо є на це можливість, будь-які суми, тому що часто з маленьких донатів закриваються величезні збори. І на сам кінець ви вже говорили про те, завдяки чому, на вашу думку, зокрема, і сталося і склалося так, що Вівальді має успіх, і це і про згуртованість, і злагодження, і про те, що інформація подається правдиво, не викривлюється. А чи могли би ви от сказати, що, на вашу думку, з операції Вівальді наша армія могла б масштабувати на інші ділянки фронту? Зрозуміло, що без розкриття якоїсь чутливої інформації, що досі, можливо, ще не робить, не впроваджує, і що можна було б взяти на озброєння вже зараз?
2: Ну, в першу чергу зазначу, що в даний момент вже масштабується досвід 3-го армійського корпусу в угрупування військ. З ключових моментів – це цінності, які передбачаються в корпусі. Це підготовка особового складу і людиноцентризм. В нашому випадку ми стараємося застосовувати більше дронів, НРК, для того, щоб вберегти цінний особовий склад, і таким чином все приближує нас до перемоги.
1: Про операцію «Вівальді», яку вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони України останнього часу, ми говорили з її безпосереднім учасником Богданом на позивний «Журавель». Він заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: В Україні 9-та година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських військ на Донеччині та Луганщині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. В районах Новоселівки 1-ї та Дачного уражено пункти управління безпілотниками, а поблизу Волновахи – склад дронів підрозділу «Рубікон». На Луганщині в районі Кундрючного уражено склад пального, а поблизу Гірника та Великої Шишівки на Донеччині – склади матеріально-технічних засобів. Також в районі Красногорівки уражено місце зосередження російських військових підрозділу безпілотників. У Києві внаслідок російських атак щонайменше 43 людини постраждали, двоє загинули. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Російські безпілотники атакували, зокрема, автозаправні станції, бізнес-центр, офісну будівлю, фармацевтичне підприємство «Дарниця» та приміщення колишнього ринку. На місцях влучань виникли пожежі, також пошкоджені автомобілі. Остаточну кількість постраждалих встановлюють. Також унаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центрів, через що частина абонентів інтернет-провайдерів опинилась без зв'язку. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий звільнив свого заступника, бригадного генерала Андрія Лебеденка, який відповідав за розвиток військових технологій. Про це повідомляє громадське із посиланням на джерела в Силах оборони України. Рішення ухвалили за результатами аудиту. Центральне управління інноваційної діяльності Збройних сил України, яким керував Андрій Лебеденко, розформували. Новим заступником головнокомандувача з цифровізації став Артем Мартиненко, один з архітекторів системи «Дельта». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія цілеспрямовано атакує українські центри обробки даних, намагаючись перервати потік інформації. Про це глава МЗС написав у соцмережі X. Він наголосив, що дата-центри є критично важливою цивільною інфраструктурою, зокрема для оперативного оповіщення людей про ракетні і дронові атаки. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію та збільшити кількість засобів протиракетної оборони для України. Після російської атаки проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч абонентів у Києві та області. Посли Європейського Союзу схвалили заявку України на 8-й транш у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє Суспільне. Йдеться приблизно про 2 мільярди 800 мільйонів євро. Остаточну суму мають оголосити 24 вересня після засідання Ради ЄС з питань конкурентноспроможності. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє наголосив, що Україна має продовжувати погоджені з ЄС реформи, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Серед умов фінансової підтримки також називають оподаткування доходів із цифрових платформ та міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ukraine Facility розрахована на 2024-2027 роки, а загальний обсяг програми становить близько 50 мільярдів євро. 51 держава-член Організації Об'єднаних Націй закликала Росію погодитись на повне, негайне та безумовне припинення вогню в Україні. Про це йдеться у спільній заяві країн, яку цитує Міністерство закордонних справ України. В документі наголошується, що Україна вже погодилась на припинення вогню, а Росію закликали долучитись до змістовних мирних переговорів. Країни також вимагають повернути в Україну всіх затриманих, примусово переміщених і депортованих цивільних, зокрема дітей. Окремо у заяві підтримали зусилля із забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та наголосили на важливості продовольчої безпеки. В Німеччині поблизу військового аеродрому Вунсторф виявили уламки безпілотника та речовину, яка може бути вибухівкою. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung. Криміналістична експертиза знайденої речовини ще триває. Авіабаза Вунсторф є важливим логістичним вузлом Бундесверу, де базуються військово-транспортні літаки А-400М. Слідчі перевіряють можливий зв'язок із серпневим інцидентом в аеропорту Лейпциг-Гале, де біля українського транспортного літака виявили дрон із вибухівкою. Безпілотник із Вунсдорфа має схожу конструкцію, а щонайменше одну його деталь виготовили на 3D-принтері. Слідчі припускають, що дрон міг пролежати неподалік авіабази тривалий час, можливо, до 2 років. В ООН заявили про зростання ризику поширення війни Росії проти України на сусідні країни. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря Розмарі Ді Карло. В Вона наголосила, що війна вступає в нову небезпечну фазу. Атаки посилюються, кількість жертв серед цивільних зростає, а масштаби руйнувань збільшуються. Окреме занепокоєння викликають випадки проникнення безпілотників у повітряний простір сусідніх держав або наближення до їхніх кордонів. Ді Карло нагадала про нещодавні інциденти з дронами поблизу Молдови та Польщі, а також у Литві і Румунії. За її словами, зараз стоїть вибір між подальшим розширенням масштабу війни та шляхом до її врегулювання. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання світової економіки до 2,6% з попередніх 2,4%. У свіжому огляді агентства йдеться, що світова економіка зберігає стійкість попри енергетичний шок. Однак високі процентні ставки ускладнюють економічні умови. У США Fitch прогнозує зростання економіки на 2,1%, зокрема на тлі збільшення інвестицій у штучний інтелект. Водночас економіка Єврозони виявилася стійкішою, ніж очікувалося. Прогноз для Китаю знизили до 4,5% через слабкий внутрішній попит. У Римі закрили для відвідувачів Колізей після загибелі 22-річного фахівця з висотних робіт. Про це повідомили у Міністерстві культури Італії. Працівник Андреа Моретті під час нічної зміни впав із висоти близько 10 метрів, коли монтував нову систему освітлення. Спочатку адміністрація дозволила провести перші ранкові екскурсії, закривши другий ярус. А після виходу першої групи Колізей повністю закрили. Міністр культури Алесандро Джулі висловив співчуття родині загиблого, а прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні заявила, що необхідно докласти зусиль, аби подібні трагедії не повторювались. Зазвичай Колізей закритий для відвідувачів лише два рази на рік – 25 грудня та 1 січня. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривню 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо у 8.15 Олександра Галущенка, експерта у сфері телекомунікацій. А у 9.30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про результати незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
6: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: Як це стало можливим?
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
8: На громадському радіо.
9: Як це стало можливим?
10: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі Громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
10: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів Громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше, тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою. що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті. Але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що... По-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські і ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролів, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до... такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була велика мережа проізраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militari». мілітарес, тобто стратегія мілітарізму, от це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження, ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників, там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч, мережа X, ну і от в результаті, через те, що оця стратегія з мілітарес почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сіута – це Газа. Прорив в Сеуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
7: Як це стало можливим?
10: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «El País», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке, і що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічно, цілком притом ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж «El País», він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і оце дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії. Про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається «Про протидію антиєвропейській пропаганді», в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої Отель Паїс стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це про-ізраїльська. А Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії, тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал, і в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансується, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль з помсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчеса абсолютно логічне – провести дослідження, спертися на європейське дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно безумовно виплеснеться рано чи пізно в рівні, в підвищенні рівня агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, ну, тобто от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
11: Як це стало можливим?
10: Щось подібне було відображено в дослідженні в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, І тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, а прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили. Тому, а ту їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, і за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор, потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролі, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї, замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейське суспільство. Ну, і українське теж, і американське теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок. Я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця стратегія з мілітарис, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. А ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто запідозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт і різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке оце рішення, це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
8: Як це стало можливим?
2: Авторська рубрика Лариси Волошиної на громадському радіо.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
14: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: З продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною говоримо про їхній майбутній фільм «Інтимна сцена». В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо з вами сьогодні про стрічку «Інтимна сцена». Я переконана, що з самої назви слухачі вже зрозуміють, що про що очевидно там може йтися, але якщо детальніше, то це повнометражне художнє кіно, історія молодої пари, ветерана з ампутаціями та його дівчини, які разом створюють практичний посібник із сексу для військових з різними травмами. Що важливо також, як на мене, знати про цей фільм, тому що в підготовці до етеру я знайшла інформацію про те, що ви також отримали чи ще маєте отримати допомогу та експертну менторську підтримку від Нетфлікса та Української кіноакадемії. Ваша стрічка ввійшла до 15 переможців грантової програми. Мені, як людині не з цієї сфери, взагалі було дуже цікаво і приємно побачити, що Нетфлікс надає підтримку для українських фільмів. І ваша стрічка «Інтимна сцена», вона розповідає не лише про секс та сексуальні стосунки ветеранів, зокрема, з ампутаціями, а очевидно, що розкриває більше

0: 2024 році у Венеції, коли в мене була прем'єра мого попереднього фільму «Медовий місяць», я познайомилася з парою, українською парою Катерина та Микола Граднови-Савицькі. Вони були героями документального фільму Олі Журби, яка теж презентувала цей фільм у Венеції. Ну, вони, власне, і є, так би мовити, референсами до цієї пари, тому що згодом, коли ми вже повернулися в Україну, трошки більше поспілкувалися, мене вразив саме цей їхній підхід, наскільки відверто вони розповідають про ті зміни в стосунках, які в них сталися після травми, або які не сталися, але ми, ви думаєте, що вони стануться, вони не стаються, як сказала Катерина. Травма, вона не змінює стосунки, вона лише підсвічує ті проблеми, які були раніше. Але так, як ви вже сказали, насправді фільм, звісно, не безпосередньо про секс і сексуальність, я би сказала, це радше рамка. Фільм про межі чесності для мене, що про що ти маєш сили говорити, що ти маєш сили визнавати собі та для свого партнера, а що ти радше приховаєш, які це може мати наслідки.
1: Як ви досліджували тему сексуальності людей після травм, отриманих внаслідок війни? Наскільки важливо було залучати ветеранів, фахівців з реабілітації, можливо, сексологів, аби цей досвід не був вигаданий, а було дійсно так, як воно є зараз у нашому житті, яке ми проживаємо у час активної фази війни за незалежність України?
2: Я хотіла би додати, що ми ще досі в розробці, і стрічки як такої, як фільму, ще немає, бо ми тільки пишемо сценарій і зробили тизер, який буде дуже скоро презентований онлайн, і його можна буде подивитися. І ми будемо тільки шукати фінансування на зйомки фільму, і зараз ми заручилися підтримкою «Ветеран Хаб». Також в нас є пара ветеранів «Superhumans», які нас консультують. І також ми ще досі в пошуках, тому, можливо, нас хтось сьогодні чує і захоче розказати свою історію, і, можливо, вона увійде в майбутній фільм.
1: Дякую, що ви на цьому... На це звернули дійсно увагу. Я, можливо, теж подумаю про те, хто би міг бути чи героями, чи історіями, чи ще чимось, могли б посприяти і допомогти справді, тому що і теж знаю, і можу і підказати. Дякую за це. І я сподіваюся, що, можливо, і з нашої аудиторії десь комусь це щось теж відгукнеться, оскільки ви зараз лише працюєте над цим сценарієм. І, наприклад, якщо поговорити от про той час, відколи ви вже працюєте з цією ідеєю, чи було у вас щось таке, якісь думки чи уявлення, чи розуміння, які вже за час роботи з цією темою змінилися? І ви почали підходити до цього інакше і зрозуміли, що це зовсім, ну, це, можливо, не зовсім не так, а не зовсім так, як ви, наприклад, про щось думали раніше?
0: Насправді, в багатьох аспектах, окрім того, що я багато спілкувалася з ветеранами різними, та і з їхніми партнерками чи партнерами, також я, ну, можна сказати, навіть не просто читала, а досліджувала посібник, який от Лера сказала про Ветеран Хаб, які є нашими партнерами експертними. Вони видали посібник під назвою «Любись». Власне, для ветеранів та ветеранок це два окремих посібники із травмами, а також зі зміною чутливості. Це такі, ну, досить величенькі підручники, можна так їх назвати, засновані на анонімних свідченнях ветеранів, оскільки ця тема така, що... На неї складно люди взагалі говорять відкрито, тобто максимально відкрито, то те, що ці підручники були засновані саме на анонімних свідченнях, дають можливість цю тему краще дослідити. І насправді там є багато таких, на перший погляд, напевно, дивних речей.

0: власне, пов'язана із чутливістю, із поведінкою в сексі, і навіть з тим, як люди звикають до того, як вони одне одного торкаються після травми. Тому я думаю, що ці посібники – це був найкращий ресурс для того, щоб дізнатися щось неочевидне. Саме тому, що вони були побудовані на анонімних свідченнях.
1: Пані Валерія, у мене є ще питання до вас, зважаючи на те, що фільм буде на тему дуже чутливу, дуже інтимну. Те, що ми зараз проживаємо, це те, що таке ще відкрите, живе, що нам болить, і багато хто отримує цей досвід, вчиться з ним жити, і сподіваємось, що ця стрічка стане такою і підтримкою для таких пар та сімей, і, можливо, їм допоможе знайти себе у цьому шляху, легше звикнути до нових обставин. Вам, як продюсерці, що зараз видається, можливо, найскладнішим у роботі з таким проєктом? Чи є щось таке, що ви раніше теж не думали, що це може стати якоюсь перепоною чи трудністю, а на практиці виходить інакше?
2: Ну, прям найскладнішим поки що на нашому даному етапі, ні, взагалі найскладніше це завжди шукати фінансування, але ось ми зараз в розробці, це в нас дуже-дуже ранній етап розробки, і нас вже підтримали Український культурний фонд і грант Netflix і від Української кіноакадемії. Ну, і далі ми плануємо продовжувати подаватися, спочатку все ж таки ще на розробку, бо треба дуже підготуватися ретельно. А потім вже будемо шукати фінансування. І прям таких перепон поки що саме з цим проєктом немає. Навпаки, якась така ніжність в команді і через тему, і між нами, і з Жанною, і також ми працюємо з оператором Романом Хімеєм, художницею-постановницею Ритою Кулик. І навпаки, поки відчувається якась така зацікавленість у всіх, ніжність, і поки що виходить все дуже гармонійно. Будемо сподіватися, що надалі теж буде так складатися, і що двері нам будуть відкриватися із фінансуванням, і що за декілька років вже ви зможете побачити фільм.
0: Я, можливо, ще трошки додам. Спочатку сказали, що це художній фільм. Я уточню, це ігровий гібридний фільм. Ми його так називаємо, тому що фільм, звісно, ми не будемо шукати акторів. Це будуть реальні пари, звісно, ну, напевно, ймовірно, більшою частиною саме не актори. І заснований сценарій буде на множині їхніх історій. Я думаю, що в майбутньому, напевно, можливо, найбільшою такою перепоною це буде якраз залучити багато різних досвідів і різних людей до створення цього сценарію, тому що я не думаю, що я маю право одноосібно як авторка писати його, я би його хотіла написати так в такому колективному досвіді. І я підтримую Леру те, що вона сказала, що ми би хотіли залучити якомога більше людей, тому можете звертатись до нас на нашу сторінку в Інстаграмі.
1: І на завершення я би ще хотіла, аби кожна з вас, можливо, прорефлексувала не надто довго, але скільки вам на це треба буде часу щодо того, як вам взагалі в такі дуже важкі часи для нашої держави починати новий проєкт і бути ще зараз на такому етапі, коли все, ну, фактично лише зароджується, і результати, фінал ми можемо побачити лише за кілька років. Які у вас до цього відчуття?
2: Ну, насправді, от в мене особисто дуже натхненні відчуття, і через те, що якась підтримка є, не дивлячись на війну в країні, не дивлячись на те, що ми всі вже без ресурсу і емоційно вигорівші, але такі речі нас надихають, тим паче це наша робота, і, ну, щоб ми не шукали десь роботу, не таксували, то це все-таки, ну, величезна підтримка того, що продовжують фінансувати кіно. кіно, проекти, тим паче якийсь час це було заморожено і призупинено, і ігрові фільми взагалі не вироблялися. Тому те, що продовжили Український культурний фонд розвивати. І дуже важливо, що раніше в країні взагалі в нас не було девелопменту як такого, не давали гроші на написання сценарію, на розробку теми. І можна було раніше податися тільки от вже маючи сценарій. Але сценарист маєш якось ці 90-80 сторінок написати, якось жити і ще й дізнаватися якісь правдоподібні речі, щоб там не було, ну, не була якась казка написана, да, дивлячись, яке кіно, звісно, але якщо ми будемо говорити про історичне кіно, то обов'язково це мають бути консультації. В нашому випадку мають бути консультації, щоб зануритися в середовище і щоб воно виглядало просто реалістично. Тому дуже важливо, що є ініціатива і продовжується підтримка, і не тільки вже виробництва фільмів, а саме розробки фільмів. Тому з цього приводу натхненно будемо намагатися в ці важкі часи далі продовжувати творити і доносити аудиторії певні сенси, почуття, питання, висловлювання.
1: Жанно, і ви ще ж додасте?
0: Так, я додам коротко, що для мене це навпаки таке джерело ресурсу. Це дає мені відчуття, по-перше, просто відчуття, є сили прокидатись зранку, тому що в тебе є якась мета, вона водночас важлива і цікава, і це дуже розширює мої горизонти, я знайомлюся з якимись, ну, новими, цікавими, класними людьми, які пережили складні випробування. Я буквально вчора себе впіймала на думці, що цей проект насправді дає мені дуже багато сил.
1: Це була розмова про стрічку «Інтимна сцена», і ми говорили з її продюсеркою Валерією Сочевець та авторкою сценарію і режисеркою Жанною Озірною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських військ на Донеччині та Луганщині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. В районах Новоселівки 1-ї та Дачного уражено пункти управління безпілотниками, а поблизу Волновахи – склад дронів підрозділу «Рубікон». На Луганщині в районі Кундрючного уражено склад пального, а поблизу Гірника та Великої Шишівки на Донеччині – склади матеріально-технічних засобів. Також в районі Красногорівки уражено місце зосередження російських військових підрозділу безпілотників. У Києві внаслідок російських атак щонайменше 43 людини постраждали, двоє загинули. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Російські безпілотники атакували, зокрема, автозаправні станції, бізнес-центр, офісну будівлю, фармацевтичне підприємство «Дарниця» та приміщення колишнього ринку. На місцях влучань виникли пожежі, також пошкоджені автомобілі. Остаточну кількість постраждалих встановлюють. Також унаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центрів, через що частина абонентів інтернет-провайдерів опинилась без зв'язку. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий звільнив свого заступника, бригадного генерала Андрія Лебеденка, який відповідав за розвиток військових технологій. Про це повідомляє громадське із посиланням на джерела в Силах оборони України. Рішення ухвалили за результатами аудиту. Центральне управління інноваційної діяльності Збройних сил України, яким керував Андрій Лебеденко, розформували. Новим заступником головнокомандувача з цифровізації став Артем Мартиненко, один з архітекторів системи «Дельта». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія цілеспрямовано атакує українські центри обробки даних, намагаючись перервати потік інформації. Про це глава МЗС написав у соцмережі X. Він наголосив, що дата-центри є критично важливою цивільною інфраструктурою, зокрема для оперативного оповіщення людей про ракетні і дронові атаки. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію та збільшити кількість засобів протиракетної оборони для України. Після російської атаки проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч абонентів у Києві та області. Посли Європейського Союзу схвалили заявку України на 8-й транш у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє Суспільне. Йдеться приблизно про 2 мільярди 800 мільйонів євро. Остаточну суму мають оголосити 24 вересня після засідання Ради ЄС з питань конкурентноспроможності. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє наголосив, що Україна має продовжувати погоджені з ЄС реформи, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Серед умов фінансової підтримки також називають оподаткування доходів із цифрових платформ та міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ukraine Facility розрахована на 2024-2027 роки, а загальний обсяг програми становить близько 50 мільярдів євро. 51 держава-член Організації Об'єднаних Націй закликала Росію погодитись на повне, негайне та безумовне припинення вогню в Україні. Про це йдеться у спільній заяві країн, яку цитує Міністерство закордонних справ України. В документі наголошується, що Україна вже погодилась на припинення вогню, а Росію закликали долучитись до змістовних мирних переговорів. Країни також вимагають повернути в Україну всіх затриманих, примусово переміщених і депортованих цивільних, зокрема дітей. Окремо у заяві підтримали зусилля із забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та наголосили на важливості продовольчої безпеки. В Німеччині поблизу військового аеродрому Вунсторф виявили уламки безпілотника та речовину, яка може бути вибухівкою. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung. Криміналістична експертиза знайденої речовини ще триває. Авіабаза Вунсторф є важливим логістичним вузлом Бундесверу, де базуються військово-транспортні літаки А400М. Слідчі перевіряють можливий зв'язок із серпневим інцидентом в аеропорту Лейпциг-Гале, де біля українського транспортного літака виявили дрон із вибухівкою. Безпілотник із Вунсдорфа має схожу конструкцію, а щонайменше одну його деталь виготовили на 3D-принтері. Слідчі припускають, що дрон міг пролежати неподалік авіабази тривалий час, можливо, до 2 років. В ООН заявили про зростання ризику поширення війни Росії проти України на сусідні країни. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря Розмарі Ді Карло. Вона наголосила, що війна вступає в нову небезпечну фазу. Атаки посилюються, кількість жертв серед цивільних зростає, а масштаби руйнувань збільшуються. Окреме занепокоєння викликають випадки проникнення безпілотників у повітряний простір сусідніх держав або наближення до їхніх кордонів. Ді Карло нагадала про нещодавні інциденти з дронами поблизу Молдови та Польщі, а також у Литві і Румунії. За її словами, зараз стоїть вибір між подальшим розширенням масштабу війни та шляхом до її врегулювання. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання світової економіки до 2,6% з попередніх 2,4%. У свіжому огляді агентства йдеться, що світова економіка зберігає стійкість попри енергетичний шок. Однак високі процентні ставки ускладнюють економічні умови. У США Fitch прогнозує зростання економіки на 2,1%, зокрема на тлі збільшення інвестицій у штучний інтелект. Водночас економіка Єврозони виявилася стійкішою, ніж очікувалося. Прогноз для Китаю знизили до 4,5% через слабкий внутрішній попит. У Римі закрили для відвідувачів Колізей після загибелі 22-річного фахівця з висотних робіт. Про це повідомили у Міністерстві культури Італії. Працівник Андреа Моретті під час нічної зміни впав із висоти близько 10 метрів, коли монтував нову систему освітлення. Спочатку адміністрація дозволила провести перші ранкові екскурсії, закривши другий ярус. А після виходу першої групи Колізей повністю закрили. Міністр культури Алесандро Джулі висловив співчуття родині загиблого, а прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні заявила, що необхідно докласти зусиль, аби подібні трагедії не повторювались. Зазвичай Колізей закритий для відвідувачів лише два рази на рік – 25 грудня та 1 січня. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 33 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають по 51 гривні 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо у 8.15 Олександра Галущенка, експерта у сфері телекомунікацій. А у 9.30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про результати незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції? Ми поговоримо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. Також з ним зачепимо тему зустрічі Лаврова та Рубіо. У студії працює Ксенія Середа. Так багато новин несеться із міжнародних майданчиків, і кожну так уважно аналізуємо. Здається, ось-ось щось таке почуємо дуже обнадійливе. Аж тут дивимося у вікна, а там сьогодні так Київ атакували. Що це виглядає не те, щоб дисгармонійно, взагалі контрастно із тими заявами, що несуться із міжнародних майданчиків, і разом з тим кількість загиблих тільки зростає, травмованих кількість зростає, знищені дата-центри, пошкоджені інфраструктурні майданчики. Як взагалі розуміти ці всі сигнали в контекстах міжнародних новин?
7: Ну, очевидно, це перше, треба зрозуміти, цей акт прямого терору проти цивільного населення, адже свідоме знищення цивільної інфраструктури, яка не має жодного стосунку до військових цілей, очевидно, інакше не назвеш, як просто акт тероризму, і це на міжнародному рівні неодноразово озвучується і показується. Друге, це, очевидно, емоційна реакція, цілком така зрозуміла емоційна реакція Кремля на невдачі, які Кремль має, по-перше, на фронті, по-друге, не досягає жодних цілей, поставлених, скажімо, в так званій СВО своєму. Ми це називаємо війні проти України. Тобто підтримка України зростає, Україна замість того, щоб демілітаризовуватись, мілітаризується, не збирається йти на жодні поступки, ну і, очевидно, втрачає у внутрішній організації, адже знищені Вальберіс, знищені центри торгівлі, знищені фактично нафтопереробні комплекси. Вони, звісно, штовхають Путіна на такі радикальні кроки і втрачаючи економіку, Путін мав би задуматись над тим, щоб не втратити її повністю, не втратити країну. То, можливо, вартувало би якось зрозуміти, а навіщо ця війна взагалі потрібна. Але Путін робить інший крок, він вдається до прямого терору, до залякування тилу, тому що на фронті успіху немає, більше того, російська армія втрачає раніше закоплені території, і вплинути на цей процес Путін не може ніяк. Тому боротьба з тилом – це сьогодні є основна така ціль Путіна. Ну і друге – це є теж експорт нестабільності і експорт терору саме на зовні, тобто на в Європу, мається на увазі дестабілізація наших сусідів, всередньо означатиме або принаймні буде свідченням того, що Путін хоче експортувати нестабільність саме на європейський континент, щоб дати можливість тамтешнім праворадикальним елітам, які виступають за примирення з Росією ціною України, щоб максимально убезпечити і закрити Україні кордони, не допустити до поставок зброї. Це і основна ціль Кремля сьогодні в подіях, які відбуваються саме в Польщі і в Румунії.
6: А пане Тарасе, як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Зокрема, хочу зупинитися на заяві Зеленського про бажання завершити війну до зими. Чи варто сприймати цю заявку як політичний орієнтир України, чи все-таки як сигнал про конкретні переговорні домовленості?
7: Ну, дивіться, Зеленський, він же ж дає сигнал не тільки там Трампу, так? Він дає сигнал, що типу, я хочу завершити війну. Він дає сигнал самому Путіну, слухайте. Але якщо перекласти з дипломатичної мови, це означає так, слухайте, дивись, якщо ти будеш бити по моїй енергетиці, моїх людей, українців будеш умовно там знову морити їх холодом, то пам'ятай, що буде відповідь і по твоїх енергетичних об'єктах. В неділю ти міг це побачити, як це відбувається, коли Москва палала чорним димом під час так званих виборів. Тобто це є, скажімо так, не дипломатичною мовою, означає подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому що саме це перший рік, коли Україна без оглядки на когось не буде просити дайте нам ракети Storm Shadow, щоб ми там знищили якісь певні вузли. Україна має свої ракети, має свої можливості вражати генерацію, теплову генерацію і електричну генерацію на території Росії. Тобто, якщо Путін буде знищувати нашу генерацію в столиці або в інших містах, то він те саме отримає в Москві і в Санкт-Петербурзі. А якщо в нас ще зима може бути більш-менш такою м'якою і теплою, то на Росії зима є абсолютно безпощадною. Тобто там мінус 20 може триматися доволі довгий період. Тому це є такий сигнал самому Путіну. Подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому давай краще якось шукати інструменти, щоб зупинити цю кровопролитну війну, і будемо думати, як співжити далі. Тобто це я так це трансформую.
6: Угу. І ще одна важлива тема. Менше години тому з'явилася інформація про те, що зустрівся Рубіо із Лавровим. Наскільки можна вважати, що вчорашня зустріч Зеленського і Трампа і сьогоднішня зустріч на рівні міністрів є такою собі частиною одного дипломатичного процесу? Що, на вашу думку, Сполучені Штати могли винести на переговори з Лавровим після розмови Трампа і Зеленського?
7: Ну, тут, я думаю, різний спектр переговорів, адже з одного боку Сполученим Штатам потрібно щось робити з Іраном, якось домовлятися, тому що блокування Ормузької протоки, очевидно, не грає на руку Сполученим Штатам. А по питаннях Ірану, саме по таких от важливих питаннях, американці комунікують також через і росіян. Ну, на жаль, нам це може подобатись чи ні, але такі є процеси. З іншого боку, чи може Рубіо піднімати тільки українське питання? Очевидно, що ні. Тобто Україна є одним з питань, але те, що нас цікавить найбільше, чи може Рубіо донести якийсь певний меседж. Ну, зараз для Дональда Трампа важливо якимось чином підняти собі хоча б рейтинг до проміжних виборів. Тобто все сконцентровано з його боку саме в цьому напрямку. Тому поки складно оцінювати наслідки цієї зустрічі, прочекаємо, які з'являться, можливо, нові заяви, тоді будемо робити висновки.
4: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції, ми поговорили з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. Також торкнулися теми зустрічі Лаврова та Рубіо. У студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Український ринок праці, гендерна різниця в зарплатах, які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працює Ксенія Середа. На фоні зростання цін питання зарплат все більше і більше актуальне. Чому в Україні зберігається настільки помітний розрив в зарплатах чоловіків і жінок? Що сьогодні є головною причиною, на вашу думку? Може, це різні професії, може, посади, може, досвід впливає? А може, все-таки у нас є ще ось ця дискримінація гендерна?
10: Ну, всього потроху, тому що, да, в нас існує гендерна дискримінація, тому що от якраз сьогодні на форсайті стосовно майбутнього ринку праці, думали про те, що, на жаль, жінка на ринку праці є таким ризиковим фактором через здатність народжувати дітей, відповідно, випадати з ринку праці і таким чином приносити роботодавцю певні незручності. Крім того, в нас є ситуація, коли жінки не завжди отримують високопосадові зарплати, тому що не займають цих посад через те, що, наприклад, CEO або директор з виробництва, або комерційний директор, тобто достатньо високооплачувані позиції, вони більш чоловічі. Ну, а зараз статистика вмішується ще й з військовими професіями, тому що захищають нас більше чоловіки, і, відповідно, за свою ризиковану працю вони отримують більше грошей.
6: А помічали ви тенденцію, що все частіше і частіше, навіть за період повномасштабного вторгнення, жінки стали перевчатися, перенавчатися на чоловічі професії, можливо, скажете, які, і про які оклади можемо йти? Можемо говорити, наприклад, що хай візьмемо електрика, що ось його зарплата умовно, я не знаю, яка на ринку праці, 25 тисяч пропонували чоловікам, і якщо жінка приходить на цю ж посаду, їй пропонують аналогічну суму. Чи варіюються все-таки зарплати і є досі ось ця неоднаковість?
10: Ну, насправді є проблема в тому, щоб жінка пішла на цю роботу і, відповідно, її сприймали на цій роботі. А по-друге, в нас існує усталена тенденція, що якщо жінка не може бути конкурентною на цій роботі, не через те, що вона поганий працівник, а через те, що її не сприймають як працівника, то вона змушена демпінгувати і таким чином опрацьовувати свою зайнятість, але за менші кошти. Тому в нас виходить ситуація, що жінка може бути електриком, але якщо вона прийде в компанію, де в електриках суто чоловіки, то для того, щоб їй отримувати певні роботи, да, можливо, їй доведеться демпінгувати, і таким чином жодного рівноправ'я по грошах не буде.
6: А наскільки на рівень зарплати жінки впливає те, що жінка частіше бере на себе догляд за дітьми, за родиною? Готовий український ринок праці адаптуватись до цієї реальності? Умовно, якщо треба раніше піти з роботи, зарплата від цього не страждатиме?
10: На жаль, страждатиме, тому що це не повний робочий день згідно законодавства. У нас існує ситуація, коли, наприклад, в деяких сім'ях, умовно кажучи, мама йде на роботу раніше і йде з роботи раніше, аби забрати дитину з садочка, школи, а тато, відповідно, заводить дитину до садочка школи, але і пізніше потім ввечері приходить додому. В нас вкрай зрідка буває ситуація, щоб тато, наприклад, пішов в декрет. Наскільки я пам'ятаю, відсоток тату в декреті був десь в районі 4%. Я не певна, що в даний момент ця цифра збільшилася. І таким чином, згідно всіх опитувань, навіть самі жінки вважають, що базові функції жінки – це берегиня, це хатнє господарство, це догляд за дітьми, за хворими, ну і так далі, те, що відлучає її від ринку праці атол.
6: Важлива ще сама оцінка жінок, співбесіди, рівень зарплати, коли називають під час переговорів з роботодавцем. Як ви оцінюєте, наскільки жінки себе недооцінюють під час пошуку роботи? І бачите різницю в тому, як чоловіки називають бажаний рівень зарплати, і як жінки? Як взагалі сміливо навчитися називати бажану суму, зважаючи, що все скрізь росте в ціні?
10: Ну, насправді все не так погано і не так добре, тому що, скажімо так, попередні покоління жінок навчали бути скромними, не вихвалятися, да, не лізти поперед батька в пекло. І тому, коли жінка озвучує заробітну плату, вона озвучує це за функціонал, який вона впевнено вміє добре виконувати. Що стосується чоловіків, то вони досить часто густо кажуть, що справляться з задачами, які вони ще не вирішували, але відчувають в собі потенціал. І тому про заробітну плату, коли ми кажемо про жінку і чоловіка, які можуть претендувати на одне робоче місце, їхні побажання по зарплаті теж можуть бути різними, виходячи з тих підходів, що я вам озвучила.
6: А які професії для жінки можуть стати тією точкою виходу на високооплачуваний сегмент ринку праці, зважаючи на дефіцит кадрів? От є таке, що попрацювала на певній роботі, досвід є, впевненості є, але треба з чогось почати. Що це може бути за професія, за сфера?
10: Ну, насправді, коли ми кажемо про такі досить нетрадиційні способи кар'єри, то, мабуть, якщо дозволяє фізична форма, то це виробнича сфера, тому що там не вистачає працівників загалом, І там вже безвідносно чоловіків і жінок, якщо там виробничий процес дозволяє, ну, там натягати важке і так далі. Знов-таки ми знаємо, що в нас жінок досить успішно виходить бути водійками великогабаритних машин. Хоча знов-таки є певні нюанси стосовно того, наскільки це безпечно. І знаєте, як парадоксально це б не звучало, в нас виходить ситуація, що, наприклад, в нас є жіночі професії, такі як, наприклад, кадровик або HR, да? Або бухгалтер. І коли ми бачимо, наприклад, керівників підрозділів в HR і в бухгалтерії, то це переважно жінки. А коли ми бачимо HR-директорів і фінансових директорів, то там суттєво більша доля чоловіків, які якимось дивним чином стрімко роблять вертикальну кар'єру, допоки жінки роблять експертну, майже горизонтальну.
6: Угу. Дуже цікаво ще один момент. Рівень заробітної плати і зміни під час війни. Стикаюся, мені здається, що цими чоловіки і жінки, коли просиш підвищення, говорять, що за ці гроші у нас там виконують роботи в 3 рази, в 4 рази більше. Як можна аргументувати тим, що потрібно підвищувати?
10: В більшості випадків ми кажемо про економічні чинники. Це означає, що ви робите або більше роботи, або якісніше, або і те інше в певній пропорції. Або ви знаєте щось дефіцитне, маєте якісь дефіцитні навички чи знання, за які роботодавець ладен викладати грубі гроші.
6: Угу. Це важливо, це цікаво, тому що, як правило, люди губляться в той момент, коли говорять, що радій тому, що є, і не зважають на те, що дефіцит кадрів є в багатьох сферах, абсолютно багатьох. Ще одне питання, важливо, встигаємо обговорити. Україна поставила собі за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 2030 року. Що реально може змінити ситуацію? Як це може виглядати? Можуть бути законодавчі якісь вимоги до роботодавців? Чи передусім це має бути абсолютно зміна структури ринку праці, щоб жінку сприймали інакше, щоб цінність її була більше? Як гадаєте?
10: Ну, по-перше, нам треба боротися з упередженнями стосовно того, що до сих пір дехто вважає, що жінкам потрібна не повна заробітна плата, а щось на шпильки, булавки, бо головний по заробітках в сім'ї – це все одно чоловік, навіть якщо жінка виховує дітей сама. Знов-таки, нам треба розуміти, що для того, щоб повертати на ринок праці жінок 25-35, це дітородний вік, нам треба змінити ставлення, і це має бути і гнучкий графік, і більш гібридний, і так далі, і тому подібне. І тоді поза ринком праці в нас не буде великої кількості жінок. Ну і знов-таки, да, ми кажемо про те, що на рівних посадах за рівну якість і кількість праці чоловік і жінка мають отримувати рівні гроші.
6: Справедливості зради. Ми впродовж ефіру говоримо, що ось гендерна дискримінація, так може бути, що чоловікам платять більше, жінкам менше, але що може зробити жінка вже зараз, якщо вона ось сумнівається в тому, що їй не доплачують? Їй здається, що чоловік на аналогічній посаді отримує більше. Як перевірити, чи є підстави взагалі говорити про цю дискримінацію, чи це лише здогадки, лише здається? І як правильно говорити із роботодавцем про те, що ось є такі сумніви, щоб виглядати при цьому компетентно? Тому що, як ви правильно сказали, нас вчили всіх бути слухняними, вчили не заявляти свої права, вчили не відстоювати себе. Але зараз, в нинішніх реаліях, якщо не відстоювати себе, то хіба що можна 2, 3, 4 роботи взяти, щоб мати якусь альтернативу, досягнути до певного рівня зарплат, якщо не можеш попросити достойної оплати?
10: Ну, насправді існують на сайтах з працевлаштування спеціальні сервіси, які показують статистику по заробітних платах на тій чи іншій посаді в залежності від професії, стажу, віку, знання іноземних мов, інших додаткових умов. І, відповідно, можна подивитися такі орієнтовні цифри. Потім можна подивитися на резюме і вакансії в тій сфері, там, де ви шукаєте роботу, зрозуміти, що пропонують роботодавці, з чим вони стикаються, коли бачать ваших колег по ринку і, відповідно, їх резюме. І на базі цього вже сформувати свою цінову пропозицію. Але треба чітко і впевнено розуміти, за що ви просите гроші. Не через те, що вам гроші потрібні. Гроші потрібні всім. Да? Що саме отримає роботодавець, коли візьме вас на роботу? Чим ви якісніше і інше, да, інших кандидатів, задля того, щоб ваша конкурентна перевага була не очевидна.
6: Що найбільше справляє враження на роботодавця, коли сидиш на співбесіді, що досвід роботи, чим більше років, чи, можливо, дипломи якісь міжнародного рівня, стажування, навчання, що може бути такою фішкою, що ось це мій козир, я заявляю, чому хочу, обґрунтовую, чого я хочу такі гроші?
10: Здатність вирішити проблему, з якою стикнувся роботодавець, через що відкрив вакансії. Є проблеми з своєчасним, там, наприклад, виконанням якихось бухгалтерських завдань. Якщо ви богиня дедлайну, ви маєте про це сказати, що не без втрати якості ви робите все вчасно. Або там треба робити складні вимірювання, ви це можете робити. А треба робити креативи з найменшим залученням штучного інтелекту, ви достатньо креативні, щоб це робити. Відповідно, враховуючи ті побажання, які є в роботодавця, теза, для чого йому ця вакансія була потрібна, якої працівниці або працівника йому не вистачає, от там ви граєте на своєму полі і доказуєте, що ви оптимальний кандидат на цю посаду.
6: Український ринок праці і гендерна різниця в зарплатах. Які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговорили із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Санкційний компроміс, про що говорить виключення двох російських олігархів з-під санкційних списків. Детальніше про це ми поговоримо з політтехнологом Юрієм Подорожнім. У студії працює Ксенія Середа. Для початку давайте пояснимо нашим глядачам, слухачам, хто такий Алішер Усманов і Михайло Фрідман. Їх називають улюбленими олігархами Путіна. І чому, власне, зняття цих санкцій – це така недобра, тривожна тенденція?
11: Ну, взагалі, зняття санкцій – це недобра і тривожна тенденція для не тільки для з олігархів, а і як перший крок в тому, щоб знімати санкції з Російської Федерації загалом. Тому що такі спроби робились не тільки в Європейському Союзі, які от зараз намагаються зняти санкції з цих двох олігархів, а й Сполучені Штати Америки тиснули на Україну. Ми пам'ятаємо з вами, як Вашингтон просив стати адвокатом Білорусі в знятті санкцій з Білкалія. Тобто навколо цієї теми є дуже багато різноманітного тиску на Україну. Дійсно, Сибіга і Міністерство закордонних справ зробили заяву, що це ганебно. Але ви знаєте, крім такого негативу, я б хотів би ще знайти в цій історії позитив в плані того, що Ірландія, яка зараз головує в ЄС, вперше запровадила продовжила санкційний пакет на 36 місяців. І всі, хто сьогодні знаходиться в цьому під санкціями Європейського Союзу, будуть розглядатись наступного разу не за рік, а за 36 місяців, тобто за 3 роки. Власне, санкції продовжено лише на 7 днів, і за 7 днів буде новий розгляд, але те, що ці двоє із ларця, так би мовити, із путінського ларця не потраплять знову в нього, ну, скоріш за все, це вже так і залишиться. Тим більше, що навколо їх двох прізвищ, ну, ведеться величезна гра, в яку задіяні багато країн. Наприклад, по Усманову це не тільки те, що він улюбленець Кремля, а його ще називають протеже тюркського лобі, бо Азербайджан лобіював перед Францією зняття з нього санкцій і погодились французи на це погодились, тому що зараз заарештовані двоє французьких громадян в Баку, і фактично Єлісейський палац, не Міністерство закордонних справ, що цікаво, а сам Єлісейський палац займався лобіюванням зняття санкцій з Усманова, наприклад. І, власне, все це робилось через Узбекистан, тобто, власне, з французами говорили про зняття цих санкцій багато країн, бо у Усманова насправді він є улюбленцем не тільки Москви, а й Баку, Ташкента і декількох ще й країн Близького Сходу.
6: Хочу зупинитися на тих країнах, які висловлювалися за те, щоб зняти санкції. Ось Франція наполягала на виключенні Усманова, Люксембург Фрідмана, Словаччина виступила за виключення обох. Які національні інтереси у цих держав можуть стояти за такою позицією? І загалом, наскільки ця ситуація не видається такою дивною, якоюсь подекуди патовою, коли навколо двох конкретних російських олігархів фактично обертається певний переговорний процес між країнами ЄС щодо продовження всього санкційного режиму?
11: Ну, очевидно, ми можемо говорити з вами про вплив Російської Федерації в цих країнах, наприклад, в Словаччині, яка давно вже є адвокатом не тільки, власне, цих олігархів, а і ми би її могли називати адвокатом Росії в Європейському Союзі. Ще нещодавно цю роль відігравала Угорщина. До речі, я хочу нагадати, що Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, ще за уряду Орбана, пролобіював зняття санкцій з сестри Умерова, і власне тоді ми вже розуміли, що цей процес зняття санкцій буде продовжуватись.
6: А чи може цей прецедент створити ланцюговий ефект, коли от інші там держави або самі підсанкційні російські бізнесмени також вимагатимуть індивідуальних винятків?
11: Ну, на сьогоднішній день ті, хто знаходяться під санкціями, я вже про це говорив, на 36 місяців продовжують в цьому стані залишатися, в стані підсанкційному. І окремо країни знімати з них санкції не зможуть. Але от ми хотіли в Україні, щоб ланцюговою реакцією виступив зворотній процес, коли країни Європи, які підтримують накладання санкцій на цих двох олігархів, вони приймали національне законодавство, в якому накладали особисті ці санкції. Наприклад, країни Балтії однозначно це зроблять, наші великі союзники, які, в принципі, могли б запустити цю реакцію по всьому Європейському Союзу. Тому, власне, задача Кремля – знімати санкції як з олігархів, так і з самої Росії, з підприємств, розблоковувати заморожені активи. Зараз ведеться дуже активно з Вашингтоном перемовини на рахунок цього. Путін навіть пропонує спільні з американцями проекти із саме цими замороженими санкціями в Арктиці. Тобто, насправді, це питання, яке зараз, знаєте, так віє в повітрі, і яке цікавить багатьох в Європі і Сполучених Штатах.
6: Я правильно розумію, що для Москви такі новини не стали новинами, не стали сюрпризом? Чи все-таки це певні політичні сигнали, які Москва може сприймати по-своєму в цьому рішенні ЄС? Можливо, Кремль може сприймати це як ознаку того, що санкційний тиск можна поступово послаблювати. Чи все це спланована акція?
11: Ну, давайте говорити про те, що, власне, ця робота в напрямку зняття санкцій, як індивідуальних, так з держави, так і підприємств, тобто з фінансового сектора, з економіки, вона велась з першого дня впровадження їх. І хоча росіяни публічно завжди заявляли, що плівать ми хотіли на ваші санкції, що вони нам не заважають там і так далі, насправді Росія завжди в цьому напрямку шукала якісь слабкі місця в Європі, в Америці і знаходила, до речі, адвокатів. В Угорщину, згадайте, скільки вона крові попила, власне, в тому, будучи адвокатом Російської Федерації. Тому, власне, сюрпризи тут нема ніякого, але те, що це вже стає трендом і тенденцією, тут можна стверджувати однозначно, тому що ми з вами бачимо, що навіть економічну угоду, яку збираються з росіянами підписувати, суть якої ще не розглашається.
6: Ну, а тепер про дії України, тому що, на жаль, від когось із навіть союзників ми чуємо, що це Україна, андердог, так мовити, в позиції слабшого, в позиції того, хто захищається, але вони не сприймають цю війну як війну, яка може і торкнутися їх. То в цій ситуації, зважаючи на все, що відбувається із санкційними ініціативами, наскільки зараз нам складно буде переконувати партнерів надалі розширювати санкційні списки, якщо ось в ЄС починають виключати найбільш відомих російських бізнесменів? Так, ми згадали країни Балтії, там Латвію, Естонію, Литву, що вони там власні санкції будуть застосовувати. Але тут теж питання, чи може це призвести до більшої такої фрагментації європейської санкційної політики, коли різні країни матимуть різні національні списки. То що робити Україні, наскільки нам складно, і як щодо різних списків в різних країнах?
11: Ну, Україні продовжувати, звісно, вести з кожною країною окремо, з інституціями, зокрема там з Європейським Союзом, свою роботу і пояснювати, наскільки це впливає на те, що війна буде продовжуватись. А це справді так, тому що саме економічна удавка сьогодні буде заставляти Російську Федерацію якомога швидше завершити війну. І навіть Трамп, виступаючи на Генеральній асамблеї, намагався, ну, десь, знаєте, пряником і кнутом розказувати, що у нас незабаром буде угода і війна закінчиться швидше, ніж всі думають. Але в той же час, якщо вона не закінчиться, тобто впевненості в нього, що немає, якщо вона не закінчиться, я введу пекельні санкції, які, до речі, ніхто так особливо і не злякався, бо, власне, вони, ну, вихолощені із першої ідеї впровадження цього закону про пекельні санкції. Що стосується країн, то я б, знаєте, я б тут би фрагментував країни. Є ж лобі, які займаються економікою і пов'язані з Росією. Візьміть ту ж саму Німеччину, яка з одного боку там закриває представництва Російської Федерації в Німеччині. З іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що половина німецької економіки сидить і чекає зняття санкцій і поновлення постачань дешевого газу в Російську Федерацію. А з іншого боку, є ті, хто розуміє, чим закінчиться продовження економічної співпраці з Російською Федерацією. Закінчиться великою війною в Європі. Тому насправді самі країни, вони не однорідні в своїй позиції, і нас завжди це дивує і дратує в Україні, що нібито одною рукою Німеччина, Франція чи там інші якісь країни допомагають нам, постачають зброю, виділяють кошти, іншою рукою шукають, яким чином взагалі поновити економічне співробітництво.
4: Санкційний компроміс, про що говорить виключення двох російських олігархів з підсанкційних списків. Детальніше про це ми поговорили з політтехнологом Юрієм Подорожнім. У студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
12: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Білорусь знову у центрі уваги. Які загрози для України можливі з півночі і куди веде політика Лукашенка? Розберемося у питаннях разом із військовим оглядачем Денисом Поповичем. В студії працює Ксенія Середа. Наскільки реалістичними сьогодні є сценарій нових російських атак по Україні із території Білорусі? Що має відбутися, щоб цей напрямок знову став активним? Ми бачимо,

0: другий, втретє. Ну, те, що одного разу сталося, то воно може повторитися. Але для цього принаймні повинні з'явитися там війська в достатній кількості для того, щоб організувати наступ на територію України. Поки їх там нема, то це все припущення, які може справдитися, а можуть не справдитися.
1: Те, що відбувається на прикордонні, звичайно, що дуже залежить від того, що ухвалюється в столицях. Наскільки сьогодні Лукашенка ви вважаєте самостійним в питаннях, пов'язаних з використанням білоруської території російськими військами? Чи може Кремль там відмовити, там в Москві ухвалити, що ось хай Лукашенка натиснути? Уже ж були випадки, коли там Лукашенко приїжджав до Москви, там його кружили, закривали, вмовляли, різні були ситуації, що, мовляв, дуже зручний плацдарм скористатися. Як самостійність Лукашенка ви бачите?
0: Лукашенко, скоріше ж, боїться реакції України на подібні речі. Він зараз заграє зі Сполученими Штатами Америки. Ми бачимо контакти між Лукашенком та США. Зараз ми не кажемо про результативність цих контактів, але вони ж наявні, вони на поверхні знаходяться. І водночас він не хоче порвати із Путіним, оскільки він від нього залежить економічно. Тому, якщо раптом там з'являться російські війська, раптом, то Лукашенко, він абсолютно точно побоюється, і не безпідставно, що ми можемо завдати удар у відповідь і знищити певні об'єкти на території Білорусі, які на сьогодні не захищені, оскільки Білорусь не підготовлена до сучасної війни. Тому знову дати свою територію російським військам для наступу на Україну, зокрема на Київську область, це останнє, що він захоче зробити, на мій погляд. Це не можна, цього не можна виключати, оскільки війна триває. І не можна забувати того, що Лукашенко підтримує Російську Федерацію іншими методами. От цього не можна забувати ніколи.
1: Я добре пам'ятаю, що ще на початку повномасштабного вторгнення, коли йшлося про Білорусь і їхню роль, чи не кожен другий експерт, який включався в ефір, говорив про те, що, мовляв, Лукашенко буде намагатися так між крапельок пройти все це, але були періоди, коли абсолютно він так ставав в позицію до Росії, коли намагався загравати із Заходом. Сьогодні він до чого більше схиляється?
0: Він хоче сидіти максимально на двох стільцях, як на мене. Я вже про це казав. Він і заграє Заходом з одного боку, а з другого боку, йому абсолютно невигідно рвати з Путіним, оскільки він залежить економічно від нього. Ну і фактично Білорусь на сьогодні, Білорусь Лукашенка, є значною мірою маріонеткою Російської Федерації. Але настільки, щоб він ризикував власну територію і розміщав російські війська на території Білорусі, знаючи, що ми можемо задати удар у відповідь. Ситуація порівнянні з 22-м роком змінилося. Тоді він цього не боявся. Тоді ми там намагалися не провокувати, тоді ми там намагалися максимально відтягнути момент нападу, вирішити питання мирним шляхом, оскільки розуміли, що є величезна перевага росіян і не хотіли цієї війни. Ну, от, а зараз ситуація інша. Якщо будуть збиратися російські війська на території Білорусі, ну буде завдано превентивного удару по території Білорусі. Ну наскільки Лукашенко це потрібно?
1: Це важливо. Важливе уточнення. Ви говорили, от якраз саме хотіла спитати про війська, чиї вони можуть бути на прикордоні, тому що мені здається, що мотивація у самих білорусів абсолютно мінімально.
0: Ну, білоруси не хочуть воювати проти України із Україною. З багатьох причин. І перевага української армії над білоруською, яка, ще раз хочу повторити, на сьогоднішній день не має досвіду ведення бойових дій на сучасному рівні, це один із таких факторів. Є і моральні причини, є і військові причини, є і багато причин, але бажання у білорусів воювати проти України нема. І треба розуміти, що коли ми кажемо про вступ Білорусі до війни, хоча ваше питання в цьому не полягає, але я так розумію, воно споріднене, то має бути мобілізація на території Білорусі, конкретна мобілізація. Ну, зараз цих процесів теж нема.
1: Ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. Знаю, що ви добре в цьому розбираєтеся. Це системи ППО напередодні опалювального сезону. Це те, що нас всіх хвилює. Росія може активізуватися, можуть енергетичні об'єкти стати її цілями. Відповідно, від цього дуже багато факторів залежить. Від температури в наших квартирах і багато-багато інших речей. Зеленський говорить про зимовий пакет ракет для Patriot і водночас про запуск власного виробництва. Наскільки сьогодні саме ракети перехоплюють? Чи є головним таким вузьким, слабким місцем для українського?

0: ППО?
1: Не ракети перехоплювачі які? ППО – це ешелонована система. Тобто, якщо ми виділяємо якийсь конкретний зенітно-ракетний комплекс, то це неправильно. Він має працювати інтегрованим. Тобто, мають працювати зенітно-ракетні комплекси малої дальності, мають працювати зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, великої дальності. Зенітна артилерія, значить, авіація бойова, яка теж використовується для збиття повітряних цілей, крилатих ракет, зокрема. Мобільні вогневі групи, дрони перехоплювачі і так далі. Тобто це інтегрована система. Якщо ми кажемо про залежність системи ППО від української системи ППО від західних партнерів, то вона дуже велика. Дуже велика на сьогоднішній день. Оскільки запаси радянських перехоплювачів, які ми використовували на перших етапах повномасштабного вторгнення, вони закінчилися. І ми їх не виготовляли практично. У нас не було виробничої бази для замкненого циклу виготовлення ППО, комплексів ППО. Ми могли їх модернізовувати певною мірою, ремонтувати, але виготовляти ми їх не могли. І зараз ми якраз йдемо шляхом того, щоб продемонструвати можливості. Є вже певні напрацювання, є вже певні зразки на польській виставці, нещодавно вони демонструвалися, для того, щоб конструювати і виготовляти власне засоби ППО. І це для нас життєво важливо, для того, щоб позбавитися величезної залежності від наших партнерів у постачанні і зенітно-ракетних комплексів, і боєкомплекту до них. Якщо ми кажемо про Петріоти конкретно, а я думаю, ми мали на увазі саме це, ЗРК Петріот,
0: так, так,
1: то залежність від цих виробів у нас є абсолютною. Від західних партнерів, зокрема від американців, від американського виробництва. Володимир Зеленський казав, так, слухаю вас.
0: Так, так, хотіла зачепитися за вашу фразу, що потрібно відходити від залежності. Україна все робить в цьому напрямку. Про які періоди ми можемо говорити, що ми ось так на ноги самостійно станемо, в який найближчий період, і як його оцінювати? Там, можливо, рік, півтори, чи багато це, чи мало? І що робити в той час, доки ми ще в абсолютній такій великій залежності від партнерів?
1: Ну, ми повинні були про це подумати позавчора. Обстріли ж нашої території, вони почалися не сьогодні, не вчора, вони почалися у 22-му році. Масштабна кампанія по ударах по енергетичній інфраструктурі. Ну, от, я не можу вам назвати загальний термін, коли от у нас зараз їх нема, а потім вони з'являться. Я вам не можу сказати, значить, назвати терміни. Ніхто вам цього не назве, оскільки ступінь підготовленості кожного виробу, вона різна. Там комплекс Фрея, проект Фрея, він знаходиться на одній стадії зараз готовності. Там система Корал, наприклад, так, яка демонструвалася на виставці, вона знаходиться на іншому ступені готовності. Якісь модернізовані системи, які ми там могли б використовувати, вони у нас, можливо, і є, але нема можливості виготовляти боєкомплект. Тобто будь-який термін, який я вам назву, він буде невірним, оскільки кожен із цих, значить, варіантів зараз перебуває на різному ступені готовності. І більше того, навіть якщо він буде прийнятий на озброєння, завтра навіть, то потрібен час для того, щоб масштабувати виробництво боєкомплекту. А цього боєкомплекту потрібно багато.
0: І наостанок, зрозуміло, що Росія бачить, як Україна посилює системи свої, як ми хочемо незалежності від партнерів. Чи можна очікувати, що Росія у відповідь на посилення української ППО теж буде змінювати якусь свою тактику? Ну, наприклад, збільшуватиме кількість дронів, комбінуватиме з ракетами, словом, працюватиме на виснаження. Як ви бачите, як може розвиватись сценарій?
1: Коротка відповідь – так, буде робити, робить. Робила, робить і буде робити. І змінювати тактику використання засобів ураження, і змінювати швидкості, і вдосконалювати їх, і все, що завгодно для того, щоб пробити нашу систему ППО, яка на сьогоднішній день, на превеликий жаль, страждає від нестачі боєкомплекту.
0: Щодо цього сезону, як гадаєте, напередодні опалювального сезону із похолоданнями, яка може бути тактика обстрілів росіян?
1: Ну, поживемо, побачимо. Ми поки що бачимо, що відбувається в Києві. Постійні тривоги і постійна присутність шахедів у повітряному просторі. Майже постійно, там є перерви. Я там не можу сказати, що вони там буквально над нами висять. Але ми бачимо, що постійно тривоги лунають. І ми бачимо, що ціллю росіян на сьогоднішній день є торгівельні центри, ринки, Зараз ми кажемо вже про дата-центри, від яких залежить і, значить, роботи інтернету. А це критична історія, оскільки багато людей зараз працюють на віддалені, на онлайні. Якщо будуть вибивати дата-центри, будуть перебої з інтернетом, це теж може вдатися знаки на функціонування бізнесу. Тобто зараз ворог намагається максимально підірвати, значить, український бізнес, підірвати економіку і в такий спосіб змусити нас піти на його умови. А це не лише дата-центри, як вже казав, це ТРЦ, це заправки, це залізнична інфраструктура. Зараз у них дуже широкий спектр уражень.
0: Білорусь знову в центрі уваги. Які загрози для України можливі з півночі і куди веде політика Лукашенка, розбиралися у питаннях разом із військовим оглядачем Денисом Поповичем. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських військ на Донеччині та Луганщині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. В районах Новоселівки 1-ї та Дачного уражено пункти управління безпілотниками, а поблизу Волновахи – склад дронів підрозділу «Рубікон». На Луганщині в районі Кундрючного уражено склад пального, а поблизу Гірника та Великої Шишівки на Донеччині – склади матеріально-технічних засобів. Також в районі Красногорівки уражено місце зосередження російських військових підрозділу безпілотників. У Києві внаслідок російських атак щонайменше 43 людини постраждали, двоє загинули. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Російські безпілотники атакували, зокрема, автозаправні станції, бізнес-центр, офісну будівлю, фармацевтичне підприємство «Дарниця» та приміщення колишнього ринку. На місцях влучань виникли пожежі, також пошкоджені автомобілі. Остаточну кількість постраждалих встановлюють. Також унаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центрів, через що частина абонентів інтернет-провайдерів опинилась без зв'язку. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий звільнив свого заступника, бригадного генерала Андрія Лебеденка, який відповідав за розвиток військових технологій. Про це повідомляє громадське із посиланням на джерела в Силах оборони України. Рішення ухвалили за результатами аудиту. Центральне управління інноваційної діяльності Збройних сил України, яким керував Андрій Лебеденко, розформували. Новим заступником головнокомандувача з цифровізації став Артем Мартиненко, один з архітекторів системи «Дельта». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія цілеспрямовано атакує українські центри обробки даних, намагаючись перервати потік інформації. Про це глава МЗС написав у соцмережі X. Він наголосив, що дата-центри є критично важливою цивільною інфраструктурою, зокрема для оперативного оповіщення людей про ракетні і дронові атаки. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію та збільшити кількість засобів протиракетної оборони для України. Після російської атаки проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч абонентів у Києві та області. Посли Європейського Союзу схвалили заявку України на 8-й транш у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє Суспільне. Йдеться приблизно про 2 мільярди 800 мільйонів євро. Остаточну суму мають оголосити 24 вересня після засідання Ради ЄС з питань конкурентноспроможності. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє наголосив, що Україна має продовжувати погоджені з ЄС реформи, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Серед умов фінансової підтримки також називають оподаткування доходів із цифрових платформ та міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ukraine Facility розрахована на 2024-2027 роки, а загальний обсяг програми становить близько 50 мільярдів євро. 51 держава-член Організації Об'єднаних Націй закликала Росію погодитись на повне, негайне та безумовне припинення вогню в Україні. Про це йдеться у спільній заяві країн, яку цитує Міністерство закордонних справ України. В документі наголошується, що Україна вже погодилась на припинення вогню, а Росію закликали долучитись до змістовних мирних переговорів. Країни також вимагають повернути в Україну всіх затриманих, примусово переміщених і депортованих цивільних, зокрема дітей. Окремо у заяві підтримали зусилля із забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та наголосили на важливості продовольчої безпеки. В Німеччині поблизу військового аеродрому Вунсторф виявили уламки безпілотника та речовину, яка може бути вибухівкою. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung. Криміналістична експертиза знайденої речовини ще триває. Авіабаза Вунсторф є важливим логістичним вузлом Бундесверу, де базуються військово-транспортні літаки А-400М. Слідчі перевіряють можливий зв'язок із серпневим інцидентом в аеропорту Лейпциг-Гале, де біля українського транспортного літака виявили дрон із вибухівкою. Безпілотник із Вунсдорфа має схожу конструкцію, а щонайменше одну його деталь виготовили на 3D-принтері. Слідчі припускають, що дрон міг пролежати неподалік авіабази тривалий час, можливо, до 2 років. В ООН заявили про зростання ризику поширення війни Росії проти України на сусідні країни. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря Розмарі Ді Карло. Вона наголосила, що війна вступає в нову небезпечну фазу, атаки посилюються, кількість жертв серед цивільних зростає, а масштаби руйнувань збільшуються. Окреме занепокоєння викликають випадки проникнення безпілотників у повітряний простір сусідніх держав або наближення до їхніх кордонів. Ді Карло нагадала про нещодавні інциденти з дронами поблизу Молдови та Польщі, а також у Литві і Румунії. За її словами, зараз стоїть вибір між подальшим розширенням масштабу війни та шляхом до її врегулювання. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання світової економіки до 2,6% з попередніх 2,4%. У свіжому огляді агентства йдеться, що світова економіка зберігає стійкість попри енергетичний шок. Однак високі процентні ставки ускладнюють економічні умови. У США Fitch прогнозує зростання економіки на 2,1%, зокрема на тлі збільшення інвестицій у штучний інтелект. Водночас економіка Єврозони виявилася стійкішою, ніж очікувалося. Прогноз для Китаю знизили до 4,5% через слабкий внутрішній попит. У Римі закрили для відвідувачів Колізей після загибелі 22-річного фахівця з висотних робіт. Про це повідомили у Міністерстві культури Італії. Працівник Андреа Моретті під час нічної зміни впав із висоти близько 10 метрів, коли монтував нову систему освітлення. Спочатку адміністрація дозволила провести перші ранкові екскурсії, закривши другий ярус. А після виходу першої групи Колізей повністю закрили. Міністр культури Алесандро Джулі висловив співчуття родині загиблого, а прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні заявила, що необхідно докласти зусиль, аби подібні трагедії не повторювались. Зазвичай Колізей закритий для відвідувачів лише два рази на рік – 25 грудня та 1 січня. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо у 8.15 Олександра Галущенка, експерта у сфері телекомунікацій. А у 9.30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про результати незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти? Про це поговоримо із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працює Ксенія Середа. Наскільки реалістичними є сценаріями, за які Росія почне системно бити саме по котельнях Києва. Чим такі об'єкти відрізняються від ТЕЦ із точки зору військової логіки і наслідків для міста? Поясню чому, тому що вже навіть в будинкових чатах люди питають, а де у нас котельня, а що може бути? От бачили, що розвідка написала. І є такий певний ефект паніки від таких заяв.
2: Ну, звичайно, це, на жаль, негативно впливає цілком на населення, на жаль. І це закономірно, і це не дивно, що люди цікавляться також. Вони хочуть розуміти, що їх чекає в майбутньому, найближчому. Стосовно ударів, то треба розуміти, що це не тільки Київ може чекати, тому що чомусь побутує думка, що от якщо в минулому році в основному Київ постраждав від пошкодження ТЕЦ 5-ї, 6-ї і Дарницької ТЕЦ, четвертої, відповідно, велика кількість населення опинилася, сотні тисяч людей опинились без тепла. В інших містах, в Харкові, також були ці проблеми, але вони менше, там менше населення проживає, там і інша система, власне, теплопостачання. Також там більше котельні, скажімо так, районні залучені до процесу виробництва тепла. Одеса менше, Дніпро менше, також Запоріжжя зовсім менше страждали. Але чомусь побутує думка, що от саме Київ може зачепити, або ці міста, які я перелічив, ця проблема. Насправді, зважаючи на те, що ми бачимо, на жаль, на превеликий жаль, можливості оцих так званих реактивних дронів, так які несуть велику бойову частину, тобто це може стосуватися всіх міст, починаючи від Львова, Рівного, Житомира, Вінниці, Хмельницька, там, де є система теплопостачання, Кіровограду. Тобто це невеликі міста, і, на жаль, вони сьогодні не готові фактично до таких викликів, тому що, по-перше, там нема таких великих ТЕЦ, дійсно, як в Києві, бо Київ – це такий, як приклад, і Харків, наприклад, Харківська ТЕЦ 5 також забезпечувала частину роботи вироблення тепла для населення. І там і, власне, ці котельні звичайні такі. Тобто це в основному менші об'єкти, просто вони не є зовсім маленькими, це не можна порівняти, скажімо, там як когенераційні установки, як часто які зараз можуть встановлюватися. Вони достатньо великі, вони достатньо, скажімо, такі об'ємні, тобто виробництво тепла у них на такому, на значному рівні, і тому це, скажімо так, ризики для значних ареалів проживання населення. Тобто це може стосуватися, там, скажімо, там від 20-30 тисяч населення, там, якщо дивитись квартали, так, наприклад, там до і 100, і 200 тисяч, залежить від того, на які райони поширюється дія таких котелень, так. Ну, як в Києві, наприклад, так і в інших містах це також. Там буває таких 2-3 великих об'єкта, і може бути там, наприклад, більше 20, наприклад, 30 таких менших об'єктів. Але повторюся, зважаючи на те, що ми бачимо поширення оцих реактивних дронів, так, з більшою бойовою частиною, так, це ризики того, що такий об'єкт просто може. Теплопостачання має на увазі об'єкт, він може припинити свою роботу, дійсно так. І це, повторюю, стосується не тільки Києва. І в інших містах, чому я кажу, що там гірше якби підготовлені, тому що, якщо для порівняння той же Львів, наприклад, якщо взяти там всього-навсього на так звані плани стійкості, сукупно всі процеси, які повинні були здійснені для створення попередження потенційних ризиків під час зими, так, там і опалювальний період стосується, і теплопостачання, і водоканали, наприклад, так, тобто і захист, захисні споруди, це все об'єднувалось, щоб просто слухачі зрозуміли, що це не якісь там виключно опалення, наприклад, стосується, це багато процесів стосуються плани стійкості. Так от на Львів запланували 3 мільярди гривень, і вони освоїли тільки половину, щоб ми розуміли, 1,5 мільярда гривень. Тобто там практично якби самої системи захисту від таких ризиків, їх, на жаль, немає. Тому люди переживають не просто так, обґрунтовано. І це дійсно, тому це ми бачимо зараз ці переговори, які тривають, тому вони так гостро стоять. Тобто це також не є секретом для тих же слухачів, так, і хто там цікавиться, і читає, і бачить, що це питання дуже гостро стоїть, тому що дійсно відповіді на це питання немає. Його і не може бути, тому що система теплопостачання, будь-яка, яка існує в будь-якій країні, так, вона не розрахована на пошкодження, будь-яке пошкодження. Мається на увазі, якщо це навіть якісь терористичні дії, такі, прямі, так, наприклад, чи військові дії, наслідки там ракетних попадань чи таких дронів, вони на це не розраховані, і вони потребують потім достатньо тривалого часу для ремонтів.
6: А поясніть, будь ласка, от коли говорять про масові атаки, що може таке статися. Звучить іще ніби як така пігулка для заспокоєння резервне теплопостачання. Що це означає на практиці для звичайної багатоповерхівки? От, наприклад, коли говорять, що поставили батареї, щоб ліфт їздив, там певні акумулятори, тут більш-менш зрозумів сам механізм. А якщо йдеться про перепідключення будинку до іншого джерела тепла, ось так зване резервне теплопостачання, що це за процес, наскільки він складний, наскільки він може бути швидко реалізованим?
2: Ну, я назву такий приклад, от найбільш правильний резервне теплопостачання, це зараз реалізується таким скандалом, так, в Києві, в районі півдня Теремків, так, там перепідключають, власне, від існуючої великої котельні частину, велику частину кварталів, будинків, які там, де проживають мешканці, до цієї котельні, так. Оце резервне теплопостачання буде виглядати в тих умовах, в яких ми існуємо. Тобто побудувати альтернативну резервну систему дійсно нову, неможливо, тому що це, ну, це займе десятиріччя насправді. Ну, насправді, це величезні об'єкти, вони потребують величезних вкладень, виділення територій. Я вже мовчу, якби там про обладнання, яке треба замовляти і чекати. Тобто, а оці всі різні когенераційні установки, це їх мають на увазі, це їх підміняючи часто поняття, тобто подаючи це за певний вихід із ситуації, що, мовляв, ось воно є, їх видають за таку альтернативну систему теплопостачання. Це когенераційні установки, які можуть працювати від газу, виробляти електроенергію і тепло. І часто їх, до речі, дуже цинічно ставлять, орієнтуючись на продаж електроенергії на ринку електроенергії, щоб заробляти там кошти, так, наприклад, і паралельно виробляючи тепло. Тобто такий розрахунок виключно бізнесовий. Так. Але паралельно нам заявляють про те, що буде реалізовано можливість виробляти тепло для мешканців. Але вони маленькі, ці об'єкти. І їх ставлять в основному, ну, скажімо так, міста, які цим займаються, і Київ, і Харків, так, і там в інших містах є менше, так, їх ставлять на тих, ну, таких, скажімо, точкових, важливих місцях. Тобто там, де, наприклад, чи адміністративні споруди якісь, чи військові споруди, наприклад, чи там лікарні, школи, там, де вони охоплюють. Ну, сказати, що це буде стосуватися, ну, наприклад, чи я мовчу про Київ, це велике місто, так, і інші навіть міста менші, умовно, там Житомир, наприклад, там чи Черкаси, то таких когенераційних установок, щоб вони забезпечили 90% населення, яке живе в багатоквартирних будинках, цього не буде. Ну, от, на жаль, не буде. Тобто це, ну, це точкове закриття проблеми. Є котельні, які працюють, це не альтернативна мова, а котельні, які встановлені в самих будинках, бо оцих, ну, скажімо так, нова забудова, так, яка вже будувалась по інших правилах, по інших уже вимогах, з іншими вже розрахунками економічними, так, і з іншою вартістю, скажімо так, цього всього добра, тобто і котельні, і сам будинок, і саме там обладнання, яке знаходиться там набагато вищі, скажімо так, платежі для тих мешканців цих будинків. Так от там є котельні, так, вони автономно можуть працювати, але вони також можуть бути пошкоджені, на жаль, тобто це ми також повинні розуміти. Тобто ті люди, які живуть в таких будинках, вони повинні усвідомлювати це, що ризики, ну, для всіх існують, і для них, і для інших людей, які живуть там і отримують тепло, наприклад, від централізованого теплопостачання, бо це фактично таке автономне, але на будинок, якщо сказати, там, ну, там, на скільки там, 200 квартир може бути, 300, 400, то так, тому альтернативної системи теплопостачання у нас, на жаль, немає, і її поки що не може бути реалізовано. Можливо, в майбутньому ми побачимо таке, але поки що ні.
6: Як би жорстоко це не звучало, але це треба враховувати, готуючися до холодів і до будь-яких сценаріїв. Хоч і говорять, що зима може бути теплішою, але зрештою побачимо, як воно буде. Уряд поставив регіонам завдання вийти на 100% готовності до 1 жовтня. Ви вже частково згадували про готовність деяких регіонів, скільки грошей ще не освоєно. Але на практиці, якщо ви володієте інформацією, наскільки реально завершити в деяких регіонах, хто найшвидше може цим впоратися, і скільки взагалі, кого можна вважати найбільш проблемним до цього часу із підготовкою? Як ви, зокрема, і столицю оцінюєте в рівні готовності до опалювального сезону?
2: Ні, проблемними всі є, тому що не вистачає грошей. І навіть ті гроші, які виділяються, дійсно, те, що ви вживаєте таке слово «освоюєте», воно в першу чергу означає те, наскільки є наявні ресурси, не фінансові, а обладнання, технічні, кадрові ресурси. Обладнання мається на увазі там умовний трактор, там самоскид, який може щось вести, і інші такі елементи, такі, які використовуються в роботі. Це все якби в дефіциті сьогодні. І цих об'єктів, і цього обладнання в цілому так не вистачає для того, щоб, ну, просто встигати все робити. Тому, на жаль, звичайно, нам покажуть цифру 99,9%. Ну, я не сумніваюся, там на 1 листопада, принаймні, розумієте? Але треба розуміти, що це цифра, яка відображає тільки готовність перевірочну, так звану, тобто те, що є в наявності. Тобто є тепломережа, так, вона наявна в роботі, є водоканали, там є насоси. Але з іншої сторони, є дуже багато, наприклад, проблем в частині забезпечення. Також те, що ми говорили про альтернативну систему теплопостачання, ще з 22-го року встановлювали генератори на водоканали, на ті ж об'єкти теплокомуненерго, щоб вони працювали за відсутності електроенергії. Але там часто виявляється проблема сьогодні, обслуговування цього обладнання, воно часто не є роботоздатним, тобто воно потребує ремонтів, там більше часто потрібно сервісні роботи проводити частіше, а їх не проводять, бо відсутність коштів, дається ознаки, пальне також в дефіциті, тобто ніби він є цей об'єкт на, ну, в таблиці, так, і навколо нього, і навпроти нього стоїть галочка, що він є, цей генератор, а працювати він не може. От і ми з цим стикнемося. Ну, я би так, те, що наскільки я знаю, що десь готовність буде на 60% по всіх, в середньому по Україні. От отак. Тобто Київ в цій частині десь от в такому ж рівні стоїть. Тобто 60% – це реальна та цифра, яка відображає всі ті роботи, які є. Ну, в першу чергу це стосується ТЕЦ 5, 6, 4, Дарницької ТЕЦ. От перепідключення деяких от елементів, які я вже згадував, наприклад, по теремках, так, по району київському. Це все буде, от ці всі роботи, вони, скажімо так, і будуть становити 60%. Більше, ну, в принципі, за відсутності коштів і за відсутності можливості освоїти ці кошти, повторюсь, ну, об'єктивно. Насправді це і так багато, я вам скажу, це і так багато всього зроблено. Тобто, може, я от, і якщо згадував там Львів, наприклад, і може це лунати критично, так, але насправді навіть ті півтора мільярди гривень, які були витрачені і потрачені на також на цілі там забезпечення і захист, там також і ремонти. Ну, в принципі, це цілком нормально. Вище голови не стрибне ні Львів, ні Київ, ні Харків, ні Одеса, на жаль. Це треба враховувати і розуміти просто, і, ну, скажімо так, робити висновки з цього.
6: Щось споживач на локальному рівні, на рівні однієї квартири може зробити? У нас, наприклад, на рівні будинків там закуповували генератори, щоб було опалення, бо йшлося про те, що у всіх нові ремонти, все красиво, що це не лише про те, що пішки підніматимешся на свій поверх, а це про те, чи не розмерзнуться труби, чи не запліснявіє ось ця нова штукатурка і тому подібне, бо будинок може промерзати. Щось конкретно на локальному рівні, на рівні будинку або на рівні квартири, що порадите?
2: Ну, якщо це будинок новий, там, де є система автономного опалення на весь будинок, наприклад, тобто не індивідуальне там опалення, бо воно зрозуміло, тоді у вас буде доступність до газу, тут головне питання тоді в газі, щоб він був наявний, щоб був тиск в системі, і ви, відповідно, могли там забезпечувати опалення. Якщо це централізоване опалення, навіть на такому рівні, як один будинок, то все одно потрібен дійсно от генератор, як ви кажете, і таке встановлюють. В основному там, скажімо, якщо не ОСББ, часто, як приклад, називають ОСББ, це, ну, такий, це окрема історія. Є управляючі компанії, так, які займаються цим, але це додаткові кошти. Так, вони залучали кредити, які виділяли, ми бачили ці програми, вони комусь вони допомогли, але в більшості, знову ж таки, це не стосується загальної маси споживачів, які живуть в старому житловому фонді, на жаль, тобто це не може не стосуватись. Тому от індивідуально, як ви кажете, от людина, яка живе в звичайній квартирі, там, де є централізоване теплопостачання і електроенергія також, і генератор не можна поставити, ну, не може така людина зробити. Максимум – це поставити собі різноманітні пристрої, там акумулятивні різні, так є, наприклад, там Екофлоу, як такий бренд, який став такою назвою для, ну, для джерела живлення, так, такого тимчасового. Але це також фінанси, це також затрати, і далеко не всі можуть це реалізувати для себе. В цілому, якщо дивитись по Україні, не тільки приклад великих міст, там Київ, Харків, наприклад, Одеса.
6: Насправді, така правда, про яку теж потрібно говорити, озвучувати, що не всі можуть підготуватися. І минулого року, цього року навіть, взимку, коли прорвали труби в старому житловому фонді, багато хто казав, чого не підготувалися. Не скрізь система це може дозволити. Наостанок, підсумовуючи, якщо цієї зими Росія спробує повторити або масштабувати навіть компанію ударів по енергетиці, де, на вашу думку, може бути така найслабша ланка у виробництві електроенергії, теплопостачанні? Чи, можливо, це мережа в паливному забезпеченні?
2: Ну, якщо ми говоримо про ризики військові, вони завжди залишалися. Всі п'ятий рік, так, він завжди ключовий, цей ризик. То це стосується і теплопостачання, і водоканалів, так, дійсно, про те, що там з весни про це попереджають і говорять, це правда. І самих електрогенерацій, тобто виробництво електроенергії. В частині забезпечення і подачі електроенергії, то найслабші підстанції «Укренерго» не підготовлені. Їх погано, скажімо так, відремонтували. Ну, якщо так загально сказати, тому що там і не було коштів, і вони і до того страждали, і, скажімо так, не було достатньо можливостей і для обладнання замовити необхідне. А те, що є, його використовують часто, скажімо так, не зовсім те, що треба. Тому це найслабша ланка, а в теплопостачанні це удари, тобто військові удари. Тому що, в принципі, якщо їх не буде, якщо їх, принаймні, от по теплу не буде, то це, принаймні, дасть можливість пройти зимовий період. Але там є газове питання також, чи вистачить запасів газу не в підземних сховищах, а взагалі подачі з видобутку, тому що він також пошкоджений. Тобто, тому я кажу, тому ці переговори, які ми бачимо, так, вони тому настільки, напевно, актуальні і важливі, там і від Зеленського, починаючи президента, так і далі, там до всі інші, які звертають на це увагу. Тому що це фактично єдиний варіант, отак я скажу вам, єдиний варіант попередити можливі кризи, такі, які ми бачили минулої зими. Бо інакше вони можуть повторитися просто. На жаль, військовий фактор, він сьогодні визначальний. Військові удари мають на увазі, ракетні удари, дронові удари.
6: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти, ми поговорили про це із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Для громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
19: Підтримка. Слава Україні!
18: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
18: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
18: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
22: Слухайте.
23: Думайте.
18: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
24: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Як одночасно розвивати вітроенергетику та зберегти Карпати? Після заяви про створення в регіоні вітроенергетичного кластеру потужністю 1,5 гігавата загострилася дискусія між енергетиками та природоохоронцями про ризики для високогірних систем та можливі альтернативи. Говоримо з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працює Мар'яна Чорнієвич. І знову природоохоронці та екологи виходять із заявами, із закликами, із емоційними висловлюваннями про те, що цього не можна робити у Карпатах. А хтось може сказати, а де це тоді робити? Хіба, якщо поставити вітряки десь на рівнинних територіях, то не матимемо ми втрати ефективності, що, мовляв, лише от Карпати в нас для цього і придатні. Що би ви на це сказали, пане Богдане?
25: Так, ну, загалом в нас в Україні насправді є багато територій, які придатні для будівництва вітряків, і, скажімо так, де не буде претензій природоохоронців саме для такого виду діяльності поза межами Карпат. Тобто є низка досліджень, там і картування від Європейського енергетичного співтовариства і від декількох інших впливових організацій, які показують, що навіть в західному регіоні, тобто якщо ми говоримо про те, що важливо мати можливість перемогти з ЄС, то навіть в західному регіоні більшість територій, які придатні для, скажімо так, які мають високий вітроенергетичний потенціал, вони розташовані саме на рівнині. А якщо додати туди такий фактор важливий, як близькість до енергетичної інфраструктури, то фактично всі, ну, до наявної інфраструктури, то фактично всі території, які сприятливі для розвитку вітроенергетики, вони будуть на рівнині.
0: А тому, які що якраз... саме ці території, так, можете уточнити? От які це області?
25: Ну, картування, я знаю, проводилось по Львівській області, по Івано-Франківській, Вінницькій, здається, Хмельницький. Ось, ну, це найперше картування, по якому було оцінено потенціал, але загалом, навіть після цього проводилось аналіз по всій території України. Ось, і якщо говорити коротко, то Закарпатська область насправді має найменший вітроенергетичний потенціал серед усіх областей України.
0: Дуже цікаво.
25: Так. Тобто в нас насправді, ну, є проекти будівництва на рівнині. Якщо відкрити реєстр оцінки впливу на довкілля, то там за минулі 2 роки десь біля 20 проектів. Так, вони переважно менші, ніж на руні там від 2-3 до десятка вітряків, теж потужних промислових. Але вони майже всі плануються на рівнинних територіях. Якщо придивитися, де саме будуть ті вітряки, то загалом там немає особливих претензій природоохоронців, тому що це вже змінені людиною територію, десь між сільськогосподарських полів, там, де вже ландшафти повністю змінені людиною, і де, в принципі, не треба переривати там тисячі тонн гірських порід, ось, і також не потрібно будувати дороги. Ну, максимум, що може бути, потреба це якось їх укріпити, щоб важка техніка могла проїхати, але загалом там є дороги, є лінії електропередач, ну, досить така щільна мережа в Україні на рівнині цих ліній електропередач, а просто потрібно побудувати там підстанцію і додатково кабелі прикласти до самих вітротурбін. Натомість в горах, що ми бачимо на прикладі полонини Руна, в нас, по-перше, проклали дорогу там довжиною до 12 кілометрів, ось, повністю нову дорогу, зокрема через ділянку пралісу, і потім це вже було навіть доведено в суді, але праліс, на жаль, не повернути судовим рішенням. І в цьому році вже...
0: Доведено в суді, що проклали дорогу, я перепрошую, мушу уточнити, там, де це було робити заборонено.
25: Так, було доведено в суді, що частина ділянок, ну, одна з ділянок, через яку проклали дорогу, це був праліс з офіційно погодженим статусом, але лісівники вирішили заднім числом його скасувати, ну, але тим не менше юридичні рішення є, і суд його підтвердив.
0: Але цю дорогу, чи принаймні ту її частину, після цього рішення суду все одно не демонтували. Вона як побудована, так вже і є.
25: Так, вона є, тому що рішення насправді стосується законності рубки. Воно якби дорогу тільки дотично чіпає, і навіть якщо ми демонтуємо дорогу, праліс не повернеться. Щоб праліс виріс, сформувався, треба сотні років. Він був зроблений там за один чи декілька днів, і все. І, на жаль, якщо ми говоримо про подальші плани будівництва в Карпатах, то подібні історії можуть повторюватися, якщо ми не зупинимо і не переконаємо бізнес перенести на все-таки на більш доступні логістично і менш тінні природоохоронному плані території. То якщо тенденція збережеться, праліси доведеться рубати і біля інших полонин, бо фактично всі ось ці 7 локацій, на яких планується будівництво, вони являють собою дикі важкодоступні території, оточені пралісами. І, ну, я не уявляю, як по-іншому можна там будувати без того, щоб прокладати дороги через старовікові ліси, через праліси, і так само будувати, вирубувати загалом вже сотні гектарів лісів для прокладання цих ліній електропередач. Тому що ось до Руни, щоб прокласти ЛЕП, було прорубано щонайменше 70 гектар лісу, було зрубано, тому що там має бути ширина 50 метрів, і це там більше 15 кілометрів ось цієї просіки. І ми розуміємо, що якщо це просіки під ЛЕП, там лісу вже ніколи не буде, тому що, ну, згідно з нормативами, там не може рости ліс після досягнення певної висоти, всі дерева зрубують.
0: Які того, аргументи наводять, пане Богдане, ті, хто займається будівництвом цим, хто вирубував праліс, хто будував дорогу, хто це підтримує, хто стоїть на тій стороні, що за будівництво вітряків на Закарпатті, якщо ми розуміємо цінність цих територій, важкодоступність їх для того, аби будувати там такі речі, що вони говорять, чому вони обрали саме Закарпаття, маючи альтернативи, на яких було б легше будувати і, зрештою, навіть дешевше, якщо вже говорити.
25: Чесно кажучи, прямо переконаних аргументів мені не зустрічалось. Тобто єдиний аргумент, який я розумію, але знову ж таки не можу вважати його переконаним і точно не підтримую, це те, що компанія, яка займається будівництвом, зокрема на Руні, має завод виробництва деталей вітротурбін в Перечині Закарпатської області, і їм просто логістично ближче будувати десь на Закарпатті. Але я знову ж таки наголошу, що Закарпаття – це не лише гори, там майже половину території Закарпатської області охоплює низовина, на якій теж є сприятливі для будівництва ВС-ділянки, і де вже розвинена інфраструктура, хоча б дорожня. Ось, і тим не менше, чомусь вирішили саме в горах будувати, якісь наводили внутрішні розрахунки, чому це буде для них вигідно. Тобто це чисто з, скажімо так, точки бачення компанії, ось вони вирішили будувати так. Як це вписується в природоохоронні обмеження наявні, в те, що це важкодоступні території, вони... аргументуєте тим, що для них це не проблема. Ми вирішили будувати так, і ми будемо будувати так. Проходимо, тобто вони кажуть, що всі процедури проходяться, дотримуються, хоча це знову ж таки маніпуляція, бо, наприклад, оцінку впливу на довкілля вони завершили вже після того, як почали будівництво фундаментів, тобто там не менше 10 фундаментів вже було залито на момент, коли компанія отримала позитивний висновок, і навіть я бачив, в одному з інтерв'ю директор компанії сказав ще до отримання висновку, що він впевнений, що висновок буде. Як може бути по-іншому? Хоча якби це дивна позиція, тому що суть оцінки якраз в тому, що вона має незалежно і неупереджено сказати, чи дійсно там можна будувати, чи ні, а тим паче в такому контроверсійному прикладі, як будівництво на Руні, де точно є сильні аргументи проти, все-таки була надія, що буде висновок там або негативний, або з якимись суттєвими обмеженнями, але, на жаль, тут уже будівництво легалізовано, тим не менш, наша позиція природоохоронців така, що важливо не допустити повторення цієї ситуації на інших полонинах. І на Руні теж максимально обмежити вплив, який відбувається, тому що навіть в тому висновку, який є, там є низка обмежень. Тобто не по потужності, а саме по певних, наприклад, там не руйнувати місця зростання рідкісних видів тощо. Але колеги з Української природоохоронної групи фіксували в цьому році, що під прокладання доріг, будівництво фундаментів, просто червоноклинічні рослини згорталися бульдозерами. І це насправді порушення умов висновку з ОВД. Але екоінспекція ніяк не може туди доїхати і підтвердити ці порушення. Ось, тобто навіть якби компанія повністю дотримувалася висновку з ОВД, вплив був би менший. Але, не знаю, чомусь вирішили, якщо зійшло з рук одне порушення, то можна нехтувати і іншими вимогами, раз уже дозволили будувати.
0: На жаль, дійсно, часто є така практика, якщо за порушення закону немає відповідальності, то порушення відбувається і повторно. Про який масштаб взагалі катастрофи ми говоримо щодо будівництва вітряків на Закарпатті? Яку кількість їх хочуть набудувати впродовж якого часу?
25: Так, насправді масштаб вражає, якщо ми, розуміючи, що це все йдеться саме про високогірні території, планується 300, ще не менше 300 потужних ось цих промислових вітряків з загальною потужністю 1,5 гігавати. Для розуміння, на полонині Руна планується всього 30 вітряків, всього, це доволі велике число, але це 1/10 від того, що загалом має бути в Карпатах за планами забудовників. І станом на зараз лише половина від фундаментів для цих вітряків, навіть не вітряків, а тільки фундаментів, половина з 30 залито. Ось, але ми вже бачили ці такі шокуючі кадри, як виглядають значні. Значна частина полин, як зараз виглядає, після того, як там було гектари просто проданих територій, перерито бульдозерами, залито бетоном. Ну і так само, скажімо так, це тільки взяти, якщо в загальному, виходить, що тільки 1/20 того, що ми можемо побачити там через 5 років в Карпатах. Я сподіваюся дуже, що ми цього не побачимо, що все обмежиться тільки руною, але, на жаль, плани такі є, і є підтримка їх на рівні керівництва держави. Хочеться донести все-таки, що так, нам потрібно будувати відновлену енергетику, але в Україні є чимало локацій, спрятаних поза межами Карпат, де це технічно буде простіше зробити, де це не буде мати великої шкоди для довкілля. І будуйте, будь ласка, там ми підтримуємо, але не чіпайте дику високогірну частину Карпат, яка для України є унікальною.
0: Про будівництво вітряків у Карпатах, ризики від цього для високогірних систем та можливі альтернативи. Ми говорили з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
18: Звук. Запах. Ритм. Швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: В Україні запровадили нові правила призначення антибіотиків. Коли лікар тепер може виписати антибіотик, навіщо через 48 та 72 години переглядати лікування та що таке відстрочений рецепт? Про це розпитаємо сімейну лікарку Тетяну Гаращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з найпростішого, що конкретно змінилося для пацієнта. Якщо, наприклад, я завтра приходжу до сімейного лікаря з температурою та кашлем, за яких умов мені можуть призначити антибіотик?
1: Для пацієнта прям якихось резючих кардинальних змін, можна сказати, немає. Що змінюється? Раніше часто було, що пацієнт до нас приходить, розповідає свої симптоми, ми орієнтовно розуміємо, що це може бути бактеріальна інфекція. Кажемо пацієнту, прийдіть через 2 дні, ми вас передивимося. Пацієнт каже, що я не зможу, мені важко добиратися і так далі. І ми йдемо на зустріч і призначаємо антибіотик і кажемо пацієнту, якщо ваш стан не погіршується, отакі червоні прапорці з'являються, зберігаються, значить ви починаєте приймати антибіотик. Наразі така тактика не схвалюється Міністерством охорони здоров'я, тому що, як ви вже казали, все має бути обґрунтовано на момент огляду в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, якщо у пацієнта є чіткі покази до того, що це бактеріальна інфекція, є відповідні обстеження, які це підтверджують, тоді ми можемо призначати антибіотики. А також на первинній ланці в сімейній медицині існує таке правило, як відстрочене призначення антибіотиків. Тобто, навіть якщо в пацієнта є ознаки того, що це, ймовірно, бактеріальна інфекція, ми маємо право відстрочити призначення антибіотиків. З якою метою? З тою, що, ймовірно, в деяких випадках імунна система може сама подолати без антибіотика цю інфекцію, і все буде добре. Тому оце основні моменти, які такі змінюються. Часто ще інколи буває, пацієнти просять, щоб антибіотики дали наперед, а вдруг стане гірше, а потім вдруг я знов захворію, а зараз війна, а зараз така ситуація, а раптом я до вас не прийду і так далі. Ми маємо завжди пам'ятати, як лікарі, що пацієнт – це людина без медичної освіти, і вони не завжди можуть розуміти, чи це бактеріальна інфекція, дійсно потрібен тут антибіотик, чи це просто застуда, і воно саме пройде через 5 днів.
6: А чи означають нові правила, що тепер перед призначенням антибіотика обов'язково потрібно робити аналіз?
1: Так, відповідно до тих вимог, які каже Міністерство охорони здоров'я, потрібно провести певні обстеження пацієнта, щоб підтвердити бактеріальну інфекцію. Це не лише загальний аналіз крові, де ми дивимося на лейкоцити і дивимося, чи це бактерія, чи ні. Це може бути, наприклад, і рентгенографія, як варіант. Не обов'язково там робити якийсь бак посів специфічний.
0: А от МОЗ, як ви вже також сказали, зазначає, що антибіотик не можна призначати просто на прохання пацієнта. Наскільки часто у вашій практиці люди самі приходять із проханням виписати їм антибіотики?
1: Досить часто. Це дуже поширена проблема. Більше того, мене все ще засмучує вже декілька років, як у нас ввели в аптеках антибіотики мають продаватися лише по рецептам, але насправді по своєму досвіду навіть

0: точки прикладання. Він не може подіяти на цей збудник, тому що у них не відбудеться ніяка взаємодія. Це геть різні збудники, різний препарат, і він на нього не діє. Тому ніколи не потрібно приймати антибіотики при вірусних інфекціях. Більше того, антибіотики не можуть попередити розвиток бактеріальної інфекції. Тобто, якщо у людини є грип, теж інколи пацієнти думають, що якщо от у мене є грип, я почну приймати антибіотик, у мене, значить, не розвинеться бактеріальна пневмонія, буде все краще. Ні, це теж так не працює. Антибіотики призначаються тільки в тих випадках, коли є бактеріальний збудник, підтверджений, є покази до призначення антибіотиків. Чому ми такі дуже прискіпливі до призначення антибіотиків, бо найбільша проблема – це антибіотикорезистентність. Що таке антибіотикорезистентність? Це розвиток бактерій, які резистентні, тобто стійкі до антибіотиків. Чому це виникає? Перше, безконтрольне вживання антибіотиків, коли нема показів. Друге, неправильно призначена доза, недопитий курс. Тобто бактерія, так би мовити, залишається в ослабленому стані в пацієнта, але вона не загинула. І вона за цей час може адаптуватися до чинників зовнішнього середовища і стати резистентною. Тобто на неї вже не буде діяти стандартний набір антибіотиків.
1: А от таке питання. МОЗ прямо за новими правилами ефективність антибіотиків потрібно оцінити через 48-72 години. А як це працюватиме на практиці? Тобто пацієнт має знову прийти до лікаря, чи достатньо, можливо, консультації телефоном?
0: Взагалі це правило існує завжди в світі, якщо ми будемо читати всі гайдлайни, настанови лікування, завжди ми маємо оцінити ефективність антибіотика через 48-72 години, щоб зрозуміти, чи ми попали в збудника. Бо, як я вже казала, не завжди треба робити там специфічні бактеріологічні дослідження, щоб розуміти, чи є даний збудник чутливий до антибіотика. В нас просто цей момент не був прописаний, так би мовити, в наших гайдлайнах і наказах, тому це для пацієнта це звучить як щось нове. Ні, достатньо дати просто якийсь фідбек. Це може бути телефонний дзвінок, консультація онлайн, легко, якщо лікар цього пацієнта бачив, він йому призначив лікування, через 2-3 дні пацієнт йому відзвонюється, розповідає про свій стан, лікар може задати більш конкретні питання специфічні по стану, які цікавлять, які вказують на ефективність лікування. Тобто це не обов'язково, що треба йти буде знову повторно до лікаря. Абсолютно нормально і дистанційно. Інколи лікар може призначити ще додаткові обстеження.
1: А от якщо за ці 2-3 дні з'ясувалося, що бактеріальної інфекції немає, а антибіотик потрібно припинити, наприклад, людина почала його пити самостійно. Але ми багато років чули правило, що якщо вже почав курс антибіотиків, його обов'язково треба допити до кінця. То як в цьому випадку правильно поступити?
0: Тут залежить від багатьох факторів. У нас є різні групи антибіотиків. Якщо ми будемо говорити за найбільш поширені групи, вважається, що якщо пацієнт випив менше, ніж 4-5 доз, наприклад, ті антибіотики, які призначаються курсом 7-10 днів, тоді це безпечна відміна. Якщо, наприклад, пацієнту призначили антибіотик, який п'ється 3-5 днів, ну тут, на жаль, доведеться допити.
1: І також давайте ще раз проговоримо про відстрочений рецепт, у яких ситуаціях лікар може виписати антибіотик, але сказати, поки його не приймати.
0: Інколи буває таке, що пацієнт приходить, наприклад, з пневмонією. Не всі пневмонії є бактеріальними пневмоніями. Наприклад, пацієнт зробив рентген, там пневмонія, подивилися по аналізам, там ще кров недостатньо зрозуміла, як вона реагує, чи в бік бактеріального збудника, чи в бік вірусного збудника. І по стану пацієнта ми розуміємо, що теж така картина двояка. В таких випадках ми можемо зробити такі спостереження, відстрочене призначення антибіотика. Але, знову ж таки, це тільки лікар може раціонально оцінити, чи в даному випадку можна якби чекати, відстрочити, чи ні. Пацієнту буде важко зрозуміти це без медичної освіти.
1: А от що відбувається, наприклад, то дуже цікаво, якщо бактерія, наприклад, вже стійка до препарату, лікарю доводиться приходити на якісь сильніші антибіотики?
0: Так, з 2017 року ВОЗ ввели класифікацію антибіотиків. Це такі, як би мовити, три групи антибіотиків. Перша група – це група доступу, access, ми можемо нею користуватися часто на будь-якій ланці медицини. Далі група watch і група резерву. От якщо, наприклад, не діє перша група, та, яка нам доступна, яку ми призначаємо найпоширеніше, ми переходимо до наступної групи, яка називається спостереження. Там вже антибіотики, які більш специфічні,

0: і потребують уже більш конкретного розуміння, чи він точно вже подіє, чи він не подіє. Група резерву, найпоширеніший у нас група резерву, це препарати, якими ми лікуємо суперінфекцію, коінфекцію або туберкульоз. Ми не маємо права їх призначати зі старту. Зі старту ми все ж таки маємо починати з першої групи, яка нам дозволена. Якщо ми розуміємо, що ми вже наче переходимо на другу групу, і щось справа не йде, все погано, тоді вже підключається фармаколог, інфекціоніст, бактеріолог, і тоді вже починаємо розбиратися, що це за збудник і чому на нього не діють стандартні терапії.
1: А от останнє питання, буквально одна хвилинка залишилася. Наскільки серйозною зараз є проблема антибіотикорезистентності в Україні, от саме в нашій країні? Наскільки вона серйозна та розповсюджена?
0: Для нас ця проблема дуже велика, стає з кожним роком від початку, особливо від початку широкомасштабної війни. Чому? Тому що велика кількість військових поранених тривалий час перебувають у лікарнях. Найбільше, чого ми боїмося з бактеріями, це внутрішні лікарняні бактерії, тобто ті, які живуть в операційних, які живуть в реанімаціях. На них постійно діють засоби різні миючі, вони, ці бактерії, не завжди повністю можуть загинути, якась частина лишається, як я вже казала, вони адаптуються до всіх цих заходів, які ми намагаємось їх вбити. І люди, які з ослабним імунітетом після поранення тривало перебувають, ймовірність підхоплення оцих таких внутрішньолікарняних мультирезистентних бактерій. І тому для нас дуже важливо і на первинній ланці, і навіть на лікарні, на вторинній ланці, на третинній ланці призначати антибіотики лише за показами, бо ми маємо таку ситуацію, на жаль.
1: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: 13:25
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
4: Жінки.
6: Спільний проєкт Громадського радіо
4: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
4: Безпека. 13:25
5: Жінки.
3: Мир.
5: Безпека.
8: Всім привіт, це подкаст 13:25 на Громадському радіо. Ми його ведучі. Мене звати Анастасія Багаліка. Я працюю на Громадському радіо, а тут разом зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Разом вдвох ми ведемо подкаст 13:25, де ці числа – це не просто числа. Це насправді назва глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який називається 13:25 «Жінки, мир, безпека». І в цьому подкасті ми на прикладах пояснюємо, як втілюється цей глобальний документ в українській стратегії нашій в дуже різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже прямо зачіпає питання безпеки в нашому повсякденному житті. Ми поговоримо про роль цивільного захисту під час війни через призму порядку денного стратегії 13:25 «Жінки, мир, безпека». З нами у студії Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Пані Любове, я вас вітаю. Доброго дня. Мабуть, я попрошу найперше пояснити, що взагалі означає, як ви відчуваєте гендерно чутливе реагування під час надзвичайних ситуацій от зараз, в час війни. Що це таке для вас?
9: Це дуже важливий момент, оскільки ми працюємо під час перельотів і бачимо, що є люди з інвалідністю, є люди маломобільні, є матері з дітьми, які потребують і правильного звертання до себе, і правильного розуміння їхніх потреб. І ці моменти дуже важливо про них говорити.
8: Я правильно розумію, що ви їздити безпосередньо на місця наслідків атак.
9: Так.
10: От що, можливо, як виглядає для вас ваша робота? От що найперше? Тобто ви приїжджаєте, який покроковий такий механізм?
9: Алгоритм. Скоординуватися штабом, тобто це старші керівники, які знають, де перебувають, скільки людей під завалами може бути, де є родичі загиблих, де, як я вже сказала, люди з інвалідністю, чи люди маломобільні, чи люди старшого віку і інші категорії, діти і так далі. Де буде розгортатися штаб? Я повинна мати всю цю інформацію для того, щоб перенаправляти людей. Це дуже важливий фактор. Тобто кожен спеціаліст не робить вузько тільки свою роботу. Тобто я психолог, все, я надаю першу психологічну допомогу. Ні. Нам важливо багато моментів, нам важливо упорядкувати хаос навколо. І це стосується також перенаправлення. Тобто, якщо я бачу людину, яка не є в гострому негативному емоційному стані, але й потрібна інформація, я обов'язково її перенаправлю. Тому перше, що я роблю, це координуюся штабом і отримую інформацію. І запорука гарного емоційного стану чи стабільного емоційного стану людини якраз є мати інформацію. Не маємо інформації, відчуваємо тривожність. Тому це перший момент. Потім я іду, дивлюсь, де цей штаб, я дивлюсь, що там є, вода, що потрібно і так далі. І також дізнаюся, де канати швидкої допомоги, дізнаюся, де будуть люди плівку отримати, щоб закрити вікна. Тобто в нас повинна бути ця вся інформація для того, щоб перенаправляти людей. Тому що перші, до кого звертаються цивільні люди з будь-якими питаннями, це до психологів. Тому що рятувальники, вони розбирають завали, вони зайняті іншою діяльністю, вони шукають людей під завалами, пошуковими операціями зайняті. А психологи якраз і наша ціль є спілкуватися з цивільним населенням і все, що від нас залежно, перенаправити і не давати відповіді, що я не знаю. Тобто ми повинні знати все, те, що відбувається, де є укриття, бо інколи люди, які живуть на території будинку, кажуть, що в нас немає укриття. І ми кажемо, ні, в тебе є укриття, пішли, я тебе проведу. Тобто от такі моменти.
8: Тобто ви фактично зв'язкова ланка між постраждалими людьми, і рештою світу. який, власне, теж вступає в реагування на надзвичайну ситуацію, але все це відбувається поступово.
9: Так, по факту це не є основна моя діяльність, але по факту ми цим займаємося. Ми повинні надавати першу психологічну допомогу. Але, як я вже сказала, від того, що в людини буде повна інформація про те, де воно, що з нею, куди їй можна звернутися, воно буде стабільне. Так, а тоді вже мова йде про психоемоційну підтримку людини.
8: Ви сказали, що от потрібно розібратися на місці в такому хаосі. Я чула дуже різні історії про те, як люди реагують, і хтось самоорганізовується. Як часто таке буває, від чого це залежить?
9: Це залежить від досвіду людини, нервової системи, темпераменту, характеру. Хтось у нас, як я вже завжди пояснюю, мозок складається з двох півкуль: права і ліва. Права відповідає за емоцію, ліва за логічне конструктивне мислення. Інколи в стресових ситуаціях зазвичай ми емоційні, тобто ці півкулі не працюють збалансовано. Ми або не емоціях, або мислим конструктивно. Повноцінно збалансувати емоції і конструктивне мислення не вдасться. Якби ми не хотіли здатися, що ми зараз на конструктиві, але якщо нас переповнюють емоції, то нам важко мислити логічно. Тому в тому і фішка, що в екстремальних умовах важливо навчити нас, взагалі навчити людей справлятися і без психологів. Тобто наше завдання не бути рятівною паличкою і бути поруч і завжди рятувати. Ні. Наше завдання показати людям, що ти можеш і маєш опор в собі, стержень, щоб справитися з складними такими станами в будь-якій ситуації. Інколи вони самоорганізуються. Якраз в деяких людей включається оце конструктивне логічне мислення. І люди часто мені кажуть, я кажу, як так вийшло, що ти знаходилась під завалами? От у нас був недавно випадок, коли жінка під завалами подзвонила, викликала рятувальників, вона розкидала каміння навколо себе, вона оцінила обстановку. Тобто вона була повністю на конструктиві. Я кажу, як так вийшло, що ти в цій ситуації не включила емоції, бо не знаю, як би я поводилась. Можливо, би я панікувала, я не опинялась в такій ситуації. Мені важко аналізувати, як би це було. Я кажу, ти просто велика молодець. Вона каже, я звичайно. Звичайних дрібних ситуаціях зазвичай дуже емоційно хвилююся. Але в цій ситуації я зібралась. Тобто якраз ліва півкуля в неї вімкнулася. Тобто, щоб вижити, людина сама стабілізувала свій емоційний стан. Я не знаю, як на це вийшло, але по факту це от свіжа історія з моєї професійної діяльності. Тому інколи так буває.
6: 13.25 на громадському радіо.
8: Ми почали з того, що гендерно чутливе реагування, воно враховує різні потреби. А от які це потреби? От які
10: чим відрізняються?
8: Та, чим вони відрізняються?
10: Людей старшого віку, чи, наприклад, там для людей з інвалідністю, чому їм може бути, наприклад, складніше, в тому числі психоемоційно реагувати?
9: Як мінімум, такий приклад, який в мене приходить в голову, у нас також є така вразлива категорія, як люди старшого віку, і часто вони кажуть, я не маю інформації, я не є в тих ваших чатах, будинку і так далі. Я не в курсі, тобто мені треба, щоб мені пояснили. Їм потрібно інколи провести їх за руку, пояснити, де відбувається, де роздають там ту саму плівку, хто з волонтерів, конкретно хто може прийти в їхню квартиру і допомогти їм це зробити. Теж свіжий випадок, коли просто за руку бабусю підводила до кожного пункту. Тобто спочатку пояснила, треба документи подати на відшкодування, потім потрібно піти, вас вікна, так, нема вікон, пішли до, отримуємо плівку, потім що далі з плівкою робити, беру плівку, іду з плівкою з бабусею далі до кажанів, кажани будуть закривати вікна, пояснюю, що от в такій-то квартирі віддаю плівку, віддаю бабусі, кажани йдуть і закривають вікна. Тобто якось виходить, що їм потрібно більше уваги, однозначно більше уваги, і не завжди в людей старшого віку є родичі, які можуть бути поруч, бо коли сім'я така, щось стається, там приліт, наприклад, в квартиру і дозруйнована квартира, всі живі, але приїжджають всі родичі, підтримують, і буквально за 5 хвилин все вирішується і все окей. Але коли людина самотня або родичі десь за кордоном, що часто зараз буває з того, що я чую, спілкуючись із людьми на місцях прильотів, то дійсно їм потрібно більше уваги, і в принципі більша увага і надається, тому що молоді вони самоорганізовуються, якщо вони більш активні.
10: Так, а якщо говорити от теж про інші групи, ви сказали, ну зрозуміло, є люди з інвалідністю, а є люди, які відносяться до маломобільних груп. Це які групи? Бо в нашому уявленні, що, по-перше, людина з інвалідністю це обов'язково людина. Так, але не обов'язково. Це ж може бути там...
9: Це мама з дітьми.
10: Абсолютно, наприклад, маломобільні групи, та. Яка їм може бути більше допомога потрібна?
9: Якщо це стосується мами з дітьми, то... Це може бути одяг, вони більше турбуються, щоб швидше зрозуміти, де вони будуть ночувати, бо не у всіх є можливість до родичів поїхати і заночувати. Часто задають питання, куди я поїду, конкретно мені потрібна ця інформація. Тобто це якби вже батьки більш відповідальні за своїх дітей. І я вважаю, що така категорія осіб теж потребує більше ретельної уваги. Ми, в принципі, завжди їм приділяємо. Нас завжди з собою в кишенях в бойовому одязі знаходяться іграшки такі маленькі, якими діткам роздаємо. завжди всміхаються. Тобто це теж допомагає якось налагоджувати контакт. Ми завжди питаємо, що потрібно людину. Ми не нав'язуємося, не кажемо там, я тебе зараз буду тут рятувати, розказувати, що тобі робити, як тобі краще, куди тобі поїхати взагалі. Я тут все знаю. Ні. Наше завдання дати в людині стержень, що вона не безпорадна, навіть втративши чи то квартиру, чи то навіть близьких, вона може далі жити, і в неї вистачить сили далі жити. І в неї точно ми впевнені в цьому. Ми кажемо, я вірю, що в тебе все вийде, але тобі буде складно. Я поруч, я тебе перенаправлю, куди потрібно.
8: Це про суб'єктність постраждалих, так. Такий неочевидний для багатьох момент.
10: Так. Що це не просто людина, яка жертва, да, яка там потерпіла, а це все ж таки залишається суб'єктністю людини. От ви згадали про іграшку. Що ще є в кишенях у ДСНС? Ну, умовно, да, там, я собі можу собі про там який пластир, да, або там, не знаю, хоча
8: ручка.
10: Хоча я собі уявляю, що паління це шкідливо, і ми проти паління, але ну не знаю, сигарета, запальничка, так, там, що ще може бути?
9: Ручка, ви знагадали, ручка, блокнот має бути завжди, тому що інколи люди, які не можуть з нами спілкуватися, не чують нас, або чуючи, вони, ми можемо комунікувати з ними текстом, пишучи текст. Тобто ми завжди до цього готові, у нас завжди маленький блокнотик, ручка, турнікет, рукавички, обов'язково декілька пар, ножниці, які розрізають одяг, там бинт, якісь перев'язки, обов'язково термоковдри, тобто завжди штани отак наповнені цими всіма речами.
10: Треба кишені, да?
9: Так, такі? Там є спеціальні кишені, тому все дуже зручно.
10: А з нетипового це, скоріше, іграшки, так?
9: Так, іграшки з'явилися в нас.
10: Солодощі?
9: Ні, не пропонуємо.
10: Тому що може бути, наприклад,
9: може бути реакція батька, може це не сподобатись. Так, мама може там, ми спитали, можна, чи цукерка, мама скаже так, а потім, ой, я там забула, не можна, цю не можна, ту не можна. Тому солодощів я не пропоную. Але іграшки маленькі завжди є, в нас такі вони дрібненькі на пальчики. Ніби як ляльковий театр, не можна.
10: Це забезпечує держава, ДСНС, так? Чи це якась міжнародна підтримка? Чи ви самі купуєте?
9: Міжнародна підтримка, так.
5: 13.25.
8: Я неодноразово чула, що ну ми всі розуміємо прекрасно, як часто там в Києві, а в інших містах, які ближче до лінії фронту, ще частіше бувають тривоги. І от ми згадали категорію маломобільних людей. Є серед них особлива категорія – це люди, які лежать вдома, які не можуть взагалі спуститися, рухатися, підійти там, наприклад, до крісла колісного чи ще щось. І я багато чула історії, що дуже часто родини з такими людьми не спускаються в укриття. І це насправді дуже сумно і велика загроза для людей. Навіть якщо укриття знаходиться у дворі, це дуже виснажливий, тривалий процес дійти до нього і забезпечити пересування туди-назад. Якщо тривога по кілька разів за ніч, то це взагалі, мабуть, чисто операційно не дуже реально. Чи часто ви стикаєтеся з таким, як в цілому люди реагують на тему укриття, не укриття, ходити, не ходити?
9: По-різному реагують. Немає такого, що люди кажуть, або я хожу, або я не хожу, бо що буде, то буде, по-різному кажуть. І це таке суб'єктне, індивідуальне мислення. Ми завжди рекомендуємо, звісно, спускатися в укриття. Те, що стосується людей, які не можуть встати, піти в укриття через якісь певні фізіологічні стани. Після того, як стається, просто ми вже працюємо, коли стається біда. І рятувальники обходять всі квартири, дивляться, чи може там залишитися хтось, чи є там хтось. І негайно евакуюють, якщо хтось залишився із самотніх або не самотніх, але маломобільних, тобто людина, яка не може сама вийти. Тобто це, в принципі, 100% завжди забезпечується, коли йде ліквідація наслідків вже. Тому немає в мене такої відповіді, як люди ставляться, але однозначно всім рекомендуємо йти. І будинки вже різні. Тобто немає скрізь вантажних ліфтів. Я живу в будинку, не новому, де немає вантажного ліфта, маленький ліфт. Тобто всі розуміємо, що в нас ми не живемо в ідеальних умовах.
10: А от є щось, що для вас, наприклад, в вашій роботі найскладніше з цього? Чи все, в принципі, це робота? Ну, очевидно, що все це робота, але ну, як для психолога, щось більш складно, щось менш складно, щось звичніше вже стало?
9: Моя точка зору, що це індивідуально в якому контексті. Для мене найважче працювати, коли є загиблі дітки. Коли ми бачимо тіла, коли потрібно з батьками працювати, коли ти розумієш, яка несправедливість, тому що дорослих теж шкода, але діти це взагалі якийсь сюрреалізм в наш час, що діти так мають гинути. І це важко для мене особисто. У мене є дитина, в мене це може резонувати. І коли я розумію, що поряд зі мною працює колега, і вона може більш активно включитися в цю роботу, я так само спокійно можу перенаправити цю сім'ю до неї або до нього, і вони вже працюють. Так буде ефективніше. Але я не можу сказати, що це якось заважає мені працювати. Та це створює якийсь такий потім момент довготривалішого відновлення. Тобто більше потрібно буде затратити ресурсів власних, щоб відновити свій емоційний стан. Але я б не сказала, що це заважає. Ну,
10: до речі, от про відновлення теж я інколи. Мені навіть важко уявити. Журналісти теж так само. Журналістки дуже багато через себе пропускають інформації. Теж потрібно більше часу на відновлення. От ми сьогодні, перш ніж зайти в цю студію, слухали новини, так? І вже є загиблі знову там Запоріжжя, і кожен день ми не можемо не споживати цю інформацію.
8: Ну,
10: так само
8: є ж і кореспонденти, кореспондентки, які працюють на місці прильоті. От ми, наприклад, сьогодні з вами записуємо цей подкаст, а ще у нас сьогодні зйомка документального проекту, який виходить на Громадському радіо, який присвячений вже звільненим з полону людям і їхній реінтеграції. Ну, це історії людей, які вже пройшли досвід полону, вони теж важкі, неймовірно важкі, але, мабуть, ще важче це історії родин і людей, які залишаються
10: власне,
8: в незаконному
10: в цьому
8: ув'язненні.
10: Контексті про відновлення, які є, можливо, такі самопоради, що ви робите для того, щоб відновлюватися?
8: Можливо, є якісь техніки, які у вас в цілому загально прийняті, і рекомендації, наприклад, не знаю, організації, які працюють з цією тематикою.
9: Те, що стосується якихось кроків, які я роблю, щоб відновитися, в нас є супервізія. Тобто в нашому відомстві забезпечено цей момент, і він існує не на папері. Це дійсно такі моменти, коли ми можемо в будь-який момент. Тобто я запланувала собі супервізію, наприклад, з колективом або сама на наступний тиждень. Але в мене цього тижня був складний випадок. Тобто на виїзді теж щось нестандартне, що би хотіла цей кейс пропрацювати. Я можу звернутися до наших супервізорів. Вони працюють в нашій системі, вони завжди відгукуються і тільки знаходять вільний час, проводять з нами це заняття, тобто проводять цю супервізію.
8: Можуть, тобто це обов'язковий процес такий?
9: Ми обов'язково всі проходимо супервізію, так, але це дуже цінно для нас, воно може звучати, як я кажу, таке більш популяристичне, що просто на папері, але ні. Дійсно, дуже крута штука, яка дійсно допомагає і підтримує фахівця, тобто я дуже задоволена, що у нас є така можливість. Це, що стосується професійної сторони, індивідуальної сторони, це відпочинок, тобто поспати, базові потреби, як завжди, забезпечуємо, як тільки є можливість. Ну і також я запитую себе, що мені зараз потрібно. Чи мені потрібно побути наодинці, більше там відпочити десь на біля річки, чи мені потрібно кудись з сім'єю поїхати. Ну, тобто це забезпечення різних таких потреб, уже не таких базових, але якихось своїх бажань, які можуть також поновити ресурс. Відпустки, якщо є така можливість, піти відпустку, відпочити, ну це зрозуміло, теж дає нам якесь нове дихання. Бо інколи закручуємось в роботі і навіть не розуміємо, що зараз не актуально бити відпустку, але потрібно робити ці паузи. Те, що стосується якихось технік, я використовую сама і рекомендую людям те, що перевірено для нас. Тобто це техніки з диханням, це може бути квадратне дихання, але потрібно бути з технікою контрольованого дихання обережним людям, які мають серцево-судинні захворювання, акобара травма або панічні атаки, щоб не викликати гіпервентиляцію легенів, щоб не було гірше. Тобто потрібно розуміти, що мені я це спробую, якщо мені буде не ок, я це робити не буду, бо це інструменти. Нам всім можуть підходити різні інструменти. Є техніки на заземлення, тобто називати 5 предметів, які я бачу, 5 звуків, які я, 4 звуки, які я чую, 3 предмети, до яких я можу торкнутися.
10: Наче повертатися в реальність, так?
9: Так, це як заземлення. Це що ми робимо тоді? Навіть коли ми квадратне дихання виконуємо, коли ми називаємо ці всі предмети, звуки, смаки і так далі, ми включаємо якраз оце конструктивне мислення. Ми змушуємо свій інтелект працювати, тобто ми даємо задачу. Там рахуй до 4 і дихай зараз. Тобто це логічні задачі, які якраз допомагають нам більш активувати ліву півкулю.
6: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
8: Ми всі розуміємо, що за час повномасштабного вторгнення кількість жінок на службі в ДСНС змінилася. Це об'єктивна реальність. Багато чоловіків у війську, багато з тих, хто працював у різних професіях, де ДСНС зараз виконують свої обов'язки у складі Сил безпеки і оборони. От як це відчувається в вашій роботі?
9: Я не бачу зараз, немає в мене статистики перед чимось, щоб вам сказати конкретно по цифрам щодо збільшення кількості жінок там у 22-му році, наприклад, зараз. Але їх точно не стає менше. Тобто немає такого, що жінки звільняються, бо посади вимагають якихось інших уже зусиль. Mm-hmm. Тобто, якщо раніше екстремальний психолог виїздив на виклики тільки на масштабні пожежі, на вибухи газу, чи на якісь евакуації населення в певних регіонах країни, стихійні лиха і так далі, то тепер це регулярна постійна робота, яка пов'язана з ризиком, тому що є моменти повторних перельотів, це непередбачувані обставини. І, в принципі, команда, наведу, наприклад, зі своєю командою, то у нас є 8 психологів в місті, і серед них 7 – це дівчата, ну, тобто один хлопець. Нас не стало менше.
10: Цікаво, як теж сприймається, чи більше у потерпілих довіри до жінок, чи, можливо, якщо це там чоловік, то він інколи йому простіше чоловікам між собою поговорити. Не знаю, чи є щось таке, що ви помічали, якісь такі стереотипні, можливо, дещо історії.
9: Але... Якраз хотіла сказати, я думаю, що якраз це може бути і форматі стереотипів, тому що я бачила, як і до мого колеги чоловічої статі звертаються дівчата і жінки. І також бачила, до мене чоловічої статі звертаються. Тобто я думаю, що це більше формат стереотипів і індивідуально якогось життєвого досвіду. Просто мені приємно з тобою зараз комунікувати, бо ти мені подобаєшся зовнішньо. Я до тебе звернусь, я тебе запитаю, там дізнаюся якусь інформацію чи поспілкуюся.
10: Абсолютно.
9: Тому я думаю, це більше от моя точка зору, більше такий формат.
10: А взагалі в ДСНС чи є якісь спеціальності, які виконуються зараз тільки чоловіками або тільки жінками?
9: Важко відповісти, тому що я можу якусь посаду пропустити все ж таки, але мені здається, що немає такого, таких відповідних якихось категорій, що тільки жінкам можна або тільки чоловікам, у нас немає.
8: Усвідомлення ризиків, на вашу думку, воно змінило ставлення до професії от від самих людей, які працюють в системі ДСНС?
10: А що ти маєш сказати? В тому сенсі, що раніше було менше таких...
8: Знаєш, я багато чула, ну, коли професію почали сприймати як певну місію. Це очевидно, мабуть, і дуже цілком природно, тому що це справді місія рятувати людей зараз, коли так багато потрібно рятувати.
9: Ну, тут питання, відповідь в мене, напевно, буде однозначно. Я впевнена в тому, що всі рятувальники і вся команда взагалі ДСНС працює більше через покликання і через розуміння, що зараз це дуже потрібно.
10: Як лікарі. Це абсолютно. Вчителі, лікарі, мабуть, так?
9: Тому що все ж таки є альтернатива. Можна змінити професію, можна знайти якусь менш ризиковану і так далі, але все одно персонал залишається, працює, виконує свої обов'язки. І розуміючи кожен раз, що залучається, працює в умовах небезпеки і ризику. Я вважаю, що дійсно, що рятувальники виконують свою роботу і розуміють, що це є місія.
8: Щодо цих умов небезпеки і ризику, ви згадали про те, що часто трапляються повторні прильоти. Ми знаємо, що це вже певна тенденція. Я так розумію, що вся команда, яка виїздить на місце прильоту, вона усвідомлює цей ризик, правильно? Тобто у вас є якісь протоколи реагування і таке інше?
9: Так, звичайно, керівник гасіння пожежі, звісно ж, і взагалі ми отримуємо сповіщення про те, що є тривога, і знаходимося в укриттях, якщо ми розуміємо, що поруч літає, тобто це також мають бути ризики обґрунтовані, з моєї точки зору, тобто як психолога я кажу. Тобто якщо я спілкуюся з людиною і оголосила сигнал тривоги, я беру людину, я її не залишаю, я беру людину і прошу зі мною пройти в укриття. По дорозі ми ще щось там я розповідаю.
10: Обговорюєте, да?
9: Так, кажу, що як там укриття, покажи мені, розкажи і так далі. Тобто, ну, от звісно, такий формат.
10: В хорошому сенсі відволікаєте, да. Так?
9: Так, так, так. А те, що стосується оперативного складу, це вже теж краще, щоб коментували фахівці, які працюють в реагуванні.
10: А скільки зараз взагалі психологів виїжджають на виїзд? Яка градація від масштабності лиха?
9: Завжди викликають на щось, що найбільш масштабне, називають адресу, і ми вирушаємо одразу в бронезахисті, якщо це відбувається під час тривоги, в шоломах відповідних, все, що потрібно для безпеки. Вирушаємо на місце, і це завжди два психолога.
8: Тобто ви їздите парами?
9: Так. Так, один психолог на місці – це ні про що. Ми вже пробували так працювати, це неефективно. Це важко, це коли ти з'ясовуєш якусь інформацію, там ти вже ще комусь потрібний. Знову ж таки, не відкидаємо той варіант, що хтось зараз може не працювати з цією категорією осіб. Тобто мені важко з дітьми, давай ти попрацюєш з цією категорією, я піду до іншої категорії. Тобто мінімум два. А коли масштаби великі, то може бути і 13 психологів. У нас таке було, що залучалося.
8: Нічого собі, ви сказали, що по місту тільки 8 фахівців.
9: Так, це... але в нас є ще апарат ДСНС, тобто це управління, яке координує всю Україну. Вони територіально також знаходяться в місті Києві. Вони координують всі наші залучення, і вони приймають також рішення, коли масштаби є дуже великі, і, звісно ж, також залучаються і працюють. Ми працюємо з ними в команді в єдиній, і вони також, ну, приїжджають. В нас є мобільні рятувальні центри, де теж є психологи, тобто є точкові підрозділи, які також нам допомагають і можуть приїжджати, якщо в Києві щось масштабне. Це може бути також Київська область, тому що в нас нас Київський гарнізон і Київська область – це два гарнізони окремі. На початку повномасштабної війни ми туди залучалися, їм допомагали, коли Бородянку деокуповували, ми працювали на тій території. Зараз вони нам допомагають, тобто немає такого, що ми в Києві, нас вісім і все, це наші проблеми. Ні, це, ну, ДСНС як така велика єдина команда, і якщо потрібно, та взаємопідсилення, інші області можуть приїхати допомогти, тобто це все врегульовано також на документальному рівні, тому в цьому плані.
10: А я от хотіла ще запитати, ви сказали, що коли виїжджаєте, у вас є спорядження.
9: Так.
10: Наскільки, от у нас нещодавно була в гостях Олена Апчел,
9: військовослужбовиця,
10: ми з нею говорили про форму. Вона в Нацгвардії служить, вона каже, там спеціальний, в них не піксель, так, як їх називається. Тобто дуже важко підібрати під жіночу анатомію.
2: Хижак, здається, називається.
10: Цю тканину не продають просто так, не можна собі пошити. І от вона там перешивала чоловічу форму. Наскільки в ДСНС є забезпечення? Забезпечення під жіночу анатомію, броніка, я не знаю, чи потрібно вам броню.
9: Так, пластини, звичайно. Під час
10: вони
9: тривоги
10: ж
9: повинні знаходитись. Я вже тепер посміхаюся, бо я можу сміло сказати, що в нас вже є передбачення, в нас є всіх, всієї моєї команди є жіночі бронежилети. Тобто всім з восьми, Олександр чоловік, в нього свій бронежилет, який адаптовано під жіночі форми, параметри, є навіть ескі, тобто маленький розмір, я собі там ес отримала дуже зручно. Вони анатомічні, тобто вони повторюють форму тіла. Дуже зручно. Це, що стосується бронежилетів, що стосується шоломів, ну, тут, в принципі, вони одинакові в чоловіків, жінок. Що стосується бойового одягу для жінок, також вже шиють по параметрам. Тобто, в мене є моя бойовка, яка відповідає моєму розміру, тобто, вона не така.
10: Я думаю, зараз футболка у вас дуже чудово виглядає в розмір якраз.
2: Видно, що не чоловічий розмір.
10: Видно, що не чоловічий.
9: Так, це дуже, ну, дуже круто, що це є. Я кажу, я можу тепер сміло сказати, що в цьому плані у нас все гаразд, тому що можна, якщо я хочу, як ви казали, футболку я пішла купила собі, але на роботі теж в нас передбачено, і з жіночими параметрами видається форма. Навіть бойовий одяг, який раніше взагалі не обговорювалось там на початку повномасштабки, який був такий носили, то зараз ці моменти, на щастя, передбачені. Кажу, свіжі бронежилети отримали вже, встигли їх випробувати.
2: І взуття?
9: Взуття маленькі, так. У нас є маленькі, це хаєкси, чоботи, так.
6: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
2: Хотіла ще про таке запитати. Я думаю, що, ну, ви згадали, що у вас в київському підрозділі з восьми психологів семеро жінки. Думаю, що для дуже багатьох це актуальне питання, поєднання материнства і такого насиченого графіку рятувальної служби. Як вдається?
10: А чи... тут я маю сказати для наших слухачів і слухачів, що в нас Анастасія Багаліки четверо дітей.
2: Так, але я не працюю на місцях прильотів.
10: Але ти теж працюєш дуже в складних умовах.
2: Працюю в іншому графіку. Я принаймні можу сама визначати свій графік, а рятувальників, рятувальниць такої опції немає. І, наприклад, я знаю, в нашому садочку є мами і тати, які працюють теж у лавах МВС. Я не впевнена, що саме в ДСНС підрозділах, але в лавах МВС. Я знаю, що для них садочок, якщо там йдеться про чергування або про ще щось, можуть відкривати і раніше, не о 8, там о 7:30. Приходять раніше там няні, які і виховательки, які працюють з дітьми. І чи є така взагалі опція, як з цим поєднанням, наскільки це легко, важко? Хотілося б, щоб це було в всіх садочках, а не тільки в деяких, де персонал іде на зустріч.
9: В мене дитина вже, коли почалась повномасштабка, ходила в садочок, йому було 3,5 зараз в школу, то мені більше пощастило, тому що в мене в Києві батьки мого чоловіка, які можуть допомогти, розуміючи, що в мене там є виклик, і підстрахувати в цьому форматі. Але було таке, що до школи я приводила малого, потрібно реально виїжджати раніше, і там вже був персонал, вони залюбки йшли на зустрічі, без проблем там можна було залишити раніше, там на півгодинки в мене було, чи на 40 хвилин, якось так, от з цим теж не було проблем. В мене, ну, по-різному буває. Насправді, ти ніколи не знаєш, коли це може статися. Ти собі планував щось одне, дитині пообіцяв кудись ходити, а тут в тебе все не виходить. І чоловік теж може бути десь залучений, тому що працює в системі. І я розумію, що я така,
10: речі,
9: не одна.
10: Чоловік працює в системі теж.
9: Так.
10: ДСНС чи?
9: ДСНС. І я така не одна, що, в принципі, у багатьох людей таке може бути. І зрозуміло, є моменти, коли ми 2-3 дні можемо в поспіль працювати. Тобто ми не працюємо безперебійно. Зрозуміло, ми відпрацювали, там, наприклад, з 4 ранку до певної години вечора. Нас замінили на ніч, вранці ми знову поїхали, тому що треба працювати. І таке може бути, що дитина, я там, по суті, можу не бачити. Я приїжджаю, він вже спить, я їду, він ще спить. Але якщо є моменти, що десь потрібно там мій колектив там раніше якось відпустити, бо є необхідність там до лікаря зводити чи ще щось, то, в принципі, я не думаю, що десь на якомусь рівні в нас може бути в системі якась цим проблема. Мені здається, що завжди підуть на зустріч, якщо мова стосується дитини, тому що в кожного сім'ї, в кожного діти, тому я думаю, що ну, з цим би не мало бути проблем. Ну,
10: як син пишається, що батьки працюють в ДСНС? Розповідає в школі, що в школі батьки розповідає. Рятувальники.
9: Та, він раніше не розумів, тепер каже, в мене мама психолог, а хлопці кажуть, та, в мами смужки жовті на формі, то означає, що мама рятувальника. Бо часто нам кажуть, що мама поліцейська, і дітки вже знають, кажуть, та ні, там смужки у нас просто є форма така тактична, є жовтими смужками, і дітки вони вже знають. Тому ну, та, син пишається, він теж каже, хоче стати рятувальником, не знаю. У мене батько рятувальник, ми з чоловіком.
10: А ви таки познайомились на...
9: Так, так. Так, в університеті, в профільному навчальному закладі.
10: О, до речі, про освіту ми ще не поговорили. Зараз є профільний навчальний заклад.
9: Так.
10: Розкажіть більше, якщо хтось захоче здобути таку спеціальність, то куди він має вона вступати?
9: Для того, щоб просто отримати інформацію, і як вступити у профільні навчальні заклади, в нас вони є у Львові, в Черкасах, також у Вінниці. Це ліцей, якщо я не помиляюся, якщо правильно формулюю.
10: Але це буде саме психологічне, це ти вступаєш на психолога, на спеціальність саме
9: екстремальна психологія, ага, і не тільки. Є різні спеціальності. Там є піротехніки, є хіміки, є рятувальники. Я не знаю, які зараз спеціальності. Я вже вчилась давно, чесно кажучи, вже не знаю багато чого. Тобто, всі спеціальності, по суті, які в нас є в структурі, на всі ці спеціальності можна вступити та закінчити вищу профільну освіту. Потім вже забезпечуватись робочим місцем. Достатньо просто зайти на сайт там головного управління ДСНС в місті Києві. Є контактні номери, є електронна пошта, можна зв'язатися з будь-яким державно-пожежно-рятувальним загоном, з кол-центром, тобто в принципі, контакти є скрізь на сайтах ДСНС. І всю інформацію там наші колеги надають, які займаються цими спеціальностями. По роботі з персоналом вони зорієнтують, коли потрібно збирати документи, які профільні заклади є, які пільги, можливо, є в людини, вона так може вступити в ці заклади. Тобто, в принципі, інформація є в доступі на сайтах.
2: На завершення нашої розмови я б ще раз хотіла повернутися до теми реагування та на надзвичайні ситуації, запитати про те, наскільки людям допомагає якась попередня поінформованість. Тому що всі ми там по-різному готуємось, не готуємось, і все одно в будь-якому разі, якби ти не готувався, неможливо бути повністю готовим до надзвичайної ситуації чи до влучання в твій будинок. Але от що б ви рекомендували, можливо, для тих категорій людей, про яких ми сьогодні говорили, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, там батьки так, з дітьми, вагітні. Та, тобто, ну, дуже широка, насправді, категорія різних гендерних груп. І ця обізнаність про те, що робити, як реагувати, з вашого досвіду, чи вона важлива?
9: Важлива. Елементарно. Люди тривожаться, бо документи залишились в квартирі, квартира залишилася ціла, але просто піднятися і забрати документи неможливо. А щоб оформити компенсацію, потрібно документи на квартиру, тобто люди хвилюються, там якісь заощадження є і так далі, тобто все якесь майно. І часто люди кажуть, там в мене десь в тумбочці лежить, рятувальникам пояснюють, там, будь ласка, подивіться і так далі. Ну і починаються вже моменти отакі. Я би рекомендувала те, що, в принципі, я роблю, і в мене так відбувається. У мене все в рюкзаку, всі документи в одному рюкзаку.
10: Бажано червоному.
2: Тривожний рюкзак.
9: Він в одному відрізнявся кольором. Він знаходитись. Так, ми повинні завжди знати, де знаходиться укриття, не нехтувати і не надіятися, що не прилітало 20 разів. А десь поруч прилітало, бо як бодай так і буде, потрібно ходити в укриття, знати, де укриття. Як я завжди кажу, що потрібно... Наша нервова система, вона як і м'язи. Ми ж тренуємо м'язи, ходимо в спортзал, так само можемо тренувати і нервову систему. Ми можемо виконувати ті всі вправи, які я називала, в звичайному стані, для того, щоб, опинившись в якихось екстремальних умовах, нас не накрило емоції, і ми могли конструктивно мислити. Тому що часто через наші надмірні емоції, які нас хвилею накривають, ми не мислимо логічно і йдемо в кімнату в якусь, де багато диму, а не виходимо на балкон, де зараз ми можемо врятуватись. Тобто у нас теж такі випадки були. І ніби як це потрібно якраз тренувати нашу нервову систему, наше реагування на різні екстремальні умови, в слабких таких при слабких факторах навантаження. Тобто я сьогодні турбуюся перед якоюсь зустрічю, спробую я на собі про те, що там різні ті вправи, які психологи рекомендують. Завтра знов там і так далі. Тобто якщо ми будемо це тренувати і використовувати, то не дай Бог, але можливо в якихось складніших умовах, коли нам потрібно буде зібратися, як то кажуть, і мислити конструктивно, логічно, щоб врятувати себе, врятувати дітей, якщо поруч вони з нами, то ми зможемо швидко включити от ці механізми, і це може нам допомогти. Це дуже важливо.
2: Бути зібраним, мати при собі все необхідне, а читати рекомендації ДСНС, тому що так. Я знаю, у вас є рекомендації для людей, які опинилися і в квартирі, пожежа, завали.
10: Я багато бачу інформації
9: на сайті головного управління, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно. Ці всі рекомендації можна знайти, прочитати. Для того, щоб в кращому випадку не використовувати, але якщо так станеться, щоб можна було швидко бути відреагувати і бути готовим. Як то кажуть, коли маємо інформацію, маємо озброєння.
2: Пам'ятати номери швидкого реагування обов'язково, як викликати поліцію, де це на швидку. Важливо. Це дуже важливо і навчити дітей.
10: Здавалось, ми знаємо, а потім в екстремальних ситуаціях плутаєшся, чи 101, чи 102, чи...
9: Так. Чиста дошка перед очима, ти все забув там.
2: Пані Любова, я вам дякую за цю розмову.
9: Дякую.
2: Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Сьогодні в подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про роль цивільного захисту під час війни. Ну і, звісно, через призму стратегії 13.25 «Жінки, мир, безпека». В студії для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя колега-співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися і, насправді, цим випуском, цією розмовою закриваємо третій сезон 13.25. Слухайте, думайте, дійте.
6: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
3: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
6: Жінки. Мир. Безпека.
3: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
13: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевести їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
12: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
13: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
12: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
13: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
12: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
13: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладищі медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
12: Пані Троян на громадському радіо.
13: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лутугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
12: Пані Троян. Викриття з окупації.
13: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій «сірій зоні» систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль

0: Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
0: Пані Троян.
2: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Музика на громадському радіо. Просто слухайте. Слухайте.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
4: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
3: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про утримання наших співгромадян і співгромадянок, українців і українок у центрах утримання іноземців Російської Федерації. В нашій студії адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Альона, вітаю.
5: Вітаю.
3: Коли ми говоримо про українців та українок, позбавлених волі Росії, найчастіше мова йде про військовополонених і цивільних у російській неволі, цивільних заручників. Однак є ще одна категорія людей, які перебувають у російській неволі, це ті, кого утримують у так званих ЦВСІГах. Це російський центр временного содержання іноземних граждан, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Аби не ламати далі язика, давайте я буду їх називати просто російські міграційні тюрми сьогодні.
4: О, я хотіла власне запитати, як це скорочено, що ми говорили.
3: Ну, якось отак, тому що це от ця абревіатура. Чи відомо нам, скільки таких установ на тепер, і бодай про який порядок цифр ми можемо говорити, оцінюючи кількість українців у них? Чи в нас немає такої інформації?
5: Ну, по-перше, давайте скажемо, що вперше цю страшну абревіатуру ЦВСІК ми почали чути, коли з'ясувалося, що після початку широкомасштабного вторгнення частина наших співгромадян були депортовані з території, яка була окупована, з Херсонщини. Це були в'язні, і вони були депортовані на територію Росії. Потім ми дізналися, що коли їхні строк ув'язнення закінчився, вони не звільнялися з місць позбавлення волі на території Росії, а опинялися в міграційних тюрмах, тому що їх карали за незаконний перетин російського кордону під час депортації. І це був 23-й рік, і ми з подивом дізналися про те, що такі ЦВСІГ або міграційні тюрми існують. І саме наш контингент українців, які перебувають на території Росії не з власної волі, опиняються в цих міграційних тюрмах. Кількість цих закладів 75 по території Російської Федерації. Вони мінімум один на один суб'єкт федерації. На тимчасово окупованих територіях вони розбудовувалися, але врешті, мені здається, не розбудувалися. І для окупованих територій, принаймні території Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької області, є дозвіл утримання людей, які порушують міграційне законодавство Російської Федерації в ІВС. В ізоляторах тимчасового тримання. Скільки людей, скільки наших співгромадян знаходиться в цих міграційних тюрмах на території Російської Федерації або утримуються на окупованих територіях, ми, звичайно, точно не знаємо, і це доволі плинна цифра. Тому що в якісь моменти це були сотні. Коли Російська Федерація в 24-му році почала закручувати гайки, і на початку 25-го року був спеціальний указ президента Російської Федерації про те, що вони роблять міграційне законодавство більш жорстким, приписують необхідність врегулювати своє правове становище всім іноземцям на території Російської Федерації, ми говорили про те, що є певний пік, тому що вони почали хапати українців, які тривалий час жили на території Російської Федерації, працювали ці вахти, все це ми знаємо, да, скільки заробітчан було на території Російської Федерації з числа українських громадян, і вони почали просто їх хапати, поміщувати в ці ЦВСІГи. Це можуть бути сотні людей, можливо, тисячі людей. Про окуповані території статистики ми загалом не знаємо. Для них цей термін, коли вони мали врегулювати своє правове становище, був посунутий на 10 вересня 25-го року, тобто вже рік. Потенційні люди, які не отримали російський паспорт і документи іноземці, можуть опинятися в цих міграційних тюрмах.
4: Тобто в цих тюрмах, окрім тих людей, які були звільнені, ну, які були спочатку викрадені з України, ув'язнені, звільнилися на території Росії, крім них там ще опиняються наші люди з тимчасово окупованих територій, просто цивільні, які, типу, не замінили паспорт, так, на російський, і українські громадяни, які проживали на території Росії.
5: І колишні цивільні полонені. Тому що, тобто, так. Люди, в яких закінчилися строки, наприклад, дуже зараз відомий кейс Валентин Вігівський, в нього 25-му році. Це перший загалом політв'язень кримський. Це киянин, який був ув'язнений в 2014 році. Він отримав 11 років позбавлення волі за так званий шпіонаж. І він, власне, в 25-му році мав бути звільнений. Але як тільки він вийшов, його відразу затримали, тому що порушення міграційних правил, відсутність російських документів, відсутність українських документів, це все є приводом, чому люди можуть бути затримані, утримувати утримуватися в цих міграційних тюрмах. Теоретично вони там мають утримуватися 90 днів, а потім суд має переглядати доцільність перебування. Але на практиці це дуже залежить від того, що це за міграційна тюрма, якого суб'єкта федерації. Бо в одних міграційних тюрмах це вдається переглядати, якщо включаються адвокати, людей можуть випускати. Або, наприклад, це може бути видворення, яке юридично не може бути в Україні, тому людей видворяють, наприклад, на територію Грузії. Така практика була дуже популярна попередні роки.
4: А можна я одне уточнення про адвокатів? Тому що мені цікаво, просто Україна з Росією, у нас немає дипломатичних стосунків зараз, чи відносин, як це правильно по-правовому. Як цим людям знайти адвоката? Консула ж немає там, наприклад. Як їм взагалі знайти захист?
5: Це дуже складно, направду. Іноді це є російські адвокати, які досі залишаються на території Російської Федерації. Є там і деякі громадські організації, які опікуються мігрантами загалом. Угу. І вони можуть надавати певні консультації. Це може бути, наприклад, те, що сарафанним радіо розповсюджується зразки заяв, які людина може написати і звернутися до суду про прохання перегляду. Тобто це можуть бути. Це дуже складно, але теоретично адвокати можуть включатися. І ті адвокати, які працюють і підтримують наших цивільних незаконно ув'язнених на території Росії, на окупованих територіях і військовополонених, теоретично іноді включаються справи по таких адміністративних речах, як утримання в центрах міграційних. Але це непросто. Іноді людям щастить і вони виходять, іноді не щастить, і вони там залишаються на роки. Фактично це адміністративне затримання. Нема ніяких правил, а для іноземних громадян в Російській Федерації нема, наприклад, гарантування і медичного забезпечення. Люди там хворіють і дуже в складних умовах перебувають, попри те, що в них може бути телефон, це зовсім не... Ну, це тюрма, це де-факто тюрма.
3: Ну, власне, тому ми не називаємо це міграційні тюрми, це не перебільшення, це констатація факту. Задля справедливості маю сказати, що я почув цю карколомну абревіатуру ЦВСІК раніше, до повномасштабного вторгнення. Так само йшла мова про українських громадян, які утримувалися в цих центрах, буквально за кілька років до. Тоді ще були українські консульські установи на території Росії, і я пам'ятаю, що, власне, у нас була комунікація з українськими співробітниками консульств. Було щось дуже важко зробити для цих людей, але варіанти були. Відтоді варіанти майже зникли, наскільки я розумію. І ти вже почала фактично відповідати на деякі питання, які я хотів поставити пізніше. Я до них повернуся, але спершу хотів ось про що. А яким є юридичний статус цих людей? Тобто це порушення міграційного законодавства РФ за законодавством РФ, це адміністративне правопорушення, але вони фактично скоїли правопорушення не з власної волі, а тому що вони були тією самою Росією поставлені в такі умови. Наприклад, українські документи були знищені або проігноровані, російські ніколи не було. Вони хотіли би залишити територію Росії, але не мали такої змоги. Чи можна говорити, що фактично ці люди просто позбавлені волі? Причому, що це може бути безтерміново?
5: Тут я хочу дещо уточнити. Люди там опиняються не тільки, коли в них немає документів, але якщо це іноземець і вчиняє адміністративне правопорушення. Буквально, мені здається, цього року Російська Федерація навесні вони внесли зміни в їхній кодекс про адміністративні правопорушення, і тепер, умовно кажучи, якщо іноземець протидіє або там щось каже на так званої СВО, чи він бере участь в якому несанкціонованому мітингу. Це є інші, направду, дуже такі хуліганство. Тобто це є причини притягнення до адміністративної відповідальності по цим 45 статтям, є підставою, чому людина може бути, щодо неї може бути винесено рішення, що вона видворяється або депортується з території Російської Федерації. І це є підстава поміщення в міграційну тюрму. До моменту, коли це видворення може бути можливим, а на території України вони не видворяють, тому де-факто це може бути на дуже довго. Так само не так давно були внесені зміни про ці 90 днів перегляду, коли суди переглядають. Так, коли ми говоримо про те, що це може бути безстроково, юридично в них є підстави переглядати доцільність перебування людини в місці несвободи, але фактично вони цього не роблять, їм це не потрібно. Коли в нас тепер відсутні дипломатичні стосунки, в нас немає цих СНДшних різних документів спільних про взаємодопомогу в різних справах, цивільних і кримінальних, наші люди дійсно без супроводу консула залишаються сам на сам з проблемами. Всі громадяни України, які знаходяться на території Росії, вони де-факто під потенційним ризиком бути затримані і утримані в цих місцях. Це адміністративна процедура. Людина поміщається в центрі тимчасового утримання іноземних громадян або за рішенням суду, або буквально нещодавно вони внесли зміни, або за рішенням МВС в адміністративному порядку. Приймається рішення про видворення. І тоді людина, це є підстава поміщення в ці центри. І, направду, вони дуже збільшили обсяг видворень, коли ми говоримо загально про мігрантів. Ну, це загально, знаєте, це про загальну політику Російської Федерації щодо мігрантів. Але українці здебільшого затримуються в цих центрах. Якщо щастить, вони можуть бути звільнені і тоді знаходяться, ну, звільнені, власне, і намагаються виїхати. Але українців, яких нема українських документів, це та сама категорія, яка не має жодних документів, які посвідчують особи, наприклад, паспорт загублений. Так само є люди, які відбули покарання за загальнокримінальними злочинами на території Російської Федерації. Не знаю, нещодавно читала історію про жінку, яка вбила свого чоловіка, бо домашнє насильство серйозна проблема в Російській Федерації. Загалом навіть там не карана людина захищалася, вбила, сіла в тюрму. Вона звільнена, вона громадянка України, але під час провадження загубили її паспорт. І ось вона в цьому центрі, допоки непонятно, що відбудеться. А в Україні в нас немає ні позиції, ні процедури, чи ми можемо документувати якимись документами на повернення людей, які перебувають в цих центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Верніше, є позиція, ми їх не документуємо. І це є велика проблема, тому що якщо в людини є паспорт, а її затримали, тому що не можуть видворити на територію України, це одна проблема. Можна говорити про інші країни, теоретично домовлятися. Але коли у людини немає жодного документу, і є такі випадки, де політв'язні були утримані місяцями після звільнення в цих центрах, тому що ми не видавали їм посвідчення на повернення, це інша проблема, про яку варто говорити з українським урядом.
4: А не можуть видворити, бо немає дипломатичних відносин з Україною.
5: Угу. Ну, Росія каже, в принципі, ми зверталися до нашого повноваженого, тому що в них є комунікація з російською повноваженою. І теоретично, на мій погляд, це може бути ad-hoc механізм, де вони привозять Білорусь наших громадян і нам віддають. Угу. І ми декларували готовність забрати наших громадян. Угу. Але Російська Федерація, замість того, щоб видовряти тривалий час до Курської операції, у нас був гуманітарний пункт перетину в Сумській області. Тобто навіть була місце на кордоні, де вони могли це робити. Але замість того вони наших колишніх, наприклад, в'язнів, депортованих з Херсонської області, видворяли там, підвозили до території Грузії, де люди там утримувалися, не знаю, місяцями в буферній зоні, тому що
4: без документів.
5: Тому що без документів.
3: Ну от ще поговоримо про те, що варто було би зробити українським державним органам в цій ситуації. І ти фактично вже відповіла на питання, яке було, були і періодично дотепер з'являються повідомлення про наших політв'язнів, які справді відбувають оцей приписаний їм термін покарання, приписаний російською системою, виходять, але замість того, щоб мати змогу виїхати додому, до України, опиняються в міграційній тюрмі. Ти згадала один з таких випадків. Взагалі, наскільки це системно? Тобто от людина відсиділа за вироком окупаційного суду, відсиділа весь термін, вийшла. Наскільки велика ймовірність, що замість того, щоб потрапити так чи інакше додому, вона опиниться в тій міграційній?
5: Висока ймовірність.
3: Висока.
5: Особливо, якщо загублені документи, дуже висока ймовірність, що людина опиниться в центрах тимчасового утримання іноземних громадян. І, власне, дуже часто родини знають наперед, що в їхню рідну, яке відбуває покарання, не буде документів. І тому до цих речей можна готуватися, направду. Тобто можна знати, що людина в певний час звільниться, і тоді, власне, питання до того, що ми можемо з цим робити. Але ризик дуже високий, і є випадки, де людина звільняється, потім попадає в міграційну тюрму, а потім її ще якусь кримінальну статтю виписують, і знову вона сідає в тюрму. Тобто, допоки людина, український громадянин, знаходиться на території Росії, ця людина під височенним ризиком бути притягнена або до кримінальної відповідальності, ми знаємо, як це відбувається, або до адміністративної, це можуть бути каруселі, або це може бути дуже банальне, це утримання в цьому центрі, тому що це місце не свободи. Це місце на свободи 100%, без всяких жодних умовностей. Людина не може його покинути самостійно, вона не може отримати належну допомогу, і ніхто туди також не приходить. Це до питання відвідування різними гуманітарними організаціями.
4: Я хотіла про це запитати, так. Хотіла запитати, власне, чи мають взагалі якісь міжнародні організації доступи? Я розумію, що це Росія, і вона не пускає, але загалом теоретично, чи є доступ? І в яких умовах, чи нам відомо, утримуються ці люди? Тому що якщо до про військовополонених і цивільних полонених ми знаємо з розповідей звільнених, то що нам відомо про те, як тримають, наскільки це схожі умови до тих, як тримають військовополонених, чи відмінні?
5: Ну, я, напевно, почну з доступу організацій. Власне, в Російській Федерації не функціонує так, як в Україні, наприклад. У нас є національний превентивний механізм, де громадські організації разом з офісом омбудсмана можуть зайти в будь-яке місце несвободи і перевірити умову утримання. Це значно впливає на те, що відбувається в місцях несвободи. Чим більше воно відкрите, тим краще умови утримання там будуть. Наскільки нам відомо, принаймні з тої інформації, яку ми маємо з контактів з російськими адвокатами, їхні спроби звернутися, наприклад, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який оперують в Росії щодо надання медикаментів, не про умови утримання навіть мова була, а про те, що треба надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, яких гігієнічних наборів і так далі, що ці прохання залишалися без відповіді. Але питання по медичній допомозі дуже критично стоїть, тому що в Російській Федерації відсутні гарантії надання системної медичної допомоги для іноземців. Тобто швидка медична допомога екстрена може бути надана, а тому в Цвігі приїде швидка допомога, ймовірно, коли людина вже буде там помирати. Але допомогу в систематичному лікуванні надавати не буде. Про що мова йде? Мова йде про РТ-терапію, мова йде про діабет, мова йде про туберкульоз, гепатити. Всі ці лікування, а особливо, коли ми говоримо про колишніх, наприклад, в'язнів, в Херсонській області там доволі багато випадків, коли люди потребують систематичного лікування, це лікування не надається. І єдина надія може бути в цих громадян або на адвокатів, які надають таку гуманітарну підтримку їм, або їхні рідні, які можуть за умови, що з ними є зв'язок, що вони можуть надати цю підтримку просто в вигляді посилки. Що стосується умов утримання, ми знаємо про те, що вони тюремні. З єдиним послабленням, ймовірно, про які нам говорять, тому що ми періодично отримуємо інформацію з цих центрів, до нас пишуть люди, які там знаходяться. І це означає, що в них принаймні є телефон. Ймовірно, телефони в них не відбирають, і вони можуть комунікувати, або принаймні режим не такий жорсткий, що вони все-таки мають телефони і мають змогу комунікувати з рідними і навіть звертатися до українських правозахисників. Тому все інше – це закрита установа, з якої не можна вийти і піти куди ти хочеш. А як будь-яка закрита установа без належного громадського контролю, умови утримання там будуть погані, вони там такі є.
3: Тобто люди, які там утримуються, якщо вони на щось можуть розраховувати от в плані гуманітарної допомоги, то це якщо рідним вдасться передати.
5: Абсолютно так.
3: Щось. Тому що так само, ну, не відкрию секрету, справді іноді вдається контактувати цим людям з українськими правозахисними організаціями. І в мене такі контакти були. Цих людей дуже цікавило, наприклад, чи українська держава якось може їм допомогти в плані передати якусь посилочку. Ну і, на жаль, мені не було, що їм відповісти, тому що мені невідомі, в усякому разі, такі випадки на системному рівні так точно. Ми говорили про те, що ти згадувала про те, що раніше була можливість для тих людей, які утримуються в цих міграційних тюрмах, бути депортованими через Грузію. Ця історія була, і вона була важка, але потім і вона припинилася, і цей канал закрився, наскільки я розумію, він зараз не функціонує. Чи є взагалі якісь інші способи звільнення людей з цих місць?
5: Давай трішки все-таки про Грузію, тому що, по-перше, Грузія не була першою спробою вивезти людей. При тому, що ніколи вони не вивозили до українського кордону, але до кордонів європейських країн в 23-му році пробували вивозити з дальніх місць несвободи, там, де ближче до того кордону, вивозити людей. І була не дуже вдала спроба. Грузію було вдаліше, грузинська сторона пропускала українських в'язнів, в першу чергу, колишніх, які відбули покарання. Звичайно, проблема були в тих, кого не було документів, але також треба розуміти, що з точки зору безпекової ситуації, українська сторона, мені здається, в 23-му році трішки більше включилася в процедуру ідентифікації тих, хто кордон переходить, що пропорційно збільшила термін перебування людей на кордоні. І дійсно, мова йшла про реальну гуманітарну катастрофу, тому що ті, хто утримався в буферній зоні між російським і грузинським кордоном, це десятки людей, десятки днів. І вони в малесенькому приміщенні там сиділи, без їжі, медикаментів, всього іншого. Чекаючи підтвердження, допоки українська сторона звернеться з запитом до Херсонської області, до поліції, яка в свою чергу підтвердить, чи ця людина дійсно виїхала, чи вона була там, утрималася, депортована і так далі, підтвердять особу. І здавалося, що українська сторона, м'яко кажучи, не зацікавлена, щоб ці громадяни швидше опинилися на нашій території. Що допоки вони десь, що це питання там знаходиться, а не вирішується тут. Тому цей процес зараз зупинений. Фактично через Грузію не відбувається видворення. Вийти з цих міграційних тюрем можуть, якщо є оскарження перебування. Коли ці 90 днів минають, коли включився адвокат, чи якимось іншим чином, можливо, їм допомогли скласти заяву з проханням переглянути і за перспективі недоцільності утримання в місцях на свободи, тому що ця депортація або видворення неможливі на територію України за відсутності наших там стосунків дипломатичних і за денонсацію з українського боку угоди з СНД стосовно взаємної підтримки допомоги в цивільних кримінальних справах. Такі люди можуть випускати. В принципі, якщо в них є український паспорт, в них є певний час на виїзд з території Російської Федерації. Але у таких людей дуже часто немає грошей. Тому тут є питання до того, чи можуть громадські організації українські або ті, які знаходяться в Росії, допомогти таким людям виїжджати. Якщо документа паспорту зовсім немає, та є питання в тому, що далі людина буде робити, тому що їй треба оформлювати посвідчення особи на повернення.
3: Не
5: а
3: так.
5: Оформити його неможливо, бо немає наших дипломатичних і консульських установ на території Російської Федерації. Колись, в 23-24 роках, в Україні діяв експериментальний проєкт, який передбачав оформлення на території України Державної міграційної служби посвідчень особи на повернення для тих, хто знаходиться на території Росії. І хтось з в'язнів пробував скористатися цією можливістю, тому що виходить так, що цей документ оформлювався тут за заявою рідних, потім через волонтерів передавався на територію Росії, і теоретично з таким ПНП, це міжнародний документ, з Росії випускали.
3: І як тільки це, стало... це ще треба якось передати туди?
5: Так, це було довго, але це було можливо. І як тільки з'ясувалося, що в'язні колишні пробують цим скористатися, Державна міграційна служба швидко закрила це вікно, внесла відповідні зміни і виключила категорію колишніх в'язнів з категорії тих, хто може подаватися на це ПНП.
3: Чому?
5: Тому що це контингент, який якби може зловживати, а наші європейські партнери, між іншим, дуже переживають. Ну, це дуже дивна була дискусія, але дійсно, в навіть не цей документ, а іншим документом в цей експериментальний проект, тобто іншим проектом постанови, туди внесли зміни от такого характеру. Ми дуже сильно, тоді ще був координаційний штаб Ірини Андріївни Верещук, ми дуже сильно бадали з Державною міграційною службою, тому що ми не знали, що вони це готують, ми дізналися постфактум, коли вони вже внесли це.
3: От так от.
5: І, власне, все. Для людей, які колись відбували покарання, вообще колись відбували покарання, це не тільки депортовані в'язні, але ті, хто вчинив злочин на території Росії чи був засуджений в Росії, для них закрилося це вікно. А 24-му припинився експеримент, і на цьому все. Люди, які перебувають в Росії, не мають законних підстав оформити дистанційно будь-який документ на повернення в Україну.
4: Прекрасно. А чи правильно я розумію, що в Україні немає органу відповідального за це, типу якогось одного конкретного органу, який би координував це все, рахував, скільки там наших людей, знав би цих людей, щось робив для того, щоб їх повертати?
5: Дивлячись на те, чи ми вважаємо їх умовно незаконно утриманими у зв'язку зі збройною агресією проти України.
4: А, навіть так?
5: Тому що, насправді, ми, практика і комісія, яка встановлює факт, вона така, що вони не вважають, що ці люди затримані у зв'язку зі збройною агресією. Хоча мені здається, що їхнє утримання і неповернення в Україну пов'язане зі збройною агресією.
4: Я щось не... А як це? А якщо, навіть якщо не про ув'язаних, ну, я не знаю, чого я зараз цю категорію виключу, але люди, які опинились в окупації, відмовились брати російський паспорт, їх теж Росія вважає іноземними гражданами, і вони можуть потрапити в таку штуку, то як це не пов'язано зі збройним конфліктом?
5: Так і колись депортовані в'язні, які були жертвами злочину і депортацію, теж якби не мали би бути виключені. Але практика така, що їх виключають. І по суті, навіть уявімо ситуацію, що така людина відбула, не знаю, 3 роки в цьому центрі міграційному. Фактично було утримано, тому що її хотіли видурити і не могли.
3: Угу.
5: І вона сюди повертається, і вона хоче звернутися і встановити факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з агресією. Шансів майже нуль. Я думаю, що нуль. Я не думаю, що є ще прецеденти в рішенні, позитивного рішення комісії по цим кейсам. Тому виходить, що якби вони такими були, можливо, координаційний штаб, який займається військовополоненими і цивільними, мав би ними займатися. А так виходить, що знову таки теоретично це повноваження Міністерства закордонних справ. І коли експериментальний проект про посвідчення, про яке я розповідала, в 24-му році закінчився, Міністерство закордонних справ взяло на себе відповідальність зареєструвати новий експериментальний проект, який буде про цих громадян на території Росії, що вони придумують, як їх повертати.
3: Так.
5: І, звичайно, цього не відбулося.
3: Угу.
5: І виходить, що зараз є один ще шанс повернутися цим людям в Україну. Це обміни, як би це не звучало.
3: Угу.
5: Тому що Російська Федерація, коли має людей в ув'язненні, це українські громадяни, вони не заходяться там в утриманні. В великому обміні минулорічному 1000 на 1000 було 120 цивільних, які повернули. Частина з них була з цих центрів міграції. Значна частина.
3: Оце якраз і було моє наступне питання. Ти його зняла просто в мене з язика і... Так само з згадкою цього обміну 1000 на 1000 і 120 цивільних, і справді там велика частина була з цих центрів. Це був сліпий обмін, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, тобто жодна сторона не могла вплинути на списки тих, кого звільняла інша сторона. Позиція була Росії дуже проста: або ви забираєте тих, кого ми даємо, або ми не даємо. Ну, одне з двох. І, власне, так виявили, що, як казали відверто деякі представники державних органів, ну, ми чекали трошки на інших людей, а вийшло так, як вийшло. Чи означає це, що Росія використовує українців, яких утримують в цих центрах, в міграційних тюрмах, як ресурс, скажімо, для обміну? Тобто це для Росії зараз в цьому аспекті важливо?
5: Чесно кажучи, я думаю, ні, тому що росіяни і так мають доступ до необмеженої кількості українських громадян. Давайте відверто. Коли 20% майже там 19% території України окуповано. І це мільйони людей об'єктивно, які знаходяться на території, що є окуповані на території Росії. Потенційно вони кожного дня можуть по, не знаю, по тисячі забирати. І це оце їхній доступ. Людей в міграційних тюрмах, їх, можливо, сотні, можливо, десятки. Ми не знаємо точну кількість, і жодна російська організація не зробить такий запит, де б ми отримали інформацію про українських громадян.
3: Mm-hmm.
5: Але те, що така потенційна можливість у росіян є, вона для нас має бути сигналом, що ми маємо активніше вести перемовини про повернення цих людей поза межами обміну, виносити їх за межі обміну. Тому що, по суті, ці люди або, за думкою Російської Федерації, скоїли адміністративне правопорушення, і ми готові їх забирати, просто готові забирати. І мені здається, що розмова російської сторони, принаймні на рівні уповноважених, має про це вестися дуже концептуально. Ну, тобто, ми маємо про це говорити. Ці люди не мають опинятися в обмінах. Ну, категорично. Ми маємо забирати і наших в'язнів, які відбувають покарання на території Росії, тому що ми ж не можемо сказати, оці громадяни України нам окей, віддавайте, а ці нам не дуже.
4: Так.
5: По суті, Україна має декларувати, сподіваючись, що їм саме це є в голові всіх, хто займається цим питанням, ми маємо забрати якомога більше українських громадян.
3: Дякую тобі, що ти це сказала. Я дуже хотів, щоб це прозвучало. Це наші співгромадяни і співгромадянки, держава. Ми маємо подбати про кожного і кожного. Просто за тим фактом, що це громадяни України.
5: Просто ми не маємо доводити до ситуації, де нам їх втулюють в обмін. Це означає, що ми маємо маємо вести про них розмову поза межами координаційного штабу, мусимо вести іншу гуманітарну розмову. Чи люди, є процедура видворення там, у нас є процедура там реадмісії. Ми не можемо забрати нікого в Російській Федерації, да, легально. Але давайте домовимося ad hoc. Єдина проблема, на мій погляд, що це буде вимагати від української сторони віддати російських громадян. А тут є проблема, тому що в українських центрах, де ми утримуємо тих, хто порушує міграційне законодавство, є дуже багато громадян. Верніше так, я не можу сказати дуже багато, я останні цифр не запитувала. Але є громадяни Російської Федерації, які тривалий час проживають в Україні, їм припинили посвідку, вони більше не мають юридичного права тут перебувати, але вони, наприклад, мають кримінальні провадження в Російській Федерації.
3: Так.
5: І їх дуже Російська Федерація би хотіла. І от цього, наприклад, мені як правозахисниці не хотілося, щоб ми видавали людей, яких Російська Федерація посадить там, да? Наприклад. А люди ці мають родини тут, вони мають життя тут, але опинилося через те, що з 22-го року ми дуже обережні з громадянством і загалом з посвідками для громадян Російської Федерації, Білорусі, що ці люди будуть заручниками цього політичного рішення. Тому тут треба дуже зважено підходити. Але треба про це говорити, бо мені здається, про це розмови зараз загалом не ведеться.
3: Ну, до речі, я згоден з цим, хотілося про це поговорити детальніше. Сподіваюся, у нас колись буде така змога. Саме про долю громадянок Росії і Білорусі, які утримуються в наших так званих ПТПІ, пунктах тимчасового перебування іноземців, це наші депортаційні центри. І справді по багатьох із них в Росії або є кримінальні справи, або потенційно можуть бути. І зрештою, України є міжнародні зобов'язання. Ми знаємо про те, що використання фізичного і психологічного насильства, катувань, жорстокої такого, що принижує гідність поводження, в Росії є системою видача людей туди, якщо вони ризикують опинитися в цій ситуації. Це порушення 3 статті Європейської конвенції з прав людини, 3 статті конвенції проти катувань. Було би, якби Україна це робила. Тому справді абсолютно згоден, що треба дуже обережно ставитися до такого підходу.
4: Мені траплялась інформація, що одним із способів вийти з оцих центрів, ну, тюрем міграційних в Росії, це підписання контракту з російською армією. Чи щось вам про це відомо? Що, мовляв, туди приходять вербувальники, вони говорять з цими людьми, яких там утримують, пропонують, я не знаю, наскільки це м'якеньке слово для росіян, підписати контракт і, типу, людину забирають на війну, на це їхнє СВО. Що вам про це відомо?
5: Мені здається, так було до 25-го року. Треба назвати ще тоді один додатковий спосіб – це отримання російського громадянства. Тому що, окрім цього, тому що якщо людина звільняється з місць позбавленої волі і там не отримала російське громадянство, а при тому походить з територій, які незаконно були включені до складу Російської Федерації, проживала, була зареєстрована. Це Херсонщина, Запорізька область, Донецька, Крим. Луганська, Крим. Така людина має право на отримання російського громадянства. Їм активно їх нав'язували в зонах, але людина, якщо в зоні вирішила так не робити, але потім передумала, тому що вона опинилася знову в місці несвободи. Тому що люди, яким залишалося трошки до звільнення, наприклад, не знаю, їх депортували з окупованої території, залишалося півроку до звільнення. І їм пропонували паспорт, вони здебільшого відмовлялися за нашу інформацію, знову ж таки. Але якщо їх потім отримували тривалий час в іншому місці несвободі, в принципі, могли і погодитися. І це був спосіб вийти, коли людина отримала російський паспорт. Навіть якщо потім вона його викидала і пробувала перейти кордон вже там за українськими документами чи за якимись копіями, такі теж випадки траплялися. Організації, які працюють з в'язнями, ми про це говорили, що такі випадки були. І люди просто нищили цей паспорт в буферній зоні, коли поверталися з території Російської Федерації на територію України через гуманітарний коридор. Щодо вербування, загалом, знову ж таки, у нас немає якихось незалежних джерел. Але ті адвокати, які працюють по наших темах, по наших громадянах підтримують, кажуть, що ну, власне, в тюрмах і в цих цвігах вона була активна, коли це у них була хвиля вербування Пригожинська, да, по зонах. Що вона, в принципі, не така, це не та історія, де купа чоловіків, які готові йти воювати. Я думаю, що до них періодично могли приходити, але це не та історія масова, де їх змушують йти підписувати контракт. Я не думаю, що це трішки хвиля спала зараз. Якщо людина вийшла з тюрми, в тюрмі не погодилася, навряд чи вона погодиться, знаходячись в іншому місці несвободи. Принаймні, знову ж таки, ми не маємо інформації про те, що це масово відбувалося або продовжує відбуватися зараз.
3: Але таке було, можливо, і не масово. Справді, ну це не секрет, що на зони приїздили вербувальники і приїздять. Ми вже згадували про 25-й рік. Ти згадувала про те, що були зміни в Росії до міграційного законодавства і біку жорсточення. Власне, тоді Росія фіналізувала чи закріпила примусову паспортизацію на окупованих територіях. Ну, нав'язування російських паспортів. Спершу була крайня дата квітень, потім оце 10 вересня, до якого всі громадяни України і громадянки, які проживали на окупованих територіях, мали якось вирішити свій міграційний статус, або взяти російські документи, або відповідним чином врегулювати своє перебування вже як іноземних громадян, змінити свій міграційний статус для Росії. І зрозуміло, що це далеко не всі хотіли і могли зробити. Чи після цього, після вересня 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців в міграційних тюрмах? Тобто, чи почали вони закручувати гайки саме стосовно дотримання оцих от нововведень про міграційний статус, паспортизацію і так далі?
5: Ти знаєш, це була наша ключова перестрога, коли ми побачили цей указ. Мені здається, він був січневий спочатку, а потім вони навесні послабили для окупованих територій і для громадян України загалом. І це була наша ключова перестрога, що людей просто будуть хапати і поміщувати. Ну, але на окупованих територіях не було на той час цих центрів тимчасового утримання. Їх возили або возили в найближчі на території Росії, або могли утримати в секторах ізоляторів тимчасового тримання системи МВС Російської Федерації. І знаєш, не було такої інформації в нас, що це масово почало відбуватися. Я думаю, що це якраз був черговий потужний стимул, щоб люди пішли і щось зробили своїми документами.
3: Налякати, так.
5: Я думаю, що так. Тобто, те, що нам вдавалося почути про те, що людей отримали, ну але треба розуміти, що вони практикують, наприклад, для окупованих територій такий вид обмежень, як заборону в'їзду на територію Російської Федерації. І це така дивна форма обмеження для людей, які, якби, якщо логіка Російської Федерації, живуть на територіях, захоплених Російською Федерацією.
3: Ну так, вони вже роблять вигляд, що це є територія Російської Федерації.
5: І от ми чули, наприклад, нам говорили колеги, які працювали на території Росії, що в них були звернення від людей, яких затримали на окупованих територіях і вліпили їм штамп про заборону в'їзду на територію Росії. Це означає, що така людина просто не може виїхати з окупації. Це такий спосіб покарання. Але що вони масово отримують ВДТ? У нас такої інформації не було. Але треба відразу сказати, така зірочка, що в нас і нема джерел на правду, як ми можемо перевірити. Знову ж таки, чи вони там отримують інкомунікати, чи вони отримуються в цих дільницях ВДТ, чи вони возяться в інші ізолятори в цих місця для мігрантів в сусідніх областях. У нас нема цієї інформації, доступу до неї нема. Тому сказати, що це масово ми не можемо, сказати, що такий ризик залишається, ми можемо і маємо говорити. Ризик такий залишається. І якщо є люди, які намагаються ходити нижче радарів, не отримувати російські документи і не ставати іноземцями в власній країні, то вони просто переховуються, намагаються не контактувати з державою окупаційною і намагаються нікуди не виїжджати, тому що для виїзду тобі також потрібні російські документи. Тому тут питання в тому, що такі люди, можливо, є, напевно, вони є, але вони настільки не комунікують з державою окупантом, що вони просто знаходяться просто поза межами її контролю.
3: І відповідно, і ми про них нічого не можемо дізнатися.
5: Ми про них дізнаємося після, коли там рятуємо когось військового з Маріуполя, який там 5 років десь переховувався на території окупованої, чи 4, або коли вивозять родини, які не отримали російські документи. А як вони жили тоді? Ну, тобто, якимось чином вони жили, але ми це знаємо тільки постфактум.
3: Ми вже говорили про те, які українські органи державні, так би мовити, займаються або не займаються цим питанням. І це прозвучало дуже сумно. Мені здається, це була сумна частина нашої розмови. Ще одна сумна частина. До кого, відповідно, звертатися людям, які з'ясували, що їхній, наприклад, родич або член родини утримується в міграційній тюрмі в Росії? А вони тут. І от з ким з боку держави комунікувати? Чи є взагалі з ким комунікувати? До кого звернутися? Чи має це сенс? І друге, навздогін питання не про українські вже органи, а про, можливо, якісь міжнародні структури в сфері відповідальності або інтересу яких є це питання. От там ООНівська система, або, можливо, ще якісь. Хтось взагалі цим займається?
5: Це не буде мені грустна частина розмови.
3: Для слухачів і слухачок у Альони Луньової дуже сумний вираз обличчя став.
5: Загалом мені не хочеться говорити, що я не знаю, до кого звертатися, тому що, направду, я не знаю, хто цим питанням реально хоче опікуватися. Люди, які потрапляють в такі ситуації, мені здається, в мене є відчуття, що їх тут держава вообще би не бачила, якби могла не бачити. Що якщо це проблема там, хай вона там і залишається. І це супер сумна історія, тому що, знову ж таки, ми вже говорили про систему, да, хтось, коли це мова йде про полон або незаконне утримання, це є координаційний штаб. Але я не бачила, щоб вони включалися в ці питання. Можливо, в перемовинах з кимось не з третіми країнами, тому що був випадок, коли людина утрималася в цьому СІВСІГі, а потім виїхала через третю країну. Це непевний результат перемовин. Але чиї це були перемовини, чи це був координаційний штаб, чи це якось ГУРП домовлявся, чи це домовлявся Офіс Уповноваженого, ми, наприклад, мені невідомо. Але врешті людина декілька місяців просиділа, а потім повернулася в Україну, дивом. Але ніхто їй не погодився видати, бо ми дуже топили за те, щоб ця людина отримала посвідчення на повернення. Тому що це легітимний документ. Ми можемо його видавати. Ми вже експериментували і видавали це дистанційно. І коли держава каже, ми не можемо це робити, ну це звучить дуже дивно. Тому що, направду, наші люди опиняються в біді. Ми відкликали консулів. Да? У нас нема держави-покровительки, через яку можна було би впроваджувати. Це не ми не допрацювали, це Росія відмовилася від швейцарців ще багато років тому.
3: Мабуть, треба два слова сказати для нашої аудиторії, що таке держава-покровителька. Це, власне кажучи, в ситуації от подібні до нашої. Там, де немає дипломатичних відносин, між як от в даному разі Україною і Росією, з'являється інша держава, яка є покровителькою, яка може частину, скажімо, консульських функцій виконувати для в даному разі громадян України, які перебувають в Росії. Але для того, щоб така держава-покровителька отримала цей статус, на це мають погодитися обидві сторони. І були спроби, щоб такою державою-покровителькою для українських громадян стала Швейцарія, але Швейцарія не отримала згоди Російської Федерації.
4: Як
3: це
4: дивно.
3: зависло, так.
5: Да, тобто, я думаю, що я сподіваюся, що українська сторона пробує домовлятися з кимось ще, з країнами, які ще могли би виконувати таку функцію, тому що мені здається, що це було би важливо все рівно пробувати говорити з іншими країнами, які, можливо, не такими недружними сприймаються Російською Федерацією. Але це інше питання. Тобто, виходить, що наші громадяни опиняються на території Росії. Ми маємо придумати, як їх забрати. Якщо, а знову ж таки, якщо у людини є український паспорт, вона може виїхати. Якщо у людини немає українського паспорту, я говорю про цю вразливу категорію, якщо немає українського документа. В нас були, знову ж таки, в 23-24 році ще залишалися випадки, коли людина так звільнялася, умовно йшла, отримувала в них в Російській Федерації така процедура встановлення особи, коли людина йде до відділу поліції, і там ця довідка виглядає як автобіографія з фотографії. І це така довідка формату А4, я бачила такі довідки, які видавалися людям, з якими вони в'їжджали на територію третіх європейських країн, тоді ще пускали їх. Але це зрозуміло було екстрено-гуманітарний захід з боку європейських партнерів, очевидно, таке не могло бути вічно. Плюс в 23-му, 22-му році були зовсім інші комунікації між Росією і Білорусі. Там не було загалом пункту пропуску, а в Білорусі діє наше консульство.
3: Так.
5: Тому був спосіб, якщо людина не має документів, виїхати до Білорусі, Білорусі оформити посвідчення на повернення і повернутися, бо діє пункт перепуску в один бік з Білорусі на територію України. Він діючий. Він діє зараз, він діє в 22-му році. Але коли між Росією і Білорусі встановили реальний КПВВ, реальний прикордонний паспортний контроль, це стало неможливим людей без документів виїжджати з території Російської Федерації через Білорусь отримувати там наші документи. Тому мені здається, що має бути позиція МЗС щодо того, як ми документуємо громадян України, які в різних ситуаціях опинилися на території Російської Федерації, там зараз знаходяться без документів. Мені здається, це має бути, хочете експериментальне, пілотне називайте будь-яким чином, можливо, МЗС сусідніх країн, тобто наші закордонні дипломатичні установи сусідніх країн, той ж Білорусі, або інших країн, їх треба посилювати цей штат і видавати дистанційно посвідки, щоб люди, це не швидкий процес, очевидно, його треба діставити на територію Росії, але це можливість, хоч якась мінімальна, але можливість людям отримати що, щоб виїхати, покинути територію Росії, бо інакше вони просто в пасті.
4: Дуже виходить складна історія така, тому що якщо говорити про наших цивільних, яких Росія викрала і утримує, їх же ж обмінюють або офіційно за допомогою координаційного штабу, або так званими польовими обмінами, і тим людям потім ще складно в Україні доводити загалом, що вони були в полоні. А тут, ну, ніби ця офіційна структура, да, оця росіян же ж вона не називається, міграційна тюрма вона не називається, то їхньої абревіатури. Ну, тобто людина десь офіційно утримується, а потім навіть якщо їй вдається потрапити в Україну якимось способом, вона ж по факту перебувала в полоні. Ну, виходить так, утримана росіянами. А доказати це все вона не зможе в Україні. І вона в Україні теж не матиме якогось статуса людини, яку десь утримували незаконно.
3: Ну, власне кажучи, ми виходимо на жаль, дивлячись на годинник, маю сказати останнє запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ти вже почала на нього відповідати, що треба було би зробити Україні для того, аби все-таки збільшити ймовірність звільнення наших громадян, допомогти їм полегшити. Тобто, передусім, це все-таки, щоб була процедура їх документування. Так чи інакше, тушкою, чучелом, я не знаю. І до цього мають бути залучені відповідні державні структури. Хоч це і непроста історія. Має бути дипломатична робота, якась міжнародна.
5: А власне, це є дипломатична робота, оформлена цих ПНП. Якщо це не посвідчення повернення, якщо це не робили Державна міграційна служба, бо це не її мандат, направду, то це має робити наші закордонні дипломатичні установи. І це задача МЗС визначити, хто буде це робити, запровадити процедуру, спробувати убезпечити її якось, дати змогу перевірки цих людей. Але це має бути. І друга, точно має бути перемовини між омбудсманами обох країн. Ми бачимо, наскільки успішно Дмитро Валерійович Лубінець, який уповноважено спілкується з уповноваженою з російського боку, це має бути окремий трек розмови, як ми забираємо людей, які в офіційній процедурі знаходяться на території Росії. Вони не вчинили злочин, бо це не злочинці. Це люди, які порушили адміністративний порядок, як розуміється, Російська Федерація. Значить, ми маємо придумати, як ad-hoc їх забирати. Очевидно, що туди мають бути включені і різні наші спеціальні служби, тому що так не відбувається. Я думаю, що омбудсмани прямо між собою вони спілкуються все рівно в супроводі інших національних спеціальних органів. Тому це має відбутися. І ми маємо знати про те, що омбудсмани про це говорять. Бо ми бачимо звіти про цю комунікацію. В звітах про комунікацію цієї категорії нема. А нам би дуже хотілося, щоб вона була, тому що це потенційно десятки, сотні людей, яких ми б хоча б їх можемо вивести з ризику, що вони будуть потім обмінені замість тих, хто реально потребує термінового обміну. Тому що повернення, не обмін. Але давайте відверто, Російська Федерація нічого ніколи задарма не робить. Це означає, що всіх, кого вона хоче повернути, верніше, не хоче повернути, вона буде намагатися не повертати. І нас зовсім інша задача стоїть: пошуку, поверненню, адвокації, звільнення цих цивільних, які потрапили в незаконно в'язані, знаходяться інкомунікада, засуджені і так далі. Це зовсім інша паралель. Нам треба, щоб Росія не могла міксувати ці категорії, щоб вона не могла нам серед повернутих повертати людей, яких вона і так не мала там утримувати, а мала повернути.
3: Чи варто, крім Міністерства закордонних справ, щоб якийсь державний орган мав повноваження і займався цією категорією людей? Чи то Корштаб, чи то я не знаю, хто, ну хтось ще.
5: Я думаю, що якщо би Корштаб, просто я не знаю, чи може Корштаб на себе ще більше взяти повноважень, ніж те, що є зараз, тому що в них зовсім інший трек. Дивіться, громадяни України за кордоном це мандат МЗС. Це їхній мандат.
3: Закордонних справ.
5: Вони мають виділяти тоді цей напрямок. Можливо, він буде малесенький, а можливо, побільше. Це один з треків роботи на нашому закордонному треку. І він має бути за МЗС. І шкода, якщо вони не бачать себе в цьому треті.
3: Я хочу лише побажати всім ув'язненим, всім утримуваним в неволі якомога швидшого звільнення і сили. Терпіння їхнім рідним і близьким. Я дуже сподіваюся, що ми так чи інакше звільнимо всіх своїх.
4: А державі наші хочу побажати вдогонку до твого розуміти, що це наші громадяни, і ми не можемо вибирати, чи вони класні, нам подобаються чи ні. Це наші громадяни. Ми їх маємо повертати. Дякуємо за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
3: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
4: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
6: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Почуття, емоції, відчуття. Чи знаєш ти, що кожен переживає найрізноманітніші почуття та емоції? Є серед них приємні, позитивні, відчуття щастя, приємного здивування або схвильованості. Але є й протилежні – сум, гнів, пригнічений стан. Насолоджуйся приємними емоціями, а коли переживаєш негативні, просто виріши проблему і почуватимешся набагато краще. І головне, пам'ятай, якими б не були емоції, вони твої. Безліч емоцій, що означає кожна, Дженніфер Мурмалінас.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
8: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні чергова книжка Дженніфер Мур-Малінас, іспанської та американської письменниці та консультантки із психічного здоров'я у ранньому дитинстві. Як ми вже знаємо, маючи багаторічний досвід роботи з сім'ями та дітьми, вона пише книги, які допомагають малюкам долати складні життєві ситуації, розуміти свої емоції, межі та соціальні зв'язки. Отже, «Безліч емоцій» – книга для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з яскравими ілюстраціями Густава Мазалі. Взагалі, мені дуже подобається, що в останні роки ми всі багато проговорюємо свій стан, емоції, почуття, чимось екологічне їх виражати. І сподіваюся, вчимо цьому і своїх дітей. Тому ця книга точно нам в цьому допоможе. Її можна читати разом з дитиною, використовувати на заняттях або давати для самостійного читання, оскільки це практичний та чуйний путівник світом людських почуттів. Кожна емоція описується доступною мовою, без зайвого наукоподібного тону, і кожна ситуація пояснюється з позиції самої дитини. У книзі описані 45 різних почуттів і станів. Від світлих та приємних – радість, захват, гордість, спокій – до складних і гнетючих – провина, заздрість, сором, самотність, тривога. І авторка не просто називає почуття, а вчить у здоровий спосіб виходити з неприємних ситуацій, долати руйнівний негатив і повною мірою проживати позитивні моменти. Заздрість – потворна річ. Я дуже хотів мати відмінну оцінку з правопису, але вийшло добре, тоді як мій друг отримав найвищий бал. Я розсердився і заздрив другові. Заздрість – це жахливе почуття. Воно погано впливає на тебе і на оточуючих. Намагайся бути щасливим від того, що маєш. Не переймайся через те, що тобі чогось бракує, і намагайся радіти за інших. Взагалі вміти розпізнавати і озвучувати своє почуття – це не просто така корисна навичка, а основа психологічної стійкості. Бо непроговорені, заглушені емоції нікуди не зникають. І я розумію, що це банальність, але цьому дійсно треба вчитися екологічно проживати свої емоції. Діти теж не народжуються з умінням опановувати власний емоційний хаос. І вони вчаться цього через спостереження за дорослими. І коли ми, батьки, відкрито говоримо про свої почуття, приймаємо емоції дитини без знецінення. Наприклад, я бачу, що ти засмучений. Це нормально відчувати злість, але не можна битися. Малюк отримує найцінніший досвід безпеки. Звісно, це не дуже проста справа, і я, наприклад, шкодую, що лише після 30 років стала більше приділяти увагу своєму психологічному стану. Але тут важливо пам'ятати, що навчаючи дітей екологічно виражати свій стан змалечку, ми даруємо їм міцний фундамент для дорослого життя. Уміння будувати здорові кордони, відчувати емпатію та не боятися власного внутрішнього світу. Отже, безліч емоцій, що означає кожна, Дженніфер Мур Малінос, треба купувати, щоб розібратися у величезному емоційному діапазоні, показати, як виражати злість, сум чи тривогу у здоровий спосіб та отримати готовий сценарій для щирих щоденних розмов із дитиною про те, що її насправді турбує. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують музику у пропаганді? Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Насамперед, я би хотіла перед нашим обговоренням, щоб ми послухали коментар Олексія Бондаренка. Це головний редактор музичного медіа і взагалі медіа про сучасну культуру Лірум, з яким ми поговорили про вплив і такої махрової російської пропаганди на українську саме аудиторію. І про те, що ж нам робити, як захиститися від того, коли тобі алгоритми підкидають, і взагалі, чи можливо від цього захиститися, російські пісні. Іноді люди навіть можуть не знати, що це російська пісня. Я пам'ятаю, був скандал з Айола гуртом, який виявився, люди навіть не знали, що це росіяни, але оскільки співали не російською, то багато хто репостив, слухав, а потім, звісно, люди зробили висновки, тим не менше. Зараз поговоримо детальніше про ці всі моменти, про стримінгові платформи, тож давайте слухати.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Якщо ми говоримо про пропаганду в стані війни, це трошки одна історія. Якщо ми говоримо про пропаганду з точки зору популяризації своєї країни, своєї культури, своїх поглядів і так далі, то так роблять майже всі. І, в принципі, найбільшим пропагандистом світу з точки зору своєї культури на цей момент є Корея, а до того була Америка, які ще давно зрозуміли, що можна використовувати музику, там кіно, культуру для того, щоб сіяти якісь свої наративи і, в принципі, рекламувати свою країну, свої погляди на весь світ. І, ну, не дарма, там Голлівуд став найбільшим майданчиком для кіно в світі, і, в принципі, ми всі сприймаємо кіно крізь призму Голлівуду. Росіяни теж відчайдушно намагаються і намагалися це робити, але в якийсь момент вони зрозуміли, що у них не виходить. Так само вони намагалися впливати, наприклад, на діджитал-історію, коли там будували своє Сколково. Доволі швидко вони від цього відмовилися, тому що зрозуміли, що грати по правилах нормального світу у них не виходить, тому треба грати в лоб. І вони почали грати в лоб. Набагато більш топорно, але менше з тим це працює, особливо на людей, які не особливо цікавляться іншими контекстами. З точки зору України, наша найбільша проблема в протидії пропаганді Росії є в тому, що ми знаємо російську мову. І більшість людей знають російську мову просто за замовчуванням, але не знають англійську. І тому піддаватися впливам російської мови набагато легше, бо ти просто не бачиш світового контексту. Тут проблема саме безпосередньо пропагандистського продукту в Україні не така велика, тому що всяких цих шаманів і так далі, я не думаю, що у нас багато слухають, тому що, ну, це навіть в Росії виглядає крінжово, а в Україні і поготів. Тут проблема більше в тому, що є алгоритми і є стримінги. І якщо ти, наприклад, банально затримуєшся в тіктоці на відео російською мовою, то далі тобі їх буде ставати все більше і більше і більше і більше. Я, наприклад, принципово в своєму Spotify намагаюся вимикати трек російських виконавців, але якщо ти слухаєш українську музику, то, наприклад, в Discover Weekly, тобто там в рекомендаціях, які тобі Spotify підкидає кожен тиждень, буде дуже багато російської музики. І мене це страшенно дратує, але з цим нічого не можна, на жаль, досі зробити. От тому тут проти нас працюють алгоритми, і дуже часто це можуть бути навіть не російські виконавці, це може бути казахські виконавці, наприклад, той самий репер Скриптоніт. Він же формально казах, казах. Наприклад, Макс Корж, він же формально білорус, білорус. От, але чи вважаємо ми це частиною російської музики? Ну, вважаємо, тому що це дійсно частина російського ринку. І так само, якщо ми там вже будемо там так чи інакше чіпляти фестиваль Лайми, чому претензія, власне, до Лайми, яка нібито підтримує Україну, да, і вона, в принципі, не є росіянкою, ніколи нею не була, але вона буквально частина російської музичної культури, вона частина російської естради. Так само, як Макарєвич, буквально людина, яка створила русський рок. Це навіть абсурдно трошки. Тобто машина времени — це гурт, який створив русський рок, таким, як ми його знаємо зараз. І оце все про той контекст, який треба враховувати у себе в голові. Але знову ж таки, враховувати контексти — теж задача не з простих. Ну, треба багато чого знати, треба робити усвідомлені рішення. А більшість людей сприймають музику і там, не знаю, кіно як просто частину розваги, а не як частину того, про що треба думати в моменті і що треба вибирати в моменті. Бо це насправді дуже складно, бо нас і так оточує дуже багато виборів по ходу життя. Люди, які говорять про те, що їм, наприклад, досі подобається слухати Потапа і Настю, і зараз у нас досі нічого подібного немає, скоріше за все, говорять не про сучасну їхню музику, а говорять про музику, яка була в нульових. Тобто вони говорять не безпосередньо про пісні, а вони говорять про свій стан, за яким вони сумують, і в якому їм було хорошо, в якому їм було добре. Так само можна згадати, не знаю, там пісні Вірки Сердючки, Валерія Меладзе, да, які гриміли на той момент всюди. І Меладзе в 21-му році виступав на Атлас Вікенді, на секундочку. Тому це питання про те, щоб згадати себе в стані. І тут, на жаль, нічого не зробиш. Якщо ви там слухали дуже багато цієї музики, і вона у вас асоціюється з чимось хорошим, ну, значить, так і є. Просто тут уже треба зробити усвідомлені рішення, що там, не знаю, я хочу тобі ще раз слухати цю музику чи не хочу. Але якщо говорити об'єктивно про нову музику, що набагато рідше, до речі, лунає в будь-яких дискусіях, то тоді, як мінімум, треба порівнювати російську музику не з українською, а з закордонною. Тому що 90% російської музики – це просто копія якоїсь закордонної музики, яку вони зробили по-своєму. От, тому що там не те, щоб є багато своїх власних думок. Якщо ж говорити про порівняння російської музики і української мовної музики, української музики, то тоді треба конкретно питати про жанр, наприклад. Бо більшість людей, знову ж таки, не знають. Вони просто кажуть, от мені подобається ось цей виконавець, а у нас таких нема. Їм можна насипати 20 імен, і, скоріш за все, вони нікого з них не слухали. Бо більшість людей усвідомлено не споживають музику. В принципі, вони просто чують те, що їм приніс алгоритм. І ось це дуже важливий момент. Ну, моя порада в цьому випадку, ну, підпишіться хоча б на одне-два українських медіа. На будь-який TikTok. У нас зараз доволі багато блогерів, які розповідають про музику. Більшість людей, коли розповідають про те, що є от така класна російська музика, а української музики нема, я їх питаю, окей, ну, а ти щось читаєш з українського взагалі? Ну, з медіа, іноді навіть на рівні української правди або суспільного. Я навіть не кажу про специфічні медіа. В 90% випадків люди кажуть, та ні, треба почати з того, що люди читають, що люди дивляться. І тоді стане зрозуміло, що вони просто не бачать іншої картини.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Отже, ми прослухали коментар Олексія Бондаренка, головреда Ліарум. Олена, розкажи, чи тобі підкидають алгоритми росіян російську музику?
3: Так, я тут теж не унікальна. Звісно, всі ці платформи, вони працюють однаково. Абсолютно погоджуюсь, що, на жаль, наразі алгоритми є таким злом для нас і тим, на що ти ніяк не можеш вплинути. Ти можеш дійсно вплинути тільки пролистуючи швидко цю музику, там, натиснувши щось, ну, на різних платформах, там різні можливості, там що мене це не цікавить, там я не хочу це слухати, не звертати на це увагу, та тому що чим більше ми там затримуємося, наприклад, в Тіктоці на якомусь відео з якоюсь музикою, та тим більше нам такої музики ми будемо отримувати. Але тим не менш, повністю от зробити так, що ти, ну от я, наприклад, через Apple Music слухаю, і якщо я попрошу там не конкретного співака послухати, не конкретний гурт, а просто попрошу там якусь підбірку собі там для роботи, або там у мене гарний настрій, якусь оптимістичну музику, все одно, ну, щось, одна якась пісня може туди пролізти. Тому я просто переходжу до того, що я просто слухаю конкретні альбоми конкретних виконавців, і, ну, це вже 100% гарантія, що туди ніхто не пролізе. Ну, але, знову ж таки, ми говоримо про те, що тут теж має бути оця усвідомленість, що ти от свідомо чітко обираєш, що ти слухаєш. А, ну, алгоритми, та якраз вони про те, що ми не хочемо думати, що ми слухаємо, ми просто включаємо цей додаток і стрибаємо в цей потік.
1: Так, абсолютно. У мене та сама ситуація з алгоритмами, але, на щастя, дійсно, коли ти слухаєш менше навіть не росіян, це важливо, а просто російськомовні пісні, якісь, які були написані до повномасштабного вторгнення від українських виконавців, я помітила, що якось от менше підкидає, тим не менше, да, є така ситуація. Розкажи тепер, як росіяни використовують музику у пропаганді, як вони діють на своє населення, а як, можливо, діють і на наше, хоча я абсолютно погоджуюся з паном Бондаренком щодо того, що складно, певно, знайти в Україні, або їх дуже мала частка людей, які слухають умовного Шамана чи Газманова, який прям продукує відверту махрову пропаганду.
3: Ну, насправді, навіть от Шаман, та, от, який є чітко продуктом, грубо кажучи, СВО, тому що він став, ну, не можна сказати, що він став популярним, але він став там співаком цієї війни. Та, і його теж не можна назвати популярним, тому що, насправді, оці, навіть серед росіян і різні російські медіа навіть вказують на те, що він там не сильно входить ті в топ-100, і все одно, навіть якщо подивитися по музиці, яку росіяни слухають, це не так звана Z-музика, та? А різні там оце, ну, щось нейтральне.
1: Ну, Тімоті
3: що...
1: умовний, та, довірене,
3: ну, та, не те, що,
1: лице Путіна.
3: Не те, що пов'язане з війною. Угу. Все одно навіть росіяни, вони та, не сильно хочуть прям масово слухати про війну. Тому оці всі пісні, оці всі співаки, вони, ну, здебільшого нав'язуються. Але от, ну, якщо відповідаючи на питання, що от Росія взагалі, як вона музику використовує, звичайно, використовує. Ми маємо розуміти, що музика, знову ж таки, не поза політикою, будь-яка сфера, немає такого, там, там ми з тобою говорили, спорт поза політикою, та там кіно поза політикою. Такого не існує, будь-яка сфера, вона так чи інакше, політика – це те, що стосується безпосередньо нашого життя, музика безпосередньо стосується нашого життя. І це дуже прекрасна і легка сфера для того, щоб нав'язувати певні наративи. І ми можемо нав'язувати як хороші, як щось хороше пропагувати, бо пропаганда теж важливо пам'ятати, що пропаганда – це теж не завжди щось погане. Да? Ми можемо пропагувати щось хороше, якісь розказувати про свою ідентичність, розказувати, пояснювати там пропагувати українських виконавців, про яких там ми взагалі не чули ніколи, тому що в часи Радянського Союзу просто там забороняли там будь-яку можливість проявляти себе, або я, наприклад, з Східної України, та, як і ти, і так само, коли я росла, то в нашому середовищі здебільшого була Земфіра, там Цой, на жаль, там, а не Океан Ельзи, наприклад. Океан Ельзи був, але здебільшого все одно більше було російської музики. Тому музика – це дуже потужний інструмент для того, щоб ти перебував в певному просторі. Росія це використовує для того, щоб ми перебували, не відривалися від цього російського простору, були оцим так званим єдиним народом. Тому, звісно, це така м'яка сила, яка от використовується таким чином. А якщо говорити прямо про жорстку таку дезінформацію, про от, власне, негативну пропаганду, то і тут так само Росія робить купу речей. І, звісно, на це виділяються окремі бюджетні кошти, фінансуються окремі музиканти. Та, ще з 14-го року і, власне, на тимчасово окуповані території в Крим їздили, як тільки відбулася анексія, там одразу почали проводитися різні концерти, туди почали їздити різні російські виконавці. І своїми піснями, цими концертами, просуваючи цю тезу, що ви повернулися додому, ви тепер з нами. Всі ми знаємо цей вираз про Кобзона, та, що ти ну, потрапити на концерт Кобзона. Теж звідки взявся цей вислів, тому що Кобзон після 14-го теж активно їздив на окуповані території, навіть отримав там нагороду Герой ДНР, ЛНР, та, ну і потім помер. От, і тепер для нас це такий прекрасний
1: Герой Квазі Республік. Герої теж в лапках. Це просто...
3: Ну, так, звісно, звісно. Ну, але, так. Тому це все говорить про те, що та наскільки музика теж тут активно використовується. З останніх таких яскравих прикладів це діяльність Газманова, який створив цілий рух «Родники». І він за допомогою музики, ну це по суті щось схоже на юнармію, але тут вплив іде через музику.
1: Це після вже повномасштабної?
3: Так, це після повномасштабної, це практично нещодавно був створений цей рух. Він збирає по всій Росії дітей, їх вчать співати, їх вчать писати пісні, але, звісно, ці всі пісні патріотичні мають бути. Ну, по суті, так, вони їздять по Росії і вчать дітей там любити Росію через
1: цікаво.
3: Пісні.
1: Це вчать і пишуть вони пісні для себе якимось чином? Чи це просто Газманов такий, більше нічого немає, крім Єсаула і всяких там інших пропандиських пісень, то хоч на просто халяву мені хтось напише нові затканосні пісні?
3: Ні, вони пишуть для себе, вони там роблять якісь концерти. Але ну чому, власне, я згадала про, про цей рух? Тому що з цього року він буде діяти і на тимчасово окупованих територіях України, і планується, і прям Газманов робив заклик, що він буде збирати талановиту молодь, нашу талановиту молодь з окупованих територій, і вони туди будуть приїжджати і вчити їх співати пісні про Росію і писати пісні про Росію. Тому це такий один з останніх прикладів того, в принципі, як Росія використовує музику. А серед інших прикладів теж дуже показово, що останні роки рішенням там Госдуми зробили так, що замість звичайного дзвоника на шкільних перервах теж пропонують включати музику шамана чи там і інших співаків, і там теж пісні, якщо подивитися на їх, ну, на тексти цих пісень, цих співаків, то там теж це все там пісня перемоги, ми всі там переможемо, ви маєте там піти горою в останній бій за Росію. І ця музика використовується замість шкільного дзвоника. Теж така от повільний м'який вплив, але він постійно відбувається і постійно нав'язує цей безпосередній наратив. Та. Тому дуже багато різних прикладів. Ми всі знаємо там ту саму Юлю Чечеріну, та, яка теж ще з 14-го року, якщо я не помиляюсь, вона одразу почала там їздити співати. І вона навіть там співала і робила пісні про цих бойовиків Гіві та Моторолу. Тому та музика активно використовується. А ще один дуже такий приклад, про який важливо згадати, що теж те, що роблять росіяни, вони беруть наші українські пісні і перероблюють їх під себе. Наприклад, от «Доброго вечора, ми з України», та там в соцмережах почали використовувати як «Добрий вечір, ми з Росії». І дуже жахливий кейс був теж з піснею «Пливе кача», та, яка для нас є дуже потужним.
1: Сакральною, та, фактично.
3: Сакральною піснею. І вони взяли цю пісню і зняли на неї кліп на фоні Азовсталі. І це, причому, зробили там колишні українці, можна так сказати, та вони співали цю пісню українською, але вони переробили текст абсолютно. І це все на фоні Азовсталі і з посилом того, що, ну, от, власне, нарешті там Маріуполь повернувся додому. Абсолютно жахливий кліп, але там ще дуже показова теза, ну, фраза в цієї пісні, що ми і українську мову ми забираємо собі, і це наш трофей. Ну, тобто вони співають оцю пісню, перероблену українською, і говорять, що типу, українська мова – це наша, і це наш трофей, ми її забираємо собі.
1: Це просто жахливо, і я тут відрефлексую на те, що ще раніше сказав Олексій Бондаренко щодо того, що варто слухати своє і бодай поцікав дізнатися, тому що здебільшого люди не цікавляться. Якщо так, вже хтось хоче слухати пісні, написані росіянами, то у нас є прекрасна Юлія Юріна, яка спалила свій російський паспорт, яка вже дуже довго живе в Україні, який, на жаль, не видають громадянство України, але вона тут задовго до повномасштабного вторгнення співає взагалі без акценту і робить справді круту музику українською про українців з народними мотивами. І при цьому це людина, яка є етнічною росіянкою. Та. Але я ще хочу підкріпити те, про що ми з тобою говоримо, цифрами. Тому що я зіштовхнулася з тим, що навіть досі дехто може не знати, що прослухавши російські треки, вони допомагають країні-агресору збагачуватися, адже туди йдуть податки. І тут так само повертаємося до того, що сказав пан Бондаренко про того ж Скриптоніта, казах, але ймовірно, оскільки він працює з російською аудиторією, в нього російський лейбл, і туди йдуть гроші, або навіть якщо лейбл не російський, на жаль, не перевірила, але я дуже сумніваюся, що це так. В будь-якому разі він організовує великі концерти в Росії, відповідно, ну це все одно податки, гроші і тощо. Отже, на сайті Мінфін порахували, що кожні 10 мільйонів прослуховувань дають орієнтовно 30 тисяч доларів на Spotify, 20 тисяч доларів на YouTube Music і 100 тисяч доларів на Apple Music. Тобто тут ми крапля в океані. Так само, як коли ми донатимо на сили оборони, може видатися, що якась сума, яку ти відправляєш, маленька, але неодноразово і військові, і волонтери говорили про те, що не буває маленьких донатів, і ви є тими самими крапельками, які наповнюють океан. От тут те саме. Тому мені, я ще так, я не хочу закликати до піратства, але мені здається, що якщо вам вже так кортить послухати хоча б раз якусь там пісню, яка вам нагадує про вашу молодість чи щось такого штибу, ну хоча б не через офіційні ресурси, бо ви спонсоруєте таким чином країну-агресора. Але щоб тут більш оптимістично також завершити, скажу, що за даними дослідження «Градус» у серпні 26-го року з'явилися ці дані, що 63% українців почали слухати більше української музики за останні 2-3 роки, але це не означає, що інші слухають російську, адже у нас є англомовні пісні англійською мовою музику слухають 56% за даними цієї компанії «Градус» щодо музичних вподобань українців. І російська мовна музика втратила свої позиції, її слухають лише 14% українців, хоча під час війни це все одно, на жаль, великий відсоток, як на мене. Олено, можливо, ти доповниш мене?
3: Ну, тут доповнити тільки треба сказати, що ну не буде ідеальних 100%. Ми маємо просто це усвідомити, та що музика все ж таки ну у людей може асоціюватися там не з країною, а просто з якимись спогадами, наприклад. І саме тому ми там маємо ці відсотки. Або, наприклад, теж кейси з підлітками, та які там от спеціально включають російську музику чи роблять це гучно, і теж це завжди там викликає це там суспільне обговорення, та чому так відбувається, все там ми втратили молодь та інші там такі заклики, але теж ми маємо розуміти, що це підлітки, що це
1: протест,
3: там
4: Та це діти, які там ростуть у війні, та і вони хочуть якось, ну, всі ми були підлітками, та всі ми хочемо протистояти тому, в чому ми живемо. І для них це не слухання там саме російської музики, там любов до російської музики, це просто форма протесту. Тому ми це теж маємо розуміти. А щоб більше робити ці цифри і привертати увагу українців до нашої музики. Ну, в будь-якому разі це не має бути примусово. Ми розуміємо, що примусом ми в жодному разі, ну, навіть Росія авторитарна країна, все одно ми бачимо, що шаман – це не улюблений співак багатьох росіян. Тому тут має бути просто розумна тактика з розумінням людей, які там продовжують слухати музику, але з іншою цю музику росіян, та, але з іншого боку, ми маємо пояснювати, які чіткі наслідки цього є, там, наприклад, щодо монетизації. Ми маємо пояснювати, давати інструкції, як пояснювати, як працюють алгоритми, як можна змінити свою цю стрічку і зменшити кількість цієї музики. І знову ж таки популяризувати, показувати, як багато різних співаків є, як багато різно цікавої музики, ділитися в своєму інформаційному просторі. Наприклад, якщо ви щось знайшли для себе, відкрили гурт, обов'язково про нього розказати і поділитися. Ось у мене, наприклад, назва дуже улюблений гурт. Я просто постійно переслуховую ці альбоми. Тому ось так поступово. У нас вже дуже велике зрушення. Ти сама от називаєш ці цифри. Це просто неймовірні круті цифри, про які там до 22-го року, ну, я думаю, що музична сфера не могла мріяти. Та? Просто зараз має бути оця м'яка сила, поступова, але вона має, звісно, тривати. Популяризація, пояснення, просування і вплив на свою стрічку в різних платформах.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як росіяни використовують музику у пропаганді і наскільки це є дієвим на українську аудиторію. В усьому розбиралися я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск програми «Озброєні фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». Ведучі я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Stop Fake» Олена Чуранова. І цього разу ми говоримо про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, я вирішила, що зараз я не буду анонсувати, казати напряму, якою буде тема нашого етеру сьогоднішнього, а хочу, щоб був такий невеличкий інтерактив, і я думаю, що всі здогадаються. Отже, Олено, я коли готувалася до нашого з тобою етеру, то побачила чимало різних пророцтв. І, звісно ж, вони часто стосувалися того, коли ж помре російський диктатор. І, зокрема, є таке пророцтво, зроблене ще у 23-му році від карпатської мольфарки і учасниці битви екстрасенсів, програми, яку ми всі, на жаль, пам'ятаємо, та, я думаю, не буду називати її ім'я, щоб не піарити, але вона напророкувала 23-му році, що Путін невиліковно хворий, ясно, що він має двійників, але от скоро, ну, він піде з життя. Як ти думаєш, що вона сказала?
2: Що це відбудеться вже там наступного місяця?
1: Вона сказала, що це відбудеться до кінця 23-го року.
2: От.
1: Трошки прогадала. Але нам, звісно, зараз можуть...
2: Але для тих, хто любить теорії змови, це ж можна, ну, будь-яке, оце всі гадання можна ж інтерпретувати будь-яким чином. Це взагалі дуже зручна сфера. Тому можна просто сказати, що насправді помер там його четвертий двійник, або там п'ятий, або десятий. Тому, можливо, це передбачення воно збулось.
1: Або, можливо, він справді помер, а ми чогось не знаємо, і його заміняє його якийсь теж 25-й двійник. Проблема в тому, що нам від того, як країні, на жаль, не гаряче, ні холодно, але, ну, дуже великі перегляди, зазвичай, набирають такі новини на тих сайтах українських, де я помічаю от такого штибу вкиди, там, зазвичай, відсоток переглядів значно більший. Знаєте, є такі сайти, де око намальовано, і ти можеш собі навести і побачити, скільки людей продивилися цю новину. І, умовно, новина пов'язана з міжнародною політикою, навіть якщо це посилання на якісь інсайди, набере, на жаль, менше, ніж от оце. Тому досі українські медіа також на цьому грають, а ви, наші шановні слухачі і слухачки, як вже здогадалися, розумієте, що ми поговоримо зараз про певних віщунів, мольфарок, гадалок, як би вони себе не називали, але сфокусуємося не на українських таких псевдомагів, я не знаю, провидців, а на російських, і поговоримо про те, як вони просувають повістку Кремля. Олено, чи правильно я тебе розумію, що коли ми моніторимо от всі ці вкиди, пов'язані з так званими кремлівськими віщунами, що вони зазвичай говорять в унісон з владою те, що потрібно, а от якщо говорити про наших певних гадалок, вони не стільки пропаганду просувають, скільки дають людям певну, нехай і хибну, але от надію, да? Війна тоді-то закінчиться, Путін тоді-то помре.
2: Ну, так, по-перше, хочу уточнити, ти сказав псевдомагів, тому що, ну, я думаю, що так не варто казати, тому що якщо ми кажемо, що є псевдомаги,
1: то є, звичайні,
2: є якісь хороші маги, які нам кажуть правду.
1: Олена, важливо, раптом є, сидять
2: ні,
1: і...
2: важливо тут уточнити, так як наша програма «Озброєні фактами», там ми озброємо фактами, тут важливо уточнити, та, що це все є псевдонаукою, всі ці астрономії, астрологія не є наукою, тарологи вам не розказують якусь конкретну правду, яка заснована на якихось наукових доказах. Це все псевдонауковість. Тобто будь-що, що стосується цієї сфери, є псевдо. Якщо говорити там про розрізняти російських, українських, я, в принципі, дуже важливо просто наголошувати, що ця сфера передбачень популярності гороскопів, астрологів, тарологів, шаманів, вона, в принципі, коли ми живемо в часи кризи, коли ми живемо в часи війни, вона, звісно, є популярною серед людей будь-де. І тут просто важливо, як хто цю сферу використовує. І Росія розуміє, Кремль розуміє, що цю сферу можна використовувати. Ми знаємо, і ти писала статтю на ІМІ, знову ж таки, про те, як це все використовувалось. Ми знаємо, що навіть 90-ті роки в Росії існували окремий відділ, який займався вивченням оцих наук. Так? Виділялися гроші на якісь там вивчення телепатичних можливостей, що начебто можна було читати думки інших представників інших країн, там, наприклад, Мадлен Олбрайт, та розказували, що вона начебто думає. І, звісно, жодного підтвердження, що це дійсно відбувалося, жодного підтвердження, що були дійсно якісь такі способи читання думок, їх немає. Тому ця вся екстрасенсорика, ця вся езотерика, та, звісно, вона використовувалася і використовується, бо, ти сама кажеш, що люди, ми дивимося просто по новинах, по тому, які новини читаються українцями, там, знову ж таки, та й навіть росіянами. І ми бачимо, що люди в першу чергу будуть читати новини там про те, коли помре Путін, коли завершиться війна, ніж про пояснення, там, чому піднялася облікова ставка Нацбанком. Тобто ми розуміємо, що в часи непевності, в часи, коли дійсно нам ніхто не дасть відповіді, коли закінчиться війна, ми не можемо залишити це питання без відповіді. Нам хочеться знайти цю відповідь. Це абсолютно нормальна людська якість, бажання відчувати якийсь контроль. Ми не можемо існувати, не відчуваючи якийсь контроль над своїм життям. І оці от астрологи, всі гадалки, вони якраз потрапляють у це прекрасне поле. І чому, власне, після повномасштабного вторгнення зросла кількість таких каналів. Ви можете подивитися на Ютубі, як багато і підписників, і фоловерів, переглядів ось тих відео, значно зросла. Звісно, різні експерти це все висміюють, ми всі говоримо про те, що так не має бути, але тим не менш все це продовжує існувати. І коли в Україні це більше використовується для клікбейту, для того, щоб були перегляди, мені от навіть редактори там різних регіональних сайтів казали, що ми розуміємо, що це фігня, ми розуміємо, що це неправда, але якщо цього на сайті не буде, якщо за день ми нам не поставимо якусь новину про гороскоп, то у нас буде менше переглядів, ми менше заробимо грошей. Тобто це просто just business, на жаль. І тому і ті самі люди, які в Ютубі там створюють оці всі канали, роблять розклади цих таро, це теж просто just business, гроші. На жаль, використання нашої вразливої ситуації ось таким чином. Якщо ми говоримо про Росію, то, звісно, тут як є і те саме використання для того, щоб заробляти гроші, щоб себе кудись висувати, просувати. Але так само є і певний контроль з боку Кремля, тому що навіть є чітке дослідження по Молдові, коли перед виборами там аналізували дослідники, різні канали в Тіктоці, які поширюють цю всю езотерику, передбачення. І вони побачили, проаналізували саме контент і побачили, що крім оцих різних передбачень, там чітко просувалися конкретні тези, про кремлівські тези. І, зокрема, створювався активно негативний образ Майи Санду, Тобто ряд цих каналів, він чітко використовувався для просування оцієї дезінформації. І ми розуміємо, що це так само робиться і Росією, і особливо розуміючи, що ну, от ми тут всі сміялися з Вероніки Феншуй, та, вона у нас, але це те саме є і в Росії. Так само є люди, які там складають гороскопи і для Путіна, і для різних високопосадовців. Є там люди, які там пишуть якісь передбачення. Ну, просто якщо це чітко є підтверджені факти, що в 90-х було, там писалися передбачення по кораблях, там по морській тематиці, то так само, я думаю, що 100% це існує і зараз. Ми знову ж таки знаємо про шаманів, про відьом, що там збиралися відьми якісь, які там проводили обряд, щоб Росія перемогла. І що вони, власне, всі ці просувають, особливо ті, які просувають оцю кремлівську риторику, та вони використовуються для просування цієї тези, що Росія переможе в будь-якому разі. Немає сумнівів, що Росія не переможе, що Україна розвалиться, на фронті все буде добре, що війна ось завершиться. Ось це теж ілюзорне оце відчуття, що вже скоро кінець. І так само ці всі гадалки, вони також шамани, знову ж таки, вони використовуються для того, щоб просувати цю тезу, що що йти на війну – це добре, що це хороша справа, і навіть якщо ви помрете, ви ж потім перейдете в хороший інший світ, ви там переродитесь, от, наприклад, шамани, шамани популярні. В Якутії, Буряції, це насправді республіки, які мають хороший потенціал для того, щоб відокремитись і нарешті сприяти от розвалу Росії. Але шамани там є частиною культури, і ми знаємо, що як є шамани, які абсолютно проти Путіна, і, звичайно, вони знаходяться або у в'язниці, або на примусовому лікуванні, А, звичайно, є шамани, грубо кажучи, на зарплаті Кремля. І ось вони якраз просувають в цих республіках оцю тезу, що ви маєте захищати свою батьківщину, померти за батьківщину абсолютно не страшно, бо потім ви переродитесь, і у вас буде ще краще життя. А для людей, це регіони насправді є дуже бідними, депресивними, для них якраз, і ми розуміємо, що є цей зв'язок, коли низька освіченість людини, вона дорівнює тому, що вона легше вірить в цю всю ахінею.
1: Але з іншого боку, отут я хочу одразу в тебе уточнити, я раніше теж думала, що це пов'язане з низьким рівнем критичного мислення, нестачею освіти тощо. Але якщо брати наших посадовців і той самий Єрмак з Веронікою Феншуй, тут далеко не перший був, умовно, той самий пан Олег Рибачок мені в інтерв'ю на Шелтері розповідав, що знає, що були певні як біоенергетики, я згадала, ще такий є термін, теж дуже науковий в лапках. Біоенергетики, були троє біоенергетиків, було у Юлії Тимошенко, а що Микола Азіров, у нас жодного дня не виходив на роботу без персонального прогнозу від астролога. Тобто це не перший раз історії. І якщо тут про команду Януковича і Азарова ще можна міркувати, що там було з рівнем освіченості і критичного мислення, то чимало людей, які мають належну освіту, вони в це вірять. На жаль, я неодноразово зіштовхувалася з розповідями, на щастя, не з медіасфери, тут треба це окреслити, але з інших сфер, де мені мої знайомі розповідали, що їхні колеги вірять в це, що вони зважають, вони питають, коли хтось приходить на роботу, чи людина цього знаку зодіаку, чи цього. І це було ще й до війни. Тобто, якщо говорити про цей період турбулентності, він був і до. От як це пояснити?
2: Да, це насправді, мені здається, краще питати у психологів, але ну, навіть от я теж дуже цікавлюся цією темою, цими когнітивними упередженнями, тим, що на нас, як на людей, впливає, чому ми там віримо в різні теорії змови, чому ми, власне, віримо у фейки. Та? І тут якраз от, такі книжки це пояснюють. Одна з останніх от, дуже хороших, яку раджу прочитати, «Віра магічного переосмислення» Аманди Монтел. І вона от якраз пише про цю сучасну ірраціональність. Mm-hmm. Вона пояснює тим, що вона розказує про те, що сьогодні люди через те, що дуже багато інформації, це ну, ми зараз живемо в часи перенасичення цієї інформації, яку просто наш мозок, він не здатен обробити весь цей процес інформації. І коли ми не здатні все це обробити, усвідомити, зробити якісь висновки, та, то нам все одно потрібні якісь відповіді на питання. І найлегше тут, звичайно, використати якихось магів, екстрасенсів, тарологів для пояснення. Тому що вони дають якраз оцю якусь просту схему, яку легше зрозуміти, що там твій шлях, він вже написаний кимось, що все вже передбачено, є вищі сили, які все контролюють, і вони вкажуть тобі шлях. Ну, тобто, звичайно, легше і спокійніше вірити ось в щось ось це, ніж подумати, що більш раціональніше, або зрозуміти, що іноді навіть елементарно агресивна повномасштабна війна починається просто через політичну помилку, просто через те, що певні люди переоцінили можливості, отримали хибні дані і вирішили, що це буде дуже легко захопити Україну за декілька днів. І, звичайно, повірити в те, що смерті тисячі людей, руйнування, все це стало наслідком просто через те, що декілька дурних людей очолюють Росію, та це ну дуже якось просто. Та все ж таки легше подумати, що це щось, якісь вищі сили, якийсь там вплив, якась є, якась там супермета над цим усім, якась причина. І якщо говорити про ну політики, високопосадовців, дійсно, є навіть такі езотеричні HR-и навіть чула, тобто реально наймають людей, які теж переоцінюють кандидатів і тобі кажуть там, чи він буде хорошим працівником чи ні, спираючись там на якусь нумерологію, астрологію, там це все розташування планет тощо. Але, ну, знову ж таки, важливо пам'ятати, що і вже й проводилися наукові дослідження, які показували, що ці всі передбачення це просто як підкидування монетки. І, можливо, це спрацює, можливо, це передбачення здійсниться, воно або воно не здійсниться. Те, яке здійснюється, ми на це звертаємо увагу, і ми думаємо, ого, це працює. На десятки інших передбачень, які не здійснюються, а вони не здійснюються, тому що немає жодних наукових підстав казати, що розташування планет там на щось впливає, ми на це просто не звертаємо увагу. І це оце різні оці когнітивні упередження, наше бажання бачити, це навіть є науковий цілий термін, якщо я не помиляюсь, ефект Брауна, коли ми, от, наприклад, чому ми віримо в гороскопи, тому що вони використовують, в гороскопах використовуються оці от загальні такі абсолютні фрази. І
1: під все підходить.
2: Звичайно. І вони,

0: ще році відзначили астролога Глобу. Я думаю, що багато хто пам'ятає ще з часів Радянського Союзу такого. А премію цю заснував благодійний фонд «Взльотна полоса» за підтримки культурного центру Збройних сил РФ. Тобто на сайті Міноборони РФ вказано, що цей центр співпрацює з фондом вже протягом багатьох років і відзначають там, зокрема, Глобу за його вклад. І це зрозуміло чому, тому що вони всі плюс-мінус просувають одну і ту саму повістку. От коли я досліджувала це питання, то наштовхнулася на декілька наративів. Один з них ти вже озвучила, що виправдовують війну. І я також бачила таку інформацію від російської, вона себе позиціонує як геополітична астрологиня. Тобто ще така сфера. Її звати Світлана Драган. І от вона, коли розповідає про війну Росії проти України, воно завжди виглядає так, ніби от щось сталося, це програма, це фатум, і от воно сталося. Ніби не за війною стоять конкретні люди і росіяни, які це, якщо не схвалюють, то мовчать. А що це от просто вітром принесло нам цю війну і так далі. Оце один із наративів. Буцімто це просто фатум. І ще цікавий наратив просувають теж ці віщуни кремлівські, які говорять, зокрема, є така нумерологиня вже. Ох, скільки тут, бачиш, спеціальностей. Цілий цех працює. Російська нумерологиня Кузденбаєва, вона намагається просунути таку ідею, що є певна програма, як вона стверджує, що просто багато нулів. От вона говорить, зацитую, що діти, які народжені в 2000 році, це три нулі в програмі, в якійсь програмі, яка існує. А також згадувала дітей, народжених в 1900 році, тобто Перша світова, далі йшла, і що вони тоді помирали в Першу світову, а зараз, мовляв, 2000-ні, ті, хто народилися в 2000-х роках, а ми знаємо, що чимало тих, хто воює проти України, вони доволі молодого віку, що просто, ну, от їм це на роду написано воювати, і що вони і гинуть тому, що є така програма. Не тому, що вони йдуть сюди на землю чужу, а тому, що от так якось сталося, що вони їх сюди занесло спочатку вітром, а потім ще й така програма, що вони тут загинули. Тобто тут одразу йде така робота на випередження, коли якась там родина російських військових, яка абсолютно під впливом російської пропаганди, не зрозуміло за що, але пішли воювати, гроші дали, а потім люди гинуть, да, російські військові, і вони сидять і думають, ну що ж поробиш, це ж просто програма в нього така була. От. Це такі основні моменти.
1: Абсолютно, це знову ж таки про те, що у людей треба якось заміщати цю невизначеність, і треба, щоб з'являлося якесь оце відчуття контролю. І от, повертаючись до питання там щодо політики, да, чому от вони використовують оце все, і Путін використовує активно. Да. Це теж те саме бажання відчувати якийсь контроль.
2: Так.
1: Бо вони приймають значно серйозніші рішення, та, бо вони приймають рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. І наші, і російські. Та, і просто спиратися тільки на критичне мислення, елементарно по-людськи страшно, напевно. Тому що тут якраз от таролог тобі щось впевнено скаже, або гороскоп тобі якийсь напишуть, і ти такий, тут ще з допомогою вищих сил все точно вийде. Тому скільки от ми чули про те, що от початок вторгнення теж починався з того, що Путін обговорювався з шаманами, і вони сказали, що цей день прям успішний, і все закінчиться перемогою. Але от бачимо, що не спрацювало.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт громадського радіо та «Стоп

0: Фейк, у якому ми разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою Стоп Фейк, говорили про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля. Слухайте, думайте, дійте.
1: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми